0: נתקלתי בסתירה בין השיקום המקצועי לבין המילואים. בעצם הכירו בי בשיקום המקצועי בערך שנה לאחר תחילת הלימודים, אחרי השביעי באוקטובר. ביצעתי בשנה הזאת עשרות ימי מילואים. מה שקרה בפועל זה שברגע שהכירו לי והביאו את התגמולים של דמי מילואים ברטרו, הם קיזזו שקל מול שקל את כל התגמול המילואים שלי. הוא אמר בפועל, נוצר מצב, שבכל עשרות הימי מילואים שביצעתי, לא קיבלתי שקל. עכשיו המנגנון הזה הוא נוצר אך ורק מתי שאני תובע שירות ביטוח לאומי, ולא מעביר דרך המעסיק. מאז שהבנתי את המנגנון, עברתי
1: לתביעה אישית?
0: דרך המעסיק, בדיוק.
1: עברת דרך המעסיק או לתביעה אישית?
0: עברתי לדרך המעסיק, עד אז, בגלל שהייתי במשרה חלקית, היה עדיף דווקא להעביר דרך
1: שיקום. לתביעה אישית, הבנתי.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה היה בראשונה, ומדובר בעשרות אלפי שקלים שפשוט, פשוט לא קיבלתי מענה.
1: אוי.
0: לא משנה כמה ניסיתי, פניתי להם בהמון דרכים. הם היו מאוד נחמדים בהתחלה, אבל ככל שעבר הזמן, הבנתי שפשוט המנגנון תקוע ואין שום מענה. הגשתי גם פנייה דרך פניות הציבור. זה מעל חצי שנה, זה לא כל מענה. וכרגע אני די עובד עצות בהקשר הזה.
1: שזה בעצם על כל החלק הרטרואקטיבי, על כל הסכומים שהגיעו קודם?
0: עוד הפעם?
1: על כל הסכומים שבעצם קוזזו?
0: כן, ממש ככה. עכשיו, מעבר לזה, הבעיה השנייה זה שבחודש מרץ האחרון, במערך מבצע שאגת הארי, ביצעתי שירות מילואים ארוך של מעל חודש וחצי.
1: כן.
0: ובגלל שחרקתי תקרה של, של חוק תרום, לפי השיקום המקצועי, הם טענו לקיזוז מלא. למרות שלפי החוק של נכות כללית, אמור את קיזוז חלקי החל מהסתירה של התקרה, וחודשים לאחר מכן הם כן ביצעו קיזוז
1: חלקי. החל,
0: בדיוק, קיזוז חלקי, מתי שהתקרבתי לתקרה. זאת אומרת, הם מחזיקים את המקם משתי הצדדים, גם מצד אחד הם עושים קיזוז חלקי לפני התקרה, וגם אחרי שחולטים את התקרה, הם אומרים לו, אתה חרפת את התקרה, יש קיזוז מלא.
1: הבנתי. עכשיו, בוא נעשה דבר כזה. עכשיו, אתה אומר, הפנייה שלך מחכה שם בפניות הציבור כמה זמן כבר?
0: בפניות הציבור זה מדובר כבר משהו כמו חצי שנה, לפחות.
1: וואו.
0: כן.
1: ועדיין לא קיבלת איזושהי תשובה גם לגבי הקיזוזים וגם לגבי התגמולים של... וגם לגבי בעצם דמי השיקום שכיזזו לך כנגד זה.
0: נכון מאוד.
1: בוא נעשה דבר כזה. תשאיר לנו את הפרטים, בסדר? אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית. ואנחנו נפנה ביטוח לאומי ונשאל אותם. אני אשמח אגב, אם יש לך את העותק של הפנייה שהגשת לפניות הציבור, זה מאוד יעזור.
0: אוקיי, בטח.
1: כי אז זה כבר יהפוך את זה להרבה יותר קל, גם מבחינתם וגם מבחינתם, לראות מה קורה שם ומה היה, וכבר כל התאריכים מופיעים וכל מה שמסביב. בסדר?
0: אני במהלך הדרך שניסיתי ליצור אתם קשר טלפונית, ניסיתי גם. עשרות פעמים שניסיתי ליצור אתם קשר, כל פעם אמרו לי שיחזרו לי תשובה, יחזרו להם תשובה, ולא חזרו כמובן. הם טענו שזה הגיע לייעוץ משפטי, וזה נמצא שם כבר כמה חודשים טובים.
1: שזה נמצא בלשכה המשפטית ובודקים את זה?
0: כן, וזה כבר כמה חודשים טובים באותו סטטוס.
1: הבנתי. עכשיו תגידי רגע משהו, הם מממנים לך את התואר, אנחנו נסביר רגע למאזיננו שביטוח לאומי כשיש אחוזי נחות, זה יכול להיות מהפרעת קשב ועד כל דבר אחר, זאת אומרת כל בעיה אחרת שמזכה באחוזי נחות, ובן אדם מבקש שיקום תעסוקתי, שזה בעצם לימודים, אז ביטוח לאומי מממן את זה, זה יכול להיות שנה מתוך התואר וזה יכול להיות תואר מלא. אתה מקבל מימון לתואר מלא?
0: כן, החל ממועד התביעה. רטרו שנה לאחור ועד סוף התואר.
1: יופי. אז בעצם המשמעות היא שכל מה שקושור למשל במענקים של שכר לימוד אין טעם לקחת אותם כי זה גם ככה התכזז. ומה שנשאר בעצם זה רק הסיפור של דמי שיקום, שזה בעצם בגובה של קצבת נחות והעבודה במקביל והמילואים. נכון? זאת אומרת, זה הסיפור. בסדר גמור. תשמע. אז... תשאיר, אנחנו ניצור קשר אחרי, ניקח את הפרטים, נפנה לביטוח לאומי, תשלח לי עותק בבקשה, במייל או בוואטסאפ, שאלה הפנייה שהגשת, ואנחנו נדבר עם ביטוח לאומי ונראה מה הם אומרים. בסדר?
0: מובדת, תודה רבה.
1: תשמור על עצמך ועלינו, ואני מקווה שתצליח לסיים את התואר באופן שבו תרגיש באמת שהיה לך תואר משמעותי, כי אני יודעת שזה לא פשוט למשרתי מילואים. ומקווה שאתה יודע, תצליח ללמוד לפחות איזו תקופה ארוכה רציפה. זה... זה לגמרי משהו שאני מאחלת לסטודנטים שלי, כבר ראיתי לא מעט הודעות ביומיים שלושה האחרונים, שאנשים אמרו, אנחנו בצווי מילואים, צווי מילואים, צווי מילואים, ואני אומרת לעצמי, בוא, אתה יודע, כאילו, אנשים נרשמים לתואר לא רק בשביל להשלים אותו, אלא גם כחלק עניין בלימודים. וזה קשוח.
0: לגמרי, השואה שאני מאוד אינטנסיביות, בכל ההיבטים.
1: אני אחל לך הצלחה, ושיעבור קל. תשמור על עצמך.
0: תודה רבה.
1: נעמוד בקשר, להתראות. תודה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
1: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני משרת מילואים, קצין במילואים. יש לאשתי, יש לנו בעצם סוג של עסק משותף, שבערת העסק בעצם היא אשתי.
1: כן.
2: העסק מתעסק בעיקר, רוב הנפח הפעילות הוא סביב החגים, סביב חגי תשרי, בעיקר סביב חג סוכות. כשבעצם בסביב החודשים האלה, נתחל איפשהו מיוני-יולי עד ספטמבר-אוקטובר, תלוי בשנה איפה החגים נופלים, אני מועסק בעסק.
1: אוקיי. זאת אומרת, עבודה עונתית, מה שנקרא.
2: נכון, עבודה עונתית. ואשתי מוציאה לי תלושים. בעצם אין, כיוון שאנחנו מתנהלים באותו חשבון בנק, אז אין העברה, העברת כסף שקורית, אבל מוציאה לי תלושים כדי שנפריש ביטוח לאומי.
1: אבל זה לא טוב, למה אתם לא עושים העברה של כסף?
2: כי זה עסק יחסית קטן, זאת אומרת, אין לחשבון בנק לעסק.
1: כן, אבל אז זה יעשה לכם צרות עם ביטוח לאומי.
2: זהו, אז כרגע...
1: כי אני אומרת את זה לא סתם, כי זה נגיד משהו שאנשים הרבה פעמים לא חושבים, אומרים, טוב, בכל מקרה העסק, נגיד אני עצמאית, ובעלי, נגיד בן זוגי עצמאי, ונגיד אנחנו באותו חשבון, אז אין שום היגיון בזה שנעביר אחד לשני.
2: נכון.
1: ובפועל, אני נגיד נורא מקפידה על הדברים האלה, גם כדי שיהיה מסודר, גם חשבונאית, גם זה וגם זה. וגם כי אחר כך, אתה יודע, בתור תוכנית רדיו של עבודה סוציאלית, נתקלתי במאות פניות של אנשים שהדבר הראשון שביטוח לאומי בדק, נגיד, בדמי לידה, היה העברות כספיות.
2: כן.
1: שזה לא רק תלוש שכר.
2: כן.
1: ואז למדתי מזה עכשיו, אתה יודע, תהיתי לעצמי עד כמה זה משמעותי, אבל הבנתי שאם זו השאלה הראשונה שביטוח לאומי שואל כל הזמן, אז כנראה שזה משמעותי.
2: כן. אז זהו, אז האירוע שלנו הוא כזה. אני בעצם ממש בשלושת השנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, כל פעם יצא לי, בשנתיים האחרונות ממש צלב מילואים על זמן העבודה בעסק, כשאני מכניס עבודה בין לבין ביציאות מהמילואים, ובשנתיים אחרי, שלפני זה היה או ממש לפני או ממש אחרי, בעצם בשנה שעברה אשתי הוציאה לי תלושים, ובגמר המילואים בעצם היא הגישה תביעה לביטוח לאומי בעצם לקבל את ההחזר של המעסיק, זאת אומרת היא הוציאה לי תלושים. ובשנה שעברה ביקשו מאיתנו בעצם למלא איזשהו הליך של יחסי עובד מעביד, אם אני לא טועה, זה נקרא.
1: כן.
2: היינו שם עוד תוך כדי השירות מילואים, בשורה התחתונה הכנו את הטפסים, הבנו לא נכון את הדדליין שנתנו לנו, ובאנו להעלות יום אחרי, כבר נסגרה האופציה באתר, שמנו את זה בצד, ניסינו לחזור לשגרה וכו'. בעצם הסיפור שלנו הוא כזה, כרגע גם יש לנו את הדעתי איפשהו בין 15 ל-20 אלף שקל משנה שעברה, שבעצם לא התעסקנו בהם, ואני לא יודע אפילו איפה להתחיל. כי אין לי אופציה באתר של ביטוח לאומי בכלל להגיש את התפסים האלה שאז הכנתי ביחד עם הרואה חשבון וכולי.
1: אתה מגיש את זה באזור האישי שלך, העלאת מסמכים, אתה ממען את מחלקת, רגע, זה המסמכים לצורך דמי מילואים, נכון?
2: לא, זה לא לצורך דמי מילואים. עכשיו אנחנו בעצם באיזשהו הליך של להוכיח שיש יחסי עובד מעביד. עכשיו אני...
1: אז למה שאלות... שוב, איך עשיתם את זה בעבר? פשוט צירפתם את זה, אני מניחה, לתביעה של התגמולים, לא? לבקשה של ביטוח לאומי.
2: לפני שלוש שנים, היא בעצם הגישה דרך הרואה חשבון תביעה של מעסיק, ולא עשו בעיה. שנה שעברה, אמרו לנו, רגע, אתם בני זוג, היא מגישה בשבילך...
1: ואז הם ביקשו השלמת מסמכים. את הטופס הזה שחתמתם עליו, ברור.
2: כן.
1: אז מה שהייתי עושה עכשיו, הייתי מראש מגישה, הייתי מגישה את התביעה, היא גם ככה מגישה את התביעה שלה באתר, נכון?
2: כן.
1: שתצרף את המסמכים האלה.
2: מה, של השנה, על שנה שעברה?
1: כן, לא, אני אומר שתצרף גם את המסמכים שמילאתם, שכבר חתמתם על זה, ותכתוב בדף, אני הייתי שולחת את זה ומצרפת מסמך מקדים, שאומר שגם בשנה שעברה כבר ייצרתם על יחסי עובד מעביד, לא חל כל שינוי, משהו
2: לא, כזה. לא, בשנה שעברה זה העניין, מה? שלא יצרנו. לא הספקנו להציג, כרגע גם לא קיבלנו עוד על שנה שעברה.
1: אה, אז אוקיי, אבל אין על זה התיישנות, אז אין בעיה.
2: לא, בסדר, השאלה שלי, אני כרגע תקוע בשני אופנים, בסדר, אחד, שאין לי בכלל איפה להגיש את המסמכים הרלוונטיים, אחד, שתיים, אני חושב שביטוח לאומי יעשה לי את המוות, בסדר, של איך אני מוכיח את הדבר הזה. זאת אומרת, לא יודע, יש לי תמונות שלי מהעבודה, יש לי, אני יכול להוכיח
1: בערך... תראה, בדרך כלל מה בודקים? אני אגיד לך מה. בודקים, למשל, מיילים, הזמנות עבודה, האם אתה מכותב, האם אתה יכול לראות עבודה שעשית בפועל, למשל.
2: אז זה כן.
1: הזמנות עבודה, שעות, האם אתם ממש יכולים להראות מתי עבדתם, לא עבדתם, שעות של עבודה וכולי. לפעמים הבעיה היא שבתלושים של בני זוג, או שבני משפחה, אז כאילו לא מקפידים על הבסיס, על ימי עבודה, שעות עבודה, רישום מסודר, כל מה שמסביב. אבל אז אומרים, אוקיי, אז יכול להיות שהעסק פחות מקפיד על שעות, עובדים לצורך העניין סתם מהבית, אבל אז מראים הזמנות עבודה שיצאו, תיעוד של הדברים שעשית, משימות אם יש, כל מה שמסביב, כל תיעוד שמראה שבפועל אתה מבצע עבודה אמיתית. אוקיי? עכשיו, בדרך כלל מה שקורה זה שאתה מגיש את הבקשה, אתה מגיש את התביעה, ואז הם אומרים לך, תראה לי שעשית ככה וככה. ואז הם מכוונים אותך מה הם רוצים. זאת הדרך. עכשיו, בעיניי זה היה צריך לקרות, אתה אומר, לא עשינו את זה, אז עכשיו צריך לעשות. הייתי מצרפת, זאת אומרת, הייתי מצרפת רגע איזשהו מסמך שהם כבר שלחו לכם מראש, כדי שזה לא יעכב את התשלום. את המסמך של הצהרה של יחסי עובד מעביד. תראה שם, הרבה פעמים, ממה שאני זוכרת, במסמכים האלה יש הנחיות על צרופות שאפשר לצרף. ויש שתי דרכים. אחת זה שהיא תצרף את זה יחד עם התביעה שלה לתגמולים.
2: של התגמולים הנוכחיים?
1: כן, כן. ואחר כך, כשיאשרו את זה, אז תגישו גם את התביעה האחורנית בסניף. זאת אומרת, זאת גם דרך. בסדר? הייתי מתחילה רגע מלצרף את זה לתביעה, תאמין לי שהם ייצרו איתך קשר כשאם הם יראו איתך או איתה, אם יהיו להם שאלות או בעיות.
2: לפני שנה הם בעצם נתנו לנו 30 יום להגיש את המסמכים, לא הספקנו כי היינו במילואים, נתנו לנו ארכה של שבועיים, וגם שם לא הספקנו.
1: ואז הם סגרו את התביעה, צריך להגיש את זה מחדש.
2: אין לנו התיישנות.
1: אני לא מכירה תביעות התיישנות על תגמולי מילואים, מה גם שהחוק מדבר על אלה, נדמה לי, מ-1991. תתפוס אותי על השנה המדויקת. אבל אני לא מכירה התיישנות על תגמולי מילואים, זה חלק מהרעיונות הסוציאליים היפים. אוקיי? ובאמת אפשר להגיש את זה. אז אני אומרת, לא קיימת התיישנות ספציפית, נדמה לי שיש 7 שנים, אבל בהקשר של שירות מילואים, של משרת מילואים, אז התביעות הם, אין עליהם התיישנות, נדמה לי מ-1990 ומשהו. בסדר?
2: הבנתי, מבחינת עוד אפיקי קשר עם פחלומי קשר.
1: אני אומרת לך שוב, אחד הדברים שאני עושה, אני הייתי עושה שני דברים. אחד, הייתי שולחת את זה באזור האישי שלך, ואומרת, אני מבקש, זאת אומרת, אני מבקש, קיבלתי את המשכורת, הנה התלושי שכר, קיבלתי את תלושי השכר בגין שירות המילואים, המעסיק, העסק, הגיש תביעה לתגמולי מילואים, אני מצרף גם כאן את התצהיר, כי אתה כבר יודע שיבקשו אותו ממך. אני באופן כללי אומרת את זה למאזינים שלנו. אם אתם כבר יודעים שהולכים לבקש, אם לא עשיתם ידוע בציבור, אם לא הגדרתם תושבות ואתם מגישים כל הדברים, תמלאו כבר את התפסים הרלוונטיים, ואפשר לעשות באזור האישי שלך, יש העלאת מסמכים. ובהעלאת מסמכים, אתה רושם שם, אתה יכול לבחור את המחלקה הרלוונטית, תכתוב מילואים, תצרף את האישור, ותייצר פנייה, יש לך גם אפשרות לעשות, ליצור פנייה, צור קשר. ותכתוב שם, העליתי עכשיו להעלאת מסמכים, את המסמכים שמעידים על יחסי עובד מעביד, כדי שאוכל לקבל תגמולי המילואים, אתה יכול לצרף גם את התלושי שכר שלך וכו'. והיא, מה שהיא עושה זה באמת מגישה את התביעה, אני הייתי מצרפת לזה גם את המסמך הזה, אפשר תמיד לצרף עוד מסמכים נלווים, ומכתב נלווה שאומר שהיא מבקשת כך וכך, שאתם עובדים וזה, ולהגיש את הדברים, היא יכולה גם להתייעץ עם הרואה חשבון שלה, אבל זאת הדרך שהייתי עושה, זאת אומרת, אני אוהבת להעלות את זה מכל כיוון אפשרי, ועדיין אני יכולה להגיד לך שבוועדה, שחבר היה בה היום, 3 פעמים העלו את המסמכים, 3 פעמים סיווגו אותם לא נכון, 3 פעמים הגישו בקשה לסווג אותם נכון, ועדיין בפני הוועדה לא עמדו מסמכים. תקלות קורות. בסדר? אבל לשם אני הולכת. זה מה שאני מציעה לעשות. לי זה עובד, הדברים האלה. גם לי וגם למטופלים שלי וכו'.
2: אז
1: זה עובד מעולה וגם לחברים. בסדר?
2: שאלה אחרונה אם אפשר?
1: בזריזות.
2: רק מה, איזה דברים כדאי להעלות כדאי?

0: בעקבות גם בנושא של דמי לידה ודמי מילואים וכו'. במילואים הם נוטים פחות לחקור, כי קצת עקום לחקור עכשיו בזמן מלחמה. בטח אם אתה כבר שנים וכבר היו דברים, הם לא סתם, שלחו לכם טופס, לא שלחו חוקר. כך שאני מעריכה שאם אתה מראש תגיש את הדברים האלה, זה יעשה חיים קלים לכולם. בסדר? שמור על עצמך.
1: תודה רבה.
0: וישר כוח לאשתך על העסק, ונאחל לכם הרבה בריאות.
1: תודה רבה.
0: תודה, להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור? את על דיבורית או משהו?
3: לא, ממש לא.
0: הבנתי. אז זה במין בער. בבער.
3: בחדר סגור שהילדים לא יפריעו.
0: הבנתי, מעולה. ספרי לי איך אפשר לעזור.
3: אז ככה, יש לנו בן בן שבע שהוא בעצם סובל מאלרגיה לדבורים, לעקיצות דבורים ברמה מסכנת חיים.
0: אוקיי.
3: עכשיו הוא גם עובר איזושהי סדרת טיפולים חיסוניים בשניידר. כדי שהוא לא יהיה אלרגי, וזה סדרה מאוד ארוכה.
0: דסנסיטיזציה כזאת, שבעצם חושפים אותו לאט לאט לאלרגן, עד שהגוף מפתח סבילות.
3: נכון, זה נקרא חיסוני אלרגיה.
0: כן.
3: אז אנחנו בתוכנית הזאת, ויש עוד חבר אחד שהוא...
0: בתור רוכבת אופניים, אני יכולה לומר לך שהקיצות דבורים, כשרחבתי והתאמנתי קבוע, זה היה יומיומי. איכשהו תמיד הן מסתבכות בקסדה, או בזה, או נורא. אבל זה אירוע מורכב בישראל. זהו, אני
3: מבין. בישראל עכשיו אומרים שיש הרבה דבורים.
0: אנחנו נרצה שתהיינה המון דבורים, כי אני יודעת שהייתה ירידה במספר הדבורים, ושזה ירידה מדאיגה, ושכולם מדברים על כמה שצריך לשמור עליהן ולפתח ולעודד אותם.
3: נכון, לא הרגשתי את זה כשהלכתי בתל אפק, לא הרגשתי את הירידה דרך אגב.
0: זה המגרש.
3: היה שם אלפי דבורים.
0: נכון, זה ערבות סגולה, זה המגרש הביתי שלי.
3: זהו, אז מה שקורה זה שבדרך כלל הביטוח לאומי נותן קצבת נכות עבור ילד שסובר מאלרגיה למזון.
0: כן, אלרגיה מסכנת חיים למזון, נכון.
3: נכון, אבל פה מדובר על אלרגיה מסכנת חיים, שהיא לא ממזון, ואז פה הם לא נותנים קצבה. אבל יש פה איזשהו תקדים, כי יש לבן שלי יש חבר, מאותו כיתה שהוא גם סובל מאותה אלרגיה, והוא איתנו בטיפולים, אני מסיעה אותו חזור הביתה, והם הגישו לביטוח לאומי בקשה לקצבה. בהתחלה הם דחו את הבקשה, ואחר כך הם הלכו לוועדת ערר, ובסוף כן קיבלו את הבקשה, ועכשיו הוא מקבל קצבת נכות. אני לא יודעת בדיוק כמה אחוזים זה, אבל הוא מקבל...
0: כן, זו הכרה חריגה, אני אסביר.
3: כמו האלרגים למזון, הוא מקבל אותו דבר.
0: אז אני אגיד לך מה, זו הכרה חריגה שבדרך כלל מתקיימת כשיש שני קריטריונים.
3: כן.
0: או אחד שהוא באמת מאוד חריג. זאת אומרת, אם עכשיו יש אירועים מתועדים ו... תראי, אנחנו נלחמנו על הסיפור של האלרגיות, ואני אומר שזה לא פשוט. זאת אומרת, גם
3: לא,
0: היום...
3: לא, אני אומרת שגם אנחנו הגשנו ועשינו את אותו דרך,
0: כן.
3: וגם הגענו לוועדת ערר, והתשובה שלנו הייתה שלילית.
0: יש לו אסתמה?
3: לא.
0: אוקיי. אחד הקריטריונים שדי פותרים את זה כשיש אסתמה... או איזשהם אירועים כאילו דלקות בדרכי הנשימה או דברים כאלה, אז נגיד גם אלרגיות שהן לא בהכרח נמצאות בתוך הקריטריונים יכולים לקבל. זאת אומרת שהרבה פעמים אנשים לא יודעים, אבל יכול להיות שאנשים שכן אושרו הייתה להם עוד בעיה, נגיד אסתמה, ואז הם כן מקבלים. והדבר השני זה כשבאמת יש פה סכנה כל כך משמעותית, שהרופא אומר שהוא, תדעת, שבאמת יש סיכון ממשי לתגובה אנפילקטית, והוא נמצא באזור שיש בו יחסית הרבה דבורים, וכבר היו חשיפות, והיו דברים, וזה קרה. מבינה מה אני מתכוון?
3: אני אומרת, כאילו, אם יש חוק, אז יש חוק. אם החוק אומר לא לתת לך אחד...
0: אין חוק, אני אסביר. החוק, אז אני אחזור רגע צעד אחד אחורה. אני אומרת לך את זה כי אנחנו נלחמנו על הנועל של האלרגיות, אז אני מכירה היטב את הנועל הזה, עד שבעצם ביטלנו כל מיני פרשנויות שהיו בעייתיות. אני כן אומר לך עכשיו...
3: גם אומרת באמת צריך להילחם על זה, כי זה באמת...
0: שנייה, אבל אמרת לך שזה היה מצב שבעצם לאורך השנים, ביטוח לאומי, הרופאים של הוועדות לא הכירו באלרגיות למזון, אם לא היה אירוע נשימתי מתועד שהגיעו לבית חולים. ואז הגיע אלינו מקרה מטורף של אדם שהוא חובש במקצועו,

0: והוא טיפל בבן או בבת שלו שחטפו אירוע אלרגי, מסכן חיים, ואז ביטוח לאומי אמר לו, תקשיב, אתה לא זכאי, הילד לא זכאי, כי לא הגעתם למוקד. והוא אמר, לא היה לנו זמן להגיע למוקד, אני חובש, אני עם כל הציוד, נתתי זריקת אפיפן, נתתי טיפול, לא היה צורך להגיע למוקד אחרי זה, נתתי את הטיפול. ובאמת, עם האירוע הזה הלכנו ארוכות, יחד עם עמותת יעל, ועשינו שמלחמה, ובעצם שינו את חוזר האלרגיות כך שבעצם הזכאות תהיה מעצם ההגדרה של סיכון חיים, המלצה על מזרק אפיפן והשגחה. החוק לא מדבר על אלרגיה. אלה נהלים פנימיים של ביטוח לאומי. החוק מדבר על האם יש עילת השגחה. יש קריטריונים, עילות לקבלת נחות. העילות יכולות להיות מחלות מוכרות, העילות יכולות להיות עילת השגחה או עומס טיפולים. זה החוק. החוק לא אומר אני חייב לתת על אלרגיה. החוק אומר אתה חייב לתת כשיש עילת השגחה ושנקבע על ידי רופא שילד זקוק להשגחה משמעותית עקב סיכון שנשקף לו. זה יכול להיות אפילפסיה, זה יכול להיות אלרגיה, זה יכול להיות התנהגויות סיכון, זה
1: כל דבר אחר. ומסמכים, מהבית חולים. כתוב את זה שחור על גבי לבן.
0: אז פה צריך אלרגולוג מומחה שאומר שיש, אבל הוא גם צריך להסביר שיש פה שכיחות שהיא נגיד יותר גבוהה, כי זה לא נמצא, החוזר שלהם מתייחס ספציפית לאלרגיות למזון. למה? כי בבתי ספר ילדים מביאים עוגות, סומסום, לחמניות עם סומסום, שוקולד עם אגוזים בפנים ודברים, שקדים שיכולים להיות חלב, שמורות וגננות ומורים וגננים וילדים יכולים לשתות, והרבה פעמים זה יכול להגיע במבה על סוגיה. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם אירועים שילדים מביאים אותם באופן קבוע. ילדים בדרך כלל לא באים עם כוורת דבורים לבית הספר. ואז... נכון. אבל פה גם צריך לראות, זאת אומרת, צריך לבוא ולהסביר שיש פה יש לו סייעת?
1: לא, כי גם זה משרד החינוך לא מכיר.
0: והרשות המקומית גם לא. לכן אומרת, יש פה מורכבות יותר גדולה, ולכן פה זה יהיה יותר מורכב, ואני מניחה שמה שקורה זה שהם בודקים פרטנית כל מקרה. ומה ששווה לעשות זה להתייעץ עם הרופא. אגב, אני גם הייתי מתייעצת עם עמותת יעל, שזה העמותה של הילדים האלרגיים בישראל. ומתייעצת איתם, כי זו עמותה של הורים, שכבר ראו וחוו אלפי מקרים, וניהלו מאבקים. הייתי מתייעצת איתם גם על הדבר הזה, וגם על מה חשוב שהאלרגולוג יכתוב ויסביר לעניין הדבר הזה. בסדר? אבל מבחינת החוק, החוק מתייחס רק לעילת השגחה. להבנתי. בסדר? אני הייתי פונה לעמותת יעל. כן, תכתבי יעל בהי. תכתבי עמותת יעל בגוגל, תפני להם, תתייעצי איתם, וממש שיתנו לך גם טיפים על מה חשוב שהאלרגולוג יכתוב, תאמיני לי, זה לחם חוקם. בסדר?
1: הבנתי.
0: המון בריאות, המון בהצלחה.
1: מול הביטוח הלאומי אין כרגע מה...
0: לא, זה בשביל להגיש לביטוח הלאומי. אני אומרת לך שוב, מול הביטוח הלאומי אנחנו כרגע עסוקים בלשמר את הזכאות לילדים עם אלרגיות למזון. אני עוד אומרת לך, את לא מבינה איפה המאבק נמצא כרגע. האוצר מת לבטל את זה. אין לי דרך עדינה להגיד את זה חוץ מזה שהם מאוד רוצים לבטל את זה. ויש המון לחץ כרגע לבטל את הדבר הזה, ואנחנו כולנו נגד. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: הרבה בריאות. תודה. להתראות. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
2: מדבר גבריאל גביש בשם אשתי, בלה גביש.
0: רגע, השם הזה מוכר לי.
2: אחלה.
0: אוקיי. מותר לשאול?
2: בטח.
0: היא מורה הייתה?
2: בטח.
0: ברמת השרון?
2: לא, בלווינסקי, גם ברמת השרון.
0: היא הייתה גם מורה, היא הייתה מורה שלי. אני משוכנעת, מורה לאנגלית או מורה למשהו.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. היא לימדה בלווינסקי.
0: אוקיי. טוב, אנחנו בהזדמנות נחפור את זה, זה מעניין. אני לא מכירה הרבה בלה גבי שלימדו בחטיבת ביניים.
2: לא, לא, היא לא לימדה בחטיבת
0: ביניים. או שאני מבלבלת. אוקיי, אז יש עוד. טוב, אז לבלה גבי שהייתה המורה שלי דש. סתם לא, אני צוחקת, אבל... ניסיתי לצאת מזה באופן יפה. לא, אבל אנחנו עוד נחפור את זה. ספר לי איך אפשר לעזור.
2: כן, אז תראי, היא עבדה במרכז לימודים אקדמי באור יהודה 10.5 שנים, רצופות.
0: כן.
2: החתימו אותה, ברגע שהיא התחילה לעבוד, החתימו אותה שהיא כל שנה יפטרו אותה, והיא בתמימות חתמה על זה, ויופי. המשיכו.
0: כן.
2: כל שנה הם עשו את הדבר הזה, והם בסופו של דבר הם פשטו את הרגל, החברה הזאת, והיא כונסה על ידי כונס נכסים, שלמה נס, ו הם לא סיפקו לנו טופס 161 על הפסקת עבודה שם.
0: כן.
2: ההסבר היה שהיא לא עבדה רצוף, שכל שנה בעצם היא כאילו התחילה מחדש.
0: אבל כבר מתי זה נגמר? מתי היא סיימה לעבוד שם?
2: היא סיימה לעבוד ב-2020.
0: ומ-2020 הם לא צברו לוותק של ימי מחלה, ימי חופשה בכל שנה, למרות שהיא כאילו מפוטרת קיץ?
2: לא עשו את זה, מה שכן, את הפיצויים ואת התגמולים הפקידו. זה קיים עבורה.
0: כל שנה הם הפקידו לה את הפיצויים ואת התגמולים? כאילו גמר חשבון?
2: לא משכו כלום.
0: לא.
2: זה הופקד.
0: הבנתי.
2: אני לא יודע אם זה כל שנה או בסוף התקופה. כן,
0: קודם כל, הלכתם לייעוץ משפטי שיבדקו רגע את הדברים?
2: תראי, אנחנו היינו ככה, בשלומו נס דיברתי...
0: לא, בלי שמות של אנשים, תעשה לי טובה, אוקיי. יהיה לי חיים הרבה יותר קלים.
2: זה
0: אחר.
2: חברה. דיברתי עם הרואה חשבון שלו, והוא אמר שזה מה שהם עשו עם הפיתורים כל שנה, זה פיקטיבי וזה...
0: נכון.
2: זה פרקטיקה מוכרת, והיא
0: נכון.
2: לא מקובלת.
0: נכון.
2: לא מתקבלת.
0: היא גם כבר לא מקובלת היום. גם היום כל מפוטרי הקיץ ממשיכים לשמור את הוותק של ימי מחלה, ימי חופשה. כן. ואגב, אם הם נגיד עובדים דרך, סתם לדוגמה, מבטיחים שעובדים דרך חברות כוח אדם, גם אם התחלפה חברת כוח האדם במכרז, נגיד סתם לדוגמה לבתי ספר, כן. הם עדיין צוברים את כל הזכויות גם במעבר לחברה החדשה.
2: אוקיי.
0: זאת אומרת, אז... הפרקטיקה הזאת כבר לא קיימת. השאלה היא מה אפשר לעשות היום, ופה היה שווה להתייעץ משפטית.
2: היא עכשיו רק פרשה, אז זה התגלה. לכן זה לא יכול להתגלות, כי אף אחד לא ביקש מאיתנו את זה. אנחנו בכל אופן היינו במס הכנסה, מס הכנסה לא מוכנים בכלל לדבר איתנו. הם אמרו שזה בעיה שלנו ושל החברה. החברה זה בעצם הכונס. וחשבנו, אולי אפשר לקבל איזה עזרה. למשל, מה אפשר לעשות? למה הם לא מוכנים לדבר איתנו מס הכנסה? כאילו לא מגיע לנו כלום.
0: אבל
2: רצות.
0: אתם יכולים להגיש אחר כך תאומים אחורנית.
2: אבל
0: אני מבינה שהיא שילמה מס, כאילו היא עבדה 12 חודשים, אבל עבדה בפועל רק 10 חודשים, נכון?
2: היא בפועל עבדה רצוף, כמו שעובדים במוסד ללימודים גבוהים.
0: נכון, אבל יש הפסקה. הבנתי, היא נחשבת, אתה אומר, היא עבדה גם, שנייה, אני אשאל את זה אחרת, לא כמו בית ספר שלצורך העניין פיתרו אותה בקיץ, היא עבדה כל שנה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה?
2: כמורה מן החוץ.
0: איי, הבנתי.
2: עם הזכויות של סמסטר קיץ שלא עובדים.
0: המורה מן החוץ אין לו את זה, לעמית הוראה יש את זה. לכן אני שואלת. עמית הוראה יש לו סמסטר קיץ, מורה מן החוץ מקבל 3 חודשים בדרך כלל. עמית הוראה מקבל 6 חודשים.
2: לא, 3 חודשים, והיא עבדה ברצף כל הזמן. למרות שהם ניסו להציג את זה כאילו זה לא ב...
0: תראה, אני חושבת שהשווה לפנות רגע ולהתייעץ משפטית, אפילו עם גוף כמו קו לעובד או עם שדולת אנשים. היה שווה רגע לבדוק, כי מורה מן החוץ כאילו מקבל שכר יותר גבוה בגין אותם 3 חודשים, אבל לא פורסים לו את הפנסיה ואת הפיצויים, וממשיכים לשלם אותם גם בשלושת החודשים הנותרים. בדרך כלל, לסטטוס שכן מקבל את זה, קוראים עמית הוראה. אני יכולה להגיד לך שאני בזמנו נאבקתי עם מכללה, כדי שיכירו בי כעמית הוראה, גם אם עשיתי רק, אתה יודע, גם אם עשיתי סמסטר, כי הפרקטיקה שלהם הייתה להכיר בך כמורה מן החוץ, ואז אין לך את ההפרשות לפנסיה ואת כל הדברים בחלוף 3 חודשים, כי לא תעובד רק 3 חודשים באותו סמסטר. כשעמית הוראה עובדת 3 החודשים, אחרי זה עושה את המבחנים, את העבודות, וממשיך לקבל את השכר, שהוא נמוך יותר באופן יחסי, על חצי שנה. אני הייתי פונה לייעוץ משפטי, בעיניי זה מה שהייתי עושה. אם היה לה, אני לא יודעת אם יש לה, ואם היה לה במסגרת, אם היא שילמה דמי חבר, ואז אמור להיות לה דרך ארגון העובדים, זאת אופציה אחת, ככל שהיה ועדיין יש, ויכול להיות שהוא משוייך. יכול להיות שהמכללה משוייכת להסתדרות, או לאחד מארגוני העובדים, כוח לעובדים, או מישהו מהם שווה לבדוק. ושתיים, אפשר לפנות גם לקו לעובד, או לשדולת אנשים. אלה גופים שנותנים ייעוץ משפטי טלפוני ללא עלות. בסדר? בדיני עבודה.
2: בסדר.
0: הרבה כוחות הרבה בריאות, להתראות. תודה רבה. אנחנו תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גורריה ונטע ידיד לוי בהפקה, לדני רוקי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ורק בשורות טובות. להתראות.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ אומר בעצרת באריזונה כי אין לאיראן הנהגה ראויה.
2: Their leaders are gone. That's one of the problems. I might have gone too far. I don't know who the hell to deal with. Their first level leaders are gone. They picked the second level. Their second level leaders are gone. They picked the third level.
1: המנהיגים שלהם אינם. זו אחת הבעיות. ייתכן שהלכתי רחוק מדי. אין לי מושג עם מי להזזל אני אמור להתנהל. המנהיגים בדרג הראשון שלהם אינם. הם בחרו דרג שני. המנהיגים בדרג השני שלהם אינם, הם בחרו דרג שלישי, מחציתם אינם. הם גרמו לי להבטיח שלא אחסל עוד, וכך עשיתי, הבטחתי זאת, אבל אף אחד לא רוצה להיות נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן. אנחנו מנהלים שיחות, אנחנו שומעים אותם, אני מצטער, כי אני כבר לא יודע עם מי, להזזל, יש לנו עסק. המתיחות מול קהיר בעקבות דבריו של השר סמוטריץ' שרמז כי ישראל תכבוש את חצי האי סיני אם מצרים תתקוף אותה. לשכת הנשיא הסיסי הבהירה כי אין בכוונתה של מצרים לתקוף את ישראל והדבקה לחלוטין בהסכם השלום המהווה מסגרת חכמה לניהול היחסים. ולשכת הנשיא המצרי תהו על הטענות בישראל ולפיהן מצרים זוממת נגדה והדגישו כי למדינה אין אג'נדות נסתרות וכי מטרתה היחידה היא שמירה על ביטחונה ביציבותה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי עוד צוין בהודעה שקהיר ממשיכה לתמוך בפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להשגת שלום צודק ויציב באזור. התפתחו בפרשת השחיתות בכפר סבא. העבריין המוכר גיל מנשה שהורשע בעבר בפרשת הונאה עם ארבל אלוני, רוצח נהג המונית דרק רוט, חשוד שהעביר פעמיים כספים במזומן כשוחד למיטל סער, אשתו של ראש העירייה רפי סער, בעבור עסקי מזון. מנשה חשוד גם באיום על יזמים מתחרים, בעוד סער שומרת על זכות השתיקה, מנשה מחיש את החשדות נגדו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אנחנו כאן. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
0: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
2: אימפריה מטורפת.
0: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
3: זה חלום שמתגשם.
0: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
4: יואו, לא נושמת.
0: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
5: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
0: והפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
6: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
0: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, אור ראשון. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. הסכם הפסקת האש בעזה. ישראל מסרבת לאשר את תידומו של פרויקט מרכזי להקמת מוצב צבאי ברצועת עזה, שנועד לשמש את כוח הייצוב הבינלאומי, כך מדווח הגרדיאן הבריטי. מדובר בחוזה בנייה ראשון שהנפיקה מועצת השלום בתחילת חודש אוגוסט לחברה האמריקנית ארקל אינטרנשיונל, להקמת מוצב בעבור 150 חיילים שישמשו כחלק חלוץ של הכוח הבינלאומי. אלא שכעבור חודשיים הפרויקט תקוע לחלוטין. גורם יודע דבר אמר כי ישראל אינה מאפשרת להתקדם בעבודות ולא מאפשרת לקבלנים ולמסעיות לעבור את הגבול. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי ממועצת השלום, מצהל ומממשלת ישראל לא נמסרה תגובה לדברים. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדיים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיבדיעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה. משפחתה של הילדה הנהדרת היימנוט קסאו נפגשה אתמול בפעם הראשונה עם ראש השבת זיני 962 ימים לאחר יעלמה. הפגישה התאמה בלשתתו של זיני ונמשכה כשעה. במשפחתה של היימנוט אומרים כי ראש השבת גילה אמפתיה לסבלם והביע נכונות להרחבת המעורבות של הארגון בחקירה, כפוף לאישור של היועצת המשפטית לממשלה. המשפחה הודתה לזיני על נכונותו לסייע והודיע כי תפעל לקבל את אישור היועמשית להעברת התיק לאחריות השבת כדי שהיימנוט תחזור הביתה.
0: עכשיו כאן תחזית.
9: היום תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו שמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת שמים מקומיים בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 22 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 27, בים המלח 30 ובאילת 33 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, 4 דקות, כמעט 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום חמישי, סוגרים שבוע, איך טס לנו השבוע? דלת בחשוון, תשפ זין, 15 באוקטובר 2026. אנחנו סוגרים את השבוע עם עוד מהדורה של אור ראשון, שבא לתת לכם את כל החדשות על הבוקר, בלי שתתאמצו הרבה, בלי שתפעילו לא אצבעות לדפדוף ולא לגלישה ולא להדליק טלוויזיה בשעה כזאת, אין מה לראות בענייני חדשות, אבל בכל זאת, לא לחפש, אנחנו כאן בשבילכם. עד שש נביא לכם את כל הכותרות וכל העדכונים וכל מה שאתם צריכים לדעת בשעה הזו, עם אתרי האינטרנט שמעודכנים הבוקר הזה, ועם העיתונים המודפסים שהגיעו לשולחננו. לא כולם הגיעו, אבל אנחנו נתמודד עם מה שיש. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן יש חשיפה מאוד מאוד מעניינת של איתי בלומנטל שלנו, למקרה שאתמול לא צפיתם במהדורת הערב של כאן 11, אז הוא הפריך את ההנחה שכולנו הנחנו על כך שראש המודיעין המצרי היה במטוס שנחת בנתב"ג לפני 7 באוקטובר, וכולם שאלו ותהו, וגם ראש הממשלה, עם מי הוא נפגש, מי היה הבכיר במערכת הביטחון שפגש אותו, כי ראש הממשלה אמר שהוא לא פגש אותו. אז איתי בלומנטל עושה סדר, ובחשיפה אתמול בחדשות הערב הוא סיפר לנו שראש המודיעין המצרי לא היה על המטוס שנחת בישראל ב-26 בספטמבר 2023, ימים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר. מי שהיה על המטוס האלה הם שני אנשי עסקים שהגיעו ממצרים, ירדו, היו כאן, כמה אמרו? 56 דקות? זה המספר שנקבו בו? כן, 56 דקות, והמטוס אמרי ריק אחרי כשעה, זאת אומרת הם לא חזרו, הם נשארו כאן. וזה מאוד מעניין, כי זה שומט את השטיח דווקא בפני הטענות של שני הצדדים. אז שני אנשי עסקים, לא ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל, כך חשף איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות בכאן 11 אתמול. המטוס היה של חברת הצ'רטר המצרית, והוא נחת לקראת השעה 10 בבוקר ב-26 בספטמבר 2023, ועזב לקהיר ב-11 כשהוא ריק מנוסעים. כך יודעים לספר לנו מי שיודעים ואחראים על מטוסי התעופה, מטוסי המנהלים הפרטיים. אנחנו לא יכולים לדעת מה הייתה זהותם של אותם שני עסקים, כי יש איפול מוחלט ופרטיות וחסות, חיסיון, יותר נכון, על זהותם של נוסעי מטוס פרטי. זה איזה מין נוהל שכזה, אבל שמות הנוסעים ואנשי עסקים ידועים, הגורמים המוסמכים, ממלט במשרד התחבורה, טרמינל פתל, רשות האוכלוסין והגירה, כולם יודעים במי מדובר, אבל לא יכולים לחשוף אותם, שומרים על זהות הנוסעים. זה הנהלים של מטוסי המנהלים, זה אחד הכללים שמאוד מאוד שומרים עליהם, שמירה על זהות הנוסעים, ולכן גם הגורמים המוסמכים לא יכולים להתייחס ולספר מי הם הנוסעים על המטוס. אז זהו זה. זאת החשיפה שכולם מתייחסים אליה עכשיו, ומנסים, כבר אולי לא מנסים לבדוק מי אלה שני אנשי העסקים, כי זה פחות מעניין. זה עניין כשחשבנו שקאמל, ראש המודיעין המצרי לשעבר, נמצא על המטוס, ואם הוא נמצא על המטוס, אז
עם מי הוא נפגש, ואם הוא נפגש, אז כן הייתה התראה, לא הייתה התראה. הבהתליה, כולם תלו את זה בפגישה בתוך המטוס, ומתברר שלא היה ולא נברא. אז לא הייתה התראה כזו, לפחות לא במטוס. בשבוע שעבר, גם האלוף אבי גיל אמר, לשעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר בראיונות לתקשורת כי אין ספק שמטוס מצרי נחת בישראל כשבוע וחצי לפני הטבח, וכעת מתברר מי היו על המטוס, ולפי המקורות זה לא היה ראש המודיעין המצרי. זאת החשיפה הגדולה של איתי בלומנטל שלנו, שהופכת את כל התמונה. הופכת את כל התמונה, עכשיו צריך לחפש אלה שאומרים שהייתה התראה, אם כן, איפה ודרך מי הגיעה ההתראה הזו, ולאן הגיעה ההתראה הזאת, כי עד עכשיו ניסו לתלות את אותה התראה, לפני 7 באוקטובר, במטוס הזה, מטוס המנהלים שנחת בנתב"ג, אבל העניין הזה הופרך, ועכשיו מחפשים איפה הייתה ההתראה הזו. עוד דברים חשאיים, נספר לכם על הפגישה החשאית של שגריר ארצות הברית מייק הקאבי עם גדי אייזנקוט. זה פרסום ראשון של גילי כהן שלנו. בעיצומה של מערכת הבחירות, הפגישה החשאית של שגריר ארצות הברית וגדי אייזנקוט. לפי מקור שמעורה בנושא, בפגישה הזו, שפגישה הזו נשמרה בחשאי עד כה, עלו גם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. פגישה שתכנן השגריר עם נתניהו בוטלה, ולפי המקור נתניהו הוא שביטל אותה. הקאבי אומר, כל רמיזה שמדובר במשהו מלבד אירוע חברתי, מגוחכת ושקרית בעליל. זה קרה בימים האחרונים. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי נפגש בימים האחרונים עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, כך פורסם לראשונה אתמול בערב בכאן חדשות גילי כהן כתבתנו חשפה, וככל הידוע זו הפגישה הראשונה והיחידה בין השניים, והיא התקיימה לקראת הבחירות הקרובות. גורם שמעורה בנושא אישר לכאן חדשות את קיום הפגישה שכאמור נשמרה בחשאי עד כה, ולא דווחה לציבור, לא בידי לשכת אייזנקוט ולא בידי השגריר. אותו גורם אומר שעלו בפגישה גם נושאים ביטחוניים, ובהם המתיחות בגדה כאמור, אלימות, מתנחלים, המצב ברצועת עזה, באשר סרבו להתייחש לפגישה. אבל, ואני יוצאת מהידיעה הזאת כאן, זה כבר לא בידיעה של גילי כהן, כי אני רואה שבישר סירבו להתייחס לפגישה. אבל אני אתמול שמעתי במהדורת הערב בכאן חדשות עם למה ברח לי שמו של המגיש שלנו? את טל ברמן. אז טל ברמן ריין את גדי אייזנקוט, שהגיב לראיון של בנימין נתניהו אצל איילה חסון, והוא עלה והגיב על דבריו של נתניהו. אני שנייה שמה את זה בצד, אבל השאלה האחרונה של טל ברמן לגדי אייזנקוט הייתה על האם הוא דיבר עם דונלד טראמפ, האם יצא לו לדבר עם דונלד טראמפ, וגדי אייזנקוט ענה תשובה שאותי הקפיצה וגרמה לי להבין שאם טראמפ הוא לא דיבר, אבל אם מישהו אחר הוא כן דיבר. טל ברמן מיד אחרי התשובה סגר את הרעיון. אני ציפיתי האמת לשאלה אם כן אז עם מי דיברת, אבל הוא סגר את הרעיון, ויכול להיות שהשאלה הבאה הייתה מאוד מאוד מעניינת. התשובה הייתה מעניינת, כי גדי אייזנקוט ענה לו ואמר, לא, עם טראמפ אני לא דיברתי, לא עם טראמפ. הוא אמר משהו שנתן להבין עם מישהו אחר כן, אבל עם טראמפ לא. ומאוד עניין אותי לדעת את שאלת ההמשך, אז עם מי כן הייתה השיחה שלו עם אנשי הממשל האמריקני.
אז טוב, אז סרבו להתייחס לפגישה, אבל אם תלכו לראיון של גדי אייזנקוט במהדורת הערב בכאן 11 אתמול, ותמהרו את הוידאו לשאלה האחרונה, אתם תמצאו את הפגישה ששם הוא בעצם מתפתל ככה ואומר, לא נפגשתי עם טראמפ, לא דיברתי עם טראמפ, לא איתו דיברתי. והיה מאוד מובן שהוא עם מישהו אחר כן דיבר. אז הנה, החשיפה של גילי כהן שלנו מספרת שהוא דיבר עם שגריר ארצות הברית, מייק הקבי. הם נפגשו, לא רק שהוא דיבר, הם נפגשו בימים האחרונים. זהו. מה עוד אני יכולה לספר לכם? ישראל מנעה הקמת מוצב לכוח הייצוב הבינלאומי בעזה. כניסת קבלנים ומסעיות לרצועה, לרצועת עזה, נמנעה על ידי ישראל, על אף אישור הקבינט המדיני-ביטחוני בחודש יולי האחרון להכניס את הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום. אז הם רוצים להתבסס ולהקים מוצב צבאי עבור אותו כוח ייצוב בינלאומי, וישראל, על פי הדיווח כאן של איתמר מרגלית, מנעה את הקמת המוצב הזה שהיה אמור להיות ל-150 החיילים הראשונים של כוח הייצוב הבינלאומי שעל הקמתו החליטה מועצת השלום של האום. את זה מי מדווח? בעצם הגרדיאן הבריטי. איתמר מרגלית מביא לנו את הדברים מתוך הגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, בחודש אוגוסט האחרון מועצת השלום חתמה על חוזה עם חברת בנייה אמריקנית שיועדה להקים מוצב צבאי ברצועת עזה. אותו מוצב יועד על ידי המועצה להכלס את 150 החיילים הראשונים של כוח הייצוב הבינלאומי מטעם המועצה, אבל חודשיים לאחר החתימה של החוזה הזה בישראל עדיין לא ניתן אישור לקדם את תוכניות הבנייה. ואדם שמעורה בפרטים ציין בפני הגרדיאן ואמר שבישראל מונעים את כניסת הקבלנים והמסעיות לרצועה לטובת תחילת העבודות. ישראל לא פותחת את הגבול, כך הוא אמר. אי אפשר לבנות מחדש, הוא אמר, אין ביטחון, אין משלוחים של ציוד בנייה, אי אפשר אפילו להתחיל להקים תשתיות, אי אפשר להתחיל להקים מתקנים בסיסיים לקיום חיים, כי בלי כוחות הביטחון אי אפשר להיכנס לשם, טען אותו מקור שהתראיין לגרדיאן. זהו. אתם מכירים את הסיפור של מועצת השלום, נכון? אתם לא חייזרים שהגיעו מהחלל החיצון. בתחילת השנה, נשיא ארצות הברית הכריז על הקמת מועצת השלום תתקן את כל מה שקורה בעזה. בחודש יוני האחרון היא פרסמה, אותה מועצה פרסמה את תוכניתה לשיקום רצועת עזה, וחלק מהתוכנית זה לפרוס כוח ייצוב בינלאומי שיפריד בין כוחות צהל לאזורים שבשליטת הוועדה הלאומית לניהול עזה, והוא יבטח סיוע הומניטרי ויאמן את המשטרה הפלסטינית החדשה. זה הכוח הבינלאומי של מועצת השלום, והנה הדיווח של הגרדיאן מספר לנו שישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי הראשון בעבור אותו כוח צבאי בינלאומי. נתניהו הגיב באולפן 7 של עם איילה חסון, הוא הגיע לראיון באולפן והגיב על התביעה של רונן בר, ראש שבק לשעבר, שתובע אותו. נתניהו אומר, זה תעלול פרסומי. בראיון מיוחד אצל איילה חסון, בכאן 11, הוא טען שההתראות שקיבל לפני 7 באוקטובר תמיד החריגו זירה אחת. הוא קיבל התראות, אבל חוץ מזירה אחת, מעזה. הוא אמר שהוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי, והתייחס למשפטו. לדבריו, הוא לא חושב שתפרו לו תיק, אלא יודע שתפרו לו תיק. בואו ניכנס לידיעה הזאת. על התביעה של רונן בר, אגב, רונן בר תובע אותו תביעת דיבה על סך 3 מיליון שקלים,
הגיש את התביעה הוגשה אתמול בבוקר. אז ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר באולפן כאן חדשות, אתה יכול לתבוע 30 מיליון, מה זה משנה? זה תרגיל, זה תעלול פרסומי. זה מה שהוא אמר על התביעה הזאת. הוא תקף את טענת בר על כך שראש שבק לשעבר לא התקשר לראש הממשלה בליל 7 באוקטובר, משום שלא החזיק במספר הטלפון. תגיד, אתה רציני? הוא אמר, הרי לראש ממשלה יש טלפון אדום שאפשר להגיע אליו בכל רגע. ומי מחזיק בטלפון האדום? מאבטחי שבק. כך אמר ראש הממשלה, הם נמצאים איתי 24/7 ותמיד עם שני מכשירי טלפון אדום, הוא יכול היה להגיע אליי בכל רגע. כך אומר נתניהו על דבריו של רונן בר, שלא יכול היה להתקשר אליו כי לא היה לו את הטלפון שלו. מה עוד? אני מדלגת כאן. נתניהו אמר שחקירת מבקר המדינה בעניין 7 באוקטובר נעצרה בהוראת בגץ זמן קצר אחרי שהגיש את המסמכים. לדבריו, אם ינצח בבחירות, יחדש את בדיקות מבקר המדינה. לשאלה מדוע לא הקים לכל הפחות ועדת חקירה ממשלתית, כמו ועדת וינוגרד שהוקמה אחרי מלחמת לבנון השנייה, אמר נתניהו באולפן כאן חדשות, כי ועדת בדיקה ממשלתית הייתה נתפסת כמותה מטעם הממשלה, וחלק מהציבור היה דוחה את זה על הסף. על ועדת חקירה ממלכתית הוא אמר,

מי היה על המטוס הזה ומי נפגש איתו. אז עכשיו אנחנו יודעים, כי איתי בלומנטל שלנו חשף כאמור שבעצם ראש המודיעין המצרי לא היה במטוס הזה. אז כל הסיפור שנבנה סביב אותה התראה, האמת היא זה סיפור יפה, זה סיפור ריגולי, סיפור מודיעיני מאוד מאוד יפה, מטוס, נחת, 56 דקות, עזב, מה היה שם, מי היה שם, מי נפגש, מאוד יפה, אבל מתברר שלא היה ולא נברא. עוד ידיעה יש כאן באתר כאן חדשות על ידיעה של רועי ינובסקי שלנו. חשוד בפרשת השוחד בכפר סבא העביר לכאורה פעמיים מזומנים לאשת ראש העירייה. גיל מנשה שהורשע בעבר בפרשת הונאה, חשוד שהעביר כסף מזומן למטל סער, לפי החשד מדובר בשוחד עבור עסקי מזון שהוא קשור אליהן באופן סמוי. מנשה הכחיש בחקירה את החדשות, את החשדות. גיל מנשה הוא מהחשודים בפרשת החשוחד בעיריית כפר סבא, והוא חשוד שהעביר פעמיים כסף מזומן למיטל סער, אשתו של ראש העירייה בכפר סבא, כך נודע לכאן חדשות. מה עוד? אגב, אם השם הזה נשמע לכם מוכר, כי לי השם נשמע מוכר מאוד, אני זוכר את הפרשה הזאת מאוד, הוא אחד מרוצחי נהג המונית דרק רוט, אתם זוכרים את הנערים האלה? אז הוא אחד מהם. הוא גם הורשע בעבר בפרשת עוקץ גדולה, יחד עם ארבל אלוני. בקיצור, האיש יש לו עבר ולא מפואר. אז זה הסיפור. בואו נראה מה קורה במבזקים של אתר כאן חדשות. צהל הודיע ממש בתחילת השעה, לפני 23 דקות, צהל הוציא הודעה על כך שהיום יערך תרגיל בחטיבת שומרון. במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. אז אם אתם באזור שומרון ואתם רואים תנועה ערה של כוחות ביטחון, צהל מודיע שזה תרגיל. בכיר במשמרות המהפכה אומר שאיראן עברה את השלב שבו תקיפה צבאית מפתיעה עלולה להוביל לקריסתה. בואו נקווה שהוא יתבדה. ומה עוד? טראמפ הציג את המטוס שקיבל מקטר בעצרת בחירות באריזונה, כשנותנים לך מתנה אתה לוקח. אתם זוכרים את הסיפור סיפור האהבה הזה שבין ארצות הברית לקטר, שבה קטר הבטיחה לדונלד טראמפ מטוס. דובר רבות אז בזמנו על המטוס הזה ועל האתנן הזה שקנה את דונלד טראמפ, והנה זה הגיע, הוא הציג את המטוס שהוא קיבל מקטר בעצרת בחירות באריזונה, ודונלד טראמפ כנראה לא מאמין במשפט הכל כך ידוע, שונא מתנות יחיה. זה משפט יהודי, לא תופס באמריקה כנראה. מה עוד? צעיר כבן 20, קצת לפני חצות קיבלנו את הדיווח על כך שצעיר כבן 20 נפצע אנושות באירוע אלימות בירושלים, הוא פונה לבית החולים שערי צדק, אנחנו נאחל לו בריאות והחלמה. אחרי 10 בלילה, צעיר בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד למעורבות פיצוץ מטען ברכב בנתיבות. 4 שעות קודם לכן היה פיצוץ ברכב בנתיבות, מטען התפוצץ, וצעיר בשנות ה-20 לחייו נעצר בהקשר הזה. אנחנו עוברים לאתר N12 כדי לקבל את הכותרת משם מהבוקר הזה. רונן בר ניסה לשכנע המקורב לראש הממשלה, תקף.

אתה שחקן פוליטי. ירון אברהם מספר לנו על הפגישות שקיים ראש השבק לשעבר, רונן בר, לפני 7 באוקטובר עם גורמים בסביבת ראש הממשלה בניסיון למנוע את ההידרדרות הביטחונית. טוב, תיכנסו לידיעה הזאת ותתעמקו בה. מה עוד אנחנו יכולים לספר לכם? הקלפי הראשונה, הקלפי הראשונה כבר נפתחה. הבחירות לכנסת ה-26 יצאו לדרך, ידעת גלית אמירה? כן, מעניין. וואו, כמה זמן אנחנו לפני? אוטוטו. הישראלים הראשונים שכבר החלו להצביע ברחבי העולם. 12 ימים לפני הבחירות, עכשיו כבר 11 ימים לפני הבחירות בישראל. הקלפי הראשונה נפתחה בניו זילנד. 4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם יחלו להצביע במהלך השעות הקרובות ב-101 קלפיות, והם יהיו הראשונים שיממשו את זכות הבחירה שלהם. זה מערך לוגיסטי מאוד מורכב, ההבטחה עליו קפדנית, ומספרים לנו איך זה עובד. אז הלילה, אתמול בלילה, שבין רביעי לחמישי, התחיל תהליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחוץ לארץ, ושליחי מדינת ישראל בחול ובני משפחותיהם כבר מצביעים לכנסת ה-26. בהצלחה לכולנו. מה קורה בוויינט הבוקר הזה? כאן הכותרת מדברת על המסמך שכתבו אנשי נתניהו שמאשים את הממשלה. זה מה זאת אומרת? בכתב ידו וגם בנייר מפורט כאן כתוב, יש כאן ציטוט, השפעה ישירה על החלטת חמאס. בואו נראה במה מדובר. זה חשיפה של רונן ברגמן ויובל רובוביץ'. כך נראה המסמך שבו ראש הממשלה הבהיר לראש השבק ביולי 2023 שהוא דוחה את הצעתו לאסטרטגיה אגרסיבית נגד חמאס. ובניגוד לקמפיין שמאשים את ראשי מערכת הביטחון, מסמך דרמטי שכתבו אנשיו חושף את אחריות הדרג המדיני וההנחיות לצהל לפני 7 באוקטובר. יש כאן למשל ציטוט שנאמר בו, שימור חמאס ככתובת שלטונית אפקטיבית מרוסנת ומרסנת. יש כאן צילום של חלק מהמסמך הזה עם הדגשים וכתב ידו של ראש הממשלה לצד ההדגשים האלה, שבו בעצם בהדגשים האלה נתניהו מתקן את בר בכתב ידו. אני מנסה להבין מה התיקון. אני לא מצליחה להבין את כתב ידו של ראש הממשלה, חוץ מהמילה לא. לא, של ראש השבק. לא דירקטיבה של ראש השבק. אני מקווה שאני מבינה נכון את המילה. אוקיי, אז זאת הכותרת של ויינט הבוקר הזה, והכותרת של מעריב אונליין הבוקר הזה מתייחסת לתרחיש האימים של צהל, שבו רעידת אדמה בשנה הבאה ואלו הערים בישראל שימחקו. וואו, צהל נערך לתרחיש של רעידת אדמה משמעותית ללא התראה מוקדמת, שעלול לכלול אלפי נפגעים ומאות הרוגים. לפי הערכות, האירוע עלול לקרות במהלך השנה הקרובה, ונותנים כאן רשימה של הערים בסיכון והנחיות התגוננות. אז בואו נראה, זו ידיעה של אבי אשכנזי. אני כבר רוצה לקפוץ לאותן ערים, בטח אתם גם כן סקרנים, נכון? באיזה ערים נמצאות בסכנה של רעידת האדמה הזו? אז ישראל סימנה 10 ערים שבהם יש פוטנציאל להרס הכי גדול.
טוב, כולנו יודעים שצפת וטבריה בפנים, נכון? אלה הערים שיושבות על קו השבר הסורי-אפריקני, אותו קו בעייתי מאוד ופוטנציאל עם הרס גבוה במקרים של רעידת אדמה. אבל יש עוד ערים, קריית שמונה, חצור הגלילית, ראש פינה, טבריה, צפת, אפולה, מגדל העמק, בית שאן, ערד ואלת. הנה גם פה כותבים, מדובר בערים הקרובות לשבר הסורי-אפריקאי, ובהן כמות גדולה במיוחד של מבנים ישנים, שעל פי בדיקות לא יעמדו בעומס של רעידת האדמה. עכשיו, ברגע שיש רעידת אדמה, יוצאים מהבית, זה ברור, נכון? עד כמה שאתם יכולים פשוט לצאת מהבית. לא רצים פנימה לתוך מבנה, לא הולכים להתחבא. הפוך, יוצאים לרחוב. זאת ההנחיה היחידה שאני רוצה לצטט לכם כאן, כי אחר כך רוצה לנטוע לכם משהו בראש שתזכרו. יוצאים מהבית, רצים החוצה. זה הכל. את השאר תתעדכנו במקומות אחרים, הכי חשוב לרוץ החוצה. מה קורה בוואלה? חדשות הבוקר הזה, הידיעה המרכזית, מספרת על כך שמשפחות הקורבנות דורשות ועדת חקירה, שימו לב, אמריקנית לטבח השבעה באוקטובר. זה מעניין, סוג של מסלול עוקף. משפחות הנרצחים, בעלי האזרחות האמריקנית, מבקשים מהקונגרס לחקור את המחדל לנוכח היעדר ועדת חקירה ממלכתית בישראל. אנחנו מחכים כבר 1,000 ימים להבין, כך הם אומרים. עכשיו אני רוצה להיכנס רגע לאתר, סליחה, לחמל, לקבוצת החמל של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו עדכונים מהבוקר הזה, לא, חוץ מההודעה של דובר צה"ל, שיערך היום תרגיל צבאי בחטיבת שומרון, ויהיו כוחות תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב, ולא לדאוג, אין חשש לאירוע ביטחוני. זהו, אנחנו רוצים לעשות קצת הפוגה, קצת מוזיקה. מחר 16 באוקטובר ימלאו 40 שנה להילקחו בשבי של הנבת רון ארד. 40 שנה, 1986, 16 באוקטובר, ועדיין אין קצה חוט לגבי מיקומו, מה עלה בגורלו. ואנחנו עדיין מחכים, כי אנחנו יודעים שמדינת ישראל, לא משנה מתי, בסוף מביאה את התשובות, ונקווה גם להביא אותו ארצה, כך או כך. הלוואי שהוא חי, וואי, איזו הפתעה זאת תהיה. אבל בכל מקרה, נקווה לסגור גם את המעגל הזה.

0: נשיר ברון, רון ארד, מחר, 16 באוקטובר, ימלאו 40 שנה לנופלו בשבי. וואו, טוב. אם אנחנו בענייני שבי, ואנחנו מאוד מקווים שהמעגל הזה של רון ארד ייסגר, ואנחנו נדע מה מעלה בגורלו, ואפילו לקבל אותו חזרה הביתה לישראל. לפני שנה ויומיים, ב-13 באוקטובר, אנחנו קיבלנו הביתה כאן לישראל מי שהיה בשבי, את עומרי מרן, לאחר שהוא היה בשבי חמאס בעזה 738 ימים. אשתו לישי, מרן לוי, שוחחה אתמול עם אסתי פרס בן עמי שלנו בתוכנית בחצי היום על התחושות ועל הרגעים כשהוא חזר הביתה.
1: ובאמת, אופוריה מאוד מאוד גדולה בימים הראשונים. אבל מהר מאוד, א', המציאות היא מציאות. והמאבק דאז המשיך עד באמת החזרת החטוף האחרון, עד החזרת רני גבילי בינואר. והוא המשיך גם לבקשת המשפחה, שנמשיך ונהיה, והיינו שם. ומאבק נוסף שאנחנו עדיין בתוכו. אני לא אוהבת לדבר בשם עומרי, אבל אני כן אגיד כמשפחה, ואני אגיד גם באופן אישי עליי. אני לא יודעת דבר מה זו מציאות נורמלית. ב-15 שנה האחרונות, אפילו יותר, לא הייתה לי מציאות נורמלית. יותר מ-20 שנה לא הייתה לי מציאות נורמלית. נולדתי בסדרות, גדלתי לתוך מתחי קסמים שנקראו טפטופים. הבאתי את הבנות שלי לעולם במקום הכי יפה שאני חושבת שקיים. אבל כמו שתמיד אמרנו, 95% גן עדן, 5% גיהנום, הבאתי אותם לתוך סבבים. את יודעת, רק השנה אלמה חגיגה יום הולדת 3, וזה כאילו היום הולדת הכי נורמלי שהיה לה, וזה היה בתוך מלחמה, בתוך מבצע מערכה שהגעת הארי. אז מציאות נורמלית אני לא יודעת מה זה אומר, אבל לגבי האמת, אנחנו נמשיך ונדרוש אותה. אנחנו נמשיך ונדרוש אותה, כי אי אפשר להמשיך בלעדיה. אני חושבת שכל מי שהיה בתפקיד בכיר כזה או אחר, הן מבחינה צבאית, והן מבחינה מדינית, ואנחנו מדברים עכשיו על הבחירות, אז אני אגיד גם הן מבחינה מדינית, אבל שלא יתפסו אותי ויגידו לי לא מבחינה צבאית. כן, גם מבחינה צבאית, גם במערכות הביטחון השונות, לא צריך להיות פה. הוא לא אמור להחליט על חיינו בשום צורה. כי בן אדם שעמד בתפקיד כזה או אחר, שקרה המחדל הכי גדול במדינת ישראל, ואנחנו עדיין גם היום לא יודעים את האמת ומה קרה שם, ואיך המחדל קרה, ומה קרה בימים שאחרי, ואיך נוצר מצב ש-738 ימים אני חיכיתי כדי לקבל את האיש שלי. ולא, אני לא שוכחת מול מי עמדנו, אני לא שוכחת מול איזה אויב אכזר עמדנו. האנשים האלה לא יכולים. יש כשאתה רוצה לקבל החלטות, ואלה הם מקבלי החלטות, אתה גם צריך לדעת לקחת עם זה את האחריות. אי אפשר לתקן בלי לדעת איפה טעינו.
2: ספרי לי על אבא עומרי, על האיש שלך עומרי, על המשפחה.
1: אנחנו שנה בתוך מסע, בתוך מסע כן. שאנחנו עוברים אותו, וכל יום הוא אחר וכל יום הוא שונה. ויש ימים יותר טובים, ויש ימים שהם פחות טובים. יש ימים שאתה מתעורר עם התקף חרדה, או עם איזה פלשבק מעבר, והיום פחות הולך טוב. ויש ימים שלא. אנחנו בסופו של דבר בבית, בקרווילה, בבית קטן, ארבעה אנשים שחוו לא מעט בשלוש שנים האלה, ובמיוחד באותו היום. אבל יש גם המון דברים טובים, ואבא אומרי פה, והביטחון והקשר והאמון שהיה צריך להיבנות מחדש בין אומרי לבין הבנות במיוחד, אבל גם ביני לבינו כזוג, נבנה ומתחזק, ואנחנו בדרך הזאת שאני לא יודעת מה הסוף שלה. אין מטרה סופית, אני לא יכולה להגדיר את זה.
2: קחי אותי לרגע אחד, סצנה אחת קטנה, לא אינטימית מדי, של עומרי איתכם, איתך ועם אלמה ועם רוני, או אפילו כזו שאת מסתכלת עליה מהצד, כשאת רואה אותו איתן.
1: את יודעת, זה בא הכי קטן,
2: כן.
1: שאם אני יוצאת החוצה לשם סיגריה, ואני נכנסת ופתאום אני שומעת רק אותם תוחקים ומדברים בחדר, ואני עומדת מהצד ורואה אותם בחדר משחקים, משחקים, וזו תמונה שלא הייתה שנתיים. אלמה לא ידע מה זה לשחק עם אבא. והיום היא יודעת, והיום היא מבקשת, והיום היא רוצה את זה. אז הדברים הקטנים האלה, זה לסיים יום ביחד ולדבר על היום שהיה, ולדבר גם על הקושי, אבל גם לצחוק וגם לכעוס, וגם להתעצבן אחד על השנייה, כזוג. הדברים שנראו נורא טריוויאליים, הם היום כבר לא באמת טריוויאליים. כל דבר בהם הוא לא טריוויאלי, כי אנחנו יודעים מה זה להיות בלי.
0: להתעצבן אחד על השנייה, אפילו כזוג. טוב, זה אחד הטיפים והדברים החשובים ביותר בזוגיות, נכון, גלית? אנחנו יודעות את זה היום. טוב, זאת הייתה לי שי מירן לוי, הלוויה, אשתו של עומרי מירן, שחזר משבי חמאס בעזה לפני שנה ויומיים. פרסומות, משהו קצר של כמה שניות, ואנחנו חוזרים עם העיתונים המודפסים.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
0: חזרנו אליכם עכשיו 45 דקות אחרי 5, בעברית פשוטה, 5:45. אנחנו עם העיתונים, ידיעות אחרונות הבוקר הזה בחותרתו תמונה של רונן בר בגדול עם הציטוט החלטתי לא לשתוק. האשמות קשות כאלו מעולם לא הותחו בראש ממשלה על ידי מי שכיהן תחתיו בתפקיד ביטחוני כה בכיר. בתביעה חמורה שהוגשה לבית המשפט המחוזי, טוען רונן בר, ראש השבק לשעבר, כי נתניהו הוביל נגדו עלילת דם מתמשכת, ובתביעה מפרט בר שורה ארוכה של פגישות, התראות והמלצות לחיסולים לפני 7 באוקטובר, שנותרו לטענתו ללא תגובה או נענו בשלילה. נתניהו אמר בתגובה, רונן, אתה רציני? כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן? איתמר אייכנר מביא את הדברים בעמוד 4 בידיעות אחרונות, ויש כאן חשיפה של רונן ברגמן ויובל רובוביץ', אנחנו נתנו לכם אותה קודם לכן מתוך אתר וויינט, אבל גם כאן מביאים את המסמך הזה. יש כאן מסמך שביולי 2023 ראש השבק רונן בר שלח מזכר שבו יש שורה של המלצות, בין היתר להרחבת הסיכולים, ובאחד הסעיפים שבו הומלץ על האסטרטגיה הנדרשת, ענה לו ראש הממשלה, לא דירקטיבה של ראש השבק. כן, אז זיהיתי נכון את כתב ידו קודם לכן, לא דירקטיבה של ראש השבק. זה מתוך הסעיף 7. סעיף 7 שמדבר מתוך כך, בסעיף הזה כך נכתב על ידי רונן בר במסמך הזה, מתוך כך על ישראל למקד את אסטרטגיית הביטחון הלאומי באופן הבא, נקודותיים, ואז בלה בלה בלה בלה בלה. ובכתב ידו ראש הממשלה בנימין נתניהו הקיף את שלוש המילים אסטרטגיית הביטחון לאומי, וכתב לצד זה בכתב ידו, לא דירקטיבה של ראש השבק. מה עוד? בתחתית עמוד הכותרת יש לנו כאן ידיעה על שרשרת תאונות שהחרידו אמש את המדינה. הרוג ושני פצועים קשה מפיצוץ בלון גז במפעל אינטל בקריית גת. ילד בן 10 בביתר אלית נהרג לאחר שנפגע מחפץ בוער. זאת ידיעה שממש הקפיצה אותי. מישהו הבעיר פח אשפה, ובתוך פח אשפה כנראה היה פח אשפה בער, וכנראה חפץ שם בער וקפץ לכיוון ילד בן 10 שהיה ליד הפח. מה יש לילד בן 10 לעשות ליד פח שרוף? זו גם שאלה מצוינת. והילד הזה פשוט נפגע מהחפץ הבוער ונהרג. אז אני פונה לכל ההורים שילדיהם מתגודדים סביב אירועים כאלה, תעיפו את הילדים מהמקומות האלה, תראו לאן זה מגיע. מה עוד כתוב כאן בידיעות אחרונות? מורשת הרשת, במה מדובר? רגע, מה אפשר ללמוד מתשדירי הבחירות וסרטוני ה-AI שחורכים את הטלפונים שלכם? גיא ליבה בעמוד 12 מביא את העניין הזה, מורשת הרשת. טוב, מה אני אגיד לכם? כל פעם שאני רואה סרטוני AI, ואנחנו בממוצע היום, בואו נודה על האמת, גלית, תגידי לי אם אני אומרת נכון, אם זה גם קורה אצלך. אני רואה אצלי בפיד, ובכלל, באופן כללי, ברשת, בממוצע יותר סרטוני AI מאשר סרטונים אמיתיים, של אנשים אמיתיים. את, זה גם אצלך, או שאת בעולם האמיתי? לא. טוב, אז אומרים, את יודעת, בדברי, איפה זה כתוב? במסכת סוטה. במסכת סוטה, זה מזכיר לי את זה שאומרים שמונים את כל הדברים שמתי יגיע המשיח וזה, וחוצפה תסגה, והיוקר יאמיר ובכולה, ואחד הדברים שכתוב שם, והאמת תהיה נעדרת, שזה דבר מדהים, כי אנחנו רואים את ה-AI ואיך האמת כל כך נעדרת, והפייק ניוז, אז מי יודע, אולי אנחנו בימות משיח, שיבוא כבר, אם כבר, שישפוך עלינו אור. טוב, אתם שומעים את העניינים, הכל מתקתק. עיתון הארץ הבוקר הזה בחותרתו מספר לנו ש... רונן בר תבע דיבה את נתניהו והציג שורת התראות שהעביר לפני 7 באוקטובר, ועיתון מעריב מספר גם על אותו דבר, על כך שרונן בר שובר שתיקה. וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד התראיין למעריב ואמר שנתניהו לא יאסס ליזום מתקפה באיראן משיקולי בחירות. אלה הכותרות היום, אנחנו מסיימים. אלה עיתונים, אגב, רק 3 עיתונים הגיעו לשולחננו בבוקר הזה. מסיימים, אומרים תודה רבה לגלית אמירה מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרי רן בנימיני עם יומן הבוקר. תהיו טובים, שיהיו לנו בשורות טובות. אנחנו נבוא בשבוע הבא בעזרת השם. ואגב, תחזית, מחר גשם. היום יתחיל, אבל מחר גשם. אולי יהיו פקקים גם. אבל בינתיים בואו נענה עם טונה ונינת. הגשם שוב הגיע מוקדם. תהיו טובים, שבת שלום.
4: ויש פקקים בעיר בדרך לים. תמיד אמרת שזה עולם משוגע. תמיד אמרת שזה עולם משוגע.
5: יום מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקיבות, אתה תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שביל. היית כמו שמש בעולם שכולו סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב. וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל. מאז שאתי השתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתק. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יום את משהו אחר ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז את המחברות געגוע שתקום הברית אך תפוגה. כמה זה נורמל. תודה.

0: איזה ככה.
1: לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה. ובכל זאת, רגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, תיכנסי כבר אין אותו וניסה. רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך, החיים זה פיוז'ן של גורל וכך. אמרת לי,
2: בוא נוכל שלום.
1: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה.

Tell me I'm out.

0: אנחנו כאן. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
0: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
2: אימפריה מטורפת.
0: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
3: זה חלום שמתגשם.
0: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
4: יא, לא נושמת.
0: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
5: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
0: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
6: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
0: אנחנו כאן.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בכאן חדשות נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבה כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל. בחירות 26 בשגרירות ישראל בוולינגטון בירת ניו זילנד נפתחה הלילה הקלפי הראשונה. בחטיבת שומרון יתקיים תרגיל צבאי מהבוקר ועד שעות הצהריים. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, ד' במר חשוון, תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026, כאן זוהר סדן. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג, כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. כך חשף בכאן חדשות כתבנו איתי בלומנטל. גורמים המעורים בפרטים אמרו לכתבנו כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. בחירות 26, בשגרירות ישראל בוולינגטון, בירת ניו זילנד, נפתחה הלילה הקלפי הראשונה. הקלפי מיועדת בעבור דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם, השוהים בניו זילנד. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. ככל הידוע, זה המפגש הראשון בין השניים, והוא מתקיים דווקא בשלב האחרון של מערכת הבחירות בישראל. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן, שפרסמה את הדברים בפעם הראשונה בכאן חדשות, כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. זה לא עניין גדול, נקבע מועד חדש כשלוח הזמנים יהיה נוח, דברי הקבי. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה. בחטיבת שומרון יתקיים תרגיל צבאי מהבוקר ועד שעות הצהריים, כך הודיע דובר צהל. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני.
1: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. מידות החום המרביות היום בירושלים 22 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 27, בים המלח 30 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שש וכמעט חמש דקות, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה וגם ביישומון האפליקציה של כאן. פותחים שעתיים של חדשות הבוקר וכל העדכונים מעכשיו עד שמונה, הבוקר הזה, יומן הבוקר, מהדורת יום חמישי, ד' בחשוון תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026. בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. 12 ימים לבחירות, כן, כן, הזמן עובר, 12 ימים עד 27 באוקטובר, אז לא מעט פוליטיקה הבוקר. בהמשך נהיה עם סגן ראש הממשלה, שר המשפטים יריב לוין מהליכוד, וגם ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט. ואם אמרנו 12 ימים, אז בחלק מנציגויות ישראל בעולם, הרחק הרחק מכאן, הבחירות כבר התחילו. נהיה עוד מעט בשגרירות ישראל בהודו, שם הקלפי נפתחת ממש בשעה הזו. נדבר הבוקר על העזרות שקיבל ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש אתמול תביעה דיבה נגד נתניהו. ובהקשר הזה של העזרות, היו דיווחים על מטוס מצרי שנחת כאן לפני 7 באוקטובר ועליו ראש המודיעין המצרי. אבל מתברר שהמטוס הזה אולי נחת, אבל ראש המודיעין המצרי לא היה עליו. איתי בלומנטל, כתבנו, יביא את הפרטים הבוקר. הכל כאמור עד 8. אנחנו מתחילים עם חשיפת כאן חדשות כאמור. מי היה במטוס המצרי שנחת בישראל לפני 7 באוקטובר? עד כה נטען שהיה בו ראש המודיעין המצרי, אבל עכשיו נפתרת התעלומה. הנה הפרסום של כתבנו הצבאי, איתי בלומנטל.
1: רבות דובר על מטוס המנהלים המצרי שנחת בישראל בבוקר ה-26 בספטמבר 2023, מטוס שנקשר גם לראש המודיעין המצרי אבאס קמאל, מטוס מנהלים שמופעל על ידי חברת צ'ארטר מצרית בשם סמארט אביישן. המטוס נחת בישראל לקראת השעה 10 בבוקר ועזב לקהיר בשעה 11, אחרי קצת יותר משעה לקרקע. אתמול חשפנו במהדורת כאן חדשות שבמטוס הספציפי הזה לא היה ראש המודיעין המצרי, אלא שני אנשי עסקים. על פי מספר מקורות שבקיים בטיסה, הם נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל, הטרמינל שמשמש את מטוסי המנהלים, טיסה רגילה ושגרתית של אנשי עסקים ששבו ממצרים. המטוס קיבל שירותי קרקע בנמל התעופה בן גוריון והמריא למצרים כשהוא ריק מנוסעים. טיסה שגרתית שלא נרשמה כטיסה רשמית או טיסה ביטחונית, כמו טיסות רגילות של אנשי עסקים בימים שקדמו לפני המלחמה. הפרטים המלאים בשעה 7.
0: ראש השבק לשעבר רונן בר יוצא למאבק משפטי נגד ראש הממשלה נתניהו. בר הגיש אתמול תביעה דיבה נגד נתניהו על רקע הדברים שטען נגדו ראש הממשלה. גילי כהן, כתבתנו המדינית עם הפרטים.
2: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו אחרי הודעה שבה טען נתניהו בין היתר שהוא והרמטכ"ל הרצי הלוי שוחחו בלילה שלפני טבח 7 באוקטובר, דבר שלא קרה. אנחנו פרסמנו את הדבר הזה, ובכתב התביעה רונן בר מאשר את הדברים. לא שוחחתי עם הרמטכ"ל בלילה שלפני. נתניהו בהודעתו כלל עוד שלל התחות בהתנהלותו של רונן בר, טעה מדוע הוא לא פיזר את המסיבה בנובה, ומדוע לא נקט בצעדים נוספים, גם שאלו לא היו תחת סמכותו. אבל בעיקר מנצל רונן בר את המהלך הזה כדי לצרף אסופה של מסמכים והתראות שלדבריו העביר אל ראש הממשלה נתניהו גם בתקופת חג הפסח 2023 וגם בחודש יולי 2023, חודשים ספורים לפני הטבח. הוא טוען נתניהו נקט בגישה מכילה, רצה שקט, פעל כדי שהשקט יימשך. אני התנגדתי לכך, אני רציתי לאשר סיכולים וחיסולים והתנגשויות מן האוויר ברצועת עזה ולא התקבלה ההחלטה בנושא הזה, כלומר נתניהו דחה את בקשתי, ומצרף שורה של התראות שהעביר. מבין כל הדברים שרונן בר מתייחס אליהם, נתניהו ראש הממשלה מגיב רק לדבר אחד, לשאלת שיחת הטלפון הלילית שלא קרתה, גם בין רונן בר לבין ראש הממשלה, וגם לגורמים נוספים. במכתב, בכתב התביעה עצמו, אומר רונן בר, אפילו לא היה לי את מספר הטלפון האישי של ראש הממשלה, ועל כך משיב נתניהו בעוקצנות, מה אתה רציני? היינו יכולים להציל הרבה חיים, לא רק היית מתקשר. בשורה התחתונה, כתב התביעה של רונן בר גם מתאר מצב דומה, שנה אחרי הטבח שבה הוא מתקשר לראש הממשלה, או ליתר דיוק, יוצר קשר דרך מזכירו הצבאי עם ראש הממשלה נתניהו. לדברי רונן בר, גם לאחר מכן הוא לא מקבל כל עדכון או בקשה לפרטים נוספים מראש הממשלה. כתב התביעה הזה מעורר שוב סערה וביקורת על ההתנהלות, ובעיקר על כך ששלוש שנים אחרי אין ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את שערה ואת הכשלים.
0: והנה דברים שאמר אמש ראש הממשלה נתניהו בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 בנושא הזה של תביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה, ראש השב"כ לשעבר.
3: הסביר שהסיבה שהוא לא צלצל והעיר אותי זה משום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. תגיד, אתה רציני? הרי יש לראש ממשלה ולי, יש טלפון אדום שאפשר להגיע אליו בכל רגע, ומי מחזיק בטלפון האדום?
4: מי?
3: מפתחי השב"כ. הוא יכול פשוט להרים את הטלפון האדום כפי שעושה הרמטכ"ל וראש המוסד וראש השב"כ הנוכחי. אין שום בעיה להגיע
4: אליו. מפתח שנמצא איתך?
3: נמצאים איתי 24/7 ותמיד עם שני מכשירי טלפון אדום. יכול היה להגיע אליו בכל רגע.
0: כך ראש הממשלה נתניהו אמש בריאיון לאיילה חסון בכאן 11, 6 וכמעט 11 דקות. עכשיו לעיתונים.
5: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.

0: נתחיל בידיעות אחרונות. עמוד השער של העיתון הוא בעניין הזה של תביעת הדיבה וציטוט מדברים שאומר ראש השב"כ לשעבר רונן בר: החלטתי לא לשתוק. האשמות קשות כאלו מעולם לא הותחו בראש ממשלה על ידי מי שכיהן תחתיו בתפקיד ביטחוני כה בכיר. בתביעה חמורה שהוגשה לבית המשפט המחוזי טוען רונן בר כי נתניהו הוביל נגדו עלילת דם מתמשכת, ומפרט שורה ארוכה של פגישות, התראות והמלצות לחיסולים לפני 7 באוקטובר שנותרו לטענתו ללא תגובה או נענו בשלילה. נתניהו אומר בתגובה: רונן, אתה רציני? כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. הסיקור מלא בעמוד 4 בידיעות. מעל תמונתו של רונן בר והציטוט הזה, החלטתי לא לשתוק, יש חשיפה, כך כתוב כאן, בכתב ידו של נתניהו, הערה שהוא כתב על אחת ההתראות והעזרות שהגיש לו רונן בר. ממש רואים את המכתב ואת כתב ידו של נתניהו, כשרונן בר כותב על ישראל למקד את אסטרטגיית הביטחון הלאומי באופן הבא. נתניהו מסמן את המילים אסטרטגיית הביטחון הלאומי, ממש מדגיש את זה בעת שלו, וכותב בכתב ידו: לא דירקטיבה של השבק. כך מאיר ראש הממשלה על המכתב ששלח אליו ראש השבק לשעבר בר. זה קרה ביולי 2023, לפני 7 באוקטובר, 3 חודשים לפני. ראש השבק שלח מזכר ובו שורת המלצות, בין היתר להרחבת הסיכולים. באחד הסעיפים שבו הומלץ על האסטרטגיה הנדרשת, ענה לו ראש הממשלה: זו לא דירקטיבה שלך, לא דירקטיבה של ראש השבק. טוב, עוד כותרת בידיעות אחרונות: עולות בחיי אדם, שרשרת תאונות החרידו אמש את המדינה, הרוג ושני פצועים קשה מפיצוץ בלון גז במפעל אינטל קריית גת, וילד בן 10 נהרג בביתר עילית לאחר שנפגע מחפץ בוער. נעבור למעריב, גם כאן בשער: שובר שתיקה, זו הכותרת על תביעת הדיבה שהגיש ראש השבק לשעבר נגד ראש הממשלה. ראש הממשלה דחה את הטענות והאשים: כאמור, היינו יכולים להציל הרבה חיים אם רק היית מתקשר בזמן. משפחות שכולות מצוטטות כאן במעריב בשער: חייבים ליקירינו את האמת. ראש הממשלה לשעבר לפיד אומר בראיון למעריב: נתניהו לא יהסס ליזום מתקפה באיראן משיקולי בחירות. נעבור לעיתון הארץ, הכותרת הראשית בעיתון הארץ: בתאים מטווח קצר, ירי כדורי גומי באסירים נהפך לשיטה בשבס. ארגוני זכויות אדם תיעדו 21 מקרים מתחילת המלחמה שבהם אסירים נפגעו, כמה מהם נזקקו לניתוחים ואחד עבר קריטת אשך. נראיתי כמו חיה שחוטה, אמר האסיר. כאמור, ירי כדורי גומי באסירים בתאים שלהם מטווח קצר. השיטה הזאת, או התופעה הזאת, היא שיטה בשירות בתי הסוהר, כך הגר שזף בעמוד השער של עיתון הארץ. התמונה בשער העיתון: המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית בשוהם, נערכים שם לבחירות בעוד 12 ימים. עוד כותרת בהארץ: אוריך ואיינהורן, יועציו של ראש הממשלה, נפגשו עם נציגים קטרים במסגרת הקמפיין למען קטר. בישראל היום הכותרת הראשית: בהיעדר ועדת חקירה, האמת התברר בבית המשפט. כך הכותרת הראשית על התביעה שהגיש ראש השבק לשעבר אתמול נגד נתניהו. אלה כותרות הבוקר, כותרות העיתונים בקצרה. עכשיו לתרבות.
1: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם אלון פרוכטר. בוקר טוב אלון.
2: שלום רן. סוף השבוע כבר בפתח, ואיתו שורה של אירועי תרבות מגוונים. פסטיבל מכשפות של תזמורת הברוק ירושלים יצא מחר לדרך, זו השנה החמישית. במסגרתו התקיימו 8 מופעים בבית הנסן ובאימקה הבינלאומית בירושלים. הפסטיבל יערך בסימן נשים שהשפיעו על המוזיקה והתרבות, מהמיתולוגיה העתיקה ועד הג'אז של המאה ה-20. נועם שוס, כנרת ראשית של תזמורת הברוק ירושלים ויועצת אומנותית לפסטיבל, מספרת.
3: הקונצרט המרכזי של תזמורת הברוק ירושלים מוקדש לדמותה המרתקת של המלכה קליאופטרה, ויחסיה המורכבים עם יוליוס קיסר בקטעי אופרה מרהיבים את הנדל ואחרים. בשלל קונצרטים קאמרים נפגוש דמויות מהמיתולוגיה היוונית והבלקנית, נשמע מוזיקה בעקבות דולסינאה, אהובתו הנצחית של דון קיחוטה, נצא למסע בעקבות נשים שהשפיעו על מוצרט ומנדלסון, וגיבורות התנך, מחווה ועד אסתר. תוכנית מיוחדת תוקדש למלחינה ולזמרת האיטלקייה פורצת הדרך ברברה סטרוצי מהברוק.
2: מחר תעלה בבית האופרה בתל אביב היצירה חליל הקסם של מוצרט, שתפתח את עונת 2026-2027 של האופרה הישראלית. מאסטרו דן אטינגר, המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית, ומנצח ההפקה חליל הקסם, עם הפרטים.
4: זו אופרה האחרונה שמוצרט כתב, וכל פעם שהיא עולה לבמה זו חגיגה. כי זו אופרה שיש בה הכל. היא אגדה, והיא פנטזיה, יש בה המון הומור, ואהבה, ואולי כמה מלעיתים הגדולים שמוצרט כתב, בראשם כמובן האריה של מלכת הלילה, שהיא בעיניי אולי במקום הראשון במצד ליטי האופרה של כל הזמנים. אבל חליל הקסם היא הרבה יותר מזה. בתוך אותו קסם והאגדה מסתתר עומק אנושי ופילוסופי גדול על אהבה ואומץ וחברות והחיפוש שלנו אחר האור. זוהי גם האופרה לכל גיל. באמת, תבוא עם הילדים, עם ההורים, עם סבא סבתא, כל אחד ימצא במשהו אחר.
2: היום יצא לדרך פסטיבל בתים מבפנים ירושלים. הפסטיבל הוותיק שהתקיים בסוף השבוע הנוכחי ובסוף השבוע הבא כולל עשרות ציורים ברחבי הבירה, ממבני ציבור ואתרים היסטוריים ועד בתים פרטיים, מבנים שעברו שימור והחללים שנפתחים לזמן מוגבל. אביבה לוינסון יזמת ועוצרת בתים מבפנים עם מה שמתוכנן בפסטיבל.
5: גם השנה התוכנית של בתים מבפנים ירושלים כוללת מאות בתים, סיורים וביקורים במבנים מיוחדים, חלקם פרטיים, חלקם נפתחים בפעם הראשונה לקהל, וחלקם מבני ציבור שמאפשרים הצצה מיוחדת אל מאחורי הקלעים שלהם. הבתים והסיורים בתוכנית הם גם יפים מאוד, אבל גם כאלה שאפשר ללמוד מהם על צורות חיים מיוחדות, על ההיסטוריה ועל האדריכלות של ירושלים, ובעיקר ליהנות במשך 6 ימים מהיופי של העיר. הכל חינם לגמרי, ואתם מוזמנים להגיע.
2: כמדי יום חמישי אנחנו עם המלצה על סרט שעולה היום בבתי הקולנוע בישראל. בוקר טוב למבקר הקולנוע רון פוגל.
6: בוקר טוב אלון, סוף סוף מגיע לקולנוע סרטו החדש של אבי נשר, האבות שלנו, שעוסק בכמה דמויות שהסיפורים שלהם מתערבבים זה בזה, וכולן בטוחות שהשישי לאוקטובר 23 הוא היום הנורא בחייהם, ואז מגיע השביעי באוקטובר. אבי נשר מצליח לבטא את הכאב שחשנו כולנו בעקבות השביעי לעשירי, ולספר את הסיפור של אותו יום נוראי באופן בעיניי מעורר כבוד, בין היתר באמצעות הפקה מדהימה וצוות שחקנים נהדר. האבות שלנו בעיניי הסרט הטוב ביותר שנוצר בישראל בשנה האחרונה, ואחד מסרטיו הטובים ביותר בכלל של היוצר הנהדר אבי נשר, לרוץ ולראות בקולנוע, האבות שלנו.
2: תודה רון. נסיים עם מוזיקה. הזמרת האמריקנית זוכת הגרמי גלוריה גיינור חוזרת לישראל. זה יקרה ב-13 באפריל בהיכל התרבות תל אביב, בליווי הרכב של 10 נגנים. אנחנו ניפרד עם להיט הדיסקו של גיינור, I Will Survive, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט רן.
0: גם לך אלון, תודה.

0: טוב, היינו שמחים עוד קצת, אפילו גם לרקוד, אבל נסתפק בזה כי הזמן דוחק. אנחנו עוברים לתחזית מזג האוויר. בוקר טוב חזיתנו, שרון וקסלר.
1: בוקר טוב רן, אז אנחנו מהיום עם שינוי במזג האוויר. אנחנו גם מדברים על ירידה בטמפרטורות שתורגש כמעט בכל האזורים, לאורך מישור חוף קצת פחות, אבל בפנים הארץ ובערים כן נרגיש ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מעבר לירידה בטמפרטורות, יותר עננים, הרוחות התחזקו במהלך היום, ויכול להיות שאתה יודע, יתחיל להיות קצת אובך, בעיקר באזורים הדרומיים ובמזרח הארץ. אז גם זה צפוי לנו היום, ועוד דבר, זה ממש עכשיו בשעות האלה, גשם מקומי, בעיקר בצפון ולאורך מישור חוף. עכשיו, האפשרות לגשם מקומי בצפון ולאורך מישור חוף, היא גם בשעות הקרובות וגם מחר. מחר אנחנו מדברים על יום שהוא יהיה מעונן, גשמים ירדו בצפון הארץ ובמרכזה, ובעיקר בצפון ולאורך מישור חוף. מחר אנחנו מצפים לעוד ירידה בטמפרטורות, כך שמחר זה ממש יום סגרירי, כן? גם קריר, גם מעונן, גם גשם מדי פעם, וגשם בצפון ולאורך מישור חוף, כשזה גשם קל, גם צפוי ביום שבת, ושוב הדגש הזה על הצפון ומישור חוף. הסיכוי לראות גשמים במרכז הארץ, בוא נגיד לא רק בחוף, אלא גם בירושלים, היום הטוב ביותר הוא ביום שישי. אז אנחנו מתחילים היום עד שעות הצהריים, אחרי זה איזושהי הפוגה, שוב ביום שישי גשם, צפון הארץ ומרכזה, יום שבת, עד שעות הצהריים, עדיין יכול להיות גשם, אנחנו לא מדברים על גשם רצוף, כן? אבל הסיכוי קיים מדי פעם, וביום ראשון כבר כל הסיפור הזה מאחורינו,

0: ניקיון החופים והנחלים הגדול. השנה אנחנו נהיה בכ-50 מוקדים ברחבי הארץ, מהצפון, לאורך כל החופים, אשקלון, אילת. השנה נהיה גם בים המלח, בכנרת, בהרבה מאוד נחלים. וכל המטרה של המיזם היא בעצם לחבר את הציבור לחשיבות שבהגנה ובשמירה על החופים, על גדות הנחלים, להבין כמה האזורים האלה הם רגישים ברמה האקולוגית, ברמה הסביבתית.
1: איך היית מתאר את מצב החופים בישראל?
0: תראה, יש עבודה שהמשרד להגנת הסביבה עושה עם הרשויות המקומיות בחופים המוכרזים, ושם בעצם אנחנו רואים השקעה של הרשויות המקומיות בחופים מוכרזים, בחופים שיש שירותי הצלה בניקיון. אבל גם, וחוץ לזה, יש את החופים הלא מוכרזים, ששם הרבה פעמים אנחנו רואים חופים שהם ממש חופים שהם כזה בין רשויות מקומיות, שאין להם אבא ואמא, אם זה בחוף באר טוביה, בחוף החשמל ליד אשדוד, ומכמורת, סליחה, באזור חדרה, זה חופים שהם מאוד מאוד מלוכלכים ומוזנחים, ולפעמים אתה רואה ממש מזבלה על החוף, כן? אנחנו רואים גם דברים כאלה, קנטות פרטיות שמשתלטות על חופים ולרשויות המקומיות, אין אפשרות לפיקוח ואכיפה, אז מצב החופים הוא מורכב, כן? אבל גם בחופים הנקיים לכאורה, גם בחופים המוכרזים, שבהם עושים עבודת ניקיון, אם אתה מגיע לחוף, אתה רואה אותו במבט ראשון, אתה מסתכל, אתה רואה חוף נקי, אתה מתכופף ואתה רואה פקקים ובדלים והרבה מאוד פלסטיק קטן וחלקיקי פלסטיק, וזה רק מעיד כמה בסופו של דבר גם קשה ממש לנקות עד הסוף את החופים, וכמה חשוב לשמור ולהגן עליהם מן הסתם.
1: כן, וגם הים עצמו מזוהם, ושם קצת יותר קשה לערוך מבצע ניקיון. אתם מפרסמים דוח בנושא הזה, שוקדים על דוח. בוא תספר מה שאתה יכול מזה.
0: אז בוא נגיד שגם בהקשר של הים, אנחנו גם מבצעים צליות ניקיון בים, וגם ממנו אנחנו מוצאים הרבה מאוד פלסטיק ומיקרופלסטיק. וכל הרעיון של המיזם הזה זה להראות בסופו של דבר גם כמה הדבר הזה פוגע בים ובנחלים. אנחנו יודעים להגיד ש-90% מהפסולת בחופים היא פלסטיק חד פעמי, ואנחנו יודעים להגיד שהפסולת הזאת, 60% ממנה בסופו של דבר נסחפת בצורה כזאת או אחרת לים. הפלסטיק בים גם הוא, 60% ממנו מגיע מהחופים, זה לא פלסטיק שמגיע משום מקום, זה מגיע בסופו של דבר מבני אדם ומתפרק לחלקיקים קטנים.
1: ומה הסכנה לבריאות שלנו כאן?
0: תראה, הסכנה, הפלסטיק החד פעמי הוא אוהב הסביבה וגם אוהב הבריאות. ברמה של הסביבה של הים והחופים, אז הוא מתפרק לחלקיקים קטנים, למיקרופלסטיק ונאנופלסטיק, ובסופו של דבר זה כמובן פוגע בבעלי החיים הימיים, אבל החלקיקים הקטנים האלה מגיעים גם לדגים, שהרבה פעמים פוגשים גם את חלקנו בצלחת, אז זה גם נכנס לגוף שלנו, וזה גם פוגע בנו ברמה הזאת. מעבר לזה שבכלל, לאכול ולשתות בכלים של פלסטיק חד פעמי, מזונות חמים מתפרקים, וזה בכלל בעיה בריאותית ולא מומלצת, שלא מדברים עליה לצערנו מספיק.
1: לסיום אור, אני רוצה לשאול אותך לגבי מבצע הניקיון, היום ומחר, אני מבין גם שבאחד המוקדים המבצע יוקדש לזכרם של 3 חברי ילדות שנרצחו בשבעה באוקטובר?
0: נכון, וזה יהיה בחוף פולג, ובאמת חלק מהאירועים הם אירועי הנצחה כמו האירוע הזה, חברי ילדות שנרצחו בשבעה באוקטובר, והם היו באזור פולק, וזה גם היה החוף שלהם, ומי שמגיע בעצם למבצע ניקיון זה תלמידים מהבית ספר שבו הם למדו.
1: אדיר מסיקה, מתן אקשטיין ואילי נחמן.
0: כן. נכון, זאת השנה השנייה שאנחנו מקיימים את המסורת החשובה הזאת.
1: ומי שרוצה להשתתף במבצע הניקיון יכול למצוא את הפרטים באתר שלכם, צלול, עמותת צלול, מור גלבוע.
0: ניקיון החופים והנחלים הגדול, נכון מאוד.
1: מור גלבוע, מנכ"ל העמותה, תודה רבה.
0: תודה לך, בוקר טוב.
1: עכשיו כמעט, לא, כבר בדיוק 6:27, הנה כותרות הבוקר.

במטוס המנהלים המצרי שנחת בנמל התעופה בן גוריון כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי דאז, אבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. כך חשף כתבנו איתי בלומנטל בכאן חדשות. גורמים שמעורים בפרטים מסרו כי מדובר בטיסה שגרתית. המטוס שהה בנדבג כשעה.

0: ואמרי בחזרה לקהיר בלי הנושאים. הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו אתמול בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 על אותו מטוס.
1: אני מחפש את זה בנרות. אני ביקשתי את זה מהשבק, שאלתי גם את ראש המוסד, תגיד, זה היית אתה? הוא אומר לא. כן. שאלתי את ראש השבק, אתם יודעים, יכולים לתת לי זה? אני אומרים, אנחנו מחפשים. שאלתי את משרד התחבורה, אולי זה אתם, אולי אתם יודעים. ראש המלל, הבעיה כרגע היא פשוטה, צריך להגיע למצלמות ההבטחה שם, וזה לא בסמכות המדינה, זה חברה פתית, אבל אנחנו צריכים לפרוץ את זה.
2: מי זה חברה?
0: כאמור, לפני המצלמות, חשיפה של איתי בלומנטל, מטוס נחת, אבל ראש המודיעין המצרי לא היה בו. עשרות מפגינים חרדים ניסו הלילה לפרוץ לבסיס צבאי באזור בני ברק, בו משרתת יחידה טכנולוגית חרדית, כך זה נשמע. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מדובר בפעם השלישית השבוע שבה מנסים לפרוץ לבסיס הזה, וזאת במחאה על קיום היחידה החרדית בצבא. המשטרה עצרה שני חשודים בהפרת הסדר וממשיכה לחקור את הנושא. ישראל מסרבת לאשר את קידומו של פרויקט מרכזי להקמת מוצב צבאי ברצועת עזה שנועד לשמש את כוח הייצוב הבינלאומי של מועצת השלום, כך מדווח הגרדיאן הבריטי. מדובר בהקמת מוצב בעבור 150 חיילים שישמשו כחיל החלוץ של הכוח הבינלאומי. גורם יודע הדבר אומר כי ישראל אינה מאפשרת להתקדם בעבודות ולא מאפשרת לקבלנים ולמסעיות לעבור את הגבול. ממועצת השלום, מצהל וממשלת ישראל לא נמסרה תגובה לדברים. אלה כותרות הבוקר. שנים עשר ימים ל-27 באוקטובר, אז יצאו אזרחי ישראל לקלפיות, אבל נציגי ישראל בעולם בוחרים היום. הבחירות למעשה כבר יוצאות לדרך שם, בנציגויות הישראליות שלנו בחוץ לארץ. 101 קלפיות הוצבו ברחבי העולם בעבור שליחי ישראל ובני משפחותיהם. תכף נהיה בשגרירות ישראל בהודו, קודם יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית.
3: כבכל מערכת בחירות, 12 ימים לפני המועד, יוצאת לדרך ההצבעה בנציגויות הישראליות בחול. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם הזכאים להצביע, יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. מדובר בכל עובדי השגרירויות, הנספחים השונים של משרדי הממשלה, וכמובן בני משפחותיהם. למעשה, בגלל הפרשי השעות, ההצבעה כבר נפתחה בשגרירות ישראל בניו זילנד, אתמול ב-11 בלילה שעוננו, ולאחר מכן בשגרירות ישראל בפיג'י בשעה חצות. ההצבעה תימשך בנציגויות כ-30 שעות, ובסיומה יועברו מעטפות ההצבעה לישראל לקראת ספירתן במסגרת הבחירות.
0: אז הנה אנחנו עכשיו בניו דלהי, בהודו, מדברים עם שגריר ישראל בהודו, ראובן עזר. שלום, בוקר טוב.
4: שלום רן, בוקר טוב.
0: מה שעה אצלכם?
4: עכשיו 9, ואנחנו פותחים את הקלפיות.
0: ממש עכשיו, כבר הצבעת?
4: לא, ממש עכשיו פתחנו, אז אחרי הרעיון אני מיד אגש לקלפי.
0: יפה. כמה בעלי זכות הצבעה רשומים אצלכם בקלפי, ומי הם?
4: יש לנו פה כמה עשרות, נציגים של, לא רק של משרד החוץ, אלא של כמה משרדי ממשלה, יש לנו נספח הגנה, יש לנו כאן נספחת משרד הכלכלה, ושליחים בתחום המים, החקלאות. למעשה כל הנציגים הרשמיים היום ובני משפחותיהם רשאים להצביע.
0: איך זה מתנהל?
4: תחת שרביטו של קצין המנהלה שלנו המצוין ליאון סוויסה והקונסולית סלין אלקוקין. הם בעצם מנהלים את העניין לפי הוראות מאוד מדויקות והדרכה שהם קיבלו, בעקבות הדרכה שהם קיבלו מהארץ, בשיתוף פעולה עם ועדת הבחירות, ולמעשה מנהלים קשר ישיר מול המטה המרכזי שיושב בחדר המצב במשרד החוץ, ומנהל את כל המבצע הזה, כמו שאמרת, מוולינגטון, אתמול בערב, ומסתיים בסן פרנציסקו ולוס אנג'לס, כעבור 30 שעות.
0: עכשיו, רשאים להצביע רק שליחים רשמיים של מדינת ישראל ובני המשפחות שלהם? אם יש מטיילים בהודו שרוצים להצביע, הם לא יכולים לעשות את זה?
4: לא, לצערי לא.
0: קיבלתם פניות מהם?
4: מדי פעם אנשים בודקים את העניין הזה, ואני חושב שבארץ אנשים מכירים את החוקים. בסך הכל הדבר הזה ידוע ומוכר, שישראלים שמתגוררים או שוהים בחול, לא רשאים להצביע אם הם לא נציגים רשמיים של המדינה.
0: היית משנה את המצב הזה לאור הבקשות שאתה מקבל? בכל זאת, ישראלים, בחורים אחרי צבא, מטיילים בהודו, רוצים להצביע.
4: אני משאיר את זה לפוליטיקאים, שהם יחליטו.
0: כמה בכלל ישראלים נמצאים עכשיו בהודו? יש הערכה? מטיילים?
4: בכל רגע נתון יש אלפי מטיילים, זה תלוי בעונה. אנחנו כרגע נמצאים למעשה בסיום עונת התיירות בצפון, בהמשך תתחיל עונת התיירות בגואה. כל רגע נתון יש, ויש גם הרבה מאוד אנשי עסקים שמגיעים לפה. יחסים מאוד ומתפתחים במהירות.
0: כן, אבל גם הם לא יכולים להצביע. מתי הקלפי שלכם תשלח לארץ לספירה?
4: אנחנו סוגרים את הקלפי בשעה 8 בערב של הודו, ולאחר מכן כל הקלפיות נשלחות בדיפ, וזה לוקח כמה ימים, וזאת הסיבה שאנחנו מצביעים כמה ימים לפני הבחירות, כדי שכל הלוגיסטיקה וכל הספירה תסתיים עד למועד קיום הבחירות וסיומן וספירת יתר הקולות במדינת ישראל.
0: אבל הקלפי לא תיפתח, הקלפי אצלכם, כשתגיע לארץ, היא לא תיפתח לפני תום יום הבחירות כאן בישראל ב-27 באוקטובר?
4: את זה אתה צריך לשאול את ועדת הבחירות, הם מנהלים את העניין הזה. אנחנו ממלאים את חובתנו בצד הזה, ויתר ההנחיות ניתנות על ידי ועדת הבחירות המרכזית בקשר מול משרד החוץ.
0: יפה, אז שיהיה בהצלחה ביום הבחירות בהודו לכל מי שמצביע שם. אגב, ראובן עזר, שגריר ישראל בהודו, אם אנחנו כבר מדברים, אתה יכול לעדכן אם אתה יודע מה שלומו של הטייס ההודי מטיסת פליי דובאי שכמעט נחטפה לפני שבועיים? הוא נדקר על ידי הטייס המחבל, הצליח לפתוח את הדלת, בכך הצליח למנוע את הפיגוע. מה שלומו, אתה יודע?
4: אני חושב ששלומו טוב, יש לו פציעה די חמורה בקרקפת, והוא מטופל במתקן של איחוד האמירויות, שנמצא תחת השגחה של השלטונות שם. אני חושב שהוא מקבל טיפול טוב, בסך הכל ראינו אותו מתראיין מספר פעמים, אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה, והוא כמובן מוזמן לארץ בעקבות ההזמנה גם של נשיא המדינה וגם של ראש הממשלה. אז אנחנו בקשר עם המשפחה שלו, ואנחנו מקווים מאוד שהוא יתושש במהירות.
0: וגם אנחנו מאחלים לו ומצטרפים לאיחולים הללו. ראובן עזר, שגריר ישראל בהודו, תודה רבה לך, יום טוב.
4: תודה רן, בהצלחה לכולנו, יום טוב.
0: עכשיו לעניין הבא, פגיעה ואלימות כלפי חפים מפשע אינן משקפות את הרוח הישראלית והרוח היהודית. יש להודיע, יש למגר אותן בכל הכלים הקיימים, כך אומר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. הוא אומר את הדברים בביקור בפיקוד המרכז על רקע האלימות הגוברת של פורעים נגד פלסטינים. הנה כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
2: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שהזהיר מפני עלייה בפוטנציאל ההסלמה נוכח ריבוי ההתראות בכל הזירות, התייחס גם לתגבור הכוחות ביהודה ושומרון. הפעלנו את אוגדה 98 בגזרת יהודה ושומרון על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה. במהלך ביקור ביהודה ושומרון אישר תוכניות להמשך הפעילות המבצעית והדגיש את חשיבות סיכול הטרור ושימור היציבות. על רקע תקופת המסיק הוסיף הרמטכ"ל, צה"ל ימשיך לפעול על מנת לאפשר את קיום המסיק תוך שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחונן של כלל האוכלוסיות במרחב. אלא שבשטח נחשף פער קשה בין ההתחייבות להגנה לבין המענה לנפגעים. הפחדות, הטרדות, אלימות, גניבת ציוד, גניבת צאן, הפרעות למסיק בכפר תלפית הסמוך לקוסרה, הגיעו לפי עדויות המשפחה פורעים רעולי פנים לבית, התחזו לחיילים, דפקו בדלת, האב פתח, הם התנפלו על האב, האם ושתי בנותיהם, הם הוקו ונזקקו לטיפול רפואי בבית החולים. האם נזקקה ליותר מ-20 תפרים בראשה. כוח צבאי הגיע לבית רק עבור כיממה לאחר פניות וחוזרות שלנו, אף שהמשטרה העבירה לצבא את פרטי האירוע באותו לילה. השאלות האלה מחייבות תשובות. התקיפה מצטרפת לתמונה רחבה ומדאיגה. לפי נתוני מערכת הביטחון, התחילת אוקטובר נרשמו השנה יותר מ-950 אירועי פשועה לאומנית, לעומת 800 בכל השנה שעברה. גורמי ביטחון מתארים גרעין של כמה מאות נערים ומתריעים על תקיפות יזומות שנועדו לדחוק פלסטינים ממקומות מגוריהם. לצד ההתראות על פיגועים, גם האלימות הזו עלולה להחריף את המתיחות ולדרדר את המצב הביטחוני. פגיעה במשפחות וחקלאים אינה רק עניינה של הנפגעים, היא מסכנת את היציבות של ההתיישבות היהודית שהרמטכ"ל דורש לשמר. המבחן של הצבא והמשטרה הוא במה שקורה אחרי ההצהרות, בהגנה, בהגעה מהירה לקריאות לעזרה, ביטור התוקפים ומיצוי הדין. הגעה למחרת אינה מתקבלת על הדעת, וגינוי חריף ככל שיהיה אינו תחליף לאכיפה.
0: ושורה של רבנים מהמועצה הדתית האזורית גוש עציון חתמו על חוות דעת הלכתית שקובעת כי אסור ליהודים לקטוף פירות ממטעים של פלסטינים, מטעים שסמוכים לגדרות היישובים היהודיים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב אבי בילדשטיין, רב היישוב תקוע בגוש עציון, אחד החותמים. שלום הרב.
5: בוקר טוב, שלום רן, שלום מאזינים.
0: אני מודה שלי זה נשמע אלמנטרי, אז למה היה צריך להוציא חוות דעת הלכתית?
5: נכון, אז באמת גם אנחנו חושבים שזה אלמנטרי, והיה חשוב לנו להוציא בעניין הזה אמירה ברורה. אני לא יודע להגיד מה קורה בשטח, אני שומע כל מיני סיפורים, אני לא עיתונאי, לא משטרה ולא צבא, אבל אני כאן יודע שהשאלה הזאת נוכחת והיא נשאלת, וראינו צורך שתהיה בדבר הזה אמירה ברורה, שאני חושב שהיא מתאימה למה שהיה מקובל בהתיישבות, למה שנעשה בעבר, והיא נראית לנו מובנת מאליה, גם הלכתית וגם מוסרית.
0: מובנת מאליה ועדיין צריך לכתוב אותה. השאלה, אם מי שהדברים הללו מופנים כלפיו, גם מי שמע לחוות הדעת הזאת.
5: כן, נכון, נכון, זו ממש שאלה. אני חושב שחשוב לעשות איזשהו הבדל בין מה שככה קוראים נערי גבעות, או כל מיני דברים ששמעתי לפני כן בידיעה הקודמת, לבין איזשהו מיינסטרים. באמת אני לא חושב שיש הרבה אנשים שוודאי לא מקשיבים דווקא לנו, אבל כן יש קהל רחב, בוא נגיד, דרך יקרוא לו ניטרלי, או משהו שבאמצע, שכן, שהכל נשמע והוא נראה לנו חשוב.
0: אבל הבעיה שהקהל הזה הוא לא הכתובת, הוא לא זה שעושה את המעשים האלימים בשטח, הוא לא זה שגונב, הוא לא זה שתוקף, הוא לא זה שמיידי אבנים וזורק בקבוק את עבירה.
5: כן, אז הפסק לא מיועד, אני גם מבין שהוא לא מועיל מול האוזניים שאתה מתאר עכשיו, אבל אנחנו חושבים שיש בו תועלת, שזה כן משמעותי, יש משהו במה שהרוב הדומם הזה חושב ועושה, שמשפיע גם על הקצוות, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות.
0: כמי שמכיר את הקהילה, אתה כאמור רב היישוב תקוע בגוש עציון, למה הרוב דומם?
5: וואו. קודם כל, אני לא בטוח שזה נכון לומר שהרוב דומם. יש קולות שנשמעים, גם יש קבוצות שמדברות ושעושות, לא תמיד הכותרות הגדולות הן אלה שמשפיעות. ובסוף הרבה פעמים אדם חי את חייו בתוך בעולמו, בתוך ביתו. אנשים לא תמיד רואים את הדברים ולא תמיד יודעים מה שם באמת קורה בחוץ, וגם לא תמיד המידע הוא לא תמיד אמין או זמין, ואנשים אולי גם מעדיפים לחשוב דבר מסוים. בנושא הזה, המסוים הזה, אנחנו גם השתדלנו, לא קבענו שם עובדות, אנשים עושים כך או אחרת, אלא להגיד את מה שנראה לנו פשוט, שהוא אסור, ושחייבים לשמור לחוק, על המוסר, על ההלכה. גם בזמן של מלחמה קשה, זה לא מתיר את הכל. ואגב, לדוגמה, אני יודע שבאחת הפעימות, בכל אופן, שהייתה של ניסיון למסיק שלו, על היפה, ממש בימים האחרונים, היה ממש איסוף של כסף. פה, בציבור שלנו, לתת למשפחה הערבית שלא הצליחה למסוק, ולפצות אותם.
0: כמה כסף נתרם?
5: סך הכל, אני לא מציג בפרטים, נדמה לי שהיה שם איזשהו מספר, שהוא לא גבוה. היה מדובר על הפסד של 5,000 שקלים, או משהו כזה, תוך דקות. הסכום נאסף.
0: אתה חושב אולי שצריך ללכת צעד אחד קדימה, וממש לצאת החוצה, לשמור פיזית, אקטיבית, על המטעים של הפלסטינים מפני האלימות הזאת?
5: אז אני אומר, אני חושב שצריך, ומי שצריך לעשות את זה, זה הצבא והמשטרה. אני חושב שזה חלק מה שעלול לקרות כאן בשטח, שבמקום להיות אדוני הארץ, זה יהפוך להיות הפקרות, לשני הכיוונים. זה שאדם בא ולוקח פירות שהם לא שלו, זאת הפקרות, זה לא ביטוי של אדנות, אבל גם הפוך. אני חושב שהשמירה היא צריכה להיות בידי הצבא והמשטרה.
0: שהם לא עושים את תפקידה מספיק לדעתך?
5: אני חושב ש... תראה, שוב, אני לא עיתונאי ולא בשטח מספיק, אבל יש לי אמון גדול מאוד בצבא ובמשטרה, ומהמקום הזה, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות שם ולהמשיך לגבות ולתת את הכוח הזה. לגבות ציבורית ו... כן.
0: ממה אתה חושש אם המצב הזה יימשך?
5: וואו. באמת אני חושש אני חושב שזה ביטוי קטן למריבות שבתוכנו בעצם. חוץ ממה שזה אומר מוסרית כלפי עם אחר שחי בתוכנו, זה גם ביטוי למה שקורה לנו כעם, כמדינה. ובסוף הכוח שלנו לעמוד מול כל האתגרים מבחוץ ומבפנים, זה הלכידות שלנו.
0: היו רבנים שלא רצו לחתום על חוות הדעת הזאת?
5: אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרים, אני יכול לדבר על החתימה שלי.
0: לא, החתימה שלך כבר דיברת, השאלה אם ציפית, בסוף ראיתי כמה, 8 רבנים פלוס מינוס, השאלה אם היה אפשר ורציתם להחתים עוד.
5: יכול להיות, אנחנו לא איזושהי קבוצה כאילו אידיאולוגית או מאורגנת או משהו כזה, זה בתוך הקבוצה הזאת של רבני הגוש, בתוך דקות, אלה החתימות שנאספו. זה צריך לשאול את מי שלא חתם.
0: לא, מי שחתם זה מבורך. הרב אבי בילשטיין, רב היישוב תקוע בגוש עציון, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר.
5: תודה, שלום, שלום.
0: עכשיו כמעט 6:45. חוזרים אל קרמל המנשה, כתבתנו הצבאית, עם הכוננות הזירתית המוגברת, תגברנו את הכוחות ואלינו את רמת המוכנות, כך אומר הרמטכ"ל ומזהיר, כי נוכח ריבוי ההתראות בכל הגזרות, גובר פוטנציאל ההסלמה. הנה, הרמטכ"ל מתריע. קרמל המנשה.
2: רמת הכוננות בישראל מול איראן עלתה משמעותית, צהל ערוך לחזרה ללחימה בתוך זמן קצר, גורמי ביטחון מעריכים כי אם תתחדש ללחימה, היא תתנהל בשיתוף עם ארצות הברית. החשש המרכזי כעת הוא מטעות בחישוב. ישראל ואיראן מעלות במקביל את הכוננות. כל זה עלול להתפרש כהכנה לתקיפה. האזהרות של הרמטכ"ל נשמעות גם על רקע הפעילות בדרום לבנון, הסיכולים בעזה והתראות על פיגועים ביהודה ושומרון. זמיר אומר כי הכוחות הוגברו בכלל הגזרות, ובכלל זה הופעלה אוגדה 98 ביהודה ושומרון. הוא אישר תוכניות להמשך הפעילות, הדגיש את הצורך בדריכות מוכנות רב-זירתית, בשימור חופש הפעולה ובסיכול מהיר של האיומים. בדרום לבנון ממשיכים כוחות צהל לאתר אמצעי לחימה ותשתיות של החזבאללה. בעזה הודיע צהל כי חיסל בח'אן יונס 3 פעילי ג'יהאד אסלאמי וכן 2 פעילי נוח'בה מחטיבת רפיח. בצהל אומרים כי 5 קידמו פיגועים ופעלו לשיקום יכולות הארגונים. ביהודה ושומרון נעצרו השבוע בהכוונת שבק כמה פעילי ג'יהאד אסלאמי. לפי מערכת הביטחון תכננו פיגוע בצפון השומרון. זו המציאות הביטחונית לקראת הבחירות, פעילות בכמה זירות במקביל, חשש שהסלמה באחת תחייב מענה גם באחרות. דברי הרמטכ"ל מבטאים מוכנות לאפשרות הזאת, אך אינה מודעה על החלטה לצאת למערכה רחבה. לצד המוכנות הצבאית נדרשת אחריות מדינית. עם תורחב הלחימה, הציבור זכאי לדעת מה השתנה באיום, מדוע נדרשת פעולה עכשיו ומה מטרותיה. הקרבה לבחירות אינה הוכחה לשיקולים פוליטיים, אך מחייבת פיקוח כבדני. הלוחמים והאזרחים זכאים לדעת שהצורך הביטחוני הוא שמכתיב את ההחלטות, ושיש תוכנית ברורה להשגת מטרות הלחימה.
0: הרמטכ"ל מתריע.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: כל הדרך, ונותרו עוד 12 ימים בדרך הזאת. הבוקר אנחנו מפרסמים את תוכנית השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, לשינוי הקוד האתי של צהל. הוא רוצה להיות שר הביטחון הבא, ורוצה גם לשנות את הקוד האתי, למחוק את ערך תואר הנשק. יערה שפירה, כתבתנו מדווחת.
3: קמפיין עוצמה יהודית דורש בשבילי תמר בן גביר את תפקיד שר הביטחון הבא. לקראת הישורת האחרונה הכינו בו מסמך שינויים שיחיל בן גביר בקוד האתי של צה"ל אם ייכנסו לתפקיד. השינוי המרכזי לפי תוכנית בן גביר, החלפת ערך תואר הנשק בערך חדש שיקרא צדקת הנשק, לצד מחיקת האיסור לפגוע בשבויים ובמי שאינם לוחמים. בנוסח הקיים של הקוד האתי נקבע כי חייל להשתמש בנשקו רק לצורך ביצוע המשימה, לא ישתמש בו כדי לפגוע בשבויים, ויעשה כל שביכולתו כדי למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם של כל מי שאינם לוחמים. בן גביר מציע למחוק את הסעיפים, במקומם יקבע כי החייל ישתמש בנשקו כדי לנצח את האויב, והעיקרון המוסרי שינחה אותו יהיה הבא להורגך, השכם להורגו. גם יתר השינויים ברוח דומה, כך למשל צהל יוגדר צבא יהודי שמטרתו ניצחון והכרעה של אויבי מדינת ישראל ועם ישראל. בן גביר גם מבקש למחוק את הקביעה כי רוח צהל יונקת בין היתר מערכי מוסר אוניברסליים המבוססים על כבוד האדם. מסמך השינויים לקוד האתי עתיד להיות לכאורה מדרישותיו של בן גביר בממשלה הבאה.
0: אבל תמיד התגאו בתואר הנשק בצהל. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב יואב.
7: שלום רן, בוקר טוב. צריך לזכור שעל טיקט של החזרת המשילות קיבל איתמר בן גביר את תיק הביטחון, ביטחון הפנים, הביטחון הלאומי, ואין ספק שמבחינתו של מבחינתם של תושבי מדינת ישראל הם ראו מה התוצאה של המשילות שעליה דיבר איתמר בן גביר.
0: הוא מחק את המשילות, אפשר לומר. יואב, אנחנו 12 ימים לפני, ראש הממשלה נזכר בתקשורת הישראלית, וזה קורה כרגיל לפני בחירות. הפעם נדמה לי, יואב, שבליץ הרעיונות הזה מתחיל מוקדם מהרגיל, לא?
7: כן, הרבה יותר מוקדם מהרגיל. בדרך כלל זה ממש בשבוע האחרון. בשתי מערכות הבחירות האחרונות, גם ב-2022, גם עכשיו, נדמה לי שהוא עושה את זה בשלב קצת יותר מוקדם. 10 ימים, 12 ימים לפני, באמת אתמול ספרתי 4 ראיונות בכלי תקשורת מרכזיים. הכוונה היא לערוץ 14, זה היה לפני יומיים. אחר כך היה ראיון גם בגלי ישראל, בגלי צהל. אצלנו בכאן 11 אצל איילה חסון, אבל היו גם רעיונות בתחנות רדיו מקומיות בצפון ובדרום, והדבר הזה בעצם נובע מהמפתח שנתניהו רוצה לניצחון. בעוד שהמפתחות ניצחון של גוש השינוי זה אחוזי הצבעה כלליים גדולים, גם של החברה הערבית וגם של החברה היהודית, אחוזי הצבעה גבוהים כאלה שאולי יורידו את המפלגות שמתנדנדות אל אזור ה-4-5 מנדטים אל מתחת לאחוז החסימה. נתניהו לא רוצה אחוזי הצבעה גבוהים באופן כללי, אלא רק ממוקדי בייס. ולכן הוא מנסה להעיר את הליכודניקים, והולך אל המקומות שבהם הוא יודע שאנשי ליכוד, תומכי נתניהו, צופים, מאזינים, הולך ממוקד אליהם, ומנסה באמת להחזיר אותם הביתה. מדובר על כמעט 10 מנדטים שעזבו בעקבות הרפורמה המשפטית, אבל בעיקר אחרי 7 באוקטובר, והקטינו את הליכוד בסקרים מאזור ה-32 מנדטים שהוא נמצא בכנסת היוצאת לאזור ה-21, ואפילו אתמול ראיתי בערוץ 13 18 מנדטים.
0: כשמה המסר המרכזי של נתניהו לאותם מנדטים רדומים שרוצה להחזיר הביתה? מה, איך הוא חושב שהוא יצליח לשכנע אותם? עם איזה מסר שובו הביתה?
7: הוא בעצם מנסה להחזיר אותם אל אותה רפורמה משפטית, הרדיפה המשפטית נגדו, לא סתם עדות מנדלבליט, על פי ההגנה שהזמינה אותו, נקבעה לתקופה הזאת. הדיפ סטייט שמנהלים את המדינה ולא נותנים לו בעצם לעשות את מה שהוא רוצה, וכמובן המסרים המרכזיים של לא העירו אותי, מערכת הביטחון היא זאת שאשמה בכלל בהמלצות שלה לתת את הכסף לחמאס, בעצם לפזר את האחריות שקשורה לשבעה באוקטובר לכל עבר ולא לקחת אותה עליו, ולהגיד שבעצם המסקנה שלו כתוצאה מהשבעה באוקטובר זה פשוט לא להקשיב לצמרת צהל, לא להקשיב למנכלי משרדי הממשלה ולפקידים הבכירים, אלא לעשות את מה שהדרג המדיני, הדרג הפוליטי, הוא זה שרוצה, הוא זה שעושה.
0: יוב, נדמה לי שבאופן עקיף, ראש הממשלה גם מסייע לגוש הנגדי, לגוש השינוי, להתאחד במקום לתקוף אחד את השני, כמו שהם עשו לא פעם, אחרי הרעיונות של ראש הממשלה, או בגלל הרעיונות הללו, מתאחדים עם המסרים שלהם נגדו.
7: הרעיונות האלה מיישרים את הגוש הזה, והם באמת הפסיקו בשבוע האחרון לתקוף אחד את השני, וממקדים באמת את המסרים במה שקורה עם הקואליציה. אייזנקוט נוקט בצעד נכון, כשהוא תובע לעצמו את המקום להתראיין מיד אחרי נתניהו בכל זירה שאליה הוא מגיע. זה היה בגלי צהל אתמול, זה היה גם אצלנו, וזה הזמן מבחינתם של אנשי האופוזיציה להוציא את כל התותחים. חלק לא קטן מאנשי הרשימות האלה בכלל לא התראינו, אגב זה גם באופוזיציה גם בקואליציה. בשעה הבאה יש לך אורח מעניין שלא דיבר המון המון המון זמן, זהו שר המשפטים יריב לוין. זה באמת המקום, אולי זה קצת מוזר שהדברים האלה מגיעים רגע אחד לפני בחירות, אבל זה הזמן כנראה מבחינתם של ראשי הקמפיין להתחיל להוציא את זה החוצה. אגב, אם נחזור שוב אל ההתקפות הבזויות, כפי שכינה אותם וינטר, מה שהיה בעצם בשתי הממות האחרונות, הפרישה של דודי בן ציון, מה שאנחנו רואים
0: הוא ממשיך קדימה, וינטר וגם יתר החברים ברשימה, בצמרת הרשימה שלו, הם אומרים המתקפות נגדנו לא רק שלא מחלישות אותנו, אלא מחזקות את הרצון להמשיך הלאה עד הסוף.
7: זה מתדלק את שני הצדדים, כי בעצם וינטר, לא רק שהדבר הזה מייצר אצלו את האפשרות שאולי הוא עובר את אחוז החסימה, כי מדברים עליו, זה גם אולי מייצר את האשליה שהוא בכלל שייך לגוש השני, מה שאומר שאולי כחלק מהקולות בכלל באים מגוש אייזנקוט, כמו שנתניהו היה רוצה, אבל הדבר הזה גם מייצר מצב, הוא לא רק נדרס על נתניהו, הוא גם חייב לחזק את האחיזה שלו בגוש נתניהו. עכשיו הוא כבר לא יכול לגמגם, והוא חייב להתחייב שאם הוא עובר את אחוז החסימה, הקולות שלו הולכים הישר לנתניהו ולא למקום אחר. זאת אומרת שזה אירוע שהוא קצת פרדוקסלי, אבל בשורה תחתונה נדמה לי שהקרב הזה משרת את שני הצדדים, גם את נתניהו, גם את אופר וינטר.
0: תגיד, 12 ימים, יואב, נותרו ליום הבחירות, ייתכן שעוד נראה אימות נתניהו-אייזנקוט? יש סיכוי?
7: תראה, זה הכל תלוי במפת הסקרים. מבחינתו של נתניהו, אתמול שהוא נשאל על זה על ידי אמיר איבגי בגלי צהל, הוא אמר, אולי, אולי יהיה דבר כזה, אבל אנחנו מכירים את האמירות האלה של נתניהו. כן, אני חושב לא. שהוא כבר שם לעצמו החלטה אחרי 99 שהוא לא חוזר יותר לאירועים כאלה. אני חושב שהוא עושה טעות, כי אני חושב שהאימות הזה יכול בהחלט להיות אירוע תקשורתי מעניין, שכן יוציא את שני הצדדים בסופו של דבר מהבית ומהאדישות, ונתניהו זקוק לזה עכשיו.
0: משפט אחרון, יואב?
7: תראה, ב-12 ימים יכולים לקרות הרבה דברים, יכול גם לא לקרות בעצם שום דבר. השאלה הגדולה, והיא זאת שהיא, לא, באמת, אבל זה, בעצם הדבר היחיד שעליו הבחירות האלה עכשיו ילכו זה אחוזי הצבעה. אחוזי הצבעה גבוהים שיורידו מפלגות אל מתחת לאחוז החסימה, ישנו לחלוטין את מפת הגושים שאנחנו רואים עכשיו. זה יכול לפעול לטובת שני הצדדים, תלוי מי נופל.
0: כן, אומרים שסקר האמיתי זה 27 באוקטובר, יום הבחירות, זה באמת לא קלישאה, הרבה דברים יכולים לקרות לקראת היום הזה וביום עצמו, ועוד הרבה שיחות בינינו. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה, יום טוב.
7: תודה רן, בוקר טוב.
0: ואנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שעתיים. מתמר דרוקמן עורך, חגית אלחייני וטל דהן המפיקות, נתי בלנקט הטכנאי, אני רן בנימיני. פרסומות, חדשות השעה 7, וחוזרים לשעה השנייה והמרכזית. שובו אלינו.
8: אנחנו כאן.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
12: כפוף לתקנון.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
14: למה?
13: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
15: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
16: ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
17: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
18: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
18: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
20: אימפריה מטורפת.
18: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
21: זה חלום שמתגשם.
18: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
21: יואו, לא נושמת.
18: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
22: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
18: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
21: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
18: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
23: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
18: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
25: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בכאן חדשות נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת, אבס קאמל. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט. בחירות 26 החלה ההצבעה בשגרירויות ישראל בעולם בעבור דיפלומטים ושליחי המדינה. התחזית ירידה בטמפרטורות.
26: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס, השייך לחברת סחר מצרית, שהה על הקרקע כשעה, והמריא בחזרה לקהיר, ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון בכאן 11 כי עזה הוחרגה תמיד מההתראות שהעבירו אליו ראשי מערכת הביטחון לפני 7 באוקטובר.
27: כשהם דיברו על זה, זה היה ביחס, זה היה סביב המשבר של הרפורמה המשפטית, והם רצו כל הזמן להגיד שיש סכנה של התלקחות לפעמים או של מלחמת פנים בינינו או מלחמה בחזיתות אחרות, אבל הם תמיד החריגו זירה אחת, עזה. עזה מחוץ לעניין. עזה, יש שם רגיעה, יש שם סידור, סינואר רוצה סידור, רוצה פועלים, צריך לשמור על השקט ונקבל שקט בועד שקט, בדיוק כפי שהוא אומר כאן.
25: בריאיון לאילה חסון, הדף נתניהו את הטענות נגד יועצו יונתן אוריך בפרשת ההתכתבויות שהודלפו מהטלפון שלו, ואמר כי מדובר ברדיפה פוליטית.
27: יונתן אוריך לא נכח באף ישיבה ביטחונית, הוא לא תדרך ביטחונית כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת, הוא לא נכנס לשם, מחוץ לקבינט. זה הכל פוליטי, זה צייד פוליטי כמו המשפט שלי.
25: תביעת הדיבה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. שר המשפטים יריב לוין מהליכוד תוקף את בר ואומר כי הוא לא התריע מפני חמאס בעזה.
1: האמירות היו ברורות שהחמאס מורתע, שהחמאס מעוניין בשקט. כך נאמר כל הזמן, גם לא רק בקבינט, נאמר גם באופן פומבי בכל מקום. זו האמת הפשוטה, והניסיון הזה לייצר ערב בחירות בדיעבד איזשהו נרטיב שקרי כזה, הוא דבר מחפיר, מביש. הוא לא ינקה מאחריות את מי ששגה בכל הערכותיו.
25: הרעיון המלא שערך רן בנימיני עם השר לוין ישודר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לחטפתנו גילי כהן כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. בתוך כך תוקף יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט את ראש הממשלה נתניהו, היוצר זיקה בינו לבין מנסור עבאס ולהקמת מדינה פלסטינית.
2: אני מוטרד מאוד שלממשלת ישראל היום בראשה עומד ראש ממשלה שהוא משקר, מפיץ פחדים, פאניקה. הוא יודע טוב מאוד שמי שרדף אחרי מנסור עבאס זה הוא, זה לא אני. אני לא ישבתי איתו. הרי אני התנגדתי להקמת מדינה פלסטינית לכל אורך התקופה. הוא אמר שהוא מצא בערפאת ידיד אמת, הוא החזיר 13%. הוא הצהיר בארבעה מקרים שהוא בעד מדינה פלסטינית, מוקלט מכל הכיוונים.
25: גדי אייזנקוט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. בחירות 26 החלה ההצבעה בשגרירויות ישראל בעולם. הקלפי הראשונה שנפתחה הייתה בוולינגטון בירת ניו זילנד. הבחירות בחוץ לארץ מיועדות בעבור דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם השוהים בניו זילנד.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
25: והתחזית, ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה, ובשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
6: הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
8: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
6: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
29: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
30: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
31: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
32: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
33: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
34: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
35: השעה בחסות.
36: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
37: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
36: בשר קונים במיטמן.
38: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם רן בנימיני.

0: שבע ושש דקות הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב', שלום מאזינות מאזינים, בוקר טוב מירושלים. הבוקר הזה, השעה השנייה, 12 ימים לבחירות, ממשיכים עם כל הדיווחים והעדכונים של הבוקר, עוד מעט ראיון שהקלטנו עם סגן ראש הממשלה, שר המשפטים יריב לוין מהליכוד, גם לו ניתן היה להחזיר את הגלגל לאחור, אל לפני 7 באוקטובר, לוין לא היה נוהג אחרת, מיד הרעיון המלא איתו. וגם נשוחח עם ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט. אנחנו כאן ברדיו שלכם וגם בשידור חי בכאן 11. מתחילים. ופותחים בחשיפת כאן חדשות, מי היה במטוס המצרי שנחת בישראל לפני 7 באוקטובר? עד כה נטען שראש המודיעין המצרי הגיע ובפיו אזהרה, אלא שעכשיו התעלומה נפתרת. הפרסום הראשון של כתבנו איתי בלומנטל.
1: אין ספק שמטוס מנהלי מצרי נחת בנמל התעופה בן גוריון בבוקר ה-26 בספטמבר 2023. מטוס מנהלים שמופעל על ידי חברת צ'ארטר מצרית בשם Smart Aviation. המטוס נחת בישראל לקראת השעה 10 בבוקר ועזב לקהיר בשעה 11 אחרי קצת יותר משעה לקרקע. המטוס נקשר גם לראש המודיעין המצרי, ואתמול אצל אילה חסון ראש הממשלה נתניהו התייחס לנחיתת המטוס.
2: אני מחפש את זה בנרות. אני ביקשתי את זה מהשבק, שאלתי גם את ראש המוסד, תגיד, זה היית אתה? הוא אומר, לא. כן. שאלתי את ראש השבק, אתם יודעים, יכולים לתת לי זה? אני אומרים, אנחנו מחפשים. שאלתי את משרד התחבורה, אולי זה אתם, אולי אתם יודעים. ראש המלל, הבעיה כרגע היא פשוטה, צריך להגיע למצלמות ההבטחה שם, וזה לא בסמכות המדינה, זה חברה פרטית, אבל אנחנו צריכים לפרוץ את זה.
1: אתמול חשפנו במהדורת כאן חדשות שבמטוס הספציפי הזה לא היה ראש המודיעין המצרי, אלא שני אנשי עסקים. על פי מספר מקורות שבקיאים בפרטי הטיסה, הם נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל, הטרמינל שמשמש את מטוסי המנהלים, טיסה רגילה ושגרתית של אנשי עסקים ששבו ממצרים. המטוס קיבל שירותי קרקע בנמל התעופה בן גוריון, והמריא למצרים כשהוא ריק מנוסים, טיסה שגרתית שלא נרשמה כטיסה רשמית או ביטחונית, כמו טיסות רגילות של אנשי עסקים בימים שקדמו למלחמה. נזכיר גם המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו, האלוף אביגיל, טען ברעיונות בשבוע שעבר שאין ספק שמטוס מצרי נחת בישראל שבוע וחצי לפני הטבח, על כך אין מחלוקת. שמות הנושאים ידועים לגורמים המוסמכים, ממלט במשרד התחבורה, טרמינל פטל, רשות האוכלוסין וההגירה, וגם לחברת הצ'רטר המצרית. אבל בתחום הזה של מטוסי המנהלים, מטוסי היוקרה, ישנו כלל שנמצא במקום הראשון, שמירה על זהות הנושאים, ולכן גם הגורמים המוסמכים אינם יכולים להתייחס לזהות של הנוסעים במטוס.
0: וטוב שיש את איתי בלומנטל עם החשיפה הזאת. ראש השב"כ לשעבר רונן בר יוצא למאבק משפטי נגד ראש הממשלה נתניהו. בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים על דברים שאמר נגדו נתניהו. אנחנו איתך גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום גילי, גם עם תגובתו של ראש הממשלה. בוקר טוב גילי.
3: בוקר טוב רן. אכן, תביעת הדיבה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר צעד חזר תקדים, ובעיקר גם הגילויים, המסמכים, הפרפרזות לדיונים ולהתייעצויות הביטחוניות שקדמו לשבעה באוקטובר. ובמסמך עצמו מסרטט רונן בר גם את אירועי הלילה. זה בעצם הפעם הראשונה שרונן בר אומר, לא בקולו, אבל בשמו ובצורה מפורטת, את כל מהלך העניינים מבחינתו בלילה שלפני. בין היתר, מנסה לענות על השאלה למה לא העיר את ראש הממשלה נתניהו. הוא אומר, בכלל זו לא דרך התקשורת, אני מתקשר למזכיר הצבאי, וכך זה אכן קרה אגב. הרעלה של רונן בר הוא זה שלמעשה העיר את מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, ומוסיף שנתניהו בכלל לא מסר בעבורו את מספר הטלפון האישי שלו. ומבין כל הטענות, ומבין כל העדויות, ומבין כל ההתראות שרונן בר מפרט באותו כתב תביעה, שורה של אירועים וטיעונים שבהם הוא אומר, אני רציתי מדיניות התקפית בנוגע לרצועת עזה, ונתניהו בלם אותי. זה הדבר היחידי שראש הממשלה מתייחס אליו. התגובה אתמול, שגם היא אגב, רק בסושיאל של ראש הממשלה, אומר נתניהו, רונן בר שראה את הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. רונן, אתה רציני? כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן? ומבין כל הדברים כאמור, זה הדבר היחידי שנתניהו מתייחס אליו. כתב התביעה הזה, מכיוון שלנתניהו יש חסינות, סופו להתברר לא ברור, אבל נדמה לי שזה חלק מהסיפור. בר מבקש גילוי מסמכים, אנחנו 10 ימים, קצת יותר מ10 ימים לפני הבחירות, נדמה לי שזה גם חלק מהעניין הזה.
0: כן, תודה גילי.
3: תודה.
0: והנה ראיון שהקלטנו עם שר המשפטים וסגן ראש הממשלה, יריב לוין מהליכוד, חבר הקבינט המצומצם.
4: שלום רב.
0: נתחיל בתביעת הדיבה שהגיש אתמול ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה, ומפרט שם אזהרות שהוא העביר לנתניהו לפני 7 באוקטובר, בהן התראה על אפשרות למלחמה. אתה הכרת את האזהרות האלה בזמן אמת?
4: לא הכרתי, ואני חושב שכל הדבר הזה הוא פשוט אבסורד מוחלט. הרי אתה יודע, זה ממש לחוץ את החבל בשני קצותיו. הרי יש רק שתי אפשרויות. אם באמת ראש השבק ידע והתריע, איך ייתכן שהוא לא עשה דבר ועוד באותו לילה כדי לדאוג שלאורך הגבול כולם יהיו בכוננות ובערנות וכו'. ואם הוא לא עשה את זה, אני חושב שהדבר הזה מעורר שאלות קשות מאוד. לעומת זאת, התרחיש הסביר יותר והדבר הברור שקרה הוא שלא רק שלא ידע, אלא הפוך. האמירות היו ברורות שהחמאס מוטע, שהחמאס מעוניין בשקט. כך נאמר כל הזמן, גם לא רק בקבינט, נאמר גם באופן פומבי בכל מקום. זו האמת הפשוטה, והניסיון הזה לייצר ערב בחירות בדיעבד איזשהו נרטיב שקרי כזה, הוא דבר מחפיר, מביש. הוא לא ינקה מאחריות את מי ששגה בכל הערכותיו, והוא לא ינקה מאחריות את מי שלא העיר את ראש הממשלה באותו לילה, ואת כל מי שהיה שותף לכל התפיסה הזו.
0: אין ספק שרונן בר שגה וקשל כישלון קולוסלי ב7 באוקטובר באותו לילה, והוא עצמו מודה בזה. אבל השאלה, האם ועד כמה אתם קשלתם, מה אתם עשיתם נוכח כל ההזהרות שניתנו לכם לפני, לא רק על ידי ראש השבק, גם ראש חטיבת המחקר באמן, הרמטכ"ל, שר הביטחון, כל אחד הזהיר בתורו שהקרע הפנימי בישראל פוגע בהרתעה ושאויבינו עלולים לנצל את זה. כשאתה שומע את האזהרות האלה, אתה כמי שהוביל אז את הרפורמה המשפטית, שקלת ללחוץ על הברקס?
4: אנחנו, אני רוצה להזכיר לך, עצרנו את החקיקה, קיימנו מסע ומתן בבית הנשיא שבו האופוזיציה סרבה לכל הסכם ולכל שינוי ולו הקל שבקלים בנושא מערכת המשפט. עשינו מאמץ עצום להגיע להבנות ולהסכמות. אבל השאלה היא לא זו, אף אחד לא התריע ואיש לא הזהיר. הרי אתה מוכרח להסתכל על הדברים בצורה הברורה שהם קיימים. אם מישהו התריע, אם מישהו האמין שהולך לקרות משהו כזה ולא עשה שום דבר, עד כדי כך שאמר שהחמאס מורתע והשאיר את הגבול ללא חיילים וללא כוחות ערים וללא תגבור וללא שום דבר, אז מה זה אומר? איזה מסקנה?
0: אבל רונן בר מחיש, הוא אומר שחמאס הורתע. הוא אומר, אני רציתי מדיניות התקפית יותר, וראש הממשלה רצה לשמור על שקט בכל מחיר.
4: אז תגיד, לאיזה מסקנה אתה רוצה להגיע? שאולי כל התיאוריות הנוראות האלה שאנשים ידעו ובכוונה לא אמרו ולא העירו ולא פעלו הן נכונות? אני לא מאמין שזה כך. ולכן הדבר היחיד שאפשר לומר, והוא חד משמעי וברור, מה שאמרו ראשי מערכת הביטחון היה שהחמאס מורתע. הם האמינו בזה בכל ליבם, לכן הם גם לא העירו את ראש הממשלה, לכן הם גם לא עשו שום פעולה מינימלית כדי שיהיו כוחות לאורך הגבול בכוננות ומוכנים לתרחיש כזה. הם כשלו כשל היום ונורא, ומנסים בדיעבד, ערב בחירות, לצרכי בחירות, להמציא איזה נרטיב שקרי. תראה את הסיפור הזו.
0: אתה לא חשבת שחמאס מורתע?
4: אני קיבלתי, כמו כל חבר קבינט אחר, את הדוחות של ראשי מערכת הביטחון, ואת הסקירות שהם נתנו לנו, ואת האמירות שהם אמרו לנו. אני חושב שכאשר יש אויב סביבנו, אנחנו צריכים להיות תמיד מוכנים ובקוננות, בטח לא בהדממה, בטח לא לחשוב שהוא ויתר על כוונותיו ועל שאיפותיו. אני אגב אגיד לך יותר
0: מזה. אז למה לא חיסלתם את סינואר לפני 7 באוקטובר?
4: אני חושב שזרעי האירוע הזה הם בוודאי הרי לא נזרעו בלילה שלפני. הם נזרעו בימי אוסלו, והם נזרעו בימי ההתנתקות הנוראה, ואנחנו אמרנו אז, והזהרנו 1,000 פעם, ואמרו לנו ראשי מערכת הביטחון לדורותיהם, ואנשי השמאל, שהכל בסדר, והשלום פורץ, והכל יהיה טוב.
5: ואני חושב שהקונספציות...
0: אז יריב לוין, למה לא חיסלתם את סינואר לפני 7 באוקטובר?
5: תראה, אנחנו ניהלנו מלחמה עקבית בחמאס, פוצעו שורה ארוכה של מבצעים לאורך השנים, ראשי מערכת הביטחון היו אלה שטענו שזו לא העת וזה לא הזמן, והחמאס מורתע, ויש שקט, וצריך לטפל בדברים אחרים ודחופים יותר. והניסיון הזה בדיעבד, להמציא כל מיני התראות שלא היו, וסיפורים כאלה, שכולם מובילים רק לשאלה אחת, אם ידעתם כל כך, ואם התראתם כל כך, איך ייתכן שלא עשיתם כלום? איך ייתכן
0: שישרתם את הגבול ככה?
5: איך ייתכן שלא הערתם את ראש הממשלה בלילה? הרי זה ברור לחלוטין שמדובר בשקרים מוחלטים, בהמצאות בדיעבד, ואני אגיד לך עוד דבר, תראה את הסיפור הזה השקרי, המומצא עם ראש המודיעין המצרי, שכביכול נתן התראות, ועכשיו בכלל מסתבר שלא היה כאן, והיו פה בכלל אנשי עסקים.
0: אז תגיד אתה, מה אתה יודע על מטוס כזה שנחת לפני 7 באוקטובר, ומי היה בו? מה אתה יודע?
5: אני לא יודע, ואני גם לא אמור לדעת, ואני לא אמור לעקוב אחרי תנועת המטוסים בנתב"ג. זה לא תפקידי. וכל הדבר הזה הוא שקר אחד גדול, כמו הרבה מאוד שקרים אחרים, שכל תכליתם אחת, לנסות ערב הבחירות, בדיעבד, יש מאין, להמציא כל מיני דברים שנועדו לטשטש רק דבר אחד, שראשי מערכת הביטחון אמרו, החמאס מורתע, האמינו בזה בכל ליבם, פעלו על בסיס ההנחה הזאת, השאירו את הגבול כמו שהשאירו אותו, ומה שהכי חמור, גם כאשר כל האינדיקציות שהגיעו אליהם באותו לילה היו אחרות, המשיכו להאמין בקונספציה הזו, לא הביאו את הדברים לידיעת ראש הממשלה ולא העירו אותו, אלא רק אחרי שהמתקפה התחילה.
0: אוקיי.
5: אלה העובדות.
0: לו אפשר היה...
5: ואי אפשר לתשתש אותה עם כל הניסיון המביש הזה והמחפיר הזה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, לו אפשר היה להחזיר את הגלגל לאחור, לו היית חוזר ל-2023, היית מקדם את הרפורמה המשפטית באותו אופן, באותו קצב?
5: בוודאי, אני הייתי מקדם את הרפורמה המשפטית ומשלים אותה, ולו היינו משלימים אותה, יכול להיות שגם מצבנו בהרבה מאוד תחומים היה נמנע, והיה נראה אחרת לגמרי. תראה, הרפורמה המשפטית...
0: טבח 7 באוקטובר היה נמנע?
5: אני חושב שתושבי מדינת ישראל ורוב אזרחי ישראל יודעים היום שמערכת המשפט חייבת תיקון עמוק, יודעים היום שמה שקורה בה, והדברים האלה נחשפים רק עכשיו, במה שאנחנו רואים בעדות הזו של מנדלבליט במשפט נתניהו, מערכת של איפה ואיפה, מערכת של תפירת תיקים, מערכת שבה יש כאלה שמותר להם ויש להם דין אחד וכאלה שיש להם דין אחר. מערכת ש...
0: אז אם תרכיב את הממשלה, אם תרכיבו אותם, גם את הממשלה הבאה, מה תרצה להמשיך ולעשות בהקשר הזה?
5: רגע, אני עוד לפני מה שיקרה כשנרכיב את הממשלה הבאה, צריך לומר, אני חושב שהיום רבים בציבור גם מבינים את הנזק העצום שמערכת המשפט גרמה לביטחון המדינה, ואת ההכרח לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינה דמוקרטית אמיתית, ולא מדינה שקומץ שופטים קופים את הערכים שלהם על כלל הציבור. כל הדברים האלה מונחים על כף המוזניים. אני חושב שיש לנו הזדמנות היסטורית להשלים את המהלך הזה, לייצר שינוי אמיתי במערכת הזו, לפתוח אותה לכלל הציבור, להפוך אותה למערכת שוויונית, למערכת שיש בה באמת משפט צדק, ולא מה שקורה בה היום. וזה בהחלט אחד הדברים שאנחנו צריכים לטפל ולהמשיך ולהשלים אותם בקדנציה הבאה.
0: השאלה איך, כי יושב ראש הקואליציה אמר לא מזמן, היינו עדינים מדי, אחרי הבחירות נלך עד הסוף. אתה מסכים איתו?
5: אני קודם כל מתחבר לשאלה שלך קודם. אני האמנתי ומאמין גם היום שרצוי וצריך לעשות מאמץ עליון להגיע להסכמה רחבה. אני לפני 7 באוקטובר קראתי 33 פעמים בנאומים, במכתבים, בראיונות לראשי האופוזיציה, בואו נשב באמת ונגיע להסכם. לאורך כל התקופה הזאת הם סרבו בכלל לשבת איתי, ישבו בבית הנשיא ובזבזו את הזמן אחרי שעצרנו את החקיקה ולא הסכימו ולו לתיקון אחד. אני מציע שתשאל אותם לאיזה תיקון הם היו מוכנים, אחד, קטן, כלשהו, מתוך כל המכלול הזה. שום דבר, רצו להנציח את המצב הקיים כמו שהוא, לייצר מציאות שבה באמצעות הגנרלים בדימוס, כמו באיזה רפובליקת בננות, מכתיבים לפרלמנט ולממשלה איזה החלטות לקבל. דבר שהוא ההפך הגמור מדמוקרטיה, ואסור להסכים.
0: אבל השאלה מה יהיה בעתיד, יריב לוין, כשאתה מדבר על הסכמה רחבה, אבל אני שואל איך זה יבוא לידי ביטוי פוליטית. כי בן גביר, למשל, יושב ראש עוצמה יהודית, הוא משוכנע שאתם תעדיפו להקים ממשלה עם אייזנקוט ולא איתו. בבחירה בין בן גביר לאייזנקוט כשותף פוליטי, את מי אתה מעדיף?
5: אני אומר לך בצורה ברורה, קודם כל להשלים את השאלה הקודמת, ולכן אני חושב שאנחנו מוכרחים להשלים את השינוי במערכת המשפט, לעשות אותו ככל הניתן בהסכמה רחבה, אבל הסכמה רחבה אין פירושה שיתוק, אין פירושה הותרת המצב הקיים על כנו, אלא פירושה הסכמה לשינויים אמיתיים שנדרשים, ואני חושב שרוב עצום בציבור תומך בהם. עכשיו אני אומר לך משהו לגבי הבחירות. תראה, השאלה בבחירות האלה היא מאוד פשוטה. זהו ימין, או פלסטין, או ממשלה לאומית, או ממשלה שנשענת ומוכתב, למעשה כל ההחלטות שלה מוכתבות על ידי הצירוף של יאיר גולן, הרשימה המשותפת ומנסור עבאס. זו האמת הפשוטה.
0: אבל הם אומרים שלא ישבו עם הרשימה המשותפת ולא ישתפו איתה פעולה, ואתה קורא לרמטכ"ל לשעבר לגדי איזנקוט פלסטין.

0: ברק איזנקוט, היא גם אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, שהוא אומר, הוא ימליץ על נתניהו. אז אני עובר מאיזנקוט לוינטר ושואל אותך, למה זה בעייתי מבחינתכם? אם הוא ימליץ עליכם, למה זה בעייתי שלום שחרות?
1: אני מציע לא למהר כל כך לעבור, כי אני חושב שהנקודה הזו היא נקודה מאוד חשובה. השאלה שלך הייתה שאלה במקום ושאלה חשובה. ולכן אנחנו רוצים ממשלה שנשענת וחברות בה כל השותפות הקואליציוניות שלנו היום, ואליהן לצרף את אחר כך את מי שיהיה מוכן לפעול על פי הדרך ועל פי קווי היסוד והתפיסות שלנו בכלל התחומים ובראשם בתחום הביטחון. ואני חושב שזו האלטרנטיבה, ממשלה כזאת, ממשלה של ימין, שאחר כך אפשר בוודאי להרחיב אותה, אל מול ממשלה שבסוף יאיר גולן, מנסור אבס ואחמד טיבי הם הקובעים בכל הצבעה האם היא תעמוד על רגליה או טיפול. ולשם אסור להגיע. עכשיו אני אומר לך משהו לגבי וינטר. תראה,
0: במילה, כן.
1: בסוף, המילה המלצה היא מילה מאוד מתאה. כי אפשר להמליץ ואחר כך למשוך בכתפיים ולהגיד, טוב, מישהו לא הצליח אולי להרכיב קואליציה, או לא נענה לדרישות שהצבתי, אז המלצתי עליו בזה, קיימתי את מה שהבטחתי, ועכשיו אני חובר לצד השני. אנחנו מכירים את התרגילים האלה. אני חושב שמישהו ימין אומר, אני אשב בממשלת ימין, אני לא אשב בממשלת שמאל, אני לא אשב בממשלה עם יאיר גולן ועם דומיו, ונדמה לי שאת זה לא רק שהוא לא אומר, אלא באמירה הזאת שלו הוא בעצם אומר את ההפך. הבעיה אצל וינטר מעבר לזה היא פשוטה. הוא לא יעבור את אחוז החסימה, והקולות שהוא יגזול מהימין עלולים להיות אלה שיושיבו את יאיר גולן במשרד הביטחון ואת מנסור אבס בממשלה. ואסור שזה יקרה.
0: לסיום, יריב לוין, שאלה על 7 באוקטובר. ואם תוכל לשתף מה היה מצבך באותו יום, כי פורסם שישבת על גרם הדרגות ובכית, גם בני גנץ אמר שנה אחר כך בריאיון, ראיתי את יריב לוין רועד כשהבין לאיזה אסון המדינה נכנסה. תוכל לשתף אותנו קצת במה שעבר עליך באותו יום?
1: קודם כל, הפרסום שציטטת גם הוא היה פרסום שקרי לחלוטין. אגב, מי שמכיר את המדרגות המדוברות יודע שהן צרות מכדי שמישהו יוכל בכלל לשבת שם, כי אנשים צריכים לעבור וזה לא מתאפשר, אבל אני רוצה...
0: לא שזה רע לבכות באותו יום.
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הפרסום הוא פשוט שקרי, אני לא יודע, לא נכנס לשאלה אם זה טוב או רע. אבל אני כן אגיד לך דבר אחד. אני חושב שלא היה אדם במדינת ישראל שלא הזדעזע באותו יום והרגיש נורא והרגיש כאב מאוד קשה, וגם הרגיש דאגה. ואני חייב לומר לך שכאשר הייתי שם וראיתי את אותם ראשי מערכת הביטחון, עובדי עצות, חסרי עונים כמעט, זה לא היה מראה מלבב במיוחד. אבל אני אגיד לך עוד דבר, ואני הייתי שם וראיתי, אני ראיתי אדם אחד שידע לאסוף את כולם, לתת הנחיות ברורות, לנהל ביד רמה אירוע מדיני במקביל למערכה הצבאית, ולאדם הזה קוראים בנימין נתניהו. ואני יכול לומר לאזרחי ישראל, אפשר להגיד הרבה דברים, אפשר להמציא הרבה שקרים, אני חושב שהרעיון הזה סקר לא מעט מהם. אבל בסוף, ברגע האמת, ברגעים קשים כאלה, וברגעים של החלטות באמת קשות ולא פשוטות, טוב שבנימין נתניהו נמצא שם, טוב שהוא יהיה האיש שיקבל את ההחלטות האלה, טוב שהוא יוביל את מדינת ישראל, אני חושב שאנחנו זקוקים לו היום יותר מתמיד.
0: שר המשפטים יריב לוין מהליכוד, סגן ראש הממשלה, חבר הקבינט המצומצם, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: זה מה שקורה עכשיו בחוץ, כביש 6 לכיוון דרום, עמוס ממחלף בקה עד אייל, צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן. בכביש ירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ובזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, עוד מעט ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט.
2: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.

0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
6: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אנחנו כאן.
9: חזרנו, ועכשיו לפינה חדשה שתלווה אותנו עד ליום הבחירות ב-12 הימים הקרובים. כל העם, בר קציר, יצא לשמוע את הישראלים ברחוב, והפעם, מה הם חושבים על יוקר המחיה.
10: מה חושבים הישראלים על יוקר המחיה?
11: האם היה מוצר שוויתרת עליו בסופר בגלל המחיר?
12: בוודאי שכן. בשר, דגים, עופות, אפילו קונפלקס.
13: כן, האמת ששמתי לב שלאחרונה הפירות והירקות עלו אצלנו המון, והרבה אנשים נגיד שואלים על הענבים, על האבטיח, ולרוב מוותרים על זה.
14: ירקות, פרוץ, אין פיקוח למחירים.
15: חלב סויה נראה לי שהוא מאוד יקר, כי הוא עכשיו עולה איזה 15-16 שקל.
11: אתה מאמין שאתה צריך לקנות דירה?
16: כל כך קטן אמונה שאני כבר לא שואל.
13: בחיים לא.
17: אם בלי העזרה של ההורים והמשפחה, הילדים לא יכולים להגיע לשום דירה.
18: לבד לא, זה רק אם אני מהיום יחסוך להם.
19: בטח לא, מאיפה הם קונים דירה? פעם היינו לוקחים 100,000 שקל, היינו קונים. היום מיליון גם לא מספיק.
11: איפה אתן מרגישות שיוקר המחיה הכי פוגע לנו בכיס כרגע?
15: בגנים. גנים זה קטסטרופה.
18: בכל התמלים, בכל הדברים של התינוקות, המגבונים, כל דבר שקשור לתינוק יקר.
13: האמת שהמחירים של המסעדות, כאילו מטורפים. אתה לא יכול לצאת למסעדה בלי לשלם מינימום 200 שקל.
12: בבריאות, כשאתה חולה, אתה לא מבוטח. אנשים שלא, אין להם כסף לעשות אפילו ביטוח. יש אנשים מוותרים על הטיפול, על הכדורים, במצב הבריאותי שלהם מדבר. עד כדי כך, בעקבות המצב הנוראי שיש במדינה.
9: ישראל שלנו יקרה. עכשיו לניסיון הפריצה לבסיס צבאי על ידי מפגינים חרדים אמש בבני ברק. הניסיון הזה נמנע. כתבנו דניאל גרובייס עם הפרטים, וגם עם החשש מהפגנות החרדים נגד גל מעצרי העריקים. הנה הדיווח.
20: עשרות צעירים חרדים קיצוניים ניסו אמש לפרוץ לבסיס צבאי באזור בני ברק, שבו משרתים חיילים חרדים ביחידה טכנולוגית חרדית, זאת במחאה נגד היחידה. במקום התפתחו עימותים בין המפגינים לשוטרים, שהצליחו לבסוף למנוע את הפריצה. שני מפגינים נעצרו והועברו לחקירה. כך זה נשמע שם. אמש פרסמנו במהדורת כאן חדשות כי המשטרה ביטלה מבצעי מעצרי עריקים חרדים בימים הקרובים, מחשש שההפגנות ידליקו את השטח החרדי ויפגעו גם בהמשך ביום הבחירות. בצהל תכננו לערוך מבצע מעצרי עריקים בין יום ראשון לשלישי בשבוע הבא, אך המבצע בוטל לאחר שבמשטרה סרבו להקצות את מחוז תל אביב להבטחתו. החשש במשטרה הוא שמעצרי העריקים יציתו גל הפגנות חרדי שיגלוש בהמשך גם ליום הבחירות וישבש את התנהלותו באופן שהמשטרה תתקשה להתמודד איתו. במשטרה בחרו שלא להגיב לדיווח, ובצהל מסרו בתגובה כי לאור שיקולים של משטרת ישראל, הפעילות במעצרים שתוכננה לשבוע הבא נדחית, וכי הפעילות מחייבת תאום ושיתוף פעולה עם המשטרה.
9: ואיתנו ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לחרן, בוקר טוב למאזינים.
9: ראשית התייחסות שלך לנושא הזה, שוב פריצה של חרדים, ניסיון לפרוץ לבסיס צבאי.
0: תשמע, הפורעים האלה מרגישים שהם בעלי הבית של המדינה, מהטעם הפשוט שדרי רק אתמול הודיע שהוא לא יקים ממשלה בלי שקודם מעבירים את חוק ההשתמטות. הוא מצטרף לגולדקנופ בעניין, ונתניהו כבר אישר את זה. זאת אומרת, הולכים על חוק השתמטות על מלא, 120 אלף המשתמטים יקבלו סטטוס חוקי, ומפרקים את מדינת ישראל.
9: גם אתה לא גייסת חרדים כשהיית ראש ממשלה.
0: מאז קרה דבר קטן, שנקרא 7 באוקטובר. ואחרי 7 באוקטובר הבנו שחסרים עשרות אלפי חיילים. חסרים לנו היום, אני רוצה שהציבור יבין את הדבר הבא. חסרים לנו כרגע 20 אלף חיילים בשביל לעמוד במשימת ההגנה על מדינת ישראל. מה המשמעות? המשמעות היא שקיבוץ הלומים שהייתי בו, על עוטף עזה, שבוע שעבר, ישנתי שם בלילה, צהל כבר הודיע להם שהוא מסיר את החיילים שמגנים על הקיבוץ. הם אמרו, אבל אנחנו צריכים הגנה. צהל אמר, אין לנו חיילים. אין לנו חיילים. והמדינה החרדית שקמה לנו מתחת לאף עכשיו, מדינה אנטי-ציונית, שמחנכת את הילדים מגיל 3 ועד 18, נגד הציונות, נגד צהל, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית, זה כבר מיליון וחצי חרדים שמחינו, לא, זה נושא הבחירות. אם אנחנו לא נכניס אותם למדינת ישראל, אין לנו מדינה. אנחנו, זה התאבדות. אז ברור שהם אחר כך מתפרגים, כי הם אדוני הארץ.
9: אוקיי, אני רוצה אבל לשאול אותך על עוד דבר שקורה מתחת לאף, וזה בהקשר של הטענות של ראש השב"כ לשעבר נגד ראש הממשלה נתניהו, ואני רוצה לשאול עליך, נפתלי בנט, כי הרי בסוף חמאס לא התחיל לתכנן את המתקפה כשאתה ויאיר לפיד סיימתם את התפקיד. הוא תכנן את התוכנית הסתנית שלו, ארגון הטרור הזה, גם מתחת לאף שלך.
0: משך שנים החמאס הלך והתחזק תחת התפיסה של נתניהו שחמאס הוא נכס. כלומר, מה שקרה? ב-2009 נתניהו נכנס לתפקידו על בסיס ההצהרה שהוא יחסל את חמאס. בפועל הוא פעל ההפך. הוא נכנע וכל הזמן העביר כסף לחמאס, כולל מזוודות דולרים ב-30 מיליון דולר לחודש, מצטבר לכדי מיליארד וחצי דולר במזומנים. אני נכנס לתפקיד, הפסקתי את מזוודות הכסף. אני נכנס לתפקיד, הפסקתי את הבלונים, הפסקתי את הרקטות, רדפתי אחרי חמאס, וזה הבדל של 180 מעלות.
9: אבל כשאתה היית ראש ממשלה, אתה הכרת את תוכנית חומת יריחו, אותה תוכנית של חמאס, אותו תכנון לכבוש? לא. לא? לא הכרת?
0: לא.
9: איך זה קרוי?
0: איך זה קורה? זה תקלה מאוד מאוד חמורה, גם של צהל, גם של מערכת הביטחון, שלא יספק פה. גם שבק אחראי, גם צהל אחראי, רק ההבדל זה שהרצי ורונן בר לקחו אחריות. אבל מי שייצר את כל הדוקטרינה של כל הזמן לשלם פרוטקשן לחמאס, זה נתניהו.
9: אבל גם אתה לא חיסלת את סינואר גם.
0: קודם כל, בממשלה שלי, כמו שאמרתי לך, המדיניות הייתה הפוכה. כן קבענו לקיץ 22 את החיסול של סינואר, והממשלה נפלה לפני זה. ואז נתניהו, 11 פעמים פנו אליו לחסל את סינואר, ואמר, אני לא רוצה.
9: אבל אתה לא חיסלת כי היו בחירות? יכולת לבוא לראש האופוזיציה דאז נתניהו, אני לא חושב שהוא היה מתנגד.
0: אתה לא עושה בתקופת בחירות את הדבר הזה. אני אגיד לך, מכל הדבר, מה שהכי חשוב, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד, עם כל השאלות, והשאלה המרכזית אולי, השאלה הכי חשובה מעבר לטבח עצמו, זה למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה, פוגש את קטר, פועל למען המדינה הזאת שמבנה את הנוכבות, שחגגה את הטבח הסדיסטי ואת האונס הסדיסטי, והיועצים של נתניהו פוגשים אותו, פוגשים אותם, ומפעילים את הכוח שלהם מתוך לשכת ראש הממשלה למען קטר, למען האויב.
9: למה ראש הממשלה לא מפטר את יונתן אורף?
0: לא, בדיוק, זאת השאלה.
9: ומה התשובה לדעתך?
0: אתה יודע מה? אני לא, אין לי מושג. זה הבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. עכשיו, אני דווקא...
9: למה הוא מחבק אותו? מה אתה מעריך? מה אתה חושב?
0: אני פונה, זה בדיוק העניין, שאני פונה לציבור הלאומי רגע, למצבי ליכוד, אנשים מצוינים, פטריוטים, שהולכים לצבא, שרתים. תגידו, אתם לא שואלים, גם אני שואל את עצמי, גם אני הצבעתי ליכוד כל השנים לפני שהייתי בפוליטיקה. מה זה? ממתי מחבקים, באמת ברמה של בוגדים כמעט מרגלים? לא היה, אני לא מכיר בהיסטוריה הצבאית או של מלחמות דבר כזה באף מדינה. זה הצלחה מסחררת שאנשים הכי קרובים, ואני יש לי בן בצבא, יש פה המון אנשים עם ילדים בצבא, נשמע לכם נורמלי שנתניהו שהוא ראש הממשלה עדיין מחזיק את הבוגד הנהלך הזה? זה, מה מסתתר פה? ואני, התשובה, אני לא יודע. אבל אני לא יודע, לכן נתניהו חייב ללכת הביתה כבר.
9: אוקיי,
0: זה פחד אלוהים, כל דקה שהוא עדיין מנהל פה את המדינה. אתה לא יודע כבר מי נגד מי, למען איזה מדינה. אולי אנחנו עכשיו מקדמים אינטרסים קטרים או אינטרסים של חמאס.
9: אתה חושב שזה מה שקורה? אתה חושב שמידע ביטחוני רגיש, סודי, עבר לקטר בגלל הפעילות הזאת?
0: אין לי מושג. אני אגיד מה אני כן יודע, את העובדות. אני יודע ששלושת היועצים, שלושה יועצים סופר קרובים, כולל שניים מהכי קרובים לנתניהו, בזמן המלחמה, שנכנסו למשרד הביטחון, עלו אפילו על מדים, יש תמונה של אוריך במדים בקריה בתל אביב, הם הבאים ויוצאים, כבר בשבעה באוקטובר מדברים עם נתניהו, כן? הכי צמודים. אני יודע, הייתי ראש ממשלה, אני יודע מה המשמעות, ורגע, שתדע, יועצים קרובים נחשפים למידעים מטורפים, ומקבלים כסף, כל מה שאני אומר כבר הוכח, מקבלים כסף מקטר כל חודש, עשרות אלפי דולרים, מפעילים כל מיני כלים למען קטר, שהיא מממנת את הנוכבות וחמאס, בזמן המלחמה, בזמן הטבח,
9: okay,
0: בזמן
9: שהבנים
0: שלנו נלחמים.
9: נפתלי בנט.
0: איך אפשר לתמוך בדבר כזה?
9: אני רוצה לשאול אותך, דיברת קודם ופנית אל מצביעי ליכוד, והייתי השבוע עם גואטה באופקים, ואצל רבים מהמרואיינים שלנו, לפני השידור, במהלך השידור, עולה פחד ממשי, שאתה, אתם, בגוש השינוי, תלכו עם המפלגות הערביות, עם רעם, עם המפלגה המשותפת.
0: תראה, אני גם פוגש יומם ולילה מצביעי ליכוד. בעצם מה שאני עושה, כולל אתמול, יצאתי ביוזמה החדשה שלנו עד יום הבחירות, כל יום אני עושה מסע רגלי של קילומטרים בערי ישראל, אתמול פתח תקווה קילומטרים, פרלמנטים, ופוגע...
9: יפה וזה טוב לכושר, אבל מה אתה אומר לגבי השיתוף פעולה עם מפלגות ערביות?
0: אז אני אגיד, מה שעולה, החשש של הרבה אנשי ליכוד, זה שאנחנו נקים, קודם כל, אני אענה לתשובה, אנחנו מקימים ממשלה על בסיס מפלגות ציוניות שהן בעד מדינת ישראל כיהודית דמוקרטית ובעד גיוס לכל. לא נשאל מפלגות אנטי-ציוניות כמו שס וכמו גולדקנופ, שהם נגד מדינת ישראל.
9: גם לא בממשלת מיעוט, נפתלי בנט. אתה יכול לומר כאן שלא תסכים, רגע, לא תסכים להקים ממשלת מיעוט בהימנעות המפלגות הערביות אפילו?
0: אמרתי אלף פעם, אנחנו נקים ממשלה רק על בסיס מפלגות שבעד.
9: השאלה אם לא יהיה לכם רוב לרוב ציוני שכזה.
0: אנחנו נביא את הרוב הזה, אני אומר לך, אנחנו הולכים לאין אם לא. אנחנו עכשיו בקרב, אנחנו מביאים, והמשימה עכשיו זה, אני לא פרשן, המשימה שלי זה לעצב את המציאות, לא לפרשן. מה שאני עושה מבוקר עד לילה, מעוזי ליכוד, צעירים, חיילים, להביא אותם. להביא אותם כי אנחנו בקרב על עצם קיום מדינה ישראל.
9: ורעה מחוץ לתוכניות שלך, בכל סיטואציה שהיא, אתה יכול להתחייב כאן?
0: אני אמרתי בצורה הכי ברורה, מי שלא מקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, לא בממשלה.
9: גם אם המחיר זה בחירות נוספות?
0: אבל אני אומר לך, לא יהיו בחירות נוספות, כי אנחנו הולכים לנצח. שמע, לא נהייתי יזם בהייטק או מפלג במגלן על ידי תבוסתנות של להגיד אם ואם. אני מביא ניצחון, אנחנו הולכים עם סכין בין השיניים כדי להציל את המדינה שלנו ממדינה חרדית, אנטי-ציונית שקמה לנו מתחת לאף, 1.5 מיליון. ועוד דור רן, גם הילדים של כולנו, יהיו פה 4 מיליון חרדים שהם אחינו, אני אוהב אותם, אבל מחנכים אותם נגד צהל ונגד הדמוקרטיה ובלי מתמטיקה ובלי אנגלית. מה הפלא שהממשלה מעלה מיסים? המע"מ כבר 18%, אני אומר לך, בקדנציה הקרובה, אם לא ננצח, המע"מ יהיה 22%, מס הכנסה יהיה 60%. כי מישהו צריך לממן את החגיגה. אז אנחנו מדברים על הצלת מדינת ישראל, ואני רק אגיד, אני מאוד אופטימי, כי אחרי שנחולל את מהפכת המשרתים, אנחנו הולכים לעידן מדהים במדינת ישראל, של אחדות, עוצמה, כלכלה מזנקת וביטחון.
9: ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יום טוב.
9: עכשיו בדיוק, 7:45, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
21: רנו, מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
9: כביש החוף, דרומה, עמוס ממחלף נתניה עד יקום. באיילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד השלום. בדרומה, איילון דרום זורם, כך אנחנו באמת מקווים שקורה. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, תכף חוזרים, בין היתר ספורט.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת ב'.
22: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
23: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
24: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
25: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
26: אופטיקנה, אופטיקנה.
25: כפוף לתקנון.
27: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
28: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95-600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
29: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
30: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. אנחנו כאן.
9: חזרנו, ועכשיו אל וושינגטון, שם נערך במשרד החוץ של ארצות הברית טקס ראשון מסוגו לזכר הקורבנות האמריקנים של טבח 7 באוקטובר. בני משפחות הנרצחים קראו לממשל האמריקני להמשיך ולרדוף את מחבלי חמאס וגם לחקור את נסיבות הטבח. מוושינגטון מדווח כתבנו שם נתן גוטמן.
3: בין עשרות בני המשפחות שהגיעו אתמול לבניין מחלקת המדינה בוושינגטון היה גם דניאל נאוטרה. אחיו סרן עומר נאוטרה נפל בקרב ונחטף לעזה. אתמול היה זה תאריך מיוחד עבור המשפחה.
4: היום יום הולדת שלו, 14 באוקטובר, שבוע אחרי 7 באוקטובר, והיום הוא היה בן 25, אם הוא עוד היה בחיים.
3: עומר היה אחד מעשרות אזרחי ארצות הברית שנרצחו ב-7 באוקטובר, לפי מניין הממשלה האמריקנית, מספרם נע בין 46 ל-49. לראשונה, 3 שנים מאז הטבח, החליט הממשל, בעקבות יוזמה של המשפחות, להנציח את הקורבנות האמריקנים.
5: זה החיים שלנו מאז, מנציחים, הנצחה.
3: זהו אלון מסיקה, אביו של אדיר מסיקה, שנולד בארצות הברית ונרצח בפסטיבל הנובה.
5: האירוע הזה חשוב כי יש פה חיבור בין ארצות הברית לישראל. הממשל פה הם איתנו, הם פשוט איתנו.
3: המשפחות הגיעו אוחזות בתמונות של יקיריהן, לובשות את החולצות עם דמותן, מחלקות תמונות ומדבקות לזכרם. הדובר המרכזי היה שר החוץ מרקו רוביו, שאליו נלוו גם שר המסחר האורד לטניק ומפקד סנטקום אדמירל ברד קופר. נעמי וייזר, אמו של סמל ראשון רועי וייזר, שנפל בקרב בהגנה על מוצב ארז, הגיע יחד עם שני, אחותו של רועי.
6: הבן שלנו מת גיבור, הוא נלחם נגד החמאס, וחשוב לנו שיבינו את זה בכל העולם, ואנחנו ביקשנו מהם את התמיכה שלהם, שיעזרו להפיץ את מה שקרה. אחרת העולם ימשיך לחשוב שישראל זה, ובלעדיהם זה לא יקרה. וסליחה, אבל גם טראמפ צריך אותנו. שתי המדינות חייבות לעבוד ביחד.
3: המשפחות לא רק הקשיבו, הם גם ביקשו. ביקשו מהממשל לא לשכוח, להמשיך באירועי ההנצחה, וגם לדאוג לכך שאמריקה תחקור את רצח אזרחיה ותפיק לקחים. כך רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, שנרצח ונחטף לעזה.
7: עדיין יש אנשים שמסתובבים חופשי, במלונות 5 כוכבים שצריכים לבוא איתם את הדין, וארצות הברית אכן יכולה אולי לשימו להם את היד שישראל לא יכולה. דיברנו גם על העובדה שכבר 1,000 ימים אנחנו חכים לתשובות. אולי הגיע הזמן אחרי 1,000 ימים, אולי הגיע הזמן שגם היא תקים בעצמה ועדת חקירה של הקונגרס האמריקאי למען השאלות האלו שאנחנו עדיין מחפשים.
3: בשולי הטקס ניגש אשר גדליה, אחיו של רב סמל יוסי גדליה, שנהרג בקרב בכפר עזה, לשר החוץ רוביו, ואמר לו שכשם שארצות הברית לא נתנה מנוח לאוסמה בן לדן אחרי פיגועי 11 בספטמבר, כך אסור לה להניח לחליל אל-חיה וראשי חמאס לחמוק מהדין.
7: ואמרתי לו שאני מבין שכאשר אתה זה שעושה מסע ומתן, אז יש זמן לכל דבר, אבל כמו שדוד המלך אמר לשלמה, אבל הוא אמר לשלמה, אתה איש חכם בזמן הנכון, אל תיתן להם לשכב בשלום, תוריד להם את הראש, וזה בדיוק מה שצריך לקרות.
3: וקיבלת תשובה?
7: הוא הסכים איתי מאוד, כן.
3: המשפחות גם הציעו להקים אנדרטה בארצות הברית לזכר הנרצחים, והודו לממשל על נכונותו לזכור את הקורבנות האמריקנים. כך חגית חן, אמו של איתי.
8: החיים שלנו מורכבים עכשיו מנחמות קטנות. זאת נחמה קטנה, וזה חשוב לנו. הטקס, ההכרה, מאוד חשוב לנו.
3: נתן גוטמן, וושינגטון.
2: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
9: מעבר חד לספורט, ליאן וילדאו, שלום, בוקר טוב ליאן.
10: שלום, בוקר טוב.
9: הפועל באר שבע בהולנד, ואיזה מסכנים האוהדים שנשארים בחוץ?
10: נכון, הפועל באר שבע אכן הגיע לאלקמר בהולנד למשחק הליגה האירופית ללא האוהדים שלה. אגב, יש כאלה שכן מגיעים, אבל אי אפשר להיכנס. כשלו כל המאמצים הדיפלומטיים ואחרים לשנות את ההחלטה של ראש העיר שם. היא סרבה לשנותה בטענה לביטחון הציבור, לא מאפשרים כניסת אוהדי חוץ. מנגד, אגב, היא אישרה קיום הפגנות פרו-פלסטיניות. זה פחות הפריע לה, אז זה כמובן מעיב ומכעיס, מעיב על העניין הספורטיבי, ועדיין, ואולי יותר אפילו בגלל זה, הפועל באר שבע רוצה להפתיע ערב, לנצח את הקבוצה שבמקום השלישי בליגה ההולנדית. כזו שהפסידה רק פעם אחת בשמונה משחקי ליגה שם. הנה רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע, על שתי הסוגיות הספורטיבית וזו שמחוץ למגרש.
14: קודם כל, גם אני כמאמן מאוד מצר על זה שאין אוהדים. אני חושב שהכדורגל שייך לאוהדים, ואני חושב שהאוהדים צריכים להיות במשחקי הכדורגל. בקבוצה שלי אנחנו משתדלים לדבר על כדורגל ולהתרכז בכדורגל ולבוא לפה לשחק את הכדורגל שלנו. את כל שאר הדברים יש אנשים אחרים במועדון שאמונים לטפל בדברים האלה. אבל שוב, אני אגיד, הכדורגל שייך לאוהדים, אני מאוד מצטער על זה שאוהדים לא יכולים להיות פה.
10: מקווה שיתנו תשובה על המגרש. נשארים בכדורגל האירופי, ליגת האלופות, מחזור שני עם שני משחקים, עם יותר משני משחקים, משחקים פנטסטיים, המון שערים אמש, ריאל, ליברפול ופריס סן ז'רמן ניצחו, ריאל מדריד עברה את רומא, ניצחה 4-3, לאחר שכבר פיגרה בתוצאה 3-1 בדקה 83, אבל אספי, אנדריק ורודיגר, סליחה, הפכו את התוצאה בדקות הסיום עבור הקבוצה של ז'וזה מוריניו, שהיה בעבר מאמן רומא. אלופת אירופה, פריז סן ז'רמן, היא ניצחה בחוץ את מנצ'סטר סיטי 4-2, זה אחרי שהפריזאים כבר הובילו 3-0 במחצית, עם שערים של דואט דמבלה וויטיניה, הנורווגים עוד חזרו ל-4-1 ו-4-2, הספרדים, סיטי כמובן מהשער של הנורווגי, ארלינג הולנד, צמד, זה לא הספיק לסיטי, הנה המאמן של פריז סן ז'רמן, לואיס אנריקה.
0: It was very, very, very tough. I think credit to them because we started...
10: זה היה מאוד מאוד קשה, אומר לואיס אנריקה. אני חושב שמגיע להם כל הכבוד. התחלנו את המשחק מצוין. לא עשינו טעויות, הבקענו 3 שערים. אבל אני לא אוהב לרדת להפסקה בפארק הזה, כי אז אתה חושב שהמשחק גמור והוא לא גמור. אז היינו יכולים להפסיד, ובסופו של דבר הם ביטלו את ההזדמנויות. אני שומעים טעות ברקע, אז נאמר, ביורוליג הפועל תל אביב גברה אמש בסופיה 182. אגב, ללא אף שחקן ישראלי שהיה רשום בטופס המשחק, אבל הפועל במאזן חיובי 3-2. הערב תשחק מכבי תל אביב מול ולנסיה, וביורו קאפ המפעל המשני הפועל ירושלים כבר במאזן מושלם 3-0, ניצחה את בורגוס הספרדית 85-84.
9: בהצלחה לכל הישראלים והישראליות, תודה רבה ליאן. ותודה רבה גם לאיתמר דרוקמן, חגית אלחיין, איטל דהן, נתי בלנקט, לאוניד איזקוב, אני רן בנימיני, מיד אחרינו גילי כהן וכן ליברמן, המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. שלום שלום.
1: השעה בחסות.
11: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
13: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
13: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
16: אימפריה מטורפת.
13: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
17: זה חלום שמתגשם.
13: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
17: לא נושמת.
13: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
18: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
13: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
17: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
13: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
19: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
13: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. פספסתם פרק של עד הקצה?
20: בת 15 מתחתנת וכולם שותקים. אורן אהרוני עם העדויות והקולות מהקט ביבנאל.
31: אני בוכה, אני אמא, אני ילדה ואני אמא. איך אני הולכת לגדל את הדבר הזה?
13: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
32: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
33: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
32: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
33: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
34: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
35: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
36: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
35: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
36: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
37: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
3: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
2: להתעורר
4: לעיניים חדשות. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
4: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: עמינח, להתעורר
3: לעיניים
2: חדשות.
3: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
2: עמינח, להתעורר
6: לעיניים חדשות. שוק בדוק. שוק בדוק.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
16: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר בארסנל שלה נגד איראן. וכאן חדשות נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל. נפתלי בנט אומר כי קטרגייט היא פרשת הבגידה הקשה ביותר בהיסטוריה של המדינה. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
22: חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים. בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר במאגר הנשק שלה, המכונה מואב, עם כל הפצצות. לפי הדיווח, הצבא האמריקני פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות אפשרות לשימוש בפצצה מסוג GBU-43 נגד תשתיות אנרגיה ואתרים גרעיניים איראניים. כשובנו רם ברנדס מוסר כי קיימים ספקות בעניין יעילותה של הפצצה השוקלת כ-10 טונות נגד מטרות תת-קרקעיות מבוצרות כמו הר המקוש. חשיפת כאן חדשות. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המעורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה, והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. שר המשפטים לוין אומר כי דברי ראשי מערכת הביטחון שהתריעו מאפשרות של מתקפה לפני 7 באוקטובר נובעים ממניעים פוליטיים ומניסיון לטשטש את כישלונם.
23: מה שאמרו ראשי מערכת הביטחון היה שהחמאס מורתע, הם האמינו בזה בכל ליבם, לכן הם גם לא העירו את ראש הממשלה, לכן הם גם לא עשו שום פעולה מינימלית כדי שיהיו כוחות לאורך הגבול בכוננות ומוכנים לתרחיש כזה. הם כשלו כשל היום ונורא ומנסים בדיעבד, ערב בחירות, לצרכי בחירות, להמציא איזה נרטיב שקרי.
21: השר לוין אמר את הדברים לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב'. פרשת קטרגייט, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, תקף בחריפות במשדר הבוקר הזה את ראש הממשלה נתניהו על שאינו מתנער מיועצו יונתן אוריך.
24: למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה, פוגש את קטר?
9: למה ראש הממשלה לא מפטר את יונתן אוריך?
24: לא, בדיוק, זאת השאלה. זה הבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. נשמע לכם נורמלי שנתניהו שהוא ראש הממשלה עדיין מחזיק את הבוגד הנאלח הזה?
21: חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים, שם צעיר כבן 20 נורא ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. באירוע נפצעו עוד 4 גברים בדרגות פציעה שונות, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. במשטרה מעריכים כי מדובר בסכסוך בין משפחות. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה.
0: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
1: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
0: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: והתחזית, קר מעט מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רמים בודדות, הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: השעה בחסות.
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
16: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חן ליברמן, בוקר טוב.
1: גילי כהן, בוקר טוב, כן, בוקר טוב.
0: צריך להגיד את זה.
1: תשמעי, אתמול.
0: אנחנו ניתן את כל הכותרות הקשות, את החדשות, את הסקופים. בוקר טוב.
1: כן. תשמעי, אתמול חברה אמרה לי, בכל הנוגע למה נתניהו כן ידע, ועם MBZ כן הזהיר, לא הזהיר, ומצרים, והמטוס, מי נחת, מי היה שם. עוד מעט נדבר גם עם איתי בלומנטל כתבנו, שממש אפשר לומר פינצ'ר את כל הסיפור הזה. אבל היא אמרה לי, שהיא מרגישה שכבר הפרשה הזאת הפכה להיות קצת פרשת הרפז.
0: תראה.
1: כשלמה היא מתכוונת לפרשת הרפז?
0: כשאומרים פרשת הרפז זה כאילו סומרות השערות ובא לך רק להתנער מהאירוע. וזה כל כך בעיניי לא צריך להיות המקרה.
1: אני יודעת.
0: של העניין הזה.
1: זה כל כך חשוב, זה כל כך קריטי, אבל כל כך הרבה אינפורמציה וסתירות.
0: ותחושה שאתה לא יודע, כאילו, במה מדובר, מי נגד מי, מה רוצים ממני, מה קורה פה. זה נכון. פשוט הבעיה שלי, פרשת הרפז, שסיקרתי אותה, שפרשת הרפז במידה רבה היא כאילו מאמלקת את הסיפור כולו של המקף בין המדיני לביטחוני, ושל הפוליטיקה והאינטרסים, וגם קצת טבע האדם שמתחברים לדמויות וההנהגה הבחירה. ופה זה הרבה יותר מורכב, זה לא רק הפוליטיקה הפנימית, ומה קורה מאחורי הקלעים והלשכות וה...
1: זה נוגע למה ידענו, ואם אפשר היה למנוע את מה שקרה.
0: וזה גם הרבה יותר עמוק מזה. ולהגיד שזה פרשת הרפז, זה כאילו להגיד... מפריזים בזה? כן, לא מעניין אותי.
1: זה להגיד שמיצינו, כלומר שכבר לא נדע מה בדיוק קרה, ואנחנו נטבע, ונטבע בתוך האינפורמציה. עכשיו תראי, אני רואה גם מה הרבה עיתונאים עושים עם הסיפור הזה. כל אחד קופץ על רסיס של אינפורמציה שמחזקת את התיאוריה שלו, ואז זה עוד יותר מחשיד שכולם פה בפוזיציה. בסוף, היה כאן משהו, ואנחנו כן רוצים לרדת לחקר האמת, אבל ניכר שאין לנו כבר את היכולות לעשות את זה.
0: נכון, ואני אתעלה באילנות גבוהים, תרתי משמע, אבינתן אור, והיכולת שלו לעמוד על מורכבות, והרעיון שלו בעובדה, באמת, בן אדם שמראה שאפשר לומר מסר מורכב, ואפשר לסתור גם את עצמך, ואין דבר בעיניי יותר יפה, סליחה, מלראות אדם שמבין שהחיים הם לא שחור ולבן.
1: נכון.
0: ואפשר גם להתחבט בתוך עצמך, ואמרתי את המסר המורכב, כי גם כל הסיפור הזה של האזרות ומערכת הביטחון ושבעה באוקטובר וכולי, זה לא פשוט, זה מורכב. אין פה שחור ולבן, אין פה צודק ואשם. יש פה הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד תקלות, ובכולם יש גם וגם.
1: את יודע, דיברנו עם אלי גרונר, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, בתוכנית מיוחדת לשבעה באוקטובר, והוא דיבר על כך שנגיד שנתניהו כן קיבל התראות מסוימות, הוא ניסה להסביר איך יכול להיות שנתניהו פירש את אותן התראות, על רקע דברים שהתנהלו לפני שבעה באוקטובר, בין אם זה מסע ומתן, על שבועים ונעדרים שנמצאים בעזה, בין אם זה על רקע המהפכה המשפטית, בין אם זה על רקע נורמליזציה עם סעודיה, שעוד הייתה אז על השולחן. ויכול מאוד להיות שנתניהו אכן קיבל את האזהרות האלה ופירש אותן לא נכון, כמו גם גורמים במערכת הביטחון. אבל הבעיה היא שנתניהו לא בא ואומר את זה. הוא לא אומר, כן, שמעתי, קיבלתי, אבל הבנתי את זה כך או אחרת. הוא לא יודע בהבנה לא נכונה של המציאות שהיא לגיטימית. הוא יחיש ויגיד שמנסים להפיל עליו אחריות, שהיא גם ככה שלו.
0: או יותר מזה.
1: אז זה מה שגורר אותנו לתוך הבוץ הזה.
0: יותר מזה, אני חושבת שהקלף של ראש הממשלה כרגע זה להגיד, ניסו להסתיר ממני מידע. ואגב, זה מתחבר גם לפרשת המטוס המצרי. הרי זה היה הטענה גם אתמול אצל איילה חסון וגם בפטריוטים, שבעצם הנה עוד דוגמה לכמה מערכת הביטחון מסתירה ממנו מידע, ואיך לא מספרים לו. אז בדיוק על זה רצינו לשמוע עוד דברים שאמר אתמול ראש הממשלה נתניהו בכאן 11. בוא נשמע.
2: גם אתה, לפני שבעה באוקטובר, אחר כך שינית את הדרך שלך. גם אתה, לפני שבעה באוקטובר, לא התאמת עם מערכת הביטחון. מערכת הביטחון זה היה מעל הכל פה.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד. אולי לפני השבעה באוקטובר, זה היה מערכת ביטחון, אם את רוצה צבא שיש לו מדינה. אחרי השבעה באוקטובר, זה מדינה שיש לה צבא.
1: או צבא שיש לו מדינה, זה בעצם המציאות לפי נתניהו לפני 7 באוקטובר, וזה טיעון גורף עכשיו שמכסה את כל הפרטים הקטנים שנוכל עוד למצוא על מה נתניהו ידע או לא ידע. זה בעצם בא ואומר, ידעתי, לא ידעתי, לא משנה מה, זה צבא שיש לו מדינה. זה היה, זו הייתה המציאות לפני 7 באוקטובר, ולכן האחריות היא לא עליי, זה בעצם הסאבטקסט של הדברים.
0: יותר מזה, שמי שמושך באף זה מערכת הביטחון ולא הפוך. העניין עם הדברים הללו זה שנתניהו נשמע אחרת לגמרי בעבר.
1: אז אני רוצה להביא שני קטעים מראיונות של נתניהו לפני 7 באוקטובר. אני כבר אתן קרדיט ליואב רבינוביץ' מפודקאסט הקרנף, כי הוא אוהב שנותנים לו קרדיט, והוא מאוד כועס כשלא נותנים לו קרדיט. אבל הוא כבר מצא אמירות קודמות של נתניהו, שסותרות לחלוטין את האמירה הזאת על צבא שיש לו מדינה. הנה האמירה הראשונה ב-2019 בכיכר השבת.
2: גם אתה, לפני 7 באוקטובר, אחר כך שינית את הדרך
0: שלך. סליחה, זה לא...
2: גם אתה, לפני 7 באוקטובר...
1: כולנו מזהים את הקול של האלה.
0: כן.
2: מערכת הביטחון זה היה מעל הכל פה.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד. אולי לפני 7 באוקטובר...
1: אז נשמע את זה שוב.
3: זה היה מערכת ביטחון, אם את רוצה צבא שיש לו מדינה. אחרי 7 באוקטובר, זה מדינה שיש לו צבא.
1: ועכשיו, נתניהו, מכיכר השבת ב-2019.
3: קשר בין רמטכ"ל לראש ממשלה, תשמע.
4: רמטכ"ל לא עומד בלחצי ראש הממשלה?
3: לא, קודם כל יש שם מעליו שר ביטחון וראש ממשלה, אז הוא לא המחליט הפוסק האחרון, אחד. שתיים, המדיניות שנקבעת, הביטחונית, נקבעת על ידי, בסופו של דבר, על ידי ראש הממשלה.
1: ועוד נתניהו אצל רינה מצליח באוגוסט 2020.
3: בעשור האחרון אני ראש הממשלה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת, זה העשור הבטוח ביותר שהיה למדינת ישראל, עם הכי פחות עבדות, גם של חיילים וגם של אזרחים. התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה.
1: אני ראש הממשלה.
0: נכון, ושוב אגב, מסרים מורכבים. אני מסקרת את הקבינט ואת תהליכי קבלת ההחלטות לא מעט שנים. בסוף באמת מערכת הביטחון מכתיבה את הטון, אבל יש מעליה. יש דרג מדיני, הוא האחראי על מערכת הביטחון. ואם רוצים לעשות דברים שונים לגמרי, אז אפשר. ואת יודעת מי טוען שאפשר? ראש הממשלה נתניהו, יש לי דוגמה אחת. הגדר בגבול ישראל-מצרים. נתניהו דחף לכך, בניגוד לדעת מערכת הביטחון, ומאוד מאוד התגאה בכך, שהגדר הזו עצרה את שטף המסתננים, מבקשי מקלט, פליטים, כל אחד שיקרא לזה מה שהוא רוצה, בגדול את רצף האזרחים האפריקנים שהגיעו לישראל בעבר באותו עשור, וזה באמת קרה בניגוד לדעת מערכת הביטחון לחלוטין, שלא רצתה לא להשקיע בזה כסף ולא חשבה שזה כזה איי-איי-איי וכו' וכו'. וגם במערכת הבחירות הקודמת, נתניהו התגאה בדיוק בזה, שהיו מקרים שבהם בניגוד לדעת כולם הוא חתר ל. אז זה תלוי כנראה
1: בתוצאות.
0: או במסע האחרון של הקמפיין.
1: כן, הוא מתגאה בהצלחות, מתנער מכישלונות, אבל באמת, אם ניקח את האמירה הזאת שלו, המאוד מאוד קשה על זה שלפני 7 באוקטובר, ישראל הייתה, בישראל היה צבא שיש לו מדינה, לעומת עכשיו, כשהוא התעורר אחרי 7 באוקטובר, ועכשיו זו מדינה שיש לה צבא, זה עומד בסתירה מוחלטת לדברים שהוא אמר ב-2019 ו-2020, ואז נשאלת רק השאלה, באיזה מהמופעים האלה הוא משקר?
0: אני חושבת שזה אחרת, אגב. אני חושבת שזה אחרת. אני חושבת שנתניהו כראש ממשלה מתעמת עם מערכת הביטחון יותר אחרי 7 באוקטובר. זה לחלוטין נכון. אם בעבר היה נוטה לקבל את עמדת מערכת הביטחון כלשונה כמעט בכל הפעמים, לא תמיד, אבל כמעט בכל הפעמים, כעת הוא מוכן, רוצה ואף מעוניין להתעמת איתם יותר. וזה מזכיר לאמירה אחרת של ראש הממשלה, ונראה לי שבכך נסגור את האירוע. המדינה יכולה להסתדר בלי כמה טייסות, אבל לא בלי ממשלה. לפני 7 באוקטובר, סביב המהפכה המשפטית.
1: יפה. כן. עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, הליכוד. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שלום.
1: אז אנחנו רואות מכתב התביעה של רונן בר אתמול, באמת שרשרת של דוגמאות שבהן השבק כן מציע לשנות אסטרטגיה ליותר יוזמה מול חמאס, כשהדרג המדיני הוא זה שמעדיף החלה.
5: תראי, הדבר היחידי שאני כן זכיתי לשמוע בישיבת ממשלה, מה שכן העסיק את רונן בר, זה איתמר בן גביר שעולה להר הבית, וזה יציג את השטח, וזה ידליק את השטח, כולל לאסוף מודיעין אחרי השר איתמר בן גביר. וצריך לזכור כמה דברים, כי בסוף, בסוף, בסוף, הדביעה הזו, הלב שלה, וקראתי את המסמך, זה בעצם נוגע לשבעה באוקטובר. ומה שאמר עליו ראש הממשלה, שבעצם אמר לו, שמע, אתה יכולת לעשות הרבה פעולות שהיו מצילות חיים. ואני חושב שצריך להעמיד פה כמה דברים על דיוקם. רונן בר הוא הראשון מבין הקברניטים, כן? רמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש מוסד, כל הצמרת הביטחונית. הוא הראשון שבעצם אליו מגיע לא מידע מודיעיני שהוא מידע מודיעיני כללי. רוב המסמך הזה הוא מדבר על ההתראות שהיו לפני כן. עכשיו, צריך לזכור משהו על כל ההתראות האלה לפני כן. הוא מדבר על אמן, הוא מדבר על... בעיקר על התראות אגף מודיעין ועל מה שהוא אמר שתהיה מלחמה ויהיה הסופה המושלמת וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, צריך לזכור שהצבא עצמו פשוט לא התייחס לדבר הזה. זאת אומרת, יש ארבעה גדודים. החיילים בגדודים האלה, על גדר המערכת ברצועה, כמחצית החיילים בחופש, שלושה מתוך ארבעת המגדים בבתים בחופש בשמחת תורה, חמם יחי וראי שנהרג בגבורה בקרב בנירים, היה עם הילד שלו בבסיס. זאת אומרת, כל המערכת הפיקודית שיושבת על הגבול, אין לה שום תודעה של התראה של משהו קונקרטי, ואבי גיל שאומנם... אמר דברים שהם מתבררים כאבל אבלים בנושא, בנוגע המטוס של המודיעין המצרי.
0: למה דווקא הוא אמר, הוא אמר...
5: לא, על המצרי, על מטוס המצרי הוא חזר על פייק מוחלט. פייק מוחלט. אבל שנייה, רציתי לפרגן לו על דבר אחד שהוא אמר נכון, וסגר את הסיפור. לא הייתה שום התראה על מתקפה של חמאס. ובסוף, בסוף, התראות כלליות, כן? כשרונן בר, כאילו במין סוג של כסתח כזה, אומר לו, אני מוסר לך התראה למלחמה, לא יודע יום ושעה. בוא, אתה ראש ארגון ביון. ראש ארגון ביון אמור להתעסק בדברים קונקרטיים. אז ליל השבעה באוקטובר, הוא, יש לו את המידע, על הסימיו שנדלקים, על בחירי חמאס שיורדים למנהרות, על כינוסים לא מוסברים במסגדים, הרי לא סתם, מבין כל הארגונים, זה ארגון שהוא הראשון היה להידרך ולהתחיל לקיים דיונים והערכות מצב.
1: אז השר שקלי, אני חייבת להגיד שאתה צודק. כל מה שאתה אומר על הכישלון גם של השב"כ וגם של הצבא בליל שבעה באוקטובר...
5: לא, זה לא גם. אתה צודק.
1: אני רק רוצה לציין עובדה שהמאזינים והמאזינות שלנו לא מתכננים להצביע לרונן בר בבחירות הקרובות.
5: אין לי בעיה, אנחנו מדברים על... צריך כן רגע, כי לא, יש פה חילופי האשמות כבדים ביותר. ויש פה תביעה, והמסמך הוא מסמך שחלקו פוליטי, חלקו מבצעי, לצורך העניין. אז צריך רק לומר, ולסגור את הסיפור הזה, הוא היה האדם, רונן בר, כמעט היחיד, שיכול היה לשנות מקצה לקצה את התמונה בשטח. הוא יכול היה להרים טלפון לרמטכ"ל, והוא אומר... לא היה לי שום שיחה עם הרמטכ"ל בלילה הזה.
0: זו בדיוק הנקודה.
5: הוא אומר את זה. עכשיו, הוא יכול היה להרים, שנייה, עוד שתי דוגמאות. הוא יכול היה להרים טלפון למפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. אני זוכר את קובי שבתאי יושב כמעט בדמעות אצל אילנה דיין, ואומר לה, אף אחד לא דיבר איתי. אתה מוציא, אתה חושב שעשויה להיות פשיט. אז לי עכשיו מתקפה כוללת.
1: לאן אתה הולך עם
0: זה? לא, רגע,
1: אתה מבטל את היכולת שלו בכל זאת לנסות להביא עוד קצת עובדות לתוך השיח?
5: אני לא מבין איך אדם, הוא הרי מה הוא אומר בכתב תביעה, אני לא אחראי לאשר מסיבה בנובה או לסגור מסיבה בנובה. נכון, אבל זה לא הכוונה. הכוונה שאם היית מרים טלפון למפכ"ל משטרה ואומר לו, תשמע, אנחנו יש סימנים לא ברורים, אנחנו עשויה להיות איזושהי פעולה כזו או אחרת של החמאס.
0: השר שיקלי, אז אנחנו יכולים לסכם...
5: מפכ"ל המשטרה, הוא לא צריך שרונן בר ידע על הנובה, מפכ"ל המשטרה לבדו היה אומר ומנחה להוריד יחידות לשטח ולסגור את הנובה. ולכן צריך לומר, כדי לסגור את הדבר הזה.
0: אבל זה לא יכול להיות נאום. בסדר, רגע, שנייה, תן לי שאול שאלות. אז אנחנו יכולים לסכם שראש הממשלה נתניהו כתב דבר שקר כשהוא ציין שראש השב"כ רונן בר והרמטכ"ל הרצי הלוי שוחחו מספר פעמים בלילה שלפני?
5: יכול להיות שהוא הניח את זה. זה לא חייב להיות שקר.
0: למה הוא צריך להניח? הוא ראש ממשלת ישראל, הוא לא יודע? זה כתוב בתחקירים. למה צריך להניח שקר?
5: כשם שכולם שמעו על המטוס המצרי הזה, אז הוא גם, אז מה, הוא פרסם דבר שקר?
0: אבל הוא ראש הממשלה.
5: הוא לא יודע כל דבר שהיה או שלא היה.
0: אבל הוא כתב שזה קרה. זה בדיוק העניין. הרי בגלל זה הוגשה תביעת הדיבה. הוא כתב שזה קרה. כשהסאב-טקסט...
5: לא, זה לא לב הדביעה.
0: רגע, שנייה.
5: זה לא לב הדביעה. קראת את זה בכלל?
0: קראתי ועוד איך.
5: אז אומרת,
0: סיבת הגשת, אז כנראה שאתה לא קראת את המסמך, כי סיבת הגשת תביעת הדיבה, זו אותה הודעה של ראש הממשלה נתניהו, שמציינת את הדברים שלדבריו קרו בלילה שלפני, וכביכול מדוע רונן בר לא עשה, ואתה התחלת לציין את הנובה וכו' וכו', למרות שזה לא תחת אחריות ראש השב"כ, אבל שנייה רגע, המשפט הספציפי הזה, שמדבר על כך שהרמטכ"ל וראש השב"כ שוחחו בלילה שלפני, לא קרה. זה שקר. מדוע ראש הממשלה אומר דבר שקר?
5: אז אני חושב, א' כל, הדבר החשוב זה הטירוף בזה שזה לא קרה. זה טירוף שזה לא קרה. זה טירוף שראש שבק מקבל מידע שיש בחירים שיורדים למנהרות, יש לו את המידע על הסימים. זה לא מספיק חשוב כדי לדבר עם הרמטכ"ל?
0: אז אגב, בסעיף העובדות,
5: אולי
0: מי שהעיר את הרמטכ"ל, רגע, לא, אם אנחנו נשארים בסעיף העובדות,
5: כברור שהוא דיבר איתו.
0: שנייה, אם אנחנו נשארים בסעיף העובדות, מי שהעיר את הרמטכ"ל הוא רלש ראש השב"כ. אבל זה בסעיף העובדות, הוא דווקא זה שהעיר אותו. אבל אני שוב שואלת אותך, מדוע ראש הממשלה, שהוא אומר בעצמו, גם למבקר המדינה וגם לנו לציבור, אני רוצה לדעת כל פרט. כל פרט ופרט אני רוצה לדעת על מה שקרה בלילה שלפני. זה כתוב בתחקירים של שירות הביטחון הכללי, של צבא ההגנה לישראל. מדוע הוא כותב דבר שקר? הרי כי מה הסאבטקסט בסוף? שיש פה קנוניה של מערכת הביטחון, שביחד יחדיו רונן בר והרמטכ"ל ניסו למנוע את המידע מראש הממשלה. זה מה שנתניהו רומז באותה הודעה.
5: אז בואי נתייחס לפרט מידע שנמסר למבקר המדינה פרוטוקול של דיון של השבק שבשעה 5:15 אומר רונן בר לעת עתה להימנע מפעילות רחבה שלנו כדי להימנע ממיס קלקולציה נוכח העובדה שזו לא הנחה מובילה. מה בעצם הוא אומר פה? ואגב זה כן מעלה תהיות למה בעצם לא כל המערכות נדרכות? אולי כן היה חשש, אגב זה מה שהוא כותב פה, שהוא חושש שהצבא יעשה פעולות, שהצד השני יפרש אותם כפעילות התקפית, ואז הדבר הזה עלול לגרום למה שנדרך.

0: שגם מבהיר לראש השבק שדירקטיבה זה רק של ראש הממשלה ולא של השבק.
1: אני רוצה לסכם שתי נקודות. נקודה אחת היא מאוד מאוד פשוטה. כל ההתראות שמדברים עליהן, בסוף בסוף אנחנו מדברים על מערכת ביטחונית, המערכת הביטחונית מדברת בינה לבין עצמה.
0: השר שיקלי, לא שאלנו על ההתראות.
1: שנייה, רגע, שנייה אחת, לא, כי זה לב האירוע.
0: אבל אנחנו לא דיברנו על זה, דיברנו על מדיניות החלה.
1: אני רוצה שנייה, יש פה סלט, יש פה סלט שעושים למאזינים. אני רוצה לסדר...
0: אתה מוסיף לסלט הזה, כי אנחנו רוצות לדבר איתך על מדיניות החלה, שהדרג המדיני הוביל, ואתה מדבר איתנו על ההתראות, ואנחנו לא דיברנו על ההתראות.
1: אני מוכן אחרי זה לדבר על החלה. אני רוצה לדבר עכשיו, רק לסכם את הנקודות פה. אחד, וזה הדבר החשוב ביותר, הכוחות בשטח, שכמעט כל המגדים בבית ומחצית החיילים בבית, לא היו בשום מצב של מוכנות, וזה מכיוון שלא הייתה להם שום התראה מודיעינית, כשם שאמר אבי גיל, לא הייתה שום התראה מודיעינית למתקפה של החמאס.
0: זה נכון.
1: זה נקודה אחת שצריך לסגור אותה.
0: זה נכון.
1: יפה.
0: אבל,
1: עכשיו,
0: אבל,
1: הדבר
0: אבל
1: השני,
0: שיקלי,
1: הדבר
0: אנחנו,
1: השני,
0: אנחנו את זה לצערנו יודעים,
1: אבל לא שנייה הדבר השני. הדבר השני, היה אדם אחד, שהוא, וגם זה צריך להבין, שבק זה לא עוד גוף מודיעין בכל מה שנוגע לעזה. אמן מתעסק באיראן, מתעסק בלבנון, מתעסק בעוד 1001 דברים, המוסד מתעסק בעוד 1001 דברים. אמן יש לו שלושה, מה שנקרא, צייחים. יש לו יוש, ערביי ישראל, עזה, בעיקר עזה. הוא האבא והאימא של המודיעין בעזה. והמידעים מגיעים לרונן בר. ורונן בר יכול היה, מה שנקרא, ללכת לחומרה ולעשות סדרת פעולות. שהייתה מקפיצה את כל המערכת, אבל הוא בחר שלא.
0: אז זה
1: לא
0: עובדתית לא נכון.
1: הוא לא
0: נכון.
1: בחר שלא.
0: זה עובדתית
1: לא
0: נכון.
1: הוא בחר שלא.
0: אבל כשהוא ממליץ על הרחבת הסיכונים, למה נתניהו אומר לו לא?
1: מבין,
0: אבל...
1: לכן אני לא מבין, אני לא מבין את הכתב התביעה הזה. רונן בר הוא אדם שהתרשל רשלנות פושעת בליל השבעה באוקטובר.
0: ביולי 23, השר שיקלי, עכשיו אמרת את מה שאמרת, עכשיו בבקשה לענות לשאלה.
1: על זה אנחנו מסכימים.
0: בבקשה לענות לשאלה קונקרטית.
1: אם יש לך סימנים אימייל למשטרה זה לא מספיק.
0: השר שיקלי, אני מזינה לי.
1: היה מצופה
0: רגע, רגע, לא. אנחנו נעצור פה, השר שיקלי. השר שיקלי, זו שיחה. אנחנו נעצור פה בגלל שאתה לא מקשיב למה שאנחנו שואלות אותך. אנחנו הבנו, יש כישלון של השבק.
2: שנייה, אני רוצה להקריא משהו שרונן בר כותב.
0: תודה.
2: קהילת המודיעין כולה, ובכלל השבק, כשלה במתן התראה לטבח, אליו הובילה מדיניות ההכלה, השקט ומימון הטרור של הנדבק, ריש של ראש הממשלה, ואשר כפי שפורט בכתב התביעה, התובע התנגד לה ואף ניסה לשנותה. הוא אומר, אני כשלתי, אני כשלתי. מדוע אנחנו לא שומעים מראש הממשלה נתניהו, או ממך כחבר ממשלה, אמירה, אתה לא רוצה להגיד קשלתי, זה בסדר, טעינו, טעינו בכיוון שאליו הלכנו, כי מי שהוביל את מאמץ ההסדרה הוא ראש הממשלה. זה קרה אגב לפני כהונתו של רונן בר כראש השבק, זה קרה בכהונתו של קודמו, וזה הובל על ידי משרד ראש הממשלה וראש הממשלה. ולכן אני שואלת שוב, במובן המהותי, מי מוביל? מי מוביל?
1: עכשיו את מדברת על השנים שלפני כן, ואין שום בעל לדבר על זה, קודם כל, ודאי שהייתה פה טעות.
2: אני מדברת גם על הימים שלפני.
1: ודאי, שנייה, אבל קודם כל אני חושב שלב התביעה לא נוגע בדברים האלה, הוא לא נוגע בדברים האלה.
0: זה לא משנה עכשיו, אנחנו מדברות על דברים שהם מעבר לתביעה.
1: זה חשוב, אבל אני שמח, אני שמח שסיכמנו על הרשלנות הפושעת של רונן בר, שיכל לשנות את הדברים.
0: יולי 23, רונן בר מציע סבבים יזומים והרחבת הסיכולים. מדוע נתניהו בתגובה אומר לו, בדמוקרטיה השבק לא אחראי לעיצוב אסטרטגיה, זה לא דירקטיבה של ראש השבק. למה נתניהו לא אימץ, למה נתניהו לא אימץ את ההמלצה על סבבים יזומים והרחבת הסיכולים? יולי 23, לא כזה מזמן.
1: אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו לדיון של השנים לפני כן. האם הייתה שגיאה? חודשים ושנים לפני כן. קודם כל, אני מזכיר שבעצרת של מחאת קפלן, שבוע לפני או שבועיים לפני כן, עומד דיסקין ואומר שאם חס וחלילה, כן, ראש הממשלה נתניהו ייתן הוראה לצאת לאיזה פעילות מבצעית, אז הוא קורא לאנשי השבק, כן? מה שנקרא, לשאול את עצמם שאלות האם לציית, כן, בתוך האווירה הזאת שהייתה. רק אני מזכיר ככה,
0: אז יובל דיסקין מנהל את המדיניות של ראש הממשלה?
1: עכשיו לגבי הקו, ודאי שמדינת ישראל וממשלת ישראל טעו כאשר הם הלכו למדיניות של מה שנקרא עטבות כלכליות, תמורת שקט, זה נכון לפועלים שנכנסים, זה נכון לכסף שנכנס, כדי לייצר שם איזשהו אופק כלכלי. והמדיניות הזאת הייתה המדיניות של פחות או יותר כל הממשלות, כולל ממשלות ליכוד, עם שרי ביטחון שיכולים להיות כאלה ואחרים.

0: טעות, כן?
1: אין שום בעיה, אבל אני, אף אחד לא כופר בזה שזה היה טעות, ושזה היה שגיאה. לגבי, אגב, יוזמות התקפיות מקומיות כאלה ואחרות, יש שוני בין הגרסאות, וראש הממשלה טוען א', והוא טוען ב', והדבר הזה צריך יהיה להיבדק בוועדת חקירה לאומית, שתעשה סדר בדברים האלה, ותקבע את זה.
2: כן, כן, חוק ועדת חקירה לאומית שלא לא עבר בכנסת בסוף.
1: נכון.
2: לא הכנסתם אותו לבליץ החקיקה מול חוק יסוד לימוד תורה ודברים אחרים שכן היה דחוף להעביר. ועדת חקירה לא היה כזה דחוף להעביר. אני רוצה לדבר איתך.
1: יש לך התנגדות של האופוזיציה וצריך אופוזיציה בשביל הדבר הזה.
2: יכולתם להעביר את זה בלי האופוזיציה.
0: הרבה דברים בלי האופוזיציה.
1: לא.
0: הצלחתם, עובדתית, הצלחתם להעביר הרבה דברים בלי האופוזיציה.
1: לא, אני חושב שיש חשיבות גדולה מאוד. ואגב, לא הצלחתי להבין למה. אגב, תשימי לב לנקודה מאוד מאוד חשובה. רונן בר שם בתוך המסמך הזה רק את מה שנוח לו. אם הוא כזה התקפי, נכון? אם הוא כזה התקפי, ולעומתו נתניהו לא התקפי, כן? הוא התקפי והוא חותר למגע.
0: אתה יודע מי עשה את זה קודם, נכון?
1: שנייה, דקה. אם אתה כל כך התקפי, אז למה אתה כותב ב5:15 לפנות בוקר להימנע מפעילות? למה?
2: שוב, אנחנו לא מליצות יושב של רונן בר.
0: אני רק אגיד שיכול להיות שהוא פשוט עשה את מה שראש הממשלה נתניהו עשה במסמך המבקר.
1: למה הוא השמיט את הקטע הזה? למה הוא לא שם את החלק הזה בדיון?
0: מדוע ראש הממשלה נתניהו השמיט במסמך מבקר המדינה את החלק שבו הוא ממליץ ומנחה בסיכום הדיון על המשך מאמץ ההסדרה מול חמאס? מדוע נתניהו השמיט את הקטע הזה?
1: אם רונן בר כל כך התקפי, אז למה אתה משמיט את הקטע? שאתה בא ואומר, להימנע מפעילות רחבה. הרי יכלו לעשות כל כך הרבה דברים.
2: כן, טוב, כאמור, המאזינים שלנו לא מתכננים להצביע לרונן בר בבחירות, שהן עוד שבוע וחצי, ולכן אני רוצה שנדבר רגע על זה.
1: אני חושב שגם חשוב לדבר על מה שקורה.
2: בסדר.
1: מהשיבה באוקטובר קדימה. כמובן שזה לא מעניין אותך. אבל אני חושב
2: שעוד איך מעניין, אבל אני חושבת שמציעו את השלב הזה ברעיון, ובוא נעבור קדימה.
1: לא, אני רוצה לומר דבר אחד בעניין הזה של אחרי השיבה באוקטובר. אני רוצה להזכיר שהיו כאן, מאייזנקוט, לבנט, לליברמן, כולם אמרו, לקבל את דרישות חמאס, לסגת לקו הפרימטר.
0: בשביל לשחרר חטופים, כן?
1: לסיים את המלחמה.
0: בשביל לשחרר חטופים.
1: כן, נכון, בשביל לשחרר חטופים. אז בנט הגדיל ואף אמר, הממשלה הבאה, היא תמשיך את המלחמה בחמאס. היא תמשיך, היא זאת שצריך להתמודד. אנחנו ניסוג בעצם להרים ידיים במלחמה. אז אני מאוד שמח שמי שאגב הוכיח גישה התקפית מאוד של סיכול כל צמרת חמאס ושליטה למעלה מ-60% משטח הרצועה כדי לוודא שהוא לא מרים ראש שוב, זה נתניהו.
0: מי שהחליט בסופו של דבר לתעדף אחרת את מטרות המלחמה של הקבינט הישראלי הוא אחד, דונלד טראמפ. הוא החליט לפני שנה ויום שקודם נשחרר חטופים, אחר כך נשלים את המשימה של שלטון חמאס. עובדתית, מטרה ראשונה במלחמה הזאת, מטרת המלחמה הראשונה,
2: מיטוט חמאס.
1: עובדתית, לא נסוגנו לקו הפרימטר. לא נסוגנו לקו הפרימטר. עובדתית, לא עצרנו את המלחמה. עובדתית, לא עצרנו את המלחמה.
0: המסמך עליו חתם מונברמר, הכותרת שלו זה סיום המלחמה.
1: חמאס דרש נסיגה לקו הפרימטר.
0: חמאס דרש הרבה דברים. חמאס ימשיך לדרוש שארגון טרור דרישותיו אינם רלוונטיות. ומנהיגים,
1: ואנשים שאגב כן מתמודדים פה לראשות ממשלה, אומר בנט, אנחנו ניסוג לקו הפרימטר.
0: הוא לא אומר את זה.
1: והממשלה הבאה.
0: הוא ממש לא אומר את זה. השר שיקלי, הוא ממש לא אומר את זה? הוא ממש לא אומר נסיגה לקו הפרימטר. כן,
1: את רוצה שאני אשמיע לך את זה?
0: א', אנחנו לא עכשיו מראיינים את נפתלי בנט, אנחנו מראיינים אותך.
1: לא,
0: בסדר, אבל תוך כדי שאתה שיקלי.
1: הוא אומר לסגת לקו הפרימטר, והממשלה הבאה תהיה לה את המשימה של השמדת חמאס. זה וידאו מפורש, אומר את זה בראיון לחדשות 12.
0: עובדתית, ראש הממשלה נתניהו מדבר על כך שגם הממשלה הבאה, גם אם היא תהיה בראשותו, זאת תהיה המשימה של... בסדר. טוב,
2: בואו נעבור עליה. אני רוצה לדבר רגע על הקמפיין. נראה שבערוץ 14, שבוע וחצי לפני הבחירות, נורא רוצים, וגם בליכוד, נורא רוצים למצוא את הגרבוז הבא. ניסו לעשות את זה עם גליה אלבין, זה לא ממש עבד, אבל בינתיים, מי שמספק, רגע, עכשיו אני שואלת שאלה.
1: אין לך מה לומר נגד משהו?
2: מה לי ולא? עכשיו השאלה
1: היא... אבל למה ניסו?
2: השאלה היא, בינתיים מי שמספק רגעי גרבוז, זה דווקא אתה. אתה גם צוחק על האנגלית של אייזנקוט, אתה גם מחכה את המבטא של איווט ליברמן. זה לא קצת אליטיסטי ומתנשא מצדך?
1: אוי, נו, באמת. אני אוהב את זה שמייחסים לי שאני, כן, אני בן לעולים מטוניץ, וצרפת, ואני עכשיו חן ליברמן אומרת לי שאני, יש לי בחיית, נו.
2: עכשיו תשובה עניינית?
1: התשובה העניינית היא שזה קשקוש ומוחלט, ואין לי בכלל מה להתייחס לדבר הזה. ולגבי ליברמן, כשהאיש הזה עולה לרעיון ברדיו, קורא לראש הממשלה אהבל, כן? אהבל, הוא מקלל את ראש הממשלה, זה הדבר הזה לא מעניין אף אחד. שקט, דממה. אז יש פה מה שנקרא, אז קצת חיקוי של ליברמן, שאני חושב שזה דבר שהוא בסופו של דבר, אפשר קצת הומור, לא קרה שום דבר, זה לא מוכבן.
2: ולמה לצחוק לאנגלית של אייזנקוט?
1: אני לא צחקתי לאנגלית של אייזנקוט.
2: ועוד איך? אמרת שאתה מצפה, אתה בעד עימות בין אייזנקוט ונתניהו, אבל באנגלית, ככה שנוכל לקבל טעימה מהתישורים הדיפלומטיים של אייזנקוט, לאן חתרת?
1: נכון, אני חושב שזה ממש לא צחוק. זה ממש לא צחוק. אני חושב שאדם שרוצה להיות ראש מדינה, ולא היה באף תפקיד מיניסטריאלי, ולא היה באף תפקיד דיפלומטי, ולא מסוגל לדבר בשפה האנגלית, זה אירוע שהוא אירוע משמעותי מאוד.
2: כמה עוזרת לנו האנגלית של נתניהו עם נתוני השפל שיש לנו בתמיכה בישראל בארצות הברית, שפל חסר תקדים, עם כל האנגלית של נתניהו?
1: תזכיר לי מתי...
2: איך אתה מסביר את זה?
1: כן, בתוך נתוני השפל האלה, כן? תזכיר לי מתי ארצות הברית יצאה למלחמה כתף אל כתף יחד עם מדינת ישראל? מתי זה קרה בהיסטוריה?
2: ומאז אנחנו בשפל חסר תקדים מבחינת התמיכה בנו.
1: מאז,
2: אנחנו מסתכלים קדימה גם.
1: קדימה. עכשיו, רמת האינטימיות בקשר של ראש הממשלה ושל דונלד טראמפ היא חסרת תקדים. רמת התמיכה...
0: מדוע הוא לא תומך בו? מדוע הוא לא עושה אינדורסמנט לבחירות האלה אם כך?
1: טראמפ הוא האיש שגם דאג לשגרירות ולהכרה ברמת הגולן ולהסכמי אברהם.
0: בבחירות של אז, של 2019-2020.
1: ולתקיפה משותפת באיראן. ולתקיפה משותפת באיראן. ואני חושב שהתמיכה שלו היא תמיכה אדירה. אגב, במדינת ישראל.
0: אז על אחת כמה וכמה, מדוע אחרי כל זה הוא לא בא וכשנשאל, האם אתה חושב שראש הממשלה נתניהו צריך לקבל סיבוב נוסף אחרי תמיד באוקטובר? הוא לא אומר כן.
1: אני לא חושב. אני לא חושב שזה, הנקודה הזאת היא נקודה קריטית, אבל כשאת מדברת על יחסי ישראל ארצות הברית, אני בספק אם באמת בעתיד אני לא יודע מה יהיה, אבל בנקודת זמן הנוכחית של כהונת טראמפ, גם הראשונה וגם השנייה, היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית, בין הממשל, הם אדירים. ואם חס ושלום, מישהי כמו קמלה האריס הייתה נבחרת, אז אנחנו היינו בסיטואציה הרבה הרבה יותר קשה ביכולת שלנו למשל להחזיק את הקו הצהוב בלבנון, להגיע להסדר שהגענו אליו עם רוביו שמאפשר לנו בעצם לשלוט בשטח בתוך לבנון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו, סוריה אותו כנל, כתר חרמון, הדברים האלה לא היו בלי ממשל אמריקאי.
2: שיקלי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: גילי, רק שאלה קטנה, כי לא הבנתי. כשהשר אומר, צוחק על זה שחן ליברמן שואלת אותו לגבי התנסות.
0: אז את רוצה שאני אביא את הקלף המזרחי ואני אגיד כן.
2: בואי, תסבירי לי, כי אני לא הבנתי שם את הרמז.
0: הרמז...
2: אני כאשכני עזייה לא אמורה לשאול אותו שאלות על התנסות. הבנתי.
0: כן, כן, או משהו כזה. אז אני יכולה לשלוף את הקלף המזרחי, אבל אפשר לוותר עליו. אפשר לוותר עליו, כי הקלף המזרחי פה לא רלוונטי.
2: כל אחד הבין.
0: טוב, דיווחים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: רנו, מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עומס תנועה בדרך 4 בכיוון צפון ממחלף חולון מזרח ועד מחלף מורשה, ובדרך 1 עמוס בכיוון מזרח ממחלף בן שמן ועד צומת מודיעין מערב. פרסומות ואז חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רנו, מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
8: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
13: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
15: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
18: אנחנו כאן. בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
19: שלמה מנצור נולד בעיראק בשנת 1938 והיה בן בכור במשפחה בת 6 ילדים. בעיראק קראו לו אסעד, שמשמעותו המאושר ביותר. כשהיה בן 13 עלה שלמה עם משפחתו לארץ לאחר שעברו את הפרהוד, הפוגרום ביהודי בגדד. בן 15 הגיע לקיבוץ כיסופים ושם התאהב, גם בחיי הקיבוץ וגם במזל, אשתו לעתיד. במשך השנים עבד בלול ובמפעל המקומי, ובעיקר תיקן בידי הזהב שלו כל דבר שהיה טעון תיקון בקיבוץ. שלמה אהב מאוד לתת יד, לעזור, וראה בזה את שליחות חייו. הוא טיפח באהבה את הגינה המיוחדת שלו, ואת משפחתו, אשתו, 5 ילדיו ו12 נכדיו. בערב 7 באוקטובר היה מונח לצד מיטתו הספר הקריש, החוזה עתיד נורא, פלישת אנשי חמאס לישראל. שלמה נחטף מביתו ללא פגע, בן 85, החטוף המבוגר ביותר, ואחר כך נרצח בעזה. גופתו הוחזרה כעבור כשנה וחצי. משפחתו וחברי הקיבוץ זוכרים אותו באהבה ובחיסופים.
20: חג שמח, כל טוב לכם, אני אוהב אתכם מאוד, שיהיה לכם הרבה עושר, בריאות, נחת, חיבוקים ולשיקות.
18: בלתי נשכחים, זוכרים את שלמה מנצור, זיכרונו לברכה.
2: שלמה מנצור. טוב, אנחנו חזרנו 8:43, ועכשיו אנחנו עם עורך הדין עדי אנדר, לשעבר ראש מחלקה משפטית בשבק. שלום, בוקר טוב. תודה שהגעת לאולפן.
0: כן. הרקע לשיחה שלנו זה כמובן אותה תביעה שמגיש ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. כמי שמכיר היטב את המסדרונות בשירות הביטחון הכללי, עד כמה זה חריג ואולי אפילו בלתי נתפס שראש שבק מגיש תביעת דיבה נגד ראש ממשלת ישראל?
21: דבר תקדימי שלא היה כמותו מעולם. המסמך הזה הוא מסמך מצמרר. אני חייב להגיד כמה מילות פתיחה על חקר האמת. אחד, ה-DNA המרכזי של שירות ביטחון כללית ועובדיו, הוא הגעה לחקר האמת. עובדי השירות ומנהליו, לרבות ראש שירות, עוברים בדיקות פוליגרף, והם חייבים באמירת אמת. ולכן העובדות והטענות המובאות בכתב התביעה, הם לא עמדותיו האישיות של רונן בר, הם עמדות שירותיות של הארגון. הם נבנו וגופשו על ידי עשרות ומאות עובדים שגיבשו הערכות מצב והעבירו התראות חמות, עשרות התראות חמות לראש הממשלה באמצעות ראש השבק רונן בר.
2: אבל בוא נלך רגע אחורה לפרוצדורה. לראש הממשלה יש חסינות. אז מה בסוף המשמעות האמיתית של תביעה כזו מלבד הסמליות שלה?
21: החשיבות של התביעה, או יותר נכון במדינה מתוקנת, אחרי אסון כל כך גדול, ולאור חוב מוסרי למשפחות החללים, לחללים עצמם, לחטופים ולמשפחותיהם, היה ראוי להקים ועדת חקירה, לפי חוק ועדות חקירה, זו הפרוצדורה שקיימת במדינת ישראל. הדבר לא נעשה, גם לא הוקמה שום ועדת חקירה אחרת, לפי...
2: ראש הממשלה יגיד, מבקר המדינה ניסה לבדוק, ורונן בר לא רצה.
21: מבקר מדינה אין לו את הסמכויות הנרחבות שיש לוועדת חקירה, הוא לא חוקר בחקירות שתי וערב, חקירות נגדיות וראשיות, וגם אין לזה את הפומביות הציבורית הנדרשת כדי שאמון הציבור יצא נזכר מהעניין הזה. ולכן, לאחר 3 שנים שלא הוקמה ועדת חקירה כלשהי, ולאור העיתוי הנוכחי, לפני שבועיים ראש הממשלה יצא בהאשמות זדוניות, שקריות, כנגד רונן בר עצמו, ובאמצעותו כנגד עובדי השבק כולם, כי הוא מייצג את עובדי השבק, מה לעשות?
0: יגידו לך שהתזמון פה הוא גם עוד מועד, שלא קרה לפני שבועיים, אלא יקרה בעוד שבועיים, והוא מועד הבחירות. הרי בסופו של דבר, אנחנו כבר לצערנו 3 שנים בלי ועדת חקירה. ובסדר, היה מלחמה עצימה וקצת העצימות ירדה, ומסע מותן לשחרור חטופים, אבל אנחנו כבר שנה ללא חטופים. מדוע תביעת הדיבה הזו לא הוגשה קודם לכן? ולא שבועיים לפני בחירות.
21: כפי שרונן בר ציין בתביעתו, הוא המתין 3 שנים להקמת ועדת חקירה, משלא הוקמה, ומשראש הממשלה פרץ כל גבול לפני כשבועיים, ראש הממשלה הוא זה שקבע את העיתוי בגינו הגיש רונן בר את תביעת הדיבה. עכשיו, כפי שאמרתי, הפורום הנאות לבירור את הטענות של מחדלי השביעי באוקטובר, הוא ועדת חקירה ממלכתית, וזה מה שצריך לעשות. וראוי שהממשלה הבאה, כל ממשלה שתקום, הדבר הראשון שהיא תעשה, תקים ועדה כזאת למען תושבי ישראל. עכשיו, כתב התביעה הזה בראייתי, הוא כתב אישום ציבורי. הנייר הזה, שעליו כתובות עובדות, שאני נותן בהם אמון מלא, כי הם לא עובדות שנשלפו מהשבול, כולן ממוסמכות, מתועדות, חלקן מוקלטות, חלקן היו בהם מעורבים נוספים, כמו שר הביטחון. רק לפני כשבוע, מזכיר הצבאי לראש הממשלה, אמר שרונן בר מדייק בדבריו לגבי התראות שהוא נתן לראש הממשלה. עכשיו, מדובר פה בעשרות התראות שניתנו על התעצמות החמאס, והמלצות לפעולות סיכול מיידיות של שירות הביטחון הכללי. ראש הממשלה אטם את אוזניו, עצם את עיניו והתרכז בכדור. הכדור היה אינטרסים פוליטיים, אינטרסים אישיים, הפיכה משטרית. הוא לא נתן אמון בראשי מערכת הביטחון, לא בראש השבת, לא ברמטכ"ל, לא באף אחד מגופי הביטחון, וזו התוצאה שהגענו אליה. ובעוד שבועיים יהיה משפט הציבור, כפי שראש הממשלה אמר לא פעם, שהוא נתון למשפט הציבור. הציבור צריך לקחת בחשבון, אני מציע בכלל, לקרוא את כתב התביעה ואת העובדות שם, הם מתועדות לפי ימים, תאריכים. אני לא זוכר ראש הבק שנתן אי פעם לראש ממשלה התראה אסטרטגית למלחמה, והוא נתן את זה בשיחת טלפון, בטלפון אדום, כשראש הממשלה מאושפז בבית חולים, לדעתי בגין התייבשות או דבר אחר, כפי שהוא טען. זה דבר שצריך להדליק נורה אדומה לכל אזרח ישראלי. עכשיו, אזרחי ישראל כמהים לדעת את האמת. זה חוב גם למשפחות, כפי שאמרתי. וזו צריכה להיות המטרה של הבחירות הבאות.
2: אבל איך באמת אפשר להסביר את זה? שמצד אחד הוא נותן את ההתראה האסטרטגית הזאת, וזה אמור להדליק את כל הנורות, ומצד שני, הנורה שלו לא נדלקה באותו לילה, של רונן בר עצמו.
21: ראש הממשלה הוא הקברניט, והוא זה שמתווה את האסטרטגיה. הוא זה שנותן את דירקטיבה לכלל גופי הביטחון. השבק הוא גוף מודיעיני סיכולי, הוא זה שצריך לתת את ההתראות, אין לו כוחות. בהתאם להתראות, ראש הממשלה צריך להנחות את צהל ואת כוחות הביטחון להאריך לאורך הגבולות. ראש הממשלה במקרה הזה, בניגוד לאמירותיו בעבר, הנחתי הוריתי, הפך להיות דחליל. הוא לא משכו בדש מעילו אותן, אבל תראו כמה משיכות בדש המעיל, ההתראות האלה המיידיות, המוחשיות, לא עשו את שלהם.
0: אמרת שלראש הממשלה לא היה אמון, לא ברמטכ"ל ולא בראש השב"כ, וזה אכן נכון, לא היה אמון. אז אולי בכך צודק נתניהו שמינה את דוד זיני לראשות השב"כ, ואת רומן גופמן לראש המוסד. בוודאי היה רוצה גם למנות אדם אחר לרמטכ"ל, לפחות כרגע או כך לפחות מלחשים בערוציו. אולי זו הדרך.
21: מנהיג ראוי צריך להקיף את עצמו באנשים שהם לא אומרי הן, ומשמיעים את מה שהוא רוצה לשמוע. מנהיג טוב צריך להקיף את עצמו באנשים עם דעות מיעוט ועם דעות אחרות, לשקלל את כלל העמדות ולהכריע. מה ראינו פה? ראינו פה ממשלה של אומרי הן, קבינט ביטחוני של אומרי הן, הסתה תקשורתית. בעצם ראש הממשלה ומקורביו עשו לוחמה פסיכולוגית על אזרחי מדינת ישראל, הפיצו שקרים כנגד גופי הביטחון. אני מזכיר לכם שב-29 לאוקטובר 1923, בלילה שבו ראש השבק יושב בחדר עם ראש הממשלה ומציג לו תוכניות לחילוץ... 2023, סליחה. לחילוץ החיילת אורי מגידיש, בשעה 1:10 בלילה, באותה שעה שרונן בר יושב בחדר, עם התוכניות, ראש הממשלה מצייץ בטוויטר שהשבק והאמן לא התריעו. בזה עסוק ראש הממשלה בשעה כה גורלית שעלולה לסכן את חיילי צהל. בבוקר הוא מחק את הציוץ הזה. אבל זה הנרטיב, זה הנרטיב שממשלת ישראל והעומד בראשה עסוקים מרגע המחדל הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל, וזה מחייב את האזרחים לחשוב בעניין הזה.
2: בוא נדבר רגע על יונתן אורך, היועץ של ראש הממשלה, שגם עבד במקביל מול קטר. מה ראש הממשלה, מה היית מצפה מראש הממשלה לעשות עם האינפורמציה הזאת?
21: תראי, כאיש ביטחון, כאיש מודיעין, כמשפטן בשירות המדינה, הפרשייה הזאת מסעירה אותי. מדובר בהשתלה של סוכן צמרת בקודש הקודשים בלשכת ראש הממשלה. סוכן צמרת שלא עבר בדיקת ביטחון כמו אחרים, היה מעורב בפרשת קטר גייט, ובזמן מלחמה נפגש עם האדם הכי קרוב לאמיר קטר, אותה מדינה שמימנה את החמאס, מדינת אויב, מדינה שראש הממשלה מסיבה לזו או אחרת קורא לה מדינה מורכבת.
2: ראש הממשלה יגיד,
21: מה שהייתי מצפה,
2: היא לא מוגדרת מדינת אויב לפי החוק, אבל ראש הממשלה יגיד שהוא לא היה, אורך לא היה בקבינטים, הוא לא נכנס לישיבות ביטחוניות, ולכן הוא לא באמת סיכן.
21: אורך הוא האדם הקרוב ביותר לראש הממשלה, וספק בעיניי אם ראש הממשלה לא יודע ולא ידע על פעילותו בפרשיית קטר גייט ובפרשייה זו, מה שראש הממשלה היה צריך לעשות, לקרוא לראש השב"כ, להגיד תחקור את העניין הזה. יש פה חשד למקור צמרת בלשכת ראש הממשלה, ואם ראש הממשלה לא עושה את זה, במקרה הטוב הוא שותף לדבר עבירה, במקרה הרע אני לא רוצה לחשוב על הפעלה ישירה או עקיפה של ראש הממשלה על ידי ממשלה זרה. וזה לא משנה אם היא ממשלה, ממשלת אויב או של מדינה ידידותית.
0: עורך הדין עדי אינדר, לשעבר ראש מחלקה משפטית בשירות הביטחון הכללי, תודה רבה לך.
21: בבקשה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עומס תנועה בדרך אחת בכיוון מזרח ממחלף שער הגיא ועד מחלף הראל, ובדרך 75 עמוס בכיוון צפון ממחלף שער העמקים ועד צומת לב המפרץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
14: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר בנמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
22: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
23: בקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
24: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
25: ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
26: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
27: אנחנו כאן.
0: כן, אז תראי. שעה עמוסה מלאת כל טוב, ובאמת בעיניי משקפת את ה... כאילו, את יודעת, אנחנו בעידן של שטף מידע. אני, משפט שאני ממש מנסה להחדיר לשיח, הזיכרון קצר, הרעש גדול, וזה התפקיד שלנו. לנסות גם להזכיר, וגם לדלות מעט, מעט, כדי לעלות מעל הרעש.
2: אבל את מרגישה שקשה ויותר ויותר קשה לעשות את התפקיד הזה.
0: לחלוטין, לחלוטין. אגב, נגיד הסיפור שהוא אמר על הציוץ של ראש הממשלה נתניהו בזמן אורג מגידיש. אני דיווחתי על זה בזמן אמת. בזמן אמת שזה קרה. אבל הזיכרון קצר, הרעש גדול.
2: עשיתי כתבה עם אורי מגידיש על, על החילוץ שלה. והמחשבה שתוך כדי שהשב"כ עובד על זה, הוא צריך גם להתמודד עם הציוץ הזה, זה... מוציא מהדף.
0: אלה חיינו בזמן האחרון. פרסומות, חדשות, חוזרות.
27: השעה בחסות.
28: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים.
29: השוק.
30: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
31: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
30: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
32: אימפריה מטורפת.
30: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
33: זה חלום שמתגשם.
30: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
33: יואה, לא נושמת.
30: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
34: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
30: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
33: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
30: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
35: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
30: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
36: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
4: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות. ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר בארסנל שלה נגד איראן. נפתלי בנט אומר כי קטר גייט היא פרשת הבגידה החמורה ביותר בהיסטוריה של המדינה. הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון שהוכרזה לאחר אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים שבו נהרג תלמיד ישיבה. צעיר כבן 20 נרצח הלילה במזרח ירושלים, ותחזית ירידה בטמפרטורות.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר במאגר הנשק שלה, המכונה מואב, עם כל הפצצות. לפי הדיווח, הצבא האמריקני פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות אפשרות לשימוש בפצצה מסוג GBU-43 נגד תשתיות אנרגיה ואתרים גרעיניים איראניים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קיימים ספקות בעניין יעילותה של הפצצה השוקלת כ-10 טונות נגד מטרות תת-קרקעיות מבוצרות כמו הר המקוש. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי ראש השב"כ לשעבר רונן בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול ולא לידע את ראש הממשלה נתניהו.
7: רונן בר הוא אדם שהתרשל רשלנות פושעת בליל 7 באוקטובר. הוא האבא והאימא של המודיעין בעזה. והמידעים מגיעים לרונן בר. ורונן בר יכול היה, מה שנקרא, ללכת לחומרה ולעשות סדרת פעולות שהייתה מקפיצה את כל המערכת, אבל הוא בחר שלא.
5: השר שיקלי אמר את הדברים לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. פרשת קטר גייט, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שאינו מתנער מיועצו יונתן אוריך.
8: למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה, פוגש את קטר?
9: למה ראש הממשלה לא מפטר את יונתן אוריך?
8: לא, בדיוק, זאת השאלה. זה הבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. נשמע לכם נורמלי שנתניהו שהוא ראש הממשלה עדיין מחזיק את בוגד הנאלח הזה?
5: נפתלי בנט אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים, שם צעיר כבן 20 נורא ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. באירוע נפצעו עוד 4 גברים בדרגות פציעה שונות, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. במשטרה מעריכים כי מדובר בסכסוך בין משפחות. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה לפני שבוע בבקעת הלבנון. מקורות דיפלומטיים אמריקניים אומרים כי יש חשש שמשלוח חומרי הנשק שנתפס היה מכוון לפגוע במטרות אמריקניות. בעיתון הלבנוני נידאל וואטן דווח כי החששות גוברים על רקע ההודעה על ביטול האיסור להגעת מטוסים אזרחיים אמריקניים ללבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. האסון ברכס רמים. הבוקר הסתיימה הקפאת הטיולים בגבול הצפון ובצפון רמת הגולן. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בתוך כך הודיע מבקר משרד החינוך כי החל בבדיקה משלו של המחדל שהוביל לאסון. זאת בד בבד לחקירות שעורכים המשטרה וצהל. במשרד החינוך אומרים כי מקצת ממובילי הטיול ובהם המדריך נפצעו באירוע, ולכן החקירה מחייבת זמן ובדיקות נוספות.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פועל.

0: והתחזית כמעט מן הרגיל בעונה, שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ורובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז וייתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
1: הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
5: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חזרנו.
1: כן, 9:05, שעה שנייה של חן וגילי, גילי וחן, ואיתי בלומנטל מצטרף אלינו.
0: נכון, בוקר טוב איתי.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: אז פינצ'רת, זה מה שיש לי להגיד לך.
2: כן, כן. בסוף זה קורה.
0: איתי בלומנטל, תודה רבה.
2: אז שיהיה יום טוב, מה שנקרא.
1: לא, אבל בוא תסביר מה קרה פה, כי הגענו כבר למצב שראש הממשלה בעצמו בא ואומר, כן, ראש המודיעין המצרי היה פה, רק שאני לא יודע מי היה איתו בפגישה, ואז יום למחרת אתה בא ואומר, הוא בכלל לא היה כאן, אז אתה יכול לעשות לנו רגע סדר בפרסומים שהיו?
2: כן, אז קודם כל נגיד את הדבר שמובן מאליו. אפשר לנצל את העובדה שראש המודיעין המצרי היה כאן, למשל, אם הוא באמת היה כאן, ואז לטעון שהוא נפגש עם מישהו, ולא התקנו את ראש הממשלה, זה מסתדר עם כל מיני תיאוריות קונספירציה ששמענו, אז יכול להיות שהחליטו להשלים עם התיאוריה הזאת, ובסוף הכל התפוצץ. מהצד השני, אנחנו שמענו כל מיני טענות, גם של המזכיר הצבאי לשעבר, של נתניהו אביגיל, שאמר שמטוס של המודיעין המצרי היה כאן בישראל, אז יכול להיות שבסוף כאילו היה פה איזשהו בלופ גדול שהתפוצץ לנו, אבל בואו נדבר על העובדות. אנחנו יודעים להגיד בוודאות, ואין לזה ספק, גילי וחן, שב-26 בספטמבר 2023, שבוע וחצי לפני הטבח, נחת כאן מטוס מנהלים ממצרים, אין מחלוקת, ברור לחלוטין. מה שכאן... אולי הדבר המרכזי נהיה בתוך המטוס, שאת זה אנחנו לא יכולים להבין, לא לפי אפליקציות מעקב ודברים מהסוג הזה.
0: אז זהו, אמרת אפליקציות מעקב, בוא שנייה נעשה דריל דאון לזה. אתה חובב מטוסים. בעצם המידע, המידע מתבסס, ואולי זה מה שהביא לכל הסערה הזו, פשוט על אפליקציית מעקב מטוסים, ואנשים עשו פה אחד ועוד אחד, כי זה מה שבני אדם עושים, משלימים לעצמם את התמונה.
2: כן, ראינו גם את התחקיר באטלנטיק, נכון. אנחנו ראינו דיווחים כבר לפני שנתיים בערך על ההתראה המצרית לנתניהו. אנחנו מסתכלים אחרי האפליקציות, אחרי מעקב, אחרי מטוסים, ואנחנו רואים מטוס שנחת פה ממצרים. הכי הגיוני שמישהו התריע בטיסה הזאת. זה מובן מאליו, זה ברור כשמש, זה 10 מ-10. אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת, ו... אני חייב להגיד לכם שלקח קצת זמן להבין מה היה במטוס, כי יש כל מיני עניינים שקשורים למטוסי מנהלים, הצנעת הפרט שם, הסודיות, הזהות של הנוסעים. עכשיו, מצד אחד זה מובן לחלוטין, כן? הרבה אנשים שעוברים בעולם, הם רוצים שהטיסה תהיה דיסקרטית, משלמים הרבה מאוד כסף על טיסה כזאת במטוס מנהלים, והכל צריך להיות חשאי, גם עניינים מסחריים מן הסתם, אבל גם עניינים של טיסות יוקרה, זה דבר שהוא חשאי, ולכן... לא היה אף אחד שיכל לעצור את כל הבלון הזה שהיה כאן. אז כן, מי שהיה בפנים זה ישנן שעסקים שבאו ממצרים, שגרתי לחלוטין. היום אם היה מטוס כזה שמגיע ממצרים לפה, זה היה מוזר קצת, כן? כי אחרי המלחמה הדברים פה במזרח התיכון השתנו, אבל לפני המלחמה זה לא כזה מופרך שאנשי עסקים יגיעו לכאן, ייכנסו דרך טרמינל פטל, הטרמינל הזה של מטוסי היוקרה, ושהמטוס ימרים מפה אחרי שעה וקצת, אגב, אמרי מכאן ריק, ולפחות על פי הגורמים שפקיעים בכל הדבר הזה, בטיסה עצמה, שני אנשי עסקים, טיסה רגילה לגמרי, אנחנו יודעים בדיוק מי המטוס, חברת צ'ארטר, גם גיליאט וגם חן יכולות לקחת את המטוס הזה בשביל לשלם כסף ולהמריא איתו ממצרים לאיפה שאתם רוצות בעולם.
0: ולהגיע לראש המודיעין המצרי.
2: להגיע לאיפה שאתם רוצות, זה עולה הרבה כסף, אני לא חושב אפילו לנסות, אבל כן, זה רק אומר שבסוף, אני ראיתי כל מיני דיווחים על המטוס שמשוייך למודיעין המצרי, המושג הזה משוייך. צריכים לפשט אותו, אין דבר כזה מטוס משוייך, שזה מטוס צ'ארטר שאפשר לקחת אותו כל מי שמרבה במחיר, אפשר להיכנס לאתר של חברת סמארט אביישן ולהזמין את השירות של המטוס. יש מטוסים שאנחנו כבר יודעים להגיד שהם משוייכים לאישיות כזו או אחרת, על סמך זה שראינו את אותם אישים, על אותם מטוסים עושים בהם שימוש חוזר. אגב, גם למוסד יש כמה מטוסים שהוא משתמש בהם באופן קבוע, ואנחנו כבר יודעים להגיד מי נמצא שם ולאן הם מגיעים.
0: Okay.
2: ולכן להגיד על המטוס הזה הוא משוייך, זה קצת מופרך, ובסוף... בסוף ראש המודיעין המצרי הפך לשני אנשי עסקים שהגיעו לטיול, ואני חושב שיש פה טוויט שהוא קצת מעלה תהיות גם על כל מה ששמענו וקשקשנו פה בחודשיים האחרונים.
0: איתי בלומנטל.
1: איתי בלומנטל, חובב המטוסים. איתי בלומנטל, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: איתנו חבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה המשותפת, שלום.
3: בוקר טוב.
1: גדי איזנקוט אומר אתמול בריאיון לטל ברמן בכאן חדשות, הוא אומר באופן מפורש שאם לא יהיה לו 61, ולפי הסקרים נראה שלא יהיה לו 61, הוא יקים ממשלת מיעוט, שזה אומר, מה זה אומר לגביכם, לגבי הרשימה המשותפת?
3: הרשימה המשותפת, ואני יושב ראש הסיעה שלה, החליטה לעשות כמעט הכל, הכל כדי להפיל את הממשלה הנוראית והנפשעת הזאת, בגלל כל מה שהיא עשתה ומה שהיא מסוגלת להריע ולעשות. זה נשמע טריוויאלי. ולכן גם אמרנו שנשתמש בכלים רבים ונעשה דברים שלא עשינו בעבר.
0: אז זהו, אז בוא נפרוט את הדברים הללו. תמליצו על מי?
3: ההמלצה זה פחות קריטי. אני אומר שההמלצה יותר קלה מדברים אחרים שנעשה.
0: אז בואו נעבור אחד אחד. תעזור לנו.
3: לא נעבור אחד אחד.
0: אנחנו הרי בסוף, אתה בעצמך אומר, אנחנו נעשה כמעט הכל. מה הטבו? מה לא נעשה?
3: הם אומרים שהם לא רוצים ערבים בממשלה. אנחנו לא חושבים שיהיו קווי יסוד שיתאימו לנו. אחר כך התוצאות יכריעו, המספרים יכריעו איך נעשה זאת. אבל
0: אני לא מבינה.
3: כדי להתחיל בשינוי,
0: מה זה אומר המספרים יכריעו? אם גוש מתנגדי נתניהו יהיה מאוד רחוק מ-61, אז כן? או הפוך, לא הצלחתי להבין.
3: אני אמשיך ואני אפרט בדיוק מה התכוונתי. כדי להתחיל בשינויים שיביאו בסופו של דבר להחלפת הממשלה ולפלל דרך להקים ממשלה חלופית פחות רעה, לא צריך קואליציה או ממשלה מיד אחרי הבחירות כדי להתחיל בצעדים פרלמנטריים. למשל, החלפת יושב ראש הכנסת. זה דבר שקורה אחרי כל בחירות.
0: אתה מגלגל על הלשון את האפשרות של אחמד טיבי יושב ראש הכנסת?
3: אני אדם ריאלי, אבל יהיה כנראה מועמד אחר של גוש האופוזיציה.
0: כן, אבל כזקן חברי הכנסת, שזה טייטל של כבוד.
3: אני לא זקן חברי הכנסת. יש אחד שהוא סגן, והוא גם ראש ממשלה שאנחנו רוצים להדיח.
0: אני מניחה שגוש מתנגדי נתניהו, כן, זה בדיוק העניין, אני מניחה שגוש מתנגדי נתניהו לא יבקש דווקא למנות אותו ליושב ראש הכנסת, ולכן
1: אמרת סתם חברי הכנסת בקרב האופוזיציה.
3: גם ישראל כץ למשל יותר ותיק מני.
1: אוקיי, שוב, הוא עדיין בקואליציה, אבל מה עם האופוזיציה?
3: אבל זהו, שינו את החוק, ולא בגללי, כדי להיות הגון. יושב ראש הכנסת ממשיך להיות יושב ראש הכנסת, אין את הדבר הזה יותר של סגן חברי הכנסת. ולכן זה לא רלוונטי.
0: כן, אפשר לשנות חוקים במדינת ישראל, אנחנו איננו הרואות.
3: שינו לפני כמה שנים בכוונה.
0: אפשר לשנות שוב, זה בדיוק העניין.
3: לא ישנו בגללי, לא ישנו.
1: בוא נלך רגע על תרחיש כזה, שאיזנקוט אומר, אוקיי, אני מקים ממשלת מיעוט. הוא אמר אתמול, אני גם לא צריך לבקש מהח"כים הערבים להצביע בעד, אתם יכולים פשוט להימנע, ועדיין הממשלה הזאת יכולה להתקיים, אבל מן הסתם היא לא תתקיים לאורך זמן, זה יהיה איזושהי ממשלת מעבר לקראת עוד בחירות. איך אתה צופה את התרחיש הזה?
3: אני לא נמצא בקשר עם איזנקוט או אנשיו, אנחנו לא נמצאים בקשר איתו.
1: זה לא מה שעולה מסרטוני ה-AI של קמפיין נתניהו.
3: לכן זה AI. לכן זה AI. אבל, אנחנו נחושים לעשות את הדבר הנחוץ כדי להזיז את הממשלה הנוראית הזאת. עכשיו, נתניהו מעוניין, הוא יודע שהוא לא יקים ממשלה, הוא לא ינצח. הוא מעוניין בטקו שישאיר אותו ראש ממשלת מעבר עד לבחירות נוספות במרץ אפריל, ואז אחרי חודש חודשיים הקמת ממשלה וכדומה עד מאי. אוקיי, אנחנו נעשה הכל כדי שהוא לא יהיה ממשלת, ראש ממשלת מעבר.
0: אז מה שרציתי לשאול אותך לגבי זה, סרטון שאינו...
3: מה שאמרתי זה תשובה למה ששאלת.
0: כן, כן, כן. סרטון שאינו AI, שנת 2021, ממשלת השינוי בכנסת, שרה נתניהו ואתה חולפים זה על פני זה, ורעיית ראש הממשלה זורקת לך, איך עזבת אותנו, אחמד, איך? מה השתנה?
3: כי, לא, אני אגיד לך למה היא אמרה את זה.
0: כן.
3: כי שעה לפני, בהצבעה על הכנסת, אני... אוסאמה סעדי ואיימן, יצאנו מהמליאה כדי לא להצביע נגד, כדי להפיל את נתניהו, את בעלה ואת הממשלה. לראשונה יצאנו מהמליאה החוצה. ואז כולכם אמרתם, הנה הם בממשלת השינוי, הצביעו, עוזרים כדי להקים ממשלה וכדומה, למרות שבסופו של דבר, היה רוב, אפשרנו את הרוב הזה בלעדי הצעד הזה, וזה היה סימן מההתחלה שאנחנו רוצים להפיל את הממשלה הזאת.
0: כן, אבל עד, אז נגיד אז עד 2021 הרשימה המשותפת הייתה בסדר עם לשתף פעולה עם בנימין נתניהו, ואז דברים השתנו.
3: במה?
0: בחוקים, בחקיקה, תראה, אם שרה נתניהו אומרת עליך איך עזבת אותנו, אז כנראה שקודם היית איתה, או משהו בסגנון הזה.
3: שזה לא היה. היא התכוונה לאקט הזה, כי דיברתם הרבה, עשיתם מזה, ובצדק דיברתם הרבה על היציאה שלנו מהמליאה. אני אגיד לך, בממשלת השינוי, נכון שאמרו, הצבעתם עם הליכוד, בממשלת השינוי. במה הצבענו עם הליכוד? בחוק נגד איחוד משפחות? בוודאי שנצביע. גם אם יבוא עוד פעם, נעשה. אני רוצה שכולם יצביעו אותי נגד החוק הזה. או הקמת בית חולים בסכנין, הם הצביעו אותנו, לא אני הצבעתי איתם. בצווי תקנות, מה שקרוי, תקנות יוש, תקנות הסיפוח, אני נגד. הם הצביעו איתנו. מעולם לא הצבענו איתם בשום חוק אידיאולוגי שלהם או חוק ימני. הם התנהגו כאופוזיציה למען אופוזיציה. חבל שהאופוזיציה בקדנציה הזאת לא התנהגה אותו דבר. ותמכו בחוקים שלנו. או ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין מינוי מורים והעברת מורים.
1: אבל תראה, השאלה עכשיו, בתרחיש כזה של ממשלת מיעוט, השאלה אם יש בכל זאת משהו שתדרשו בתמורה. לזה שאפילו לא תצביעו נגד.
3: אנחנו באים כדי לשרת את הציבור שלנו. אני חושב שמהצעדים שנעשה, כלל הציבור יהנה, כלל הציבור במדינת ישראל, יהודים וערבים. אבל יש לנו נושא חשוב, פשיעה ואלימות. יש לנו תוכנית, אנחנו רוצים להגיש את התוכנית הזאת, אנחנו רוצים שיעשו תוכנית מקצועית רב-מערכתית למגר את הפשיעה. יש הריסות בתים, יש חוק קמיניץ. חוק קמיניץ, חבל שממשלת השינוי לא השעתה אותו, לא ביטלה אותו. זה נושא שמכאיב לנו מאוד. תקציבים זה בא כלאחר יד, כל ממשלה תעשה תקציבים, חוץ מזאת שקיציצה תקציבים מיועדים לחברה הערבית. ולכן כן, אנחנו רוצים להגן על הציבור שלנו ולדרוש דרישות שנציג אותם בפני כל שלטון שיבוא.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה...
3: במיוחד ממשלה חלופית.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אבל שאלה אם זה יהיה בתנאי ובתמורה. כלומר, אם זה האולטימטום. תקימו ממשלת מיעוט, אנחנו נימנע, אבל תפלו בחוק קמיניץ, למשל.
3: אני חושב שכל ממשלה שתבוא יודעת מה הצרכים של החברה הערבית, ואנחנו נשמיע את זה לכל מי שיבוא. החובה שלנו זה להביא את הצרכים ואת הדרישות של הציבור הערבי בפני כל ממשלה חלופית כדי ליישם אותם, אבל הצעד הראשון זה הזזת הממשלה הזאת כמעט בכל מחיר.
1: אוקיי, עכשיו שאלה בעניין אחר. שאלה בעניין אחר. עמית סגל, כשנחשפו השבוע התכתבויות שלו עם יונתן אוריך, אמר להגנתו, ואני מקבלת את הטיעון הזה, שאם יסתכלו בטלפון שלו, אפשר יהיה לראות התכתבויות מהסוג הזה, התייעצויות כאלה, עם פוליטיקאים ויועצים מכל עבר, משני צידי המתרס, ואתה כאולי לא זקן הכנסת, אבל בין הוותיקים בכנסת, אתה מכיר התכתבויות כאלה, אולי אפילו עם עמית סגל עצמו?
3: אני מניח שאת יודעת שעמית סגל לא עוזר לרשימה המשותפת להכין נאומים בכנסת.
1: ועדיין, אני חושבת שהוא בטוח יש לו קשרים. כן, יכול להיות גם איתך.
3: לא, או אולי לפחות היו. אתמול הוא ראיין אותי בכנסת תעשיינים בתל אביב.
1: כן.
3: הוא הזמין אותי. ולפעמים הוא מדבר, מזמין אותי לפגוש את העיתונות.
1: כן. לא, אבל אני שואלת אם בכל זאת בהתייעצויות, באיזשהו שיח שאין מה לעשות, נוצר שיח חברי, ובגלל זה אני שואלת, אם בתוך השיח החברי הזה יש גם חלופת טיפים.
3: כי זה לבן ושחור. התייעצויות פוליטיות, זה לא איתנו. התייעצויות פוליטיות זה עמית עם ימין, לא עמית עם הרשימה המשותפת או מפלגה ערבית.
1: אוקיי, טוב, חבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה המשותפת. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: ועכשיו נאמר שלום לאבנר וילן, מומחה לאיראן, בחיר שעבר במערכת הביטחון. שלום אבנר.
4: שלום, בוקר טוב.
0: כשטראמפ מאיים, שוב, גם הלילה, על איראן, ננחית עליה מכה קשה. מה אנחנו צריכים להבין מזה?
4: האמת שאני כבר מזמן הפסקתי להקשיב לאיומים של טראמפ, ואני חושב שגם האיראנים הספיקו להקשיב למה שהוא אומר פומבית, אבל צריך להסתכל מה הוא עושה. ואנחנו רואים שבשבועיים האחרונים, ארצות הברית שוב מרכזת כוח באזור, ומתכוננים אכן למתקפה. אז מה שצריך להבין זה שארצות הברית מתכוננת עוד סיבוב של מלחמה עם איראן.
0: כן, רק הפעם, לפחות לפי דיווח ברשת CNN, ושוב, אתה יודע, אנחנו קצת בשידור חוזר, ואולי נגיע לזה גם בהמשך שיחתנו, על ההתנהלות הזו. הפעם, לפחות לפי דיווח ב-CNN, אם הלחימה באיראן תחודש, ארצות הברית תשקול שימוש ב-Mother of All Bombs, כלפי או מתקני אנרגיה, או מטרות גרעין, או משהו מהסגנון הזה. דעתך, הפעם זה יהיה שונה? הפעם זה יהיה עם הקובץ?
4: אני חושב שהפעם שני הצדדים הפיקו לקחים מהסיבוב האחרון, וינסו לעשות דברים שלא עשינו פעם קודמת, ויספרו לעצמם שהם למדו. ארצות הברית תכוון גם לתשתיות אזרחיות, ומתקני ייצור נפט, ועוד כל מיני דברים, קשרים, לא יודע מה הם קיפו.
0: זה יכול לקרות לפני הבחירות בארצות הברית, אגב מחירי הנפט?
4: הכל יכול לקרות.
1: למרות שהוא הציר שזה גם לא יקרה לפני בחירות האמצע.
0: טוב, הוא גם הציר ש...
1: טוב, הוא הציר. אבל בואו נדבר על אמירה אחרת, דווקא של יאיר גולן, שבא ואמר, זאת הייתה טעות בדיעבד לחסל את חמינאי האב, לא שלא הגיע לו, אבל זו הייתה טעות בגלל שזה מנהיג זקן שאפשר היה אולי להכיל אותו. מה אתה חושב על האמירה הזאת?
4: אני חושב שנכון להיום, 15 באוקטובר, יאיר גולן תודק.
0: מדוע?
4: כי מצבנו אסטרטגי היום הוא פחות טוב ממה שהיה ב-27 בפברואר.
0: למה? אומר ראש הממשלה נתניהו השבוע, אנחנו חזלנו את יום הגרעין.
4: אז לדורות או רק ככה בלי הגבלת זמן? בואו, יום הגרעין האיראני לא רק שלא הוסר, הוא גם לא טופל במלחמה האחרונה. במלחמה האחרונה כמעט ולא נתקפו אתרי גרעין, כמות האנשים שנתקפו בתחום הגרעין הייתה מינורית. הגרעין טופל ביוני שנה שעברה במבצע עם תל אביב, ובאמת שם היה תוכנית שהיה צריך לעצור, והיא טופלה. המלחמה בפברואר הייתה מלחמה שהמטרה שלה הייתה בראש ובראשונה ניסיון לשינוי משטר, ואחר כך טיפול ביכולות הקונבנציונליות, שגם הם אנחנו רואים שכבר איראנים משקמים. המשטר באיראן לא התחלף, אם כבר הוא התחלף, אז הוא התחלף למשטר שהוא יותר קיצוני, פחות שקול, פחות מאוים, אלמנט ההרתעה למולו נשחק לחלוטין. אנחנו הנה התחלנו את השיחה בהתכוננות למלחמה הקרובה, אבל בעצם הסיבה העיקרית שאיראן לא התקדמה לגרעין לאורך השנים עד הסוף, היא שהיה את האיום הגדול של מלחמה משולבת ישראל-ארצות הברית. והנה, המלחמה הזו קרתה, האיראנים עדיין עומדים על הרגליים, לא רק שהם עומדים על הרגליים, אלא יש להם

0: הוא היה הולך לעולמו באיזשהו שלב. היה מתחיל שם איזשהו קרב ירושה, שבו האיראנים היו שואלים את עצמם, רגע, מי אנחנו רוצים שינהיג אותנו? מה שקרה, שאנחנו קידמנו את הדבר הזה, במצב שנוצר היה rally around the flag, כל האיראנים התאחדו סביב הבחירה של מוג'תבא, וסביבת משמרות המהפכה שסובבים אותו, כי הם במצב מלחמה, ותראו איזה משטר קיבלנו. אז היה עתיד אלטרנטיבי, שלולא היינו מחסלים את חמייני אבא, יכול להיות שהייתה הזדמנות יותר טובה לשינוי המשטר באיראן. עכשיו, אני פתחתי ואמרתי, אנחנו עושים את הדיון הזה ב-15 לאוקטובר. אם המשטר ייפול מחר, מחרתיים, עוד חודש, אז האימור הזה היה אימור נכון, אבל אני, אם אני צריך להאריך, אני לא רואה את המשטר הזה נופל כל כך מהר.
1: אולי האימור הוא דווקא בזירה אחרת, בזירה החוטית. שבו במקום להתעמת מול איראן על אדמתה, מה שאיראן הוכיחה שהיא מסוגלת לו, בוא נעשה את זה ב... לא יודעת אם ביגר, אבל אלסוור.
0: לא, אז הזירה החוטית היא קשורה ולא קשורה לאיראן, יש שם את החוטים שנלחמים בסעודים, ובעצם מצליחים לייצר לחץ על האזור. ואני שומע, היה כל מיני דיבורים על זה שישראל הולכת להתערב. אני לא מבין את ההיגיון האסטרטגי של זה. למה לנו להתערב בסכסוך הזה? מה הקשר אלינו? אין לנו מספיק צרות שלנו.
2: הם ירו גם לעברנו.
0: הם ירו בעבר, ועכשיו הם לא יורים. אז כאילו, יש הרבה שירו עלינו בעבר. השאלה אם עכשיו ישראל רוצה מיוזמתה לפתוח עוד זירה, עם איזושהי אשליה שאם עכשיו נעזור לסעודים, זה יעזור לנו במצב האסטרטגי. הסעודים לא נתנו למטוס אלעל, או מטוס חיל האוויר לחלץ את טיסת פליי דובאי. אז אנחנו חושבים שיהיה פה איזשהו פתרון קסם, שאם נעזור להם, אז פתאום הם יהיו חברים שלנו. סעודים אומרים, אנחנו לא... אנחנו מסיפור אחר, והדרך היחידה להתקדם לנורמליזציה זה...
2: הסעודים בעיקר מרגישים שאין להם כבר על מי לסמוך פה.
0: נכון, ועלינו הדרישה היא ברורה שנתקדם בסיפור הפלסטיני, ואי אפשר לנתק את זה.
2: כן. אם נחזור לזירה האיראנית, כמה באמת העצנו את המוטיבציה של מוג'תבא חמינאי כן להתקדם לעבר פצצה?
0: העצנו מאוד. האם הוא ילך על זה עד הסוף? בוא נראה, אבל אנחנו רואים היום באיראן דיבורים על נטישת ה-NPT, המנה למניעת נשק גרעיני. אנחנו רואים את הדיון הציבורי, האם נכון שלאיראן יהיה נשק כן או לא. זה דברים שלא היו בעבר. היה טאבו ציבורי גדול שזה מה שאיראן לא עושה, והיא גם פעלה ככה.
1: למרות שעל פניו אבנר, האפשרות לפרוץ ל-90 זה אפשרות שדוסקסה, עוד לפני סבבי ים תל אביב ושאג התארי וכו'.
0: זה נכון, ואיראן התקדמה, העם תל אביב היה אירוע שבא לעצור התקדמות מאוד מסוכנת, שזה הייתה איזושהי זחילה, נקרא זה תחת עיניהם הפכוחות של פקחי סבא. אנחנו ידענו בדיוק, איראן יש לה את כמות ה-450 קילו האלה של 60%, כי פקחי סבא באו וראו את זה. היום המסלול לאו דווקא יהיה כזה, יהיה מסלול שלאו דווקא אנחנו נדע עליו. ולכן אני חושב שהמוטיבציה, עלתה, האם הם בסוף יבחרו, בואו נראה האם הם יבחרו ללכת לגרעין, אבל אנחנו רואים שהם גם הוכיחו שיש להם יכולות אחרות, הם סגרו את הורמוז, הם עדיין, מחירי הנפט עדיין מעל $100 לחבית, אנחנו רואים איך הם מתבטאים על הסיבוב הבא, הם אומרים שהם יתקפו כבלי אינטרנט ודאטה סנטרים, והרחיבו את הלחימה למדינות אחרות, אני לא פתאים נראה גם טילים איראנים על אירופה בסיבוב הבא ומקומות שעוד לא ראינו. לכן איראן היא לא עכשיו מדינה שעכשיו נכנעת ומוכנה לוותר, והסכנה הגדולה בסיבוב נוסף זה ששני הצדדים חושבים שהמלחמה הזו תקרב אותם להישגים במסע ומתן, ויודעים איך להתחיל, אבל לא נדע איך לגמור אותם, ואנחנו עלולים להיגרר.
1: אז אגב, תמונת סיום של מצב מלחמה, מי שעוקב אחריך בטוויטר וברשתות החברתיות, יודע שפיתחת איזשהו כלי שמאפשר לעשות סימולציה של משחקי מלחמה. מה הכלי אומר?
0: זה כלי פלוס היגיון בריא, לא צריך לתת ל-AI לחשוב במקומנו, אבל הוא יכול לעזור לנו לחשוב. ובסוף, אני חושב שהדרישה לאיראן צריכה להיות ברורה. הדרישה צריכה להיות, תוותרו על פרויקט הגרעין, כי כל שאר הדברים באיראן הם הרבה פחות מסוכנים.
1: על פניו הם כבר עשו את זה, אבנר. המסמך מ-2015 זה ממש כתוב שחור על גבי לבן.
0: לא, המסמך ב-2015 לא מוותר לחלוטין, ויש להם אחר כך את הסנסט, יש בעיות להסכם הגרעין, הוא לא היה הסכם מושלם, היה רחוק מזה. אבל אני חושב שבסוף הדרישה צריכה להיות לוותר לחלוטין על הסכם הגרעין, וזה לא הולך ביחד עם רצון לשנות את המשטר, כי הפעלת כוח למול איראן צריכה להיות מאוד ברורה. תוותרו על הגרעין, אנחנו נעזוב אתכם וניתן למשטר הזה לחיות,

0: לא תוותרו על הגרעין, אנחנו נביא לקריסתכם. והדבר, הזיגזוג הזה, שלא מגדירים את מטרות המלחמה, ומשחקים עם הפיכת משטר, שתכלס זה פנטזיות, אני לא מכיר יכולת, בטח מדינה, למול מדינה כמו איראן, להפיל את המשטר הזה על ידי הפצצות מהאוויר, או להרגיל את זה קבוצות אופוזיציה, שיבואו ויכבשו את המדינה. זה... אני חושב שלא ריאלי, וכל עוד אנחנו עדיין שרויים בפנטזיות שנדע לעשות את זה, ולא באים ואומרים, הדבר החשוב שיש זה הגרעין, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם אותו משטר, עם 450 קילו שהופכים לנשק גרעיני, ופיצוץ גרעיני איפשהו באיראן בשבועות, חודשים או שנים הקרובות. ועכשיו, משטר כזה, עם נשק גרעיני, זה תעודת ביטוח אולטימטיבית. טראמפ אומר את זה בעצמו. הוא אומר, אם לחמינאי האבא היה נשק גרעיני, אז הייתי הולך ומדבר איתו, לא הייתי מפתית אותו.
1: אוקיי, אבנר וילן, מומחה לאיראן ולתוכנית הגרעין, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: עומס נועה בדרך 4 בכיוון צפון, ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף חולות, ודרך 5 עמוס בכיוון מזרח, ממחלף גלילות מזרח ועד מחלף תקווה.
2: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
12: להתעורר לאנרגיות חדשות. אנחנו כאן.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו בפינת הגשמת החלומות שלי.
13: להבריא, קודם כל.
1: מסכנה, גילי. נכון. גם צריכה לסגור את המיקרופון בשביל להשתעל, וגם יש את המצלמה עלייך כל הזמן.
13: קשים החיים.
1: נאמר שלום ובוקר טוב לדנה בר-לב.
14: בוקר טוב. אני איתך, גילי, אני גם מצוננת.
15: דנה, אפשר... טוב, אנחנו תכף נמשיך בזה. אני איתך לגמרי.
1: היא מאוד אוהבת אותך, דנה.
15: מאוד.
14: תודה רבה, אני גם אוהבת את
15: שתיכן
14: מאוד.
15: למעשה, רוב הפיד שלי מורכב מדברים שדנה ברלב צעירה, אבל תכף נצלול לזה, גם לא בטוח שכל המאזינים, רגע. דנה ברלב, קומיקסייט, קריקטוריסטית, שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: גיא מורד, שלום, קריקטוריסט, עבור ידיעות אחרונות, שלום.
16: אהלן.
15: בדרך כלל יש לנו פה פאנל פרשנים, אנשים, חיות פוליטיות, חברי כנסת לשעבר שמדברים, מנתחים איתנו את האירועי השבוע, והפעם החלטנו לעשות את זה עם שניכם. מדוע? מכיוון שאתם עושים קריקטורות פוליטיות. אז לפני שנבקש מכם את האינטייק שלכם על אירועי השעה, קודם כל, תעזרו לנו לצלול פנימה. איך זה קורה? איך בוחרים את אותה קריקטורה, נגיד דנה, 6.29, ורואים דמות שמשנה ל-6.40? איך זה קורה?
14: המציאות, זה מאוד פשוט להיות קריקטוריסטית כרגע, במציאות כיום, בעיניי, כי יש כל הזמן חומרים, וכל הזמן גם חומרים מטורללים, זאת אומרת, זה באמת דברים מאוד קיצוניים. אני מדברת בדרך כלל בהרצאה שלי על משפחת, אני יש לי הרבה חומרים במשפחת נתניהו, ולתחושתי הם באמת, הם מתנהגים באמת כמו דמויות קומיקס.
15: שמה זה אומר?
14: בקיצוניות, ברשעות, איך שנגיד שרה, איך שהיא מתנהלת, איך שמר נתניהו מתנהל. אז מאוד קל להוציא חומרים. לי זה בא מאוד מהר ומאוד קל.
1: גיא, אתה מרגיש...
14: אצל גיא.
1: זהו, אני אשאל מכיוון אחר. גיא, אתה מרגיש שהקריקטורה היומית שאתה צריך לצייר, והמעקב שלך אחרי החדשות, כדי לתפוס בפינצטה את הרגע, את האמירה שעליה אחרי זה תעשה את הקריקטורה, אתה מרגיש שזה גם גורם לך מאוד להבין מהלכים פוליטיים?
16: כן. כן, אני...
1: אם אנחנו כבר פשוט בפינת הפרשנים שלנו, אז אני אומרת, בואו נדבר רגע פרשנות פוליטית על רקע הקריקטורות.
16: אני כבר 18 שנה קריקטוריסט, בידיעות מתוכם 17 שנה נתניהו ראש ממשלה.
15: אתה לא מכיר אז דמות אחרת לצייר, זה מה שאתה אומר.
16: כמו הילדים האלה שנולדו, שהם בני 20 עכשיו, והם לא מכירים ראש ממשלה אחר. אז... כן, אבל אני מ-10 בערך בבוקר מקשיב לחדשות, אם זה באינטרנט, אם זה ברדיו, ואני פשוט יושב כאילו בערך מ-4-5 אני מתחיל לחשוב על רעיון, לא לפני זה. כי המציאות פה באמת כל כך כאוטית, כאילו שלפעמים חדשות של 10 בבוקר הן לא רלוונטיות כבר ל-5. ואם אני רוצה לפרסם, אצלי זה מתפרסם לא מיד בעמוד, זה מתפרסם למחורת בעיתון, אז...
15: זה צריך להחזיק. זהו, מתי אתה צריך להוריד את זה לדפוס?
16: בדרך כלל העיתון יורד לדפוס ב-11-12. היו מקרים שכבר סגרתי קריקטורה ב-9, ואז התהפך העולם והייתי צריך מהר לעשות תוך שעה משהו חדש. אני יודע שזה לא בכל העיתונים, שיתונים שסוגרים הרבה יותר מוקדם ואז זה סגור. בידיעות אני יודע שהעורך יכול להתקשר אליי גם ב-9 שבוא ננסה לעשות משהו יותר רלוונטי למחר בבוקר אם קורה משהו באמת דרמטי.
1: לא, זה בטח מעצבן, כי אני אומרת ב-10 בבוקר כל כך הרבה דברים יכולים להשתנות. 10 בבוקר, 12 בצהריים, בטח במציאות שלנו שמעגל החדשות פשוט בלתי פוסק.
16: כן, קרה לפעמים שעשיתי משהו ופתאום ב-8 התפרקה הממשלה, כאילו.
15: לך ולפוליטיקאים, כן. שאלת דייג אוהב דגים, קריקטוריסטים אוהבים סצנה פוליטית רותחת, ושקשה לבחור על מה לצייר, או לא?
16: אני מאוד אוהב.
1: דנה?
14: אני בשונה מגיא, גם אני לא מציירת לעיתון, אין לי עורך, וגם, זאת אומרת, אני נכנסתי לכל העניין הזה כאזרחית מוטרדת. אני לפני כן עשיתי קומיקס על נושאים כמו דיכאון, טיפול, והגעתי לזה, התחלתי בעצם להגיב
15: לאקטואליה. והמשכת בקו הנורא נורא מעודד הזה של פוליטיקה בישראל.
14: נכון, אז אני התחלתי כאילו להגיב לאקטואליה בסמוך למחאה ברפורמה המשפטית. אני מאוד אשמח להפסיק... לצייר קריקטורות ולהתעסק בנושאים אחרים.
1: כן, את באמת תשמחי, או שזה כבר חזק ממך?
14: אני באמת באמת אשמח להיפטר ממשפחת נתניהו, ולא להתעסק בהם יותר לעולם.
15: אבל אמרת בעצמך שהן דמויות שכאילו לקוחות מקומיקס, אז איך להיפטר מדמויות גדולות מהחיים כאלה?
14: הבעיה שהן במציאות והן לא בקומיקס, ואנחנו צריכים לשאת את ההשלכות של המשפחה הזו. אז אני אשמח להיות ביום שאחרי.
1: עכשיו נראה לי באמת גם ההבדל המהותי זה שלך, את אומרת אין עורך ואת מוציאה דברים לרשתות החברתיות, בגלל זה את גם יכולה להגיד...
14: בשונה מגיא אני ישר מעלה.
1: זהו, אז את ישר מעלה, וגם אין לך בעיה לבוא ולהגיד מה את חושבת על משפחת נתניהו. גיא, אתה שמה לעשות, אתה עובד בשביל עיתון, יש איזושהי מחשבה מאחורי הבחירות שלך גם לאזן, כלומר לא להיות כזה שכל הקריקטורות שלו צוחקות על נתניהו, לפעמים לצחוק על הצד השני, זה כן משהו שהוא חלק מהלך הרוח?
16: בוודאי, כן, אני... אי אפשר, כאילו, יש לי פוזיציה, אני קשה לא לדעת מה העמדות שלי, אבל אני הרבה פעמים, ברור לי שאני מנסה לאזן, אם זה קריקטורה על אייזנקוט, אם זה קריקטורה על יאיר גולן, בזמנו על לפיד עשיתי המון קריקטורות, אבל אין מה לעשות, כאילו, נתניהו פה קובע כזאת אג'נדה אקטואלית שקשה להתעלם ממנו הרבה פעמים. לפעמים אני ממש מנסה, כאילו היום אני לא אעשה על נתניהו, אבל איכשהו זה בכל זאת מגיע לזה. אבל אני כן, אני שומר על איזון כמה שאני יכול.
15: את מי אתה הכי אוהב, אני לא יודעת אם אומרים, לצייר?
16: לצייר?
15: לא יודעת.
1: לקרטר?
15: לקרטר? מה הפועל? באנגלית יש את זה, to care, to care
16: both.
15: אני אגיד לך, נגיד נפתלי בנט עם השיניים, דמות מאוד צבעונית, אני חושבת, שקל לצייר אותה וקל לתת בה מאפיינים.
1: שזה מה שקרה
15: עם הגומות. אוי, חמודה שאת. ולפעמים יש פוליטיקאים שפשוט נראים כמו אדם מן היישוב.
16: טוב, זה קצת מוזר, אבל אני חייב לצייר את טראמפ דווקא.
15: ברור.
16: בזמנו אפילו בקדנציה הראשונה, בתוך תוכי קיוויתי שהילרי לא תיבחר בשביל שאני יכול לצייר את טראמפ הרבה בקריקטורות.
15: אתה מאלה שרוצים קדנציה שלישית.
16: לא, זה היה בקדנציה הראשונה, אחר בקדנציה השנייה ממש קיוויתי שהוא לא יבחר, אבל...
1: כמה להריס נראה לי קשה לצייר.
16: וואו, מה זה קשה.
1: נכון? אין שם גם איזה משהו מובהק.
16: כן, ואם אנחנו מדברים על העניין המקומי, אז אני באמת, כאילו, כמו שאמרתי, נתניהו זה הדיפולט שלי. אני באמת, אני יכול לצייר אותו כאילו ממש כבר ככה, בעיניים עצומות אני מרגיש...
1: איזה פוליטיקאי שכבר פחות רלוונטי אתה מתגעגע לצייר?
16: באמת שאת ברק קצת, את אהוד ברק.
1: שוב, בסרטונים של הליכוד הוא עדיין רלוונטי, רק אתמול עלה סרטון שהוא זה שמנהל את מכונת הרעל נגד נתניהו.
15: ברור.
16: אז אולי עוד יצא לי.
15: טוב, דנה, לסיכום שלך, יש דמות שתרצי...
1: לצייר יותר?
15: כן.
14: לצייר יותר. אני אשמח, כן, לצייר את נבחרת הדמוקרטים, כשרים. אני רק אציין לסיום, אני מבינה שזה הסוף, אז אמרו לי לציין שביום שלישי אני וגיא ועוד שני קריקטוריסטים מעולים ניפגש במוזיאון הקומיקס בשעה 6:00, ונמשיך את השיחה המעניינת הזו ומאחורי הקלעים של הקריקטורות.
1: יופי, מעולה.
15: דנה בר-לב, גיא מורד, קריקטוריסטים פוליטיים. תודה רבה. ובעיניי הפרשנים הכי טובים של המציאות, כי אם אנחנו במילים, יש לנו, לא יודעת, באייטם דקה וחצי, נגיד, דקה, אורך המהדורה אינזוף בדקה, אז יש להם בסוף
1: קריקטורה אחת
15: ששווה 1,000
1: מילים.
15: תודה.
1: לא התאפקתי. תודה.
16: ביי.
1: ביי ביי.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: עומס תנועה בדרך 444 בכיוון צפון במחלף קסם, ובדרך 4 עמוס בשני הכיוונים ממחלף הדלום ועד צומת אמונים, אמונים, פרסומות וחוזרות עם הקרנף, לא מי שפתחנו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
18: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
19: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
20: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
21: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
22: ספרים זה סטימצקי.
23: כפוף לתקנון.
24: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
25: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
26: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
27: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
28: אופטיקנה, אופטיקנה.
27: כפוף לתקנון.
29: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
30: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
12: אנחנו כאן.
15: חזרנו.
1: כולם מדברים על שלום? נשמע רגע, רוצים? לא, הם לא מצאו לנו את השיר. טוב, אז מוקי, אז אמר פעם שער, כולם מדברים על שלום, עכשיו אף אחד לא מדבר על שלום.
15: הרס לי את הפתיחה של חזרנו, ועכשיו נדבר על שלום.
1: אז הנה, נדבר על שלום.
15: שלום מיטל צביאלי, יוצרת הסרט. טוב, הנה, אנחנו שומעות.
1: עכשיו נזכרו לשים לנו את השיר. תודה, תודה, כבר לא צריך. מיטל צביאלי יוצרת הסרט שלום, הקרנף הירושלמי, שישודר במוצש בכאן 11, בוקר טוב.
31: בוקר טוב.
15: אז ספרי לנו על שלום.
31: אני יכולה לספר לכם על שלום, שאותו זכיתי להכיר. שלום, כמו שאמרתם, הוא קרנף מיתולוגי שנולד ביום חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים, והחליטו לא לקרוא לו בגין ולא לקרוא לו סדאט. החליטו לקרוא לו שלום, בתקווה שהוא ככה יהיה סמל לתקופה חדשה ומבטיחה. אני בעצם זכיתי להכיר אותו שהוא כבר היה ממש בסוף ימיו. הוא היה מאוד מאוד זקן, מאוד מאוד פצוע, ככה מאוד מאוד עייף, ונקלעתי בעצם לוויכוח מאוד סוער בגן החיות התנכי בין המטפלים שלו, בין רושדי עליאן מבית ספפה לבין גלעד משה שמתגורר במערב העיר. הם באמת היו חלוקים לגבי הגורל שלו, האם צריך לטפל בו בעצם עד שהוא ימות באופן טבעי או להמית אותו כצעד של חסד.
15: שלום גם מצליח להביא איזשהו סיפור אנושי, לא רק סיפור קרנפי. ספרי לנו עליו.
31: אז אני באמת, כשהגעתי לגן החיות התנ"כי, קודם כל זה לא היה לי פשוט, כי אני לא מה שנקרא, I'm not a zoo person. היו לי חששות, ובאמת, אבל באתי עם איזושהי אינטואיציה בגלל הסרט הקודם, המצלמה של דוקטור מוריס, שאחד הגיבורים שלו היה קלרנס התנין, ומשפחת מוריס, כשהם סיפרו לי שאף אחד בעצם לא רצה לגדל את קלרנס אחרי שדוקטור מוריס הלך לעולמו, חוץ מגן החיות התנ"כי, אז ככה רשמתי לעצמי נוט שזה גן חיות מיוחד וששווה לבדוק. ובכל זאת הגעתי לשם ככה עם חצויה, ולשמחתי באמת כבר מהמפגש הראשון הסטריאוטיפים וגם ההנחות המוקדמות שלי התחילו להיסדק. זאת אומרת, מצאתי ממש שותפים גם בקרב המטפלים וגם בקרב ה צוות הווטרינרי, אנשים שבאמת מאוד מודעים למורכבות של המקום, של העבודה שלהם, ומחפשים שותפים גם בקרב המבקרים למשימה המורכבת שהם מתמודדים איתה יום יום 365 יום בשנה. אני מקווה שהצלחנו, שבעזרת האקסס שהם נתנו לי, כמו שאנחנו קוראים לזה בשפה של הדוקומנטריסטים, הצלחנו באמת להראות באמצעות המבט הזה גם על מאחורי הקלעים של גן החיות, גם לגבי התלבטויות, איזושהי נקודת מבט לא שגרתית של, גם של היחסים בין החיות למטפלים שלהם, לבני האדם, וגם על היחסים של בני האדם שעובדים שם.
15: זהו, אז בואו נשמע ונראה אולי קטע על מערכת היחסים.
31: יאללה.
15: כן. טוב, אנחנו
0: רק נגמור את זיוג זיו.
3: כן, אני כבר רוצה להיות שרי.
4: נפרדת? בחלט?
0: אוי.
4: ודעת?
0: אני לא נבקי את הילתי, אני נבחק את הסלמות הזה למה.
5: יאללה, שלום.
3: טוב, נירי תכף בא.
1: כן. אז תספרי לנו רגע גם על הצוות האנושי. רגע נתמקד בבני האנוש, כי בסוף נשמע לי שקשה לעשות סרט שהוא מתמקד רק בבעל החיים ולא בבני האנוש שסובבים אותו. ויש לו מטפל, לשלום את המטפל הפלסטיני, מטפל יהודי. מה קורה? את מצלמת לפני 7 באוקטובר, ואחרי נכון. זה דברים משתנים.
31: נכון, אז אני באמת, בגלל שנתנו לי גישה מלאה לכל המחלקות של גן החיות, אז באמת הסתובבתי שם 5 חודשים בלי לצלם, וממש הכרתי את כל ה... יש אומנם בגן יותר מ-3,000 פריטים, כמו שקוראים להם, אז בכל זאת הייתי מוגבלת באיזשהו אופן, אבל אחרי 5 חודשים הרגשתי שככה קיבלתי תמונה יותר מלאה, ובאמת נעצרתי במחלקת אוכלי עשב בגלל שלום, כי בגלל שבאמת הוא היה, אי אפשר היה להוריד ממנו את העיניים. בזכות שלום הכרתי גם את פוש דיאליאן, שהוא המנהל של מחלקת אוכלי עשב, את גלעד משה, ואת אישם הבוטין שהם מטפלים, וגם את דוקטור נילי אבני מגן, שהיא וטרינרית הראשית והזואולוגית הראשית, את היועץ של אריה ליטווק, שתמיד שואל שאלות קשות, ואת בנימין פיינסוד, שהוא המטפל הראשי.
1: אנחנו חייבות לסיים כפי שאת שומעת עם המוזיקה, אז רק לסיום כן או לא, יש שלום?
31: ברור.
1: אוקיי, תודה רבה, מיטל.
31: תהיי החלמה מהירה, תודה לכם. ביי.
1: תודה, מיטל.
15: יש שלום ויש קרנף. ערכה אותנו רבית לוי דמסקי, הפיקו אותנו אביגל ביגי וסור ובר קציר, הטכנאי הוא דרור רוטשטיין.
1: תודה רבה לכם.
15: בריאות, שלום עולמי, קרנף.
1: זה יהיה מצחיק אם בסוף הקרנף הוא זה שיביא את השלום. תודה רבה, גילי כהן.
15: תודה, חני
1: רומן. תרגישי טוב.
15: בשורות טובות.
7: השעה בחסות
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
8: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
8: השעשועון, הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
10: אימפריה מטורפת.
8: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
11: זה חלום שמתגשם.
8: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
11: יואו, לא נושמת.
8: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
13: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
8: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
11: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
8: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
14: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
8: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. פספסתם פרק של עד הקצה?
16: בת 15 מתחתנת וכולם שותקים. אורן אהרוני עם העדויות והקולות מהקט ביבנאל.
17: אני בוכה, אני אמא, אני ילדה ואני אמא. איך אני הולכת לגדל את הדבר הזה?
8: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
18: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
23: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
18: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
23: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
32: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
33: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
34: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
33: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
34: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
35: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
21: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
22: צפרים זה סטימצקי.
21: כפוף לתקנון.
36: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
22: BQ Laser.
36: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
37: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
38: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים במהדורה חגיגית במיוחד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
39: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.

0: אחרי החדשות, יגאל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השר שיקלי מהליכוד אומר כי ראש השבק לשעבר בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול. עדי אנדר, שהיה בכיר בשבק, אומר כי מסמך התביעה שהגיש ראש השבק לשעבר בר מצמרר ומייצג את עמדת הארגון. הנשיא הרצוג קורא לאזרחים להצביע ואומר כי הבחירות הן לא מלחמת אזרחים. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 10. האסון אתמול במפעל אינטל בקריית גת. הלילה מת מפצב עוד אדם שני במספר שנפגע בפיצוץ. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בגבר בן 49 שפונה במצב קשה, אך מאמצי ההחייאה כשלו. עוד פצוע בשנות ה-20 לחייו, מאושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע. תביעת הדיבה שהגיש ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. עורך הדין עדי אנדר, לשעבר ראש המחלקה המשפטית בשבק, אומר לכן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב' כי התביעה אינה אישית, אלא משקפת את עמדת כל הארגון.
3: המסמך הזה הוא מסמך מצמרר. ה-DNA המרכזי של שירות ביטחון כללית ועובדיו הוא הגעה לחקר האמת. העובדות והטענות המובאות בכתב התביעה הם לא עמדותיו האישיות של רונן בר, הם עמדות שירותיות של הארגון. הם נבנו וגובשו על ידי עשרות ומאות עובדים שגיבשו הערכות מצב והעבירו עשרות התראות חמות לראש הממשלה באמצעות ראש השבק רונן בר.
1: השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר כי ראש השבק לשעבר בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול ולא לידע את ראש הממשלה נתניהו.
4: רונן בר הוא אדם שהתרשל רשלנות פושעת בליל 7 באוקטובר. הוא האבא והאימא של המודיעין בעזה. והמידעים מגיעים לרונן בר. ורונן בר יכול היה, מה שנקרא, ללכת לחומרה ולעשות סדרת פעולות שהייתה מקפיצה את כל המערכת, אבל הוא בחר שלא.
1: חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מיד לאחר קבלת תוצאות הבחירות הוא יפעל עם חבריו להדיח את יושב ראש הכנסת אוחנה עוד לפני הקמת הממשלה.
5: הרשימה המשותפת החליטה לעשות כמעט הכל כדי להפיל את הממשלה הנוראית והנפשעת הזאת. כדי להתחיל בשינויים, לא צריך קואליציה או ממשלה מיד אחרי הבחירות, כדי להתחיל בצעדים פרלמנטריים. למשל, החלפת יושב ראש הכנסת. זה דבר שקורה אחרי כל בחירות.
1: ועוד בענייני בחירות, בנציגיות ישראל בעולם החלו הלילה להצביע חברי הסגל הדיפלומטי ושליחי ישראל בחוץ לארץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות בבקו, באזרבייג'אן, וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע בבחירות הקרובות.
6: הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע וכמובן להשפיע. אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל שוב ושוב, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו.
1: מפגינים פרו-פלסטינים בספרד תקפו באלימות צוות טלוויזיה שניסה לתעד אותם תוקפים ברחוב אדם וקוראים לו ציוני. צוות החדשות ניסה לצלם בבירה מדריד את הפעילים מהמאהל הפרו-פלסטיני בכיכר פוארטה דל סול, רודפים אחר האדם ברחוב ומקללים אותו, רק כי חשבו כי הוא ציוני. המפגינים תקפו את הצוות והיקו את הכתבת. כשבנו רם ברנדס מוסר כי התקרית עוררה גינויים חריפים בספרד וביקורת נגד ממשלתו של ראש הממשלה סנצ'ז.
2: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
7: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
2: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים בודדות. אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
0: עכשיו, גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, יגאל גואטה.
1: בוקר טוב, אס עיניים. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. תגיד לי, אתה אוהב שקוראים לך אס עיניים או עמרי?
0: תראה, בשבוע, לפני איזה שבוע, שבועיים
1: שיחקתי. כי לא נעים להגיד, אתה יודע, שם אס עיניים נהיה מותג.
0: זה עובד לך, זה מותג.
1: כן, אני דווקא חושב, זה שם, יכולת להיות אדמור, אתה יודע?
0: למה? כי זה ייחודי כזה?
1: זה שם חזק.
0: אז אני אספר לך שני דברים שקרו לי השבוע בהקשר הזה של השם. קודם כל, אתה יודע, לפני איזה שש שנים הייתי באוניברסיטה בארצות הברית, בסטנפורד, והלכתי לאיזה קורס במנהל עסקים. היה שם איזה פרופסור
1: מה היית צריך את זה? לא הבנתי.
0: להתנקות קצת, לנקות את הראש.
1: הלכת לבלות.
0: כן, אבל הייתי הולך לכיתות שהן מעניינות אותי. הלכתי לכיתה במנהל עסקים שלימד אותה פרופסור גרוסבק. ופרופסור גרוסבק הוא בן אדם בן 80 ומשהו, 86, 7 היה, אז אני כבר לא זוכר. 80 אם שלא בטוח. והוא היה הבעלים של הבוסטון סלטיקס בעבר, אז בכלל זה היה בשבילי זה. ויום אחד הוא עשה דיון בכיתה, האם נכון, ואתה כבעל, יש לך גם עסקים שלך, האם זה נכון לקרוא את השם של העסק שלך על שמך? ואתה יודע, שיושבים שם התלמידים במנהל עסקים בסטנפורד, הכי חכמים שאתה יכול לתאר מכל העולם.
1: תלוי מה
0: שמך. לא, אז כן, יש, אתה יודע, כל אחד רוצה לראות שהוא הכי חכם בכיתה, יש כאלה שאומרים ככה, ויש כאלה שאומרים ככה, ובעד ונגד. בסוף הוא עצר את הדיון, הוא אמר, תקשיבו, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אם העסק מצליח, אז מאוד מאוד כדאי שיקראו לו על שמך, ואם העסק פח, אז עדיף שלא יקראו אותו על שמך.
1: כן, אבל זה לא תשובה שהיא פרקטית, כי אתה יודע, אתה קורא את העסק לפני שאתה יודע שהוא מצליח.
0: נכון.
1: אתה פותח חנות, אתה קורא לשם.
0: נכון.
1: לפני שאתה יודע אם היא הצליחה או לא הצליחה.
0: אגב, הוא התכוון לדבר הזה.
1: אבל לפי דעתי, אם השם שלך הוא שם עוצמתי, כמו אס עיניים למשל, שווה.
0: אז לפני איזה שבוע שבועיים שיחקתי.
1: אתה יודע, אם אני אפשר, הייתי צריך ללכת למשהו רפואי, נגיד, מדרסים, אורתופדיה.
0: היית קונה מכונית משומשת.
1: מאס עיניים, כן.
0: אז בקיצור, אז שיחקתי איזה לפני שבוע שבועיים כדורגל, חזרתי למגרשים, חזרה מאוד קצרה, אני סיפרתי לך על זה, והבן שלי גם שיחק. הבן שלי שהוא כבר בכיתה י"ב.
1: שחקן טוב?
0: כן, ממש, כן.
1: מה הוא משחק?
0: כל המגרש, אתה יודע, קשר 50-50, מרחבה לרחבה, מה שנקרא. ואז כולם צעקו אס עיניים, אס עיניים. הייתי בטוח שמדברים אליי, אבל בכלל מדברים אליו. כבר לא קוראים. לא קוראים כבר אס עיניים, אתה מבין?
1: כן. אתה יודע, זה קורה לי, אבל בהפרש של גילים, למה? כשפוגשים אותי אנשים צעירים, חבר'ה צעירים, אומרים, וואי, הנה אבא של שמחה גואטה. וכשזה גיל יותר מבוגר, זה בדיוק אפור.
0: כן, אה?
1: כן, כן.
0: גם אבא, אבל... ש... אבא שלי, אתה עכשיו, הוא נורא מזה, אומרים לו תמיד, אתה אבא של עמרי, אתה אבא של עמרי, לא, עמרי הוא בן שלי, הוא אומר.
1: נכון, זה נכון. אבל עמרי, אני אגיד לך את האמת, כל זה מדהים, אבל אתה חייב לעשות משהו כדי להשלים את הפאזל, אתה תהיה מושלם.
0: מה?
1: לבשל לפחות...
0: אז זהו, תקשיב.
1: פעם ביום.
0: יצא לי לחשוב הרבה על השיחה האחרונה שלנו, שבה אני מבין שלא הכרתי מונחים בסיסיים בתחום הבישול, שאתה כאילו שלפת, אתה יודע, בעל הנעל, מה שנקרא.
1: כמו שאני לא מכיר מושגים בתחקירים, כמו שאתה מכיר.
0: אז זהו, אז כאילו אתה שלפת את זה, ואני ממש, אני הייתי רוצה מאוד לדעת לבשל, ואני שאלתי את עצמי לפני התוכנית, גם בשיחה שהייתה לי עם עידית העורכת, האם זה תכונה מולדת? זאת אומרת, האם זה כישרון מולד? נגיד סתם, אייל ברקוביץ' בטוח שהיה לו כישרון מולד להיות כדורגלן, נכון? זה לא אין הרבה אייל ברקוביץ'. האם לדעת לבשל זה גם כן דבר שאתה נולד
1: איתו? אגב, אני חושב שכן יש הרבה אייל ברקוביץ', רק הוא עשה מזה שואו.
0: לא, בכדורגל.
1: בעיתונות ודאי שיש הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר טובים.
0: בכדורגל יש לו עיניים בגב, על מה אתה מדבר? הוא רואה מגרש הפוך.
1: אז אני אומר, בסדר, אבל יש עוד שחקנים כאלה שעשו את זה יותר בצנעה, זה הכל, לא ידעו למנף את זה. כן. זה הכל.
0: אז איך לומדים לבשל, איגל? והפתחת לי פשטידת רועים שבוע שעבר.
1: נכון, פשטידת רועים. פשטידת רועים. אבל קודם כל, לפי דעתי, לפני שלומדים לבשל, צריך לאהוב לבשל.
0: אני אוהב.
1: אתה אוהב?
0: אני אוהב, לא שזה המון שעות. התחלת להגיד לי סלט, כאילו אני גם אוהב לראות מה ה-ROI שלי, מה, אתה יודע, מה אני יכול לקבל
1: עכשיו בוא נתחיל מהסוף. אתה אוהב אוכל טוב?
0: כן, מאוד.
1: או ש... אבל אתה לא אומר לי... זה לא מעניין אותך, לא, סנדוויץ' של לי... חביתה כבר מספיק.
0: כשיצאנו מאולפן שבוע שעבר, אמרת לי, תעשה מטבוחה. עכשיו אתה... אני אומר, מטבוחה, התחיל לקלף את העגבניות, וכל הדברים האלה שאתם עושים, ולשים את זה בתוך הסירים וזה. אז בסוף אתה מקבל סלט מטבוחה, תקשיב, זה לא... אם אתה אומר לי, תקשיב, עכשיו אני מקבל איזה מנה של, לא יודע, אוף ובשר יוצא דופן, בסוף זה, זה משהו שאתה מורח על הלחם, אז בשביל זה אני לא אשקיע, לא יודע מה, כמה זה מטבוחה?
1: 4 שעות.
0: נו, אז בשביל מטבוח, אז תחשוב, אם רק על המטבוחה אני שם 4 שעות, אז מה יישאר לי?
1: אבל כל בישול, אתה יודע שהוא בישול איכותי, הוא כמה שעות, בדרך כלל.
0: בסדר.
1: לא מדבר על דברים שמקפיצים אותם, כמו זה, אתה יודע, היום כולם רוצים אוכל מהיר, אתה יודע, כזה במיקרו וסיפורים, אבל מה לעשות, אתה רוצה לעשות בשר ראש טוב, אז אתה צריך לבשל אותו 1.5 שעות, ואחרי זה לחתוך אותו, ואחרי זה לעשות לו רוטב, ואחרי זה עוד שעתיים, וזה יוצא משהו.
0: נגיד היום, מתי קמת לבשל?
1: היום לא קמתי לבשל,
0: מחר.
1: אבל מחכה לי המון המון, מחכה לי המון המון עבודה אחרי שאני חוזר מהשידור.
0: ומחר?
1: מהבוקר.
0: מהבוקר.
1: ברור, כן, אבל זה כיף גדול.
0: זה כיף, כן.
1: כן, זה תענוג. טוב, בסוף השידור הזה יש לך הפתעה היום, הבאנו מישהו שייתן לך כמה טיפים איך לאהוב לבשל.
0: יאללה, מחכה לזה. בוקר טוב לשר החינוך יואב קיש.
2: שלום שלום, בוקר טוב גואטה בן אסנה, אני יכול לתת טיפים בלאהוב לאכול, אני לא בטוח.
0: לא, זהו, רציתי לשאול אותך, אתה יודע לבשל?
2: אין לי מושג.
1: כלום, כלום, כלום?
2: לא רלוונטי באירוע.
1: משהו קטן? איזה משהו ייחודי?
2: חביתה עם גבינה צהובה לוקח?
1: וואלה, וואלה, התחלה טובה.
0: אבל תגיד, הרי באיזשהו שלב...
1: רגע, שנייה, תן שנשמע איך הוא מכין את זה.
0: איך הוא מכין, כן, בוא נשמע.
2: זה תלוי אם זה בשבילי או לאחרים, אתה יודע, יש כאלה שאוהבים להפוך, יש כאלה אוהבים לשמור את העין, יש כאלה אוהבים לקשקש את הכל ביחד, זה תלוי.
0: למרות שהוא היה טייס, לכם יש את הדודות האלה שמכינות לצוות אוויר את האוכל, נכון? את המאמות האלה שמכינות, אתם לא, אפילו לא הולכים לחדר אוכל.
1: מה, הם לא אוכלים את אותו אוכל שאנחנו מקבלים במטוס?
0: לא, יש להם חדר אוכל צוות אוויר. המתחביב שלי כלוחם 66 היה לגנוב את האוכל מהמסוקאים, מהטייסי מסוקים, כי תמיד היה להם צידנית מעולה עם כל הדברים הכי טובים.
1: אבל באמת, באמת, זה לא פייר, אתה יודע, גם אני הייתי בחיל האוויר.
2: אני שואל, לא שיתפו.
1: עשיתי שירות בברכה 21, וזה לא פייר שתמיד צמה בחיל האוויר האוכל יותר טוב, למה?
0: אין מושג, אין מושג.
1: אולי השר יגיד...
0: תלוי איפה, תקשיב, בבסיס עובדה פעם הייתה הרעלת מזון מטורפת.
1: מה?
0: בבסיס עובדה פעם הייתה הרעלת מזון מטורפת.
1: בסדר, זה פעם אחת היה חריג.
0: כן.
1: אבל ביום יום, כן?
2: אני לא יודע להגיד לכם, אבל יש הרי בצבא, יש חדר אוכל חוגרים, חדר אוכל קצינים, כל מיני, אתה יודע, יש מקומות שזה מנהלים את זה, זה צריך לשאול את הצבא למה הוא בוחר לעשות.
0: אני בטלנוף הוצאתי תעודת צמחוני, אני לא הייתי צמחוני, אבל הוצאתי תעודת צמחוני כדי שאני אוכל לקחת את השניצל טירס תמיד ולא לאכול את הבשר, שהיה נראה לי בשר פיגולי.
1: מה כל כך חזק?
0: אז אתה מקיים.
2: אני חושב שהאוכל בצבא השתפר, אתם דור כמוני.
0: כן, לא, השתפר.
1: אגב, אני חושב שגם בדור שלי היה אוכל מצוין, בטח ובטח בחיל האוויר, אני אומר לך, גם בבח 21 וגם כשעשיתי אחרי זה בילויים במחניים, תקשיב, הכל היה מגיע שם בוואקום, בשר בוואקום, שניצל בוואקום, דגים מסודרים ככה בוואקום, משהו תענוג.
0: אבל רגע, אבל אין כמו לצה, נכון? תסביר לגואטה מה זה לצה.
2: אין כמו מה?
0: לצה, מה זה לצה?
2: לא מכיר.
0: לחמניה צוות אוויר.
1: עזוב אותה, אנחנו מדברים על בשר, אתה מביא לחמניה. השר קיש, תגיד לי, שאלה לי אליך, למה?
2: כנראה הצבא צועד על קיבתו, ובעניין הזה נקווה שנהיה טובים.
1: תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שיותר כיף לי לדבר איתך על אוכל מאשר לדבר איתך עכשיו על פוליטיקה?
2: כי פוליטיקה זה בסוף אפשר לריב, על אוכל כנראה שנגיע להסכמות.
1: בבקשה. וגם פוליטיקה בסוף, בסוף, בסוף זה... לא יודע, זה הורס את הנשמה לפי דעתי. שמע, הייתי שחק כל שנתיים. ואתה יודע מה? באמת, לך אני אומר, אני חושב שלא הייתה מפלגה שלא הייתה אצלי בבית. בוא, תחזור, ניתן לך סיפורים, עניינים. אין לי
2: שגל, שאתה אפילו... שאתה הייתה, אני הייתי שאתה הייתה, בתקופה שאתה הייתה, קודם כל הפוליטיקה מאז השתנתה.
1: נכון, לומר, נכון, היה כיף באמת אז.
2: הלכה לכיוונים לא טובים. נכון. הדבר, יש מחירים מאוד כבדים היום בלהיכנס ולהיות בפוליטיקה. הדבר, אני חושב שאותי מחזיק, זה השליחות והעשייה והעשייה למען עם ישראל, ואני רואה שגם, לא יודע, גם מצליחים ועושים דברים ומשנים, וזה מחזיק אותי, כי אחרת אתה צודק, זה הפך להיות שדה מאוד מאוד רעיל עם... אתה יודע, הכל, אני עכשיו נשאר.
1: אבל יחד עם זה, אני אומר לך, מה שווה השליחות, אם אנחנו בסוף, בסוף, בלי שוב פעם, בלי להפיל את זה על צד אחד או אחר, אם בסוף אנחנו מגיעים לפילוג ולשיסוי, ושמע, זה מבאס לאללה.
2: קודם כל אתה צודק, אני יכול לומר לך שאנשים שואלים אותי היום, אני אומר להם, אם לא אני היום רק חושב על ללכת לשליחות במה שנקרא נציג ציבור, אני לא יודע אם אני עושה את זה עם, בנקודת הזמן הזו, עם מה שבמציאות שאנחנו נמצאים בה. אני מאוד מקווה שהמציאות הזו חייבת להשתנות. אני אתן לך דוגמה, דיברו עכשיו על מה שעשו או עושים ללי דרי ושפוגעים במשפחות, אני אומר בצורה הכי ברורה, אסור לעשות, אני לא יודע מי עושה את זה, זה ממש מגנה את זה מכל לשון.
0: מאשימים את הליכוד, מאשימים את...
2: אז אני אומר, אני לא יודע, אני לא מכיר...
1: הוא לא נכנס למי זה, אבל הוא מדבר על עצם האירוע עצמו.
2: אני לא מכיר מהליכוד אם מישהו עושה את זה, אני גם לא יודע, אני אומר לך חד משמעית, מגנה את זה, אסור לעשות את זה, ואסור לערב בני משפחה של נציגי ציבור. אני סבלתי מזה, אני יודע מה המחירים שבני משפחה משלמים, ובעיניי זה לא לגיטימי לעשות את הדבר הזה, ואם עושים את זה כמו שעושים את זה עכשיו לאחרים, אני אומר בצורה הכי ברורה שאסור לעשות, ואסור לערב בני משפחה באירוע
1: הזה. אני גם בכלל כל השנים אמרתי, אסור להפגין ליד ביתם של פוליטיקאים.
2: טוב, לא בבית, לך למשרד. עדיין מפגינים לי ליד הבית, על הבית.
1: חמור, מה צריך לסבול לילד שלך? לא הבנתי. נגיד שאתה לא בסדר במשהו. מה קשור לילד שלך, מה קשור לילדה שלך, מה קשור לאשתך, מה קשור למשפחה שלך, למה? למה?
2: אני מסכים איתך, יש פה אוזלת יד גם, ואיזשהו שינוי כשבעבר לא היה, והכל, לדעתי הכל התחיל באמת היה אפילו בממשלה לפנינו, אני חושב שזה היה מול אורבך וסילמן, ואחרי זה באיזושהי תופעה, ואחרי זה המשיך בצורה מאוד משמעותית בתקופת הרפורמה, מה שאחרים קראו לו מהפכה, והמשיך, ואני אומר, עד היום מפגינים לי על הבית, לי, ברוך השם, הילדים שלי גדולים, הקטן עוד מעט מתגייס, אז זה אירוע אחר, אבל מי שיש לו ילדים קטנים, מה שעשו למשל לילדים של השר שיקלי, בעיניי זה בושה וחרפה.
0: בוא נשנה רגע אווירה, שבוע קשה השבוע, ביום שני נהרג מנפל התלמיד אלעזר יאיר וילנסקי, ביום רביעי היית בהלוויה שלו, איזה רגע שאתה לוקח משם?
2: קודם כל הייתה לוויה מאוד קשה וזה אסון כבד, כל עם ישראל מרגיש את זה, מעלות, המשפחה, הישיבה, עדיין גם יש לנו פצועים ופצועים קשה בבתי החולים, אני חושב שכשבעה פצועים עדיין נמצאים בבתי החולים, אנחנו מאחלים להם החלמה מהירה, תומכים בהם במשפחות ובמשפחת וילנסקי היקרה שבנה, דרך אגב הוא היה אלוף סייף ובדרכו להיות באמת נער מיוחד וזה ממש קורע את הלב לראות שהאסון הגדול ואתה יודע, בלוויה אמר נאמר מלי על ידי הרב ש חצי חיזבאללה עדיין פוגעים בנו, מה שנקרא החץ הזדוני הזה שכב שם וחיכה לעשות את הנזק שלו ולפגוע בנו ולצערי שילמנו מחיר כבד. אנחנו עושים את הבדיקות, אני גם הבטחתי למשפחה שאנחנו נבדוק את הכל והם יקבלו תשובה מלאה בדיוק מה היה, איך היה, מה היו הטעויות ואנחנו עומדים את זה ואנחנו, אני גם מבין שנפתחה חקירה במשטרה ואנחנו נהפוך כל אבן ונגלה מה היה שם.
1: אבל השר, כי שאלה אני שואל אותך באופן כללי וכמובן שזה קשור גם לסיפור הזה, למה תמיד כשאנחנו מגיעים לצומת כזה אנחנו פתאום הצבא אומר שזה משרד החינוך, משרד החינוך אומר שזה זה, זה אומר שזה קקל, למה באמת אנחנו אף פעם לא יודעים לקחת אחריות? רבותיי, זה אחריות שלנו, אנחנו יודעים להקיף את הכל, וכל האישורים זה דרכנו, לא משנה מאיזה גוף. למה תמיד זה נופל באיזושהי צורה בין הכיסאות?
2: אני לא יודע להגיד לכם, זה נופל בין הכיסאות, אז האירוע הזה נחקר, ויהיו מסקנות ברורות, ויש חלוקת סמכויות ואחריות בין הגופים השונים. אנחנו הקשבנו למה שנאמר על ידי קק"ל, בדקנו את זה, המסלול הוא מסלול שאושר, הוא מסלול שביל ישראל, שביל ישראל אושר לפי כל הנהלים, גם על ידי קק"ל, היער בסמוך באמת היה סגור על פי קק"ל, וכך גם היה ההנחיה שלנו, אז אני בטח אין לי שום מימות במרכאות או איזשהו ויכוח עם קק"ל, אנחנו בודקים איפה הם בדיוק הלכו את זה, לצערי עוד לא הגענו למסקנה, כי דווקא מה שקרה שם זה שהסגל, המבוגרים נפצעו, חלקם עדיין מאושפזים, ולא ניתן לבדוק בדיוק לדבר איתם ולהבין את המסלול המדויק שנעשה, ואנחנו את הדבר הזה נבדוק כמובן, אבל ההנחיות של קק"ל וההנחיות של צה"ל, הכל קויים, ולכן אין פה איזה ויכוח, אנחנו בודקים מה קרה בכל.
1: אתה בעצם אומר שיכול להיות בכלל שסתו מהמסלול המאושר?
2: אני לא יודע מה היה בפועל. אני שם את זה בסימן שאלה. האירוע הזה נבדק ונחקר, ואנחנו לא חוקרים את זה. המשטרה חוקרת את זה, ואני מפריד בין המסלול שאושר לבין מה שהיה בפועל. ופה אני יכול לומר לך שבמסלול שאושר, במה שאנחנו קיבלנו, ושביל ישראל, היו שם עשרות אלפי אנשים בחופשת הסוכות לפני כן, ואנחנו לא יודעים בסוף איך הגיע או מאיפה זה הגיע, ואת זה צריך לבדוק ולראות. כן יודעים, דרך אגב, זה אני יכול לומר לך שהנפל הזה נאסף מספר קילומטרים לפני האירוע שבו הוא התפוצץ, והוא התפוצץ כאשר הנערים ישבו להפסקת צהריים, ובנקודת הזמן הזו הנפל התפוצץ.
0: בוא נדבר על השבוע הפוליטי שהיה השבוע. מצד אחד, אתמול קיבלתם איזושהי זריקת עידוד לגרסה שלכם לגבי המטוס המצרי. מצד שני, חשיפה של הטלפון של יונתן אוריך, וגם קרבות של רעיונות בין נתניהו לאיזנקוט. כל אחד קורא לשני שקרן, אי אפשר באמת ללמוד משהו ממש מהרעיונות של נתניהו ומה שקרה אחריהם.
1: וגם אין עימות באופק.
0: ואין עימות באופק, כי נתניהו לא מוכן. אתה צריך להגיד, אתמול בגלי צהל, נתניהו עולה להתראיין אצל אמיר איבגי, גדי איזנקוט מבקש לעשות עימות עם נתניהו, נתניהו מתחמק. למה?
2: אני מבקש לעשות עכשיו עימות עם גדי איזנקוט, תעלו את גדי איזנקוט, עכשיו אני רוצה לעשות איתו עימות. נו באמת, עזוב, זה לא רציני, אני רוצה לדבר רגע על המהות. אתה צודק.
1: רגע, אתה התכוונת ברצינות לעלות אותו?
2: אני ברצוני, תעלי את גדי איזנקוט, עכשיו אני רוצה איתו עימות, עכשיו. איפה הוא גדי? גדי, איפה אתה? בוא, נו, אני מציע, בוא נשאר רציני. תראו, אנחנו בתקופה שבה הפייק, בעיניי זה אחד הדברים הכי גרועים שקורים היום למדינת ישראל, וזה שוטף אותנו. אז היה את הפייק של המטוס המצרי, ויש פייקים שכאילו, אתה יודע, הכי, היה קמפיין שבכלל סינואר, ששמר בסוד על הטבח הנורא, ושהוא יוצא אליו, מכל השותפים הכי אסטרטגיים שלו, מחיזבאללה ואחרים, דאג בכוח שנתניהו ידע מראש שהוא הולך לעשות את זה. בוא, אתה יודע, שימו בצד את כל הפייקים האלה. אני חושב שבסוף הבחירות האלה, ואם אתה שואל אותי, זה הדבר המרכזי. אנחנו במתיחות עצומה מול איראן, עם נשיא אמריקאי שאומר שלהערכתי אחרי השני בנובמבר הולך להיות שם עימות נוסף שמאוד יכול להיות שישראל תהיה מעורבת. והשאלה, מי רוצים שיובילו את המדינה בנקודת הזמן הזו? האם רוצים שנתניהו בממשלת ימין לאומית, או איזנקוט שתלוי ביאיר גולן, בקולות של חיים רשימות הערביות, ומי צריך לנהל את זה? זו השאלה האמיתית, ובסוף זה או שזו תהיה ממשלת ימין, או שתהיה ממשלת שתושפע מהרשימות הערביות.
1: ואם זו תהיה ממשלה של אייזנקוט, או ממשלת גוש השינוי, בלי הערבים, זה כן יהיה מקובל עליך? אם יש להם 61?
2: תקשיב, קודם כל, אתה רואה את התמונה, אתה רואה את הסקרים, זה מצב תיאורטי, היפותטי, ברור שאני חושב שבהתאמה לנהל אירוע כזה, בלי קשר לקונסטלציה העוטפת של הממשלה, זה אם אני משווה את נתניהו לאייזנקוט, מי יודע לדבר עם טראמפ, מי יודע לצאת למהלכים, מי מוכיח נחישות, מי ויתר ברפיח ומי ויתר לחיזבאללה ולא רצה להיכנס.
1: מסתבר בזמן האחרון שטראמפ לא כל כך רוצה לדבר.
0: לא, וגם אתמול צריך להגיד שני דברים בהיבט הזה. קודם כל, גילי כהן שלנו חושפת אתמול בכאן חדשות שגדי איזנקוט נפגש לאחרונה עם שגריר ארצות הברית בישראל. זה מראה אולי על זה שהאמריקאים בתוכם מרגישים שיש כאן איזשהם רוחות של שינוי.
2: אני שואל אותך בסוף, אנחנו ראינו לאורך כל המלחמה בשלוש שנים האחרונות את הנחישות והעיקשות של ראש הממשלה מול כל האתגרים, ומול זה ראינו גם את אייזנקוט, ולכן כשאני מסתכל רגע על נתניהו מול אייזנקוט, אם היינו הולכים לשיטת אייזנקוט, אז גם רפיח היה נעצר, והיינו הולכים אחורה לקו הגבול.
1: הוא אומר שזה שקר שאני... גמור,
0: הוא אומר שאלה שקרים,
2: יש סרטונים שלא אומר את זה, מה? זה הוא אמר ציבורית, אני לא יודע מה היה, יכול להיות שבחדרי חדרים אייזנקוט הפוך לחלוטין ממה שהוא אמר בחוץ. יש סרטונים שלו שהוא אומר, צריך לקבל עסקה עכשיו עם חמאס, צריך לחזור, צריך לקבל את החטופים. מה, אתם לא ממציא, אתם הייתם שם, אני לא מבין.
1: אבל השר קיש, במבחן המציאות, מי שהפך את חמאס למפלצת, זה בתקופת ממשלת נתניהו, קרוב ל-16 שנה, שחמאס הולך ומתעצם ומתעצם ומתעצם, הוא לא היה כך לפני זה, ומי שקרא את השבעה באוקטובר עם כל הסיפורים וההבטחות, בסוף, בסוף, בסוף, וחמאס מורתע והכל, הכל, הכל. זה נתניהו, מה לעשות?
2: א', את סיפור החמאס מורתע, זה נאמר בצורה הכי ברורה על ידי רונן בר וכל החבורה שהובילה את כולל הרצי וכל אלה שהובילו, וזה הייתה, זה היה המסר שנאמר להנהגה לאורך כל הזמן, ומה שנקרא, התהפך עלינו בשבעה לאוקטובר. אין ספק, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו רגע...
1: אגב, סתם שתדע, יש לי סרטון, אם תרצה אני מוכן לשלוח לך אותו, של נתניהו בוועדה לביקורת המדינה לפני השבעה באוקטובר, שהוא מפרט בדיוק מה הולך להיות, מה חמאס רוצה לעשות, בדיוק מה שקרה בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו בסרטון בוועדה לביקורת המדינה אומר, הם ייכנסו לקיבוצים, הם תשתמשו במנהרות, הם יחטפו אנשים, הם יחטפו חיילים, הם יהרגו, הם יבואו מהאוויר, הם יבואו מהיבשה.

0: אוי באמת, אז הבעיה זה שהוא לא יודע להשיג אותו בטלפון, שיושבים איתו כל המאבטחים של רונן בר, שהוא רק מרים להם טלפון והם מגיעים אליו בשנייה, שהוא יכול בוא, טלפון זה לא הבעיה, הוא יודע להשיג אותו בשנייה. אבל השר קיש,
1: אתה באמת חושב שאם נתניהו...
0: אתה באמת חושב שבשביעי לאוקטובר בלילה הוא לא התריע לראש הממשלה כי לא היה לו את הטלפון שלו? זה התירוץ של רונן בר?
1: לא, אני לא חושב שזה התירוץ, ואני לא חושב שזה תירוץ בכלל.
0: אומר בחמש ורבע, בשביעי לאוקטובר, בחמש ורבע הוא מסכם מערכת מצב, ואומר סיכוי נמוך למערכה רחבה לאור הדרות אינדיקציות. בוא, יש לו את כל האינדיקציות נגדנה, והיה לגמרי כולו בתפיסה שגויה. וחשב שאם ראש הממשלה, הרי מה הוא חשב? הוא חשב שאם ראש הממשלה יקום, ראש הממשלה יעשה מהלך אגרסיבי מאוד, שיסוף יגלגל אותנו...
1: יותר אגרסיבי ממה שעשינו?
0: לא, אני מדבר בהכנה. יפזר את הנובה, יעשה את מה שהיה צריך לעשות, את מה שהיה צריך לעשות ולא עשו, והוא פחד שזה יוביל אותנו למלחמה. אולי, אתה יודע מה, אני לא יודע, לא רוצה להגיד מה הוא עושה, אבל הוא לא יראה את ראש הממשלה.
1: ומה הוא חשב, שאם הם יעשו את זה כמו שהם עשו, אז זה לא יוביל למלחמה? עובדה שזה הוביל למלחמה.
2: לא, אבל רונן בר בכתביעה שלו, בכתב התביעה שלו שהוגש אתמול, אולי הלילה שבין שישה לשבעה פחות מדבר, אבל מדבר על כך שנתניהו הוביל באופן אישי את המדיניות שאפשרה לחמאס להתעצם. הוא מדגיש בכתב התביעה שהוא עצמו התנגד נחרצות למדיניות הזאת לאורך כל הדרך. הוא אומר שנתניהו, הוא הזהיר את נתניהו לפחות 20 פעמים מפני המצב שמתרחש ברצועת עזה, אבל נתניהו דחה את הצעותיו המסעיות להתנקש במחירי חמאס, ובחר במקום זאת להכיל ולנהל את הסכסוך.
0: אני יכול לומר לך עובדות. שישה ימים לפני המתקפה, בראשון לעשירי, רונן בר אומר, אפשר להיות מאוד אדיבים עם חמאס, ואפילו להיות מפתים בנושאים הומניטריים, לא נראה לי שנוכל ללכת לסבב יזום. הוא בכלל לא היה שם, הקונספציה הייתה עמוקה בתוך כל זרועות הביטחון, זה מה שהם שידרו, הם דרך אגב היו מוטרדים מאוד מגזרות אחרות, זה אני מסכים, אבל לגבי חמאס, כל הזמן חמאס מורתע, חמאס מורתע, חמאס מורתע.
1: אבל גם, סליחה רגע, גם
0: עכשיו, אבל אני אגיד לך עוד דבר, רגע, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, בסוף, ואני מחזה האירוע שאני מסתכל עליו, אנחנו עוד לא, אנחנו היום נמצאים היום באמת ב-60% מרצועת עזה, ועוטף עזה, זה היום באמת עוטף עזה, אנחנו לא על הגבול, וגם ברוך השם, חזרנו את החטופים, לצערי, חלקם חללים, אבל השלמנו משימת קודש. זה לא נגמר. ברגע שיהיה ממשלה עם תפיסות שונות, עם מדיניות שונה, שלא האמינה בהתקפיות ובנחישות שלנו, זה הכל יכול להתהפך בשנייה לאחור. יש לחצים אמריקאים, כן. גם מנשיא יועד, יש לחצים מחים של לבנון, ויש חיזבאללה שמנסה למצוא את הפתח, ובמקומות האלה זו השאלה האמיתית. מי יוביל את ישראל להמשיך להתמודד באתגרים המדיניים הביטחוניים האלה? ובעניין הזה אנחנו הוכחנו שאנחנו את מפת המזרח התיכון שינינו.
2: שאלה כן. לפני שאנחנו...
1: אם כן, הציבור ירצה לשים מישהו שלא קשה עד עכשיו.
2: לפני...
0: אני חושב שכל המינויים האלה, דרך אגב, גם הרצי, גם רונן בר, זה כולם מינויים של בנט ושל גנץ, וזה שזה...
1: בסדר, הלכו הביתה, הלכו הביתה, כל האחראים הלכו הביתה, רק אחד לא.
0: לא נכון, אני מפריד, לא, אני אגיד לך למה, כי אני מפריד, רגע, דיברנו על הערב של השביעי לאוקטובר, לא מדבר עליו יותר, בסדר? עכשיו בוא נדבר על ה-15.
1: לא, אבל אנחנו חייבים לסיים, אנחנו...
2: לא, אני רוצה אבל אפרופו מינויים עוד שאלה אחת.
0: אז גם איזנקוט היה רמטכ"ל שהוביל לצבא קטן וחכם באותה תקופה, בוא, יש הרבה אחראים.
1: כן, אבל מדיניות ההכלה, ראינו את זה גם באוהל עם חיזבאללה בלבנון, בוא, כל מדיניות ההכלה והרצון,
0: כרגע אנחנו יודעים מה זה נתניהו. אבל שאתה אומר לכל שונא ישראל מסביבנו, כולל לארדואן ולאחרים, וגם לממדני, שאתה אומר להם נתניהו, אתה יודע שהם רק רוצים להפיל אותו, אתה יודע שהם רוצים להחליף אותו.
1: עזוב, זה דף מסרים עלוב, עזוב אותך מזה, נו.
0: מה דף מסרים?
1: עזוב את זה, עזוב, הם רוצים להפיל אותי, הם רוצים להפיל אותי, ואיזה קוט הולך עם הערבים.
0: הם יודעים שבשביל להפיל את נתניהו,
1: למה אתה חושב שאחרים יתקפו פחות? אתה יודע טוב מאוד שראש הממשלה לא מינה את אייזנקוט לרמטכ"ל, כי הוא רצה את יאיר גולן. שלושה חודשים הוא דחה את המינוי שלו. למה? כי יאיר גולן היה הרבה יותר תקיף, הוא רצה אותו.
0: אני יכול לומר לך, אני יכול לומר לך, כן, לשאלתך, הם רוצים שלא יהיה נתניהו ראש הממשלה, כי הערכה שלהם,
1: הם רוצים שלא יהיו פה יהודים במדינת ישראל. כן, הם רוצים שלא יהיה פה כלום.
0: נכון, והדרך שזה שלא יהיה פה כלום, זה אם נתניהו ראש הממשלה, הם יודעים שיש מעולם חומה בצורה.
2: שאלה אחרונה, היועצת המשפטית לממשלה מתחה ביקורת חריפה על הניסיון שלך לקדם מינויים קבועים ומשמעותיים במועצה להשכלה הגבוהה, ממש בתוך תקופת בחירות.
0: מה פתאום? למה אתה אומר היועצת המשפטית לממשלה?

0: לא הבנתי. הוורה אולי התנגדו, האוניברסיטאות, אבל לא קיבלתי שום התייחסות. הכל נעשה עם ייעוץ משפטי מלא שלנו במשרד. אנחנו מדברים על, אתה יודע, אני לא יודע אם יודעים, אבל רק שתבין.
1: למה דחוף לבצע את המינויים האלה עכשיו ולא להשאיר אותם לממשלה הבאה?
0: אני אסביר לך. קודם כל המינויים האלה הם עד אפריל 27, סדר גודל של חצי שנה, אז המל"ג מסיים את תפקידו וממנים מל"ג חדש. המל"ג היום כמעט הופך להיות בלי קוורום, ואנחנו לפני החלטות ופתיחת שנה, אני ממנה לתקופה של מספר חודשים. דרך אגב, שמתי שלוש נשים פרופסוריות מעולות, כולם מומלצות על ידי האקדמיה, ורק בגלל מלחמה של פורט וחבריו, דרך אגב, לא כל נשיאי האוניברסיטאות, מריבה פוליטית, מנסים לשתק את המל"ג שאמור להיות הגוף שמפקח עליהם. אז אני רוצה שהמל"ג יוכל לעבוד גם בחודשים האלה. אנחנו מבצעים מינויים ראויים אחרי היוועצות עם האקדמיה. ונכון, אריאל פורט לא אוהב את זה, אז אתה יודע מה, הוא לא יכול לנהל את הגוף שמבקר אותו, זו דעתי.
1: משרד החינוך זה מקום שתרצה לחזור אליו במידה אם וכאשר תהיו חלק מהממשלה או שתרכיבו את הממשלה?
0: זו בקשתי, אני חושב שהתחלתי כמה דברים מאוד מאוד חשובים, דיברנו על האקדמיה, אתה יודע, אני פתחתי ארבע פקולטות לרפואה, מה שלא עשה אף שר חינוך לפניי, וגם זה במלחמה עם אותם אוניברסיטאות שכבר יש להם פקולטות. זה דוגמה אחת למהלכים שעשינו, ועשינו עוד הרבה, ומצד שני, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות. אני מכיר את המערכת, נחוש לה להוביל לשינוי, אני חושב שזה תהיה הזדמנות, מה שלא יכולנו בתקופת המלחמה האינטנסיבית, כי לא היו תקציבים, לקחת ולעשות מה שאנחנו קוראים לו New Deal בחינוך, הקטנת הכיתות לסדר גודל של 20 תלמידים בכיתה, מעבר לחמישה ימים, כן. תוכנית שלמה מלאה, זה הכיוון שאני סימנתי.
1: יואב קיש, שר החינוך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. תודה.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזלן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: צפרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: אנחנו כאן. בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
7: לאלקנה נוילנדר היה כישרון אדיר, כבר כילד, למצוא אצל כל אחד את הנקודה הרגישה. כשהתבגר, הכישרון הפך למתנה. אלקנה ידע לזהות מי נשאר לבד ומי זקוק לעזרה, גם בלי שאמר מילה. כבר בגיל 14 התנדב במגן דוד אדום. בהמשך היה חובש וחונן, וגם כסטודנט למשפטים המשיך להתנדב, לבקר קשישים, לדבר איתם ולנגן להם. אחרי 7 באוקטובר הגיע אלקנה לקיבוץ בערי וטיפל בפצועים, אבל הרגיש שהוא צריך להיות במקום שבו יזדקקו לו יותר. אף שלא היה לוחם, התעקש לעבור הכשרה קצרה ולמצוא כוח שיצרף אותו כחובש. בפנקס שנמצא בין חפציו כתב, זו זכות אמיתית להילחם מלחמת מצווה על הבית והעם. במהלך פעילות מבצעית באל בורג', דקות לאחר שצילם תמונה קבוצתית שבה לא השתתף, הוא נהרג מירי צלף. על אמבולנס שנרתם לזכרו נכתב, הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה למישהו אחר.
8: אני מאחל לי ולכולנו שנגיע למקומות טובים, תור פרט ותור חברה, כל אחד, העבודה שלו, המשפחה שלו, וזהו, שיהיה לנו רק טוב.
6: בלתי נשכחים, זוכרים את אלקנה נוילנדר, זיכרונו לברכה.
9: בלתי נשכחים.
10: אסליים.
9: כן.
10: איזה מדינה אנחנו, שאנחנו בשנייה אחת בלתי נשכחים על אנשים באמת, באמת, אתה יודע, קדושים, קדושים, באמת, אני, ועכשיו אנחנו צריכים לדבר על דפוסי הצבעה. כאילו, באמת, ברוך המבדיל בין קודש לחול, אבל מה לעשות, אנחנו צריכים לעשות את זה.
9: כן, יש לי איזה, צילמתי פעם לי טוב את נדב טיברג, מפי בגדוד שקד, אנחנו יושבים בשכונה דרת שטופה, אני מדבר איתו על הביטול של החוק של עילת הסבירות, 8-7 שבגץ פסל, ואז מתחילים לראות עלינו ונכנסו לתוך התקלות, ככה. זה ה... זה אלה הם חיינו.
10: הסרטת את כל זה?
9: כן, כן, כן. בטח, שודר. בוקר טוב לדוקטור לירן הרסגור.
11: בוקר טוב.
9: מבית ספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. אגב, יש קשר לפרופסור הרסגור?
11: כן, אני נשואה לנכד שלו.
9: איזה מחויבות.
11: כן.
9: יפה, אז את חוקרת דפוסי הצבעה ודעת קהל, כאמור, מאוניברסיטת חיפה, ואת מציעה פרספקטיבה של 30 שנה על השינויים בעמדות הבוחר הישראלי, ואנחנו כאן כדי לרחל איתך טיפה על פוליטיקה. תראי, לא צריך להיות חוקר גדול כדי לראות ולהבין שהמדינה הלכה ימינה, נכון?
11: כן, כן, אפשר לראות את זה, צריך לשאול מה זה ימינה, אבל אם אנחנו פשוט מסתכלים על איך אנשים מגדירים את עצמם מבחינת מחנה ימין ושמאל, או אפילו הם מוציאים להם מרכז, אז בהחלט אנשים יותר מזדהים עם השנים עם מחנה הימין, וכמובן שרואים שינוי גם מסוים אחרי 7 באוקטובר. אז מבחינת ההזדהות רואים את השינוי.
10: שזה הגיוני כביכול, כאילו אין מקום עכשיו להכניס שמאל לראש, שקשור באופן אוטומטי מבחינתם לערבים.
11: זהו, אז השאלה היא מה זה ימין ושמאל, זו שאלה כבר הרבה יותר מורכבת, זה תלוי את מי שתשאל וכו'. אני מתעסקת בזה הרבה, אז אני גם שואלת אנשים בסקרים, וגם עוד מתעניינת ותמיד שואלת אנשים סביבי. יש אנשים שאומרים, כן, זה העניין של הסכסוך פשוט, וכל מה שקשור לפלסטינים וערבים. יש שאומרים, לא, לא, לא, זה דברים אחרים, וצריך לקחת את זה בחשבון. אבל בסוף, אם תסתכלו על זה, ושניכם הרי מכירים היטב את המערכת הפוליטית, כשאומרים ימין...
9: ריגל קצת יותר, אבל כן.
11: אז מתכוונים, כשאנשים אומרים ימין, הם מתכוונים בדרך כלל לימין ביטחוני, מדיני וכו'. ואז השאלה היא באמת מה זה שמאל, כי יש לנו גם שמאל ויש מרכז, והשמאל מאוד גם קטן, גם מבחינה אלקטורלית וגם מבחינת הנכונות של אנשים להזדהות עם התווית הזו לאורך השנים.
10: כן, מצד שני, התורה, הגוש הזה שמדברים עליו כאילו גוש שמאל, גוש השינוי, בנט הוא אישה ימני, והוא מפלגה עם לא מעט מנדטים, ואיווט ליברמן הוא ודאי ימני.
9: בדיוק, כששואלים מצביע של איווט ליברמן מה הוא, ימין או שמאל, אז מה הוא עונה?
11: אז זאת שאלה מאוד טובה. בסך הכל ימין, בגלל שרוב המצביעים הם בימין, אז גם המצביעים של כמובן ליברמן, אבל גם אייזנקוט ובנט וכולי הם בימין או ימין מרכז. שמאל או שמאל ממש זה אחוזים יחסית יותר קטנים, והם נמצאים באזורי הדמוקרטים יותר, גם של אייזנקוט כמובן, כי יש גם הצבעה שהיא אסטרטגית יותר, אבל בהחלט ההזדהות של הימין אפשר למצוא אותה בכל המפלגות. עכשיו, כמובן שכל העניין של הפוליטיקה השתנה מאוד מאז שנות ה-90 ושנות ה-2000 ועד היום. דיברתם על מה מבדיל בעצם בין גוש הימין לגוש המרכז שמאל, או קואליציה או אופוזיציה היום מדברים עליה. אז אם מסתכלים על שאלות ביטחוניות, אם מסתכלים מכיוון דעת הקהל, לא רואים מבדלים. וזה משקף גם מאוד את מה שרואים במערכת הפוליטית. אם נחשוב מה מציעים השחקנים הפוליטיים השונים והמפלגות השונות, מבחינת הסכסוך, מבחינת מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח ביטחוני, הם לא מציעים דברים שונים מהותית, הרבה פעמים זה מאוד מעורפל לפרקי קמפיין או אחרים, ובהתאמה גם הבוחרים מאוד מתקשים סביב הדבר הזה, והציבור בסקרים לא כל כך יודע איפה למקם את עצמו. מה כן רואים בסקרים? שיש סוגיות שמאוד ברור שמבדילות בין בוחרי קואליציה ואופוזיציה, למשל האמון בבגץ, או המחשבה שבגץ צריכה להיות לו הסמכות לסול חוק של הכנסת. אצל בוחרי הקואליציה, התמיכה ברצפה. אצל בוחרי האופוזיציה, התמיכה
10: הפוך, בשמיים וזה ברצפה, כן.
11: נכון, נכון. אצל מצביעי הקואליציה, התמיכה בסמכות של בגץ היא ברצפה, ואצל האופוזיציה בשמיים. שם אנחנו רואים את ההבדלים. אנחנו רואים את ההבדלים ביחס לנתניהו, משום שזה הפך להיות מאוד פרסונלי. ולכן ההסתכלות הזאת של ההליכה ימינה היא מאוד קלה כשאנחנו שמים את התווית, אבל כשאנחנו מרידים את זה לרמת מה הציבור רוצה מבחינה ביטחונית, ולמה הוא מתכוון כשהוא אומר ימין או מרכז, זה הרבה יותר מורכב, כי אין לו
10: נושא,
11: במה להאחל.
10: עוד נושא שהוא מאוד מאוד מרכזי, אם כי פה יש איזה משהו שאני לא כל כך מצליח להבין אותו, כי מהשבעה באוקטובר רואים שהציבור התחבר יותר למסורת ומורשת ואמונה ותפילות, בכלל נושא החטופים, הסיפור הזה הלך והתגבר, יש כאילו מחשבה שהליכוד או נתניהו הם יותר מחוברים למסורת מאחרים, אבל למשל, במפלגות כמו ש"ס, אתה לא רואה את זה. הציבור הזה לכאורה היה צריך להפוך את ש"ס היום ל-15-16 מנדטים, והמציאות היא בדיוק הפוכה. שהם הולכים ויורדים בסקרים.
11: נכון, נכון, זאת שאלה מאוד מעניינת, ואני גם ראיתי בסקר באמת שהציבור של ש"ס שמדווח שהצביע ב-22 לש"ס, רק חצי כרגע, לפחות בסקר שלי, אומרים שהם הולכים להצביע לש"ס בבחירות הנוכחיות. חלק מתלבטים, אבל חלק עוברים לליכוד, לעוצמה יהודית, לציונות הדתית, הם מוצאים בתים אחרים. אבל אולי אתה יותר מוסמך פה לפרש את
10: הממצאים האלה. לא, אני לא מוסמך, אני לא מוסמך. אני רק יודע שבקדנציה הזאת הם פשוט יחזבו באופן גורף ובוטה את ה, את ה, את המצביעים שלהם. הם עשו דברים הפוכים מהדברים של שמם קמה המפלגה הזאת. המפלגה הזאת קמה לטפל בחלשים, במוחלשים, בפריפריה, במסורתיים. זה לא קרה. זה לא קרה, אתה רואה שבסוף הקדנציה הם הלכו והשתוללו כדי להעביר איזה שהם חוקים, חוק הכשרות, אבל...
9: כן, אז למה זה לא משפיע על איתמר בן גביר למשל, שאתה יודע, התחייב לביטחון לאומי מדהים והביטחון הלאומי על הפנים?
10: כי הם חושבים שהוא כן עשה, אני אתן לך לדוגמה, יש לי חבר שעובד עשרות שנים בשבס, והוא אומר לי, תקשיב, מאז שבן גביר טיפל בנושא של האסירים הביטחוניים, חבל על הזמן, החיים שלנו השתנו לטובה.
9: כן. אגב, מתי התחילה הפרסונליזציה הזאת של המפלגות? תראי, אתמול, יצא לי לנסוע, נדמה לי אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, ברכב, ושמעתי תשדירי בחירות, קודם כל בתשדירי הבחירות, זה היה ברדיו, מדברים רק ראשי המפלגות, ושמעתי את השיר של הליכוד, אז פעם זה היה רק הליכוד יכול, וזה היה הליכוד זה הלב, הליכוד זה בראש, הליכוד זה בלב, אני לא זוכר מה זה היה, והתשדיר הנוכחי זה נתניהו לא נכנע. נתניהו לא נכנע או נתניהו לא מוותר, זה שיר רק על נתניהו. מתי זה הפך לדבר כזה?
11: נכון.
9: מהליכוד לנתניהו.
11: אז הפרסונליזציה באופן כללי זה תהליך שקורה גם בישראל וגם בעולם, שהכוח של המפלגות גם כמוסד הולך ויורד, והכוח של הפוליטיקאים והפרסונות עולה, ורואים את זה בכל הצדדים הפוליטיים. בישראל באמת זה מאוד מאוד התגבר, לא רק סביב נתניהו, כי אם רואים את החולשה של המפלגות גם באזורי המרכז שמאל, המפלגות עצמן מתפרקות, נופלות, קמות, ואז למפלגה כקונטרה לפוליטיקאי אין דבר כזה. כל המפלגות הן סביב פוליטיקאי שבעצם קם עכשיו ומקים משהו חדש. אצל נתניהו זה תהליך שהוא גם באופן טבעי קורה כשמנהיג נמצא כל כך הרבה שנים כמנהיג של מפלגה, הציבור מתרגל לזהות אותו בתור הפנים של המפלגה הזה שמתווה את הדרך.
10: כן, גם אני חושב שאצל נתניהו, והזמן שלנו קצר, כנראה שאנחנו שבוע הבא נדבר עוד קצת, אני חושב שנתניהו באופן מוצהר מחק את המותג ליכוד והשאיר את המפלגה, מפלגת נתניהו. ככה אני חושב.
11: נכון, אז זה תהליך שהוא גם מוכוון, מוסדית, מתוך הליכוד, שנתניהו מוחק בעצם את כל מי שיכול להתמודד מולו, ואז בעצם אין מה להישען עליו לבוחרים. ועדיין אפשר לראות בציבור הישראלי, אנשים שמגדירים עצמם ליכודניקים וגדלו על ליכוד, וגם אם הם לא אוהבים את נתניהו, קשה להם לעזוב, כי זה מבחינתם בית.
9: ברוך.
11: וליכוד במובן הזה היא מאוד יוצא דופן, כי אי אפשר להגיד את זה על מפלגות אחרות.
9: אולי נדבר בשיחה הבאה שלנו לליכוד, לזה שזה יותר מפלגה, זה גם חוג חברתי. דוקטור לירן ארסגור, בית ספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה רבה, ואני לא מבטיח לך שלא נתראה שוב בקרוב.
11: בשמחה.
9: תודה רבה. פרסומות.
12: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות ברשת בית.
13: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי, רק ב8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
17: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
18: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
19: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
18: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
20: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
21: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד כדי להקל בנסיעות, בקלפי ייעודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
23: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
24: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
23: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
9: חזרנו ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון.
26: בוקר טוב.
9: מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. תראה, אנחנו כינסנו אותך בין השאר כדי לדבר על רוחות המלחמה המתקרבות. היום הרמטכ"ל אייל זמיר אומר שיש התחממות בגזרה, נתניהו הזהיר על זה כבר לפני יומיים בריאיון שהוא נתן לפטריוטים.
10: כמעט כל יומיים, מה זה לפני יומיים?
9: כמעט כל יומיים, אבל לפני יומיים, אתה יודע, כבר נתן רמז.
10: שר הביטחון מזהיר כל הזמן ומאיים.
9: מה מתוך זה למיטב ידיעתך אמיתי, ומה זה, אתה יודע, העניינים שבאים אולי להכין את האפשרות לכך שהבחירות לא תקרנה כמתוכנן?
26: הבחירות תקרנה כמתוכנן. האפליקציית ההזהרות נתניהו, שכל הזמן מזהירה אותנו, חברים, זה לא עובד ככה. אם יש בעיה ביטחונית, צריך לעשות על זה דיון מסודר, דיון רציני של מערכת הביטחון, ולערך בהתאם. ולא להבהיל ולקסטח ולתת הזהרות, כמו שעושה אפליקציית ההזהרות נתניהו.
10: ולא היו ישיבות כאלה? אולי כן היו.
26: עד כמה שאני מבין, יש בעיקר הצהרות, כי הם יודעים שהם הולכים להפסיד בבחירות. ודרך אגב, אם יש נושאים ביטחוניים, ויש נושאים
10: ביטחוניים... רגע, לא הבנתי את המשפט האחרון. הם יודעים שהם הולכים להפסיד בבחירות, ואז הם נותנים הצהרות. ומה נותנים להם ההצהרות האלה?
26: ההצהרות האלה הם מכניסים את הציבור ללחץ, כאילו יש איזשהו... כאילו יקרה משהו לבחירות.
10: ואז מה? אנשים ישנו את דפוס ההצבעה שלהם?
26: תראה, אני לא חושב שאנשים ישנו את דפוס ההצבעה, אבל חלק מהגישה של נתניהו, שהוא לא מסוגל להכריע מלחמות, הוא רוצה שיהיה כל הזמן מלחמה ברקע, הוא לא מסוגל להכריע את החמאס, החמאס עדיין שולט בעזה, ולכן ביטחון זה עסק רציני, זה לא עסק להצהרות, זה עסק שצריך לנהל אותו, וצריך שתהיה מדיניות ברורה, וכן, אם מישהו מאיים עלינו, צריכים לפגוע בו. אבל לא רק לאיים ולאיים.
10: אבל אני יכול לשאול אותך שאלה, לאורך השנים, גם בשנים שנתניהו לא היה פה, אפשר לומר שבסוף, בסוף, בסוף לא הכרענו דברים לא מול חמאס, ולא מול חיזבאללה, ולא מול אף אחד. אין שום דבר שהוא הוכרע.
26: תשמע, השבעה באוקטובר זה סוג של קו פרשת מים. משהו השתנה, זה היה המחדל הגדול בתולדותינו, ראיתי אותו בעיניים, נלחמתי שמה. זה ששלוש שנים אחרי זה, החמאס לא הוכרע לחלוטין, הוא עדיין שולט ברצועת עזה, הוא עדיין מקבל כל יום 600 מסעיות מממשלת המחדל הזאת, ואנחנו מבינים שנתניהו והסוכנים הקטרים עדיין מעבירים להם מיליוני דולרים, זה מחדל אדיר בפני
10: עצמו. מה אתה חושב שהיה צריך לעשות עכשיו? מה היה צריך לעשות עכשיו? הרי בוא, צריך לומר את האמת. אנחנו כולנו גם כמדינה וגם כתקשורת וגם ככל העולם, אמרנו במפורש, חבר'ה, קודם כל תחזירו את החטופים, אחרי זה נמשיך את הסיפור עם חמאס. ביקשנו כולנו לעצור את הסיפור ולהביא את החטופים וכך נעשה. השאלה, מה אתה חושב שהיית צריך לעשות אחרי זה?
26: תראה, אני חושב שעכשיו, באמת, בנקודת הזמן הזאת, שצריך לעשות רק דבר אחד. להחליף את ממשלת הלוזרים הזאת ולהתחיל להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, כי חוסר הביטחון הוא לא רק
10: מה
26: שם.
10: מה עושים בעזה, אבל מה אתה עושה? אתה ראש ממשלה עכשיו, מה אתה עושה בעזה כרגע?
26: דבר ראשון, מעיף משם את קטר וטורקיה, ומודיע שקטר היא מדינת אויב. דבר שני, מתחיל לעשות פעילות יחד עם המצרים.
10: ואז יש מצב שעל הדרך אתה מקבל טלפון מטראמפ? שאצל קטר יש לו בסיסים, ויש לו שיתופי פעולה, וכו' וכו'.
26: תראה, הנשיא טראמפ, יש לי מלא הערכה כלפיו, והוא יחזיר לנו את החטופים. אבל מצד שני, אי אפשר שטראמפ הוא יהיה זה שאחראי על ביטחון מדינת ישראל. זה מה שקורה היום. טראמפ קובע מה יהיה בדרום, טראמפ קובע מה יהיה בצפון. צריך להחזיר את השליטה בביטחון למדינת ישראל, וזה מה שאנחנו נעשה.
9: אגב, בנימה טיפה אישית, בשבוע שעבר ציינו 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, כמו שכבר ציינת, אתה לקחת חלק באירועים האלה, נסעת בעצם בבוקר 7 באוקטובר לחלץ מהממד בנחל עוז את בנך אמיר, אשתו מירי ושתי הנכדות שלכם. 3 שנים אחרי, מבחינה אישית משפחתית, מה השתנה?
26: אמיר, מירי, גליה וכרמל חזרו לקיבוץ נחל עוז, יחד עם 80% מהקיבוץ.
9: לא ידעתי שהם חזרו.
26: כן, גליה הקטנה, שאלת אני מעדכן. גליה הקטנה, שבשלוש אמרה, שהייתה בת 3 ואמרה, סבא ביי היום בת 6, ועלתה לכיתה א'. אני לא יכול להגיד לך כמה אנחנו גאים בהם, כי זה צעד מאוד לא פשוט, וזה בעיניי הציונות הכי גדולה היום במדינת ישראל, לחזור לשם. אבל עדיין אין תחושה של ביטחון בגלל כל מה שפרטתי קודם על החמאס. אנחנו כמשפחה, אתה יודע, אנחנו תומכים אותם.
9: אתם נוסעים לבקר לפעמים שם?
26: מה זאת אומרת? כל שבוע אנחנו שם.
9: ואיך נראה נחל עוז? כי בשבוע שעבר הייתי בכפר עזה במקרה ובביקור, ויש שם 40 משפחות שחזרו, ובנחל עוז, איך זה נראה?
26: נחל עוז 80% מהקיבוץ חזר, כלומר יש ילדים בשבילים, שזה הדבר הכי חשוב.
10: כן, אבל מעבר לחזרה הפיזית, החיים חזרו, חיים, כן, כן.
26: החיים חזרו, אתה יודע, איפה שיש ילדים יש חיים. אז החיים חזרו, אבל החששות לא הסתיימו. והפצעים עדיין לגמרי פתוחים, כי לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, ולא בדקו באמת מה קרה. ואתה יודע, זה אותו סיפור של ועדת חקירה ממלכתית שנקים ביום הראשון לממשלה, זה לא רק כדי לתקן, נתקן ונעניש, אתה יודע, להרחיק מהשירות הציבורי את כל מי שאחראי למחדל.
10: כן, אבל
9: אנחנו מוכרחים לסיים,
26: לא, אבל זה גם משהו בנפש, אנשים יתחילו להרגיש ריפוי שמישהו מתייחס אליהם.
9: אז אנחנו חייבים לסיים. אלוף במילואים נועם טיבון, מתמודד ברשימת ישר בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. ביחד, ביחד, ביחד, ביחד, ביחד, דש לאמיר ולמירי.
26: ביחד לנצח.
9: להתראות.
0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים קידי גוב, דני גופן במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
5: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: אימפריה מטורפת.
5: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
8: זה חלום שמתגשם.
5: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
9: יואו, לא נושמת.
5: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
10: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
5: והפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
11: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
5: אנחנו כאן.
12: אחרי החדשות, יגאל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. מת מפצעיו עוד אדם שנפגע בפיצוץ במפעל אינטל אתמול. שר החינוך קיש אומר כי ראש השב"כ לשעבר רונן בר מחפש תירוצים מדוע כשל בליל 7 באוקטובר. בעוצמה היהודית ידרשו בממשלה הבאה להחליף את תואר הנשק בערך חדש, צדקת הנשק, ולקבוע שהכלל המנחה יהיה הבא להורגך השכם להורגו. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. האסון במפעל אינטל בקריית גת. הלילה מת מפצעיו עוד אדם שנפגע בפיצוץ ובכך עלה לשניים מספר הנספים באסון. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי מדובר בגבר בן 49 שפונה במצב קשה, אך מאמצי החייאתו כשלו. עוד פצוע קשה בשנות ה-20 לחייו מאושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון לא העירו את נתניהו בליל 7 באוקטובר, אף שהיו מחויבים לכך, וכי ראש השב"כ לשעבר רונן בר מחפש תירוצים מדוע כשל.
15: הם לא העירו אותו באותו ערב גורלי, כשהם רואים שהסימים נדלקים, כשהם רואים שהנהגת חמאס יורדת לה ומתחפרת, כשהם רואים שיש כינוסים של חמאס בשעות, כמה שעות לפני. עם כל זה מחליט רונן בר בסוף לשלוח צוות הקילה ולא להעיר את נתניהו.

0: הבעיה זה שהוא לא יודע להשיג אותו בטלפון, שיושבים איתו כל המאבטחים של רונן בר, שהוא רק מרים להם טלפון והם מגיעים אליו בשנייה, שהוא יכול בוא, טלפון זה לא הבעיה.
1: את הדברים אמר השר קיש בתוכנית גואטה והסיניים. בחירות 26, מנציגויות ישראל בעולם החלו הלילה להצביע חברי הסגל הדיפלומטי ושליחי ישראל בחול. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות בבקו באזרבייג'אן וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע בבחירות הקרובות.
2: הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע וכמובן להשפיע. אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל שוב ושוב, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו.
1: נשיא מצרים, הסיסי, מגיב לדבריו של השר סמוטריץ' שאיים לכבוש את חצי האי סיני אם תתקוף מצרים את ישראל, ואומר כי קהיר דבקה בהסכם השלום.
3: احد المسؤولين السعوديين لما بيتكلم على ان احنا يعني مش هنحارب يعني عشان هنخاف على سيناء فانا عايز اقول له يا عم احنا
1: المطره الاولى واخرونه של מצרים ישמירה על ביטחונה על יציבותה ועל העם המצרי. למדינה המצרית אין אג'נדות נסתרות, ובראש סדר עדיפויותיה עומדת השמירה על גבולותיה וביטחונה הלאומי בתוך מסגרת של שלום ויציבות. הסכם השלום עם ישראל מהווה מסגרת חכמה לניהול היחסים בין שני הצדדים, וכי אין למצרים כל שאיפות נגד שום גורם, אמר הסיסי. מדבריו הביאה כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. מפלגת עוצמה יהודית מגבשת דרישה לשינוי יסודי בקוד האתי של צה"ל, ובראשו ביטול ערך תואר הנשק. כתבתנו ירה שפירה מוסרת כי בכוונת השר בן גביר לדרוש בממשלה הבאה להחליף את תואר הנשק בערך חדש שיקרא צדקת הנשק, ולמחוק את האיסור המפורש לפגוע בשבויים ובבלתי מעורבים. כיום החייל מחויב לפעול למניעת פגיעה במי שאינם לוחמים. במסמך המוצע יימחקו הסעיפים האלה, ויקבע כי הכלל המנחה הוא הבא להורגך השכם להורגו. בן גביר מציע גם להגדיר את צהל צבא יהודי שמטרתו הכרעת האויב, ולהסיר ממסמך רוח צהל את ההתבססות על ערכי מוסר אוניברסליים וכבוד האדם.
4: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
5: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
4: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
1: והתחזית, עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים בודדות. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: השעה בחסות.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
13: עכשיו, יגאל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, גואטה והסיניים, שעה שנייה. איך אתה בצילומים?
1: שלום גם לכם, גואטה והסיניים.
0: מה זאת אומרת?
1: אמרת שלום לכם, גואטה והסיניים.
0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, ושלום לך. יגאל גואטה, שוב שלום. היה לנו סיבוב נחמד במטבחון, היה אחלה.
1: אני אוהב שאתה מקפיד ללכת לפני התוכנית לאיפור.
0: למה? מה זה מקפיד? זה ההוראות, אנחנו בטלוויזיה, לא?
1: נו, אז מה?
0: עזוב, עד עכשיו אנשים חושבים שככה אני נראה. לא, לא, זה לא,
1: אתה יפה גם בלי זה, תאמין לי.
0: מציאות מאוד דאויה, וככה נראה את הגרסה מוכרת.
1: אל תתחיל עם השטויות האלה. אבל למה אנחנו צריכים כאילו לראות בטלוויזיה יותר יפים?
0: לא, לא יותר יפים, יש תאורה, יש זה, אני יודע.
1: נו, אז מה, מה זה מעניין? למה זה לא טוב שאני נראה כמו שאני?
0: אתה יש לך זקן, אתה. איך תתאפר, מה תתאפר?
1: אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי שאתה מתאפר, כי הבנתי שבזמן האחרון יש מצלמות שעושות דוחות, והן עוקבות אחריך כל הזמן.
0: השבוע קיבלתי דוח, עניתי בתל אביב, קיבלתי דוח. האמת ששמתי פנגו.
1: אל תגיד על מה.
0: לא, חניה בכחול לבן. חניה בכחול לבן, שכנראה נמשכה יותר מדי זמן. לא זה לא משהו. וואלה.
1: כמה שילמת?
0: לא שילמתי עוד, אני תמיד דוחה את זה.
1: כמה קיבלת דוח?
0: 100 שקל.
1: מצוין, זה יותר זול מחניה.
0: זה יותר זול מהחניה. יותר זול מהחניה, אני תמיד מרגיש שדפקתי את המערכת. במקום שאני חונה זה, אני מרגיש שדפקתי את המערכת. אבל גם שמתי פנגו, אתה מבין? פשוט אתה לא זוכר הרבה פעמים להעריך את הפנגו הזה.
1: אבל זה שאתה מצולם, ידעת?
0: אז זהו, לא ידעתי עד הסוף שגם בכחול לבן אתה מצולם. חשבתי שאתה מדבר בטלפון בזמן נהיגה, או שאתה נוסע בנתיב ציבורי.
1: אתה יודע, אני לא אשכח, בפעם הראשונה שנסעתי לסין,
0: כן,
1: לעבודה, אמר לי חבר, תקשיב טוב, אל תעשה שום דבר חריג ברחוב. אתה 24 שעות מצולם, ואתה, יודעים לאיפה אתה הולך ומאיפה אתה בא ולמה אתה זה ולמה אתה זה. ואתה יודע, הכניס אותי ללחץ. הוא אומר לי, גם אם אתה הולך ברחוב, אתה רואה בן אדם מת, אל תסובב את הראש, תמשיך ישר.
0: די.
1: כן, ככה הפחיד אותי.
0: זהו, עשיתי ראיון לפני כמה זמן.
1: כל מצולם.
0: עשיתי ראיון לפני כמה זמן עם אירן זהבי, אז הוא סיפר לי שם על תקופת הקורונה בסין, שגם כן, הכל היה מצולם, כולל סף הדלת, כאילו, דעתי, אני מפחד שגם בבתים זה היה מצולם.
1: אבל שם ירו באנשים.
0: הכל היה מצולם. כולם, הכל מצורף. זה מטורף. אפרופו זה, אנחנו רוצים להדביק כאן לתוכנית את להגיד שלום לעורכת דין רינת ברנדל.
2: שלום.
0: אמרתי נכון שם המשפחה, ברנדל?
2: נכון.
0: יפה, ממחלקת הייעוץ המשפטי, הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. אז אני קיבלתי השבוע דוח מעיריית תל אביב, ונגיד שהוא בוצע, אני לא יודע, אין לי מושג אם הוא בוצע במצלמה, אבל נגיד שהוא בוצע במצלמה, ואני לא רוצה לשלם אותו. אני רוצה להתחמק, לעשות הכל כדי לשלם אותו. מה אני צריך לדעת?
2: אוקיי, אז קודם כל אנחנו לא בעד להתחמק מתשלומים.
0: לא להתחמק, אני רוצה
2: לפי חוק.
0: לא, אני רוצה לנהוג על פי חוק, אבל לעשות את כל מה שהחוק מאפשר לי כדי לא לשלם את הדוח, שהוא לדעתי לא מוצדק ולא בסדר.
2: נכון, אז אני רוצה להסביר קצת על המצב. בעצם יש היום, עם התגברות הטכנולוגיה והזמינות של מצלמות, עיריות רבות התחילו לאכוף עבירות חנייה, שזה יכול להיות גם כחול לבן וגם אדום לבן, באמצעות מצלמות, שחלקן הן מצלמות רגילות, זאת אומרת מצלמת וידאו, כמו שאנחנו מכירים, שמוצבת ומצלמת את האזור של המצלמה, וחלקן הן מצלמות LPR. מצלמות LPR הן מצלמות חכמות, אוטומטיות, מזהות לוחיות רישוי. המשמעות אותי שהמצלמה למעשה מרגע שרכב נכנס לאזור הכיסוי שלה, היא קולטת את מספר לוחית הרישוי ושומרת אותו בדאטאבייס, וככה אפשר בעצם להנפיק את הדוח בצורה פשוטה בלי לצפות בסרט הצילום. פשוט היא יודעת להגיד איזה מספר רישוי היה באיזה כן. נקודה, באיזה שעה, וזה ככה אוטומטית יכול לצאת הדוח. עכשיו, בית המשפט...
1: רגע שנייה, והמצלמת וידאו היא לא מצלמת מספרים?
2: המצלמת וידאו היא מצלמת וידאו רגילה, היא מצלמת בין היתר גם מספרים, אבל כדי להוציא את הנתונים, כדי לאבד אותם ולהנפיק דוח, אתה בטח צריך להושיב פקח שיצפה בכל סרט הצילום שהוא שעות על גבי שעות.
1: וה-LPR מוציא אוטומט.
0: יודעת לחסוך את זה.
2: ה-LPR יודע להוציא אוטומטית, וגם יודע, זו מצלמה חכמה, היא יודעת לעשות עיבודים, היא יכולה, נגיד, אפשר לעשות לחיפוש, להכניס מספר רכב שאתה רוצה לחפש, ולראות בדיוק איפה הוא היה בכל רגע נתון בשבועיים האחרונים.
1: מה זאת אומרת? זה נותן את כל המסלול שלו?
2: כן, זאת אומרת, זו מצלמה שיש לה יכולת עיבוד, היא גם יכולה להתחבר עם מאגרי מידע נוספים שקיימים, וזו מצלמה חכמה, בקיצור.
1: זאת אומרת שלכאורה, לפי מה שאת אומרת, פקח יכול להיכנס ל-LPR הזה, ולדעת איפה נסעתי בשבועיים האחרונים מהרכב שלי?
2: ככל שאתה צולמת באזורים שהיו בהם מצלמות, כן. זה לא כיסוי מלא של כל העיר, אבל ברור שאם מציבים בכל אזורי הכחול לבן ובחניונים, אז זה כיסוי די טוב של העיר.
1: אז לכאורה, עכשיו אנחנו נעשים לתחום שלך, שזה פגיעה בפרטיות, לא?
2: נכון. אז בעצם הנושא הזה התעורר אגב פסיקה של בית משפט בעתירה שהוגשה, שבעצם קבע שהשימוש של עיריות במצלמות חכמות, LPR, הוא לא חוקי כשאין להם הסמכה בדין. מה זה אומר? שבעצם אין חקיקה שאומרת, עכשיו העיריות יכולות להציב מצלמות LPR לצורך עבירות חניה. בגלל שהפגיעה בפרטיות היא כל כך גדולה כמו שהסברתי, אז הדרישה היא שתהיה הסמכה בדין, שממש המחוקק, הכנסת, תחוקק חוק שאומר שמותר להשתמש, כמו למשל שיש למשטרה חקיקה שמאפשרת לה להשתמש במערכות של זיהוי LPR, כמו לדוגמה גם בנתיבים ציבוריים, יש חקיקה ספציפית שמאפשרת את זה, אבל ביחס לעבירות חניה, אין חקיקה כזאת.
1: אוקיי, אבל זה לא, זה לא נוגד חוק אחר של שמירה על פרטיות?
2: ברגע שבעצם עירייה משתמשת במצלמות LPR, שאין להם הסמכה מפורשת בחקיקה, אז זה מהווה פגיעה בפרטיות, זה בעצם נוגד סעיפים בחוק הגנת הפרטיות, שאוסרים על פגיעה אסורה בפרטיות, על מעקב,
1: הטרדה. והם אומרים, תוציאו חוק שאף על פי כן מותר לפגוע בפרטיות, במקרה הזה.
2: נכון, בעצם שמסמך אותם לעשות את הפעולה הזאת. כמובן שהליכי חקיקה של חוק הזה, במסגרת הליכי חקיקה, אז ייבחנו כל השיקולים, תיבחן המטרה שלשמה מבוקשת הפגיעה בפרטיות, שזה אדום לבן, כחול לבן, שככה, אדום לבן אולי אפשר לראות איזושהי הצדקה של הצלת חיים, אבל כחול לבן זה עבירות תשלום, שעל פניו אין הצדקה לפגיעה כל כך גדולה. תיבחן האפשרות, זאת אומרת, להשיג את המטרה באמצעים שהפגיעה שלהם פחותה יותר. זאת אומרת, יעלו פה שאלות משמעותיות במהלך הליך החקיקה, ולא בכדי.
1: שאת אומרת שבכחול לבן זה לא פשוט שיוכלו להעביר חוק כזה.
2: כן, כי בעצם שאתה בוחן את המטרה, אז אתה מבין שמדובר בהכנסות של עיריות לעומת הפגיעה כל כך גדולה בפרטיות, ויש אמצעים אחרים להשיג אותם, אפשר לשלוח פקחים, אפשר לשים מצלמות וידאו, כמו שאמרתי, רגילות, אז לא...
1: תגיד רגע, לא הבנתי, איך הגענו לזה שאתה לא משלם את המאה שקל האלה?
0: צריך לבחון, אבל מה שמעניין אותי עוד, אפרופו הרשות להגנת הפרטיות, איפה, למשל, תני לי דוגמה, את לא יכולה להגיד את השמות, אם את לא יכולה, שאיזושהי רשות או איזשהו גוף רצה לקחת את העניין הזה של המצלמות צעד אחד רחוק מדי, ואתם עצרתם אותו, כי אמרתם זה לא עובר.
2: אז בעצם יש קודם כל את העתירה שדיברתי עליה.
0: כן, מעבר אליה.
2: סייפר פלייס, שהיא נגד עיריית רמת גן, פורסם פסק הדין. יש עירייה נוספת של מיטב זיכרוני, אחרי שפרסמנו את העברה שלנו בנושא הזה, כבר מיד אמרה שהיא מבטלת את הדוחות שניתנו באמצעות מצלמות LPR, וגם המודעות הציבורית, זה לא הרעיון הראשון בנושא, אבל היה עיסוק נרחב בנושא, אז המודעות הציבורית גם של האנשים וגם של העובדים ברשויות המקומיות, לכך שהם לא יכולים פשוט להציב מצלמות ככל שהם רוצים ולפגוע בפרטיות, הוא דבר חשוב.
1: אגב, איך אני יכול לדעת?
2: הוא משנה את הדברים.
1: איך אני יכול לדעת כמקבל הדוח, אם קיבלתי את הדוח במצלמת וידאו רגילה או ב-LPR?
2: אתה לא תוכל לדעת רק מהצילום שנשלח עליך, בעצם צריך לפנות לעירייה, לשאול, זאת אומרת אפשר לעשות את זה במסגרת תהליך של עירור או השגה על דוח, האם זה צולם באמצעות מצלמת LPR, ולהפנות להעברה שהוצאנו של רשות להגנת הפרטיות או לפסק הדין של בית המשפט, ולקבל את התשובה.
0: בעבודה שלך בעצם כל הזמן קיים איזשהו שיווי משקל בין הצורך בהגנה על הפרטיות לבין האינטרס הציבורי, נכון?
2: נכון, כל הזמן, כך במטוטלת של באיזון הנכון.
0: אז אפרופו זה, ואפרופו הפרשה שנחשפה השבוע, בלי להתייחס אליה ספציפית של, של הטלפון של יונתן אוריך, מה לגבי פרסום של, של תכנים בוואטסאפ? אתם, זה דברים, זה דבר שאתם מתעסקים איתו?
2: אנחנו מתעסקים, הרשות להגנת הפרטיות מתעסקת בשלל ההיבטים של פגיעה בפרטיות, בין היתר גם פרסומים, כמו שלאחרונה הייתה סיפור עם מלי וליאל, שהרשות להגנת הפרטיות בעצם ביקשה לבצע בדיקה בנושא, בנוגע לחשיפה והפגיעה בפרטיות שלהם. אנחנו גם מפרסמים הנחיות, הברות, כמו שעשינו במקרה הזה.
0: אבל מה לגבי, מה יש לך להגיד לגבי באמת פרסום תכנים של וואטסאפ במידה והם נחשפו? נגיד השבוע נחשף הדבר הזה, כולם קיבלו, מה זה כולם? אנשים קיבלו את זה למכשירי הטלפון שלהם, ויש כאלה שבחרו לפרסם תכנים מתוך זה, יש כאלה שאמרו, זה אינטרס, וזה אינטרס ציבורי, יש כאלה אמרו, אי אפשר לפרסם את זה, זה, זה הגנת הפרטיות, זה חומר פרטי מתוך וואטסאפ.
2: נכון, אני מבינה את השאלה, אבל אני כרגע לא אוכל להתייחס אליה בלי שבעצם ביצענו בדיקה מעמיקה בנושא. צריך להבין את כל הנסיבות, את הפרסומים, להכיר את התכנים, ורק לאחר מכן להגיע למסקנה משפטית בנושא.
1: זאת אומרת, ובכלל תוכן של בן אדם בפלאפון שנמשך ממנו בצורה פלילית, אסור להשתמש בו? מוחלט?
2: שוב, זו שאלה מורכבת, לצורך מה אתה משתמש בו, איזה היתרים נתן אותו בן אדם לשימוש במידע.
1: לא, אני מקריא את המידע בתקשורת.
2: כן, אבל יש מידע נגיד שחשפת לצורך העניין ברשתות חברתיות, באופן פומבי, יש מידע שנתת הסכמה אליו, וצריך
0: לא, להיות מה המידע. כמובן שלא ניתנה הסכמה.
2: לא, ברור, אבל יש גם כל מיני תורות בעניין הזה.
1: מישהו פרץ לטלפון של מישהו, הוציא משם המידע, ואנחנו אומרים בתקשורת את המידע הזה.
2: שאלה מורכבת, אני לא יכולה להתייחס ככה על רגל אחת, זה ממש צריך לבחון את כל הנסיבות לעומק.
0: אוקיי, עורך הדין רינת ברנדל, ממחלקת ייעוץ משפטי, משרד המשפטים, הרשות להגנת הפרטיות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה.
1: מעניין אותך הנושא הזה, אה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. מה חשבת? מה חשבת על זה? מה חשבת על כל מה שקרה השבוע עם הטלפון של אוריך והעניינים שנוצרו אחר כך עם עמית סגל?
1: תראה, אין ספק שאנשים מרשים לעצמם לעשות דברים בסתר, מה שהם לא מרשים לעשות בעצמם בגלוי. בטח ובטח אנשי תקשורת, אוקיי? אבל מצד שני, צריך גם לעשות לזה איזשהו גבול. צריך לעשות לזה איזושהי מסגרת. אי אפשר שאתה...
0: אנחנו רק רוצים לעבור למסיבת העיתונאים של המועמד לראשות הממשלה.
1: מה זה ככה בהפתעה?
0: המתמודד לראשות הממשלה. כן, כן, לא, הוא עושה היום מסיבת עיתונאים על גבול רצועת עזה בנושא ביטחוני.
1: הנה, זה התחיל. בוא נשמע.
3: בראשון לאוקטובר בנימין נתניהו מקיים דיון שהמזכיר הצבאי שלו חותם עליו, שבנימין נתניהו מאשר את הסיכולים שהוצגו. כמזכיר צבאי לראש ממשלה שנתיים וכרמטכ"ל לשעבר, זה אירוע דרמטי, זה לא אירוע שקורה ביום יום. זאת אומרת, קרה משהו משמעותי בסוף ספטמבר שהביא אותו לאשר סיכולים משמעותיים ברצועת עזה. זאת אומרת שהוא ידע את זה. אני יכול להעיד שאני ב-16 לאוגוסט שולח לו מכתב התראה, עצור בטרם חורבן, המציאות היא מציאות ביטחונית חמורה, תעצור, תגבש את צהל, תמקד אותו, הוא לא שמע. הוא לא שמע להתראה של רונן בר ב-15 לספטמבר, אחרי שורה ארוכה של התראות שאומר לו, מסר מסילואר, האדמה תרעד.
0: צריך להגיד שהרוח שאנחנו שומעים ברקע זה בגלל הגבול רצועת עזה, משם מתקיימת מסיבת העיתונאים הזאת.
1: כן, אבל זה רוח נוראית על המיקרופון.
3: הוא מנסה עכשיו לספר סיפור לאחור. והדבר החמור ביותר בעיניי, שהוא מנסה להפיץ יחד עם המשפחה שלו, בחברה הישראלית, תיאוריה של בגידה. היו אנשי ביטחון שבגדו, לכן האירוע והמחדל הנורא הזה קרה. לא נאפשר לו להסתיר את האמת, ואני מתחייב ששבועיים מכניסתי לתפקיד, תוקם ועדת חקירה, על פי חוק ועדות חקירה, מה שנקרא ועדת חקירה ממלכתית, שתבדוק באופן רחב מה קרה ביום הזה, ומה קרה עשור לאחור. עשור לאחור אני התחלתי להיות רמטכ"ל.
1: אבל באמת, למה ככה בחוץ? זה מאוד מקשה על השמיעה.
0: כן, קשה לשמוע.
1: בטח לאנשים כמוני שיש להם בעיות קשב וריכוז.
4: אני אשמח לשאול, אדוני, בהקשר של סחבת בחירות שאנחנו מכירים שקורית, ואנחנו רואים סקרים שדומים למה שהיה 4 שנים קודם לכן, א', איך תמנע סחבת בחירות נוספת, איך תמנע סחבת בחירות נוספת, והשאלה השנייה, במידה ולא תצליח למנוע סחבת בחירות נוספת, ונגיע שוב לבחירות שניות ואולי שלישיות, האם תשקול ממשלת אחדות עם נתניהו, ללא נתניהו, מה הפתרונות שלכם כגוש שצפויות לאפשר לנו לא להגיע לשלב הזה?
3: בשנה האחרונה חרשתי את הארץ מאילת למטולה וחזרה כמה פעמים. הגעתי לסדרות, לאופקים, לשלומי, לקריית שמונה. אני רואה רוח חזקה מאוד ורצון לראות מנהיגות אחרת שתוביל את מדינת ישראל למקום הרבה הרבה יותר טוב. יחד עם זה אני לא מזלזל בסקרים. מה שאני רואה בסקרים, שראש הממשלה נתניהו והקואליציה שלו נמצאת במצוקה קשה, הסקרים מראים להם במקרה הטוב, כשמחברים מפלגות שמודיעות שהם לא ירוצו איתו, 49 ו-50 מנדטים. אני לא רוצה להיכנס כרגע למספרים. אני משוכנע שנקים ממשלה על בסיס קואליציוני רחב של 61, 2, 3, 4 מנדטים, ולגבי נתניהו שאלת, אמרתי לאורך כל השלוש שנים, עוד כשהייתי חבר קבינט, שכל מי שהיה בתפקיד צבאי, ביטחוני ומדיני בשבעה באוקטובר התרשל בתפקידו, חייב ללכת הביתה. הייתה מעילה באמון האזרחים והתרשלות בתפקיד, ולכן נתניהו, שמגדיר את עצמו כמפקד העליון בכל רעיון טלוויזיה, בדרך כלל באנגלית, צריך להיות הראשון ללכת הביתה.
0: אנחנו נעבור לפרסומות.
3: ציפיתי ממנו אולי ציפייה גבוהה מדי שישים מכתב והתפטר כשהמצב התייצב.
5: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
10: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר. כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
12: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: פספסתם פרק של עד הקצה?
14: בת 15 מתחתנת וכולם שותקים. אורן אהרוני עם העדויות והקולות מהקט ביבנאל.
15: אני בוכה, אני אמא, אני ילדה ואני אמא. איך אני הולכת לגדל את הדבר הזה?
13: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
16: אנחנו כאן.
0: כן, חזרנו.
1: כן.
0: היה דיון סוער בפרסומות.
1: לא, שום דבר הוא לא סוער, תאמין לי. אתה יודע, אני אגיד לך מה, אני
0: אבל אמרת לי,
1: אחרי השיבה באוקטובר.
0: נתת לי אבל משפט טוב על זה שזה שמער בזה.
1: כן, לא, לא, אל תחזור עליו.
0: אוקיי, אוקיי. אבל זה משפט לחיים, שמע.
1: כן, כן. רק מי שהרכיב אותו, הרכיב אותו עם דברים לא הכי סימפטיים.
0: כן.
1: אבל תשמע, בסוף אתה אומר סוער, סוער, סוער, אז אחרי שאתה מבין מה אנשים עוברים בשכול, שום דבר ליד זה לא סוער.
0: נכון, זה נכון. ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום להדס הרשקוביץ.
16: שלום.
0: אלמנתו של יוסי הרשקוביץ, חנוך דאום, פרסם לפני יומיים ברשתות החברתיות, את הדס הרשקוביץ האהובה, אשתו של יוסי, זכיתי להכיר בסדנת כתיבה שערכנו לאלמנות חרבות ברזל, אישה מקסימה ומיוחדת, יוסי בעלה היה גיבור ישראלי ונפל בעזה בתקרית קשה בבית חנון, והוא ממשיך וממשיך וממשיך, ואז הוא בעצם הולך אל התפקיד שלכם, לקראת ההזכרה הקרובה, הדס רוצה לאסוף כמה שיותר תמונות וסרטונים שלו מרגעי הנגינה החזקים האלה, קטעים מסרטי חתונה, תמונות וגם סיפורים של אנשים שיוסי ניגן להם ונגע בהם, אז תעזרו לי להפיץ את המסר הזה, הדס,

0: חולים בבתי חולים במשך באמת מעל 20 שנה. והוא ליווה אנשים, הוא גם ניגן בלהקת חתונות וליווה אנשים ברגעים השמחים שלהם, והוא גם ניגן בבתי חולים וליווה אנשים ברגעים קשים, והמון המון אנשים ממש ברגעים האחרונים, רגעים מאוד עוצמתיים שהוא חווה עם הרבה הרבה משפחות. ואני חושבת שאני לא מגזימה אם אני חושבת שיש אלפי מפגשים עם חולים, מפגשים משמעותיים, והיינו רוצים להגיע לשמוע את הסיפורים, לקבל סרטונים, לקבל חומרים. זה היה מאוד מאוד מאוד משמעותי ליוסי וחלק מהותי.
1: שזו הדרך בעצם להנציח אותו.
0: נכון.
1: ואת מה שהוא עשה. מה היו התגובות באמת עד עכשיו?
0: אז המון אנשים מאוד רוצים למצוא חומרים. בהקשר של החתונות זה קצת פרה-היסטורי, כי באמת היום זה לא בעיה לשלוף, אבל מפעם זה קצת יותר קשה, אז אני מקווה שעוד אנשים יעשו מאמץ ויצליחו לשלוח לנו. וקיבלנו כמה סיפורים באמת מכל מיני משפחות של חולים, אבל אני מקווה שהפוסט הזה יגיע לעוד אנשים, ושבאמת נקבל כמה שיותר חומרים, וגם מי שאין לו ממש סרטונים או תמונות, נשמח לקבל את הסיפור, את המילים, לשמוע על המפגש שלהם.
1: בואי תגידי שוב פעם, איך מגיעים אליכם, איך מפרסמים את זה?
0: אז בפוסט של חנוך באום כתוב גם את המייל, שזה yoshi.memorial@gmail.com, וכתבנו גם מספר לוואטסאפ, מספר הטלפון זה 052-885-9677, אפשר לפנות אליי גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, ובאמת זה מאוד מאוד משמעותי לנו, ונשמח לכל סיפור, כל סיפור הוא משמעותי.
2: מה בינתיים ממה שקיבלתם ריגש אותך במיוחד, הפתיע אותך, או שעוד אין שטף?
0: אז קיבלנו שני סיפורים, אחד מאישה שהייתה מאושפזת כמה חודשים במחלקה אונקולוגית, והיא מספרת שבעצם כל יום שישי היא פתחה את העיניים בבוקר, וקיבלה שיוסי ייכנס בדלת, היא לא הכירה אותו. אבל כבר יצא לה להיות איתו בכמה מפגשים, וככל שהשבועות עברו נהיה ביניהם קשר, ויוסי מעבר לנגינה חיזק ונתן לה מילים, והיא אומרת, היא מספרת כמה המפגש הקצר הזה איתו במהלך כמה שבועות נתן לה כוח לעבור את הסוף שבוע שהוא זמן מאוד מאוד קשה בבית חולים, ובסופו של דבר היא לשמחתנו החלימה, והיא ממש רואה ביוסי כחלק מכל סיפור ההחלמה. זה סיפור אחד, וסיפור מאוד מיוחד שקיבלנו, הוא סיפור על יוסי ביום של החתונה שלנו נעלם. וניסינו למצוא אותו.
2: מה זאת אומרת נעלם?
0: נעלם, לא מצאו אותו, הלך, נעלם. ואבא שלו מספר שהוא שאל אותו, מה נסגר, איפה היית? אז הוא אמר לו, היום זה היום המאושר בחיים שלי, והייתי חייב ללכת לנגן בבית חולים לאנשים שזה זמן יותר קשה בשבילם, ולנסות לעשות להם, להכניס להם גם שמחה. ובעצם יוסי במשך כמה שעות ביום הזה ניגן בבית חולים, ופנתה אלינו אישה אחת שהבן שלה נפטר מסרטן, והיא מספרת שהיא ידעה שחתן ביום חתונתו בא לנגן בכינור לבן שלה, אבל היא לא ידעה מי זה. וכשיוסי נהרג והיא שמעה את הסיפורים, היא עשה את החיבור. ובסגירת מעגל של אחרי 20 שנה, בעצם היא מצאה אותנו וסיפרה לנו את הסיפור הזה. אז באמת יש המון המון סיפורים מדהימים. ואני מקווה שיזרמו אלינו עוד ועוד.
1: עכשיו, עדס, את יודעת, בדרך כלל רוב הסיפורים שלא מכירים אותם על אדם שקרוב אליכם מגיעים בשבעה, כשיושבים שבעה מגיעים המון המון אנשים ומספרים סיפורים. אתם שמעתם שם סיפורים שלא הכרתם?
0: בשבעה נהרו אלינו אלפי אנשים, זאת הייתה שבעה

0: ענקית, ושמענו המון סיפורים, אבל הסיפורים של יוסי הם באמת אינסופיים. הוא היה בן אדם באמת בלתי אתואר, אחד ויחיד. אם זה תלמידים, שכל תלמיד הרגיש שהוא הכי קרוב אליו, ואם זה מורים, שכל מורה הרגיש שהוא הצמיח אותו ונתן לו כנפיים והשפיע עליו, ואם זה משפחה וקהילה, אנחנו גרים בקהילה של בוגרים צרכים מיוחדים בגוש הציון, אז גם בתוך הקהילה הוא היה מאוד מאוד משמעותי, והגיעו המון המון סיפורים מהצבא, מהמילואים. אבל בסוף גם אני חושבת שבהקשר של הנגינה, אני לא יודעת אם אנשים עשו את ההקשר כבר אז, וגם אנחנו באמת מעבר לנגינה, אנחנו נשמח לשמוע כל אחד שיש לו מה לספר לנו. יוסי נגע בכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה מעגלים, כשדפקו לנו בדלת ביום, דפקו לנו בליל שבת, בסעודת שבת, וכשהמודיעים נכנסו, אני חושבת שאחד מהמשפטים הראשונים שאמרתי להם זה שאני שמחה בשבילם שהם לא מבינים איזה מגה פיגוע הם באו לבשר. ואני חושבת שככל שהזמן עובר, אנחנו 3 שנים מאז הפרידה שלנו הקשה והכואבת מיוסי, וככל שהזמן עובר אנחנו, העוצמות גדלות, וחשוב לי להגיד ששום דבר לא חדש, ידענו הכל עוד בחייו, אבל ההיקפים הם בלתי נתפסים.
1: וברקע אנחנו שומעים שיר שבחרת, ספרי עליו.
0: השיר הזה הוא לחן שיוסי אלחין במהלך הכניסה הקרקעית לעזה. והמילים הם גם כי אלך בגי צל מוות לפסוקים, ובעצם יוסי סיפר לגולן וח שלחם איתו, אלוף משנה גולן וח, שהניגון הזה הגיע אליו ממש כשהם נכנסו לעזה, והיו קולות וברקים, הוא הרגיש במעמד הר סיני, והמנגינה הזאת היא בעצם ליבטה אותו. יוסי אמנם היה נגן כינור, אבל הוא לא הלחין עד עזה שום מנגינה, ובאמת גולן הגיע אלינו לשבעה ונתן לנו במתנה את את הלחן של יוסי, של גם כי אלך. והקלטנו יחד עם הילדים את השיר הזה, וגם זה בלי להתכוון הופץ לכל עבר. אנחנו מקבלים מכל העולם ביצועים של אנשים ששרים את זה, וגם זה מאוד, עוד מתנה מדהימה שיוסי השאיר לנו.
1: אז הנה אנחנו מקשיבים
0: לקדם את ה... כן, לקדם את למנגינה.
2: כל המוות הזה והאובדן הזה, כן.
1: כן.
0: הדס
1: הרשקוביץ, אלמנתו של יוסי, שנפל ב-10 בנובמבר 23 בעזה. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, תודה רבה.
3: שעות טובות, תודה.

0: חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת בית.
1: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשו כוכבית 3766.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: הערב, בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה, עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
10: אתה יודע, שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים, אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
9: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: חזרנו. חזרנו, מה יש לך מלא עניינים בעבודה?
13: תדע לך שהאייטם הזה, הבא שלנו, ממש ממש מעודד אותי.
12: והוא גם, למה?
13: כי חשבתי
12: קודם כל שני האייטמים האחרונים הם מעודדים. תמיד אנחנו מנסים לסיים למעלה, בטוב.
13: חשבתי שלהיות האקר, זה כזה סיפור גדול, זה לא פשוט.
12: ומה התברר?
13: שאתה יכול לפרוץ למערכת מטורפת עם קוד כזה של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
12: בדיוק, כשאומרים לך, תקשיב, יש לך עכשיו...
13: וגם אני יכול.
12: יש לך עכשיו, נגיד, אתה יושב באיזשהו בית קפה, והמלצר לא פנוי, ואתה רוצה לדעת מה הקוד לווי-פיי. מה הדבר הראשון שתנסה? איזה קוד?
13: 1, 2, 3, 4, 5, נו מה? או 1, 1, 1, 1, 1, 1.
12: או, בדיוק, או 1, 2, 3, 4, 5, 6, או 1, 1, 1, 1. עכשיו תקשיב מה קרה בדנמרק. מה שקרה בדנמרק זה פצחנים הצליחו לחדור למרשם התושבים ולדעת הכל על תושבי דנמרק. הדבר הכי מטורף זה שמרשם התושבים היה מוגן עם הקוד הבלתי ניתן לפיצוח 1, 2, 3, 4, 5. בוקר טוב ליורם הכהן.
14: בוקר טוב.
12: מנכ״ל איגוד האינטרנט.
14: נכון.
12: מה הקוד בטלפון שלך? סתם, אני לא אשאל, אבל בטח לא 1, 2, 3, 4, 5, 6,
13: רגע,
12: נכון?
13: רגע, אני חייב לעצור אותך.
12: נו.
13: למה צריך בכלל קוד? בטלפון.
12: מה זאת אומרת? למה?
13: אין לי קוד.
12: גם ליונתן אוריך לא היה. גם ליונתן אוריך לא היה.
14: אתה רואה? ביומטרית.
12: כן, כן.
14: אני מקווה שיש לך הגנה ביומטרית.
12: אז מה, ספר קצת על מה שקרה בדנמרק, איך זה קרה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה?
14: מה שקרה בדנמרק זה שמרשם האוכלוסין הדני זמין לכל מיני גופים לעשות בהם שאילתות, וחברה מסוימת שהיה לה הרשאה כזאת, הרשאת חיבור, הגדירה את הסיסמה כ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, ואיזשהו האקר בר מזל עלה על זה והצליח להוריד את... כל מרשם האוכלוסין הדני, אני לא יודע אם כל, אבל כל מה שהיה זמין לאותה חברה, וזה כמובן התפרסם. אני חושב דרך אגב שבתור ישראלים אין לנו שום סיבה לא לשמוח לעד, ולא להיות גאים במשהו, כי במדינת ישראל האירוע הרבה יותר חמור.
12: מה זאת אומרת?
14: מדינת ישראל, כל מרשם האוכלוסין בשנת 2005, על ידי איש אאוטסורסינג של משרד הרווחה, נגנב זה יצא החוצה באפליקציה שקוראים לה אגרון, והמצב בישראל הוא הרבה יותר גרוע מאשר בדנמרק. הרבה יותר גרוע, מכיוון ששם יצאו, בדנמרק יצאו רק פרטים מאוד מאוד בסיסיים, ובמדינת ישראל דלפו כל קשרי המשפחה של כל אוכלוסיית מדינת ישראל בשנת 2005.
13: אבל בסוף, בסוף זה שעשה את הקוד הזה, 1, 2, 3, 4, 5, לא באמת, מה הוא חשב לעצמו? הוא יודע הרי שכל ילד בגן אומר, טוב, אז בוא נעשה 1, 2, 3, 4, 5.
12: 6.
13: או שהוא אמר, בגלל שזה כזה פשוט, אולי אף אחד לא יחשוב אפילו לעשות את זה.
12: בדיוק, הפוך על הפוך.
14: לא, אני לא יודע מה עמד בראשו של מי שזה, זה מישהו שבהחלט... מעבר לזה שצריך לפטר אותו מכיוון שהוא עבד בחברה מסוימת, יכול להיות שגם אפשר להעמיד אותו לדין בדנמרק. וזה בכלל, דרך אגב, משהו שהאוכלוסייה צריכה לדעת, זה לא רק קוד הכניסה למרשם האוכלוסין, זה גם, אתם שאלתם מקודם את הרשות להגנת פרטיות על הנושא של,
12: נכון.
14: של וואטסאפ, גם מה שככל הנראה על פי הפרסומים עשה יונתן אוריך בזה שהוא חיבר חשבון וואטסאפ שלו בצורה בלתי מוגנת, זה עניין של פרקטיקות מאוד מאוד בסיסיות של הבנה באבטחת מידע, ובוודאי מי שאחראי על מאגרים משמעותיים צריך לדעת את זה, אבל פה זה בדנמרק לא ידע.
12: זהו, אז זה, אתה יודע, זה... עוד לא הצלחתי להבין את האירוע הזה של, של הטלפון של אוריך, למה בדיוק חובר לשרת הזה, אתה מצליח להבין?
14: אני מצליח ממה שאני קורא להבין שאוריך ניסה לבנות איזושהי אפליקציה באמצעות כלי בינה מלאכותית, וכנראה לא הבין את...
12: לא, אז למה בשביל זה צריך להתחבר לשרת באמירויות?
14: מה?
12: אז למה בשביל זה צריך להתחבר לשרת באמירויות?
14: מכיוון שכדי לממש את מה שהוא רצה לעשות, היה צריך איזשהו שרת שיעשה. אני לא בטוח... שזה בהכרח חייב להיות באמירויות.
12: ואז התחלת להבין, אבל מה שהוא לא הבין, אז מה הוא לא הבין?
14: אם הוא לא עשה את זה בכוונה, שזאת שאלה שאני שואל את עצמי כשאני קורא על זה, מכיוון שאני מייחס לו קצת יותר אינטליגנציה ממה שאני רואה מהאירוע הזה, אז הוא היה צריך להבין שכשאתה מפעיל כלי בינה מלאכותית ואתה לא מבין בתכנות ואתה לא מבין בהבטחת מידע, אז אתה צפוי לזה שיכול להיות שהתהליך שתעשה יגרום לזה שהמידע שלך ייחשף.
12: כן.
14: ובמקרה הזה, ככל הנראה, המקבילה של ה-1, 2, 3, 4, 5, 6, שזה נקרא לזה קוד הכניסה, היה מפורסם באתר ציבורי.
12: אז תן לנו, יש לנו אנשים שמאזינים עכשיו בבית ושואלים את עצמם איך אני יכול להגן על המידע שלי, אז תן לנו את, לא יודע מה, חמש או עשר הדיברות להגנה מיטבית על מידע שקיים ברשותנו.
14: אז למען האמת, לאיגוד האינטרנט הישראלי יש באמת עשרת דיברות שמפורסמות באתר שלנו, isoc.org.il, ושם אפשר ללמוד לעומק את הדברים, ואני מזמין את הציבור לקרוא את זה כי זה מאוד חשוב. אבל בגדול הייתי אומר שהדבר הכי חשוב היום בעולם שלנו זה לעשות מה שנקרא אימות דו-שלבי. זאת אומרת, לא רק להסתמך על סיסמה, כי סיסמאות הרבה פעמים אנשים משתמשים גם באותה סיסמה, שזאת כמובן גם כן דבר שאסור לעשות, להשתמש באותה סיסמה לכל,
12: כן.
14: לכל היישומים שלך, צריך להפריד בין הסיסמאות, צריך לבחור סיסמאות קשות לפיצוח, שבדרך כלל יש בהם גם אותיות קטנות וגם אותיות גדולות וגם ספרות וגם סימנים מיוחדים, ולממש בכל אפליקציה שיש, וברוב האפליקציות שאנחנו משתמשים בהם, כמו מסרים מיידים, שזה וואטסאפ, בכל הרשתות החברתיות, באים יש לנו אפשרות לאימות דו-שלבי, שזה אומר שתצטרך להזין איזשהו קוד שאו שהטלפון שלך ייצר, או שאתה תקבל אותו כדי להמשיך בפעילות. זה יוצר תלות ברכיב פיזי, שזה הטלפון שלך, שבדרך כלל רוב האנשים שומרים עליו היטב, וזה אמצעי חזק ביותר, חשוב מאוד.
12: בקיצור, המסקנה שלנו מהשיחה הזאת זה עימות דו-שלבי, והדבר השני זה איזה כיף שיש צרות בדנמרק ולא אצלנו.
14: אבל כמו שאמרתי,
12: או אצלנו, לא רק אצלנו.
14: אצלנו, ואפילו התפרסמה הידיעה לאחרונה, שאותו אתר, אותה דליפה שנקראת דליפת האגרון, ממשיכה לחיות.
12: לא, אל תבאס אותנו, כבר היינו מבסוטים מזה שזה בדנמרק ולא אצלנו, עזוב. אנחנו עם הצרות שלנו, מה שקרה ב-2005.
13: משהו על האגרון, כן. אגב, אני יודע שעד היום אנשים פורצים לאגרון הזה, לא?
14: ברור שאנשים, ברור, מכיוון שהמידע הבסיסי לא משתנה, ואני רוצה להגיד משהו, מדינת ישראל ממשיכה לעדכן אותו, מכיוון שכל פעם שמפיצים פנקס בוחרים, שזה מידע שמופץ לכל העולם ואשתו, קרי לכל המפלגות וכל ספקים שלה, אז המידע מתעדכן. זאת אומרת, במידה רבה, מדינת ישראל עושה באופן חוקי את מה שבדנמרק היה צריך סיסמה של 1.1 עד 6, כדי לפרוץ אליו.
12: וואו. טוב, יורם כהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט, תודה רבה רבה, שנמשיך לדווח על שערוריות בדנמרק ולא אצלנו. או שלא נדווח על שערוריות בכלל, למה מגיע לדנים? אנחנו לא רוצים לפגוע בדנים חלילה. יפה.
13: אסנאים, תשמע, אנחנו אמרנו שנעשה אייטם הזה שהיה עכשיו, זה יותר מעניין אותך, אני לא מעניין אותי שיפרצו לי לטלפון, לא יפרצו, אין לי שם שום דבר.
12: כמו איבט ליברמן, אתה עם טלפון ישן, חכם,
13: עכשיו יש לי חדש לצערי, אבל לא מעניין אותי בקיצור, זה לא מעניין אותי הסיפורים האלה, ואין לי כלום בטלפון, אז הכל בסדר. אבל מה שמעניין אותי זה לחזור חזרה, ולראות איך גורמים לך, שתהיה לך, אתה יודע, איזה חדוות בישול מיוחדת. התחלנו עם זה בתוכנית הקודמת.
12: בוא נתחיל עם חדוות בישול, אפילו בלי מיוחדת. שתהיה חדוות בישול.
13: אני חושב שצריך מיוחדת בשביל...
12: אוקיי, הכל מיוחד.
13: אז אנחנו אומרים שלום למי שהכי הכי הכי מבין איך עושים את הדברים האלה. שלום חיים כהן.
15: שלום וברכה.
13: השף של המדינה. איך? קודם כל זה דבר שהוא מולד?
12: כישרון לבישול.
13: לא כישרון, אהבה לבישול. עזוב את הכישרון. כישרון זה שלב יותר מאוחר.
15: אתה יודע, אני לא הייתי רוצה לקבוע שזה אהבה מולדת, כי למה אני אקפח שפתאום מישהו באיזה גיל אומר, וואו, אני פתאום מבין שאני נורא אוהב לבשל, אז למה נערוס?
13: אבל לא, אבל יש יוצא מן הכלל, אתה יודע, יש תמיד במשפחה, למשל אצלנו בבית, אצל אמא שלי, אנחנו היינו 10 ילדים, ולא כולם עמדו מסביב למחוות של אמא כשהיא עושה קציצות ביום שישי, אבל אני כל הזמן הייתי עומד לידה, קודם כל בשביל לגנוב 3 חתיכות.
12: נתח גריל אנחנו
13: קוראים, לראות כל הזמן מה היא עושה, ויש ילדים שזה לא מעניין אותם.
15: נכון, אז נפריד, בוא, יש את האהבה לבשל, ויש את הצד השני שאוהב לאכול, שזה אותו דבר רק מהצד השני.
13: כן, בדיוק. שזה בדרך כלל מעצבן את המבשל, שבאמצע מישהו אוכלים לו.
15: זה נכון. אני זוכר גם את המסע, את ההתגנבות להרים את המכסה, לקחת את הקציצה או מה שיש לפה ולברוח שלא יראו. אבל בסוף גם זה שזה מעצבן אותו, אני חייב להגיד, כמי שמבשל וכן גונבים לו מהסיר, בסוף זה עושה לך טוב. אתה יודע שהילדים שלך אוהבים, בדרך כלל זה הילדים.
13: אני אגיד לך את האמת, אתה צודק, אבל רק לא בטיגון, כפרה עליך, קשה מאוד. אתה יודע, אתה יושב, הצד שאתה עושה 20 קציצות בטיגון, משני הצדדים, בצורה יפה, שחומה שזופה, פתאום דופקים לך 6 חתיכות. זה קשה.
15: אז יש פחות בשולחן, בעיה שלכם.
13: כן, כן.
12: אז רגע, אנחנו יוצאים פה עם טיפים כאילו, מה...
13: בוודאי, הנה, אנחנו הבאנו אותו מיוחד בשבילך, אסנאים.
12: אוקיי.
15: אז אסנאים, איזה טיפ אתה מצפה? מה אתה רוצה? אתה אוהב לבשל? בוא נתחיל מזה.
12: קודם כל, אני...
13: אני לא אוהב לבשל.
12: לא,
13: תקשיב. אין לי זמן לבשל.
12: לא, למה אתה אומר? קודם כל, כשאני עושה את זה, אני אוהב את זה. אתה מכיר את זה? שאני עושה את זה, אני אוהב את זה. אני לא, אתה יודע, אבל שאני עושה את זה, אני נכנס לתוך זה. אבל תן לי איזה משהו, נגיד, לסוף שבוע הזה, אולי גואטה ואתה ביחד, לא יודע,
13: לא, מי אני פה בכלל לידך?
12: משהו שאני יכול להרביץ בסוף שבוע בקלות. משהו שאני יכול לעשות בקלות.
13: אתה יודע, הוא אמר לי איזשהו משפט שאני לא הצלחתי להבין אותו בתחילת התוכנית. הוא אמר לי, תשמע, נגיד עכשיו מטבוחה. אני לא יושב 4 שעות בשביל לעשות,
12: לא, בדיוק.
13: רגע, ממרח ששמים אותו על הלחם.
12: משהו שהוא פרקטי, משהו שהוא פרקטי.
13: פיירואים, פיירואים. הוא מאוד אהב פיירואים.
12: אהבתי את הרעיון.
15: מי אהב פיירואים?
13: הוא, את הרעיון לעשות פיירואים בבית. תן לו איזה טיפ איך עושים פיירואים בלי להסתבך הרבה.
15: דווקא מכל האוכל שיש בארץ הזאת, אתה רוצה
13: פיירואים? לא, ככה בתבנית, לשים את
15: הפיר. מתי ראית עיזים לאחרונה, או איזה מראה אחר שחשקה נפשך בפיירואים? את כבר עדיף לעשות מטבוחה בחייך, אבל בוא, אני אגיד לך לא פיירואים, אבל אני עושה עכשיו, ממש עכשיו.
12: אני רושם.
15: בדיזינגוף 99, אני עושה עכשיו את לקראת הפתיחה של האיטלקייה, ואני עושה עכשיו מה שנקרא באיטלקית מלנזנה, שזה חצילים, רוטב עגבניות, וגבינת פרמיג'אנו ומוצרלה. אתה עופה את זה מהר מאוד, זה לוקח באמת מעט זמן.
12: אתה יכול להגיד לי איך עושים את זה, חיים?
15: והמטבח נקי גם כן.
13: יאללה, לך על זה.
15: הנה, אז קודם כל אתה חותך, לוקח חצילים.
12: כן, אני רושם.
15: מקלף אותם.
12: מקלף
15: אותם. פורס אותם לעובי של שתי אצבעות.
12: כן.
15: אוקיי, לאורך, לא לרוחב, לא עיגולים, אלא אובלי.
12: כן.
15: מקצה אל קצה. שם על זה מלח.
12: כן.
15: אוקיי, מפזר את החצילים יפה, שם על זה מלח. אם אתה לא מבין משהו, גואטה הסביר.
12: לא, בינתיים מבין.
13: מבין הכל מצוין בינתיים.
12: שתי אצבעות מכיר.
15: יופי, שם על זה מלח בנדיבות כדי שיגיר נוזלים, שם בצד. הלאה. הולך לרוטב עגבניות. אתה יכול לקחת רוטב עגבניות, הנה אני אומר, יש היום עגבניות גם איטלקיות, גם ישראליות, מקופסה נהדרות.
13: מצוינות, כן.
15: אתה מעביר את זה למחוות, מבשל את זה כ-5 דקות עם קצת מלח, בזיליקום, אתה שם, או
13: קצת שמן, בשביל הקולסטרול.
15: שמן זית כמובן, שמן זית קצת. זהו, שם בצד. אתה צריך לקנות מוצרלה ופרמיג'אנו.
12: כן.
15: ואז את החצילים, אתה מנגב את המלח, מושך אותם בשמן זין. כשאני אומר מושך,
13: זה לא... כשאתה אומר מנגב, חיים, זה מנגב או שוטף? מנגב.
15: לא,
13: נותן עליהם מכות כאלה ככה.
15: בדיוק, וסוחט אותם. סוחט.
12: סוחט עם היד כאילו?
15: עם היד, כן. לא, לא לפחד. הם לא יקרו. ואז שוב, פותח אותם.
12: רגע, אמרת מנגב את החצילים מהמלח.
15: כן, סוחט קצת.
12: כן.
15: אוקיי? יופי. שם בתבנית של תנור, מושך אותם בשמן זית קודם. כשאני אומר מושך, לא גלו גלו גלו, אלא ממש לעבור בשפשוף עם שמן זית משני הצדדים. כן, עם מברשת מצוין. ולאפות אותם ב-150 מעלות כ-20-25 דקות. זהו, ועכשיו, כשהם יוצאים, אתה מוציא, אתה שם את הרוטב עגבניות על החציל, ככה שהוא יחסה את כל השטח הפנים של החציל, שם על זה הרבה מוצרלה, עדיף יבשה, יש יבשה ואפילו יש פירורים, זה עדיף, ועל זה אתה מגרד את הפרמיג'אנו, מכניס לתנור, ומקרים את זה.
13: וכמה זמן?
15: 10 דקות, ככה ב-180 מעלות. כן, יוצא לך, ותראה שיש לך צבע קצת...
13: חיים כהן, תאמין לי, יש לנו דקה לסיום התוכנית, אם אתה תראה את אסנהיים, איך הוא כותב בשקידה את מה שנתת לו, לא היה לך תלמיד כזה.
15: אז תן לו את הטלפון שלי, אני גם עושה ביקורי בית בטלפון.
13: וואלה.
12: כמה חצילים רק לוקחים?
13: כמה שאתה רוצה. אם אתה עושה ל-30 איש, אז תיקח יותר.
12: אני עושה נגיד ל5, 6, 7 איש, לא יודע מה.
13: 3-4 חצילים זה יהיה.
15: אתה צריך לשבון, אתה 2 סנטימטר האלה, כמה פרוסות יוצא לך, זה תלוי בגודל החציל גם, אז...
13: וכמה פרוסות אתה רוצה לתת לכל אורח. השף חיים כהן, תודה רבה, בהצלחה בדיזיגוף.
12: תודה
15: רבה לכם.
13: תודה.
12: זהו, סיימנו. ערכה אותנו עידית בן יאיר, הפיקו בר קציר ואונית גורייה, טכנאי אילי בן שבת. מיד אחרינו, בחצי היום, גואטה.
13: תודה, סנאים.
12: המאכל הראשון יצא לדרך.
13: יאללה, יאללה, לך על זה. שבוע הבא, אם זה יוצא טוב, אתה מביא. ביי.
12: בטח, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: צפרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: שוק בדוק. שוק בדוק.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
13: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: כפוף לתקנון.
15: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
16: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
18: אימפריה מטורפת.
16: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
19: זה חלום שמתגשם.
16: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
20: יואו, לא נושמת.
16: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
21: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
16: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
22: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
16: אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. אייזנקוט מתחייב כי בתוך 18 חודשים מכניסתו לראשות הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לוועדה לבחירת שופטים. נער בן 13 נפצע פצעים בינוניים בקטטה בין תלמידים בחדרה. הנשיא הרצוג המבקר באזרבייג'אן נאלץ לטוס במטוס אזרי בשל האיסור שהטילה טורקיה על מטוסים של ממשלת ישראל.
25: ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי לאחר 3 שנים של מלחמה בעזה, חמאס עדיין שולט ברצועה וכי מטרות המלחמה לא הושגו. בהצהרה לתקשורת בגבול עזה התחייב אייזנקוט לסיים את שלטון חמאס.
26: מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות תחבולוניות ויצירתיות, פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
24: בתגובה לדברים אמרו בליכוד, איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי? השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון לא העירו את נתניהו בליל 7 באוקטובר, אף שהיו מחויבים לכך, וכי ראש השבק לשעבר עונן בר מחפש תירוצים, מדוע קשל.
0: הם לא העירו אותו באותו ערב גורלי, כשהם רואים שהסימים נדלקים, כשהם רואים שהנהגת חמאס יורדת לה ומתחפרת, כשהם רואים שיש כינוסים של חמאס בשעות, כמה שעות לפני, עם כל זה מחליט רונן בר בסוף לשלוח צוות הקהילה ולא להעיר את נתניהו. הבעיה זה שהוא לא יודע להשיג אותו בטלפון, שיושבים איתו כל המאבטחים של רונן בר, שהוא רק מרים להם טלפון והם מגיעים אליו בשנייה, שהוא יכול בוא, טלפון זה לא הבעיה.
24: את הדברים אמר השר קיש בתוכנית גואטה ואסנהיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג המבקר באזרבייג'אן נאלץ לטוס במטוס אזרי כדי לעקוף את האיסור שהטילה טורקיה על מטוסים של ממשלת ישראל. הרצוג בא לבקו כדי להשתתף בפסגת קיקה לקידום שיתוף פעולה באסיה. לפי דיווח במידל איסט איי, אזרבייג'אן לא הודיע לטורקיה שהנשיא הישראלי נמצא בטיסה של חברת התעופה אזל. כשווינו רם רדס מוסר כי לפני כשנתיים אסרה טורקיה מעבר של מטוסי ממשלה ישראלים בשטחה. שגריר ישראל בהולנד, צבי ופני, מבקר בחריפות את ראש עיריית אמסטרדם ואומר כי היא מאפשרת לתומכי טרור להסתיר את פניהם בלא השלכות. זאת על רקע אי אכיפת האיסור על עטיית כיסויי פנים בהפגנות בעיר. לדברי השגריר ופני, ראש העיר פמקה הלסמה בוחרת שלא לאכוף את האיסור שכבר יושם בעבר בהפגנות בעיר. מדוע מעדיפה ההנהגה המקומית להגן על האנונימיות של קיצונים על פני שלום הציבור? תוהה השגריר. נער בן 13 נפצע פצעים בינוניים בקטטה בין תלמידים במוסד חינוכי בחדרה. צוות מד"א העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים הלל יפה. והנה הודעה, לקראת השעה 2 יתבצע פיצוץ יזום של נפל במרחב רכס רמים בציר דרך נוף. מדובר בפעילות יזומה ומתוכננת, אין חשש לאירוע ביטחוני. במהלך הפיצוץ יחסמו צירי תנועה, יש להימנע משהייה בקרבת מקום.
1: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
18: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
24: והתחזית, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות...
28: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
29: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום, אחרי שראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו, שבה הוא טוען, ראש ממשלת ישראל בדה עלילת דם כדי לגלגל אליי את 7 באוקטובר, אותו נתניהו שאמר בעדותו בוועדת וינוגרד, האחריות על ביטחון מדינת ישראל היא של הקברניט, המפקד, כלומר של ראש הממשלה, אומר בתגובה על התביעה של רונן בר, הם, ראשי מערכת הביטחון, החריגו את עזה משורת ההתראות. מיד נהיה עם חבר הכנסת משה סעד מהליכוד ועם בחיר השבק לשעבר אילן לוטן עם כמה גילויים מעניינים על מסיבת הנובה. 12 ימים לבחירות, נדבר עם הישראלים הראשונים שכבר הצביעו, ביניהם שליחת הסוכנות היהודית לאוסטרליה שהצביעה לפני כמה שעות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, האב וביתו עם נכות ינציחו את אריק ורות פרץ, זכרם לברכה, שנרצחו במסיבת הנובה. יוסי חמני נוסע עם ביתו למרתון בעוד שבוע וחצי בניו יורק, והוא ירוץ איתה על כיסא, ידחוף אותה על כיסא הגלגלים 42 קילומטרים, לזכרו של אריק שלקח את ביתו רות לכל מקום על כיסא הגלגלים. אנחנו איתכם כאן עד השעה 2, פותחים בדברים שאומר לפני שעה קלה יושב ראש מפלגת ישר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, באנדרטת חץ שחור בדרום. הנה.
1: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות, תחבולוניות ויצירתיות, פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס. האדם שתולה שלטים שלו עם הכיתוב ימין או פלסטין הוא עצמו המקדם של פלסטין. האדם ששולח את שופרותיו לטעון שאני אקים מדינה פלסטינית, הוא האדם שבזמן מלחמה חימש חמולות פלסטיניות עצמאיות בעזה ואמר שאין דבר רע בזה. האדם שפיזר הבטחות על הגירה מרצון לא הצליח להביא להגירה מעזה, אך הצליח להביא לבידוד בינלאומי שמורגש כבר היום. שקרים וחזיונות שווא בלי אסטרטגיה ובלי תכנון. אין אסטרטגיה, יש רק העדפה לאינטרס האישי, המשפחתי והפוליטי. זו מורשת נתניהו.
0: שלום לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
2: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: תכף נדבר על התציר של רונן, על התביעה של רונן בר, אבל קודם התייחסות שלך לדברים שאומר ממש בשעה האחרונה הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר.
2: מזכיר לי את ההבטחת בחירות של ליברמן, 48 שעות הוא מחסל את הנייה. אני יכול להגיד, לא על דיבורים, על מעשים, אני פגשתי את אייזנקוט במלחמה, אצלי בלשכה, ושאלתי אותו, אתה יודע, כי איש שהיה רמטכ"ל לשעבר, מה עושים? וכמי שהילדים שלנו לחמו בעזה. אז אמר לי, משה, מה זה מה עושים? אין שאלה. חייבים לסגת, אמרתי לו, אבל
0: מתי הוא אמר שחייבים לסגת?
2: במלחמה.
0: מה זה במלחמה? זה שנתיים של מלחמה, מתי?
2: לא, כן.
0: יש הבדל בין החודש הראשון לאחרי שנה וחצי?
2: לא, בחודשים הראשונים. אמר לי, משה, אין לנו ברירה, אתה צריך להבין. אמר לי, אני אומר, אשמח הניסיון שלי. אין דרך אחרת, אין דרך לשחרר את החטופים, חייבים לסגת, אמרתי לו. אבל אתה מבין שאם נסוג, אתה מבין את צריבת תודעתית, את תמונת הניצחון של דף לסינואר, וזה מתכתב עם מה שהיה בעבר. הוא אמר, משה, אין ברירה, אין דרך להחזיר את החטופים. וברוך השם שלא שמענו בקולו. כי אם היינו שומעים בקולו, אין לי ספק שמדינת ישראל, אם הייתה מפסידה לפרוקסי של הפרוקסי של הפרוקסי, שמעלה בשטח חיזבאללה ומעל זה את איראן, ספק אם היה זכות קיום למדינת
0: אבל
2: ישראל.
0: אבל 48 חטופים אולי היו חוזרים בחיים.
2: אני חושב שמדינת ישראל, בניגוד למה שאייזנקוט אמר, שאמר שהחטופים לא יחזרו, החזרנו.
0: 48 נהרגו או נרצחו בשבי חמאס, זה לא, אי אפשר להגיד החיים.
2: ואני אומר לך, ולא, ואם היינו, ואת צודקת, כי אם היינו נסוגים, לא היינו מקבלים אותם, ויותר מזה, לא היית מקבלת את מדינת ישראל, כאשר אתה נסוג ומובס, אתה מקבל את השביל אוקטובר, בדיוק בגלל מה שאייזנקוט חשב כל הזמן.
0: אבל הייתה אלטרנטיבה לעניין.
2: בוא רק נחיל, בוא רק ניתן, בוא רק ננהל סכסוך, בוא רק נקנה שקט.
0: אייזנקוט חשב על זה כל הזמן? בוא נחיל, אייזנקוט אמר בוא נחיל.
2: גם כולנו אמרנו בוא נחיל, וזאת טעות.
0: כולל ראש הממשלה?
2: כולם, נכון, כולם, והשאלה מי התפקח ומי לא.
0: אוקיי, לא, לא, אבל יש שאלה לפני מי התפקח, יש שאלה מי אחראי לטבח 7 באוקטובר. אתה יודע מה, תשלים את המשפט ואני אלך איתך לתביעה של
2: ברונן. אני חושב שהמבחן שאני שואל, שאני שואל את עצמי, כי מי שרוצה, את מוזמנת לקרוא את הספר של עמוס הראל ב-629. כולם היו חלק מהקונספציה, כולל התקשורת, כולם היו חלק מהקונספציה, ואמרו, אם רק ניתן כלכלה, אם רק ניתן להם עוד אנשים לעבוד אצלנו, ניתן להם חכות, ומה קיבלנו? טבח אחד הכי קשים בקושל של המיוחדים.
0: אז אני רוצה להבין, אין הבדל ביני לבין ראש הממשלה, אין הבדל, מה זה כולם אחראים? יש אדם אחד שמנהל את מדינת ישראל, קוראים לו ראש הממשלה, מה זה התשובה הזאת, כולם אחראים? האם לא ברור מאליו שהוא מגדיר את הקונספציה?
2: בעיניי, אני שואל את עצמי, מי התפקח? מי התפקח וניהל את המלחמה הזאת מול ראש הנחש, לא מול פרוקסי, אלא מי לא רק שלא הכיל, אלא השמיד, הכריע, לא עד הסוף עדיין, והתמודד מול ראש הנחש, מול איום קיומי של גרעין איראני. כאשר אייזנקוט דיבר על נסיגה, ואין לי ספק שהוא הוא יפתור את הבעיה עם החמאס, הוא יסוג מעזה, הוא ייתן לרשות הפלסטינית להיכנס, ויתקן עוול בעוול נוסף.
0: כן, אבל בינתיים החמאס מתחמש בעזה.
2: אז אני חושב שבינתיים שקורה בעזה, אנחנו שולטים שם בכמעט 70%, החמאס שם במצור, בתת תנאים, חיים שם בתת תנאים.
0: אז למה ראש הממשלה אומר שיש סכנה שחמאס ינסה לתקוף לקראת הבחירות אם הכל בסדר?
2: לא, אני חושב,
0: הוא אמר את זה, בעיון למקור ראשון.
2: אז אני אומר, בעזה הם בתת תנאים, בתת תנאים.
0: אז ממה ראש הממשלה חושש?
2: שהכירות הם הרוסים, אני חושב שמה שצריך לעשות, בניגוד לאייזנקוט שמאמין בהחלות ונסיגות, חייבים לכבוש את כל הרצועה מקצה לקצה, להשלים משטר צבאי.
0: כן.
2: אין אופציה אחרת. כן. מי שחושב שיש אופציה אחרת, אני מזכיר לו את השביל לאוקטובר.
0: אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, אני ברעיון אחר אשמח שתסביר לי עם איזה חיילים אתה עכשיו משליט משטר צבאי ברצועת עזה, אבל אני שמה את זה רגע בצד.
2: אני אשמח לענות לך.
0: כן, אבל אני לא, אני רוצה...
2: שלי אומרת, כן. לא שירקת, לא קיבלת, ובעזרת השם שנשלים אותה בקדנציה הבאה, זה יביא חיילים שלא רק שישרתו, אלא סוף סוף יקבלו ויתעודפו.
0: תגיד, לא, אני... בעזרת השם תשלימו את זה בקדנציה.
2: אנשים שלא משרתים. כי על כל 150 אלף יש חטי שלא משרתים.
0: חבר הכנסת סעדה, אני שמעתי את הדברים האלה 3 שנים של מלחמה עקובה מדם, ולא גייסתם חרדים. אבל הנה, לא גייסתם. אז בוא רגע נתקדם, בוא נתגייס. אבל למה הוא שהוא יעבור בקדנציה הבאה כשתשבו שם גם יחד עם החרדים?
2: לא, קודם כל חוק גיוס, בוא נדייק, כי לא אומרים את זה לציבור. חוק גיוס לא עבר. והחוק הזה היה לא מוסרי, לא ערכי. והוא לא עבר, ואני שמח על כך.
0: Okay.
2: החוק שיעבור הוא חוק שלי, שאומר לא שירת לו,
0: okay, כי בוא נעצור כאן, אני עוצרת כאן.
2: ומי שהצביע נגד, okay. וברח מהמחיה, אייזנקוט, okay. כדי ליישר קו עם הערבים,
0: נכון,
2: כי החוק שלי לא חל על חרדים, הוא חל על ערבים, על חרדים, ועל
0: okay, סתם. אני עוצרת כאן, כי אני רוצה לעבור לתביעה של רונן בר ברשותך. רונן בר מתייחס לפוסט שמפרסם נתניהו ב-28 בספטמבר, והוא אומר שם בין היתר, אני שואלת אותך כמשפטן, הרמטכ"ל וראש השב"כ דיברו ביניהם כל הלילה, אבל אליי הוא לא התקשר, והוא גם לא פיזר את מסיבת הנובה. הם לא דיברו ביניהם כל הלילה, זה מופיע גם בתחקירים של צה"ל וגם בתחקירים של שב"כ. מה דינו של ראש ממשלה בישראל שמשקר ככה בפוסט ציבורי על ראשי מערכת ביטחון?
2: קודם כל צריך להבין, זה תביעת לשון רע, אני משפטן, זה פייק תביעה, כי הרי מי כמוהו יודע שיש לראש הממשלה חסינות.
0: אבל אם ראש הממשלה מעמיד בכל מליבו, הוא יכול להסיר את החסינות ולהתעמת עם העובדות האלה. למה לא לא? למה לא לא?
2: פניתי אליי כמשפטן, תרשי לי להסביר. עכשיו הוא יודע שיש ראש הממשלה חסינות, אז למה הוא עושה? זה אירוע פוליטי. זה אירוע פוליטי. והוא היה איש פוליטי שהוא התנגד למינוי של זיני, והוא איש פוליטי שהוא מנסה עכשיו להשפיע על הבחירות, זה לא יעזור לו. עכשיו, האיש הזה שטוען, אני התרעתי לפני ראש הממשלה.
0: לא, תענה לשאלה שלי לגבי השקר של ראש הממשלה בפוסט. זאת השאלה. זה ברור שהם לא דיברו ביניהם. למה ראש ממשלת ישראל מפיץ כזאת קונספירציה?
2: אז אני אענה ברשותך. האיש שאומר, אני ידעתי שהחמאס הולך לקראת מלחמה. אני אפילו התרעתי כמה חודשים לפני ראש הממשלה, התרעת מלחמה. ממש הוא אומר שזה אירוע חד פעמי שקרה לו. אתה רואה שהחמאס נכנס לתת קרקע. כל ראשי החמאס, אתה רואה שכולם מתכנסים מעל הקרקע.
0: אתה לא עונה לשאלה שלי.
2: אני עונה.
0: האם הוא לא דיבר עם הרמטכ"ל? למה ראש ממשלת ישראל כותב שקר כזה, שמונחים לפניו התחקירים של צה"ל ושל שב"כ, ומפיץ קונספירציה כזו, כשהוא יודע שהם לא דיברו? זה לא קשור עכשיו למה שהשב"כ ראה בלילה.
2: אני אסביר לך, זה כן קשור מאוד. אחרי כל הדברים האלו שאתה אומר שאתה יודע שיש התרעת מלחמה, במקום להתקשר לראש הממשלה, שזה מה שראש הממשלה כותב בפוסט, להשיג אותו, כי אתה יודע שזה התרעת מלחמה, אתה שולח צוות של 7-8 אנשים מול אלפי לוחמי חמאס מחומשים שאתה יודע שהם מחומשים, מחומשים שאתה יודע שהם מוכנים עם הטילים שלהם, שאתה יודע שהמפקדים בתת קרקע, שאתה יודע שהם הוציאו אס-אמסים של ישראל. זה חוסר אחריות. אם אתה אומר שאתה התרעת, אז למה אתה לא מרים טלפון לראש הממשלה?
0: גם עכשיו אתה לא עונה על השאלה שלי, סעד. לא, לא ענית לי, לא ענית לי. דיברת על זה שדיברת על זה שרונן בר לקה באופן חמור בהערכת חסר בישיבה באוקטובר. הוא לא מכחיש את זה בכלל, הוא לוקח אחריות. שאלתי אותך מדוע ראש ממשלת ישראל בפוסט לציבור מפיץ שקר כזה ואומר בו, ראש השבק והרמטכ"ל דיברו ביניהם כמה פעמים במהלך הלילה ולא התקשרו. הם לא דיברו. תענה על זה.
2: אני עונה על זה.
0: לא, למה הוא משקר?
2: שלי להשלים. את דיברת על שני הגדים. אני אתן לך, עשה לך את זה קל יותר בניתוח. דיברת דבר אחד על, על, על למה הוא לא התקשר, אז זה התייחסתי. ודבר שני, על הדיברו ביניהם, זה לא הכוונה אם אחד התקשר. הצבא והשבק היו בקשר כל אותו לילה.
0: הוא דיבר, על, השבק, וגם, הוא דיבר על ראש השבק והרמטכ"ל, ראש ממשלת ישראל. שיקר או לא שיקר, סעדה?
2: אז אני... שאני אומר, דיברתי, שהייתי בפרקליטות, דיברתי עם פרקליט המדינה, זה לא אומר שאני דיבר, אם דיברתי עם העוזר שלו והוא העביר לו, זה דיברתי. שאני אומר, שלחתי למישהו משהו, זה דיברתי איתו, okay. וזה הכוונה. השבק היה בקשר כל הזמן עם הצבא, וטוב שכך, וזה מה שראש הממשלה אומר.
0: אז הם באותה מידה, סיכר, אבל הם באותה מידה, דיברו עם אנשים ממשרד ראש הממשלה, זה אותו דבר. הם הודיעו, הם העבירו את זה במסרים, ללשכת ראש הממשלה, כמן לשכת ראש הממשלה קיבל את המסרים, המסרים היו לא ברורים, אף אחד לא מתווכח שהייתה טעות מודיעינית מחרידה, על זה אין ויכוח, המסרים היו לא ברורים, וכמן לשכת ראש הממשלה החליט לא להעיר את אבי גיל, ולכן הוא לא העיר את נתניהו, זה מה שקרה באותו לילה.
2: אבל מה שאומר ראש הממשלה? שאתה טוען שאתה ידעת שיש התרעת מלחמה. שאתה טוען, זה הטיעון שלך. אם היית אומר, אתה אומר, התרעתי על מלחמה.
0: הוא לא אומר שהוא התרעה על מלחמה באותו לילה, הוא התרעה על מלחמה כמה חודשים לפני.
2: לא, כמה חודשים לפני.
0: לא באותו לילה, אבל זה לא אותו דבר.
2: בסדר, אבל זה מצטרף. אם אתה אמרת כמה חודשים לפני התרעת מלחמה, שאתה רואה את כל הסימנים, זה לא אירוע שאתה מחויב להרים טלפון לראש הממשלה, אתה כבר שולח צוות תקילה מחשש לפשיטה ליישובים.
0: אבל הוא שלח צוות... אבל רגע, חבר הכנסת סעדה, אני באמת רוצה...
2: זה אירוע חסר תקדים של חטיפות.
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך את זה...
2: חייבים להתקן ראש הממשלה.
0: אני אשאל אותך את זה מכיוון אחר, הבנתי. אני אשאל את זה מכיוון אחר. למה? כי הייתה לו הערכת חסר, זה הרי ברור ושקוף, והוא לקח את זה על אחריות, והוא גם כותב בכתב התביעה. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. בוועדת וינוגרד, קראתי היטב. בוא נדבר רגע על קשר לוגי. בוא נעצור רגע ונדבר על קשר לוגי. בוועדת וינוגרד, כשמדובר על ראש ממשלה אחר, על אהוד אולמרט, לא על נתניהו, אומר נתניהו כך, האחראי על ביטחון מדינת ישראל, הוא הקברניט, הוא ראש ממשלת ישראל. את זה אומר נתניהו בוועדת וינוגרד. איזה קשר לוגי ברור מאליו יש פה, כשמגיע למחדל של 7 באוקטובר, פתאום אותו ראש ממשלה קברניט לא אחראי על שום דבר שקשור לביטחון מדינת ישראל. השבק, צה"ל, כולם מורחים אותו, מספרים לו.
2: לא, את שמעת לדברים שאמרתי לך, בתחילת המשדר, בלי ששאלת, כולם אחראים, כשאני אומר כולם, את יודעת כולם, זה כולל כולם. זה כולל גם ראש ממשלה, וכולל שר ביטחון.
0: האם לא ברור לך שכשיש מחדל ביטחוני במדינת ישראל, בראש ובראשונה ראש ממשלת ישראל הוא האחראי? זה לא ברור, זה לא דבר שכל ילד שלומד מנהיגות במדינת ישראל צריך לדעת שמנהיגות פירושה אחריות, לא ככה צריך לחנך את הדור הבא במדינת ישראל?
2: צריך לחנך את הדור הבא, שבחיים יש מושג שנקרא אחריות, שהוא מובן מאליו, ויש מושג שנקרא אשמה, שיש לו השלכות אחרות. כי מי שהיה רפרנט של כמה ועדות חקירה, ועבדתי מול ועדות חקירה, גם ועדת אירוע אוקטובר 2000, גם ועדת ויילר, יש פער גדול, גם שם, תקראי דוח הוועדה, אני קראתי גם, כתבתי דוח נגדי, יש פער גדול בין מי שאחראי, לבין מי שאשם. תפקיד הוועדה, מי אשם? אני לא יודע, אולי את יודעת, אני חושב שצריך לחקור ולבדוק ולדרוש.
0: יכול להיות שראש ממשלת ישראל יש לו אשמה גדולה בטבח, סעדה, תענה לי בבקשה.
2: אני לא מטיל אשמה באף אדם.
0: הטלת הרגע ברונן בר אשמה מאוד חמורה.
2: לא, לא. אמרתי, זה דברים שרונן בר עצמו, הטיל על עצמו, לא אני. הוא אמר בעצמו, קשלתי בזה. אז מה אני אגיד? אם הוא אומר שהוא קשל, אז הוא קשל. ראש הממשלה אומר הפוך. ראש הממשלה אומר, אני, מהרגע שהתקנו אותי, עשיתי הכל, כולל הכל.
0: הוא אומר, אבל אף אחד אחר לא מעיד על זה שהוא עשה, הוא לא פגש את הרמטכ"ל עד 10 בבוקר, הוא לא נתן הנחיות עד 10 בבוקר. מה הוא עשה עד 10 בבוקר?
2: אז כפי שאת יודעת, הרבה לפני, אז בואו נדייק לטובת המאזינים, כי הם צריכים לדעת את האמת. 8:22, ראש הממשלה כבר היה בקריה.
0: זה נראה לך סביר שעתיים אחרי, כשיש אירוע כזה?
2: לא, את גם אומרת לא נכון, איך זה שעתיים? אם השיחה שהוא מקבל, 6:29, הוא אומר לו, אני אתקן אותך בהמשך, ואני אתחכה לטלפון האדום. הוא מתחיל שיחה איתו באזור 6:44. היא נמשכת באזור 7. זאת אומרת, זה לא שעתיים, זה בסך הכל שעה ומשהו שהוא גם צריך להתארגן, ההבטחה צריכה להתארגן. אני מזכיר לך שמדינת כן. ישראל מותקפת בטילים. כן. אז בוא נגיד אמת לציבור, זה לא היה שעתיים. ראש הממשלה מיד בסיומה של השיחה, שהתחילה ב-6:40 ומשהו, שרק שם הוא הותקן לעומק, הוא מיד שם פעמיו.
0: חבר הכנסת צעדה, בסדר, מגיע, נגיד שאתה צודק בכל מה שאתה אומר, אני רוצה לחזור לתביע.
2: לא, אני מדייק, אוקיי. כי זה מה ש...
0: אז תשלים רק.
2: ראש ממשלה מגיע, כן. נותן הוראות, מבקש...
0: איזה הוראות? איזה הוראות הוא נתן? איזה הוראה הוא נתן ב-8:22? רונן בר מעיד שבתביעה הזו, שבשעות הראשונות נתניהו לא דיבר עם ראש השב"כ, הוא לא דיבר עם הרמטכ"ל עד שעה 10. איזה הוראות הוא נתן ב-8:22? תענה לי, איזה הוראות? איזה?
2: ב-6:40, לגייס מילואים, 6:40, הוא מבקש לגייס מילואים, הוא אומר לבדוק סיק, הרי איך זה עובד הקשר? הוא עובד נשירות מול אביגיל שהוא המזכיר הצבאי שלו, כפי שאמרתי, ככה זה עובד בלשכות. הוא מיד אומר לו, ב-6:40, את צודקת, הוא לא חיכה ל-8:22, 6:40, הוא כבר נותן, הוא בדרך, כבר מדבר עם שר הביטחון, כי זה התפקיד שלו, שר הביטחון, המערכת פעלה,
0: חבר הכנסת צעדה, לא.
2: היחיד שפעל בצורה יעילה וחדה ומיידיים, זה ראש הממשלה.
0: כן, אני חושבת שב-6:40 יותר הגיוני היה, תקפיצו את המטוסים כדי לחסום את עזה, מאשר לגייס עכשיו מילואים, שזה לוקח כמה שעות טובות, אם אתה שואל.
2: אבל זה כל דקה היא חשובה, הוא אמר להתחיל בסיכולים, תקשיבי, הראשון שהתעשת.
0: מה קשור עכשיו סיכולים? האזרחים שלך נטבחים בתוך ישראל? מה עכשיו סיכולים? מה עכשיו סיכולים? תחסום את הגדר מעזה, מה עכשיו סיכולים? קודם תגן על האזרחים שלך שנטבחים.
2: אבל עוד פעם את לא מדייקת, כי ב-6:40 זה לא זה הדיווח שהוא קיבל. הוא עדיין לא קיבל דיווח על זה. זה דיווח מאוחר יותר. אף אחד לא ידע על זה אפילו בבור, ולכן גם לא יכלו לדווח. היום אפילו הם מכים על חטא שהם לא ידעו על זה בבור.
0: אוקיי, בוא נתקדם לעוד דבר. בסדר, סעדה, הדברים ברורים.
2: לדייק את הדברים.
0: אוקיי, בוא נדייק. בסדר, אני רוצה להמשיך איתך לעוד דבר, וזה דבר שאומר אתמול נתניהו בראיון בגלי צהל, אמיר איבגי, הוא מדבר על האסון שמדינת ישראל כמעט ניצבה בפניו רק לפני שנה מול איראן. בוא נשמע.
3: רק לפני שנה, אמיר, אני אומר את זה הכי חזק שאני יכול להגיד. רק לפני שנה איראן עמדה להשמיד אותנו עם פצצות אטום. ועם מלא הפעולה שהבלתי, יחד עם החיים והטפסים הגיבורים שלנו, הפעולה הזאת של עם כל אביב שהגעת הרי.
0: תגיד לי, אם לפני שנה מדינת ישראל עמדה על סף קטסטרופה והשמדה על ידי איראן, בתוך כמעט 20 שנה שנתניהו ראש ממשלת ישראל, לא צריך לחקור איך בזמן כהונתו של נתניהו הגענו לקטסטרופה כזו שאיראן כמעט משמידה אותנו עם פצצות? הוא הבטיח שלא יהיו פצצות ולא יהיה כלום בזמן הכהונה שלו.
2: מדינת ישראל, אמרתי, ראש הנחש זה איראן, ולצערי מדינת ישראל, כל הרמטכ"לים, כל הממשלות, התעסקו מול הפרוקסי, מול החיזבאללה, מול חמאס, ולא התעסקו כמובן בחשאי, בעולמות חשאיים מול איראן, ומדינת ישראל ביצעה פעולות. אבל הפעולה המשמעותית והחשובה ביותר, הראשון לזהות את הצורך, שכולם להגו לו, כולם להגו לו, שהוא דיבר על הצורך לתקוף את הגרעין, כולם בעולם ובמדינת ישראל להגו לו. הוא הראשון לזהות.
0: אז אם הוא היה הראשון לזהות, איך זה שבתקופתו, הוא אומר שהייתה להם פצצה שכמעט השמידה אותנו, אם הוא הראשון לזהות.
2: לא. הפצצה עדיין לא הייתה כפי שאת יודעת.
0: הוא אמר בערוץ 14 שהיו להם פצצות.
2: עדיין לא, הם לא היו, אי אפשר היה להשתמש בפצצות האלה. אני אומר לך, עובדה, הפצצות עדיין לא היו בשימוש. עוד כמה חודשים יכלו להשתמש, ולכן הוא הראשון לזהות. ותמה, הוא גם הראשון לשנות, ולכן ברגע שהפצצה הייתה קרובה,
0: כן.
2: קרובה ליכולת הפעלה, ובאמת לאיום קיומי על מדינת ישראל.
0: אז אתה אומר שבשנות כהונתו של נתניהו, איראן הגיעה לפצצה קרובה להפעלה ולאיום קיומי על מדינת ישראל. זה מה שאמרת עכשיו.
2: בתקופת ראש הממשלה נתניהו, איראן ניסתה להתחמש, ראש הממשלה, הראשון לזהות שכולם להגו בו, גם בחברה הישראלית, כולל האופוזיציה הזאת, והוא גם היה הראשון לשנות, ולשנות את המציאות מקצה לקצה, ועכשיו לא רק שהוא שינה, שהוא היה אצל טראמפ, וכולם אמרו, טראמפ יגיד לו, it's undone, זה לא יקרה, וכולם להגתם, אמרתם, זה לא יקרה, הוא רתם את טראמפ, כנף אל כנף, הצלחנו להשמיד את הגרעין, עדיין לא סיימנו, איראן עכשיו במצור, והיא קורסת לתוך עצמה, ומה שעושה מדינת ישראל, איראן, אני מדמה אותה להרגש, מדינת ישראל עם ארצות הברית צודקת אותה, גם צבאית וגם היום במצור כלכלי מאוד מאוד משמעותי, הלבה הרותחת שזה העם האיראני, בסוף יצא וחלה את המשטר הרדיקלי שטובח בבני עמו. ואני חושב שסוף סוף ראש הממשלה בנימין נתניהו שינה את המציאות. וממקום שהיינו כפסע מהשמדה, היום אנחנו כפסע מניצחון, אבל עד המרחק הוא רב.
0: כן, פסע אחד קרה בתקופתו, ופסע שני גם קרה בתקופתו, אבל לא מדברים עליו.
2: הפסע השני קורה בתקופתו, וברוך השם זה קורה. אם אנחנו יודעים להכיר תודה ולהבין את זה, נקשיב למה העולם, איך העולם מתרשם, היכולת של מדינת ישראל, גם מול המדענים האיראנים, מול הביפרים, מול השמדת הגרעין, מול השמדת הדרג המדיני והצבאי באיראן.
0: חבר הכנסת סעדה.
2: מדינת ישראל עשתה פה היסטוריה.
0: אנחנו צריכים לסיים, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: שלום לאילן נותן.
4: שלום ליאת.
0: לשעבר בכיר בשבק. תראה, על דבר אחד אי אפשר להתווכח, זה שהיה פה מחדל נוראי של שבק. נוראי, ואנחנו גם לא מתווכחים עם אף אחד על הדבר הזה, על זה אי אפשר להתווכח. וגם באמת, שאלה גדולה, אם רונן בר והרצי הלוי באמת התריעו כל הזמן מפני מלחמה, איך זה שלא הייתה ערכות גדולה כל מספיק בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר? תכף אני אשאל אותך את הדבר הזה. אבל קודם כל, אתה רוצה להתייחס לדברים של חבר הכנסת סעדה?
4: אני שמעתי את החלק האחרון של הרעיון.
0: לא, אז הוא אומר...
4: אני הייתי מאוד שמח, אם הוא היה משקיע אותה אנרגיה ואותה מאמצים, כמו שעשה ברעיון, להסיר כל האחריות מראש הממשלה, גם לעמוד למול משפחות נרצחים, חטופים, חיילים שנפלו במערכה, כדי לתת להם תשובות. אותו מאמץ היה משקיע.
0: מה זאת אומרת לתת תשובות? הם אומרים שהם יתנו תשובות. ביום מן הימים תקום ועדה כלשהי.
4: ויעמוד מול אותם משפחות וישמע אותם. במקום ללכת מעל כל גלי היתר כדי לנסות להגן על מי שבעצם הוא אחראי.
0: אילן, אני רוצה רגע לשאול אותך, ואני יודעת שאתה מכיר חלק מהדברים, לגבי הטענות הספציפיות של רונן בר. באותו פוסט של נתניהו, שבו הוא תוקף את הרמטכ"ל ואת הרצי הלוי, ואומר שהם דיברו ביניהם בטלפון, מה שאנחנו יודעים שלא נכון, הוא גם מאשים את רונן בר בזה שהוא לא פיזר את מסיבת הנובה. למה רונן בר לא פיזר את מסיבת הנובה, אם היו התראות?
4: בואי אני אסביר לך. במשך כל יום, גם בזמן שאנחנו עכשיו משוחחים, יש

0: הוא יודע, הוא לא אמור, הוא יודע. אבל חלק ניכר מהציבור, לא בקי בפרטים, שומעים את ראש ממשלה אומר, אז אם הוא אומר, כנראה זה נכון. זה הדבר היחיד שראש ממשלה אומר שהוא בלשון המעטה לא מדויק.
1: מה הוא עוד אומר שלא מדויק?
0: נצטרך לדעתי לדבר יומיים.
1: רגע, אז אני רגע רוצה לצמצם את זה. תכף נחזור לנתניהו, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, כבחיר שבק, כבחיר שבק לשעבר שמכיר את המערכת, אתה מצליח להסביר איך יש פה שורה של התראות שרונן בר מעביר לנתניהו, ומנסה להגיע לנתניהו, ומחכה לו שם ב-443 כדי להיפגש איתו, וגם הרצי הלוי. הם היו דרוכים לקראת מלחמה, אבל בלילה של האמת פיפסו את זה בענק. לך יש הסבר לדבר הזה?
0: לא. ממש לא, גם בחלוף 3 שנים מהבוקר הנורא, אין לי שום הסבר לאיך זה קרה, למרות שהיו דרוכים. עכשיו, לא רק זה, גם אם לא היו התראות, תמיד בחגי קשרי, אנחנו שומעים שמערכת הביטחון בדריכות, מגבירה כוחות, כי זה תמיד ימים רגישים. ועל אחת כמה וכמה, שהמציאות כפי שתוארה, וכולנו קראנו את זה בכתב התביעה של רונן, שהמתח היה באוויר, אין לי הסבר. אין לי הסבר.
1: אתה מכיר את רונן, אתה מכיר את רונן, אתה מכיר את המערכת, אתה יכול להבין איך קרה ליקוי מאורות כזה?
0: תראה, אפשר לסכם את זה במילה אחת, קונספציה. בואי אני אגיד לך יותר מזה. אני מעריך גם בחוכמה בדיעבד, שאם אני הייתי בשבעה באוקטובר, בתפקיד מסוים, יש סיכוי לא מבוטל, כנראה הייתי מעריך אותה הערכה לגבי כוונת החמאס.
1: הנה, אני באמת? למה?
0: כן. אני מעיד על עצמי.
1: מה, שאתה היית עושה את אותה טעות שעשו אנשי השבק בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר?
0: שוב, צלצלו בפעמונים, אבל התובנה או הפרשנות מוטעת לצערנו, שזה אותה כוונת חדירה מצומצמת, כנראה לאזור צפון העוטף, ולא מתקפה רחבת
1: היקף. ולכן הוא שלח את הקהילה, כי הם חשבו שיש חדירה מצומצמת?
0: שזה הכוונה, כמובן. תראי, שבק אין לו גייסות, חטיבות, אוגדות, יש לו כוח מאוד מצומצם של לוחמים, במקרה הזה תקילה, שתכליתו לסכל פיגוע שעכשיו אצל הדרך, במידה ויש התראה למלחמה, שבק אין לו, גם אם נוציא את כל העובדים והעובדות של השבק, זה כלום. זה צהל, יש לו את האוגדות, החטיבות, את הגייסות.
1: טוב, זו שאלה גדולה גם ליקוי המאורות של צהל, זו שאלה בפני עצמה. אנחנו לא מתחמקים מזה בכלל, אף אחד פה לא מתחמק מזה.
0: ברור. תראי, שבק וצהל כשלו בשבעה באוקטובר, סימן קריאה, אין על זה בכלל עוררין. שבק כשל במתן התראה מודיעינית נכונה, צהל כשל בקטע ההגנתי, הפיקודים, כל הדברים האלה. אבל
1: אני
0: רוצה ללכת גם אחורה.
1: כן, אז בוא נלך רגע אחורה באמת, כי פה, אתמול אמר נתניהו בראיון בכאן 11, כשהם העבירו לי את התראות, הם כל הזמן החריגו את עזה. הם אמרו עזה שקטה, הם אמרו מעזה אין סכנות, רונן בר אומר דברים הפוכים, למיטב ידיעתך מה נכון?
0: תראי, בואי ננסה לשים את הדברים על דיוקם. ראשית, בשבק, כל מסמך, אם זה ידיעה מודיעינית, סיכום דיון, פנייה ללשכה כזו או אחרת, מזוחד, מתועד, מקובל למערכת המחשבית, ואין לאף בן אדם בעולם יכולת לשנות פסיק, בניגוד למקומות אחרים שניסו לשנות פרוטוקולים. לכן אפשר לשלוף מסמכים, הכל מתועד, מתי נשלח, מתי נכתב, בצורה מאוד מאוד...
1: כלומר, רונן בר יכול לצרף, ואולי הוא צרף, אתה יודע יותר טוב ממני, לצרף לכתב התביעה שלו מסמכים שבהם הוא מעיד שהוא אמר לנתניהו שיש סכנה מעזה?
0: לא רק אמר, גם נכתב, חד משמעית. אני מעריך שאם באמת זה יגיע לבית משפט, בדיונים בדלתיים סגורות, כפי שמתבצע מעת לעת, גם החומר החסוי הזה יוצג בפני השופטים. אבל ראש הממשלה הוא הרי סוברני, בניגוד לאחרים, לקחת איזה מסמך שהוא רוצה, להציג, לא להציג, זה סמכותו על פי חוק וזה בסדר. הוא יכול גם לשנות דברים, ואף אחד לא יכול לבדוק כן עשה, לא עשה. עכשיו, אם אנחנו, ואני ממליץ לכל אחד לקרוא בעיון רב את כתב התביעה שהוגשה על ידי רונן בר, כתוב שם עם תאריכים מסודרים, כמה פעמים שבק המליץ להיות היוזם שמדינת ישראל תפתח במתקפה יזומה, בגלל העובדה שחמאס לא מורתע. חמאס מאכוון פיגועים ביהודה ושומרון, כולל פיגועים רצחניים שלצערנו נרצחו שם ישראלים, הפיגועים בחווארה למי שזוכר. לכן המושג, אמרו לי חמאס מורתע, הוא לא מדויק בלשון המעטה.
1: ואתה אומר שלכל העדויות האלה של רונן, חייבות להיות אסמכתאות בפרוטוקולים של

0: שבק. זה חייב להיות שם, אי אפשר להתווכח עם זה.
1: בואי אני אעיד על עצמי, אני הייתי לא מעט בדיונים עם גורמי חוץ, צהל, משטרה, דרג מדיני. אחרי כל דיון כזה, אתה כותב מה היה סיכום הדיון, מי היה, מה החליטו, מה פה, מה שם, וזה מתועד.
0: אוקיי. אני רוצה רגע שתתייחס לטענה של חבר הכנסת סעדה ושל גורמים נוספים בליכוד שאומרים רונן בר יצא עם התביעה הזו רק עכשיו, פחות משבועיים לבחירות, כי כל השיקולים שלו פוליטיים.
1: עוד פעם, אני לא יודע למה העיתוי של רונן עכשיו או לא לפני חודשיים, אבל אם אנחנו נקשיב או שנקרא מה נאמר על רונן רק בחודש האחרון, קשיים חמורים, רמיזות או יותר רמיזות לבגידה, תרי ממש מהשבועיים שלושה האחרונים. אני רוצה לראות בן אדם בעולם שלא היה מגיב על האשמות כאלה בתלונה בתביעת דיבה.
0: אז בעצם מה שהוליד בעצם בתביעת הדיבה הזו, הטיימינג הזה, זה בעצם תגובה לפוסט הזה של נתניהו, שבו הוא כמעט מאשים אותו בבגידה, זה מה שאתה אומר?
1: זאת הערכתי, אני לא יודע בוודאות, זאת הערכתי, תוסיפי לזה שאין ועדת חקירה לצערנו, זאת הערכתי, אבל אני לא יודע, אין לי תשובה בדוקה.
0: תגיד, הדבר הזה שנתניהו אומר שאם היו מהירים אותו, הוא היה יכול בטלפון לשנות את המציאות. הוא אמר את זה אתמול. אם הוא רק היו מתקשרים אליי, היינו מצילים המון חיים. מניסיונך הביטחוני, זה משהו שהוא ריאלי?
1: לא, תקשיבי, ממש. היו מהירים את נתניהו בשעה 4. היו אומרים, תקשיב, זה וזה הסיפור, זאת הערכה שלנו כגורמי מודיעין.
0: שהיא הערכה לא חד משמעית, צריך לומר, מאוד לא חד משמעית.
1: הוא חד משמעית היה מקבל את זה ואומר את התקנות, אם יש משהו או איזה מילה כזו או אחרת.
0: על מה אתה מסתמך שאתה אומר את זה שהוא היה מקבל את הערכת שב"כ?
1: על מה שקרה בכל השנים.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא רואה מצב שנתניהו היה אומר, אוקיי, אנחנו יוצאים במלחמה יזומה כנגד החמאס, כי הוא לא עשה את זה שנים. הוא פחד לעשות את זה למרות הבקשות, ההמלצות, החוזרות ונשנות, לא רק של שב"כ דרך אגב, בואו נפתח מתקפה יזומה כנגד חמאס. הוא סרב לעשות את זה. התעלם, סרב, התנגד.
0: אני רוצה פה להעלות עוד נקודה שנתניהו...
1: רק מילה ברשותך.
0: מילה בקצרה, כן.
1: לא, כן, לא סתם נתניהו מתמקד ולא יראו אותי. הוא לא מתייחס בכלל לכל מה שהיה ב-15-17 שנות שלטונו. איך המפלצת הזאת גדלה שאתה בשלטון, כפי שאת שאלת את משה סעדה על איראן. זה הוא לא היה. אבל אם היו מהירים אותי, אתה ישנת 17 שנה, אבל אם היו מהירים אותי.
0: כן, צריך להגיד שלהגדלת המפלצת היו עוד שותפים, לא רק ראש הממשלה, אבל הוא אמר בוינוגרד שאחראי הראשי זה ראש ממשלת ישראל, אני רק מצטט את הדברים שלו.
1: הוא אמר, שר הביטחון ומערכת הביטחון הם משנים, זה תוספת.
0: הוא אמר את זה גם? שר הביטחון ומערכת הביטחון הם משנים?
1: באותו משפט, באותו משפט.
0: אילן נותן, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה ליאת.
2: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
0: כשחברו של ברק חיים בן וליד חלה במחלה נדירה, הקפיד ברק להסיע אותו לאירועים רבים ככל שהיה יכול, והוביל פרויקט מימון המונים לרכישת תרופה ייחודית בעבורו. ככה היה מילדות, מזהה מי סביבו במצב הפגיע ביותר ומושיט לו יד. ברק גדל בבאר שבע, ילד ביישן אבל בעל צחוק מתגלגל עם מוח סקרן. אחרי שירות צבאי כלוחם בפלחן גבעתי, ברק למד לתואר בכלכלה והיה הכתובת הטבעית למשפחתו ולחבריו לכל התייעצות, ובמיוחד בתחום הפיננסי. בין גלישת רוח למצנח רכיפה, ספורט אתגרי היה לו למפלט, מקום שבו מצא שקט פנימי. את משפחתו הקטנה, אנה אהובתו ונוגה ביתו, ברק אהב יותר מכל וחלם להרחיב את המשפחה. בשבעה באוקטובר, ברק התנדב מיד ונלחם ברצועה במשך חודשים. בינואר 24, בעת פעילות מבצעית, ירו מחבלים לעבר מבנה ששהה בו. ברק נהרג בפיצוץ ולצידו עוד 20 חיילים. כולם נפלו באסון הנורא. גבר אהוב, גדול וחזק, בעל ואבא.
3: אנחנו די דומים, אבל גם די
4: שונים.
2: בלתי נשכחים, זוכרים את ברק חיים בן וליד, זיכרונו לברכה.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ועוד מעט באמת ננסה להבין לאן הולכת איראן, וגם דברים מאוד מעניינים שאומר אתמול טראמפ בהקשר של חיסול חמינאי.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
6: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
9: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: אנחנו כאן.
5: רשת CNN מדווחת כי צבא ארצות הברית בוחן אפשרות להשתמש באם כל הפצצות נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, אם הנשיא דונלד טראמפ יורה לחדש את הלחימה. עם זאת, גורמים אמריקאים מטילים ספק ביכולתה להשמיד מתקני גרעין הקבורים עמוק מתחת לאדמה, שזו הבעיה המרכזית, נכון? עורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
6: שלום ליד, כן, אם כל הפצצות, זה השם של הפצצה הזאת, שם קצת מצחיק, אבל זה מה שכתוב עליה, Mother of All Bombs, וארצות הברית אכן בוחנת שימוש בפצצה הזאת, לא מדובר בפצצה גרעינית, אבל בהחלט בפצצה קטלנית מאוד, כך על פי הדיווח ברשת CNN, מפי כמה גורמים אמריקנים שמעורים בתכנון צבאי של צבא ארצות הברית. הפנטגון בעצם גיבש תוכנית תקיפה חדשה נגד איראן, שכוללת אפשרות להשתמש בפצצה הזאת, בין היעדים שנבחנים, תשתיות אנרגיה, אתרי גרעין, בהם כמובן המתקן התת-קרקעי שמכונה הר המקוש. לפי הדיווח, התוכניות עשויות לצאת לפועל, אם הנשיא טראמפ יורה לחדש את הלחימה, לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שיערכו בנובמבר או אולי אחריהן. אז הפצצה הזאת ששמה MOAB, Mother of All Bombs, שוקלת כ-10 טונות. היא מכילה כמות עצומה של חומר נפץ, מתפוצצת באוויר סמוך לקרקע, יוצרת גל הדף הרסני על פני שטח נרחב. אבל כאן תמון בעצם גם החיסרון המרכזי שלה, בניגוד לפצצות חודרות בונקרים, היא לא מיועדת לחדור לעומק האדמה, ולכן לפי גורמים שמצוטטים בדיווח הזה, בכלל לא ברור אם הפצצה הזאת תוכל להשמיד את מתקני הגרעין האיראנים המבוצרים, שחלקם מוגנים בשכבות טובות מאוד של סלע, היא אומנם יכולה לגרום להרס משמעותי על פני הקרקע, אבל לא בהכרח לפגוע במתקנים ובציות שנמצאים עמוק מתחתיה. אז למה בכל זאת שוקלים להשתמש בה? לפי CNN, בממשל האמריקני מחפשים כבר שבוע דרך לסיים את המלחמה, תוך הצגת איזשהו הישג שאפשר יהיה לשווק לציבור האמריקני כניצחון, אולי לפני בחירות האמצע. המלחמה מאוד לא פופולרית בארצות הברית, וטראמפ נמצא עכשיו בפני לחץ פוליטי לקדם את סיומה. בואי נשמע דברים שאומר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא הזה, בנושא האיראני הלילה.
7: Fake news will say Iran is doing splendidly. They got no ships, they got no nothing, they got no leaders even. That's a problem. We might have gone too far with the leaders because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody. I don't want it. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one.
5: וואי, זה די מדהים, הוא, ערן, הוא מתכתב עם דברים שאמר יאיר גולן בעניין החיסול של חמינאי.
6: כן, וצריך לומר שהנשיא טראמפ מזגזג, שלשום הוא אמר בדיוק את ההפך, כך שקשה מאוד להבין מה באמת רוצה הנשיא טראמפ, האם הוא הולך לקראת תקיפה, או אולי לכיוון הסכם, או אולי מפזר באמת הרבה מאוד ערפל קרב כרגע, לפני שהוא נערך אולי לאיזשהו מהלך נרחב יותר. אז כמובן שאחת האפשרויות שנבחנות היא מתקפה נרחבת על תשתיות איראניות, שתאפשרו להכריז על הישג צבאי, אבל כמובן ששימוש בפצצה הזאת, אותה Mother of All Bombs, מעורר חשש שתהיה כאן פגיעה נרחבת באזרחים, במיוחד אם היא תוטל על תשתיות שנמצאות בקרבת אזורים מיושבים. וזה גם לא מבטיח שאיראן תיקנה לדרישות האמריקניות, כך ש... בשלב הזה עדיין אין אישור או החלטה, בעיקר שמועות והרבה מאוד ערפל קרב.
5: לגמרי. ערן, תודה רבה לך.
6: תודה ליאת.
5: פרסום.
8: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות
4: ברשת ב'.
8: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
11: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
12: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
13: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
15: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
14: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
5: יואב קרקובסקי, שלום.
17: שלום ליה, צהריים טובים.
5: קודם כל, אני תכף אקריא לך, יצא תגובה של ישראל ביתנו לדברים שאומר גדי אייזנקוט, נזכיר, הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש מפלגת ישר, נושא דברים באנדרטת חץ שחור בדרום, ואומר בין היתר שתוך שנה וחצי לא יהיה שלטון של חמאס ברצועת עזה. תכף אנחנו נביא את התגובה של ישראל ביתנו, השותפה העתידית. לאותה, לא יודעים להגיד קואליציה, אופוזיציה, אותו גוש של אייזנקוט, אבל בואו נתחיל מבליץ הרעיונות של נתניהו בימים האחרונים.
17: לא רק נתניהו, שימי לב לרעיון שגם מתקיים היום בבוקר, מיד נביא קטע ממנו, של שר המשפטים יריב לוין, אדם שלא התראיין בכלי תקשורת שאינם ערוץ 14, אני חושב, יותר משנתיים וחצי, אולי אפילו טיפה יותר. מה שאנחנו בעצם רואים בבליץ הרעיונות הזה, זה מטרה אחת מאוד מאוד ברורה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שזה מפתח הניצחון שהוא מוצא אותו, שהוא הנכון ביותר מבחינתו, זה להעיר את אנשי הליכוד מתרדמתם, להחזיר 10 מנדטים שהוא איבד מאז תחילת המלחמה ועד עכשיו, 10 מנדטים שאת רואה אותם ברוב הסקרים, היום לליכוד בכנסת היוצאת 32 מנדטים, ברוב הסקרים זה נע בין 18 אתמול בערוץ 13 לבין 20 שהיה אצלנו בתחילת השבוע בכאן 11, וזה היפוך מאוד מאוד משמעותי, ובנימין נתניהו מגיע למסקנה שהליכודניקים מגיעים או מצהירים שיגיעו במספרים נמוכים יותר ממה שמצביעי גוש השינוי אמורים להגיע להצביע, לפחות על פי הצהרותיהם, ולכן בליץ הרעיונות המוקדם יותר, שהוא בדרך כלל עושה אותו בשבוע האחרון, הוא כבר מתחיל אותו כמעט שבועיים לפני, ורק ביממה האחרונה היו 4 רעיונות בכלי תקשורת מרכזיים, מדובר בערוץ 14, גלי צהל, כאן 11, גלי ישראל, וגם בתחנות רדיו מקומיות. והדבר הזה מבחינתו של נתניהו מקווה יאיר את השטח הרדום מבחינתו, והמסרים, כרגיל, המסרים שבעצם מטילים את האחריות לאירועי השבעה באוקטובר על גורמי הביטחון, וגם על הדיפ סטייט, כל האירועים האלה שבעצם אמורים להאיר את הסנטימנט הרגשי של מצביעי הליכוד שמעט נרדמו. בואו נשמע עכשיו קטע גם מהדברים אפרופו הרפורמה המשפטית. רן בנימיני שואל הבוקר, ביומן הבוקר שלנו, בכאן חדשות ברשת ב' את יריב לוין, אם היה חוזר עכשיו לינואר 2023, האם הוא היה מניע את הרפורמה המשפטית באותה עוצמה כפי שהוא עשה, או שאולי הוא חוזר בו?
4: לו אפשר היה להחזיר את הגלגל לאחור, לו היית חוזר ל-2023, היית מקדם את הרפורמה המשפטית באותו אופן, באותו קצב?
18: בוודאי, אני הייתי מקדם את הרפורמה המשפטית ומשלים אותה, ולו היינו משלימים אותה, יכול להיות שגם מצבנו בהרבה מאוד תחומים היה נמנע, והיה נראה אחרת לגמרי.
5: מעניין אותי מה זה מצבנו שהיה נמנע, נראה אחרת לגמרי. אגב, זה זכותו של שר המשפטים לחשוב ככה לגמרי.
17: נכון, אין ספק שזאת זכותו, אבל מצד שני, אני חושב שהסנטימנט הציבורי נגד הליכוד התחיל לא רק באירועי 7 באוקטובר, אלא גם תוך כדי קידומה של הרפורמה המשפטית. סקרים שהיו ערב השבעה באוקטובר, גם אז נתנו לכחול לבן, אז המחנה הממלכתי של בני גנץ, יותר מנדטים מאשר לליכוד, ומחנה האופוזיציה היה גדול ממחנה הקואליציה.
5: לפני השבעה באוקטובר, אבל אחרי השקת הרפורמה המשפטית, אתה אומר?
17: בדיוק.
5: זה, כן, פעל, כן, נגד הליכוד זה פעל נגד הליכוד עוד לפני השבעה באוקטובר,
17: זה
5: פוליטית?
17: זה פעל נגד הליכוד כבר אז, כי זה בעצם יצר את הכיתוב החברתי הפנימי הפוליטי בתוך החברה הישראלית, וזה לא פעל לטובת הליכוד באותם הימים, והייתה ביקורת מאוד חריפה של גורמים בתוך הליכוד על האופן שבו פעל יריב לוין, שאני לא מדבר עוד בכלל על גורמי קואליציה כמו אריה דרי, שזעמו על האופן שבו קידם יריב לוין את הרפורמה המשפטית, שבסופו של דבר מה הביאה? הביאה לכך שאין עד לרגע זה חוק הסדרת השתמטות מבחינתם של החרדים, שזה היה הסעיף הראשון שאמור היה להיות מקודם בהסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לבין המפלגות החרדיות. הסכם קואליציוני, אגב, שמי שניסח אותו וחתם עליו בשמו של ראש הממשלה, זה לא אחר מאשר אותו יריב לוין, שלא סתם כנראה התעטף בשתיקה תקופה מאוד ארוכה, כן. אבל היום כבר שב ומדבר פחות מ-12 ימים לפני הבחירות.
5: כן. בואו נדבר רגע על מה שקורה בגוש השינוי. אנחנו רואים את אייזנקוט, היום מופיע באנדרטת חץ שחור, נושא נאום ארוך, אנחנו הבנו רק חלקים ממנו, אומר שתוך שנה וחצי, אם הוא יהיה ראש ממשלה, לא יהיה חמאס בעזה, אז יהיה מעניין לבדוק עם אנשי השאר איך הם יעשו את זה. מה קורה בגוש השינוי כעת?
17: קודם כל, בליץ הרעיונות של נתניהו עושה דבר מאוד טוב לגוש השינוי מבחינת היחסים הפנימיים. זה בעצם עוצר את הריבים הפנימיים שהיו כל כך גדושים בתקופה האחרונה בתוך הגוש עצמו, ומכוון את הביקורת שנשמעת כלפי חוץ, לכיוונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לכיוון הקואליציה, ומהבחינה הזאת זה דבר טוב שקורה למחנה הזה. ההצהרה היום של גדי אייזנקוט יכולה לפעול גם נגדו. אנחנו זוכרים את האמירה של ראש האופוזיציה בנימין נתניהו בקצה 2008 במהלך מבצע עמוד ענן, כשראש הממשלה הוא אהוד אולמרט, שר הביטחון הוא אהוד ברק, ושרת החוץ ציפי לבני עומד ביישובי הנגב המערבי ומבטיח שהוא יחסל את חמאס. חלפו להם מאז, אני גרוע מאוד במתמטיקה, אבל כמעט 17 שנה, וזה לא קרה. אז הצהרות כאלה והבטחות כאלה, כמו ההבטחה של אביגדור ליברמן, 48 שעות והוא מחסל את הנייה, חלפו 3,200 ימים בין ההצהרה לבין הביצוע, ולא הוא אחראי לביצוע, אלא דווקא נתניהו. ההצהרות האלה שממקמות בתאריכים ובמועדים, מהלכים שהם צבאיים מדיניים, זאת טעות גדולה מאוד, בטח שבועיים לפני הבחירות. אני חושב שבהיבט הזה, זה גם יומרני, זה גם מעורר כעס, אני מניח, בתוך הגוש אייזנקוט עצמו מוביל, ואולי אפילו מעורר גיחוך בקרב המתנגדים שלו בקואליציה, שמכירים את הקשיים ליישם הצהרות מהסוג הזה.
5: בוא נדבר רגע על אופר וינטר. לאן המפלגה הזו הולכת? פרש ממנה דודי בן ציון, ממשיכות מתקפות של נתניהו במרבית הסקרים, הם לא עוברים את אחוז החסימה, אתה רואה אותם בכל, ווינטר ויוסוף חדד ואנשי עמך ישראל הצהירו אתמול שהם ימשיכו עד הסוף, אתה באמת רואה אותם הולכים עד הסוף למרות המצב הזה?
17: אני חושב שהם ידחו עד הסוף, אני אגיד יותר מזה. הדריסה הזאת שהליכוד עושה לעמך ישראל דווקא מחייבת יותר את וינטר עכשיו לדבוק בגוש של נתניהו, והוא לא יכול לגמגם, הוא לא יכול לזגזג, כי אז הוא בעצם נופל כפרי בשל לתוך הפה ולתוך הקרב הפוליטי שמנהל נגדו ראש הממשלה בנימין נתניהו. בעצם הוא נמצא עכשיו באיזשהו סוג של קוראלס. מצד אחד, גוזלים ממנו קולות, מנסים לגזול ממנו קולות, מנסים לפרק לו את המפלגה, אבל מצד שני, הוא לא יכול עכשיו לנסות לקחת איזה סוג של אלטרנטיבה אחרת, ולהגיד, נתניהו הוא לא האלטרנטיבה היחידה שלי, הוא עכשיו דבק אך ורק בנתניהו, אבל הקרבות האלה בסוף משרתים את שני הצדדים. את ראית שאתמול בערוץ 13 הוא עובר את אחוז החסימה, עמך ישראל, אצלנו השבוע הוא גם כן עבר את אחוז החסימה, נוכח העובדה שמדברים עליו, הוא הופך להיות אירוע משמעותי, ויכול מאוד להיות שציבור מצביעי ימין, שלא מסוגל להצביע למפלגות הקואליציה, אבל לא מפריע לו שנתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, כשיהיו בה גורמים okay. פוליטיים אחרים שלא היו מעורבים פה עמך ישראל, עוברים מהגוש של אייזנקוט אל עמך ישראל, וכך בעצם מקטינים את גוש אייזנקוט, בדיוק מה שנתניהו רצה שמפלגת הלוויין הזאת תעשה, והוא הגיע למסקנה אולי שקרבות כאלה יכולים לחזק את המפלגה הזאת.
5: יואב, תודה רבה לך.
17: תודה ליאת.
5: תודה רבה. אנחנו 12 ימים לבחירות, אנחנו נדבר עם הישראלית שכבר הצביעה, שרה ריבנר, נשיגת הסוכנות היהודית באוסטרליה וניו זילנד, הצביעה לפני מספר שעות, שליחי הסוכנות היהודית כבר מתחילים להצביע ברחבי העולם, אנחנו נדבר איתה על החוויה, חלקם נושאים מרחקים ארוכים כדי להצביע, נהיה עם האלוף במילואים אייל בן ראובן, שנכח בתקרית בכפר דומה, בו הותקף על פי טענתו, מנכ״ל אלה לשעבר, וטייס הקרב לשעבר יואל פלדשו, מה קרה שם? נדבר עם יוסי חמני, שידחוף את ביתו, שיושבת בכיסא גלגלים 42 קילומטרים במרתון ניו יורק, זאת הדרך שלו להנציח את זכרם של אריק ורות פרץ, שנרצחו במסיבת הנובה. נהיה גם עם חדשות התרבות ועם חדשות הספורט, שווים אליכם מיד חדשות השעה אחת, גיא כותב עורך את המשדר, ג'רמי קוסקס, שילת מחלוף ורוני לוגסי בהפקה, הטכנאי הוא יוסי תנורי, אני ליאת רגב, מיד שווים.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
6: מתחדשים חדשות.
7: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היפסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
10: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
11: שם השמיים ובארץ.
12: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
12: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
14: אימפריה מטורפת.
12: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
15: זה חלום שמתגשם.
12: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
16: יואו, לא נושמת.
12: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
17: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
12: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
18: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
12: אנחנו כאן.
19: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל ישמיד בדרום הרצועה תוואי תת קרקעי שחצה את הקו הצהוב. אייזנקוט מתחייב כי בתוך שנה וחצי מכניסתו לראשות הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. סעדה מהליכוד אומר בתגובה כי אייזנקוט רצה בחודשים הראשונים למלחמה לסגת מהרצועה. חיזבאללה מאשר כי מסעית הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון לפני שבוע הייתה שייכת לארגון. התחזית, התקררות.
21: חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. כוחות צהל השמידו בדרום רצועת עזה תוואי תת-קרקעי שחצה את מרחב הקו הצהוב. כוחות מחיל ההנדסה השמידו את התוואי שאורכו כקילומטר וחצי, ותרו בו חדרי שהייה לשימוש מחבלי חמאס. מצהל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט אומר כי לאחר 3 שנים של מלחמה בעזה, חמאס עדיין שולט ברצועה וכי מטרות המלחמה לא הושגו. בהצהרה לתקשורת בגבול עזה התחייב אייזנקוט לסיים את שלטון חמאס.
22: מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות, תחבולוניות ויצירתיות. פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
20: מדברי גדי אייזנקוט הביא כתבנו איציק זוארץ. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בתגובה לדברי אייזנקוט כי מדובר באותו אדם שרצה בחודשים הראשונים למלחמה לסגת מהרצועה.
23: אני פגשתי את אייזנקוט במלחמה ושאלתי אותו מה עושים? אז אמר לי משה, מה זה מה עושים? אין שאלה, חייבים לסגת.
24: מתי?
23: בחודשים הראשונים. אמר לי משה, אין לנו ברירה, אתה צריך להבין, אין דרך לשחרר את החטופים, חייבים לסגת. וברוך השם שלא שמענו בקולו.
20: משה סעדה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון לפני שבוע. חיזבאללה מאשר בפעם הראשונה כי המסעית הייתה שייכת לזרוע הצבאית של הארגון. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדאללה, אמר בפרלמנט בבירות כי מרגע מעצר המסעית מיהר הארגון ליצור קשר עם שירותי הביטחון בלבנון ודרש את החזרת המסעית שהיא חלק מתשתית הלחימה נגד ישראל. מדברי פדאללה הביא כשבנו שמעון מיג'אן. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה אומר כי ישראל ויתרה על הקרקע המוסרית בסכסוך במזרח התיכון. האינדיפנדנט האירי מדווח כי באירוע בבלפאסט שבצפון אירלנד אמר אובמה כי ישראל מסתמכת על כוחה הצבאי מבלי לעשות ויתורים. אובמה אמר כי העם היהודי סבל מרדיפות וביקש מקלט אך לקח אדמה מאנשים. לדבריו גם הפלסטינים צריכים אסטרטגיה שאינה מבוססת על ניצחון צבאי. כך מזרק השווינו רם ברנדס. רוכב אופנוע בן 25 נפצע פצעים קשים בכביש 60 סמוך לצומת ג'יט. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
9: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
14: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
9: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: פותחים חשבון פה.

0: והתחזית, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05 כאן אצלנו בחצי היום. עוד מעט נדבר עם הישראלים הראשונים שכבר התחילו להצביע, למשל שליחי הסוכנות היהודית באוסטרליה. נדבר עם יוסי חמני שיטוס בשבוע הבא עם ביתו למרתון ניו יורק. הוא ידחוף אותה בכיסא הגלגלים וירוץ איתה 42 קילומטר, זו דרכם להנציח את אריק וביתו רות פרץ שנרצחו במסיבת הנובה. נשמע גם מה קורה בהולנד לקראת משחק הכדורגל, אבל קודם אנחנו רוצים לנסות להבין מה קורה ביהודה ושומרון. למשל, האירוע שקרה השבוע ליד הכפר הפלסטיני דומה, ששם עוקב והותקף. מנכ״ל אלה לשעבר, תת אלוף בדימוס יואל פלצ'ו, מי שהיה איתו שם הוא אלוף במילואים אייל בן ראובן שמצטרף לנו כעת. שלום אייל.
1: שלום.
0: תכף תספר לנו בקצרה מה קרה בתקרית הספציפית, ואז אם אולי תוכל להרחיב עוד על הפרספקטיבה של מה שאתה קורא כרגע ביהודה ושומרון. קודם כל, לשמה הגעתם לשם?
1: אנחנו קבוצת בכירים שאני עומד בראשה, שהחלטנו לפני די מזמן, שמה שקורה ביהודה ושומרון זה פשעים שהם בניגוד לערכים הבסיסיים שלנו כחברה ישראלית, ככאלה שלחמו בצהל את רוב חייהם, נלחמנו נגד אויבים, חיזבאללה, חמאס, נלחמנו עם נשק, ועכשיו אנחנו נלחמים על הערכים של המדינה שלנו, שפשוט נפגעים יום-יום. מה שקרה זה שאנחנו לפני חודש התחלנו להגיע לקבוצה שנקראת אד-הוק, אנחנו מגיעים לשטח. לפני שלושה שבועות ליווינו מיכליות מים לקהילה פלסטינית, שפשוט לא מסוגלת להביא מים. חמור מזה, באים פלסטינים, באים טרוריסטים יהודים, ופשוט שוברים, שואבים את בורות המים ושופכים את המים, פשוט כדי שלא יהיה להם מים. ועכשיו תקופת מסיק. אז הגענו למסיק בכפר דומה. באנו למסיק, באנו לכפר, קודם כל חשנו את הפחד הנוראי בכפר. ראש העירייה שם שקיבל אותנו, לקח לו שעה וחצי למצוא משפחה שתסכים לבוא איתנו בכלל. עלינו בערך 12 אנשים, אמרתי, אנחנו הולכים למסוק זיתים, בואו איתנו, אנחנו נהיה איתכם.
0: הם פחדו לבוא איתכם או שהם בכלל פוחדים לצאת למסיק?
1: הם פוחדים לצאת למסיק והם פוחדים גם לבוא איתנו, כי הם ספגו כבר, הם סופגים את זה יום-יום, הם מוקפים במאחזים לא חוקיים ברובם של טרוריסטים יהודים, פושעים, אני לא יודע איך לקרוא להם כבר. והם חוטפים בראש, את שומעת אותם, אל תלך לפה, אל תלך לשם, שם המסוכן, שם יתקפו אותך. בקיצור, לקחנו, מצאו איזה משפחה, שלוש נשים ועוד מלי שני גברים או משהו כזה, וירדנו לשטח, והתחלנו למסוק, חצי שעה מסקנו, פשוט מסקנו, עבדנו, אנחנו עם מה שצריך, מסקנו. כשפתאום צרחות וצעקות ואיזה טרוריסט כזה מתנפל על אחת הנשים שם בזה עם מצלמה, הוא מגיע והוא מתנפל, אנחנו כמובן נזעקנו להגן עליה על הזה,
0: מה הוא עשה שנזעקתם להגן עליה?
1: הוא תקף אותה. הוא
0: מה זה תקף?
1: מתנפל. מתנפל על ה... יש עליה סק, היא סחבה סק. יש סרטון שמראה את זה מאוד מאוד טוב.
0: סק עם זיתים?
1: סק עם זיתים.
0: ומה הוא
1: עשה? זיתים שכבר... הוא פשוט התנפל על הסק, ומתחיל לדחוף אותה, ומתחיל לזה. הוא מאוד מתורגל, כן, הוא לא נוגע, הם כרי עושים את זה כל יום, אז הם מתורגלים.
0: מה זה אומר?
1: אל תיגע בי. זה אומר שאנחנו מגינים עליה, אז הוא מיד מצלם את כל הדברים. עכשיו אני...
0: כאילו הוא הקורבן?
1: בוודאי, בוודאי.
0: מה, יש שם שיטה כזו לייצר סרטונים כאילו התוקפים לדבריך הם הקורבנות?
1: ליאת, הם מתורגלים בזה, ותכף אני אמשת לו את הסיפור, תביני עד כמה זה מתורגל ועד כמה זה משותף עם המשטרה ועם כל הגורמים שם. בקיצור, הרחקנו אותו, הוא התרחק, הוא התחיל לצעוק, הטלפון שלי, כי הטלפון שלו נפל לו שם בזה, כי אנחנו תפסנו מישהו מאיתנו, אחד מהפעילים שם שהיה איתנו, תפס אותו כדי שהוא יעצור בעניין הזה. ואז אנחנו, זה, הם קרו לצבא, למשטרה, הגיע צבא, הגיע קצין עם חמישה חיילים, שישה חיילים, אני לא יודע בדיוק כמה, כולם עם מסכות. ליאת, 35 שנה נלחמתי בצהל. מעולם לא שמתי מסכה, לא דרשתי מהחיילים שלי ללבוש מסכות, לא פחדתי שיעצרו אותי באיזשהו מקום בעולם, משום מקום, כי היה בית משפט בישראל וסמכו עלינו ולא היה דבר כזה. הם מפחדים.
0: החיילים?
1: החיילים, בוודאי.
0: החיילים באו עם מסכות?
1: בוודאי.
0: למה לדעתך, ממה הם מפחדים?
1: שיצלמו אותם, ומחר הם לא יוכלו לצאת לחול. אבל אני אומר לך שלא לא רחוק היום שהם לא יוכלו לצאת לחול, לא רק אני ולא רק הם, גם את לא תוכלי לצאת לחול. המקום הכי רחוק שנוכל לנסוע בו זה לגליל ולנגב.
0: טוב, זה ספקולציה מה שאתה אומר עכשיו.
1: אני אומר ספקולציה, אבל אני אומר לך לאן זה הולך. לראות חיילים עם מסכות זה בשבילי זה אבסורד, אבל זה המצב. הם באים עם מסכות והם לא בדיוק יודעים מה לעשות באמת, אז הם הפרידו את הכוחות, מה שנקרא, הפרידו בינינו לבינם בצורה כזאת או אחרת, ואמרו לנו, אוקיי, עכשיו אתם מחכים פה עד שתבוא המשטרה.
0: לכם?
1: ואז, לנו.
0: ומה
1: כן,
0: הם אמרו עומדים, לתוקפים?
1: לתוקפים? התוקפים עמדו בצד. לא, עמדו בצד. הם הרחיקו אותם מאיתנו, עשו מין הפרדת כוחות.
0: גם כזאת. להם הם אמרו שהם יחכו עד שתבוא
1: אני
0: המשטרה?
1: אני לא יודע מה הם אמרו להם. אני לא יודע מה הם אמרו להם. הם בצד אחד, אנחנו בצד השני. כשיש עוד איזה אחד שמגיע שם ותוקף אותנו, עם מין בריון כזה, עם ריינג'ר כזה, הוא מגיע בזה, הוא בהתחלה חוסם לנו את הציר, שלא נוכל גם לזוז, לא נוכל לצאת משם, היינו עם כמה מכוניות שלא נוכל לצאת. ואז מגיעים שלושה שוטרים ליאת, לראות את הדבר הזה, את השוטרים האלה, עם מסכות כחולות על ה... תרמיל שלהם מאחורה, יש תמונות של הדבר הזה, דגל ישראל ולצידו סמלים של שודדי ים או אני לא יודע מה, זה תמונות שמזכירות משנות ה-30 מדינות שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם. ככה נראו השוטרים האלה. הם מגיעים, הם לא באים אלינו לשאול מה קרה, הם הולכים אליהם, אל הפושעים האלה, ומיד חוזרים איתם עם אחד התוקפים בזה, והוא מצביע על מי תקף אותו. אנחנו התוקפים, כן? אנחנו שבאנו למסוק זיתים, אנחנו עכשיו התוקפים. המשטרה מיד לוקחת את הבחור הזה שהם מצביעים עליו, לוקחת אותו, אתה עצור. קודם כל אתה עצור.
0: רגע, אז אותו. הם עצרו את התוקף?
1: עוד לא. לא, התוקף כרגע מצביע על מי פגע בו.
0: ובאופן אוטומטי המשטרה עצרה אותו?
1: חד משמעי, ברור. הם עובדים ביחד, ליאת. הם עובדים ביחד, זה תוקפים, זה טרור יהודי שגייס שוטרים אליו. אני לא רוצה להגיד גייס את המשטרה, כי אין משטרה, אין מחוז שי שפועל.
0: אבל אתה אומר שיש שם שוטרים שעובדים בבירור עם אותם טרוריסטים יהודים? אתה אומר את זה בוודאות, אייל?
1: תראי, אני אומר לך מה...
0: והשמה חמורה, כן.
1: זה אשמה חמורה, וזה מה שראיתי בעיניים. אני מספר לך על ההתקלות שלי בשטח, זה מה שראיתי בעיניים. אבל חכי, זה לא נגמר. הם לקחו אותו, את ערן, דוקטור ערן ארליך, גם כן בחור זה, לקחו אותו, שמים אותו בזינזנה הזאת, וחשבנו שנגמר בזה. אחרי כמה דקות, אני פתאום רואה התקהלות כזאת, ואני רואה את השוטרים האלה, עוצרים את תת-אלוף
0: יואל פלצ'ו.
1: עוצרים אותו, אני ניגש לשם, אני לא מאמין למראה עיניי. אני ניגש ואני גם שואל ככה, ואנחנו שואלים, מה, למה, מה, מה? לך מפה, עוף מפה, אל תתקרב אליה, אל תתקרב אלינו. זאת השפה.
0: Okay.
1: תוסיפי את זה לתלבושת שלהם, ותביני, זה קלגסים, זה פשוט נורא, פשוט נורא. אני מזמין אתכם, יש סרטונים של הדבר הזה, לראות, גם הייתה פנייה של התנועה לתואר המידות, שלחו למפכ"ל okay. את התמונות, ואמרו לו, אדוני, מה זה הדבר הזה? זאת משטרת ישראל?
0: Okay.
1: ואז לוקחים את יואל פלצ'ו, לא נגמר הסיפור.
0: בקצרה,
1: לוקחים את יואל פלצ'ו בזינזנה, לזה, בהתחלה הוא מעוקב, כדי שלא יצלמו את זה שהוא מעוקב. ואז נוסעים איתו 3 קילומטר, עוצרים את הזינזנה, ואומרים לו, עכשיו אתה עצור, ולכן עכשיו עוזקים אותו, באזיקים. ואז כשמגיעים לתחנת בנימין, תחנת המשטרה בנימין, גם עוזקים אותו ברגליים.
0: אתה הבנת בגין מה עצרו אותו, אייל?
1: לא, עד עכשיו אני לא אומר.
0: הוא תקף? נגיד...
1: איזה תקף?
0: הוא גם לא הגיב פיזית לפרובוקציה הזאת?
1: אנחנו עמדנו כולנו, אפשר גם לראות אותי שם, שאני חוטף מכה מהתוקף הזה. אנחנו עמדנו והגענו על האנשים שם. את מאמינה שאנחנו תוקפים? זה נראה לשמע לך.
0: אוקיי, אני רוצה רגע לתת פה את התגובת, אנחנו צריכים לקצר, אייל, ממש.
1: אז אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, אנחנו בסיטואציה של אלימות שמנצחת את כלל גורמי האכיפה במרחב. צריך להבין את זה. בג'לוד, 10 ימים קודם, צהל ניגף בפני חבורת טרוריסטים יהודים, כאשר הוא ביצע משימה להביא משפחה לביתה.
0: Okay.
1: בעניין הזה, והם תקפו אותו. אחד, שתיים, אני רוצה לומר את הדברים הבאים לאזרחי מדינת ישראל כדי שידעו מה המחיר שאנחנו משלמים על הדבר הזה.
0: בקצרה.
1: האלימות הזאת מנצחת. היא תגיע לכל מקום, היא כבר בדרך לגליל. אם אנחנו לא נעצור את זה מחר בבוקר, האלימות הזאת תגיע לכל אחד מאיתנו, ושיחשוב כל אזרח ישראלי על איך נראית המדינה שלו היום בעולם, ושידע. כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא נוכל לצאת מהארץ כי אנחנו מצורעים בתמונות איומות ונוראות של הפושעים האלה שפועלים יום יום, שעה שעה, ולכן בעיניי זה היום האיום הקיומי החמור ביותר על מדינת ישראל. מול חיזבאללה יש צבא, מול חמאס יש צבא, מול הטרוריסטים האלה, לצערי עד נכון לכרגע, גורמי אכיפה ניגפים בפניהם. אני מצפה שהרמטכ"ל אמר אתמול, הרמטכ"ל, ואני שמח, משפט אחרון, הרמטכ"ל אמר אתמול ואני שמח על כך בפיקוד המרכז, שחייבים לאפשר את המסיק, חייבים לאפשר לאנשים האלה לחיות. זאת אחת ממשימות הצבא. אני מצפה, ואני מכיר את אייל זמיר מצוין, הוא קצין, הוא רבוח, חניך שלי פעם, איש נהדר. אני מצפה שאכן כך זה יקרה. אנחנו בשבוע הבא נמשיך לעסוק בדבר הזה, לא עם רובים, עם הערכים שלנו.
0: תודה רבה לך, אלוף מילואים אייל בן ראובן, תודה רבה לך. רק נאמר שבסופו של דבר יואל פלדשו שוחרר, ורק נביא תגובת דוברות המשטרה, שמתייחסת רק לחלק מהדברים, אני חייבת לומר, בהמשך לאירוע התקיפה שהתרחש מוקדם יותר היום באזור חוות מכתם לדוד שבבנימין, שוטרי מחוז שי חקרו באזרה חשוד נוסף, תושב ירושלים בן 15, בחשד למעורבותו בתקיפה, בתום חקירתו, שוחרר חשוד בתנאים מגבילים, חקירת המקרה נמשכת. שבועיים לבחירות, כאן בישראל יש עדיין לא מעט מתלבטים, אבל יש יהודים ברחבי העולם שאין להם כבר את הפריבילגיה להתלבט, כי הם כבר הצביעו, כמו שרה ריבנר, שלום.
2: שלום, ערב טוב,
0: נציגת, צהריים טובים. כן, אצלך זה כבר ערב? מה שעה אצלך עכשיו באוסטרליה?
2: אצלנו כבר לילה.
0: כן,
2: תשע בערב.
0: נציגת הסוכנות היהודית באוסטרליה וניו זילנד, לפני כמה שעות הצבעת?
2: לפני בערך ב-12 בצהריים אצלנו.
0: הבנתי.
2: לפני תשע שעות בערך, כן.
0: אז את, לדעתי את בין הישראלים הראשונים בעולם שהצביעו.
2: נכון, אנחנו וניו זילנד.
0: איך את מרגישה?
2: קודם כל, זה תמיד יום חג, האופציה הדמוקרטית שלנו להצביע. ויש זכות מאוד גדולה שאנחנו צריכים לעשות את זה גם פה מרחוק באוסטרליה. ואנחנו מקווים, במלאי תקווה.
0: את יודעת, אתם מצביעים 12 ימים לפני הבחירות, זה המון זמן. אמרתי, יש פה הרבה נכון. ישראלים שמתלבטים, ועוד הרבה דברים יכולים לקרות עד ה-27 באוקטובר. אין איזושהי תחושה של פספוס, שבגלל איפה שאת נמצאת, את צריכה לקבל החלטה בנקודת הזמן הזו?
2: יכול להיות, אני חושבת שאנחנו, וזו הייתה שיחה גם בין השליחים היום של הסוכנות במהלך היום, שאיזה זכות ניתנה לנו שבכלל אנחנו יכולים להצביע.
0: בחול,
2: נכון, בתוך כדי השליחות שלנו, ואנחנו לוקחים את זה לשם. אנחנו חושבים המון על העשייה שלנו פה, ואיך זה מתחבר למה שקורה בארץ, וחזרה. ובסדר, מקווים שכולנו עשינו את הבחירות הנכונות.
0: אני מבינה שיש נציגים של הסוכנות שבגלל המיקום של הספציפיים של הקלפיות בחול, שצריכים לנסוע מרחקים ארוכים מאוד כדי להצביע. את מכירה מקרים כאלה?
2: נכון, נכון. אני חושבת שגם באזור צפון אמריקה ובאירופה, שבאמת זה כמה שעות טובות. אצלנו זה עוד איכשהו היה סביר יותר. שעה טיסה ממלבורן וכמה שעות נהיגה מחבר'ה של סידני, גם בניו זילנד זה היה יחסית קצר. אבל כן, אין ספק שיש מקומות בעולם שממש הבחירה הזאת היא לנהוג או לטוס כמה שעות טובות כדי להגיע לקונסול הקרוב אליהם.
0: ובכל זאת כולם מתעקשים להצביע? למרות הטרחה הזאת אומרת לנסוע, ואפילו לטוס את אומרת כמה שעות טובות כדי לשלשל פתק בקלפי ואז לחזור הביתה. זה חתיכה טרחה, זה לא כמו פה בארץ שאנחנו הולכים למקום של יד הבית.
2: אני חושב... מעניין לדעת האם כולם באמת בחרו וכמה החליטו שלא כמו בארץ, אגב, אני מניחה שזה דומה. אנחנו כמובן מעודדים את כולם בין השינשינים שלנו שבני 18, שזה מערכת הבחירות הראשונה שלהם, כי ממש הרגע סיימו תיכון, לבין השליחים הבוגרים שלנו, באמת מעודדים אותם לנצל את הזכות הדמוקרטית שלהם על זה, אבל אני חושבת שכן, הרבה... הרבה, אם לא הרוב, בוחרים לעשות את הנסיעה הזאת בשביל זה.
0: שרה, את אומרת, את מדברת רגע על הפעילות שלכם באוסטרליה ובניו זילנד, אוסטרליה שחוותה באמת את הפיגוע הנורא בבונדי ביץ', ספרי לנו מה מצב האנטישמיות באוסטרליה.
2: אז באמת, אוטוטו, אנחנו מציינים פה שנה לפיגוע, באמת פיגוע נוראי שהשפיע המון על הקהילה, ומאז גם היה פה את, עדיין מתקיים ועדת חקירה ממלכתית, סביב נושא האנטישמיות. מאז היו אירועים כאלה ואחרים, כמובן ששום דבר לא בקנה מידה של, של, של הפיגוע. אני חושבת שאנחנו בעשייה שלנו פה בקהילה, ביחד עם כל הארגונים המקומיים, עושים השתדלות מאוד גדולה לא לתת לזה להצביע ולהשפיע על העבודה שלנו. העשייה שלנו פה היא בעיקר סביב החיבור לישראל ומתן מענה של חוסן וחיזוק פה לקהילה. ובאמת לתת פה, לעשות פה מאמץ מאוד גדול ברמה, בכל רמה אפשרית, לחנך לחיבור הזה מתוך מקום של אהבה וציונות, ולא מתוך מקום של פחד של אנטישמיות.
0: שרה ריבנר, בין הישראליות הראשונות שהצביעו בבחירות, נציגת הסוכנות הידית באוסטרליה וניו זילנד, עכשיו את גם יכולה ללכת לישון. תודה רבה לך שחיכית לנו, לילה טוב.
2: תודה לכם.
0: ביי ביי.
2: יום טוב, ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים.
7: ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
9: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
11: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
12: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: פספסתם פרק של עד הקצה?
14: בת 15 מתחתנת וכולם שותקים. אורן אהרוני עם העדויות והקולות מהקט ביבנאל.
15: אני בוכה, אני אמא, אני ילדה ואני אמא. איך אני הולכת לגדל את הדבר הזה?
13: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
16: אנחנו כאן.
0: שלום יוסי חמני.
17: שלום, צהריים טובים.
0: אני חייבת להגיד שריגשת אותנו מראש.
17: תודה רבה.
0: ספר מה יקרה בשבוע הבא.
17: לא בשבוע הבא, בעוד שבועיים. אנחנו נרוץ את מרתון ניו יורק. אני והבת שלי, יש לי ילדה עם צרכים מיוחדים שיושבת בכיסא גלגלים. ואנחנו נקראים בעולם המרתונים צוות חמני, טים חמני. אנחנו חלק מצוות, כאילו מנבחרת גדולה שנקראת נבחרת שלווה, שכולם רצים ושגרים למען ילדים צרכים מיוחדים. זה המרתון החמישי שלנו, ואת המרתון הזה בחרנו להקדיש לזכר, אני קצת מתרגש גם, לזכר אריק וביתו רות, שנרצחו במסיבת הנובה. זה מבחינתי אחד הסיפורים שמייצגים את הפגישה בין הרוע המוחלט בעולם לבין הטוב והתואר המוחלט בעולם.
0: אריק, רק נזכיר שרות ישבה על כיסא גלגלים, ואריק לקח אותה לכל מקום.
17: נכון, זה פחות או יותר סוג של משהו שאני מתחבר אליו בסיפור. אני בעצם עושה את זה עם הבת שלי כבר 24 שנים, כשלפני 3.5 שנים היא ביקשה לרוץ איתי. אף פעם לא ידעתי שזה מעניין אותה או שזה חשוב לה, וברגע שהיא ביקשה בחרתי לנסות ולבדוק כל אפשרות כדי לצרף אותה אליי לריצות. מאז התחרנו ב-30 תחרויות בארץ, תחרויות רשמיות, אנחנו רצים ממש בתחרויות רשמיות, וב-4 מרתונים בעולם, מרתון מייג'ורס, הכי יוקרתיים. את כל הריצות שלנו, הסלוגן שלנו, שלי ושל הבת שלי, זה משמעות בתנועה. אנחנו בוחרים לא להתרכז רק במדליות בסוג של הקרדיט שאנחנו מקבלים על זה בעולם, אלא לקחת את הדבר ואת החשיפה הזו ואת הכוח שיש לנו, ולעשות איתו דברים משמעותיים, לעשות דברים טובים בעולם, להאיר את העולם, בניגוד למה שאנחנו רואים שקורה לפעמים. ואחד המקרים המיוחדים זה שבמרתון הספציפי הזה בחרנו להקדיש את זה לאבא המדהים הזה, שלקח את הבת שלו לכל מקום ובחר לתת לה חיים, פשוט להחיות אותה, להפגיש אותה עם העולם האמיתי בדרך שהיא אהבה, בדרך שהיא רצתה.
0: עם כל הקשיים, שזה לקחת על כיסא גלגלים, ולהניע ממקום למקום,
17: להתגבר על הכל.
0: גם אתה נמצא בסיטואציה כזו.
17: אני חווה את זה כל פעם. אנחנו מתגברים על קשיים לוגיסטיים
0: ובירוקרטיים. איזה קשיים? תאר לנו שנבין.
17: זה מתחיל בזה שהבת שלי קודם כל היא בכיסא גלגלים, והעגלה שלה היא עגלת ריצה מיוחדת, אז אנחנו צריכים לקחת גם עגלה וגם כיסא גלגלים. היא ילדה עם קנולה בצוואר, אז היא נושמת דרך סוג של צינורית כזאת בצוואר, אז יש לנו המון ציוד רפואי וציוד מתקלה שאנחנו צריכים לקחת. אנחנו טסים לכל טיסה קצרה עם בין 17 ל-19 מזוודות, כששתיים או שלושה מהם זה בגדים וכל השאר זה ציוד רפואי ומתקלה.
0: זה רק אתה והיא?
17: לא, אני לא יוכל לעשות את זה לבד. כדי שאני ארוץ איתה, אני אומר אפילו את המטר הראשון, אז מצטרפת המטפלת האישית שלה, עובדת זרה, מלווה, שהיא בת בית אצלנו כבר, ואימא שלה והאחות הגדולה. וזה צוות, זה צוות חמני המלא. אני וחיה בסוף בקצה רצים, אבל אם בלי המעטפת הלוגיסטית הזאת, אנחנו לא נוכל לעשות את זה. הבנות מחכות לנו בנקודת חירום בתוך המרתון, עם מכשור רפואי וציוד רזרבי, שאם אני צריך להחליף, זה הכל על סוללות, אז אני אוכל להחליף איתם ולהמשיך לרוץ את כל המרתון.
0: תוך כדי הריצה?
17: תוך כדי הריצה, אני מחליף ציוד לפעמים.
0: איזה ציוד למשל צריך להחליף?
17: יש מכשיר סאקשן שהוא על סוללות, ו...

0: כל מהלך המרתון ובטיפול שלי, אז אני לא יכול להרשות לעצמי מהלך המרתון להגיע לקצה מבחינת היכולת או התפקוד שאני חייב לרוץ טוב. אני דוחף בכל זאת עגלה של 57 קילו עם המשקל גוף שלה.
1: רגע, עגלה של 57 קילו, אתה דוחף במשך 42 קילומטרים של מרתון?
0: נכון.
1: ועוד צריך כל הזמן לשים לב לילדה שהיא בסדר. וגם הרבה פעמים צריך לעצור באמצע ולהחליף סוללות, אולי לעשות דלנים, ואז לחזור לריצה הזו.
0: נכון.
1: למה אתה לא מקל על עצמך, נאמר, בחצי מרתון? למה ללכת עד הקצה בריצה הארוכה ביותר בעולם?
0: כי א', אני חושב שקודם כל חיים מאוד מאוד נהנית מהריצה ומהחשיפה ומהתשומת לב המאוד מאוד גדולה, וזה במקביל, עוד פעם, אני חוזר לסיפור של אריק ורות, שהיא קיבלה שם המון תשומת לב. קשה להסביר את זה, בסוף ילד מיוחד, אם יש אחד הדברים הכי קשים לו בהתמודדות היומיומית שלו, זה גם בדידות מבחינה חברתית. וכשאתה לוקח את הבת שלך ונותן לה חיים ומפרק את הדבר הזה שנקרא בדידות, שמתגבר על, לא נותן המגבלה לנהל אותך, אלא אתה מנהל את החיים, אז הפרס על זה, העושר של הילדים האלה, הוא כל כך גדול, שקשה מאוד להיות אדיש אליו.
1: לגמרי.
0: אז החיבור הזה, החיבור שלה לקהילת הרצים בעולם וקהילת הרצים פה בארץ. היא נקראת כבר הנציחה בעגלה, אז כולם מפרגנים לה ונותנים לה המון תשומת לב. וזה נותן לי המון נושר לראות אותה מאושרת. אז הריצה הכי ארוכה זה גם הזמן האיכות הכי ארוך שלנו ביחד. אז נכון, זה קשה וזה מאתגר, אבל בזכות זה אנחנו מקבלים חשיפה מאוד גדולה ויכולים להעביר את המסרים שלנו. בסוף אנחנו רוצים למען ילדי שלווה. שלווה זה ארגון מדהים שמטפל כאלף ילדים כל יום עם צרכים מיוחדים. עכשיו למרתון ניו יורק, יחד עם צוות של 15 סטודנטים מרייכמן, גייסנו ביחד 0.5 מיליון שקל למען ילדי שלווה, וזה המון תודה לאנשים פה בארץ שנחשפו לסיפור שלנו ותרמו. אבל את הלב של כל הסיפור הזה אנחנו רוצים שנה להקדיש לאריק ורות. ביקשנו את אישור המשפחה, וזה יהיה כבוד עבורנו לשאת אותם איתנו בלב כל 42 קילומטר.
1: אוקיי, מדהים.
0: ולהזכיר אור קטן מגרש חושך גדול.
1: וואי, יוסי, עכשיו ריגשת עוד יותר. אז שיהיה בהצלחה במרתון.
0: תודה רבה.
1: באמת. וחיבוק גדול מאיתנו גם לחיה, שברוכה בכזה אבא מדהים, ולכל ילדי שלווה ולהורים שלהם. תודה רבה לך, יוסי חמני, שיהיה לכם בהצלחה, שהכל יבוא בשלום. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אמן. תודה רבה. ביי ביי.
1: עכשיו אנחנו חוזרים למה שקורה בעולם. ההפגנות הפרו-פלסטיניות בהולנד חוצות באחרונה כל גבול אפשרי, תמיכה בחמאס, חיזבאללה ובשבעה באוקטובר. כעת עומדת ממשלת הולנד לקדם הצעת חוק הבאה לאסור האדרה של ארגוני טרור. בראיון נשלחנו באירופה דוב גילהר, מברך שגריר ישראל בהולנד על היוזמה, ויוצא נגד ראשת העיר אלקמר, שלא תאפשר הערב את כניסת אוהדי קבוצת הפועל באר שבע למשחק בהולנד במסגרת הליגה האירופאית. הנה הכתבה.
2: הפגנות הפרו-פלסטינים באמסטרדם לפני שבוע ביום השנה לטבח חמאס לא עסקו רק בשחרור פלסטין, אלא היו הפגנות תמיכה בארגון הטרור חמאס ובמעשה הזוועה שלו. יחי 7 באוקטובר, שלח להם רקטות עכשיו וגם מוות לצהל ותהילה ללוחמי ההתנגדות. שגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, מבחין גם הוא בהקצנת המסרים ברחוב ההולנדי.
3: לפעמים הדברים חורגים אפילו ממה שמקובל פה בהולנד, ובשבוע האחרון ראינו הפגנה שבה הונפו דגלי חיזבאללה וחמאס, דבר שאפילו בעיני הולנדים ממוצעים נראה מוגזם. אבל כל הדברים האלה יוצרים את הרושם שזו הדעה והעמדה היחידה שקיימת בהולנד היום.
2: בפרלמנט ההולנדי קיימו אתמול דיון בהפגנות המקצינות ברחוב.
4: פורסטר, בלייב אין נדלנד ואיך איך ניט מרן ולבונן.
2: אדוני היושב ראש, אנחנו חיים בהולנד שאינני רוצה לחיות ביותר, אומרת חירט וילדרס, מנהיג הימין הקיצון ההולנדי, והוא ממשיך. אנו חיים בהולנד, מדינה שבה הממשלה מתירה את ענפת דגלי חמאס, אומר, בערים רבות נשמעו קריאות אנטישמיות, כגון הקריאה להשלים את המלאכה של 7 באוקטובר. מדובר באנשים ששונאים את ישראל ומעוניינים להרוג את כל היהודים. אבל איך זה קורה כשחמאס מוגדר שנים ארגון טרור באיחוד האירופי? הנה שוב שגריר ישראל.
3: באופן אבסורדי, למרות העובדה, ואתה צודק לחלוטין, שגם בהולנד,

0: הולנד, אלה ארגונים שמוכרים כארגוני טרור, אבל אין מניעה על פי החוק ההולנדי להלל ארגוני טרור. עכשיו, זו מדינה שמקדשת את נושא זכות הדיבור, ולפעמים הדברים נראים בעינינו כמגיעים עד אבסורד, וזה הדוגמה.
1: עושה רושם שממשלת הולנד מבינה שמה שקורה אצלה ברחוב עובר כבר את גבול הטעם הרע ולא קשור בחופש ביטוי, והגישה לפרלמנט הצעת חוק שאוסרת על האדרת טרור. אתמול סיפר שר המשפטים דוד ון איל בפרלמנט את חוויותיו מקיבוץ נירוז, ויצא נגד ההזדהות בהפגנות עם חמאס.
2: Dat geweld, dat sadistische kwaad, wat er die dag is gebeurd.
1: כשחושבים על כך שיש אנשים שלוש שנים אחרי אותה אלימות, אותה רשעות סדיסטית שהתרחשה באותו יום באותם קיבוצים, וכשמראים לחמאס כאן בהולנד, בכיכר אדם, אז אני חושב שזה נורא, נורא הוא אומר. או שאתה נאיבי להחריד, או שאתה פועל מתוך זדון, או שאתה מטורף, או שזה שילוב של השלושה, כך שר המשפטים ההולנדי. אבל מה לגבי אותה חקיקה? הנה צבי אבינר ופני.
0: בפרלמנט דנים עכשיו בחוק שבעצם אומר בוא נשים את הדברים במקומם הנכון, ואם מישהו מהלל ומפאר ארגון טרור הוא יענש עד שנתיים מאסר על הפעילות הזו. זה חוק שמתחיל להתגלגל עכשיו בפרלמנט בתמיכת הממשלה, שזו התפתחות חיובית מבחינתנו, אבל ייקח לו את הזמן, זה מסלול שלוקח מספר חודשים עד שהוא יאושר.
1: אבל בהולנד ישראל לא רק מוקעת ברחוב הפרו-פלסטיני, אלא גם במיינסטרים. החרם על המוצרים מההתנחלויות ובדיקות מכס משפילות כבר אמרנו, היום תספוג ישראל עוד מכה, כאשר אוהדי הפועל באר שבע לא ירשו להיכנס למשחקה של הקבוצה בליגה האירופית בעיר ההולנדית אלקמר, בגלל התנגדות ראשת העיר שתורצה בנימוקי ביטחון. הפגנה של מאות פלסטינים מול האצטדיון תהיה, אבל אוהדי הפועל בפנים לא יהיו. דוב גילה מברלין.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון.
6: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
8: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק,
8: בבדוק.
10: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414,
9: BQ Laser,
10: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית הכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובע. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
13: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
14: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
15: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
14: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
17: שלום ליאן וילדאו.
18: שלום שלום ליאת, צהריים טובים.
17: תראי, אנחנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, למעשה כבר שלוש שנים מתעסקים הרבה עם כל מיני נושאים של חרמות בספורט נגד ישראל לצערנו. זה מגיע מכל מיני כיוונים. הנה, היום אוהדי הפועל באר שבע לא יכולים להיכנס למשחק בליגה האירופית באלקמר בהולנד, כי החליטו שם בעירייה שזה סיכון ביטחוני ושאסור להם להגיע. זה רק רצף של דברים שקורים גם בכדורגל, אבל גם בכדורסל. אנחנו יכולים להריח פה מלכתחילה, יש הפגנות פרו-פלסטיניות מסביב לכל משחק של קבוצות ונבחרות ישראליות, וראינו גם מה קרה עם נבחרת אירלנד בכדורגל, בליגת האומות, וזה מגיע מתברר גם לענפים שבהם השותפות והספורטיביות לאורך השנים היו הדגל של הענפים. כך למשל, אליפות אירופה דרג ב' בכדורסל כיסאות גלגלים, יש לנו נבחרת נשים, שאגב נבחרת שהוקמה מחדש לפני שנתיים, ונרחיב תכף גם בעניין הזה, והן משחקות אתמול מול העיריות, וגם העיריות, בזמן נגינת ההמנון הישראלי, מביעות מחאה נגד ישראל. בואו נשמע קצת גם על האליפות, גם על התחושות, מקפטנית הנבחרת שם בשוויץ, מיכל מרק. שלום מיכל.
18: שלום רב. מה נשמע?
17: בסדר, ספרי לנו קצת על התחושות שלכם. קודם כל על האירוע הלא נעים הזה, העיריות לא רצו ללחוץ ידיים, הורידו את הראש בזמן בהמנון, דברים שאנחנו לא אוהבים לראות.
18: נכון, אז קודם כל חטפנו קצת שוק שהגענו לטורניר והבנו כמה רמת הסיני היא גדולה. חשבנו שזה משהו שמדברים עליו, משהו שקורה, אבל לא חשבנו שזה יגיע אלינו גם, לספורט הפרלימפי, שזה באמת ספורט מגבש, בספורט שהוא אמור להיות הבית חם לכל הספורטאים וכל הנכים, ולא חשבנו שזה יגיע אלינו. בעצם מה שקרה זה באמת עלינו למגרש והאירלנדיות באמת הגיעו, הפגינו ממש סינה כלפינו, והלכו עם דגלים, עם סרטים שחורים, והורידו ראש, הרחינו ראש במהלך ההמנון שלנו, וזה גם קרה לנו במשחק מול טורקיה. כלומר, שהטורקיות גם הפגינו סינה, ובכלל הסתובבו מהדגל.
17: כלומר, מתוך שני משחקים באליפות, פעמיים קיבלתם מחאות בפנים, מה שנקרא.
18: נכון מאוד, אז באמת היינו עד עכשיו, היינו שתי משחקים, שתי המשחקים האלה היו מאוד קשוחים וקשים, גם מהבחינה שאנחנו שחקניות חדשות רובנו, הנבחרת שלנו היא מאוד חדשה, אז גם מבחינת המשחק, המשחקים קשים.
17: כן, נוצחת, ספורטיבית נוצחתם, אבל אני מניח שהפירה לכם יותר העניין הספורטיבי, לא התוצאה כמו היחס.
18: התוצאה לא כל כך עניינה אותנו, כי באמת באנו לטורניר במטרה להשתפר, במטרה לראות ולהבין מה זה הספורט. באמת יש לנו שחקניות שמשחקות שנה, שנתיים ואפילו פחות, אז זה נורא חדש להמון מהבנות אצלנו, אבל לראות את הכמות סינה ואת חוסר העדה כלפינו היה יותר קשה מהכל.
17: אתם ניסיתם לייצר איזשהו שיח, או שפשוט הבנתם שאין מי לדבר?
18: אנחנו ניסינו ורצינו ללחוץ ידיים ועמדנו בהמנון שלהן, ובאמת חיבדנו את כל השחקניות. אני יכולה להגיד לך גם אישית שאני גם באתי אליהן וניסיתי לפנות ולדבר ושלום, מה נשמע, ואף אחד אפילו לא דיברו, אפילו לא הסתכלו עליהם, ישר הפנו גב. אז זה היה נורא קשה, כי הרבה מהטורנירים האלה המטרה היא גם להכיר חברים ולפתח הקשרים עם אנשים מהעולם, וזה לא קרה בעצם.
17: אגב, היום יש לכם משחק מול Women of Europe, איזושהי נבחרת של מדינות מה שנקרא הרכב של מדינות שלא יכולות לעמוד נבחרת עצמאית, אז מתקבצות לנבחרת אחת. גם זה צפוי היום, או שאתם מקוות שהיום יהיה נחמד סוף סוף?
18: האמת שאני אישית מאוד מאוד מחכה למשחק היום, כי הם הפגינו אהבה כלפינו, הם באמת כיבדו אותנו, והם גם באמת ספורטאיות אמיתיות, אפשר להגיד. הן נורא מכבדות, נורא מדברות איתנו, הן היחידות שבאמת הפגינו כבוד כלפינו. אז גם אם המשחק יהיה לנו קשה מבחינת המשחק עצמו, אנחנו נדע שלפחות יהיה משחק ספורטיבי, במשחק שיהיה כיף לשחק, כי אנחנו לא נצטרך לחשוב על לנצח אותם בגלל שהן שונות, או או הסרטים, או הכל. גם הטורקיות, אני יכולה להגיד לך שבמשחק איתם באנו לחוץ להם ידיים, והם שמו את השרבולים שלהם על כפות הידיים רק כדי שלא ניגע בהם. זה היה החוסר כבוד הכי גדול שאני הרגשתי שם. אגרסיביות ברמה מטורפת, קללות,
19: פאולים
18: בכוונה לפצוע אותנו, באמת הם באו עם שנאה בעיניים.
17: כן, אנחנו שומעים שאתם מזועזעות מההתנהגות. אני רוצה בכל זאת שנספיק משהו כן יפה ואופטימי. הנבחרת שלכם נבחרת חדשה, הזכרת, זו נבחרת שגם מורכבת מנשים חילוניות ודתיות, שילוב יפה, הצד ההפוך בדיוק של העניין הזה, אז כמה מילים רק על זה לפני שנסיים, בכל זאת בצורה חיובית.
18: אז קודם כל, הנבחרת שלנו בנויה באמת מהמון שחקניות. אנחנו טסנו 8 שחקניות, באמת כל אחת ממקום אחר. יש לנו דתיות, יש לנו חילוניות, יש לנו מבוגרות, צעירות. יש לנו גם שחקנית בריטית שהתלבטה אלינו בשביל לחזק אותנו. אז באמת זה משהו מדהים לראות, וזה מה שקורה בספורט בכללי, וזה מה שמדהים לראות.
17: נאחל לכם בהצלחה, ושנקווה שלא תמשיכו לחוות דברים כאלה, שהספורט ינצח. תודה רבה לך, מיכל מר.
18: תודה רבה לך.
17: תודה.
20: תודה, מיכל.
18: תודה. ביי ביי.
20: ליאן, תודה רבה גם לך, יקירי.
17: תודה רבה.
20: שלום, רובי חן.
21: שלום מוושינגטון.
20: כן, אביב,
21: לכל המאזינים.
20: אביב של סמר לשון איתי חן, זכרו לברכה, שנהרג ב-7 באוקטובר. הייתם אתמול באירוע אצל מרק רוביו, ואתם אזרחים אמריקאים, ויש לנו זמן קצר, רובי, אז רק ניתן את הכותרת. אתם בעצם פונים לקונגרס האמריקאי שהוא יחקור את טבח 7 באוקטובר כאן בישראל?
21: כן, מצער, 1,000 ימים עברו. יש לנו עדיין הרבה שאלות, לא מה קרה, אלא איך זה קרה. ובצער, ממשלת ישראל לא מוצאת לנכון לפתוח ועדת חקירה. ובצער לנו, אני ועוד משפחות אחרות פנינו לממשל האמריקאי בטקס זיכרון, שהיה מאוד מכבד, כמעט 50 נרצחים אמריקאים. וביקשנו שכמו שבעבר ארצות הברית הקימו ועדות חקירה שאמריקאים נרצחו באזור מלחמה, ביום שבו השביל הסירי נרצחו כמעט 50 אזרחים אמריקאים, מספר הכי גבוה מאז 9-11. גם פה כדאי אולי שארצות הברית תמצא את האמת בשבילנו, בשביל הרבה משפחות שמחפשות את האמת, ובצער לא מגיעות לאמת הזה דרך ממשלת ישראל.
20: קודם כל, רובי, אני רוצה להודות לך שהתעוררת במיוחד בשבילנו, בשביל השיחה הזו, אני מניחה שזה לא פשוט. אני רוצה פה להגיד מה שאתם אומרים, אתם פונים לממשל האמריקאי ואומרים, במדינה שלנו, מדינת ישראל, לא הקימו עד היום ועדת חקירה, יותר מ-1,000 ימים, יש יותר מ-50 נרצחים אמריקאים, תקימו אתם ועדת חקירה ותחקרו את מה שקרה בישראל. מה עונה על זה, מר קובי? אתם מקבלים תשובה?
21: התהליך הזה קורה דרך הקונגרס, כלומר זה לא שהממשל האמריקאית, זה לא הממשלה שתקים את זה, אלא חברי קונגרס. אז אנחנו פנינו למספר חברי קונגרס, והם שוקלים, ובסוף זה מתחיל איזשהו תהליך חקיקה. אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא להמציא משהו שלא היה. זה דברים שכבר אמריקאים עשו במספר לא קטן של פעמים בעבר שאמריקאים נרצחו.
20: שהם חקרו מקרים של רצח של אמריקאים שלא על אדמת ארצות הברית?
21: אמת, בבנזגי, לוב, נרצחו 5 אמריקאים, הקימו איזה 4 ועדות חקירה, שהיו פיגועים בלבנון או שבסעודיה שנרצחו אזרחים אמריקאים. פתרו אמריקאים, ועדת חקירה. עכשיו אין פעיה של מידע, כאילו ישראל הרי שיתפה את כל המידע המודיעיני עם ממשל ארצות הברית. שמעתי גם ליד שיש איזה רצון או יש איזה דבר כזה שהשרים של נתניהו אוהבים להגיע לארצות הברית לבקר. אז הנה, בוא נמצא להם עוד סיבה. לבוא, ישבו בפני אמריקאים, שאני מקווה לא מוטים פוליטית ממה שקורה פה בישראל. ושהם, אנשים טובים יחקרו, אלא אם כן, גם פה ראש ממשלה מפחד מהאמת. ושמפחדים מהאמת ולא רוצים שהאמת יצא לאור, יש רק אמת אחת. האמת הוא לא משהו סובייקטיבי. האמת הזאת היא חייבת לצאת לאור למען יותר מ-2,000 נרצחים. ובצער לנו, באמת צער גדול מאוד, שבלת ברירה, בזה שאנחנו לא מקבלים את התשובות שאנחנו מחפשים.
20: כן, אתה יודע אם יגידו לכם, מה אתם מביאים התערבות אמריקאית אלינו לכאן לישראל?
21: ליד שאנחנו נתחיל לספור את כמות הדברים שארצות הברית מתערבת בהם, שקשורה למדינת ישראל. לא חושב שמצאנו פה משהו חדש.
20: רובי חן, אביו של סמר לשון איתי חן, אנחנו שומעים על משפחות של נרצחים שיש להם גם אזרחות אמריקאית, פונו לחברי קונגרס, ביקשו מהם לחקור את אירועי טבח 7 באוקטובר כאן בארץ, בגלל שאין כאן ועדת חקירה לדבריך. אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתך אחרי האירוע הזה, רובי. אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה לך. תודה.
21: להתראות.
20: תודה רבה.
0: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.

0: אלון פרוכטר, שלום.
1: שלום ליאת.
0: מה אנחנו שומעים?
1: שמענו עכשיו ביצוע של המוזיקאית עליה דנציק לשיר משירי ארץ אהבתי שמושמע בהצגה מקום לגור בו, מחזה מקורי מבית תיאטרון עוטף הנגב שמציג בהצלחה כבר שנתיים. בימים ראשון ושני הקרובים ההפקה תגיע לראשונה לתיאטרון הלאומי הבימה. ואיתנו שניים, שלום למנהל האומנותי של תיאטרון עוטף הנגב ויוצר ההצגה מקום לגור בו, עמיתי יאיש בן אוזיליו.
2: שלום, שלום אלון.
1: ושלום לבימאית, אשת התקשורת ותושבת כפר עזה, אילנית סוויסה.
3: אהלן.
0: שלום אילנית, שלום עמיתי.
3: אהלן.
1: עמיתי, נתחיל איתך. ספר לנו על מקום לגור בו לטובת המאזינים שטרם צפו.
2: מקום לגור בו זו הצגה שלא רצינו לעשות, בעצם נפלנו לתוך האסון של כולנו, ומתוך האסון הזה יצאו חומרים דוקומנטריים, גם מהשחקנים, גם מהיוצרים וגם מהקהילות שלנו באשכול, ומתוכם הבאנו את הגעגוע לבית, למושג בית, ודרך העדויות ודרך הוואטסאפים ודרך השאלונים שאנחנו נתנו לתוך הקהילות שלנו, יצרנו את היצירה שהיא בעצם מביאה את המסע של תושבי העוטף מהבית הבטוח שהיה והקהילה החזקה, לבית שהפך להיות המקום הכי מסוכן שצריך להימלט ממנו, לבית הזמני, בבתי מלון. כל המסע הזה שלחלקם גם הוא עדיין לא נגמר, בשאיפה וברצון של כולנו לברר מה קרה לבית שלנו ואיך אנחנו חוזרים לתחושה של הביטחון.
1: מי משתתפים בהצגה?
2: אז הצגה, השחקנים הם מיגל אורבך, יעקב אמסלם, שהם מהוותיקים של התיאטרון, הדס נוימן, שהיא קולנוענית, עומר לבא, טל מרחב.
0: הם שחקנים מהעוטף?
2: רובם מהעוטף, וחלקם היו איתנו, שבאו מתל אביב ופעלו איתנו במרכזי הפינוי עם הקהילות שלנו. ואת ההצגה הדרמטורגיה עשתה רננה רז ומורה לידור את הכוריאוגרפיה, ורן אלמליח שהוא תושב גם העוטף מכנסיית השכל כתב את המוזיקה, וטליה דנצינג שהיא המשפחה
0: של אלכס, נכדתו של אלכס דנציג שנרצח בשבי חמאס.
1: אילנית, סליחה, ביום שני את הובילי שיח שהתקיים בהצגה.
3: כן.
1: על הקשר שלך לתיאטרון של העוטף.
3: קודם כל, זה קשר רב שני באמת, ומאז שעמיתי נכנס לנהל את התיאטרון ממש רגע לפני השבעה באוקטובר, והיה, אני כל הזמן אומרת שרגע לפני השבעה באוקטובר, אני הרגשתי שוואלה, החיים שלי עולים על המסלול, וגם זה שעמיתי הגיע לנגב וקרא לי שוב להצטרף לוועדה, אז זה היה ממש מבטיח, ישבנו בקפה שוקולד ותכננו תוכניות נהדרות, וזמן קצר אחר כך איבדנו כל כך הרבה אנשים, כולל את דביר, בעלים של הקפה. אז בוא נגיד את האמת, אני בשנה וחצי הראשונות אחרי השביעה באוקטובר לא כל כך תפקדתי, ועמיתי שמר איתי על קשר, גם חברי וגם של רעיונות, ואני מעריצה את עמיתי ואת התיאטרון שהצליחו להיות, מה אני אגיד, מעוררי השראה ומקור לנחמה ומקור לאיבוד, ואפילו לעתים כלי תרפויטי, גם לציבור הכללי וגם לציבור של העוטף. וכשראיתי שיש מקום לגור איתו, אז מאוד התרגשתי, ואני למשל מחפשת מקום לגור בו. אנחנו עדיין בשפעים, רחוקים.
0: לא חזרת לכפר עזה?
3: לא, אנחנו עדיין בשפעים.
0: למה לא חזרת?
3: יואו, ליאת, יש לך שעה?
0: לא, האמת שיש לי 50 שניות, כן, לצערי.
3: אז אני רק אספר שבאמת חשוב, ואני חושבת חשוב שיבואו לראות את ההצגה הזאת, כי לאט לאט אנשים חוזרים לעיסוקים שלהם. ואני חושבת שיש עוד הרבה אנשים שנשארו מאחור כמוני, והייתי רוצה שהתחושה הזאת של הביחד של עם ישראל, שהייתה אחרי השבעה באוקטובר, לא תלך לאיבוד. וביחד אני בצרה, אז זה ביחד אני בצרה. אני הולכת לבקר את האנשים בצפון, באו להצגה בהבימה.
0: עמיתי בשורה, כן.
2: אני רוצה להוסף, כן, בנוסף לזה, שאנחנו גם מארחים את יאיר ויזנר מכיתת הכוננות של קרם שלום, שהוא גם דוגמה של חיים, של שותפות, של קיבוץ שהוא גם דתי וגם חילוני, ואיש שהוא גיבור גדול, וביחס גם לאייטם הקודם עם הספורטאיות שקרא את הלב וטלטל אותי, אנחנו חזרנו עכשיו מגיאורגיה מפסטיבל תיאטרון, והתקבלנו בחום ובאהבה, והסיפור שלנו הדהד שם.
0: אוקיי.
2: ואני חושב שאנחנו חייבים להמשיך ולספר את הסיפור שלנו.
0: ראשון ושני בתיאטרון הבימה בתל אביב, מקום לגור בו, מתיאטרון עוטף הנגב, ולאחר מכן פאנל בהנחיית אילנית סוויסה. חברים, תודה רבה לכם. אנחנו נשמע עוד קצת מטליה דנציג, שגם תשתתף במופע. תודה רבה לכם. אלון פרוכטר, תודה רבה, יקירי.
1: תודה ליאת.

גיא קוטב, עורכת המשדר בהפקת ג'רמי קוסקס, שילת מחלוף ורוני לוגס, טכנאי השידור יוסי תנורי, בדיגיטל אבי אלמו ויותם רוזנוולד, אני אליאת רגב, אנחנו נשתמע מחר בחצי היום השישי, נסכם איתכם עוד שבוע סוער, נהיה 11 ימים לקראת הבחירות, וגם שימו לב, ספר מעניין מאוד על תולדות התנועה האסלאמית, תולדות הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, וגם שיחה מרתקת על מה שקורה כעת במרוקו, מחר בין 12 ל-2 בחצי היום השישי, נשתמע.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
12: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: אימפריה מטורפת.
12: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
15: זה חלום שמתגשם.
12: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
16: לא נושמת.
12: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
17: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
12: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
18: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
12: אנחנו כאן.
19: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל ישמיד בדרום הרצועה תוואי תת קרקעי שחצה את הקו הצהוב. בנציגויות ישראל ברחבי העולם נמשכת ההצבעה לכנסת. שוחרר ממעצר שבק תושב שומרון החשוד בפרשה שפרטיה אסורים בפרסום. המשטרה תערער על ההחלטה. בתאונת עבודה במפעל בבואנה נוג'ידת נהרג פועל אזרח זר תושב סרי לנקה. התחזית מגמת התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. כוחות צהל השמידו בדרום רצועת עזה תוואי תת קרקעי שחצה את מרחב הקו הצהוב. כוחות מחיל ההנדסה השמידו את התוואי שאורכו כקילומטר וחצי, שבו אותרו חדרי שהייה לשימוש מחבלי חמאס. מצהל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. בבקו, בירת אזרבייג'אן, נפתחה פסגת קיקה לשיתוף פעולה באסיה. נשיא המדינה יצחק הרצוג משתתף בוועידה. לפי דיווח בטהרן טיימס, במהלך נאומו יצאו מהאולם נציגי איראן ועוד 12 מדינות. לפי הדיווח, כמעט מחצית מהמשלחות המשתתפות בוועידה מתנגדות לנוכחות הישראלית. עם זה, אמיר קטר, שנכח באולם, נשאר כדי לשמוע את נאומו של הרצוג. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בחירות 26, בנציגויות ישראל ברחבי העולם החלה ההצבעה לכנסת. נציגת הסוכנות היהודית באוסטרליה ובניו זילנד, שרה ריפנר, סיפרה לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי הדיפלומטים ושליחי המדינה עודדו גם את בני הדור הצעיר לממש את זכותם, אף שלעיתים הם היו צריכים לנסוע שעות רק כדי להגיע לקלפי הממוקמת בנציגות ישראל.
0: מעניין לדעת האם כולם באמת בחרו וכמה החליטו שלא, כמו בארץ אגב, אני מניחה שזה דומה. אנחנו כמובן מעודדים את כולם, בין השינשינים שלנו של בני 18, שזה מערכת הבחירות הראשונה שלהם, ממש הרגע סיימו תיכון, לבין השליחים הבוגרים שלנו, באמת מעודדים אותם לנצל את הזכות הדמוקרטית שלהם על זה, אבל אני חושבת שכן, הרבה אם לא הרוב בוחרים לעשות את הנסיעה הזאת בשביל זה.
20: בית משפט השלום דחה את בקשת המשטרה והורה לשחרר ממעצר השבק את תושב שומרון, החשוד בפרשה שפרטיה אסורים בפרסום. השופט דן באומן קיבל את עמדת ארגון חוננו וקבע כי יש לשחרר את החשוד למעצר בית של שבוע. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי המשטרה מבקשת עיכוב ביצוע ומתכוונת להגיש ערר על השחרור. העצור השני הוא קצין בקבע והוא שוחרר ביום שלישי בערב. צו איסור פרסום עדיין מוטל על הפרשה. דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. חברות סייבר התקפי ישראלי השתמשו בחברת פרסום דיגיטלי למבצע ריגול עולמי רחב היקף. לפי הדיווח, סוכנות הפרסום Discover Tech עמדה במרכזו של מבצע ריגול ומעקב עולמי נרחב, שבו נוצלו פרסומות מקוונות כדי לעקוב אחר מטרות ולסייע בהדבקה בנוזקות ריגול. הדיווח מתבסס על מחקר של ארגון המעקב הקנדי Citizen Lab. המודעות אפשרו לעקוב אחר מאות מיליוני בני אדם, כולל ברשתות הרגישות במיוחד, במשרד המלחמה האמריקני, בבית הדין הפלילי בהאג, באום ובנאטו. במפעל בבואנה נוג'ידאט נהרג מפגיעת מלגזה פועל אזרח זר תושב סרי לנקה. נהג המלגזה נעצר. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.
14: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
15: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
14: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות?
21: פותחים חשבון

0: בתחזית ירידה בטמפרטורות, לפנות בוקר יחילו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף. במהלך היום ייתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת ייחלשו הגשמים בהדרגה. עורכי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
4: עכשיו, גדי לבני.

את האל הברוש העיף ואת כל היור הציף איזה רוח שטות בשריקה צנח למטה ופרץ ישר הביתה סתם ללא רשות איזה רוח הוא עושה לי

בינצי הגן עובר ואלושה מפזר רוח של סטניר ואתמול לקח כובע והעיף אותו לגובה

שלום. כן, נקדמתי קצת. שלום לכם חברים, אנחנו פתחנו עם שיר של שמעון כהן, המוזיקאי, בעיקר המעבד, המלחין והפסנתרן הנפלא, שהיום, לא, סליחה, ביום ראשון השבוע, הוא חגג את יום הולדתו ה-89. אריכות ימים, מזל טוב, בריאות ורק טוב. הנה עוד שיר שהלחין שמעון כהן, שיר מתוך פסטיבל הזמר לפני המון המון שנים, נעמי לוי.

כן, איזה שיר יפה. ועוד שיר אחד, אגב, שאת מילותיו כתב חיים קינן, כמו את השיר הקודם, דברים שלא חלום. זה שיר מקסים שרק איבד שמעון כהן, הלחן של מי שכתב את המילים, חיים קינן. עוד תשוב.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים. ומתקשרים 100 למשטרת ישראל, מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
11: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
12: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים, אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
11: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: פספסתם פרק של עד הקצה?
8: בת 15 מתחתנת וכולם שותקים. אורן אהרוני עם העדויות והקולות מהקט ביבנאל.
9: אני בוכה, אני אמא, אני ילדה ואני אמא. איך אני הולכת לגדל את הדבר הזה?
7: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שלום עם מוטי פליישר, ועם זה אנחנו מסיימים היום. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו ערן זינגר עם מרחבת, ובינתיים שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, שבת מנוחה ונחת. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: באים לידי ביטוי, על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה על הלשון העברית.
3: באים לידי ביטוי, שלום לכם, שלום לדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית.
4: שלום.
3: אני זוהר סדן, על מה נדבר?
4: נדבר על טבעת זו, או טבעת זו.

0: שרית חדד שרה בטבעת זו. ואומנם רובנו, בלשון הרגילה שלנו, אומרים זו ולא זו. אבל בהקשר הזה של נוסח הקידושין, אפשר לשמוע גם טבעת זו. בדומה לכך, בהגדה של פסח יש האומרים מצה זו שאנו אוכלים. וכמובן, רבים אחרים אומרים מצה זו. אז מה הנכון? כבר עכשיו אוכל לומר שרוב מתקני הלשון ממליצים להגות תמיד זו בחולם. כמו ששרית חדד שרה, וכמו שרובנו אומרים ממילא. אבל כדאי לדעת שגם להגייה זו יש בהחלט על מה לסמוך. וכעת נפרט. במקורות העברית יש שני כינויי רמז לנקבה. זאת וזו. הכינוי זאת הוא הרגיל בתנ"ך. למשל, בחלקי הפסוקים האלה מספר בראשית.
1: לזרעך אתן את הארץ הזאת, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, על כן באה אלינו הצרה הזאת.
0: בלשון חזל, כינוי הרמז הרגיל הנקבה הוא זו. למשל, במשנה במסכת ברכות.
1: הצועק לשעבר, הרי זו תפילת שו.
0: לאמיתו של דבר, גם לכינוי זו, האופייני ללשון חזל, יש ניצנים במקרא. בעיקר בכתיב זין ה. כלומר, תנועת חולם בסיומת ה. בדומה לכתיב השמות הקדומים גילו ושילו. למשל, בספר מלכים נאמר.
1: לא זה הדרך ולא זו העיר.
0: ובנגילת קהלת,
1: גם זו ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא.
0: כמו שראית, אבל למאזיננו כנראה קשה יותר לראות, המילה זו כתובה בשני הפסוקים האלה בה בסופה. כמו כתיב המילה זה, אבל מנוקדת בחולם זו. ויש גם זו בוו במקרא כמה פעמים. אבל מה בדבר הצורה זו בשורוק? גם היא מתועדת יפה במסורת הניקוד של המקרא, וידועה במיוחד משירת הים בספר שמות. שם נאמר,
1: עם זו גאלת.
0: וגם,
1: עם זו קנית.
0: את הכתובים האלה מקובל לפרש עם אשר גאלת, עם אשר קנית. כלומר, המילה זו בפסוקים אלו ודומיהם מתפקדת כמו מילות הזיקה, אשר וש. שימוש כזה במילה זו מצוי גם בשירו הידוע של שאול צ'רניחובסקי, אני מאמין.

0: זו אני החולם סח, כלומר, אשר אני החולם מספר. אמרנו כי בספרות חז"ל הצורה היא זו, בחולם. כך בכתבי היד המנוקדים של ספרות חז"ל, וכך גם במסורת ההגייה של המילה בקרב הספרדים והתימנים. ואולם, במסורת אשכנז, כינוי הרמז לנקבה הוא זו, בשורוק, כמו מילת הזיקה זו שבמקרא, ואולי יש קשר בין הדברים. סיכומה של דבר, בעברית בת ימינו, זו בחולם היא דרך המלך. אך מי שמסורת אבותיו היא זו בשורוק, יש גם לו על מה לסמוך. ומכל מקום כדאי לשים לב שבטבעת זו ודאי איננה מליצית יותר מטבעת זו. לפחות לא אם מדובר באותה טבעת.
1: זו ארץ זו. אז זה הדבר היחידי שאני מוכן, כאילו...
0: נכון.
1: נכון, נכון. תמר קציר, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: עצומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשו עכשיו, כוכבית 8288. מנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
9: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
11: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
12: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
13: לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
15: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר את אויבי ישראל לבל ינסו אותה. את הדברים אמר בביקור במכשול שישראל בונה בגבול ירדן. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה טוען שהממשלה לא הצליחה משום שאמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת. הנשיא הרצוג המבקר בפסגה לשיתוף פעולה באסיה נפגש עם נשיא קזחסטן ועם שר החוץ של סין. התחזית התקררות. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 3. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב ומזהיר את אויבי ישראל, פן ינסו אותה. הוא דיבר במהלך ביקור במכשול החדש שישראל בונה בגבול ירדן.
18: מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי, מהירמוך ועד אילת. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה. אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, פריסת כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, יש פה התגייסות של צבא הגנה לישראל, יש פה התגייסות של המילואים. כל הכוח הזה בא כדי לומר לאויבי ישראל, אל תנסו אותנו.
17: שר הביטחון קאץ, שנלווה לנתניהו, אמר שההגנה על אזרחי ישראל משלימה את המדיניות ההתקפית שמובילה ישראל.
19: זה מרכיב חשוב בתוכנית הביטחון, תוכנית ההגנה, אבל זה בא רק בתוספת לדבר העיקרי, זו מדיניות התקפית יוזמת מול איראן הרחוקה, מול איומים קרובים. קודם כל התקפה, השמדת האויב, הסרת איומים והגנה החזקה לאזרחי ישראל ביחד עם זה.
17: חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה אומר כי הממשלה לא הצליחה משום שאמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת וכי מדובר בחילול השם.
11: הצביעו ליושב ראש כנסת שברמה, אני חושב שזה חילול השם. אני חושב שהחילול השם הזה יש לו מחיר. ספק גדול אם דבר כזה היה נשאל, היה יוצא כזה חילול השם תחת ידינו. יש דברים שכתוב לא תקיע ארץ אתכם. יש דברים שההצהרה של זה היא מסוכלת.
17: כתבנו דניאל גרובייס מדווח כי פינדרוס אמר את הדברים בראיון לעיתון החרדי משפחה. בבקו, בירת אזרבייג'אן, נפתחה הפסגה לשיתוף פעולה באסיה בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג. על פי הדיווחים, יצאו מן האולם במהלך נאומו נציגי איראן ועוד 12 מדינות. נמסר שכמעט מחצית מהמשלחות המשתתפות בוועידה מתנגדות לנוכחות הישראלית. עם זה, אמיר קטר, שנכח באולם, נשאר לשמוע את נאומו של הרצוג. כתבתנו ניל גילי כהן וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי בשולי הפסגה נפגש הנשיא עם שר החוץ של סין ועם נשיא קזחסטן.
12: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
13: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
12: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
20: פותחים חשבון פה.

0: והתחזית ירידה בטמפרטורות, מחר לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
1: התחזית בחסות? פותחים חשבון פועל.

0: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
1: עכשיו, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כמעט חמש דקות אחרי השעה שלוש. שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת בית, מרחבית, תודה על ההזנה. פחות משבועיים לבחירות והסתה גזענית נגד הערבים בישראל ונגד השפה הערבית בישראל. ההסתה הזאת רק הולכת ומסלימה. הקורבן הפעם, נערה דרוזית ששוחחה בערבית באוטובוס והותקפה בידי חבורה של גזענים, צעירות וצעירים יהודים. כיצד משפיעים האירועים הגזעניים האלה על המוטיבציה להשפיע, להצביע ולהשפיע בבחירות לכנסת? נשאל עוד מעט את מספר 8 ברשימה המשותפת. עורך דין אחמד דראושה העלה בימים האחרונים לרשתות החברתיות סרטונים שפונים לדור הצעיר בחברה הערבית, והוא עוסק בהתמדה בנושאים הרגישים שמטרידים אותם. אחד מהם הוא ההסתה נגד השפה הערבית, ומכונת הרעל כבר סימנה את דראושה בגלל הסרטונים שלו. נדבר איתו. בנימין נתניהו שוב מחזר אחרי הקול הערבי. האם יוכל נתניהו לבנות מחדש את האמון של הבוחרים הערבים אחרי מה שנגרם לציבור הערבי בתקופת כהונתם של שרים כמו איתמר בן גביר ומאי גולן? נשאל את חבר הכנסת וסגן השר לשעבר מג'לי והבה, כיום שגריר נודד למדינות אגן הים התיכון. הוא יסביר למה נתניהו כן יכול ודווקא למה כן צריך להצביע לו. מעניין, נשמע. וגם, איך נערכים לבחירות בשידורי התאגיד בשפה הערבית? סמח חסנין בקריים, מנהלת שידור ומגישה במכאן חדשות, תספר על השקת המיתוג החדש של השידורים במכאן, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. שיחה גם חשובה ומעניינת. כל זה קורה מיד. אבל אנחנו פותחים את השעה הזאת עם מישהו, פוליטיקאי שלא מרבה להתראיין בזמן האחרון לתקשורת העברית, ולכן אנחנו מאוד שמחים שהוא איתנו. שלום לחבר הכנסת איימן עודה, לשעבר יושב ראש הרשימה המשותפת. שלום לך.
1: שלום איראן ושלום לכל המאזינים.
0: מה שלומך?
1: חורשים. ממקום למקום מדברים על הציבור, משכנעים לצאת ולהצביע, ויש תחושה טובה בקרב החוץ הערבית שאחוז ההצבעה יהיה הכי גבוה, לפחות, לא לפחות, בוא נהיה מציאותיים, משנת 99 יהיה הכי גבוה.
0: מה אתה שומע? מה אתה רואה?
1: תשמע, מה שעברנו בשנים האחרונות, לרבות בצל המלחמה, הגזענות, הפשיעה המשתוללת בקרב האוכלוסייה הערבית, ההסתה הפרועה בקרב הממשלה, כל הכעס שצברנו במשך כל השנים האחרונות, זה צריך להתבטא שאנשים יצביעו איפה שלא הצליחו אפילו לדבר, אפילו להביע עמדה, אז בקלפי יביעו את העמדה. נצביע למשותפת.
0: כמה אתה, איימן עוד, מודאג מתופעות שנדמה שמתחילות לחלחל לציבור היהודי הרחב, וזה לא מסתכם או זה לא נעצר רק אצל הפוליטיקאים? זה שיש פוליטיקאים שלא עושים חשבון ומסיתים נגד ציבור שלם של ערבים וגם, ונגד שפתם, זה כבר, זה לא דבר חדש, אבל נדמה שיש יותר ויותר סיפורים, אפרופו אותה נערה דרוזית שהעזה לדבר בטלפון והותקפה בידי חבורה של גזענים, אבל זה סיפור קטן מתוך שורה ארוכה של סיפורים שאנחנו מביאים כאן בשבועות ובחודשים האחרונים. אם זה עובדים בחנויות בגדים שמקבלים הוראה לא לדבר ערבית, צוותים רפואיים בבתי חולים ברחבי הארץ שהמטופלים אומרים אני לא רוצה שערבי יטפל בי, ומעלילים כל מיני סיפורים על ערבים, הסתה בחלק מהתקשורת או בכלי תקשורת ספציפי אחד נגד ערבים, ובטענה שצוותי רפואה ערבים מעלילים מטופלים יהודים. מה, אתה חושב שהבחירות ב-27 באוקטובר יכולות לבלום דבר כזה, או שהסכר כבר נפרץ?
1: איראן היקר, על זה אנחנו מדברים. בחוגי הבית אנחנו מדברים בדיוק על זה. אנחנו אומרים לציבור, אם הממשלה הזו תמשיך לעוד קדנציה אחת, הפאשיזם לא יעצר בממשלה. הוא יגיע לכל מקום ומקום במדינה, לאוניברסיטאות, לבתי חולים, לשווקים, לכל מקום. לכן הצעד הראשון, זה לא הצעד הסופי, זה לא כל העשייה, אבל לפחות את זה, את הצעד הראשון, לעצור את זה עכשיו, ואחרי זה לבדוק איך מתקנים, אבל עכשיו לעצור את זה, כי אם הממשלה הזו תמשיך לעוד קדנציה אחת, ממש מספיק רק קדנציה אחת נוספת, בשביל אולי לא יהיו בחירות אפילו בפעם הבאה. לא ייתנו זכות הצבעה לאזרחים ערבים. אם עד יאיר גולן מחליט לפסול חבר כנסת ערבי, אז עוד מעט כולם יחליטו למנוע מאיתנו אפילו להשתתף בבחירות. לכן אין ספק שיש הדרדרות ממש של פאשיזם אמיתי. זה נקרא פאשיזם, זה השם שלו. ואם המשלה הזאת לקדנציה נוספת, זה עלול ממש להגיע לכל פינה ופינה. לכן צריך לעשות הכל בשביל לעצור את זה בהתחלה, למנוע הממשלה הזו להמשיך.
0: איימן עודה, כשאתה מדבר עם בני החברה הערבית, בייחוד בדור הצעיר, כי הדור הצעיר הוא, הבנתי שהוא עכשיו מי שמפנים אליו את תשומת הלב בניסיון לשכנע אותו, איזה קולות אתה שומע? כי אני שומע שלצד מי שאומרים, אנחנו מבינים מה שאמר עכשיו איימן עודה ולכן נצא להצביע, אבל אני שומע גם קולות אחרים שאומרים, המשחק הזה כבר מכור, ותראו, בסופו של דבר מנסים לא רק הפוליטיקאים, אלא היהודים לשדר לנו שזה המדינה שלהם, אז למה לי בכלל לצאת להצביע? מה אתה אומר למי שאומרים לך דברים כאלה?
1: תשמע, כמה דברים. אחד, האנשים הנפגעים הכי הרבה, הקבוצה שנפגעת הכי הרבה, זה הצעירים. אם מדברים על הפשעה, אז 90% מהקורבנות של הפשעה הם צעירים. אם מדובר על הסתה נגד הרופאים, מי הרופאים הללו? אם מונעים ממתמחים ערבים להתמחות ברפואה בתקופה האחרונה, או מורים לשבץ אותם בכל מיני מקומות לעבוד בבתי ספר, אז הנפגעים העיקריים היא דווקא הקבוצה הזו של הצעירים. אז צאו ותצביעו. עכשיו, אנחנו לא אומרים להם שעכשיו הבחירות הם בין הכי דמוקרטיים בעולם לבין הפשיסטים. לא, לא. אנחנו אומרים עכשיו צריך לעצור את הפשיסטים. לגבי האלטרנטיבה הקיימת עכשיו, אנחנו יודעים עד כמה יש גזענות, עד כמה יש עליונות, אבל יש מרחב דמוקרטי מסוים שהיה בעשרות שנים האחרונות, וזה נבלם לחלוטין בקדנציה האחרונה, אז אנחנו הצעד הראשון, הצעד הראשון, זה לא הכל, אבל הצעד הראשון למנוע מהפשיזם, אחרי זה יש לנו הרבה מה לעשות. ואנחנו גם מדברים עם הצעירים בשפה אידיאולוגית. אנחנו אומרים להם, אנחנו האזרחים הערבים צריכים להפנים עמוק עמוק, שבלי יהודים דמוקרטיים, אנחנו לא יכולים לעשות את המשימה כולה. אבל גם היהודים הדמוקרטיים צריכים להפנים, שבלי 20% מאזרחי המדינה, שרובם ככולם נמצאים בצד הזה, זה לא עניין של כהנם, זה עניין של הוויה שמייצר תודעה. ההוויה שלנו, אנחנו מיעוט. זה ההוויה שלנו. לכן מייצר תודעה להיות בעד דמוקרטיה, בעד סובלנות, בעד גישור. אז זה המצב שלנו. דמוקרטים בדרך כלל דווקא נשענים על קבוצת מיעוט ולא מתרחקים ממנה, כמו שקורה בשדת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך, איימן עודה, הצונמי הגזעני הזה עכשיו, המכוער נגד ערבים בישראל, נגד אזרחים לגיטימיים במדינת ישראל, נגד ציבור שלם. הצונמי הזה, אם אתה מנסה להניח את האצבע ולהבין מה, איפה הייתה נקודת המפנה, איפה הדבר הזה התחיל? זה 7 באוקטובר? זה אירועי מאי 21? האם זה... רגע, האם זה חוק הלאום? איפה היה הרגע במדינה שלנו שבו הפך להיות לגיטימי הדלגיטימציה של הערבים בישראל? איפה הדבר הזה התחיל?
1: זה כמה דברים ביחד. ברקע יש תפיסה של עליונות יהודית מאז ותמיד. מאז ותמיד. כל מי שחשב שרוצה לבנות מדינה למען עם, על חשבון עם אחר, זה הבסיס. זה הבסיס. ממש ממש הבסיס. אבל היה מרחב, היה מרחב. איפה זה נפגע? אני חושב יש כמה תחנות. אחד שנות ה-90. שנות ה-90 רבין נשען עלינו, נתניהו הבין את זה היטב, עשה לדלגיטימציה נגד האזרחים הערבים. זה עבר גם דרך אוקטובר 2000, שזה ליבה את השנאה ואת ההסתה וחוק הלאום. אין ספק שהמלחמה האחרונה, אבל אני רוצה להצביע על דבר שאני רואה בו המזין העיקרי לכל רע, וזה המשך הכיבוש. חביב אל בעירן, כשצעיר יהודי, בגיל 17, לא מעניין אותו ערבים, יהודים, חי חיים הכי נורמליים שיש, לוקחים אותו לצבא. לגדה המערבית, עומד מאחורי מחסום, רואה אנשים, השם שלהם איימן, השם שלהם אחמד, דומים לי, בין הלאום שלי, הוא חוזר, הוא פוגש אותי, אז אני חלק מהעם הזה. הכיבוש הוא המזין היומי, יום יומי. עכשיו אין ספק, המלחמה האחרונה זה היה דבר שהציף, אבל כולנו צריכים להבין שבשביל להגיע ליחסים ממש הכי נורמטיביים, אין ספק ששאלת ההגעה לשלום עם הפלסטינים ולמען הדמוקרטיה בכלל, תשמע איראן, זה לא מאבק של חוץ ערבי, זה מאבק דמוקרטי.
0: אתה עוד מאמין? אתה עוד מאמין בשלום? אתה עוד מאמין שזה אפשרי לאור כל מה שקורה עכשיו? איך אומרים? בדור שלנו, בתקופת החיים שלי ושלך.
1: כן, בדור שלנו. אנחנו לא רק נראה את זה, אתה ואני נעשה את זה, נביא את זה. למה אני אומר לך? דווקא בגלל מה שקרה. תשמע, מלחמה הכי קשה. הפלסטינים פגעו בישראלים הכי הרבה מאז קום המדינה. בשבעה באוקטובר. הישראלים פגעו בפלסטינים הכי הרבה בשלוש שנים האחרונות. נשאר בין הים לנהר 7.5 מיליון יהודים ו7.5 מיליון פלסטינים. אין פתרון צבאי. אין פתרון צבאי. אני רוצה להוסיף, אם האירוע המכונן של השמאל בשלושים שנים האחרונות היה אוסלו, והימין תקף את השמאל שהייתם נאיבים, והמסע ומתן לא סיים את הסכסוך, עכשיו אנחנו צריכים לתקוף את הימין שאת הפתרון הצבאי שדיברתם עליו ותנו לצהל לנצח ורק פתרון צבאי. חביב אלבי, הרקתם 75,000 עזתם, נשאר בין הים לנהר 7.5 מיליון פלסטינים. מה תעשו איתם? אין עם שיתעדה, לא היהודים יתעדו ולא הפלסטינים יתעדו, ואין עם שיוותר על הזכויות הלאומיות שלו. לכן אנחנו צריכים לכבד את הזכויות הלאומיות של היהודים ואת הזכויות הלאומיות של הפלסטינים ולהגיע לפשרה היסטורית. אין דרך אחרת, נקודה.
0: איימן עודה, בוא נחזור ל-27 באוקטובר. כמה אתה חושש מתרחישים שבהם ינסו להפחיד את הציבור הערבי ביום הבחירות וינסו לגרום לערבים להתרחק מקלפיות ויפיצו כל מיני שמועות וקונספירציות? כמה זה דבר שהוא לדעתך עלול לקרות?
1: אני חושב שינסו לעשות כל דבר לא דמוקרטי בשביל לפגוע בהליך הדמוקרטי ברצון האוכלוסייה הערבית וברצון בכלל של האזרחים שרוצים להחליט את הממשלה הזו. אבל אנחנו מבחינתנו, אם אנשים ינסו להפריע בדרך לא דמוקרטית, אנחנו נעשה את הכל בשביל לשכנע את האנשים שעדיין אדישים לצאת ולהצביע דווקא. זו המילה, דווקא. כן. לצאת ולהצביע. לא לפחד או להישאר בבית.
0: כמה הציבור הערבי מודע לזה שיהיו ניסיונות ביום הבחירות להדיר ערבים מהקלפיות?
1: הפוליטיזציה שעברנו בשנים האחרונות כאוכלוסייה שלמה, זה הגיע לכל בית ובית. מי שלא התעניין בפוליטיקה לפני השלוש שנים האחרונות, הוא מתעניין ומתעניין, כי זה נוגע לחיי היום-יום של כל בן אדם. זה לא עניין תיאורטי. הפוליטיקה לא עניין תיאורטי. הפוליטיקה היום, כלומר, שהסכסוך יתנכל לנהג מסעית ערבי, לנהג אוטובוס, יסיתו נגד הרופאים. תשמע, זה מבחינת האזרחים הערבים, זה שמספרנו ברפואה ואחוזנו עלה כל כך הרבה, זה מקור גאווה. שומעים בערוץ 14 שמדברים שהרופאים הערבים יסממו
0: יראילו, סמם בזה בלערבי, תסמים בלערבי, יראילו, נכון?
1: יראילו את החולים היהודים, וזה אחרי מספר ימים, אחרי הפיגוע שהיה, או הבחור שנהרג והצעירים שנפצעו בצפון, הגיעו לבית חולים רמב״ם, קיבל אותם, היה נבחות, מנהל המחלקה בבית חולים רמב״ם.
0: דוקטור, אני בחוץ.
1: מבחינתנו, אלה אנשים עושים עבודת קודש, הרופאים הערבים. להסיק נגדם, זה מזכיר רק דבר אחד ויחיד, ממש אחד ויחיד. איך התנהגו כלפי היהודים באירופה בשנות ה-30 של הימי הקודמת. אחד על אחד, ממש אחד על אחד.
0: איימן עודה, אני חייב לשאול אותך. אתה כבר לא בראשות הרשימה המשותפת, אתה כבר לא יושב ראש הרשימה המשותפת, אבל יש לך ניסיון עשיר מאוד. ולמדת הרבה דברים. איזה טיפ אתה נותן ליוסף ג'בארין ביום שאחרי הבחירות מבחינת המסע ומתן, אם באמת הסקרים מאוד מחמיאים עכשיו למשותפת, ואם המשותפת תהיה אכן הפתעה בבחירות האלה, ואכן אפשר יהיה לדבר איתה או לסמוך על אפשרות של ללכת לאיזו קונסטלציה פוליטית, מה צריכה הרשימה המשותפת לעשות מבחינה פוליטית כדי לממש את כל מה שאתה מדבר עליו בדקות האחרונות?
1: אנחנו צריכים לקבוע מה העיקר עכשיו. העיקר עכשיו למנוע מנתניהו בן גביר סמוטריץ' להמשיך לקדנציה נוספת. כל דבר אחר צריך לגמד אותו לטובת הדבר הנעלה הזה, למנוע מהפשיסטים להמשיך.
0: המסר ברור, ואנחנו שמענו את הדברים האלה, ומודים לך, איימן עודה, שהתראיינת אצלנו. אגב, לא שאלה לך, לא הרבה זמן, אתה לא מתראיין בתקשורת העברית בזמן האחרון, אז אני טועה? לא הרבה.
1: כן, אבל אני תמיד אשמח לדבר בתקשורת הכלל ישראלית, כי מבחינתי זה לדבר אל היהודים, זה אסטרטגיה כל כך חשובה, כי בלי שיתוף יהודי-ערבי אנחנו לא צריך להביא דברים חשובים וטובים, אי אפשר. דרך אגב, להביא דברים רעים אפשר בהיפרדות, בשביל להמשיך את הכיבוש, הגזענות, הפשיזם, לא צריך שותפות יהודית-ערבית, אבל בשביל להביא את השלום, את השוויון והדמוקרטיה, אי אפשר בלי שותפות יהודית ערבית.
0: חבר הכנסת איימן עודה, תודה רבה שהיית אצלנו. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תכף נצא להפסקה קצרה לפרסומות, ואחריה נכיר את עורך דין אחמד דראושה, גם כי הוא מספר 8 ברשימה המשותפת, וגם כי בימים אלה, אפרופו השיחה עכשיו עם איימן עודה, אחמד דראושה מעלה סרטונים שמושכים הרבה אש מכיוון גורמים כאלה ואחרים שמתנגדים למה שהוא עושה. הוא מנסה להתמודד עם ההסתה המכוערת נגד דוברי הערבית או נגד הדיבור בשפה הערבית במרחב הציבורי. זה קורה מיד אחרי הפרסומת, כאן חדשות ברשת ב'.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבל מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
7: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
10: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובה. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
11: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
9: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
12: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, והנה עוד מעבר. שלום לעורך דין אחמד ראושה.
13: שלום לך ולכל המאזינים.
0: מועמד מספר 8 ברשימה המשותפת, מדויק?
13: נכון.
0: מטעם תעל.
13: כן.
0: יפה. תעל, זה התנועה הערבית לשינוי של אחמד טיבי. אתה צעיר, אתה מועמד צעיר, בן כמה אתה?
13: 37.
0: אתה באמת צעיר. בוא תספר לנו, תן לנו כרטיס ביקור קצר על עצמך.
13: עורך דין אחמד דראשה, בן 37 מאכסאל, נשוי ללין, אבא לליין, 6 חודשים.
0: עם ניסיון פוליטי לא מבוטל, אתה היית יועץ של אחמד טיבי.
13: כן, כן. אגב, אני הייתי גם נציג הסטודנטים בחברה הערבית, באוניברסיטה בירדן, פעיל מרכזי בצעירי תעל, ובמשך שנים יועצו הפרלמנטרי של חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, וכיום מנכ"ל המועצה המקומית רני.
0: זה פרט שלא ידעתי.
13: כן, אחד המנכ"לים הצעירים ביותר בכל המדינה.
0: מה יותר קשה, בכנסת או במועצה בריינה?
13: המועצות זה ליגה מקומית, כנסת זה הליגה הארצית. אנחנו צריכים להגיע למגרש הראשי ולהשפיע משם.
0: טוב, בזמן שאני שואל את השאלה הבאה, תנסה טיפה לשפר את המיקום שלך, כי אתה באזור עם קליטה לא כל כך טובה, אז אם אתה נמצא ליד חלון, תיגש לחלון, או אם אתה באוטו, תפתח את החלון, או כל מיני טריקים כאלה, אני סומך, אתה מכיר כבר את המטריה.
13: אתה מקווה שעכשיו שומעים
0: כן, יותר טוב. כן, שומע טוב. אתה בימים האחרונים עושה מאמץ, אני רואה ברשתות החברתיות. אגב, כמה עוקבים יש לך ברשתות?
13: כיום באינסטגרם יש לי 30,000, התחלנו עם 15, אבל לאורך כל החודש האחרון הגעתי ל5 מיליון צפיות בקרב הצעירים.
0: ואחד הנושאים שאתה מתמודד איתם, או שאתה מנסה להתמודד איתם, להתעמת איתם, זה ה... כל מה שקשור להסתה, לא רק נגד הערבים בישראל, אלא נגד שפתם של הערבים בישראל, שמי שלא יודע, היא לא רק שפתם של הערבים בישראל, גם שפתם של יהודים רבים, או של הוריהם של יהודים רבים, שעלו ממדינות דוברות ערבית, את זה משום מה אנחנו נוטים לשכוח. אבל אין ספק שמאז חוק הלאום והשינמוך של מעמדה של השפה הערבית, שהייתה פעם שפה רשמית, יש עכשיו מסע מאוד גורף נגד גם דוברי השפה וגם נגד השפה עצמה. אני רוצה להשמיע קטע קצר מתוך סרטון שלך שזכה להרבה מאוד צפיות ולהרבה מאוד תגובות. בוא נשמיע את הדברים ונסביר במה מדובר.
14: صباح الخير يا تكلافي
15: اهلا بكر توب
14: غلبك دواء للحساسيه
15: كان ايش كم سوقين بتجيد لي متى تاريخ
14: شو بتنصحين
15: اني خلاله لقيت لها كم افشريات
14: بعتبر عزيزتي بحكي معك بالعربي ليه بتجاوب بالعبري
16: الاف الشباب والصبايا العرب كل يوم بيطلعوا على الشغل بالمستشفيات بالصيدليات بالمطاعم شوفريه بساط وبكل محل ومش مقبول انه عامل عربي يروح على شغله ويخاف يحكي عربي او يتعرض لاهانه او اعتداء بس لانه عربي
0: תרגום קצר, יש הרבה מאוד ערבים בישראל שעובדים בכל מיני תחומים, בין אם זה בבתי המרקחת, בין אם זה נהגי אוטובוסים, אין שום סיבה שערבי יפחד לדבר בשפתו, ותחילת הסרטון אתה ניגש לרוקחת, אתה פונה אליה בערבית, כי אתה גם רואה שהשם שלה על הבגד הוא שם ערבי, אבל היא עונה לך בעברית, ואז על הדלפק שם יש שלט שאומר, אין לדבר בערבית, אסור לדבר בערבית, לדבר כאן רק בעברית. כמה אתה מרגיש שהסיפור הזה, הסיפור הלשוני הזה מדבר אל הקהל שלך, מדבר על הדור הצעיר? כמה הדור הצעיר, אחמד ראושה, מושפע עכשיו מגל ההסתה נגד השפה הערבית שאנחנו יודעים לו?
13: א', כל אדם צריך להרגיש בטוח בעבודה, בלימודים, במרחב הציבורי. אני חושב שזה הבסיס לחברה מתוקנת, לחיים משותפים. מאז שפרסמתי את הסרטון הזה, ויש להבהיר, קודם כל איראן, אני לא יצרתי את ההסתה הזאת, אני פשוט חשפתי אותה. מאז שחשפנו אותה, יש עליהום אחד גדול, ערוץ 14, פיגלין, 04, כולם, עם מאות תגובות שבמדינה מתוקנת, היו עשרות אנשים כבר בחקירות, על ההסתה שנכתיבה שם.
0: הזכרת את פייגלין, משה פייגלין, הנה דברים שהוא כותב. הסרטון של דראושה אינו סתם פרובוקציית בחירות זולה. הוא מדגים היטב כיבוש זוחל של המרחב הציבורי הישראלי. כן, כותב פייגלין, אנחנו מפחדים מהשפה שלכם. אתם שמנסים בכיבוש זוחל לכבוש את מדינת ישראל. אתם ערביי ישראל שאחראים ללמעלה מ-20% ויותר מכלל הפיגועים, אנחנו מפחדים מכם.

0: תואר ראשון, עם תואר שני, וגם נשים, במיוחד צעירות ערביות. אני שואל שאלה פשוטה. טענו שתופעה זו לא קיימת. בערוץ 14 עשו פאנל שלם, תופעה לא קיימת, סתם גזעת, אתה רק עושה פרובוקציות וזה. אז מה מפריע להם להציע הצעת חוק שאומרת שכל מי שמסית או מי שתוקף עובד על רקע גזעני צריך להעניש אותו? אז אני אומר לך בערבית, אצלכם אולי מותר לדבר קצת בערבית. בערבית אומרים אלא על הראש ובטחה, בתחססה. על ראש הגנב בוהר הכובע.
1: נכון.
0: אז לכן זה הרגיז אותם.
1: תגיד.
0: מה שאנחנו אומרים, ולאורך כל הקמפיין שלי, אני מציג דברים בשפה של הצעירים. כי יש לנו 140 אלף צעירים ערבים שמצביעים לראשונה. מצטרפים לעוד כמעט 150 אלף צעירים מתחת לגיל 30 שלא הצביעו בפעם.
1: ואני רוצה לשאול אותך, כמי שעוקב, כי שאלתי את זה את איימן עודה לפניך, העניין הזה הלשוני, הקמפיין נגד הערבית מדרבן או ידרבן צעירים שיכולים, שיש להם זכות הצבעה, לבוא להצביע ב-27 באוקטובר? כלומר, הסיפור הזה של ההסתה הגזענית יגרום לאנשים לצאת להצביע או להפך?
0: זה בטח שיגרום להם לצאת ולהצביע, כי אנחנו, כפי שאמרתי, אני חושף להם את ההסתה, ואני חושף להם עד כמה זה חשוב לצאת ולהצביע. כי אחרת, גם אם אתה לומד, אתה נתקל במישהו, אולי אין לו תואר, יושב באיזשהו אולפן, ויש לו, ולגיטימי להגיד שהרוקחים הערבים יחליפו את התרופות לאנשים וירעילו אותם. זה במדינה מתוקנת, זה לא קורה. אגב, אני גם חושב לבחון הגשת הצעה. אם אנחנו רוצים להפיל את שלטון הימין הקיצוני, הכהניסטי, שהורס את המדינה, אני חושב שגם צריך לסגור את ערוצי התקשורת, שגם הם הורסים את המדינה מבפנים.
1: לסיום, כשאתה עוקב אחרי מה שקורה בחברה היהודית היום, או ביחסים שבין יהודים לערבים, שאלה ששאלתי את איימן עודה, האם אפשר לתקן? האם אתה מרגיש שאפשר, שתוצאות הבחירות או שינוי פוליטי יכול לתקן את המצב הנוראי שאנחנו יהודים וערבים נמצאים בו היום, או שזה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מבחירות או ממשהו אלקטורלי?
0: אין ספק שאחרי 7 לאוקטובר המצב נהיה יותר מורכב, למרות שהאזרחים הערבים נהגו באחריות. אני אומר את זה ושווה גם לבדוק את זה מול כל ההסתה ושמופנית כלפי החברה הערבית. אבל אני אומר תמיד, אני אומר שכן יש מקום לא לאבד תקווה.
1: Okay.
0: מי שמאבד תקווה הוא פשוט אומר לגזענים, אומר למי שרוצה להפוך את המדינה למדינה של שני חוקים, חוק לאוכלוסייה אחת, חוק לאוכלוסייה בית, היום נגד ערבים, מחר נגד שמאלנים, ואז זה יגיע למקום שאנחנו חיים במדינה שהאפליה בה מגיעה לכולם, לא רק לחברה הערבית. לכן אנחנו אומרים, יש לנו הזדמנות אחרי 4 שנים, 4 שנים בהם הדחפורים, דחפורי ממשלת נתניהו בן גביר, נהרו לחברה הערבית, הרסו אלפי בתים, לרבות בתים של צעירים, בכל העולם. השר האחראי על הביטחון האישי של האנשים בכל העולם, מדד ההצלחה שלו כמה הוא ממגר את התופעה. רק בממשלת נתניהו הפשיסטית, השר מדד ההצלחה שלו, כמה ערבים רוצחים אחד את השני, וכמה בתים, הוא נהנה לשמוע דחפורים הורסים בתים. זה לא נשמע.
1: אחמד דראוש, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אחמד דראוש, מספר 8 ברשימה המשותפת, והסקרים מנבאים שיש לך סיכוי טוב להיכנס לכנסת, לפחות כרגע על פי הסקרים האחרונים. מה היית רוצה, באיזו ועדה היית רוצה בכנסת, ובמה היית רוצה להתעסק? תשובה קצרה?
0: אני הייתי יועץ של חבר הכנסת טיבי במשך שנים, הצלחנו להעביר הרבה הצעות חוק, אז אני כן רוצה להיות בוועדת חוק, חוקה ממשפט, וכן, וגם בוועדת חינוך, לטפל בכל העניינים של הצעירים, ולהעביר הצעות חוק, שאגב, פרלמנטר טוב יכול להעביר הצעות חוק גם כאשר הוא באופוזיציה.
1: מעניין. אחמד אלאוש, נג'אח תופיק שיהיה. בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: נצא עכשיו לפרסומת. אחרי הפרסומות נשמע אולי את הצד השני. מי שסבור מתוך החברה הערבית, הדרוזית, למה דווקא נתניהו הוא היה.

0: היא שצריך לבחור בו, אחרי שכבר שבוע שעבר השמענו קולות אחרים, אנחנו פה נוהגים לשמור על איזון. חבר הכנסת לשעבר מג'לי ווהבה יהיה פה מיד אחרי הפרסומות, והוא יסביר למה הוא תומך בנתניהו. יישארו עמנו, כאן חדשות ברשת ב'.
1: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי. בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: צפרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: צפרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
10: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
11: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
10: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
0: מרחבת, כמעט 20 דקות לפני 4. שלום למג'לי ווהבה.
13: שלום לך.
0: חבר הכנסת וסגן השר לשעבר מג'לי ווהבה, שגריר נודד כיום למדינות אגן הים התיכון. ממש בשתי מילים, מה זה שגריר נודד למדינות אגן הים התיכון, מג'לי ווהבה?
13: אנחנו מדברים על פרלמנט הים התיכון שכולל 38 מדינות, כולל המפרציות שהצטרפו אלינו בשנה וחצי האחרונות. יש לנו את הפרלמנט הזה, שהוא גם חלק מהאום, יש לו זכות בעצם לפי החלטת האום להיות חלק וכאובזרברס קבוע, ויש לו את המדינות האלה, 38 מדינות ששומרות, שיש להם כמובן פרלמנט, זה מדינות אירופה מצד אחד, צפון אפריקה והמזרח התיכון, שיש לנו פרלמנט באיטליה, יש לנו מרכז מחקר ו... ממש אקדמיה.
0: יש לנו עוד חברים שם? יש לנו עוד חברים במדינות
13: האלה? כל פרלמנט, כל מדינה יש לה זכות להיות בעצם, כן, יש לנו 5 חברי כנסת, יושב ראש כנסת ועוד 4 חברים.
0: לא, חברים במובן של אוהבים אותנו עדיין בפורום הזה?
13: אני אגיד לך 2 דברים. אחרי אוקטובר, 7 לאוקטובר, קצת חלק מהם הזדהה עם הקורבנות והזדהה איתנו ומה שעשו לנו. לאחר מכן, שהתחלנו להגיב, ודאי שיש עדיין מעט מאוד חברים, אבל יש בסך הכל הכללי, אנחנו חלק מהפרלמנט הזה, חלק מהמדינות האלה, ואף אחד לא יכול לקבל החלטות בלי ההסכמה שלנו, וזה נותן לנו את האוויר. יש שינוי לגבי ישראל אחרי ההישגים, גם המלחמתיים וגם הקשרים עם ארצות הברית. יש מדינות שמבינות שאנחנו עוצמה בלתי מבוטלת או מעצמה של האזור.
0: אוקיי.
13: שהוכחנו את עצמנו.
0: בואו נתקדם אלינו, לצד הזה של אגן הים התיכון, לנקודה הקטנטנה הזאת שנקראת מדינת ישראל, שבעוד פחות משבועיים הולכת לבחירות. תשמע, בשבוע שעבר שמענו למשל מדמות בהנהגה הדרוזית בעיספיה בכרמל, פארס ללאווי, למה לדעתו אין להצביע לנתניהו, ואיכשהו מה שהוא עשה גם נגד הדרוזים, גם נגד הערבים בחברה הישראלית. אבל אתה מביא קול אחר, אתה אומר שהניסיון של נתניהו הוא כזה, אתה יודע, למה שאני אדבר, למה שאני אגיד מה שאתה אומר, מה אתה אומר לנתניהו, למה אתה חושב שהוא דווקא כן צריך להמשיך ולהנהיג את ישראל?
13: לפני זה אני רוצה להגיד לך, אנחנו במדינה דמוקרטית ועידה דמוקרטית.
0: נכון.
13: עכשיו סיימנו כנס בירקה, שהיו שם הרבה ממנהיגי העידה, אנשי דת וראשי רשויות וחברים שמאמינים בהנהגתו של נתניהו משתי סיבות. סיבה אחת, אחרי כמעט הכישלון הגדול במה שקרה בשביל לאוקטובר, והמדינה הייתה תחת סכנה ביטחונית ממדרגה ראשונה, אפילו היינו במצב שלא ידענו למה ילד יום, החלטות של נתניהו בממשלה שלו, והיום אנחנו נמצאים פרוסים גם 6 או 7 חזיתות, אבל באזורי ביטוח, ביטחון, כמו בלבנון, כמו בסוריה, כמו בעזה, וכמו בשאר איראן, כפי שאנחנו הבאנו אותה למצב, שהסכנה של הגרעין, גם במצב הזה, הם לא כמו שהיו קודם, ולא מהווים איום עלינו, אלא הם עדיין במצב קשה, שזכותה של ישראל להתקיים כאן, בגבולות בטוחים.
0: רגע, רגע, מה שאתה אומר מג'לי וובה, שאתה זוקף לזכותו את כל, לזכותו של נתניהו את כל השינויים שחלו באזור, ואתה אומר שעם ניסיון כמו שלו, אין מישהו אחר שמסוגל לעשות את זה. זה מה שאתה אומר.
13: אני רוצה להגיד לך, בהחלט, אני רוצה להגיד לך דבר אחד ברור. עכשיו תדרוש ממג'לי וובה, לך תטיס F-15 ולהפעיל אותה. אני אגיד לך, אדוני, אני נורא מצטער. אני גם לביתי ראש ממשלה והייתי ממחנה שרון כל הזמן, רק אחרי שעשה את תפקידים בכל משרדי הממשלה הוא אמר יש לי את הזכות עכשיו לבחר ולהיות ראש ממשלה, והיה אחד מראשי הממשלות הטובים ביותר. לא יכול להיות, לצערי הרב יש פוליטיקה ויש פלגות, לא יכול להיות שאתה לוקח מישהו ואתה אומר לו כתפקיד ראשי וראשוני אתה עכשיו מתמודד על ראשות הממשלה. אני מכבד, דרך אגב, שירתנו בצבא, ואני מכיר אותו קצין מעולה ורמטכ"ל טוב, אבל עדיין לא במדינת ישראל, אנחנו לא במצב שנשים ליד ההגה מישהו שלא בטוח שיוציא אותנו מהבוט.
0: אתה יודע מה, אז אני חייב לשאול אותך, אוקיי, אז אתה אומר, וכמובן, איך פתחת ואמרת, אנחנו במדינה דמוקרטית, וזכותו שכל אחד תחשוב, ואתה מביא פה נקודות לזכותו של נתניהו, ואומר, אם ניסיון כמו של נתניהו, אסור להתווכח. אני עכשיו לוקח אותך פנימה אל תוך העדה שלך, מג'לי וובה.
13: כן, בבקשה.
0: ואין כמעט אירוע בהשתתפות הדרוזים, שבו לא מדברים ומעלים את הנקודה הכאובה ביותר לחברה הדרוזית בישראל, וזה התיקון לחוק קמיניץ. זה הכנסות והריסות הבתים, או ההתראות לפני הריסות הבתים. ואתה יודע, אם אני עושה מדגם בין הדרוזים שאני מדבר איתם בזמן האחרון, אני אומר, תגידו, אתם תצביעו נתניהו? אתם תצביעו ליכוד? מה פתאום הם אומרים לי? אחרי מה שהליכוד, מה שהממשלה הזאת עשתה לנו, עם כל התרומה שלנו, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים צווי הריסה, למה שנצביע לו? מה אתה עונה להם?
13: אני עונה להם בפשטות. מי שצריך...
0: רגע, בוא שוב תשנה את המיקום שלך, כי היום יש לנו עניינים עם הקווים, אולי זה האובך בחוץ, כן.
13: אני אומר, יש, תזכור דבר אחד, לכל מטבע יש שני צדדים. יש לנו רשויות היום שאפילו במצב כספי הרבה יותר טוב, פיתוח מעולה, בעבודה כל הזמן, ואני לא רוצה לפגוע באלה הלא טובים, אבל הטובים, פרויקטים שנעשים יום-יום במקום, בכל דבר, כולל תוכניות מתאר, כולל תוכניות פיתוח. מי שעובד, מקבל. אנחנו במדינה, תדע לך, אם אתה לא נלחם ולא מבקש, אתה מדבר עם מג'לי וויבי, היה בכנסת מספיק שנים וגם בממשלה, ועברתי את כל המסלול שאנחנו מדברים עליו. מי שדואג שיהיה לו תוכניות מתאר, הוא מצליח לפתח את היישוב שלו. מי שמשאיר את זה ככה מהשמיים, יבוא הפתרונות, אז אף אחד לא יביא לך אותם.
0: תגיד,
13: לא יכול להיות, שנייה אחת, לא יכול להיות שאני עכשיו אקום וללכת לאיזה קרקע באיזה מקום, עכשיו אני פה בונה בית, או לא אתן פה שיהיה כביש. צריך לעשות תוכניות מתאר. אני עושה לך גם דבר פשוט.
0: אני סקרן, מג'לי וויבי. כשאתה נמצא בפורום משפחתי, או בפורום של העדה הדרוזית, ואתה משמיע את העמדות האלה שלך, יש לך אומץ.
13: לא רק שיש לי אומץ, אני רוצה להגיד לך עוד, ידידי, עוד דברים חשובים. אנחנו במקומות, אני יכול להביא לך דוגמה לחבר אחד שראש מועצת חורפיש, לדוגמה. הוא מאז שנכנס להיות במשפחת עמר, אפילו אנחנו היכרות ולא חברים או מחוג, נעשינו חברים. כל חודש, חודשיים, יש פרויקט חדש ביישוב שלו. דרך אגב, מדברים על הריסת בתים. בתקופה שלנו, ששרון היה בממשלה, ועד היום, כמעט לא נהרס בית אחד דרוזי.
0: אבל אנשים מה? אבל צעירים מקבלים כנסות במאות אלפי שקלים. גם בכרמל וגם בגליל, אני רואה את זה, שולחים לי כל הזמן.
13: רגע, אני גם סנגורם של אלה שבאים, צריך ודאי לעבוד גם בכנסת, לשנות חוקים, לראות מה אפשר לעשות עם הכנסות האלה. אבל לפני ש... למה אני בניתי, דרך אגב, ולקח לי לעשות רישיון כמעט שנה, ולא כיתרתי, והחקיתי, כמו כל לדבר. עשיתי לפי החוק,
0: okay.
13: ויש לי כבר שני בניינים.
0: אז אני מסיק מדבריך, איך אומרים, לא צריך לקרוא בין השורות, אתה רואה שלנתניהו יש עוד משימה ארוכה לעשות, וצריך להשלים אותה, ולכן אתה תומך בנתניהו, ואתה אומר לי, אני...
13: עוד נושא אחד.
0: בקצרה?
13: כן. באומות המאוחדות ישנם 193 מדינות. כשבאו לשחוט את עמי כאן בסוריה, זה בני המשפחות שלי, זה אנשים שאנחנו יחד, אנחנו עדה אחת. ועשו מה שעשו שם, הרגו, רצחו, אנסו, עשו מה שעשו. לא הייתה מדינה אחת שקמה, כולל מדינות המערב הנאורות, כולל שאני הצגתי את הבעיה הזאת למשכל האום, ואף מדינה אפילו לא גינתה. אני אלך יותר רחוק.
0: צריך להיות אמיצים. מג'לי וויבי, תקשיב, תשמע, אני רוצה, אני אשתף אותך במשהו, תשמע, אני מקבל המון המון תגובות עכשיו מדרוזים שרוצים לעלות ולהגיב, ואנחנו, זה נושא מרתק שאנחנו נמשיך לעסוק בו, אני מבטיח לך ולמאזינים,
13: מן המערבי,
0: בסדר? בסדר?
13: אני אשמח רק במשפט אחד, להיות סנגור של כל מי שיש לו בעיה, לעזור ולפתור לו. ככה עשיתי כל שירותי בכנסת, ככה גם אני אעשה. אבל אנחנו צריכים גם לשמור ולשמר.
0: מג'לי וויבי. שגריר נודד במדינות הגן הים התיכון, חבר כנסת וסגן שר לשעבר. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו עולים לירושלים, שם יחנך אוטוטו האולפן החדש של האחים והאחיות שלנו בשידורי מכאן, השידורים בערבית של תאגיד השידור הישראלי, ואיתנו סמח חסנין בקרי, שלום לך.
14: שלום, שלום ערן, שלום למאזינים.
0: סמח חסני בקרי, מנהלת שידור מגישה במכאן חדשות. את כבר נמצאת באולפן עצמו, המחודש, הממותג?
14: אנחנו חנכנו את זה לפני כמעט שעה, עכשיו אני נמצאת באולפן רשת ב' כדי, כאילו, לרעיון הזה.
0: אוקיי, מה יש באולפן החדש שלא היה עד עכשיו?
14: תשמע, זה אולפן ממש מהמם, יהיה לנו אולפן ממש משוכלל, משופר, טלוויזיה, יושק כמובן במהדורה הראשונה שתהיה מחר, ביום שישי. כמובן, ערן, מדובר במהלך מיתוגי נרחב שנועד להעניק לצופים חוויית צריכת חדשות איכותית, מחוברת, גם על המסך וגם לא רק באולפן הטלוויזיה, גם בטלפון, גם ברדיו, הכל יתחדש, פשוט מתיחת פנים למכאן.
0: עכשיו, מתיחת הפנים הזאת היא גם בעיתוי שבו מדברים על כך שהבחירות האלה יהיו בחירות עם שיעורי הצבעה הגבוהים ביותר שהיו בשנים האחרונות בחברה הערבית. האם אתם צופים, האם התחזית שלכם, אנשי מכאן, זה שלאור השיעורים הגבוהים של ההצבעה, יהיו גם שיעורי צפייה גבוהים במיוחד במכאן? האם זה לכך נערכים?
14: אנחנו כן צופים זאת. פשוט מכאן, אתה יודע, נחשב לגוף השידור החדשותי החזק ביותר בחברה הערבית בישראל. כלומר, לא רואה עוד גוף תקשורת אחד שנותן לאזרח הערבי לצרוך את כל התוכן החדשותי, הלא חדשותי, גם דרך המסך, גם דרך הרדיו וגם דרך הדיגיטל בכל הפלטפורמות שלו, בפייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק. ואנחנו חושבים גם, מאחר ויש לנו ממש אולפן עכשיו כאילו משופר, אולפן רחב עם צבעוני, אדום, שחור, זה ממש אולפן יפה, שאחוזי הצפייה גם יעלו, במיוחד בזמן הבחירות.
0: זה רק מועתינון אל ערב פי בלעד? הערבים בישראל יצפו בזה, או שאתם צופים, או שאתם כבר יש לכם אינדיקציות לכך שהעניין הערבי הכלל, או העולמי, לא רק הערבי, העניין העולמי, גם יעלה לכם את הרייטינג בשפה הערבית, בשידורים בשפה הערבית.
14: תשמע, אני חושבת שהרייטינג מחושב מדרך צפיות של האזרחים הערבים פה בארץ. אני חושבת שבעיקר האזרחים הערבים כן עוקבים אחרינו, כן צופים בנו וכן שומעים אותנו. מלבד האזרחים בישראל, כלומר, אני שומעת גם תגובות כאילו פלסטינים בשטחים, בגדה שעוקבים, במזרח ירושלים גם עוקבים. הם מסתכלים אלינו כגוף תקשורתי מאוד אמין שיכול לספק את החדשות, את כל מה שקורה, והייחוד שלנו שגם אנחנו נותנים, אתה יודע, הדברים, הסוגיות המקומיות שמאוד מעניינים גם את האזרח בישראל, האזרח הערבי, ומעניינים גם את מי שצופה בנו בעולם הערבי, שמי רוצה לדעת, נגיד, מצב האזרחים הערבים, נגיד בחיפה, בנצרת, מה שקורה, פעילות, כל מיני, זה רק אנחנו.
0: אתם תביאו בתרגום ישיר לערבית את הסקרים שלנו, של כאן, אבל גם של האחרים, נכון? כלומר, הכל יהיה במיידי, ואתם תעבירו למרחב הערבי ולחברה הערבית בישראל את כל הנתונים מהדקות הראשונות של אחרי סגירת הקפיות.
14: כמובן, אנחנו כבר יותר משבועיים נותנים את הסקרים, מה שניתן ברשת ב', מה שניתן בכאן 11, משודר גם כן הסקרים האלה במכאן רדיו ובמכאן טלוויזיה. ביום הבחירות עצמו יהיה לנו משדר ארוך, מ-6 בבוקר ועד 2:30 למחרת, ליום רביעי, שחר של יום רביעי, ממש משדרי רדיו מצולם, ובערב יש לנו את המשדרים שלנו בטלוויזיה, מ-5 עד 6:30, מ-7 עד 8 המהדורה, ומשדר הבחירות המרכזי שיהיה מ-9:30 עד 2:30 למחורת בשחר. אני אגיש את זה גם עם עמיתי.
0: את צריכה להתחיל, זהו. את צריכה להתחיל לישון, להשלים שעות שינה לפני, כי את הולכת להיות ערה כבר כמה ימים.
14: בטוח.
0: שמח לקראת סיום. מתי אפשר לצפות כבר בשידורים או במיתוג החדש ובאולפן שלכם החדש ובכל החידושים האלה? ממתי זה
14: בתוקף? מחר. האולפן החדש מושק מחר, כאילו 16 לאוקטובר. זה הרגע שכולנו חיכינו לו לשבועות וחודשים. כל מי שרוצה לצפות במשהו יפה מחר, משהו משוכלל במכאן, יכול לפתוח מחר את הטלוויזיה ולראות משהו אחר, מתיחת פנים של מכאן. כולכם מוזמנים.
0: יופי, אז מיתוג מחדש, עם אולפנים,
14: ואגב, גם ברדיו, יש אריזה ועטיפה חדשה של כל האותות, של כל המעברונים, מהדורות החדשות כמו רשת ב', כותרות חצי דקה לפני הגולה, כבטח, ורקע מוזיקלי, משהו אחר, אנחנו במקום אחר.
0: שמחנו, שמח חסני בקרי, מנהלת שידור מגישה במכאן חדשות, תודה רבה, תודה שמח.
14: תודה, אירן, ביי.
0: ועד כאן מרחבת להפעם, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, רונית גור אריה בהפקה, לביצוע טכני שרון לרנר, יאיר ניומן היה הטכנאי בירושלים. אחרינו כאן ספורט עם ליאן וילדאו, אני רן זינגר, מאזינות ומאזינים, שוקרן ג'זילן על הלסטימה, תודה רבה על ההזנה, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא אינשאללה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבת, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: שוק בדוק. שוק בדוק.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
10: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
11: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
13: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
14: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
15: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
17: ספרים זה סטימצקי.
18: כפוף לתקנון.
19: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
20: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
21: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
20: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
22: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
22: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
24: אימפריה מטורפת.
22: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
25: זה חלום שמתגשם.
22: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
26: יואו, לא נושמת.
22: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
27: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
22: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
28: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
22: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
29: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר שמפלגת הליכוד בלי נתניהו יכולה להיות שותף משמעותי לקואליציה. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה טוען שהממשלה לא הצליחה משום שאמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת. מספר הרופאים צפוי לעלות בעשור הקרוב ליותר מ50,000. גופת אדם נמצאה ליד יער לוי. התחזית התקררות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 4.
29: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי מפלגת הליכוד בלי נתניהו יכולה להיות שותף משמעותי לקואליציה, וכי הוא מכיר כמה חברי כנסת מהליכוד שמבינים את גודל השעה ויהיו מוכנים להשלים מניין כלשונו ולהצטרף לקואליציה ציונית.
1: מה לגבי אפשרות של ממשלת מיעוט?
2: נתנגד לכל ממשלת מיעוט. אנחנו חייבים ממשלת רוב, ממשלת רוב ציוני, נקודה.
29: בשיחה עם כתבתנו דקלה אהרון, הוסיף ליברמן כי לא ישתתף בקואליציה עם רע"מ, הרשימה המשותפת, ש"ס או יהדות התורה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה אומר כי הממשלה לא הצליחה משום שאמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת, וכי מדובר בחילול השם.
3: הצביעו ליושב ראש כנסת שברמה, אני חושב שזה חילול השם. אני חושב שהחילול השם הזה יש לו מחיר. ספק גדול אם דבר כזה היה נשאל, היה יוצא כזה חילול השם תחת ידינו. יש דברים שכתוב לא תקיע ארץ אתכם. יש דברים שההצהרה של זה היא מסוכנת.
29: כתבנו דניאל גרובייס מדווח כי פינדרוס אמר את הדברים בראיון לעיתון החרדי משפחה. משרד הבריאות הציב בפעם הראשונה יעדים לאומיים לתכנון כוח האדם הרפואי עד שנת 2035 במטרה להתאים את הכשרת המומחים לצורכי המערכת ולצמצם פערים בין המרכז לפריפריה. על פי התחזיות, מספר הרופאים בישראל צפוי לגדול בעשור הקרוב ב-42% ליותר מ-50,000, ומספר המומחים יעלה ב-57% ליותר מ-30,000. התוכנית מצביעה על מחסור בולט במומחים בפריפריה, ומתבססת על המלצות הוועדה המייעצת בראשות מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. בשטח פתוח סמוך ליער לוי בגליל התחתון נמצאה גופת אדם. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.
4: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
5: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
29: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. ביום ראשון התחממות. ביום שני טמפרטורות נמוכות מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
6: האזינו עתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ר' קוף.
18: רק ביחד, רק בנט.
24: שלום, כאן נפתלי בנט. בממשלה הבאה נוביל את מהפכת המשרתים. אנחנו מתקרבים לנקודת אל חזור. אי אפשר שאותם אנשים גם ילחמו, גם יעבדו, וגם יממנו את המשתמטים. אי אפשר ששליש מילדי כיתה א' ילמדו במסגרות אנטי-ציוניות בלי לימודי ליבה. 30 מיליארד שקלים מכספי המיסים שלכם מממנים את זה. זו סכנה לביטחון המדינה. אנחנו נעצור את הכסף. מי שלא משרת, לא יקבל שקל. מהפכת המשרתים תעביר 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים. בכסף הזה ניתן מיליון שקלים הנחה ברכישת דירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו בחודש למעונות לכל ילד מלידה עד 3 רק למשרתים. 50% הנחה בחשמל, במים, ארנונה ואגרות רק למשרתים. הצטרפו אליי למהפכת המשרתים.
18: רק ביחד, רק בנט.
6: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ר' קוף. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
25: שלום, כאן מפלגת ש"ס. עברנו את הקדנציה הכי מורכבת והכי מאתגרת שהייתה כאן זה שנים.
7: אך גם מלאה בעשייה חברתית ובסיוע מיידי ואמיתי לכל שכבות האוכלוסייה. הקצנו 500 מיליון שקלים לנפגעי מלחמת חרבות ברזל. יזמנו הקמת 2 בתי חולים חדשים בנגב ובקריות. הוספנו יותר מ-2,600 מיטות אשפוז. הקצנו 560 מיליון שקלים לתווי מזון. הגדלנו את שכר המינימום ביותר מ-1,000 שקלים. הכשרנו 500 עובדים סוציאליים לטובת נפגעי המלחמה. והעלינו את שכרם ביותר מ-1,500 שקלים. השגנו תוספת של 90 מיליון שקלים לסבסוד מעונות יום. הקצנו יותר מ-2 מיליארד שקלים לתמיכה באנשים בעלי מוגבלויות. השקענו 100 מיליון שקל לטובת ניצולי השואה. ובעזרת השם, אנו מאמינים שגם בקדנציה הבאה, ש"ס תמשיך לעשות הכל למען עם ישראל. דרך אמונה בחרתי, ש"ס.
8: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שסימנה שין סמך. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש כף סופית.
9: ישר עם אייזנקוט.
10: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב לחמישה, סב לשישה. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לראשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
9: ישר עם אייזנקוט.
8: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש כף סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף.
11: ידעתם? 1,600,000 אנשים לא מצביעים. אולי נמאס לך מפוליטיקה, יקר פה, מתיש פה, מייש פה, אולי פשוט הפסקת להאמין. יש אנשים שלא מפסיקים לעשות. הכירו את אלקנה.
12: המטרות שלי כיושב ראש מפלגת תקומה זה חוק חסינות ללוחמי צה"ל בעת פעילות מבצעית, לדאוג לשורדי הנובה ולהלומי הקרב, וזה לחקור את השביעי לעשירי ולמצות את הדין.
11: לוקטים.
13: התקלנו שם באש כבדה, קרב לא פשוט. אני מסתכל על זה כעל שליחות, כעל חלק מהשיקום שלי, שהשיקום שלי לא יהיה שלם בלעדיו.
11: מרים, אם שכולה.
14: אני לא פוליטיקאית, אני כן רוצה להיכנס לכנסת, לשנות, להביא חוקים למען עם ישראל. לא רק לעידה שלי.
11: ושירה.
25: אני הצלחתי לשנות חוק שהייתי עובדת מזנון, והגיע הזמן שהכוח הזה יהיה לנו, לעם.
11: חיילים, אנשים שמתמודדים עם בירוקרטיה, יוקר המשייה, והמשכורת שלא מספיקה. 7-10 דקות זה כל מה שצריך כדי ללכת לקלפי ולחזור. קוף בקלפי, מפלגת תקומה.
8: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מ-ח-ל-מד.
26: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה כאחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ-5.3% ל-1.5%. הייצוא שיא של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב-6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם, האבטלה פחות מ-3%. מילואימניקים שלנו, לעזור להם ב-25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב-1.5%. שחרור הבירוקרטיה, האדמות, בנייה, מאות אלפי יחידות דיור. הצבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר. והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת ה-AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם ה-AI. נתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשבור אותם. זה פשוט מהפכה אדירה.
9: נתניהו לא נכנע.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת גהת, גוש התנכי, שסימנה יוד קוף.
1: שלום, מדבר אבי ליפקין ממפלגת הגוש התנכי, האותיות יוד קוף. ואנחנו מייצגים את התרבות המערבית היהודית הנוצרית הדמוקרטית. יש לדבוננו כנראה עוד מעט שואה במערב שיהרגו יהודים ובני ובנות זוג נוצרים בילדיהם. אנחנו צריכים להיות מוכנים לקלוט 10 מיליון יהודים ולא יהודים. אנחנו נכפיל את האוכלוסייה שלנו, לא תהיה בעיה של חיילים בצבא, יהיו לנו מספיק חיילים. הכלכלה תכפיל ותשליש ותרביע את עצמה, ואנחנו נהיה מדינה אחרת, יותר דמוקרטית, יותר גדולה, יותר יהודית, ועם חופש וייצוג לכל האזרחים שלנו.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת גהת, גוש התנכי, שסימנה יוד קוף. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי בית יוד.
2: כשהייתי קטן, הכל היה פשוט יותר. לא משנה מי אתה ובמה אתה מאמין, כולנו היינו אחים. גדלתי על המסורת של אבא וסבא, על התורה, השבת והמשפחה. השולחן שתמיד יש בו מקום לכולם. אבל אז התבגרתי. במקום אהבה, שמעתי צעקות. במקום חיבוקים, ראיתי מריבות. וכמעט שכחנו שאנחנו אחים. ואז הגיע היום שבו יכולתי לבחור בפעם הראשונה. חזרתי למקום שבו הכל התחיל. ואז החלטתי, אני חוזר לשורשים.
3: בבחירות לכנסת יש למי להצביע. תנועת אחי, שסימנה צבי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי בית יוד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית, בראשות איתמר בן גביר, שסימנה בית.
4: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. סיבה שאני מציב את המועמדות שלי, כי הגיע הזמן לשנות את התפיסה בצהל. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המתכל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. הגיע הזמן לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. להביא את רוח הלחימה, את רוח הניצחון של דרגי הביניים, לכל צהל עם מוסר מאוד מאוד מאוד ברור, ועם תכלית אחת, אך רעה, בכל גזרה, גם מול החיזבאללה, גם מול החמאס, גם מול כל שאר האויבים, אך רעה.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת צומת בית ישראל, שסימנה ב' יוד.
1: אני מדבר על מנהיגות. מנהיגות שבאה מתוך השטח. התאחדנו. אנחנו, מפלגת צומת, אני יושב ראש צומת, משה גרין, התאחדנו עם בית ישראל. לא סתם מנהיגות, מנהיגות שבאה מהשטח. איחוד, איחוד שלנו, של מה שנקרא, לא נעים אולי להגיד, אבל זה אמיתי. זה הצבע הלבן והצבע השחור. וביחד אנחנו מקימים מנהיגות. מנהיגות שתבוא מתוך השטח. אני מדבר מתוך עשייה. אני בא מעולם העסקים, אני בא מעולם החקלאות, אני עורך דין בהשכלתי.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת צומת בית ישראל, שסימנה בית יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן, בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
1: מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת, אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה. הקרם משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. נוכח האתגרים הכבדים שלפנינו, הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות ציונית רחבה. תנו לי את הכוח לחייב אותה. אנחנו בדרך לאסון, וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. אני רץ עד הסוף. בואו נצביע אחדות ונציל את ישראל.
2: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה.
3: פתאום שמעתי אזעקה.
4: אוטומטית רצנו למסכים.
5: משמיעים אנשים קשים ואומרים, תבואו להציל אותנו. כל הממשלה פתאום נכנסה מתחת לשולחן.
6: חוסר תקשורת בין הממלכה לעם הקטן.
5: הוקם קבינט הממשלה, שלשם נכנס בני גנץ.
7: הוא אמר, אני עכשיו שם את האינטרסים האישיים בצד.
5: כוונותו הייתה להציל את המדינה.
6: חד משמעית נסע לו אי צדק.
8: ברור שמגיע לו את הקרדיט הזה. הייתי רוצה קודם כל להגיד לו תודה רבה.
7: וואו, אני בשוק.
8: שלום המפקד.
6: מה שלומך?
9: משה.
6: וואו, איזה הפתעה.
7: אני רוצה להגיד לך תודה, כי אתה עשית הרבה.
5: אתה יכול להיות גורם טוב לממשלה שתיווצר עכשיו.
6: היית באזור 40 המנדט?
9: הייתה הערכה מאוד גבוהה שנכנסתי בתחילת המלחמה.
6: יש פה זה אי צדק מוחלט.
9: אני לא נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות פוליטית. אני נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות גורל.
6: תמשיך בדרך שלך, כי סופה של האמת לנצח.
2: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. כחול לבן.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שסימנה למד.
10: אני רפי בן שטרית, לשעבר ראש העיר בית שאן ומספר 2 בישראל ביתנו. אלרועי היה בן הזקונים שלי, בן 20, לוחם בגדוד איסוף 414 במוצב נחל עוז. בשבעה באוקטובר הוא עמד מול מאות מחבלים. המפקד שלו סיפר לנו שהוא נלחם כמו אריה. כמעט 7 שנים לפני הטבח, אביגדור ליברמן הזהיר שחמאס מתכנן לפלוש, לכבוש יישובים ולחטוף בני ערובה. לא הקשיבו לו. מאז שאיבדתי את אלרועי, אני מוביל את המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לא ועדה פוליטית, לא ועדה שהממשלה בוחרת לעצמה. ועדת חקירה ממלכתית שתיתן למשפחות ולציבור את מה שמגיע להם. אמת, אחריות, תשובות. הצטרפתי לליברמן כי הוא הזהיר שאחרים לא רצו לשמוע. אני רץ הכנסת כדי שאף משפחה בישראל לא תשלם שוב את המחיר של מחדל שאפשר היה למנוע. ב-27 באוקטובר מצביעים ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שמים למד בקלפי.
11: שמי שרון שרבי, נשוי להדס ואב לארבעה, מספר 6 בישראל ביתנו. ב-7 באוקטובר המשפחה שלי נקראה, אחי יוסי נחטף מבארי ונרצח בשבי חמאס, אחי אלי נחטף גם הוא מבארי, אשתו ליאן ובנותיו נויה ויהל נרצחו. 3 שנים עברו וחמאס עדיין כאן. אני רץ לכנסת כדי לוודא שהפעם הולכים עד הסוף. מחסלים את החמאס. ב-27 באוקטובר מצביעים ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן, שמים למד בקלפי.
12: אני טליה לנקרי, אלוף משנה במילואים, נשואה לרובי, אימא ל3 ומספר 3 בישראל ביתנו. חברת ועדת תורג'מן לבחינת תחקירי השבעה באוקטובר, אומרת לכם באופן ברור, האסון הזה לא היה גזרת גורל. ליברמן הזהיר מפני חמאס כבר ב-2016, ומשננקתה מדיניות ההכלה מול חמאס, הוקם והתפטר מתפקידו כשר הביטחון. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית, ותזכרו, יהיה גיוס לכולם. ישראל ביתנו לא תוותר ולא תתפשר. ב-27 באוקטובר שמים למד בקלפי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שסימנה למד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת השותפות לכולם, שסימנה דלת.
4: שלום לכולם, אני טלאל אלקרנאווי, יושב ראש רשימת השותפות לכולם. בתקופה של המלחמה והפחד, קל לאבד את האמון ואת התקווה, אבל כולנו רוצים ביטחון, ברנסה, בכבוד ועתיד טוב לילדים שלנו. אסור לתת לקיצונים להעמיק את השנאה בינינו ולדחוף אותנו לעוד עמותים. אנחנו צריכים מנהיגות שמרגיעה, מקשיבה ופועלת כדי לעצור את האלימות ולפתור את המחלוקת. אני מאמין שאפשר לחיות כאן ביחד בשוויון ובכבוד הדדי. גם כשאנחנו חושבים אחרת. אפשר לדבר, לשתף פעולה ולשמור זה על זה. רשימת השותפות לכולם פועלת נגד הגזענות והאפליה, למען שוויון, מאבק וגם בפשיעה, ולמען ביטחון לכל אזרח ללא הבדל. אני מזמין אתכם להכיר אותנו, לשאול ולהצטרף. גם אם לא הצבעתם בעבר, יש לכם זכות להשפיע על העתיד של כולנו. אני טלאל אלקרנאווי, בואו נבנה יחד חיים של ביטחון, שוויון ותקווה. תגיעו לקלפי, תצביעו דלת עבור הרשימה לשותפות לכולם.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת השותפות לכולם, שסימנה דלת. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. עכשיו, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.

כאן ספורט, שלום לכם. גרסה מקוצרת הפעם בשל תעמולת הבחירות שקדמה לנו, אבל גם אנחנו נעסוק בפוליטיקה באופן אחר. בספורט, החרמות נגד הספורט הישראלי יגיעו ערב לנקודה מסוכנת נוספת. הפועל באר שבע תתארח באלקמר בהולנד בליגה האירופית ללא הקהל שלה. העירייה החליטה שם לא מארחים את הישראלים. התירוץ, סכנה לשלום הציבור. אגב, עם הפגנות פרו-פלסטיניות אין להם בעיה שם. נשמע ונרחיב גם עם יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ. נעסוק גם בסיפור מחירת מכבי חיפה. סימן שאלה, האם אנחנו מתקרבים לתום עידן יעקב שחר או שמה הכותרות מקדימות את המאוחר. נעסוק גם בנציגותינו בכדורסל האירופי. על אלה ועוד, בכאן ספורט. אנחנו איתכם עד חמש.

0: כך אנחנו יוצאים לדרך כאן ספורט במוקד הערב הזה, המשחק של הפועל באר שבע בליגה האירופית, משחקה השני בשלב הליגה מול אלקמר ההולנדית. מעבר לעניין הספורטיבי שקיים כמובן, הסיפור הוא האיסור של אותה ראש עיר באלקמר על אוהדים ישראלים להגיע, להיכנס למשחק. כך למעשה מקופח הקהל של הפועל באר שבע באופן בוטה, בדומה אגב למה שקרה בזמנו לקהל של מכבי תל אביב בברמינגהם מול אסטון וילה. והשאלה אם זו לא מגמה שהולכת ומתחזקת, והאם אנחנו צריכים לראות את הדבר הזה קורה בעוד מקומות. איתנו יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, שלום שינו, מה שלומך?
1: אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים.
0: אתה היית בסוד העניינים, בבאר שבע גם ציינו שניסית לשנות את רוע הגזרה, פנית למקביליך, אתה גם חבר הוועד הפועל של וופה, ועדיין זה לא עבד. העירייה מחליטה, אין קהל ישראלי, תשפוך קצת אור על מה היה מאחורי הקלעים, ואיך קורה מצב שהעירייה היא זו שמחליטה לוופה, מה קורה עם קהל אורח.
1: כן, לצערי הרב לא הצלחנו לשנות את רוע הגזרה של אותה ראשת עיר, שלטעמי ההחלטה שלה אינה קשורה לשום אירוע ביטחוני כזה או אחר, אלא בעיניי החלטה פוליטית מגמתית נגד קהל ישראלי. למזלנו היא לא יכולה למנוע הגעת הקבוצה, אחרת אולי גם את זה הייתה מנסה למנוע.
0: כן.
1: ההחלטות של התקנון של וופה אומר שברגע שעירייה, ראשת עיר, הסמכות שלה באירופה, ראש עיר, לא משנה, סמכות שלו באירופה, הוא קובע אם לקבל קהל חוץ או לא לקבל קהל חוץ, אם הוא טוען שזה משהו ביטחוני, על תקנוני וופה אומרים שאין מה לעשות, לא מזיזים את המשחק,
0: אז אוקיי, בוא נעשה,
1: ולא עומק עם,
0: אז יפה, אז איך אנחנו מונים שעכשיו כל ראש עיר שלא רוצה יחליט, וזה יהיה מגמה קבועה?
1: קודם כל אתה רואה שזה קורה, כי אנחנו רואים ש הבלגים מארחים אותנו, יערכו את הפועל באר שבע בגרמניה.
0: לא, אז רגע, בוא נפריד שינו, זו הייתה השאלה הבאה שלי. הבלגים אמרו, אוקיי, אנחנו לא מארחים, אז בסדר, אבל גם הם נענשים במרכאות או שלא, כי הקהל שלהם גם לא יכול לראות את המשחק.
1: הם מענישים את עצמם.
0: בדיוק, גם הם לא יכולים.
1: הם החליטו על דעת עצמם.
0: אבל פה זה עונש במעמד צד אחד, כלומר, רק הקהל של באר שבע לא יכול להגיע, הקהל של אלקמר כן יכול להגיע, וזה כבר פוגע בספורטיביות.
1: כי היא החליטה עוד פעם, כי אני קודם כל מסכים, אבל זה ניסינו להילחם, ואגב וופה במקרה וגם הייתה איתנו, וגם חרגה ממנהגה, ושוחחה בעצמה עם ראשת
0: העיר. אז למה לא אמרו לה תוציא את המשחק מהעיר? תלכו לשחק בדיסלדורף, כמו שעשו סן ז'ילואז'.
1: בדיוק, כי התקנון לא מאפשר לעשות את זה, כאשר היא טוענת שזה אירוע, שזה עניין מהווה סכנה ביטחונית. הם לא יכולים, אגב, יש שבוע הבא או השבוע לא זוכר, יש משחק בפריז, גם שם הודיעו שלא מאפשרים לאוהדים יוונים להגיע למשחק, בגלל
0: חשש לשלום הציבור. זה הנימוק הרשמי.
1: הם לא רוצים, זה הנימוק בדיוק.
0: אבל שין, עוד פעם, איך מגיע למצב שזה לא הנימוק הקבוע עכשיו יהיה?
1: בואי נגיד לך משהו יותר קיצוני. יש הופעות באמסטרדם בסופה שזה הופעה, שהמון ישראלים נסעו להופעה הזאת. אז זה לא מפריע להם. ושם אין בעיית הבטחה. כשמגיעים אוהדי באר שבע, שאגב אין להם תום רזומה של בעיות אלימות או עניינים כאלה, לבוא ולהגיד שהם לא יכולים להבטח אותם.
0: בוא, זה גם כמה, 100 אוהדים, 150. אתה אגב שקלת לנסוע להצטרף אליהם, לא הצלחת בסוף.
1: אנחנו אמרנו, זה ספונסרים, בבני משפחה, ואין שום סיבה, וגם אמרנו, אנחנו לפי כל הכללים שהם יגידו, נחסים אותם, נשכן אותם באותו בית מלון, נדאג לאוטובוס שיקח ויחזיר אותם. כלומר, כל מה הכי קל לעשות להם, ועדיין הם סרבו. אני אומר, זה החלטה פוליטית. אני גם שמעתי אחד מחברי המועצה שם שהתראיין.
0: כן, אני מדבר על פלסטין ודברים כאלה שהם לא ממין העניין.
1: אני לא רוצה לראות אנשים מפלסטין הכבושה.
0: אבל שינו, זה שלא אוהבים אותה אנחנו יודעים. עכשיו מה עושים עם זה? כי אנחנו דיברנו בזמנו על להחזיר משחקים ארצה, בינתיים אנחנו עוד מעט נזרקים גם ממשחקי החוץ. אמרת, קודם זה הקהל, אולי גם אחר כך הקבוצות. אז אתה כחבר הוועד הפועל, מה אתה שומע מחבריך? מה כן אפשר? אולי צריך לשנות את התקנון גם.
1: אנחנו, בסדר, תקנון זה לא כזה פשוט לשנות.
0: ברור.
1: אנחנו ממשיכים לעשות את העבודה שלנו, ממשיכים להילחם בזה.
0: הקמתם איזשהו צוות יהודי לסיפור הזה?
1: ממשיכים בכל הכוח לעשות את העבודה. יש צוות שכבר הוקם מזמן, אנחנו, אותו צוות עובד כבר הרבה מאוד זמן, ואני בראשו מטפל בכל העניינים האלה, עושה עבודה, אגב, גם משרד החוץ מעורב, גם משרד הספורט.
0: כן, פה יש את האיזון העדין שאסור לערב פוליטיקה וספורט. אני מניח שהשרים לא יכולים ממש להתערב בעניינים.
1: לא, אבל כשזה מגיע לעניין של מדינות, כלומר, אז השגריר כן יתערב ושר החוץ כן יתערב, כדי לנסות לשנות תורה הגזרה. וכשיש מצבים כאלה, כמו שאנחנו למשל צריכים לארח בחול, אז כמובן שהמדינה צריכה להתערב, כי זה מדינה מול מדינה, הבטחה מול הבטחה, צריך לסדר את הדברים האלה. זה לא רק אנחנו, לארגן משחק כדורגל, יש פה הרבה דברים מעבר לזה. ואז כבר מתערבות המדינות. ולשמחתי יש לנו גם חברות טובות שעוזרות לנו.
0: עוד לא זרקו אותנו מוופא, בוא נגיד זה למזלנו, שיש לנו חברות בוופא.
1: אנחנו נמשיך לעבוד טוב בזה כדי שזה לא יקרה.
0: עכשיו, אפרופו, אנחנו מדברים על הצד הקיצוני, לצד הזה אנחנו קיווינו לדבר על חזרת המשחקים ארצה. לפני, נדבר לי שבוע, התראיין פה שר התרבות והספורט מיקי זוהר, בכאן החדשות ברשת ב', ואמר כל עוד חזיתות פתוחות, כלומר לא הוכרז על סיום המלחמה, אז הוא לא רואה שזה קורה בקרוב החזרה ארצה. גם אתה מרגיש כך?
1: קודם כל הוא צודק, כי ברגע שעד שאנחנו הרי מה שקרה זה שמדינת ישראל הכריזה מלחמה, ברגע שמדינת ישראל תודיע שהכרזת המלחמה הסתיימה, ואנחנו נשמע גם שלא נשמע עוד הפעם, שהיום אני שמעתי שאיראן הודיע לחיזבאללה להיערך למלחמה, והם מדברים על עוד פעם על תקיפה באיראן, אם זה עוד הפעם ייפתח, כמובן שאנחנו
0: לא... לא, זה ברור, אבל אתה לא תבקש עד שלא תדע ש... כלומר, פעם אמרתם, יש לנו כדור אחד בקנה, לבקש פעם אחת אנחנו יכולים.
1: בדיוק כך, אנחנו נבקש פעם אחת. אני כבר הייתי ערוך להתחיל את זה, אבל אני מחכה לראות עכשיו עוד קצת, לראות מה העניינים.
0: הסיפור של היורוליג, שכנראה כן יחזור ארצה, יכול לסייע לך בנימוקים, או שזה מופרד, כי זה ליגה פרטית וזה...
1: זה ליגה פרטית, היא פחות מעניינת.
0: לא מעניינת? זה לא ישפיע על וופא?
1: פחות.
0: אוקיי. אנחנו רואים שזה גם בכדורגל הבינלאומי, היה את הפרשה עם האירים. אגב, נקעתם משהו בסיפור הזה? הגשתם תלונה רשמית לוופא? קיבלתם תשובה רשמית על האירים שעשו מה שעשו?
1: משהו שמתנהל

0: פוד בישראל, בנבחרת ישראל ביורו לדעתך, אחרי קמפיין לא מוצלח בליגת האומות?
1: אני מאמין שאנחנו נעלה ליורו 2028, אנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה, ואני מאמין שאנחנו נצליח.
0: מה נוסח בך ביטחון? כי היו הופעות לא טובות, אי אפשר להסתיר את זה, וגם...
1: נכון, היו הופעות לא טובות, אבל גם יחד עם זאת היו גם הופעות לאחר מכן קצת יותר טובות, שלא נפלנו ולא הפסדנו. אני חושב שאם אנחנו נעשה את השיפורים שאנחנו צריכים לעשות, ונלמד ממה שהיה בנפילה שהייתה לנו נגד אירלנד, אני חושב שאנחנו נדע. בסך הכל אני חושב שנגד אוסטריה שיחקנו טוב, קיבלנו אדום שלא היה מחויב המציאות, ועדיין עד דקה 90 החזקנו, לצערי קיבלנו שתי גולים בתוספת הזמן, ואחרי השני זה כבר לא עניין השלישי. ומשחק היה משחק נפילה אמיתי...
0: אירלנד.
1: אבל לא מתכחש לזה נגד אירלנד.
0: איך אתה מנתח את זה כאיש כדורגל ותיק? מה, מנטלי הכל או זה כדורגל? הם פשוט יותר טובים איתו?
1: אני חושב ששילוב, גם שילוב של לחץ אדיר לדעתי, שהיה על השחקנים והגול הראשון כנראה פירק אותם, וגם בכדורגל הם היו פחות טובים במשחק הזה. ראינו שבמשחק לאחר מכן היינו יותר טובים מהם.
0: ובגלל מה שאתה אומר עכשיו שהיינו יותר טובים מהם, אתה גם נותן את הקרדיט, כלומר אתה יכול לומר פה שרן בן שמעון בטוח יהיה גם במוקדמות היורו, מאמן? לא משנה מה יהיה בשני המשחקים הנוספים בליגת האומות?
1: אני מבחינתי מאוד מאוד מאמין ברן בן שמעון, ששרן בן שמעון סך כל הכללי עושה עבודה טובה מאוד, עדיין אין תוצאות כמו שאנחנו רוצים, אבל אני מאמין שגם התוצאות יבואו. הלכנו לדרך ואני רוצה להמשיך אותה עד הסוף.
0: כלומר, גם מוקדמות היורו זה הצ'אנס האמיתי. ויתרנו על ליגת האומות. עכשיו זה רק להציל את כבודנו בשני המשחקים שנשארו.
1: נכון.
0: טוב, נאחל לבשורות טובות. נקווה שבסירתנו הבאה תוכל לבשר לנו ששווים לשחק כדורגל, לכל פחות האוהדים נכנסים למגרשים. שינו זוארץ, יושב ראש התאחדות, תודה רבה. בשורות טובות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מאלקמר עצמה, ממש מה קורה שם. יש אוהדים בודדים גם של באר שבע שהגיעו, אנחנו מבינים, תכף נשמע מה ההיקף. ויש גם כמובן עיתונאים וכתבים שהגיעו לסקר את המשחק. אחד מהם הוא שי מוגילבסקי, כתב וויינט ידיעות אחרונות. שלום שי. נפל לנו שי מוגילבסקי, אז תכף נהיה איתו. הנה, עכשיו שי שומע אותנו. שלום שי.
2: אהלן, שומעים אותי חברים?
0: כן, כן, אנחנו שומעים אותך. אתה באלקמר? אז קודם כל ספר לנו קצת מה רואות עיניך, איפה אתה, קצת אם יש אווירה, אם יש בכלל אוהדים ישראלים שבכל זאת הגיעו, כי שמענו שיש בודדים שכן החליטו להגיע לאזור המגרש.
2: קודם כל עיר חביבה מאוד, קטנה, יפה יפייה ציורית, מסתבר אפילו שמצאתי פה במלון שאיתי משפחה ישראלית שאין לה מושג אפילו שיש משחק כדורגל היום, והם באו פשוט לטייל פה. זהו, גם מבחינת העיר אין שום אווירה של כדורגל, אתה לא רואה פה ברחובות אוהדים. מה שכן, ככל שהשעה של המשחק מתקרבת, רואה פה יותר ויותר ניידות של משטרה. פתאום אתה רואה רחפן באוויר, רחפן גדול.
0: אמורה להיות מהפגנה, פרו-פלסטינית גדולה, אנחנו מבינים, שי.
2: מדברים על זה שיהיו פה שני מוקדים של הפגנות, לא ממש בקרבת האצטדיון, לא אישרו להם לעשות זה ממש קרוב לאצטדיון, אבל כן, מדברים על זה שיהיו פה הפגנות, בכל מקרה צפו להיות פה כוח מאוד מאוד גדול של שוטרים, מדברים על כ-500 שוטרים, אבל אני מקווה להניח שלא תהיה להם כל כך עבודה, כי אוהדי הפועל באר שבע, אולי בודדים יבואו לפה וינסו איכשהו להיכנס למשחק, וגם אני מתאר לעצמי שאם יהיו כאלה הם יעשו את זה, לא, הם לא יבואו פה לבושים עם בגדים של באר שבע וצעיפים והתנהגו כאוהדים לכל דבר, אלא הכל במוסווה.
0: כן. רוב האוהדים... יש כמה בודדים, מה זה בודדים? בודדים שי, שהגיעו בכל זאת לנסות את מזלם?
2: אני מתאר לעצמי שיש כ-50 אוהדים שהגיעו להולנד ולנים באמסטרדם, אבל רובם הבינו שבאמת אין טעם לנסות להגיע לפה, כי באמת שהם הולכים ממש לאכוף את זה. אני הבנתי אפילו שלנו העיתונאים, ממש נהיה חייבים להוכיח שאנחנו עיתונאים.
0: הבאת כתבות מהבית, אתה אומר.
2: כן, כן. אני משתמש בשידור הזה, אני מקליט אותו עכשיו.
0: מצוין, תקליט, תשתמש, תשמיע, הנה, התראיינת בעניין. בוא נדבר קצת מקצועית בכל זאת, כי יש משחק כדורגל שהוא חשוב לבאר שבע. אלקמר היא קבוצה שהפסידה לראשונה, למעשה, נדמה לי, בשבוע החולף, היא במקום השלישי בהולנד. ומצד שני, היא לא שם גדול.
2: חזיקת
0: הגביע. כן, אבל היא לא השם הגדול בהולנד, כמובן אנחנו מכירים, איינדובן, אייאקס, פיינורד. ובאר שבע יש לו תקוות היום להפתיע. מה אתה יכול לספר לנו מבחינה מקצועית בהפועל באר שבע לקראת ההתמודדות הזאת הערב ברבע לשמונה?
2: קודם כל, אני חושב שבקיץ...

0: בקיץ הזה הפועל באר שבע הוכיחה שהיא פוגשת מה שנקרא שמות גדולים, היא יודעת לשרק ולהביא תוצאות יפות, לנצח פעמיים את הכוכב האדום בלגרד, לעשות תיקו במחזור הראשון עם דינמו זאגרב, אבל דווקא אם אני לוקח את הדוגמה של סבח, הקבוצה שהדיחה את באר שבע מפלייאוף ליגת האלופות, אלה קבוצות שבאר שבע אמרה, טוב, זה ברמה שלנו, אולי אנחנו יכולים לעשות שם תוצאה טובה, ולדעתי זה בדיוק המקרה עם אלקמר. שבא לפה קבוצה, אתה יודע, לא קבוצה שמזלזלת באפועל באר שבע, אלא קבוצה שתיקח את המשחק הזה ברצינות רבה, אחרי שהם הפסידו, אני חושב, לסנדרלנד במחזור הראשון, באים הביתה, רוצים לעשות ניצחון ראשון, גם אחרי זה יש להם קבוצות מאוד מאוד קשות. אז אמנם לאפועל באר שבע יש יכולות, אבל אני אמתן לעצמי שיהיה לה מאוד מאוד קשה, בעיקר אצטדיון מלא שאמור להיות
1: כן,
0: פה.
1: כמה אוהדים של
0: ואל
1: אלקמר
0: תשכח גם
1: צפויים?
0: ש... שנייה, רגע, יש את וסלי פטצ'י, שכיחל לפני שנתיים במכה בתל אביב, וגם עשה הרבה צרות לאפול באר שבע, והוא שחקן פה באלקמר. אז רק כדי שנבין כאילו מה רמת השחקנים שמגיעים לפה, מי שכוכב מאוד גדול בכדורגל הישראלי, יכול להגיע לאלקמר.
1: כן.
0: וזאת מחזיקה את הגביע גם. האצטדיון צפוי להיות די מלא, לפי מה שהם אומרים פה. אבל בינתיים אנחנו לא מרגישים את זה בעיר.
1: משהו על הרכב שקוז'וך, אנחנו יודעים שהוא עושה רוטציות, הוא גם שמר כמה שחקנים מהליגה במשחק האחרון, משהו על משהו מתכנן שמסתמן?
0: אני סביר להניח שאליאל פרץ יפתח בהרכב, ניב יהושע, שהם קיבלו מנוחה גם ביום שבת במשחק נגד דבריה, הם גם שיחקו הרבה משחקים עם הנבחרות, אז הם, אני מתאר עצמי, יפתחו בהרכב. פדרו אמדור, המגן השמאלי נגד טבריה, הוא הוחלף בגלל איזושהי רגישות בשריר, אז יכול להיות שהוא גם בסוג של ספק למשחק הזה, אבל אם הוא יפתח, אז אני מתאר לעצמי שאפשר יהיה להגיד שהפועל באר שבע תגיע להתמודדות הזאת בהרכב החזק ביותר שלה. אני מזכיר גם אולי הכוכב הכי גדול שלה כרגע בקבוצה, לוקאס ונטורה, לא שיחק במשחק במחזור הראשון שבאר שבע עשתה בו תיקו נגד דינמו זאגרב, ועכשיו הוא אמור לחזור להרכב ולעבוד תוספת כוח משמעותית לקבוצה.
1: יפה, אז זו הפועל באר שבע, ערב רבע לשמונה, הליגה האירופית, מחזור שני מול אלקמר, נקווה ש... איך גם, אתה יודע, דיברנו על זה הרבה בנבחרת מול אירלנד, ובסוף התבדנו, אז נקווה שבאר שבע בכל זאת פה תעניש קצת את ההולנדים על ההתנהלות, לא של הקבוצה, אלא של ראשת העיר שם.
0: אתה יודע, ליאן, אתה מכיר טוב טוב את ההיסטוריה של הפועל באר שבע.
1: בהולנד היא פחות טובה.
0: זהו, יש לה איזה מקרה לא נעים מההיסטוריה, אני לא יודע אם כדאי להזכיר אותו אפילו, אבל מי שמבין מבין, אז לבוא בעצם, כן, הפועל באר שבע לפני, לא יודע, 20 שנה בערך, הפסידה פה 10-0 לרודה.
1: כן, אני לא חושב שזה יקרה היום, אבל צריך להיות צנועים, זה המסר.
0: כן, כן, אבל בדיוק, צניעות.
1: כן, זה אחד הדברים החשובים.
0: מקווה שיהיה בסדר.
1: למדנו את הלקח הזה, נדמה לי, לאורך השנים בכדורגל הישראלי. שי מוגילבסקי, שיעבור בשלום, תהנה גם מהמשחק, ובשאיפה גם תחזרו הבאר שבעים הבודדים ששם עם ניצחון מהולנד. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אז זה שי מוגילבסקי, כתב ידיעות אחרונות וויינט. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחר כך נשוב וננסה להבין מה קורה בכרמל. האם אנחנו קרובים למחירה של מכבי חיפה, או שהכותרות קצת מוקדמות מדי?
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה
4: סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות

0: קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן ספורט, רוצים לעסוק כעת בסיפור של מכבי חיפה. האם היא לקראת מחירה או שמה הכותרות מוקדמות מדי? יעקב שחר בעצמו מאשר שהוא העביר את האפשרות הזו למכור את הקבוצה או לאתר לפחות רוכש לגוף שנקרא The Rain Group, חברה מהמובילות בתחום הספציפי הזה, עסקאות מתחום הספורט, והוא אכן מחפש, רוכש. איתנו רפי אוסמו, לשעבר מנהל מכבי חיפה, שחקן העבר, אלן רפי.
2: היי, ערב טוב.
1: נאמר גם גילונאות, עובד עם אצל יעקב שחר, מכיר אותו עשרות שנים. אתה מרגיש שבשלה העת גם מבחינת יעקב שחר, או שזה בינתיים פישינג כזה, לחפש, פישינג לא במובן הרע, אלא במובן הטוב, לחפש רוכש?
2: אין מונח כזה, הגיע העת, מפני שמפעל חיים הוא משהו שפריך להרגיש אותו, לחיות אותו, ליהנות ממנו, להיות ברגעים הטובים וברגעים הקשים יותר. ספורט הוא משהו שכולנו ליאן מכירים ויודעים מה אתה חווה, ובעניין הזה ליאנקה לזכות ראשונים, הוא הבעלים הראשון שרכש קבוצה במדינת ישראל, התווה איזושהי דרך לספורט המקצועני. הדברים לא כל כך מהר רצים ומתגלגלים ועוב ומוציאים למכירה, ומחר בבוקר זה נמצא.
1: אז זהו, אז אני רוצה להתעכב על הנקודה הזו, כי בעיניי החדשות, הרי כבר היו דיונים עם קבוצת אמריקאים שרצו לרכוש, אבל יש פה שני הבדלים. אחד, הוא הופך פה מפסיבי לאקטיבי, כלומר ממש נותן את הזכות לחברה מסוימת לחפש. זה כבר לא תפנו אליי, אני אברר, אלא בואו תחפשו עבורי רוכש. והנושא השני הוא העובדה שלא מדובר על לקנות 50% כמו בעסקה האמריקאים ושנת צינון, אלא מישהו שיקח 100% מהקבוצה, וזה שינוי.
2: נכון, אם כי, אתה יודע, דברים לא יצאו בצורה מסודרת מהמועדון ש...
1: זה פורסם בכלכליסט, גולן חזני פרסם.
2: בדיוק.
1: אבל יעקלה כבר הוציא מכתב ואישר, וגם ציין את החברה הספציפית הזו.
2: נכון, אתמול התפרסם שיש חברה שמטפלת בנושא, וכך ואחרת, עם כספים כאלה, כספים אחרים, שזה לא האישו. כי בסופו של דבר, אתה יודע, במפעל, שוב, אני חוזר לעניין של מפעל חיים, זה לא עניין של, שעל המדף 100 או 110 ישלמו.
1: אלה הסכומים שמדובר בהם, אגב, כרגע.
2: כן, אבל עוד הפעם, זה לא העניין, זה לא העניין. העניין הוא לא כסף, שאנשים צריכים להבין. ליאנקלה יש משהו מעבר, אתה יודע, הוא משהו אחר, הוא נוף אחר בספורט הישראלי.
1: הוא אמר, הוא הכתב במילותיו, אני מחפש גוף רציני שיוכל להצעיד את המועדון קדימה, כפי שכבר אמרתי לא פעם. הוא לא רוצה סתם לתת את זה למישהו כי יש לו כסף, הוא רוצה לראות מישהו שיוביל את מכבי חיפה. אבל אני שואל אותך כמי שמכיר, ואני מי שהיה במערכת וגם מכיר את יעקב שחר, כמה אנחנו קרובים לזה שזה יקרה, והאם זה משהו של סוף שנה הזו? אגב, מכבי חיפה פתאום גם מתחילה לצבור תאוצה, זה בטח קורץ גם לקונים פוטנציאליים, כי נראה טוב, רוכשת שחקנים ומקום שני בליגה וכולי וכולי. או שאנחנו, זה משהו לעוד כמה שנים, אנחנו רצנו מהר מדי.
2: ברגע שתגיע קבוצה, או רוכש, עודד, לא משנה מה, והוא יתאים, וזאת הנקודה, והוא יתאים לזה שיאנקלה יבין שבשנים אחר המחירה, הליך שזה יקרה, אז יהיה איזשהו נכונות למכור, מפני ששוב אני רוצה לציין את הנושא הכספי, הוא לא האישו, הנושא הכספי הוא לא האישו, אלא כפי שציינת ליאן, גם אני אמרתי את העניין הזה, שוב, צריך להדגיש את הנושא הזה.
1: אבל מה יענקל'ה מחפש, אני שואל אותך, הוא מחפש עוד מכבי חיפה, או מחפש אלונה ברקת, שלא הייתה עוד את הפועל באר שבע, והפכה לכזו, והפכה את באר שבע לאימפריה, או מיץ' גולדר, שלא היה לו שום קשר למכבי,

0: ויש לו המון אמצעים, והנה, הוא מוביל את מכבי להישגים. האם זה, מה הפרופיל שהוא מחפש?
1: הפרופיל הוא קבוצה שתישאר לאורך השנים הבאות, והרבה, וכמה שיותר שנים, בטופ של הכדורגל. כי בסופו של דבר אתה יושב מול, בטח, תראה, לא כל אחד מאיתנו, אנחנו מכירים מה קורה בספורט הישראלי. זה רכש את זה, וזה זה, ואחרי זה הבקרה לא הביא רק כך.
0: כן, צריך משהו רציני.
1: זרקו את הקונה ההוא, והקונה ההוא ברח עוד לפני שהוא שילם את הכסף. זה לא יקרה פה. זה בטוח שלא יקרה פה. יהיה פה מהלך מסודר, עם עתיד למכבי.
0: יש כבר מתעניינים, רפי, מה שאתה שומע, ברחוב הספורטיבי החיפאי.
1: יאן, לא יודע, לא רוצה להגיד לך סתם דברים שאני לא יודע אותם, לא יודע כרגע על איזשהו רוכש שבאמת הגיע לאוזניי, לא, אני לא שם, ואני לא יודע.
0: טוב, אבל אתה אומר, יש פה עניין, ויש פה, יעקב שחר מחפש בפינצטה את האיש המתאים, ואני מניח שזה מאוד... אגב, למחאות, כשהיו סביב המועדון בשנים האחרונות, יש השפעה להחלטה שלו לעשות את זה?
1: אני לא חושב, היו תקופות, אתה יודע, אני קיבלתי את ניהול הקבוצה לאחר איזה 5-6 שנים נורא גרועות, וקיבלתי את הקבוצה, ונשארנו עוד 3-4 שנים עד שמרקו ברו הגיע, ואז מכבי חיפה טיפסה לאן שהגיע, התחלפו שוב המאמנים, אחר שנה, שנה וקצת של מרקו, הגיע בחר, ואנחנו יודעים מה קרה, ועל זה צריך לשמור, וכל העוסקים היום בדבר במכבי חיפה, עושים כל מאמץ שמכבי חיפה תמשיך להיות קבוצת צמרת, וקבוצה שהקהל שלה, תראה, אתה יודע, גם בתקופות פחות טובות, ההצטדיון הזה מלא בקהל.
0: נכון. אבל גם במחאות, גם במחאות מדי פעם, אז זו גם שאלה.
1: זה לגיטימי, זה בסדר, אתה יודע, שזה לא חוצה את הגבולות, דרך אגב, אני אומר לך, אני, כשאני מדבר איתך ועם אנשים אחרים שמדברים איתי על הנושא, אני כולי רועד, אני אומר לך אמיתית, כי גם לי קשה, אני כמעט מעל 40 שנה עובד מחברה למכוניות, עם ינקלה חלק מזה גם בתוך הספורט עצמו ככדורגלן וכמנהל קבוצה. אני אומר לך, אני פה כולי רועד שאני מדבר על העניין הזה ש... משפחת שחר, תעזוב את הכדורגל ואת מכבי חיפה, אתה יודע, אני שוב חוזר ואני שם עם אותו משפט האחרון שאמרתי, את הנושא של מחאה. מחאה זה בסדר, תאמין לי.
0: טוב, זה כרגע, כרגע זה לא קורה, כי כרגע גם יש הצלחות, אז אני מניח שזה מקהה גם את העניין הזה.
1: רפי, אני מציע לכולנו לכבד את יקלה כמו שצריך.
0: רפי אוסמו, לשעבר מנהל מכבי חיפה, אגדת מכבי חיפה, כשחקן גם כן, אני רוצה להודות לך שיהיו בשורות טובות, והמשך יבוא כמו שנהוג לומר במקרים האלה. תודה.
1: תודה. בערב טוב.
0: עכשיו אנחנו עם ענייני הכדורסל, יורוליג ועוד. אודי הירש פרשננו, שלום אודי.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, בוא נדבר קודם כל על הפועל תל אביב. אתמול היא מביסה את בשיקטש, 182, מאזן 3-2 חיובי, מה שפחות חיובי זה לפחות בעיני חלק מהאוהדים, וגם הקהל הניטרלי זה שאפילו לא ישראלי נרשם, עזוב שיחק, זה גם התרגלנו שכבר לא, גם לא המתאזרחים. משהו שם... לצד הצלחה מקצועית, יש באמת גלריית שחקנים, חמישה קלו בספרות כפולות, הכל טוב ויפה, אבל נראה לי שהקהל של זה לא באמת מתעניין במוצר.
2: קודם כל, בוא, כשאתה אומר אוהדים, לגבי הפועל תל אביב, יש חלק גדול מהאוהדים שמועדים לשעבר. זאת אומרת, הקבוצה הזאת, אני מתאר מצב קיים, שהיא פשוט איבדה חלק גדול מהאוהדים שלה, וזה שהיא משחקת בחול לא עוזר, וכשהיא שיחקה בארץ, ראינו שזה רק גרם למתחים, וכן, הפועל תל אביב רק הקצינה את המגמה שהייתה בעונה שעברה, בונתה שתי קבוצות, יש לה 23 שחקנים בסגל, קבוצה אחת לליגה, קבוצה אחת לאירופה.
0: אגב, יש לה מה למכור מול פנתינייקוס במחר, המוליכה, מאזן 5-0, שאגב, בא משחקים ארבעה יוונים, ודקות משמעותיות.
2: נכון, פנתינייקוס אפילו פותחת בחמישייה באופן מופגן עם כמה יוונים.
0: לא, כי תמיד אופריאנה אמר לנו גם שם, בית גם אצל פנתינייקוס, אולימפיאקוס, לא משחקים המקומים,
2: אז הפועל תל אביב, צריך להבין שהיא אחת מהקבוצות הכי טובות ביורוליג, ופנתינייקוס זה משחק מאוד קשה, והיא גם, אבל היא עדיין בהרכב חסר, היא פתחה את העונת, את עונת האירוליג מאוד מרשים ונראית מאוד מועמדת, וברדוביץ' חוזר לעצמו אחרי הטראומה בפרטיזן. אבל כן, אני חושב שהפועל תל אביב, בית החיצודיס מכיר היטב את ברדוביץ' ויכולה לתת שם משחק צמוד. אחת הקבוצות הכי טובות באירוליג, לא כל כך ישראלית, אבל זה כבר...
0: עניין אחר שרחבנו בו. בואו נדבר על ולנסיה הערב, מארחת את מכבי תל אביב, אתה יכול למכבי תל אביב, מתארחת אצל ולנסיה, אני עוד לא יודע אם יאן מדר משחק או לא, כי הוא היה מצוין במשחק מול ברצלונה, אבל נפצע בגב. אגב, היה שיפוט באמת שערורייתי, הפעם זה לא בכי, אבל איך אתה רואה את מכבי כשפתחה לא טוב את העונה מספרית, 1-4 שלילי?
2: תשמע, מכבי לא רק 1-4, היא לפני שני משחקים נגד שתי קבוצות שהן עוד את קטש מסורתית מתקשה נגדן. השנייה זה ריאל מדריד של פדרו מרטינז, והראשונה זה ולנסיה שפדרו מרטינז לקח את האליפות והוביל אותה פיינל פור בעונה שעברה, אבל המאמן שלה זה העוזר של מרטינז, והוא עושה, משחק באותה דרך. הם פתחו את העונה עם 4-1, למרות שהם נחלשו, והפסידו משחק לאולימפיאקוס, שהיא אלופת היורוליג, אחרי שהובילו 28 הפרש. אז ולנסיה, בטח בעולם שלה, קבוצה שרצה בטירוף, לא מרחמת, משחקת בקצב בטירוף, שומרת מאוד אגרסיבי, וזה שיש למכבי במאזן 4-1 שתי הקבוצות האלה, את ולנסיה וריאל, בוא נגיד שזה לא מבשר טובה. אני לא רוצה לחזות, ואני לא רוצה להמר, אבל בוא נגיד שמכבי לא פייבוריטית, לא מול ולנסיה וגם לא מול ריאל מדריד.
0: אודי, יש פרשננו, הרבה תודה על הדברים, בשמחות.
2: תודה.
0: נצל שמש ביורוקאפ, הפועל ירושלים שוב מנצחת, קני לופטון ג'וניור עם 28 נקודות, מוליך אותה לניצחון על בורגוס, 85-84, וגם בליגת האלופות של פיבה יש ניצחון, חולון, הפועל חולון מנצחת את ספרטק הסרבית, ניצחון בכורה אחרי הפסד הראשון לשולה, הפעם זה 86-84 לחולון, סנוגו עם 28 נקודות, ושחר אמיר עם 15 נקודות, הנה נשמע את שחר אמיר.
3: המשחק משוגע בשבילנו, אני שמח שהיינו שם לאורך כל המשחק ונלחמנו. החזרה שלהם למשחק זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו. אנחנו קבוצה שעדיין מתחברת, מונות הדברים לאט לאט, ואנחנו נצטרך ללמוד גם איך לסגור משחקים כבר ברבע השלישי וברבע השני. שמח מאוד על הניצחון, ניצחון גדול שלנו פה, ואני מקווה שנמשיך לבנות ולהתחבר ונצליח להביא הניצחון במפעלים האירופאים ובליגה.
0: יפה, אז יש לנו ניצחון גם ביורוקאפ, הפועל ירושלים מאזן מושלם שם, וגם חולון עם ניצחון בכורה בליגת האלופות של פיבה, גם בני הרצליה אתה תשרק בהמשך. עכשיו, לפני סיום אנחנו רוצים לדבר על אליפות העולם באופני אינדורו. מיד נבין מה זה, זה מתחיל ביום ראשון באיטליה, ויש לנו נציג ישראלי שעשה שנה הישגים יפים מאוד, רוכב אופניים אלעד שפנוף, שלום.
4: שלום, שלום.
0: מה שלומך? אתה בחול לקראת פתיחת התחרות הזו באיטליה ביום ראשון.
4: כן, כן, אני בפינל אליגורה, שזה באיטליה, יושב לי על החוף ומדבר איתכם.
0: אז מה זה אופני אינדורו? ספר לנו מה בעצם הענף הזה, מה הוא מיוחד?
4: בעצם זה ענף די צעיר. לדעתי התחרות הראשונה הייתה ב-2013 בצרפת, ומה זה נהיה יותר ויותר פופולרי. התחרות מורכבת מקטעי ירידה שבהם מודדים אותנו בזמנים, ואנחנו מגיעים למקטע הבא בעצם בפידול למעלה בהר. שהמנצח הוא זה שצבר את הזמן הנמוך ביותר בכיתה ירידה הטכניים. זה משלב גם את הטכניקה של הדאוני למי שמכיר, וגם את הכושר של הקרוס קאנטרי.
0: וכמה מתחרים ישראלים יש בתחרות הספציפית הזאת, רק אתה או שיש עוד?
4: אז העונה הייתי אני ועוד רוכב שמתחרה בג'וניורס, שזה הקטגוריה של הצעירים, נועם כהן. ואנחנו בעצם שלנו הולכים כבר כל השנה ביחד מתחרות תחרות ועכשיו על אליפות.
0: ומה שמעניין מבחינתך זה קאמבק מרשים, כי רק לפני חודש וחצי בערך נפצעת קשה בראש, אימון בשוויץ, נכון, חתכים, שברים בגולגולת, ארובות העין, שיניים, באמת משהו מאוד מאוד רציני, ובזכות שיקום אתה כבר באליפות עולם.
4: אז כן, האמת שאני מאוד שמח ונרגש רק להיות פה, ללכת על הרגליים. היה לי התעסקות די רע באימון שעשיתי בשוויץ בערים, בליווי של באמת אנשי צוות מדהימים והרבה הרבה רצון, אני פה נמצא, ומקווה לייצג הכי טוב שאני יכול.
0: אגב, איך היחס לישראלים בימים אלה? עסקנו בזה הרבה בענפים אחרים, איך זה, מה קורה שם באיטליה כרגע?
4: מהחברים שלי בתחום והאנשים שאני אצא לי להיות איתם באמת שאוהבים אותנו הכי בעולם.
0: ואתה מתחרה עם כל הסממנים הישראלים והכל, אלעד?
4: אנחנו לא מתביישים במי שאנחנו.
0: לא, כי אנחנו זכרנו בג'ירו וחסימות ובלגנים וזה שיבש את המרוץ, אז פה זה לא הכיוון, אתה אומר.
4: אני מקווה מאוד שלא, אבל ממה שאני מכיר לגמרי אוהבים אותנו.
0: יפה, טוב לשמוע, זה לא קורה הרבה, אז טוב לי בימים אלה לפחות, טוב לשמוע. מה הציפיות שלך מהתחרות הזאת, אליפות עולם, כמה מתחרים יש, איפה אתה מקווה להתמקם?
4: אז בתחרות שאני מגיע אליה, בשיא הכושר, אני שואף לאזור הטופ 30-20, זה השנה השנייה שלי בבוגרים. עכשיו אחרי באמת בערך יומיים חזרה לאופניים, מאז הזעזוע המוח והפציעה, אז בייעוץ עם המאמן ואנשי צוות אני במטרה לייצג כמה שאני יכול, ללמוד להמשך, ואם בסופו של דבר תהיה תוצאה טובה,
0: מה טוב.
4: אז מה טוב?
0: כן. אלעד, אנחנו נאחל לך, התוכנית מסתיימת לנו, אז אנחנו נאחל לך המון הצלחה, אלעד שפנוף, אליפות העולם באופני אינדורו, תצליח, תשמור על הבריאות, תייצג אותנו בכבוד, כפי שאתה עושה עד עכשיו. תודה רבה, בהצלחה. אנחנו מסיימים, נודה לטכנאי שמעון דוקרקר, למפיקה אורית שולץ, לכם המאזינים, שיהיה סוף שבוע ספורטיבי, סוף שבוע מענה, להתראות.
5: אנחנו כאן.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
12: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
13: להתעורר לנגד חדשות. הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
16: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
18: אימפריה מטורפת.
16: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
19: זה חלום שמתגשם.
16: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
20: לא נושמת.
16: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
21: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
16: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
22: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
16: אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו חושף כי שוחח בטלפון עם נשיא סוריה אשרה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר שמפלגת הליכוד בלי נתניהו יכולה להיות שותף משמעותי לקואליציה. חבר הכנסת איימן עודה אומר שהמלחמה הוכיחה באופן מוחלט שאין פתרון צבאי לסכסוך הישראלי פלסטיני. אל מבנה בחיפה הושלח פריט אמלח, כנראה רימון רסס. אין מפגעים.
25: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף כי שוחח בטלפון עם נשיא סוריה אחמד אשרה על רקע הטבח שנעשה בדרוזים במדינה.
26: הרמתי טלפון לאשרה, הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה,
1: והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם. יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
25: כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי נתניהו אמר את הדברים בכינוס עם בני העדה הדרוזית. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי מפלגת הליכוד בלי נתניהו יכולה להיות שותף משמעותי לקואליציה, וכי הוא מכיר כמה חברי כנסת מהליכוד שמבינים את גודל השעה ויהיו מוכנים להשלים מניין כלשונו ולהצטרף לקואליציה ציונית.
2: מה לגבי אפשרות של ממשלת מיעוט?
3: נתנגד לכל ממשלת מיעוט. אנחנו חייבים ממשלת רוב ציוני, נקודה.
25: בשיחה עם כתבתנו דקלה אהרון, הוסיף ליברמן כי לא ישתתף בקואליציה עם רע"מ, הרשימה המשותפת, ש"ס או יהדות התורה. חבר הכנסת איימן עודה, לשעבר יושב ראש מפלגת חד"ש, אומר שהמלחמה הוכיחה באופן מוחלט שאין פתרון צבאי לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכי הדרך היחידה היא פשרה מדינית. בריאיון לערן זינגר בתוכנית מרחבת בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף עודה כי למרות המחירים הכבדים, שני העמים יישארו כאן.
18: נשאר בין הים לנהר 7.5 מיליון פלסטינים. מה תעשו איתם? אין עם שיתאדה. לא היהודים יתאדו ולא הפלסטינים יתאדו, ואין עם שיוותר על הזכויות הלאומיות שלו. לכן אנחנו צריכים לכבד את הזכויות הלאומיות של היהודים ואת הזכויות הלאומיות של הפלסטינים ולהגיע לפשרה היסטורית. אין דרך אחרת. Okay. נקודה.
25: דיווחים בתימן על הדי פיצוצים הנשמעים בעיר הנמל עדן, בירתה של ממשלת תימן הלגיטימית. הערוץ הסעודי אל-ערבייה מדווח כי מטה מועצת הנשיאות של ממשלת תימן הותקף בארבעה טילים. כך מוסרת קשבתנו יובל אימבר. אל מבנה ברחוב הרצליה בחיפה הושלך פריט אמלח, ככל הנראה רימון רסס. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי. בנגב נפצעו שני ילדים, בן 9 ובן 10, מפגיעת מכונית. מצבם קשה ובינוני. הם הובאו למרפאה ברהט, ומשם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
19: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
20: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
19: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: התחזית בחסות.
27: פותחים חשבון פה.

0: והתחזית מחר ומחרתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה, ביום ראשון התחממות, וביום שני טמפרטורות נמוכות מן הרגיל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובצפת 21 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה ובבאר שבע 26, בבית שאן 29 ובאילת 31 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ועודל ידהן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: עכשיו ישי שנרב ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת בית.

0: חמש דקות אחרי חמש, אתם על רשת בית יומן הערב. שלום, מזל מועלם.
1: שלום, ישי שנר.
0: שמענו את ליברמן במהדורה, שומט את השטיח מתחת לתוכנית אייזנקוט, אומר לא נתמוך בשום ממשלת מעבר. עוד מעט נביא פה תגובה ראשונה ממפלגתו של גדי אייזנקוט, נהיה מסר לשעבר מתן כהנה. בהמשך יהיו פה גם משה פייגלין, ונרחיב על הסקרים האחרונים ככה לקראת 13 ימים, 12 ימים לבחירות. אבל קודם, אני רוצה לשאול שאלה. את שמה לב ששקט?
1: מאוד.
0: כאילו,
1: ציפינו
0: הייתי מצפה.
1: לאיזה התפוצצות, למערכת הבחירות הכי אלימה, הכי סוערת.
0: אחרי 7 באוקטובר.
1: נכון. אני חושבת על זה לא מעט.
0: יש אנטי קליימקס
1: כן,
0: קצת.
1: כן, אני חושבת
0: הגענו ש... הגענו עכשיו ביומיים האחרונים, כן, קצת ביבי אבל... התחיל את בליץ הרעיונות
1: לא
0: שלו.
1: לא רציניים. אבל,
0: אני לא יודע כמה רייטינג זה עשה. בשלטי החוצות לא ניכרים איזה דרמות, אפילו במדד הרעל, ולא שאני מבכה את העובדה הזאת, לא הגענו לרעילות שלה ציפיתי.
1: אז אני רוצה להציע הסבר. אני חושבת שחברה שעברה כל כך הרבה דברים היסטוריים שאי אפשר בכלל להתחיל לזכור אותם אפילו, זה היה כל כך מסחרר, האירועים מהשבעה באוקטובר והתקיפות באיראן והחטופים, זה שיאים שאתה יודע, זה של עשרות שנים, התקמתו להם לתוך איזה 3 שנים, ואז עוד מערכת בחירות. אוקיי, מערכת בחירות. מה זה לעומת השבעה באוקטובר? מה זה לעומת הריגוש שבהחזרת החטופים?
0: אז את אומרת קצת כמו הדמות של אייזנקוט, שנהייתה פופולרית בין השאר על רקע זה ש...
1: אנחנו רוצים
0: אומרים...
1: קצת שקט.
0: כן.
1: הרבה פעמים שאלו למה אין, איפה המחאה. והמחאה הזאת, אני חייבת לומר, היא, המחאה הגדולה של קפלן, בעצם מתה בשבעה באוקטובר. היא לא יכלה יותר להתקיים באקלים החברתי והפוליטי שהיה פה. זאת אומרת, אנשים, ואני חיה בתל אביב, אז חוויתי את זה, פשוט אמרו, בלי שום קשר לעמדה פוליטית כזו או אחרת, היה פה אסון. היה פה מחאה, היה פה רבנו, היה אסון, בוא רגע נעצור. זאת אומרת, התשוקה הזאת ללכת, ואני חושבת שהמחאה גם היא ביטאה, אנשים, זה היה משבר זהות, אנשים רצו להשפיע על העתיד שלהם, להיות אקטיביסטים, להרגיש שהם עושים משהו, והאירועים כל כך גדולים, מה שקרה פה, אנחנו, אתה יודע, גם בימי חיינו לא נצליח להבין הכל כנראה. אז לכן, זה סוג של אנטי קליימקס.
0: אני רוצה להציע עוד תזה, שכשאומרים לאנשים שאלה הבחירות הגורליות ביותר בתולדות המדינה, שעל בסיס ההנחה הזאת אני אמרתי, ציפיתי ליותר דרמה, אמירה הזאת כל כך שחוקה, שיכול להיות שזה כבר זאב זאב. אני רוצה לקרוא כמה ציטוטים מהעבר. הבחירות הקרובות יהיו הסיבוב האחרון והמכריע בקרב על מדינת ישראל. הצד שיובס כנראה לא תהיה תקומה. יוני 2022, בן כספית. מה יישאר מהדמוקרטיה הישראלית אם ביבי ינצח אפילו במנדט אחד? יאיר לפיד אמר את זה בפברואר 2020. הבחירות מחר הן הגורליות ביותר מאז רצח יצחק רבין. אם נתניהו ינצח הוא יקים את ממשלת סמוטריץ' פייגלין בנט ובן גביר. אהוד ברק באפריל 2019. הפעם זו לא הזקת שווא, אלו בחירות גורליות באמת. בשבועות הקרובים יהיה עדים למתקפה חסרת רסן על הדמוקרטיה הישראלית. ציפי לבני בינואר 19. לא רק שאלת... שאלת הבחירות הגורליות, לא רק שאלה הבחירות הגורליות ביותר של ידי המדינה, אם נתניהו ינצח הן עלולות להיות הבחירות הדמוקרטיות האחרונות, הארץ. 2018. מרץ 2015, רוצה? מי שאומר לכם שהבחירות הן גורליות ודרמטיות, ממעיט בעוצמת הגורליות והדרמטיות של בחירות 2015.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? את הביבי מסוכן למדינת ישראל, שזה התחיל עם זה אמנון ליפקין שחק ב-99. מאז... אתה יודע, אמרו את זה כל כך הרבה. עכשיו, אני לא אומרת נכון, לא נכון. בסוף זה רעש לבן.
0: אז אני רוצה רק לשם הנוסטלגיה, לקרוא דברים שכתב עמוס עוז בעיתון דבר ביוני 1981. אם גם הפעם ינצח בגין, הוא ישליט עלינו כפייה דתית חשוכה בכל תחומי חיינו. הוא יעמוד עם להקת עושי דברו על חורבות הכלכלה והחברה, בתוך דמדומי החושך היורדים על ישראל, הוא ישחק בגפורים ובאבק שריפה. השעה הזאת היא רצינית מעין כמוה, שעת חיים ומוות.
1: כן, אני הייתי שולפת גם עמוס עוז משלי, מבחירות 81, אבל אנחנו לא נלאה את המאזינים שלנו.
0: נקרא את סיפור על אהבה וחושך במלוא בשידור.
1: כן, בדיוק. זה גם הבריונים, וזה אותה רטוריקה, ואני חייבת להגיד, אנחנו רואים את נתניהו במלוא תפארתו, עם הקמפיין ערבים נוערים על...
0: הוא מנצח כל כך בבחירות.
1: לא, לא עניין של מנצח, הרטוריקה היא גם, זה אתה תיקח את זה, ואתה תראה את אותה רטוריקה, זה עובד על פחד.
0: כן.
1: צד אחד מפחיד, אין יותר דמוקרטיה, הכל פה הולך לאבדון, כי אם נתניהו ינצח שוב, ושומעים את הצד השני, אומר, תהיה פה ממשלת פלסטין.
0: מנסור עבאס יהיה שותף, אז כן, תוקם מדינה פלסטינית. שחר גליק, כתבן הפוליטי איתנו, שלום.
2: שלום לשניכם, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז אנחנו...
1: נפלת על קמפיין משעמם, לא?
0: אבל אנחנו שומעים הערב את ליברמן, בעצם מושך את השטיח מתחת לרגליו של גדי איזנקוט.
2: נכון, פחות או יותר. בעצם אתמול גדי איזנקוט חוזר על המסר שאותו הוא מעדד כבר תקופה ארוכה. גדי איזנקוט בא ואומר, אם אני לא אגיע ל-61 מנדטים, כפי שכרגע הסקרים מציגים שיקרה, אז אני פשוט אניח ממשלה. מי שיתמוך, יתמוך, מי שלא יתמוך, לא יתמוך, או במילים אחרות, אני בונה על זה שהמפלגות הערביות יצאו החוצה, לא ישתתפו בהצבעה הזו, בגלל הרצון שלהם להזיז את נתניהו, ואז אני גם יכול להישען על הערבים, אבל גם בלי לתאם איתם שום דבר, אני לא צריך לסגור איתם דיל. אז היום ליברמן אומר, אני לא אתן בשום פנים ואופן להקים ממשלה כזו, לא עם נתניהו, מה שמדברים על ממשלת אחדות, לא עם המפלגות הערביות, בשום צורה. וזה מחזיר אותנו לשתי אופציות. או שמדינת ישראל, שוב, על פי הסקרים שלנו ושל רוב הערוצים במשך כל החודשים האחרונים, או שמדינת ישראל בדרכה לבחירות חוזרות, או
0: שמישהו יפר את הבטחתו.
2: מישהו מהפוליטיקאים יפר את הבטחתו.
0: וליברמן היום חישק את עצמו הכי חזק בהבטחות.
2: נכון, זאת אומרת, ובאמת, זאת אומרת, זה רוחבי כל כך, אתה רואה, עכשיו, בנט כבר אמר את זה בעבר, לא נשען על המפלגות הערביות, ועכשיו ליברמן מצטרף אליו.
1: אבל הוא עושה את זה הכי חזק, ליברמן, אני חושב שזה גם קשור לדברים של בני גנץ השבוע, שהוא חושף אותו בעצם, ואומר, אני יודע, אני הייתי שם, הוא תכנן ללכת עוד יותר רחוק, ממה שאתם חושבים, ויכול להיות שהוא מזהה בסקרים שלו איזה פגיעה.
2: לגמרי, עכשיו, באמת, צריך לזכור שאחרי מה שראינו פה בשש השנים האחרונות, כשכל הקווים כבר נחצו, אני חושב שגם הפוליטיקאים יפרו את הבטחת הבחירות, זה לא, כלומר,
1: לא ירגש.
2: הם אפילו לא חושבים, זה לא שמישהו אומר עכשיו, אוקיי, אני אגיד שאני לא יושב עם הערבים, ואז אני כן יושב עם הערבים. אני אומר עכשיו מה שצריך להגיד כדי לאסוף את המצביעים. אחרי הבחירות נסתכל על המספרים, נבין מה האלטרנטיב שלנו, ונחליט. יש איזה ניתוק בין האופציות, כי ראינו באמת, חצי מראשי המפלגות בישראל בערך חוצים את הקווים בניגוד להבטחות הבחירות שלהם. ראינו עריקים מתוך המפלגות חוצים את הקווים, ולכן נראה לי שבאמת כבר אין המון משמעות לאמירות האלו. אלא הניסיון לגרור את המצביעים
1: כן, אבל אני חושבת שהמשמעות של האמירות האלה זה יכול לעזור לנו להבין מי מאוים ממה, מה הסנטימנט. הרי כולם עושים סקרים, הם בודקים את זה, הם רואים את זה בקבוצות מיקוד. ליברמן לא סתם בא עכשיו בכל הכוח, מבדל את עצמו, כי כנראה הוא הבין שיש פה איזה פגיעה.
2: זה עוד יותר מכעיס. כי את אומרת, האנשים האלה אומרים את זה כי הם עשו סקרים, כי הם רואים שיש מצביעים.
1: הוא ראה קמפיין אייזנקוט, איך אנחנו משכנעים שאנחנו ימין.
2: כי זה מה שיגרום להם לא להצביע או כן להצביע, אז הם אומרים את הבטחות הבחירות האלו, ואחר כך אחרי הבחירות, שוב, או שאנחנו בדרך לבחירות חוזרות, או שבאמת מישהו מנפל.
1: תראו, אני חושבת שיש גם המעגלה, אני מבלי להוריד חלילה מהאמינות הסקרים, לפחות לרגע זה, אני חושבת שיש מעגלי השפעה שאנחנו לא יכולים לראות אותם כרגע, שהם מתנהלים בכל מיני תיבות תעודה של פידים מסוימים לקבוצות צעירות, ואתה שואל ואתה רואה, כאילו, זה לא בהכרח...
2: לגמרי, דיברנו על זה קודם, דיברתם בהקשר של מערכת הבחירות הכל כך שקטה הזאת, אז אני חושב שהיא נורא נורא מתורגטת, המערכת הבחירות האלו, במקום עכשיו לקלוט שלט ענק באלון, אני יכול להגיע לבן אדם ספציפית בבית שלו, שמתלבט ביני לבין חצי הליברלי של מפלגת הליכוד, אתה יודעת, אנשים כאילו באמת יורדים לרזולוציות, ואני יודע את זה גם משם, מתוך המפלגות, שיש קמפיינים שהם נזהרים שקהל מסוים לא יראה בשום פנים ואופן, כי זה רק יבריח אותו, וקהל מסוים זה מביא אותו.
1: זה רק מכתב אותנו עוד יותר, כי זה קמפיינים שאף אחד, אין בעצם ניסיון או יכולת כרגע להעביר מגוש לגוש את המצביעים. זאת אומרת, זה כבר, הסוויץ'ים האלה נגמרו.
2: אני לא יודע.
1: לא במסות גדולות. בשלב הזה אתה רואה עכשיו
2: יש איזשהו קהל שכן מזהים אותו בכל הצדדים, שנמצא שם במרחב הזה שבין הגושים. אגב, שני קהלים, ככל שאני מבין. אחד הוא קצת יותר קשה למיפוי לנו, התקשורת הכללית. זה אלו שעלו בארבע השנים האחרונות מרוסיה ואוקראינה בעקבות המלחמה. למעלה מ-100,000 עולים, בערך 60-70 אלף כנראה בעלי זכות הצבעה. זה קהל שאנשים לא לגמרי מבינים איפה הוא נמצא. אחד. שניים, ליכודניקים דור שלישי, אנשים שאבא שלהם מצביע ליכוד, סבא שלהם מצביע ליכוד, אבל הם כבר עברו איזושהי אינטגרציה, הם גרים בדרך כלל בתל אביב, לא נעים להם בכלל להצביע ליכוד עם החברים מסביב.
1: לא נעים להם להגיד.
2: אז זה הקמפיין, הליכוד בא ואומר, זה האנוסים, הם למעשה יצביעו ליכוד מאחורי הקלפי, אני רק אשדר להם שהם לא לבד ויש עוד כמוהם, וזה הסיפור. ואייזנקוט או בנט באים ואומרים להם, חבר'ה, באמת, אנחנו הגיע דור חדש, הגיע הזמן למשהו אחר, נתניהו היה בסדר, מצא את זמנו, ולכן גם הקמפיינים שלהם נזהרים לא להיכנס בכל הכוח יותר מדי בין נתניהו. כלומר, לתת לו את הכבוד, הקמפיינים שמיועדים לחבר'ה האלה, לסוויצ'רים, לאלה שנמצאים בין המחנות, הקמפיינים האלה משתדלים להיות מתונים, לתת את הכבוד לנתניהו, אבל שיפנה את מקומו.
0: ובינתיים בגוש של נתניהו, היום עוד התבטאות של חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה נגד אמיר אוחנה.
2: נכון.
0: מה שמסתמן כרוב, לכל הפחות, להדחת אמיר אוחנה מתפקיד יושב ראש הכנסת.
1: נגד אמיר אוחנה וקהילה שלמה של אנשים, זה לא רק אמיר אוחנה.
2: כן, אז פינדרוס נשאל בעצם למה יש כל כך הרבה כישלונות לטענת השואל לממשלה, ובואו נשמע את התשובה שלו.
3: הצביעו ליושב ראש כנסת שברמה, אני חושב שזה חילול השם. אני חושב שהחילול השם הזה יש לו מחיר. ספק גדול אם דבר כזה היה נשאל, היה יצא כזה חילול השם תחת ידינו. יש דברים שכתוב לא תקיע ארץ אתכם. יש דברים שההצהרה של זה היא מסוכנת.
1: זה כל כך נורא, האמת, לשמוע את זה. זה מאוד מסוכן מה שהוא אומר, זה גובל בהסתה.
0: עמדה עקבית של פינדרוס השמיע אותה גם במשבעת הממשלה הנוכחית, אמר שהוא היה יוצא מהאולם.
1: מה זה אומר על עצמו?
0: אמר שהקהילה הלהט"בית היא סכנה לישראל יותר מחיזבאללה, חמאס ואיראן יחד.
1: יפה. אז הוא מצא את השם, לא צריך לעשות ועדת
2: חקירה. אבל אתם יודעים, בסוף כל האמירות האלו, פעם אחרי פעם של הציבור החרדי, ובסופו של דבר, פינדרוס היה חלק מהקואליציה שמינתה את אמיר אוחנה ליושב ראש הכנסת במודעות מלאה, ולצד זה שמדברים על זה שאסור להיות, לאט לאט הציבור החרדי בסוף חוצה קווים שהוא לא חצה בעבר, כשפתאום מליצמן נהיה שר בממשלה אחרי ששנים החסידים לא הסכימו, ועכשיו מתחילים לדבר על זה שאולי גם הליטאים יחזרו להיות שרים בממשלה. כלומר, יש פער באמת בין הדיבורים לבין המעשים בפועל כשהצורך הפוליטי מצריך.
0: שחר גליק, תודה רבה.
2: תודה.
0: איתנו השר לשעבר מתן כהנא, מישר בראשות גדי אייזנקוט, שלום.
4: שלום, מזל וישי.
0: אז קודם כל, הסתקרנו בתשובתך למה שאומר היום אביגדור ליברמן. הוא בעצם שומט את השטיח מתחת התוכנית הפוליטית שאתם מציגים כל הזמן.
4: אנחנו מציגים תוכנית של להביא לפחות 61 מנדטים ציוניים, בהקשר הזה אנחנו בדיוק רואים עין בעין את הדברים, נביא 61 מנדטים, כמו שאני רואה את זה, אין, תראה, נתניהו בשפל של כל הזמנים, היום יש לו 68 ח"כים בכנסת, בסקר הכי טוב שלו הוא בערך בסביבות ה-50 ביחד, 18 מנדטים עזבו אותו.
0: אבל כרגע בסקרים אין לכם 61 מנדטים ציוניים, ואתם אומרים, אנחנו נשביע ממשלת מיעוט.
1: גדי אומר את זה, גדי אייזנקוט, באופן מפורש.
4: תראו, אנחנו יודעים שאנחנו נשאר לנו עוד שבוע וחצי לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להביא את אותם מנדטים, ואנחנו יודעים שנביא אותם.
0: לא, תתייחס לעצם העניין. אם לא, אתם כמובן תצליחו, תשיגו 120 מנדטים למפלגה שלכם, אני בטוח.
4: בטוח, בטוח.
0: אם הגוש שלכם לא יגיע ל-61,
4: אנחנו אומרים בצורה
0: מאוד... היום אומר ליברמן, אני לא שותף ל...
4: וכשתראיין את ליברמן, אני תשאל את ליברמן מה עמדתו. עמדתנו היא שכשיש רוב ציוני, אפשר להזיז את נתניהו ברוב ציוני.
1: מה זה רוב ציוני?
4: הנה, אני אסביר מה זה רוב ציוני.
1: למשל, בוא אני אתן לך תרחיש שרואים אותו מזכרים. אוקיי, אתם 54 מנדטים. זה רוב ציוני?
4: אנחנו 54 מנדטים, אם נתניהו יש לו 53 מנדטים.
1: אז אתם הרוב ציוני, אוקיי.
4: אנחנו רוב אחד.
1: אז לא למדנו לקח מהממשלות קצה האלה?
4: זה רע מאוד, זה רע מאוד, אבל אנחנו משוכנעים שגם אם לא נצליח לפני השבעת ממשלה כזו להביא מעל 61, 10 דקות אחרי השבעת ממשלה כזו, יצטרפו אנשים מה...
1: זה, אתה יודע, זה על הקרח, כן.
4: זה לא על הקרח, זה ברור. לא, הרי מזל, שנינו יודעים שאי אפשר להחזיק מעמד בממשלת מיעוט לאורך זמן, גם לא...
1: נכון, בסדר, אבל אתה יודע, אנשים שחולקים עליכם אידיאולוגית, אגב, ראינו את זה גם עם ממשלת נתניהו כשהם ישבו, לא ממשלת נתניהו, כשנתניהו היה באופוזיציה, הם הלכו וישבו באופוזיציה. אף אחד לא שבר את השורה שם. אז להסתמך על איזה משהו עתידי שאולי
4: יקרה. מאז עברו כבר שש שנים, וגם בתוך הליכוד, את יודעת, אנחנו מדברים שם עם חברי כנסת שמגלים אחריות, שמחכים כבר בחיליון עיניים שנתניהו ישחרר את הזירה הפוליטית וילך לביתו בשלום עם אשתו וילדיו.
1: אתה יודע כמה פעמים שמעתי את זה, אני רוצה להציע לך תזה אחרת.
4: רק היום נתניהו כבר בן 80, מה שאנחנו רואים זה שבפירות...
1: אז אתם מחכים כאילו שהוא, לא הבנתי, זה הקמפיין, נתניהו בן 80.
4: מאחלים לו את כל הטוב שבעולם, אנחנו יודעים.
1: בסדר,
4: כן. תני לי להשלים שנייה משפט אחד. אני אומר שכשיהיה רוב ציוני שירצה ראש ממשלה אחר מנתניהו, יהיה פה ראש ממשלה אחר, 10 דקות אחרי שנתניהו ילך לביתו, הממשלה הזאת תורחב, ותהיה ממשלה ציונית רחבה שתעשה טוב למדינת ישראל.
0: היום מצהיר גדי איזנקוט בגבול עזה, יחד עם כל ראשי המפלגה, שאם הוא ראש הממשלה, בתוך 18 חודשים, שנה וחצי, חמאס לא שולט בעזה. איך תגיעו להישג הזה?
4: נכון, ישי, אז מה שאנחנו יודעים זה שנתניהו כבר ב-2009 התחייב לחסל את החמאס.
1: בלי נתניהו, אפשר בלי נתניהו. בוא נעשה משחק בלי נתניהו.
0: רוצה לשמוע מה התוכנית של מפלגת ישר למיתות שלטון חמאס.
4: בואו נעשה משחק שאתם שואלים את השאלות, ואני נותן את התשובות שאני רוצה.
1: אוקיי.
4: בסדר, עכשיו אני אומר את הדבר הבא. מ-2009 נתניהו מבטיח שהוא יחסל את החמאס, והוא לא מחסל את החמאס. לא רק שהוא לא מחסל את החמאס, הוא מחזק את החמאס, הוא בונה את החמאס, הוא מטפח את החמאס, וכבר היום, כל יום הוא מעביר לו 6 מיליון שקלים.
1: ומה אתם תעשו לחסל את חמאס?
4: אמר היום גדי איזנקוט בצורה מאוד ברורה. אנחנו או שנלך על מתווה טראמפ, עליו חתם נתניהו.
1: עוד פעם נתניהו.
4: מה לעשות? אתה יודעת, בסוף זה היום זה גדי.
1: אבל אנחנו רוצים אלטרנטיבה. אנשים מסתכלים ואומרים, מה גדי איזנקוט יעשה אחרת? לא רוצים מעתק הדבק.
0: זה מה שאתה אומר, שבעוד 18 חודשים מהיום, אפילו נתניהו יהיה ראש הממשלה, חמאס לא יהיה בשלטון.
4: אני אומר שנתניהו הוכיח שכל מה שהוא יודע לעשות זה לבנות את החמאס. אני יודע להגיד שמה שגדי הוכיח לעשות כשהיה מפקד אוגדת איו"ש, הוא הצליח לחסל את הטרור.
1: אתה יודע שזה שונה להיות מפקד אוגדה וראש ממשלה, זה לא אותו דבר, נכון? אז לעשות השוואה כזאת.
0: לא משנה, אני שואל איך, איך, איך.
4: איך? מה, אתה רוצה עכשיו תוכנית אופרטיבית? אתה רוצה איזה אוגדה תיכנס מאיזה ציר?
1: אוגדה, דירקטיבה מדינית.
4: איזה טייסת תפציץ באיזה מטרה?
0: אתה בעד חידוש המלחמה?
4: אני בעד שאם לא תהיה ברירה, וזה לא ילך בדרך של תוכנית טראמפ עליה נתניהו חתם, בטח נפעיל את הצבא, נפעיל כוח,
0: נפעיל אותו בצורה תחפולנית. איך זה שונה ממה שנתניהו אומר היום? זה בדיוק מה שנתניהו אומר. הוא אומר, אנחנו נותנים צ'אנס לתוכנית של טראמפ, אם זה לא יעבוד, נחדש את המלחמה.
4: רק נתניהו כבר 17 שנה מדבר, ולא קורה כלום.
0: אז אין לכם שום תוכנית אחרת. אתה רק אומר, אנחנו לא נתניהו.
4: לא,
0: הוא מציע את אותה תוכנית בדיוק, אתה פשוט אומר אנחנו נעשה את זה והוא לא.
4: לא, אני אומר שגדי איזנקוט, בניגוד לנתניהו, כבר הוכיח שהוא יודע איך לחסל את הטרור.
1: איפה? כשהיה מפקד אוגדת עזה?
4: כשהיה מפקד אוגדת איו"ש.
1: איו"ש, סליחה. אז מה, אבל אתה יודע, זה מפקד אוגדה, זה לא, הוא היה תחת ראש ממשלה מסוים אולי.
4: נכון, אבל יש לנו פה אדם שהוא תחבולן, ויש אדם שהוא יודע איך לעשות מלחמה. הוא אדם שיודע איך לעשות מלחמה, איך להגיע ממצב של 235, 265 הרוגים בשנה מהיו"ש, למצב של 5 הרוגים, ממצב של 64.
1: תגיד, מה גדי איזנקוט חושב שצריך לקרות בלבנון, אם כבר מדברים על אסטרטגיה? צריך לסגת מלבנון?
4: מה פתאום לסגת?
1: אוקיי, לא, אני שואלת.
4: באיזה עולם נסיגה? מה פתאום לסגת?
1: אז מה?
4: עד שלא מורידים את החיזבאללה, עד שלא מנטרלים את החיזבאללה, עד שלא מורידים להם את כל הצילאות שלהם ואת הנשקים המדויקים שלהם. איך? בתחבולות, את יודעת, בסוף מי שהביא את...
1: תחבולות זה כותרת.
4: לא, זה כותרת, אבל מי שיזם את מבצע הביפרים ותכנן אותו זה גדי איזנקוט, מי שדוקטור רינה דחיה זה גדי איזנקוט. גדי איזנקוט הוכיח שהוא יודע איך להילחם בטרור, יודע איך להילחם באויבים שלנו, מה שנתניהו כבר לא מצליח...
1: מה לגבי איראן?
0: דחיה לא לדעתי לא הוכיח את עצמה במבחן ההיסטוריה.
4: דוקטור רינה דחיה, אתה יודע, עד
0: שהגיע... היא אמרה שמפטריוטיות לבנונית... ואימת הפצצות על הדחיה, חיזבאללה לא יתקוף. בפועל, מי שחסרה חודשים, בזמן שגדי איזנקוט, אגב, היה חלק מקבינט המלחמה, הופצצנו ולא הגעבנו, לא איזנקוט ולא נתניהו ולא אף אחד.
4: כשאיזנקוט היה בקבינט המלחמה...
0: ישראל ביצעה את פעולת הביפרים והפצצות חיל האוויר, ותפסה...
1: איראן,
4: רגע, אני רק רוצה להדגיש משהו. ישי, כשאיזנקוט היה בקבינט המלחמה, הוא זה שכבר אחרי מספר חודשים דרש מראש הממשלה לקחת המלחמה צפונה, בינודעו שיש יש תוכנית איך מחסלים את נסראללה.
0: בכל הופעה פומבית, הוא אמר שצריך לעצור את המלחמה גם בלבנון, בשביל להחזיר את החטופים. בכל הופעה פומבית הוא אמר את זה.
4: הוא אמר, נכון, הוא אמר שכל פעם שיש
0: הזדמנות... זה לא קשור לשאלה דוקטרינת הדחיה שהתהדרת בה.
4: כל פעם שיש הזדמנות, היה הזדמנות אמיתית להחזיר חטופים, גדי איזנקוט חשב שנכון לעשות עצירה אופרטיבית כדי להחזיר חטופים, וגם כדי לאפשר לנו אחרי החזרת חטופים להילחם כמו שצריך. אבל גדי איזנקוט דרש לעלות צפונה, להעביר את המלחמה צפונה ביודעו שיש תוכנית מבצעית לחיסול נסראללה, ביודעו שיש את תוכנית הביפרים, ביודעו שיש את תוכנית מכשירי הקשר.
1: כל זה קרה, אבל אחרי עזיבתו את הממשלה, אתה יודע.
4: אבל תדעת, בסוף אין מה לעשות, כי הממשלה...
1: בסדר, אז מישהו היה שם, קיבל החלטות. אתה יודע, אפשר לבוא לנתניהו בהרבה ביקורת ויותר מזה, אבל בסוף, אתה יודע, זה לא שמפקד חיל האוויר מחליט לתקוף. בסוף יש ראש ממשלה שהוביל דברים מסוימים, אפשר להגיד גם את זה, לא יקרה כלום.
4: מזל, אני מוכן לתת קרדיט לכל מי שמוכן לקחת גם אחריות על תקלות. וברגע שראש ממשלה יסכים להודות פעם אחת,
1: אז תיתן לו קרדיט, מה זה משנה? אתה יכול להגיד את הדברים, אתה לא צריך לחכות שהוא יגיד או לא יגיד.
4: א', את יודעת, גם תוך כדי הדברים נתנו קרדיט לראש הממשלה על דברים שקרו, גם בביטרים, גם בטיפות איראן.
0: אני עדיין יוצא מתוסכל מהרעיון הזה, כי בעצם הבנתי שגם בעזה וגם בלבנון אתם אומרים בדיוק כמו נתניהו.
1: אבל אולי בסוריה לא, רגע, בוא נשאר,
0: גוד רוב של פרק מנשקל.
1: אולי בסוריה לא.
0: אם זה לא יעבוד, אז ניכנס למלחמה. ההבטחה היחידה שלכם היא, אנחנו לא ביבי, ולכן אנחנו נעשה את זה.
4: אנחנו, א', זה משהו מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו יודעים שיש פה מישהו ש17 שנה רק מדבר על זה ולא עושה כלום.
0: כן, אבל בתוכן, מה ההבטחה שלכם שונה מרק לא ביבי?
4: תקשיב, ההבטחה שלנו שונה, כי אנחנו, גדי, אני פה הוכיח שהוא יודע לעשות את הדברים האלה. יש לך ביד אחד, אישה איזה, אני לא כל כך מצליח להבין את התסכול שלך. ביד אחד...
1: לא תסכול, אנחנו מנסים להבין, שואלים שאלות.
0: על מה הוויכוח?
4: אז בואו ננסה שוב להסביר.
0: מה מצליח מפלגת ישר? מה היא שמה?
4: ביד אחד... ביד אחת יש לכם אפשרות לבחור מישהו ש17 שנה מבטיח לחסל את החמאס ולא עושה את זה, ועושה בדיוק ההפך, מטפח את החמאס, מאכיל את החמאס, בונה את החמאס,
1: תראה, אתה חושב שמה שקורה עכשיו,
4: תני לי לגמור משפט. ביד השנייה יש אפשרות לבחור הפעם בגדי איזנקוט, שהוכיח כבר בכל הקריירה הצבאית שלו שהוא יודע לחסל איומי טרור, שהוא יודע לנצח, בניגוד לנתניהו שרק מדבר עכשיו שהסיסמה שלו זה לא נכנע. אנחנו לא מספיקים לנו לא נכנע, אנחנו הולכים לנצח.
1: אוקיי, מה אתם חושבים צריך לקרות בסוריה? בואו ננסה אולי בזירה אחרת, אתם חושבים אחרת.
4: בסוריה צריך לדאוג לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
1: להישאר שם אבל? להישאר בכתר החרמון?
4: אנחנו צריכים, בכל מקום שבו נשקף איום על מדינת ישראל, אנחנו צריכים להישאר עד שאנחנו מוודאים שלא נשקפים משם איומים למדינת ישראל.
1: זה מה שנתניהו אומר, סליחה שגם אני...
4: אבל נתניהו, תדעת, נתניהו, מזל, נתניהו הוא ראש ממשלה 17 שנה, הוא הגדיר יעדים למלחמה הזו, אף יעד, חוץ מהחזרת החטופים, אף יעד לא הושג. החמאס היום יותר גדול מבחינה מספרית ממה שהוא היה...
1: אני לא חושבת שזה נכון. אני לא חושבת שלא קרה כלום בעזה. אפשר להגיד שחמאס לא מוטט, אבל אתה בא ואומר לא קרה כלום. אני חושבת שזה קצת פוגע באמינות של הדברים שלך.
4: מזל, אני לא אמרתי לא קרה כלום. אני אמרתי לא קרה כלום. אני אמרתי שמספרית החמאס חזר להיות יותר גדול ממה שהוא היה קודם. האם לא קרה? ברור שקרה. חיילי צהל עשו דברים מופלאים.
0: הזכרת קודם.
1: חיילי צהל...
0: רגע, הזכרת קודם את מסעיות הסיוע, יש לנו אייטם על זה בהמשך המשדר. אתה בעד לעצור אותם?
4: אני בעד לתת מה שצריך מחאה הומניטרית. הצבא מדבר על 200 מסעיות ביום, אז זה מה שצריך להביא 200 מסעיות ביום.
0: אבל, ממשלת ישראל בוחרת להביא בין 600 ל-700 מסעיות. כדי לקבל את החטופים בחזרה, אנחנו חתמנו.
4: כן, אבל אנחנו חתמנו על זה שזה עובר לאזרחים וזה לא עובר לחמאס, והיום אנחנו יודעים שהחמאס לוקח מלא מלא כסף על כל מסעית כזאת שמגיעה, ובעצם 6 מיליון שקלים התעצמות ביום רק על המסעיות האלה שנכנסות. על זה לא חתמנו, ועדיין בצלאל סמוטריץ' וממשלת ישראל מכניסים כל יום 600-700 מסעיות שבונות את החמאס מחדש, וחזרו הממשלה הזו, חזרה לקונספציה.
1: אוקיי, שאלה אחרונה, כי לצערי אין לנו הרבה זמן, היית במפלגתו של נפתלי בנט, שניכם היום באותו גוש, אתה במפלגה אחרת, מי מתאים יותר לדעתך להיות ראש ממשלה, בנט או איזנקוט?
4: אני חושב שגדי איזנקוט הוא התרופה היום לבעיה הכי חמורה של מדינת ישראל, וזה השסע הפנימי בינינו. גדי איזנקוט, גם אלה שהליכודניקים אוהבים אותו, רוצים בסתר ליבם שהוא יהיה ראש ממשלה, חלקם לא בסתר ליבם. אנחנו רואים את זה שבסקרים פנימיים של הליכוד, גדי איזנקוט הוא הדמות השנייה הכי אהובה לליכוד ניקים.
1: ומה, נפתלי בנט מפלג? לא הבנתי.
4: אני לא, דיברתי על מישהו, את יודעת, אני אומר משהו אחד, את מכניסה לי מילים.
1: לא, כי אמרת שהוא...
4: אני אומר שבעיניי היום התרופה לבעיה הכי חמורה של מדינת ישראל, השסע הפנימי בינינו, זה גדי איזנקוט, ולכן הפעם איזנקוט.
0: נתן כהנה, השר לשעבר, רשימת ישר בראשות גדי איזנקוט. תודה רבה לך.
1: תודה.
4: תודה, להתראות.
0: דיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש מספר 4 עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, בדרך אחת עומס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
10: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
11: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
12: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
13: אופטיקנה, אופטיקנה,
12: כפוף לתקנון.
14: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רב...

0: אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: פספסתם פרק של עד הקצה?
4: בת 15 מתחתנת וכולם שותקים. אורן אהרוני עם העדויות והקולות מהקט ביבנאל.
5: אני בוכה, אני אמא, אני ילדה ואני אמא. איך אני הולכת לגדל את הדבר הזה?
3: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אנחנו כאן.
7: 5.33, חזרנו ואנחנו ממשיכים את הפרק הפוליטי 12 ימים לבחירות, ועכשיו מזל מצטרף אלינו יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, שלום לך.
8: שלום ישי, שלום מזל.
9: הידוע גם בתוארו מספר 2 בעוצמה יהודית.
7: בציונות הדתית.
9: בציונות הדתית, סליחה.
7: רשימת הציונות הדתית.
9: סליחה.
7: יחד, סמוטריץ' מספר 1, משה פייגלין מספר 2.
8: כן, אני מספר 2 בבלוק הטכני, כן.
7: זה אומר שאחרי הבחירות אתם מתפצלים?
8: אנחנו גם את התעמולה מנהלים בנפרד, וגם ההתנהלות אחר כך תהיה לחלוטין בנפרד, כמובן.
7: המלצה לנשיא.
8: נשתף פעולה ככל שניתן. אני הודעתי שאני אמליץ לנשיא על נתניהו, כי אף אחד לא רוצה חלילה וחס את ממשלת השמאל של יאיר גולן, ולך תדע מי עוד הם יביאו שם, המשכה ישיר של אוסלו, שהביא לנו את השביעי באוקטובר. אבל מתוך הממשלה ומתוך הקואליציה אנחנו נציב קווים אדומים ברורים מאוד וכיוון חדש סוף סוף. איתנו לא ייכנסו מסעיות אספקה לעזה.
7: אתה יודע, לא שמעתי אף אחד מצהיר את זה חוץ משותפך לבלוק הטכני בצלאל סמוטריץ', שהצהיר שלא, אם ייכנס גרגר אחד יעזוב את הממשלה, נכנס יותר מגרגר והוא עוד לא עזב את הממשלה.
8: נכון, אבל מכיוון שזו כל סיבת הקמתה מחדש של מפלגת זהות, לא עוד מאותו הדבר שהביא לנו את השביעי באוקטובר המזעזעה, אז לתספק את האויב זה בוודאי עוד מאותו הדבר, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. ומי שמכיר את עברי בכנסת יודע שכשהגיעו נושאים עקרוניים, תמיד ידעתי להצביע בדיוק על פי צו מצפוני, ולהעדיף את העקרונות על רווח פוליטי.
9: אבל יותר מזה, פה אתה אומר, אני רוצה להיות, דורש להיות שר הביטחון.
8: נכון, מזל, אנחנו...
9: אבל אתה גם איש ריאלי, לא?
8: הגמישות באה לידי ביטוי היטב בבלוק הטכני הזה, אנחנו בהחלט נמצאים בתוך הפוליטיקה, ואנחנו לא עושים, ואנחנו מבינים שאנחנו משחקים פה משחק פוליטי, אבל אני לא מוכן לגלגל לילדים שלך ולילדים של ישי ולנכדים שלי לשביעי באוקטובר הבא. נכון לעכשיו, שום דבר מכל הקונספציות שהובילו לטבח לא השתנו וממשיכות לנהל את
9: צה"ל. אז נתניהו בקונספציה עדיין? נתניהו בקונספציה.
8: רק להשלים את השאלה, את התשובה. ולכן אני חייב להיות שר הביטחון, אני חייב להיות כזה שמחזיק בהגעים שמסוגלים להשפיע על דרכה של מערכת הביטחון הישראלית. אם את שואלת אותי נתניהו בקונספציה, התשובה היא חד משמעית כן.
7: ואתה אומר, אבל אני אמליץ עליו לנשיא.
8: משום שהאלטרנטיבה היא מי שבאופן אידיאולוגי לכתחילי הביא את האסון, אין ספק, ואני לא חושב שאייזנקוט יכחיש זאת, שהוא ממשיכו של...
7: לכתחיל להביא את האסון בכוונה?
8: אני אידיאולוגית הביא את האסון, הרי אתה לא חושב שהאסון הזה היה קורה אילולא הבינו את המחבלים באוסלו אל גן הילדים של קיבוץ בערי. אתה לא חושב שהאסון הזה היה קורה אילולא באופן אידיאולוגי דחפנו את שרון בכל הכוח לשמאל לממש את תוכנית ההתנתקות. כך שכאן מדובר באמת בממשלה שאסור שהיא תחזור, אבל כן צריך לקחת את ממשלת הימין שנשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו, כל הימין, לא רק נתניהו, נשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו ולא הייתי, אבל לא אלטרנטיבה.
9: אז אתה אומר כל הימין, אז גם איתמר בן גביר רוצה להיות שר ביטחון, עליו אתה סומך?
8: לא.
9: גם הוא בקונספציה?
8: חד משמעית, היום נכנסו 700

0: מסעיות לעזה. מחר ייכנסו 700 מסעיות לעזה. מסעיות, וזה קורה כבר מאמצע המלחמה. בעוד חיילינו שם, אנחנו מתספקים את האויב. זו הממשלה שבן גביר חבר בה. אז איך בן אדם...
1: וסמוטריץ' גם. אז מה בעצם אתה אומר? שאתה יחיד מכל מי שמכנה את עצמו גושי אמין שלא בקונספציה?
0: מה זה לקירתי? זה בדיוק מה שאני אומר. אני ומפלגת זהות היחידים שלו בקונספציה, אני שנאבקתי נגד הסכמי אוסלו, את עוד זוכרת אותי מקופת זוהרצנו, אני שמעולם לא קיבלתי אותם, אני שידעתי להטריע כבר בשביעי באוקטובר בדיוק איכן נהיה היום, אני מעולם לא נכנסתי,
2: אתה חתמת על מכתבי סרבנות עוד לפני שזה היה מיינסטרים.
0: נכון, אני ארגנתי פה הפגנות אדירות בכל מדינת ישראל בניסיון לעצור את האסון הזה כבר אז, לפני 30 שנה. אני מאוד מאוד גאה בהפגנות שארגנתי. אני באמת היחיד שנותר מחוץ לקונספציה, ולכן אני היחיד שיכול להוביל את מערכת הביטחון אל קונספציה אחרת.
2: וגם בצלאל סמוטריץ' בקונספציה הזאת, לשיטתך?
0: אני, אתה יודע, אני נמצא יחד איתו בבלוק טכני, לא יודע בגנותו, עשה דברים חשובים מאוד.
2: לא נעים לך להגיד, אבל כן. אם אני אפרש נכון את תשובתך.
0: צריך שאני לומר את זה בצורה ברורה. כל הימין הישראלי.
1: מה זה הבלוק הטכני הזה? במקרה המקום ליד השולחן ולא זה, אז ישבנו יחד? אין שום דבר שמחבר?
0: טוב שאת אומרת. טוב שאת שואלת מה זה. יש ודאי שיש מה שמחבר. השר סמוטריץ' עשה דברים חשובים מאוד בהתיישבות. גם לבן גביר, גם בן גביר עשה כמה דברים חשובים. ובכלל, ממשלת הימין הזאת השיגה הישגים לא פשוטים בכלל, בתוך אותה רכבת שלצערי הרב את הכיוון שלה היא לא הצליחה לשנות, רכבת אוסלו. אז המצב יותר טוב בתוך הרכבת, אבל צריך לשנות את כיוונה על מנת שלא נגיע לשביעי באוקטובר הבא.
1: ומה זה אומר רכבת אוסלו להתיישב בעזה כשר ביטחון?
0: זה אומר את מה שאמרתי החל מהיום הראשון, כיבוש, גירוש והתיישבות. כן, עזה זה חלק מארץ ישראל, אמרנו את זה במצע שלנו כבר ב-2019, הראינו את הדרך איך לעשות את זה בטוב, בצורה של עידוד הגירה. זו עדיין הדרך הנכונה ליהודה ושומרון, אבל בעזה הם איבדו את הזכות להישאר במקום. אסור שישאר תושב ערבי אחד בעזה. בעזה התשובה היחידה היא שכולם חייבים להתפנות משם. כיבוש מלא, גירוש מלא והתיישבות מלאה. ברגע זה גוש קטיף כבר היה צריך להיות מוקם מחדש. שדה התעופה הבינלאומי של מדינת ישראל צריך להיות מוקם ברצועת עזה, הנקייה מכל האסלאם הנאצים והנוחבות, וזהו הניצחון האמיתי שישדר לכל אויבינו.
2: אתה חושב שכולם יצאו מרצון? כאילו בריאל פוליטיק?
0: יש שם פחות מ-800,000 שנותרו, אל תאמינו לשום מספר אחר.
2: יש פחות מ-800,000 עזתים היום?
0: נכון, יש פחות מ-800,000
2: עזתים. אני חייב לומר רק, המספרים של הלמ"ס שלהם מדברים על 2,100,000 ומשהו.
0: זה נחמד מאוד שברשת בית ממשיכים להדהד את הקשקושים של הלמ"ס שלהם, עבור כל אחד כזה מקבלים כסף מכל העולם. אם יגידו 10 מיליון וידדו את זה גם, וגם את 10 מיליון ידדו ברשת בית.
2: זה טענה מדהימה. אתה טוען שיש פחות מ-800,000 תושבים ברצועת עזה.
0: אני אומר שנית, ועומד מאחורי דבריי, ויכול להוכיח אותם בשש שיטות חישוב נפרדות. מדובר, כן, ושלא אני עשיתי לאנשי מקצוע, בכל דרך אפשרית, נותרו שם פחות מ-800,000, ויש להם הרבה מקומות לאן ללכת. הסיבה היחידה שהם לא עוזבים, ורובם רוצים לעזוב, הסיבה שבירכתה שלא עוזרים, כי אנחנו לא נותנים להם. אנחנו במו ידינו סוגרים
2: את השאר. הצבא שקצת יש לו קשר למה שקורה בעזה, והוא צופה בכמה אמצעים, איזה אחד, שניים, לא מסכים עם הטענה הזאת. הוא חושב אולי שיש הערכות מופרזות של הלמ"ס הפלסטיני, אבל שזה סביב ה-2 מיליון.
0: אז בואו נארגן רעיון נפרד בנושא המספרים, ותראה שהצבא שלנו שכלל לא היה שם, הוא הצבא שלא ידע לספור 5,000 מחבלים שעומדים לחצות את הגדר, מתקשה כנראה לספור את כלל האוכלוסייה. המספר האמיתי הוא פחות מ-800,000.
2: תשמע, לא ציפיתי לשמוע את זה, אבל מסקרן לדעת על מה אתה מתבסס בהקשרים האלה. משה פייגלי, אני שבר שפלגת זהות, אנחנו נצטרך לסיים פה. כמו שאמרת, שש שיטות חישוב בהזדמנות אחרת. תודה רבה.
0: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עוד עומס תנועה בדרך 4 לכיוון, בכיוון

0: צפון מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובדרך אחת עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
8: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
12: כפוף לתקנון.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, תתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
16: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
15: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
18: בלתי נשכחים. כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
19: החיים הם לא לחכות שהסערה תחלוף, אלא ללמוד לרקוד בגשם. זה היה המוטו של ים פריד, שעל פיו עשה הכל. אדם חיובי שלא חושש מאתגרים, מעריך את הדברים הפשוטים ומנצל כל רגע עד הסוף. ים, או ימוס, כמו שכינו אותו הקרובים אליו, גדל ביישוב סלעית. ילד שאוהב כדורגל וספורט, לטייל בשבילי הארץ, וכשהפך לנער, גם לגלוש בשלג ולרקוד במסיבות. בצהל היה לוחם בשייטת 13, ולאחר מכן בסיירת גולני. מיומה הראשון של מתקפת 7 באוקטובר, התנדב בלי הפסקה. הוא עזר לחקלאים לאסוף יבול מהשדות הנטושים, הקים חמה לאריזה ולציוד לחיילים ולמפונים, כשטובת הכל עומדת לנגד עיניו. ביום שבו נהרג, עוד הספיק להניח חוסם מורקים על ידו של חייל פצוע ולהציל את חייו. אחר כך נפל מפגיעת מטען קטלני ביום הולדתו ה-21. בפנקס שנמצא עליו נרשם בכתב ידו, חברות, הייתי חבר של כולם, ערכיות, הייתי בן אדם, אי ויתור עד לרגע האחרון.
7: אופי, בהצלחה מחר בגיוס, אח שלנו, תן בראש, תצליח, לא יהיה קל, אבל תמיד תזכור, השומר על המדינה שאתה אוהב, בהצלחה אוהב אותך.
18: בלתי נשכחים, זוכרים את סמל ראשון ים פריד, זיכרונו לברכה.
4: נזכור את כולם. 5:47 דקות עכשיו, ואנחנו רוצים לדבר עם אנשי המקצוע והמספרים. דודי חסיד, סוקר כאן 11, שלום.
12: שלום, ערב טוב.
4: ושמואל רוזנר, סוקר חדשות 13, שלום גם לך.
20: ערב טוב.
4: אז אנחנו מנסים להבין את המגמות וגם את הקמפיינים ככה ב-12 הימים האחרונים. דודי, נתחיל איתך, האם נכונה הטענה או התזה שבנט מתחזק על חשבון בן גביר ומשהו בקמפיין שלו סוחף יותר ויותר אנשים?
0: אייזנקוט.
4: אייזנקוט, כן, אמרתי בן גביר, טעות פרוידיאנית.
20: כן, אני חייב להגיד שממש לפי סקר שאני מוציא עכשיו ויפורטן בישראל היום, זה לא קורה. בדיוק לא קורה. אולי מאוד מעריכים, והאמת שבאופן אישי גם אני, את הקמפיין של בנט, אבל בינתיים אנחנו לא רואים את זה במספרים בצורה משמעותית. עוד לא עד עכשיו.
4: כמה רק לסבר את האוזן? אייזנקוט בנט?
20: 24 אייזנקוט ו-12 בנט.
4: ממש פי שניים.
0: אז הוא גדל? אייזנקוט השבוע?
20: כן, כן, כן, האמת היא שזה פונקציה גם של שינויים אחרים שיש בתוך הסקר.
0: או, אז אם כבר חסה, אז מה קורה ב... מי עובר את אחוז החסימה?
20: וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ואז אנחנו מקבלים תמונה שהיא קצת מוגדלת מבחינת המפלגות, לכן גם רואים את התופעה הזאת.
0: רוזנר, אתה עמדת בפרץ לפני איזה שבועיים או שלושה, שסימנת איזה מגמה שהצבנה כל מיני אנשים. היא נמשכת?
21: היא נמשכת עד גבול מסוים. כלומר, המגמה הקבועה בכל הסקרים, או כמעט כל הסקרים, היא מגמה של היעדר הכרעה. עכשיו השאלה, האם לקואליציה יש יותר או לאופוזיציה יש יותר, זה כבר באמת... זו כבר באמת שאלה שאיתה צריך להגיע לניואנסים הקטנים. דודי תיאר עכשיו סקר חדש שלו שבו וינטר לא עובר. בסקר שלי שלשום וינטר כן עבר. בסקר שלי בשבוע שעבר הנדל וזליחה לא עברו, אבל השבוע הם כן עברו. אצל דודי, אם אני זוכר נכון, והוא יתקן אותי אם אני טועה, בראשון וינטר כן עבר. כלומר, נכון? יש פה שתי מפלגות שכל הזמן תורפות לנו את החישובים, כי ברגע שהן יוצאות, אז צריך לחלק את המנדטים שלהם, ברגע שהן נכנסות, צריך לקחת את המנדטים שלהם מכל מיני מקומות.
4: תוך כדי, אני העלינו פה קודם את השאלה, למה מערכת הבחירות מרגישה לנו רדומה יחסית למה שהיינו מצפים מהבחירות הדרמטיות והגורליות שאחרי 7 באוקטובר. ואני, תוך כדי שאתה מדבר, אני שואל את עצמי, רגע, אולי המפלגות הגדולות, כלומר, נתניהו ואייזנקוט, כל אחד בגוש שלו, מפחדים לשתות קולות עכשיו, בדיוק בגלל הסיבה הזאת של זליחה והנדל מצד אחד ווינטר מצד שני.
20: את הקולות האלה אף אחד לא מפחד לשתות. אני חושב שבמקרה הזה דווקא התשובה היא להפך, מנסים בהחלט לשתות את הקולות האלה. משני הצדדים, שני הצדדים חושבים מסיבה לא לגמרי ברורה, אבל אפשר אולי להבין למה. שזה עוזר להם אם הם הצליחו לגרום למפלגות האלה לא לעבור את אחוז החסימה. כנראה שזו לא הסיבה למה המערכת, אני מסכים שהמערכת מרגישה רדומה, אני חושב שכל אחד מהמקום שלו חושב שהאינטרס שלו להשאיר בדברים כרגע יחסית שקטים.
0: האם יכול לקרות משהו שישנה בצורה דרסטית את המגמה הזאת, שאין הכרעה בעצם, מה שקורוי הכרעה ציונית, וזה כן יקרה שיהיה לגוש 1-61?
20: הרגע לפחות זה נראה שלא, אני חייב להגיד. יכולים להיות לנו שינויים, בהחלט יכול להיות יתרון אולי קצת יותר גדול ממה שאנחנו רואים כרגע לאחד הגושים. היתרון לעומת הגוש השני, כן, אבל הכרעה של 61 זה נראה בשלב הזה...
0: רחוק
20: מאוד, כן.
0: רוזנר?
21: אני מסכים, תראי, דודי ואני מדברים בשבועות האחרונים לדעתי יותר ממה שאני מדבר עם אשתי, ונפגשים בכל מיני רעיונות ופורומים. בעניין הזה אנחנו מסכימים, כלומר, שוב, תחשבו על זה שאם הערבים לוקחים, לא משנה אם 13 או 14 או אצלנו 15 מנדטים, ברגע שאנחנו מדברים על 61 מנדטים ציוניים, זה אומר 61 מתוך 105, לא מתוך 120, זה אומר שהגוש השני צריך לרדת למה? ל-45, ל-44, כלומר אנחנו כבר מדברים פה על מספרים מאוד מאוד נמוכים של אחד הגושים, כדי שזה יקרה, שוב, או שתתגלה טעות קולוסלית בסקרים, או שיקרה איזה, איזה מפץ של הרגע האחרון שאין לנו שום דרך לראות אותו במספרים.
0: זה מלחיץ כסוקרים? כי זה באמת בחירות משונות, אני חייבת לומר. אין את הקלאסיקה הזאת של השני גושים או ראש בראש. יש פה המון המון גם משתנים, פרמטרים, אחוזי הצבעה.
20: זה תמיד מלחיץ.
0: נכון, אבל פה זה, זה משהו כזה
20: כן, אני חושב שזה מערכת, שזה מערכת יותר מלחיצה בהשוואה למערכות, לרוב המערכות האחרונות שאני סקרתי לפחות. בהחלט. מהסיבות שציין.
21: לי זה קל לומר שזה מלחיץ, כי זאת הראשונה שאני עושה באופן הזה. סקרתי במערכות בחירות קודמות, אבל לא את סקרי המנדטים המסורתיים האלה של הערוצים. אז זה פעם ראשונה. אז כן, זה מלחיץ. אני מיום ליום מעריך יותר את הקולגות שלי, שעושים את זה כבר הרבה שנים, על זה שהם מצליחים לבוא לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות ולהמשיך את זה.
4: אז אני אשאל אותך, שמואל רוזנר, על משלח יד אחר שלך, שאתה עוסק לא מעט בנושא החרדי, ויש טענה די נפוצה שהאופוזיציה עושה טעות בקמפיין שלה, שהיא כל הזמן מנסה לנגח את נתניהו בכיוון של התראות שהבא באוקטובר וסדר יום ביטחוני, ובפועל סדר יום שיביא אל האופוזיציה את המתלבטים הוא סדר יום שמדבר על החרדים ועל גיוס ועל הכלכלה.
21: תראה, אני לא יודע לחנך את האופוזיציה, כלומר, יש כל מיני סיבות למה הדבר הזה קורה, יש סדר יום, יש יום השנה לשבעה, אתה לא יכול ביום השנה לשבעה בסדר,
4: אני קודם כל שואל אם זו אמת שבא לידי ביטוי בנתונים, התזה הזאת.
21: מהנתונים עולה באופן מאוד ברור, שככל שמדברים על נושאים ביטחוניים, נתניהו והגוש שלו משמרים שוויון או יתרון, ולעומת זאת, ככל שמדברים על הנושאים האחרים, כיתוב, יוקר המחיה, חרדים, כלכלה, כל הנושאים האחרים יש יתרון מוחץ, הייתי אומר, לאופוזיציה, ולכן ברור שיש מבחינתם סיבה לדבר יותר על הנושאים האלה ופחות על הנושאים הביטחוניים, ומצד שני, הנושאים הביטחוניים הם נושאים כבדים, אחרים, יושבים על סדר היום, ובמובן הזה קשה שלא לדבר עליהם.
0: אז בואו נדבר על הפיל שבחדר, וזה המפלגות הערביות. אנחנו רואים את ליברמן חותך לגמרי היום ואומר בשום תרחיש אני לא שם. מה הוא רואה בסקרים שהוא אומר את זה?
4: דודי.
20: הוא רואה בסקרים שהקהל שלו והקהל שמתלבט בינו לבין הקואליציה, הוא קהל שלא היה רוצה לראות את המפלגות הערביות בתוך הקואליציה. אני מניח שמשם זה מגיע. כי יש פה סופה בעצם שהיא מעניינת. רוב המצביעים של האופוזיציה מוכנים לקבל את הדבר הזה. רוב עדיין, ועדיין המיעוט שלא מוכנים, שזה כשליש ממצביעי האופוזיציה, תלוי באמת בדיוק באיזה שאלה ובאיזה אופן, אבל בערך שליש ממצביעי האופוזיציה שלא מעוניינים, הם המשמעותיים ביותר, בטח ובטח עבור אביגדור ליברמן. אני מניח שבגלל זה הוא מגיף ככה, יש פה אירוע.
4: נשאל את עצמנו רק אם זו הבטחה ליבתית, וככה נגלה עוד בעוד כמה שבועות ככל הנראה. שמואל רוזנר, דודי חסיד, תודה רבה.
0: בהצלחה.
4: בהצלחה.
0: הצליחו.
20: תודה רבה.
21: יום טוב.
4: אנחנו מסיימים את השעה הזאת, יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, ונהיה עם שעה חדשה, וננסה להבין מה לעזאזל קורה בעזה.
0: חשבתי שאנחנו נדבר על חמאה.
4: גם, וגם עם פרופסור גולן בל.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
22: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: בשר קונים במיטמן.
24: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
25: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
24: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
25: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
26: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
27: אופרייט. כפוף לתקנון.
28: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
9: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
11: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
11: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
29: אימפריה מטורפת.
11: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
30: זה חלום שמתגשם.
11: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
30: יא, לא נושמת.
11: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
31: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
11: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
30: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
11: אנחנו כאן.
32: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
33: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו חושף כי שוחח בטלפון עם נשיא סוריה אשרה. יושב ראש זהות יהודית משה פייגלין מותח ביקורת חריפה על הממשלה ואומר שהיא ממשיכה לפעול בקונספציה שלפני מתקפת 7 באוקטובר. מועמד ישר לכנסת מתן כהנה שולל בתוקף אפשרות של נסיגה מלבנון כעת. התחזית התקררות.
34: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף כי שוחח בטלפון עם נשיא סוריה אחמד אשרה על רקע הטבח שנעשה בדרוזים במדינה.
35: הרמתי טלפון לאשרה, השיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם. יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
34: כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי נתניהו אמר את הדברים בכינוס עם בני העדה הדרוזית. יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין מותח ביקורת חריפה על הממשלה ואומר כי היא ממשיכה לפעול באותה קונספציה של לפני מתקפת 7 באוקטובר. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' תקף פייגלין את המשך ההכנסה של מסעיות אספקה לרצועת עזה.
36: צריך לקחת את ממשלת הימין שנשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו, כל הימין, לא רק נתניהו, נשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו ולא הציבה לו אלטרנטיבה. היום נכנסו 700 מסעיות לעזה, מחר ייכנסו 700 מסעיות לעזה, וזה קורה כבר מאמצע המלחמה. בעוד חיילינו שם, אנחנו מתספקים את האויב, זו הממשלה שבן גביר חבר בה.
34: את הדברים אמר פייגלין לישי שנרב ולמזל מועלם. השר לשעבר והמועמד מטעם ישר לכנסת מתן כהנה שולל בתוקף אפשרות של נסיגה מלבנון בעת הזו. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' הבהיר כהנה שאין לעצור את המערכה עד לפירוק חיזבאללה מיכולותיו המרכזיות.
36: מה פתאום לסגת?
0: אוקיי, לא, אני שואלת.
36: מה פתאום לסגת?
0: אז מה?
36: עד שלא מורידים את החיזבאללה, עד שלא מנטרלים את החיזבאללה, עד שלא מורידים להם את כל התילאות שלהם ואת הנשקים המדויקים שלהם. איך? בתחבולות.
34: את הדברים אמר כהנה למזל מועלם ולישי שנרב בתשובה לשאלה על האסטרטגיה הצבאית הרצויה בחזית הצפונית. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף את האשמות נגד ישראל בביצוע רצח עם וקרא למדינות אירופה להתייצב לצידה. בנאום לפני ראשי פרלמנטים במועצת אירופה אמר אוחנה כי ישראל אינה עושה רצח עם אלא נלחמת בו, והגדיר את האשמות נגדה שקר נתעב.
2: Today we face a severe crisis of courage on the international stage. Many world leaders proclaim the importance of their values, yet when the moment of truth arrives, only a few are willing to defend them.
34: כיום אנו ניצבים לפני משבר חמור של אומץ בזירה הבינלאומית. מנהיגים רבים בעולם מצהירים על חשיבות ערכיהם, אך כשהרגע המכריע מגיע, רק מעטים מוכנים להגן עליהם. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי במהלך הדברים הניף אוחנה ספר זיכרון לשואה, המכיל את המילה יהודי 6 מיליון פעמים, ואמר שכך נראה רצח עם אמיתי.
4: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
7: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
4: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות.
14: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
34: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה, גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך מישור החוף.
12: התחזית בחסות.
14: פותחים חשבון פה.

0: גלים.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת.

0: שש וחמש דקות, חזרנו לשעה שנייה, ישי שנר, שלום שוב.
1: מזל מועלם, שוב שלום.
0: דיברנו קודם על תעלומת המטוס המסתורי שנפטרה אתמול, די בקלות ובפשטות על ידי איתי בלומנטל, שנחמיא לו מפה, על סיפור עיתונאי יפה, סגור, עובדתי, ש... אתה יודע, הסיר את מסך הערפל.
1: היה מקצוע שעוסק בפרסום אינפורמציה, ורצוי גם בדיקתה קודם פרסום. וסחתן על איתי בלומנטל, שנאמן לנוסטלגיה הזאת, שלתקופה היא שעיתונאים בודקים את הדברים.
0: אז באמת היה מטוס מנהלים, לפני השבעה באוקטובר, הוא הגיע ממצרים, הוא נחת בנתב"ג, הוא היה על הקרקע, קיבל שירותי קרקע, ואז אמרי רק חזרה למצרים, ולא היה בו ראש המודיעין המצרי, ולא פגש אותו פה אף בכיר
1: ביטחוני. ראש המודיעין המצרי.
0: שני אנשי עסקים.
1: אבס קאמל, ראש המודיעין המצרי, יושב בחודש האחרון, צופה בשידורים מהמגזין אטלנטיק והניו יורק טיימס.
0: אומר היהודים הג'נונים.
1: הוא לא יכול, אתה יודעת, לזרוק איזה...
0: מה אכפת לו?
1: אם הוא אחר לא היה בתוך...
0: למה הוא צריך להתערב?
1: מדובר היה בשני מטוס שהגיע עם שני אנשי עסקים. אני כבר היבטתי פה את עמדתי ואני חוזר עליה. כל סיפורי התראות לנתניהו למיניהם, אם זה הטענה שהייתה התראה ממצרים, ואם זה הטענה שהייתה התראה מאיחוד האמירויות, ואם זו הטענה שהיו התראות כלליות אסטרטגיות מצהל שמשום מה לא גרמו לצהל לשנות שום דבר, או מהשבק שמשום מה לא גרמו לשבק לשנות שום דבר, כל אלה הם מקבילה בעיניי לקונספירציית הבגידה מבפנים. ההיגיון הפנימי לקוי בתוך התזה הזאת,
0: אין ספק.
1: בכולן.
0: אתה אומר על רונן בר.
1: אני יכול להיכנס לפרטים, אבל גם מעבר לזה, אנשים פשוט לא מצליחים להשלים עם העובדה שהמערכת כשלה. כשלנו, נכשלנו.
0: מחפשים היגיון במקום שאולי...
1: יש בזה משהו כמעט ציוני, ולהגיד, לא יכול להיות שצהל כשל ככה. לא, לא, לא, לא, לא. מישהו הכשיל אותו, או בוגד מבפנים, או ביבי קיבל התראה ולא, זה צריך דמון. אז כל אחד בוחר את הדמון שנוח לו פוליטית ומצייר איזה קונספירציה סביב הדבר הזה. אבל אנחנו צריכים להביט לשבעה באוקטובר בעיניים ולהגיד, כשלנו, לא הערכנו נכון את האויב, לא הבנו אותו, כשלנו.
0: בכל דרך.
1: וכשרונן בר ובנימין נתניהו רבים מי כשל יותר, הם לא שני צדדים ואנחנו צריכים עכשיו או להיות נאמני רונן בר נגד ביבי, או להיות נאמני ביבי נגד רונן בר. הם שניהם אותו צד של אותו כישלון. זה כישלון מדיני מטורף, וכישלון צבאי ביטחוני מטורף, ובמקום שאנחנו נצייר את קו החזית בין רונן בר לנתניהו, או בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, אנחנו צריכים...
0: אני חושבת שזה גם זילות... לדרוש
1: את האחריות מכל
0: אחריות. זילות
1: אחרי.
0: של האחריות, וזה גם... אפילו זה כואב ברמה הזאת של... בסוף יש פה משפחות, ויש פה נרצחים, ויש פה הרוגים, ויש פה חיילים. ובסוף זה מי התקשר למי ומתי, ולא היה לי הטלפון, מגיע לנו יותר.
1: וגם זה משרת, בגלל שנתניהו היחיד מכל נושא האחריות האלה שעדיין מכהן בתפקידו, זה רק משרת אותו. העיסוק בהתראות הטקטיות רק משרת את הקמפיין שלו, כפי שהוא ממש עשה, זה התפוצץ גם לא בפרצוף הרי הסיפור של המטוס המצרי, כי גם הוא יממה לפני כן עשה בזה שימוש.
0: אני חושבת שהוא עשה בזה שימוש, הוא תמן מלכודת, הוא בא זרה קונספירציה. מה אתה חושב שהוא לא ידע מי היה במטוס ומי לא? ברור שהוא ידע.
1: אז הוא לא להתבזות באופן פומבי.
0: הוא לא התבזה בכלל, מה שהוא עשה.
1: הוא אמר, אני יודע שהוא היה פה ראש המודיעין.
0: הוא אמר, אני...
1: ואני לא יודע אם הוא נפגש, ואני דורש לדעת אם הוא נפגש.
0: לא, כי הוא תמן מלכודת לראשי מערכת הביטחון, כדי שיקומו ויגידו, אנחנו לא היינו שם. ואז בעצם הסיפור התגלגל.
1: את אומרת, כל שצריך כדי להרוג סיפור זה שנתניהו יאשר.
0: הוא לא היה אכפת לו שקצת נשתעשע בקונספירציות, ונגיד מי ומה, והוא לא, וכן.
1: הוא נפל לטעמי באותה קונספירציה, אבל זה בדיוק העניין, כי זה משרת את הקמפיין שלו שאומר, לא הערתם אותי. והסיפור, מבחינתי, הבעיה עם נתניהו, היא שהוא עיצב את מערכת היחסים של ישראל מול עזה במשך 15 שנה. לא מה קרה בלילה שלפני, בשבוע שלפני, או בחודשים
0: שלפני. שזה מה שהיריבים שלו היו צריכים להתעסק רק בזה. כי הוא היה הקונספציה, הוא הוביל את מדיניות הביטחון של ישראל במשך הרבה מאוד שנים. ושם...
1: ואגב, צריך... התעקש לאורך כל הדרך שהוא מנווט את גופי הביטחון, והוא לא מאפשר להם לקבוע לו את סדר היום, כפי שהוא עכשיו טוען להגנתו, שמה אני יכולתי לעשות, זה מה שאמרו לי בחדר, מה שצר.
0: נכון, אז על זה, אבל עוד נדבר בלילה הזה כנראה.
1: כן, נחזור אליו עוד לא מעט פעמים, אבל בינתיים אנחנו נשארים במדמנה הפוליטית לסוגיה ולמיניה, והסבת את תשומת ליבי השבוע למפלגה שהקמפיין שלה לא מכיל את יור המפלגה בשום פנים ואופן. וזו מפלגת שס.
0: כן, מי שהיה בפרונט של הקמפיינים האחרונים של שס, אריה דרי, ביבי, נתניהו, צריך, אריה חזק, אנחנו רואים אותו פחות בפרונט. יש שחקן שמגלם איזושהי דמות כזאת מזרחית, מאוד מכילה, מאוד אוהבת, פטריוטית, שיש לה בן חייל, ואנחנו פחות רואים את דרי בפרונט, או שאני טועה?
1: את לא טועה. אגב, יש עכשיו קמפיין ביבי צריך חזק, בן גביר. היום תלה שלטים כאלה. יאיר אטינגר, פרשננו איתנו, שלום.
2: ערב טוב.
1: אז מה, דרי, הוא התחיל לעבוד עם אייג'נטים? הוא כבר לא... בשר ודם מופיע בקמפיין?
2: אם אתם מחפשים את דרי בקמפיינים, אפשר למצוא אותו בקמפיין של ישר ושל ביחד, בקמפיין הנגטיב כמובן, כל מיני אמירות מהזמן האחרון של דרי, אבל באמת בקמפיין של שס הוא נעדר. עכשיו, כמובן שמי שנמצא בפרונט של הקמפיין של שס זה הרב עובדיה, וזה לא חדש. הרב עובדיה זה פשוט... יש לו חיי נצח במה שנוגע לקמפיין בחירות, והשבוע זה היה השיא עם אירועי ההילולות ששס עשתה, גם מה שקרה עם היועמשית שלא אישרה את ההילולה במימון המדינה, אבל שס התגברה על זה ועשתה הילולות מקומיות ברחבי הארץ, ואגב לא ראיתי שם, לא בטוח שהדבר הזה, זה היה המאני טיים מבחינתה של שס, אבל אם נחזור, ואני לא בטוח שזה אני לא בטוח שזה מילא את הייעוד שלו מהבחינה הזאת.
0: אז בעצם דרי מה, הוא מותג פחות אטרקטיבי, הוא מותג יותר חלש, הוא... למה הוא זז הצידה?
2: אני חושב שמה שקורה זה שמשתמשים בקמפיין, בדמות, רוצים שהיא תעורר הזדהות. ואריה דרי יש לו שתי בעיות. יש לו בעיה בבייס המסורתי. של שס באלקטורט הזה שהוא משמעותי מאוד, הוא עשרות אחוזים מהתמיכה של שס בדרך כלל, וכאן אריה דרי נכנס לאזורים השנויים במחלוקת, וזה האזורים של הגיוס, מכיוון שהיו לו הרבה מאוד אמירות לא כל כך מעוררות הזדהות מהבחינה של הציבור הזה. אריה דרי באופן ארוך טווח הלך ופנה יותר ויותר אל הציבור החרדי, אין ספק שהוא מסזוהה עם הצד החרדי של שס. בוא נזכור גם שיש לנו חברי כנסת כמו מרגי למשל שהלכו ונעלמו מתוך הרשימה. אז אני אומר בחלק הזה בבייס הלא חרדי יש לו בעיה. בבייס מה שאולי אפילו מסובך עוד יותר, זה מה שקורה בבייס החרדי. מכיוון שאריה דרי מאוד קשה לו לבוא ולומר לציבור החרדי, אני אשפר את מצבכם. מה הוא יכול להציע? מה אריה דרי יכול, איזה תוכנית הוא יכול להציע חוץ מאשר, יש איזושהי אמירה שלו שאומר, הוא יפתחו 10 משרדי ממשלה עם עשרות מיליארדים שיוקצבו רק לציבור החרדי. למה הוא מתכוון? מה התוכנית של אריה דרי?
1: אז מיד נשאל את השאלות, את כל השאלות האלה, את חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, אבל תסביר לנו רגע את הביקורת הפנים חרדית, כי אנחנו רואים גם אצל יהדות התורה וגם אצל שס, ממש חשש מירידה במספר המנדטים, אפילו שיש עלייה דמוגרפית הכי גבוהה מבין כל הציבורים בישראל.
2: חד משמעית.
1: בגלל אכזבה פנימית בתוך המגזר החרדי, לא אנשים שמפריע להם ההתבטאויות על הגיוס.
2: לגמרי, יש, קודם כל נסתכל על הסקרים, שס ירדה לאחד ספרתי, זה כבר עקבי בכל הסקרים, 7, 8, אפילו 9, זה כבר, זה עדיין ירידה משמעותית. יש אכזבה מאריה דרי שלא הצליח להסדיר את מה שמטריד את הציבור החרדי, ויותר גרוע מזה, מבחינתו של אריה דרי, יש סנטימנט ברחוב החרדי נגדו. יש ממש סנטימנט כזה, יש פוצצו לו איזשהו כינוס לפני כמה ימים, וזה לא בפעם הראשונה במודיעין אליט, הוציאו סרטונים, השבוע הוציאו איזשהו סרטון על זה שנעצר בחור בחור ישיבה, כמובן זה הכל בדיוני, אבל נעצר בחור ישיבה, מתקשרים על לשכה של אריה דרי, ובאיטליה הוא יחזור עוד שבוע. זה דברים שלא ראינו, ותוסיפו לכל הסיפור הזה, לבעיות בבייס החרדי של אריה דרי, תוסיפו לזה גם את המפלגות הקטנות שמחרסמות, במיוחד בדרום, מפלגת אחי של הרב ברג'יל. זה דבר שמטריד את אריה דרי. זה נכון שהם לא מפלגה שאמורה לעבור את אחוז החסימה, אבל זה בהחלט גורע קולות משס, וכל הדברים האלה הם מייצרים מציאות מתמשכת ולא פשוטה פוליטית לאריה דרי, שקיבל את ה... שבעבר באמת היה מאוד בפרונט של הקמפיינים האלה. כשהוא חזר לשס על ידי הרב עובדיה, הוא היה הרבה יותר בפרונט. כרגע...
0: זה, אתה חושב שזה הקמפיין הכי קשה שלו מאז שהוא חזר?
2: אני חושב שכן. אני חושב שזה הקמפיין הכי קשה. תחשבו כמה הוא היה מקורב, כמה קירב אותו בהתחלה, קירב אותו הרב עובדיה, ואז כמובן נתניהו, וצריך אריה חזק. עכשיו כנראה צריך אריה שותק.
0: יפה.
1: ואריה עם אשתוק, מי לא עירה. תודה רבה, יאיר רטינגר.
2: תודה לקרות.
1: ונגיד שלום לשר בריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו.
3: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: אוריאל ישאג, אני מקווה.
3: תשמע, אני שמח לשמוע את האייטם הזה, ואתה יודע מה, כל בחירות אומרים, וואו, הפתעת הבחירות, תזכור את זה, אבל באמת, אתם קצת ותיקים.
1: אתה אומר, אתה נהנה מעמדת האנדרדוג שהעמדנו לך.
3: לא, אבל אנחנו באותו דבר, זה הבחירות הכי קשות, היה בחירות שלא זינגו בשעס, פעם זה היה הרב עזרא, זכרונו לברכה, ואמנון נצחק, וביחד, אלי ישי, וכו' וכו', אין בחירות שלא מזלבים, כי זו המותג שהכי הרבה אנשים מתחקות אליה. אז קודם כל אנחנו שמחים שאנחנו משהו שרוצים לזנב. עכשיו, אתם ראיתם אתמול את הסרטון שאנחנו הוצאנו של מובילת מחאת השמאל, הילד צרדוף, אחד מהם, שהם אמרו, אנחנו שנתיים עבדנו, אין ספק שהם עשו דלגיטימציה בתוך הבית החרדי נגד אריה דרעי.
0: אבל שיחקתם להם לידיים, היה להם ממה לעבוד.
3: אין ספק שכל הסיפור הזה של חוק הגיוס, הרי מצד אחד השמאל, כביכול את אומרת, השמאל כועס עלינו שרצינו להעביר חוק להסדרת מעמדם של יהודי התורה, אבל יש בצד שני אנשים שכביכול למה לא הסדרתם. עם כל זה, תאמינו לי שבאמת יהיו רגועים, אנחנו שמחים שאנחנו נושא לאייטם.
0: ומי מפוצץ את הכנסים של דרי?
3: זה אותם חבר'ה שהפגינו שבוע שעבר בגאה, בו זמנית אותם חבר'ה הלכו להפגין, פה הם הפגינו כביכול למה עשו בחור, ושם הלכו לאריה דרי להפגין למה אתה רוצה להעביר חוק. זה אותו מחאה, אותו קפלן, אותו כסף, אותו זרוע, בשביל לעשות כאוס, ושאנחנו לא נסדיר את מעמדם של מדעי התורה שלא ירד בנושא הזה בסדר. אני מבטיח לכם שתי דברים. א', אנחנו נדבר, אבל מה זה יעזור? כל פעם אומרים, אנחנו בולעים את הכובע, אנחנו לא נראה מידו ספרתי, ובאמת, ואפילו לצלנו זה לא נקרא הפתעת הבחירות, כי אנחנו יודעים מראש, תשאלו בצ'אט GPT לאורך העשור האחרון, האם פעם היה מצב ששבוע, שיומיים לפני הבחירות, אפילו קיבלנו את המספר שלנו, אף פעם לא קיבלנו, תמיד קיבלנו 3 מנדטים פחות מהתוצאה הסופית, עד יום הבחירות. וכשאם אנחנו נמצאים על 7, 8, 9, וגם הצבא אנחנו...
1: ובכל זאת אין לי לשאול, אתה שירת בצהל, נכון?
3: נכון.
1: עכשיו, כשעומד אריה דרי על במת הכנסת, ואומר, אני גאה בזה שנכדיי הם עריקים.
3: יפה.
1: במקביל לזה שהוא יושב בקבינט המדיני-ביטחוני, ושולח חיילים לקרב, ולצערנו אנחנו יודעים מאות חיילים שנפלו בקרב בשנים האחרונות. אתה לא מרגיש את הצרימה. אתה כנראה מרגיש, כי עובדה שאריה דרי לא מופיע בקמפיין שלכם.
3: תקשיב לסנטימנט שאריה דרי אומר. אנחנו אומרים דבר אחד, הרי זה לא יעזור ששנתיים בתקשורת אומרת, אתם תומכים בחוקי השתמדות, לא תמכנו בחוק.
1: ניסיתם לנסח החוק הזה, לא הצלחתם.
3: ממש לא, ממש לא. אין שום יזכו בחוק שלנו למי שלא לומד תורה. הדבר היחיד שאנחנו רצינו לעשות ונעשה את זה, להסדיר את מעמדו של לומד תורה בישיבה. מי שבאמת תורתו אומנותו, מה שהיה, הוא שיהיה כמובן מוסיפים לחסות וכולי.
0: איך תדרשו את זה לפני מה? לפני הקמת הממשלה, אם וכאשר?
3: אני רוצה לענות על מה שהוא אמר. אריה דרי עמד ברעיון והוא אמר, אני גאה בנכדיי שלומדים תורה, לא כסנטימט עריקים. עריקים זה מי שהגדיר אותם, זה בסוף, איך אומרים, המדינה שהפרה את ההסכם עם עולם התורה במעמד חד צדדי, קראו להם עריקים.
1: המדינה אוכפת את החוק הקיים.
3: רק תודה רבה, אבל הוא לא מדבר על נכדיו שלא לומדים, אלא למי שבאמת לומד תורה, כי מי שלומד במדינת היהודים לא יכול להיות נרדף ברחוב, ותאמינו לי, גם עכשיו בסקר של השבוע האחרון בישראל היום, האם נושא הגיוס הוא בראש סדר עדיפויות? לפי התקשורת זה צריך להיות לפחות 70% יקרום לבן אדם להחליט להצבעה למועצת. והנה בפלא, בסקר זה הנושא השני מלמטה, מה גורם לבן אדם? תאמינו לי, אם הייתם שואלים אותי דבר, הנושאים חברתיים, אף אחד לא רוצה בתקשורת לדבר, יאללה, כי נוח לפמפן גיוס, לא גיוס, גיוס, לא גיוס, ובסוף, בכל הסקרים, הציבור אומר לכם, חבר'ה, חוץ מהנושא הזה יש עוד דברים, ואנחנו נסגיר את זה לפני הקמת הממשלה.
0: אז מה הציבור שלכם?
1: שנייה, שנייה, מה זה לפני הקמת הממשלה? כלומר, לא תורכב ממשלה?
3: לא, כל מי שאנחנו ירצו להקים ממשלה, לפני הרכבת הממשלה, אנחנו נגמור, נוריד את הנושא הזה מסדר היום, ככל שיוסדר הנושא מעמדם של לומדי התורה, אנחנו נהיה שותפים להקמת ממשלה. זהו, אמרנו את זה מפורש, לפני הרכבת הממשלה. בהחלט, ככה צריך לעשות את זה.
0: מה הנושאים שאתה מסתובב הרבה מן הסתם, שהכי כואבים לציבור שלכם?
3: הציבור שלנו, תאמיני לי, היום הייתי בצפון, ואני נמצא בדרום, אני נמצא בכל הארץ, יש לנו מטות פעילים של אנשים, בסופו של דבר, כולם מבינים מהי דרכו מורשתו של מרן. הדבר העיקרי שכואב לציבור שלנו, לא כואב, הוא חרד. הוא חרד לזהות היהודית של מדינת ישראל, כשומע חדשים לבקרים. תאמיני, אני לא צריך לעשות עבודה. אני משמיע להם מה שנפתלי בנט אומר כל יום, מה שאיר גולן אומר כל יום, מה שליברמן אומר כל יום.
0: זה אפקטיבי קמפיין הערבים?
3: זה הכי אפקטיבי. קודם כל, אצלנו הכי אפקטיבי זה, ודאי, הקמפיין הכי אפקטיבי זה להשמיע למוסדות הציבור שלנו, נפתלי בנט רוצה לסגור את כל המוסדות שלכם. זה מה שמפריע להם. מפריע להם שיהיה תחבורה ציבורית בשבת, מפריע להם המסורת ישראל, כי יודעים שזה מה שעשינו 40 שנה, שעתי המוזה של המדינה, נמשיך להיות המוזה של המדינה. והם סומכים עלינו ויודעים שעד היום סיפקנו את הסחורה, עמדנו ביעדים שלנו, הקמנו מקוואות בכל הארץ, הקמנו בתי כנסת.
0: וברמה, אתה יודע, אידיאולוגית, ימין, לא ימין, זה אפקטיבי שאומרים להם, תקום ממשלה עם מנסור עבאס, אם לא תצאו להצביע?
3: אנחנו, קודם כל, הם יודעים שלא מנסור עבאס. יותר בן אדם מסורתי וחרדי, מפחיד אותו ליברמן ויאיר גולן, יותר מאשר הנושא של מנסור עבאס, כי מבינים שמנסור עבאס הוא רק טריגר בשביל להפיל את ביבי, ובסוף את כל הנושאים העיקריים יש לשלוט. אבל ודאי שמנסור עבאס...
0: זאת אומרת, מלחיץ אותם יותר שמה שליברמן ובנט ויאיר גולן, מה?
3: ודאי שהם יעמדו בהגה המדינה, והם בסופו של דבר יגבו את הסדר היום, ויסגרו את המוסדות התורניים.
0: רק המוסדות, לא מעניין אותם ענייני ביטחון.
3: מה זאת אומרת? רגע, קודם כל מפריע להם, המוסדות זה לא מוסדות כבית ספר, זה הפגיעה בחינוך התאור שלנו, מעמדם של בתי הדין הרבניים, כמובן הנושאים הביטחוניים שנמצאים כמו כל אזרח מדינת ישראל, אנחנו לא נמצאים במדינת אי בקפריסין, כולנו חלק משותפים.
1: דווקא התחושה, בהקשר של החוק שהזכרת קודם, התחושה היא לגמרי שאתם חושבים שאתם במדינת אי בקפריסין.
3: אבל, לא, ממש לא, תאמין לי שלא, אתה מדבר עם אחד, לא רק שעשה איזה צבא וקצין, ובביתי יש מי שעושה, אבל בביתי יש גם מי שלא מתורה.
1: כפי שהזכרתי, לא, רגע. יש 14,000 גברים חרדים במחזור שמסיימים כיתה י"ב, מגיעים לגיל 18, והחוק שלכם הציע שמעט מאוד מהם התגייסו, וגם אלה שלא התגייסו, אליהם סנקציות כמעט בלתי קיימות.
3: עוד פעם, תראיינו אותי ועוד פעם תשאל, עוד פעם אותם 14,000, תאמין לי, מה שהיה עד היום יכול להיות בצורה מצוינת, הציבור הוכיח לך פעם אחר פעם בסקרים, זה לא מעניין אותם שתפמפמו את זה כל העובדה, אבל עובדה, למה אתם חוזרים על זה?
1: אני חוזר על החוק שניסיתם להעביר. אני לא עושה קמפיין בניגוד אליך.
3: לא, אתה מעלה לסדר היום כל הזמן את הנושא שיגרום. לא, הציבור שלנו רוצה לדעת שמעבר לזה שאתה מזיר נושא של מי שלומד, ילמד, אגב, ומי שלא לומד, ודאי שהוא צריך לתת שירות משמעותי, לוחם, תומך לחימה, שירות אזרחי, כל דבר צריך לתת. אנחנו לא מסדירים את מי שלא לומד, רק מי שלומד. כמובן...
1: כמה לומדים יש מתוך 14,000?
3: את המספרים אני לא יודע להגיד, 14,000 זה לא במחזור אחד, כמובן, זה לא...
1: כל שנה יש, סך הכל מגיל 18 עד 28 יש 90,000.
3: אני לא אגיד לך מספרים שאני לא עומד בהם, אבל שאני לא יודע להגיד אותם כמשהו מדויק, אבל ודאי שמי שלומד, לומד. ותאמין לי שברמת החברה אנחנו נדע להתקיים את זה בצורה נושא, כי החברה בסוף צריכה לחיות זה לצד זה, בשאר הדברים הכל כך חשובים ללא ספק. והציבור סומך עלינו שגם בנושאים הביטחוניים, מאחר שיודעים שאנחנו שותפים לממשלת ימין, אז הנושאים הביטחוניים האלה נמצאים במקום טוב ביחד, כשהרב אריה דרעי נמצא בקבינט עם ראש הממשלה נתניהו, הם באמת הובילו את הביטחון לאחר המלחמה בצורה יוצאת דופן, וכולם יודעים את זה למרות כמה שהצקצקו.
1: חבר הכנסת אוריאל בוסו, ממפלגת ש"ס, תודה רבה לך.
0: תודה.
3: תודה רבה ובשורות טובות.
0: אמן.
1: שורות ונחמות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בכביש מספר 2, עומס תנועה ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג. יש בכביש מספר 1, גם עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. סעו בזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
8: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
11: עכשיו בסדר.

0: סטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: פספסתם פרק של עד הקצה?
6: בת 15 מתחתנת וכולם שותקים. אורן אהרוני עם העדויות והקולות מהקט ביבנאל.
7: אני בוכה, אני אמא, אני ילדה ואני אמא. איך אני הולכת לגדל את הדבר הזה?
5: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: אנחנו כאן.
9: אנחנו כאן 6:29 דקות, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני רואה המון כתבות על הכל הציונות, איך יצביעו בציונות הדתית. כאילו זיהו שזה מין מגזר שנמצא מצד אחד מאוד בכעס על העניין של גיוס החרדים, מצד שני הוא מזוהה היסטורית עם גוש הימין, ולאן ילכו הקולות. ואני חושב שכל הכתבות האלה מפספסות משהו לגבי הציונות הדתית. המגזר, זה כבר לא, אין שם הצבעה מגזרית. לא, זה לא חדש, זה לא תופעה חדשה מהבחירות האלה. תלכי 3-4 מערכות בחירות אחורה, את רואה ש, יש איזה 5 מפלגות שמקבלות בריכוזי הציונות הדתית, לא יודע, רעננה, גבעת שמואל, פתח תקווה, ירושלים והתנחלויות.
10: חול לבן.
9: כן, וזה הליכוד, וזה סמוטריץ', וזה בן גביר, וזה בנט, וזה עכשיו גם הרבה...
10: גם הדמוקרטים?
9: אייזנקוט.
10: יש
9: מה? הדמוקרטים, אני חושב, זה
10: נגדויות. אבל איפה המסות הגדולות?
9: אז ברור שהמסות הגדולות נמצאות, נגיד, ליכוד, ציונות הדתית, ו...
10: בן גביר?
9: אולי בן גביר, כן, אני לא יודע לאמוד את כמה בן גביר, כי הוא לא נשען על הציונות הדתית, הוא מדבר לקהל יותר כלל ישראלי. אבל... כבר אין שם איזו הצבעה קבוצתית חזקה וברורה שאפשר לדבר.
10: זה לא המפדל, כן.
9: זה מגזר, ואני חושב שבהרבה מאפיינים תרבותיים שלו הוא עדיין מאוד מאוד מגזרי. ספציפית במאפיין הפוליטי, הוא לא כל כך מגזרי כבר. וגם אין איזה 3 רבנים, כמו שפעם נתניהו היה אוהב כאילו לכנס את הרבנים, ואז כאילו הוא משפיע, הוא מאגף את הפוליטיקאים הסרוגים באמצעות רבניהם. זה כבר לא עובד.
10: כי למה? כי...
9: העסק מבוזר מדי.
10: בגלל מה? בגלל שאנחנו, הדור הצעיר, רשתות, כיתוב...
9: בגלל שהמפדל ההיסטורית, אז התודעה של מצביעי הייתה שצריך מישהו שיעזור לנו להשיג תקציבים למוסדות חינוך דתיים, שיהיה לנו איפה לחנך את הילדים, כן? והאירוע הזה כבר...
10: מוזלש, נגמר.
9: השיקול המגזרי... הוא היום שיקול שני, שלישי, רביעי, חמישי אצל מצביעי הציונות הדתית. כלומר, אפילו אנשים שמצביעים למפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ', שכולם שם עם זקנים וכיפות ומטפחות, הסיבה שהם אומרים שהם תומכים בסמוטריץ' היא לא בגלל שהוא דואג לנו, למגזר. הם חושבים שהדברים שהוא עושה טובים למדינת ישראל, כן? זה כאילו, השיקול הוא לא...
10: לא מגזרי.
9: כן. זה בעיניי כל הכל...
10: כלל ישראלי ומפספסות. כן. ואישי.
9: טוב, 7 באוקטובר

0: המתפ"ש מודיע שאנשי מנגנוני הביטחון של חמאס חטפו את הבן של אחד מאותם סוחרים, וזו הסיבה שהסוחרים גם חוששים לחיים שלהם וגם מרגישים שהם צריכים לשלם המון כסף בשביל כל מסעית שנכנסת, ולכן זה לא משתלם להם, אז הם מפסיקים את התאום.
1: משהו השתנה? כלומר, חמאס הגדיל את המסים שהוא גובה מהם, או חוטף להם יותר את
0: המשפחה? כן, אז אני חייבת להגיד שזה לא מפתיע אותי, וזה זה קצת מפתיע אותי שזה מעורר הדים, כי בסוף זה מה שקורה כל הזמן מאז הסכם הפסקת האש, וגם כשהייתה מלחמה, חמאס כל הזמן גובה מיסים מהסוחרים. כל דבר שנכנס לרצועה, חמאס דורש כסף בעבורו, אף סוחר ברצועה לא באמת יכול להתפרנס כמו שצריך. כל עוד ארגון טרור שולט על הרצועה, כל עוד חמאס שולט בעזה, שום דבר מזה לא משתנה, והאירועים האלה של חטיפות של אנשים כאלה ואחרים ואיומים, זה באמת משהו שהוא ברמה היומיומית.
1: לא מפתיע אותי שחמאס חוטף אנשים, כן, בוא, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, ועדיין איך זה משפיע? כלומר, מאתמול הסוחרים הפרטיים אומרים, אנחנו לא משתפים פעולה עם הכנסת המזון לרצועה, אז נכנסות פחות מסעיות?
0: זה אומר שכמחצית מהמסעיות אמורות להיכנס, זאת אומרת, רק מסעיות שמגיעות לארגונים הומניטריים כאלה ואחרים שמחלקים את הסחורות, שאגב, גם חלק מהסחורות האלה בסוף נמכרות, כי אין מה לעשות, השחיתות הזאת פועלת גם בארגונים האלה. נכון לרגע זה, אני מניחה שאת הודעה שנועדה מצד המתפ"ש לייצר איזשהו לחץ. חמאס פרסם כבר הכחשה וטען שהדבר הזה לא היה ולא נברא, שחמאס לא חטף אף בן של אף אחד מאותם ארגוני סוחרים, וגם אני אגיד שאני ראיתי דיווחים מרצועת עזה, למשל יושב ראש איגוד המובילים הפרטיים בעזה טוען שישראל הטילה את המגבלות ולא הסוחרים הם אלו שהחליטו להפסיק את המשלוחים, ככה שמהצד העזתי לא בדיוק מאשרים את הדיווח הזה. האם זה באמת יקרה? נחיה ונראה.
1: במקביל אנחנו שומעים שישראל, דיווח בינלאומי, שישראל מונעת את הקמת הבסיס הראשון לכוח הרב לאומי שאמור להיות בעזה, ו כביכול מאמצי השיקום הרצועה נתקעו לגמרי.
0: נכון, וצריך לומר שבסוף אתם יודעים, כל הסיפור הזה של מועצת השלום, של הטכנוקרטים שאמורים להיכנס לעזה, ושיהיה איזשהו שלטון אחר ברצועה, שמשהו ישתנה, כל עוד זה לא קורה, וזה לא קורה כבר הרבה מאוד זמן. למה זה לא קורה? שאלה מורכבת, זה לא קורה גם כי חמאס עדיין שולט בעזה, והוא לא בדיוק מעוניין שמישהו אחר ייקח ממנו את הכוח, וגם כי ישראל לא סומכת על הגורמים האלה עד הסוף, אז נכון לרגע זה, סביר להניח שלא יהיה שינוי ממשי גם בנושא הזה.
1: אנסטסיה סטוקנוב, שנה להסכם הפסקת האש בעזה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה.
1: ועכשיו אנחנו שיחה מיוחדת מאוד עם אדם שהשתחרר היום מבית החולים, לוחם המילואים, פרופסור גולן בל, שלום.
3: שלום.
1: ברכות קודם כל.
3: לא ממש ברכות, רק עברתי מבית חולים אחד לשני, להתחיל תהליך שיקום. אז עוד לא ברכות.
1: אז איך אתה מרגיש קודם כל?
3: ברוך השם, בסדר.
2: אז בואו נחזור קצת אחורה בזמן, כדי שגם נכיר וגם נכיר את הסיפור.
3: יאללה.
2: קודם כל, אתה פרופסור ל...
3: פיזיקה.
2: פיזיקה, באוניברסיטת בן גוריון.
3: נכון.
2: ואתה עברת את גיל הגיוס למילואים. ובכל זאת, מה, אתה אחרי השבעה באוקטובר, מחליט שאתה רוצה לשרת במילואים?
3: לא, לא, לא. אני המשכתי לשרת במילואים באופן רציף.
2: בלי קשר, לא, לא.
3: בלי קשר לשבעה באוקטובר, הייתי כל הזמן במילואים באופן רציף. לא משהו... כמובן שבשביעי לאוקטובר הוקפצתי יחד עם כל היחידה שלי והגעתי, אבל גם לפני כן הייתי חלק קבוע מהמילואים.
2: והפציעה קורית מתי ואיפה?
3: הפציעה שלי קרתה ב-29 ביוני. ליד הבופור בלבנון, במסגרת פעילות עם חטיבת הקומנדו. ירדתי מכלי רכב ודרכתי על נפל של פצצת מצרר, משהו דומה למה שהשבוע פגע בילדים, רק שאני דרכתי על זה עם הרגל בעצמי וזה מיד התפוצץ. וזהו, משם פוניתי לרמב״ם, הייתי ברמב״ם עד יום שני.
2: והוגדרת כפצוע קשה?
3: כן, כי נקראו לי המון כלי דם, איבדתי המון דם בשטח, פגיעה רצינית בגפיים, וכן.
1: ומה מצב הרגל היום?
3: הרגליים היום עדיין עם מסגרות שנקראות ליזרוב, זה מין קיבוע חיצוני לרגליים, אבל...

0: יש תקווה שאני אוכל לחזור ללכת אליהם. אז זה מאוד מעודד.
1: אנחנו מקווים ומייחלים שתצליח. אני מבין שהמעבר מבית חולים אחד לבית חולים אחר זה באמת לא יותר לכיוון השיקומי.
0: נכון, נכון מאוד.
2: דלאן עברת?
0: לשיבה.
2: לבית החולים שיבה.
0: עברתי למחלקת השיקום האורתופדי בשיבה. לפני כן הייתי מאושפז במחלקה האורתופדית ברמב״ם.
1: תגיד, כמה פרופסורים לפיזיקה פגשת בלבנון?
0: אתה יכול לשאול אנשים אחרים, כנראה שלא...
1: שהם פגשו אותך.
0: אני לא פגשתי, אבל כן, אני מניח שלא, אין הרבה כאלו.
2: והכרת את לבנון מסיבובים קודמים?
0: כן, לגמרי.
2: מה, הראשונה, השנייה?
0: מרצועת הביטחון, ולא, בראשונה, בראשונה עוד לא הייתי חייל.
2: זאת אומרת, התגייסת, לא, זהו, אז תמקם אותנו ב...
0: כן, אז אני שירתתי מ-92 ל-95, היה הצבא הסדיר שלי, ואז היינו ברצועת הביטחון, ועכשיו חזרתי לזה, במלחמת לבנון השנייה לא יצא לי להיות בלבנון.
2: והתחושה, אתה יודע...
0: הייתי כאילו בהרבה סבבים, לא רק בסבב הנוכחי הזה.
2: שבעצם שנוטים אומרים שאנשים שהם יותר מבוגרים, בטח מישהו כמוך שעבר כברת דרך בחיים, זאת אומרת הסכנה היא יותר מוחשית. זאת אומרת, אתה מבין מה עומד על הקף שאתה נכנס ללבנון וקוראים שם דברים מסוכנים. זה שונה בתחושה מלהיות
0: לא,
2: שם
0: האמת, כאילו זה לא שונה בתחושה, ההפך, יש דווקא תחושה שאנחנו מביאים המון המון ערך מוסף, ולשמחתי גם הרבה מאוד מהיחידות הסדירות הבינו את זה. זאת הסיבה שיחידת חטיבת הקומנדו הסדירה החליטה שהיא מביאה גם אנשי מילואים להיות שם איתם. אני חושב שאנחנו מביאים הרבה מאוד ערך מוסף בעיקר בגישה. כשאנחנו באים בתור מילואימניקים מבוגרים, אנחנו באים כדי לבצע את המשימה ולפתור בעיות שצצות בדרך, אנחנו לא מחכים שמישהו יפתור לנו אותן.
2: וברמה האישית שלך, יש פה כמובן את הרובד הלאומי ואת כל מה שעברנו פה מהשבעה באוקטובר, מה זה נותן לך?
0: אז אני אגיד לך, עד הפציעה שלי עשיתי קרוב ל-820 ימי מילואים.
2: וואו.
0: מאז השבעה באוקטובר. התעסקתי בהרבה מאוד דברים, זאת אומרת, רוב הזמן הייתי בלחימה, אבל בין לבין גם התעסקתי באיתור נהדרים. ומה זה נותן לי?
2: אתה יודע, אין באף מקום בעולם, אני חושבת, פרופסור לפיזיקה שעוזב הכל. ואתה יודע, מסכן את חייו ונלחם.
0: כן, אבל אני חלק ממשהו יותר גדול, זאת אומרת, עם כל הכבוד לזה שגולן קיים, אני חושב שאת המשמעות שלי אני מקבל מזה שאני חלק ממשהו גדול יותר, וזה גם מה שאני מנסה להעביר לבנות שלי, וזה רק בדוגמה אישית אפשר. אז כן, להיות חלק ממשהו גדול יותר, זה אומר גם לסכן את החיים שלי לטובת החיים של האנשים האחרים שחיים פה במדינה, ולהמשיך לאפשר את המשך הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית. וכן, וחשוב לי מספיק, כדי שגם אחרי שנפצעתי אני יכול להגיד שלא הייתי עושה דברים אחרת. גם אם הייתי יודע שאני הולך להיפצע, הייתי...
2: לא רציתי לשאול את השאלה הזאת, כן.
0: אז אני אומר...
1: איך זה השפיע על...
0: אני רק אוסיף עוד דבר, שלאורך כל הימי מילואים הרבים האלה שעשיתי, המאות ימי מילואים, פגשתי הרבה מאוד אנשים, גם מילואימניקים וגם בקבע וכו', שאני יכול להגיד שהם ענקים. ואני בסופו של דבר זכיתי להיות גמד בין ענקים.
2: שמה? ספר, כאילו, מי האנשים האלה?
0: אנשים שתורמים... בלי הכרה, עזבו גם את כל מה שיש להם כדי לתרום בכל דרך אפשרית. אנשים שבאים ואת המשימות שאף אחד אחר לא רוצה לעשות, כי הן משימות שנראות פחותות, מיד לוקחים על עצמם ומקדמים. אנשים שמסכימים להיות מחתים במילואים, שבגדול זה אומר להיות אנשי קבע, רק בלי התנאים של אנשי קבע. אנשים שבאים להיות מפקדי צוותים ולהוליך חיילים למשימות בכל זמן, בכל מקום.
1: קבוצה של כמה עשרות אלפי אנשים שמחזיקה אותנו על הכתפיים שלה, פיזית על הכתפיים, כבר שלוש שנים.
2: זה קצת כמו יקום מקביל, לא?
1: לקבוצה הולכת ופוחתת.
2: כן, לא, זה כזה, אתה מתאר פה איזה משהו שמתנהל במקביל לחיים שחזרנו אליהם אולי, לשגרה, למריבות.
1: אתה חזרת לשגרה של הפיזיקה מתישהו?
0: אני כן, האמת היא שגם תוך כדי המשכתי ללמד, היה אפילו שיעורים שלימדתי בזום מתוך עזה.
2: מתוך, וואו. באמת מציאות...
0: כן, מציאות מוזרה. האמת שגם אפילו זכיתי ללמד פיזיקה בתוך עזה, כי חלק מהחיילים שמשרתים איתי הם היו סטודנטים בקורס.
2: הסיפור הולך ומתפתח.
0: אז פשוט עשיתי להם שיעורים בבתי ספר של אונרה.
1: ועלית לפגישות זום עם קולגות מחו"ל? הסברת להם מה אתה עושה עכשיו?
0: אז כן, אבל האמת שאני גם בפגישות איתם מבית חולים, והם שואלים מה זה המסגרות האלה ולמה נפצעתי. כן, והם כולם לא מבינים את זה. זאת מציאות שהיא לא נראית להם אפשרית, כמובן. אבל, בסדר.
1: טוב, אילו, כן, אז אני עושה שם פיזיקה, כמו, אני עם שם משפחה כמו בל, יש לך מחויבות לפיזיקה, אני חושב.
0: סליחה.
1: אני אומר ששם משפחה כמו בל, יש לך מחויבות לעולם הפיזיקה.
0: כן, אני מניח שאתה קצת מכיר את העניין הזה.
1: כמה ממקורביי, מה שנקרא.
0: בדיוק, בדיוק. אני גם מכיר אותם, כמובן.
1: כן, פרופסור גולן בל, הרבו כמותך בישראל, מה אני אומר, אנחנו מחלים לך רפואה שלמה.
2: ומילאת אותנו, אתה יודע, אנחנו פה דיברנו הרבה פוליטיקה, פתאום שיחה כל כך ממלאת.
0: כן, אז אני יכול להגיד לכם שהפוליטיקה קיימת גם במילואים.
2: נו, אז זה אני, כן.
0: וגם שם יש ויכוחים מטורפים, אבל אני, כמו שאמרתי היום באחד הוויכוחים שהגיעו לנקודת קיצון, אז הזכרתי ש... לבחור שיתווכח, שגם אם אני אתווכח איתו, לא משנה לאיזה רמות ולאיזה טונים נגיע, אני מקווה שמאוד ברור לו שאני עדיין אקפוץ קדימה כדי להגן עליו, ושאני משוכנע שהוא יעשה אותו דבר כדי להגן עליי. ולכן, כן, החיים שלנו פה ביחד, חלק מהעניין, זה לאפשר לנו את הוויכוח הזה.
2: ולכן אנחנו כאן. להתווכח.
0: כן? כן. אסור לשכוח את זה. אסור לשכוח שבסוף הוויכוח הוא כדי לאפשר לכולנו לחיות פה.
1: פרופסור גולן בל, אנחנו...
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: גם נעיין אותך הולך על שתי רגליים בהמשך. כן. תודה רבה.
2: תחלי מהר.
0: תודה רבה.
3: דיווחי תנועה בחסות. עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, בדרך מספר 1 יש עומס תנועה ממחלף שפירים ועד גשר יגל, סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין... כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היפסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
4: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן, ובדקות האחרונות של המשדר שלנו, אנחנו רוצים לדבר קצת על טרנד החמאה. שמעת על הדבר הזה?
7: אני חייבת לומר ששמעתי על זה היום. משי, העורכת הגאונה שלנו, סיפרה לנו, היא תמיד מביאה, אתה יודע, את החדשנות, ואת הנאורים. אז טוב, אז ספר אתה על טרנד.
6: אז אני גם לא הכרתי את זה באופן
7: אורגני. שמעת על זה אבל?
6: אני, מה שנקרא, כשאני שומע על הטרנדים, סימן שהם כבר מזמן מתו, אבל הטרנד הוא בגדול לטוס לפריז, לקנות שם גוש חמאה, ולהטיס אותו חזרה.
7: אבל זה לא סתם גוש חמאה.
6: או, בדיוק. אז עוד מעט ננסה להבין מה מיוחד כל כך בחמאה, כי מה מתברר? שהטרנד הזה שפשט ברחבי הרשתות החברתיות, הוא גורם לתורים מטורפים בכל חנות שמוכרת חמאה בפריז. חמות, את החמות המיוחדות שעוד מעט נרחיב עליהן. ויש בעיה, כי
7: איך מטיסים?
6: אז חלק מהאנשים לא יודעים, מנסים לעלות החמאה למטוס, ואז יש עכשיו בעיות בכל שדות התעופה באזור בצרפת, שמאבטחים ומבקשים מאנשים לזרוק גושי חמאה, ונכנסים למלחמות. ומי שמכניס למזוודה, כמו שאמור לעשות, מגלה לפעמים שהמזוודות לאו דווקא נמצאות במקומות ממוזגים, ולפעמים החמאה נמסה. מי שיוצא עם חמאה לשמש, אתה יודע.
7: אז יש חמאת פירות יער, ויש חמאת פלפלים.
6: חמאת צ'ילי, ותחשבי מה קורה לגוש של 2 קילו חמאת צ'ילי, שנמצא בתוך מזוודה ולא ארוז היטב, ונמס ומתפשט גם למזוודות שנמצאות לידה בבטן המטוס, או איפה שהן לא זרוקות בדרך. וזה ככה נהיה, זה נהיה עניין שמעסיק את עובדי רשויות שדות התעופה ברחבי העולם.
7: איך מטיסים חמאה כזאת?
6: איך משיגים? אז בפריז יש כל מיני חנויות שמוכרות, אם הבנתי נכון, החמאה המבוקשת היא, גם יש לה אחוזי שומן קצת גבוהים יותר, כי הסטנדרט האירופי הוא קצת מחמיר יותר מהסטנדרט העולמי, וגם היא מוזהבת, וכמו שאמרת, יש לה עוד כל מיני טעמים נוספים.
7: בקרוב אצלנו.
6: אני לא שותף.
7: לא, אתה יודע, זה טרנד מתחיל, ואז קשה להשיג אותו, ואז מייבאים אותו, ואז מייצרים אותו, ואז מתחיל טרנד חדש.
6: אני זוכר שלפני שנים כבר, היו כל מיני מקרים ששפים ישראלים נעצרו בנתב"ג עם חומרי גלם שהם ניסו להבריח, כי פה בארץ יותר קשה להשיג, או יש כל מיני הגבלות יבוא. ספציפית לא חמאה, אני זוכר מקרה של מושי קרות, השף הוא נעצר פעם עם 100 קילו של בשר אבז ופירות ים וכל מיני דברים כאלה. חומרי גלם שהוא היה צריך ל...
7: טוב, אז מה זה אומר עליי שאני אחזור לחמאה הפושטית שלי?
6: זה הלחם והחמאה שלנו, כדאי. טוב, רצינו לדבר עם נדב בורשטיין שקצת יסביר, בורנשטיין שקצת יסביר לנו על החמאות האלה ואיך הן מגודלות, אבל אני מבין שהוא איתנו? לא איתנו. אז ליאל קייזר איתנו, שלום.
8: שלום, אתם רוצים לדבר על
6: שמה? חד משמעית.
7: את מכירה את זה?
6: את בטרנד?
8: לא, אני סתם אוהבת לפעמים להביא איתי ככה דברים במזוודה, אם אין ברירה, דברים קיימים ממקומות אחרים.
6: מה הדבר הכי אקזוטי שהבאת?
8: אני חושבת שאנחנו בעיקר בענייני הגבינות הפריזאיות, כזה, לא איזה משהו קיצוני.
6: אבל איך מביאים את זה? אגב, זו שאלה גם על חמאה. איך עוטפים ושמים את זה במזוודה, וזה מגיע לארץ במצב שפיר?
8: זה מגיע במצב שפיר. השאלה באיזה מצב הבגדים שלך, שנמצאים במזוודה.
6: את מסתובבת עם ריח קממבר?
7: זה או שופינג של זרה, או...
8: זה אירוע לא פשוט. יש לכם בקל לדבר על
6: מדען המחירים לצרכן? נו, אם את חייבת, אם את חייבת, בסדר.
8: קצת, לא, לא נעים שלא נעסוק רק בהרגלי האריזה שלי. אז נגיד שמגיעות אלינו חדשות יחסית טובות במגבלות המציאות הישראלית מעל המס הערב, כי מדד המחירים לצרכן של חודש ספטמבר ירד יותר מכפי שהעריכו שהוא ירד, מה שאומר שהאינפלציה טיפסה, אבל ממש מעט, 1.5% ו-0.6%, ובתכלס מה שמעניין אותנו בסיפור הזה זו השאלה, האם הריבית תרד בשבוע הבא או לא תרד, והעובדה שהנתון הזה חיובי מהצפוי מסבכת את בנק ישראל, שיצטרך לשקול ברצינות הורדה כזו, למרות שזה היה נראה שהיא ממש לא על הפרק לפני הבחירות, ועם מה שקורה בארצות הברית, אז זה ככה בעניין הזה. ועכשיו אולי אתם יכולים לספר לי מה אתם
7: הברחתם
8: קולינרית לארץ.
6: אני חלילה
7: איזה משעממת אני, נו, אני מרגישה כל כך באמת.
6: אבל אני מכיר אנשים שהסתבכו בגלל קוקוסים, אני חושב אנשים שמנסים להבריח פירות
8: ומזרח אסיה. טוב, איתה, אם אתה תגרור אותי לשיחה על מועצת הצמחים, אם אתה ככה ממש רוצה לנהל שיחה
6: עניינית. את יודעת שאלה שיחות שאני יכול לנהל בשמחה.
7: בוא נשלים פערים.
6: אנחנו, כן,
8: זמן לנותם. אני לא בטוחה שהזמן שלכם מאפשר את זה, אנחנו נצטרך לקבוע את זה לשבוע הבא.
6: ליאל קייזר, אין ספק שבשבוע של הבחירות צריך לעסוק במועצת הבוטנים ושלל נגזרותיה. תודה רבה לך.
7: תודה.
8: תודה לכם.
6: כאן אנחנו מסיימים את השידור שלנו. נגיד תודה לעורכת משיל מקייס, הפקה שירה גרוס, טכנאי שידור דני רוקי. תודה מזל מועלם.
7: תודה אישה, שנרפ, שיהיה סוף שבוע רגוע.
6: אמן ואמן. להתראות.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
11: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין! כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
12: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
13: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
17: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
16: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
18: ספרים זה סטימצקי.
19: כפוף לתקנון.
20: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
21: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה?
0: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
19: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
22: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
22: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
24: אימפריה מטורפת.
22: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
25: זה חלום שמתגשם.
22: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
26: יא, לא נושמת.
22: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
27: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
22: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
28: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
22: אנחנו כאן.
29: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
30: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפיצוץ אתמול במפעל אינטל בקריית גת נגרם כנראה מהתנתקות של חלק ממיכל שהכיל 8 טונות של גז בלחץ גבוה. באסון נהרגו 2 בני אדם. מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר בחצי אחוז והאינפלציה עומדת על 1.6%. טראמפ ביטל את ההחלטה לשדר בשידור ישיר את הוצאתו להורג של המחבל נידאל מליק חסן. התחזית התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 7. חקירת הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת מעלה כי הוא נגרם, על פי החשד, מהתנתקות של חלק ממחל שהכיל 8 טונות של גז בלחץ גבוה. הגז השתחרר בבת אחת ובעוצמה וגרם לפיצוץ. החוקרים עדיין אינם יודעים מה גרם לחלק במחל להתנתק ובודקים אם מדובר בבלי או בתקלה אחרת. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי באסון נהרגו יקיר קוזשווילי כבן 50 ואיליה צ'צ'ולין בן 49 מבאר שבע. פצוע נוסף בשנות ה-20 לחייו מאושפז במצב קשה. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר בחצי אחוז, יותר מן התחזיות. עם זה, האינפלציה טיפסה בעשירית האחוז ל1.6%. מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בחודש שעבר נרשמו ירידות מחירים בולטות בסעיפי התרבות והבידור, התחבורה, ההלבשה והמזון, לעומת עליות בסעיפי הירקות הטריים, החינוך ושכר הדירה. במדד מחירי הדירות נרשמה ירידה של 0.6% בחודשים יולי-אוגוסט לעומת יוני-יולי. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכינוס פעילים בעכו שבקדנציה הבאה יהיו המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון ומשרד החינוך בידי הליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין מותח ביקורת חריפה על הממשלה ואומר כי היא ממשיכה לפעול באותה קונספציה של לפני מתקפת 7 באוקטובר. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' תקף פייגלין את המשך ההכנסה של מסעיות אספקה לרצועת עזה.
31: צריך לקחת את ממשלת הימין שנשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו, כל הימין, לא רק נתניהו, נשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו ולא הציבה לו אלטרנטיבה. היום נכנסו 700 מסעיות לעזה, מחר ייכנסו 700 מסעיות לעזה, וזה קורה כבר מאמצע המלחמה, ועוד חיילינו שם, אנחנו מתספקים את האויב, זו הממשלה שבן גביר חבר בה.
30: את הדברים אמר פייגלין לישי שנרב ולמזל מועלם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את החלטתו של שר המלחמה פיט הקסט לשדר בשידור ישיר את הוצאתו להורג של המחבל נידאל מליק חסן שרצח 13 בני אדם בבסיס צבא אמריקני בטקסס בשנת 2009. לאחר שהחלטת הקסט עוררה סערה בארצות הברית ובעולם, כתב היום טראמפ ברשת החברתית שלו שאנשים רבים בעלי כוונות טובות מעדיפים שלא לצפות בהוצאה להורג. עם זה הדגיש שחסן ימות כמתוכנן באמצעות כיתת יורים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
2: משרד ההסברה של הממשלה הלגיטימית בתימן, הנתמכת בידי סעודיה והמערב, מעדכן שראש הממשלה הפרו-סעודי שער הזנדני ושאר חברי הממשלה במצב טוב לאחר מתקפת הטילים של החות'ים על מועצת הנשיאות שבבירה הזמנית עדן. עם זה נמסר שבתקיפה נהרגו שניים ממלווי ראש הממשלה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
3: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
4: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
3: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות? פותחים חשבון.

0: והתחזית מחר ומחרתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן חדשות ברשת בית. האזינו עתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
2: חיילי צבא הגנה לישראל ומשרתי המילואים. כאן סרן במילואים יואב בן צור ממפלגת ש"ס. בקדנציה הזו, בלי סיסמאות ובלי דיבורים, הגענו ביחד להישגים חסרי תקדים. העלינו את שכר המינימום למשרתי המילואים ל-9,000 שקלים בחודש. העלינו את סבסוד מעונות היום למשפחות המילואים. דאגנו להגנה מפיטורים למשרתי המילואים. דאגנו ל-8 ימי העדרות בתשלום לבני הזוג ולבנות הזוג של משרתי המילואים. הקצינו 5 מיליון שקלים לדיור לחיילים בודדים. ביטלנו למשרתי המילואים העצמאים 100 מיליון שקל חובות בביטוח הלאומי. דאגנו להסדרת החזרי מס למשרתי המילואים ולבני זוגם. קידמנו את חוק הלומי הקרב המעגן רשמית את מעמדם ומעניק להם ולמשפחותיהם טיפולים וזכויות. בעזרת השם, גם בקדנציה הבאה, אנחנו בש"ס נמשיך לתמוך בחיילים היקרים ובמשרתי המילואים ולעשות הכל למענם. דרך אמונה ועשייה בחרתי. ש"ס.
1: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת אני ואתה, מפלגת העם הישראלית, שסימנה פ-ה-י.
3: לפנינו שמעתם את ש"ס, אחרינו תשמעו את בנט. ואני אומר לכם, קו ישיר עובר בין שותפות דרי בממשלות עגל הזהב ומולך הלאומנות לבין האג'נדות הקיצוניות והסוניות של בנט, סמוטריץ', בן גביר וכולי. קו של כפירה בתורה והרס המדינה. אפס, כי לא יהיה בחייביון. שמיטת חובות ועבדות. גאולת הבתים בשנת היובל. כי לי כל הארץ. ושרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. הם מזמן שכחו מה זה להיות ישראלים. העתיד נמצא פה.
4: הגיע הזמן שתהיה פה אלטרנטיבה מהעם, מאידיאולוגיה, בדרך ארץ, שלא תבוא לעבוד על הציבור, שלא תבוא לקבל כוח ולספר סיפורים מהטלפרומטורים, מהיועצים, אני לא יודע ממה, שסוף סוף תהיה פה אלטרנטיבה בשביל העם, מהעם, למען העם, ולא בשביל העשירים, ולא בשביל הקיצוניים. וזה מה שאנחנו באים לעשות.
1: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת אני ואתה, מפלגת העם הישראלית, שסימנה פ-ה-י. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ר-ק.
5: רק ביחד, רק בנט.
6: שלום, כאן נפתלי בנט. בממשלה הבאה נוביל את מהפכת המשרתים. אנחנו מתקרבים לנקודת אל חזור. אי אפשר שאותם אנשים גם ילחמו, גם יעבדו, וגם יממנו את המשתמטים. אי אפשר ששליש מילדי כיתה א' ילמדו במסגרות אנטי-ציוניות בלי לימודי ליבה. 30 מיליארד שקלים מכספי המיסים שלכם מממנים את זה. זו סכנה לביטחון המדינה. אנחנו נעצור את הכסף. מי שלא משרת, לא יקבל שקל. מהפכת המשרתים תעביר 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים. בכסף הזה ניתן 1,000,000 שקלים הנחה ברכישת דירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו בחודש למעונות לכל ילד מלידה עד 3 רק למשרתים. 50% הנחה בחשמל, במים, ארנונה ואגרות רק למשרתים. הצטרפו אליי למהפכת המשרתים.
5: רק ביחד, רק בנט. רק בנט. רק ביחד, רק בנט. רק
6: בנט. כבר 17 שנה שנתניהו מממן השתמטות בהובלת דרי תמורת שלטון. לא עוד. אנחנו בונים סדר חברתי חדש. מהפכת המשרתים. ניקח 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים ונעביר למשרתים. נסגור לדרי ולגולקנוף את הברז. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה, לא ציוני, לא על חשבוני. מהפכת המשרתים תעביר 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים. בכסף הזה ניתן מיליון שקלים הנחה ברכישת דירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו בחודש למעונות לכל ילד מלידה עד 3 רק למשרתים. 50% הנחה בחשמל, במים, בארנונה ובאגרות רק למשרתים. הצטרפו אליי למהפכת המשרתים.
5: רק ביחד, רק בנט.
1: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הרשימה המשותפת, שסימנה וו דלת מם סופית.
7: שומעים? זה הקול שלנו. הקול של ההורים, של המורים, של הנערים והנערות.
8: סוט אל-אטבא, סוט אל-טולאב ואל-טלבאת, סוט אל-עמילת ואל-עומאל.
7: המשותפת היא הקול של מי שראו כבר את הכל, ושל אלו שבשבילם אנחנו מדמיינים עתיד.
8: יסוד אלה ברמות שעיון, חתה עודם אקשעל מאס. יסוד מושתרק, בלוואת ילה עם בחאולו יפרעו בינה.
7: עבור אלו שלא ויתרו על החיים במקום הזה, רבוי ההרס והמלחמה.
8: עשן כל אלה בישופו במחל בטן, ומשתלעים מן. هاد صوت التغيير
7: של אמונה בעתיד
8: ובלמוסאוע المشترك
7: المشتف
8: هي صوت
7: هي הקול שלנו.
1: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הרשימה המשותפת, שסימנה וו דלת מם סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חט למד.
9: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה כאחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ5.3% ל1.5%. הייצוא C של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם. האבטלה פחות מ3%. מילואימניקים שלנו, לעזור להם ב25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב1.5%. שחרור הבירוקרטיה, אדמות, בנייה, עוד אלפי יחידות דיור. הצבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר, והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת ה-AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם ה-AI. מתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשבור אותם. זה פשוט מהפכה אדירה.
5: נתניהו לא נכנע.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד.
1: אפשר לדבר על ביטחון, על כלכלה, על התיישבות, על החברה הישראלית, אבל בעוד 20 שנה, מי שיקבע איך כל אלה ייראו, הם הילדים שנכנסים היום לכיתה.
2: שלום, כאן חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לדבר איתכם על העתיד של כולנו, כי כשדואגים לחינוך, דואגים לעתיד של מדינת ישראל. הכל מתחיל בחינוך.
1: הפעם בוחרים בילדים, זה החיים שלנו. בוחרים נועם לישראל, שמים נון יוד בקלפי.
3: את דואגת להם מבוקר עד ערב, עוטפת באהבה, מלווה אותם בכל צעד ושומרת עליהם מכל משמר. את מתפללת עליהם שיצליחו, שיהיה להם טוב בחיים, כי העתיד שלהם והחינוך שלהם זה הדבר הכי חשוב שיש. הפעם בוחרים בילדים, הכל מתחיל בחינוך. בוחרים נועם לישראל.
1: שמים נון יוד בקלבי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית.
4: היוונים הקדמונים המציאו את הדמוקרטיה להילחם במעמד האצולה. הם לא רצו שולטים ונשלטים, הם האמינו שהכוח האמיתי צריך להיות בידי העם. גם אנחנו במפלגת הפיראטים מאמינים שהכוח האמיתי צריך להיות בידי העם. ובגלל זה אנחנו מאוד אוהבים ומאוד רוצים לקדם משאלי עם, להחזיר את ההחלטות החשובות לעם. דמיינו לעצמכם החלטה קשה ומורכבת כמו ועדת חקירה לאירועי השבעה באוקטובר. ברור לכולם שאי אפשר להתקדם קדימה וללמוד לקחים בלי ועדת חקירה אמיתית. אבל מי צריך להחליט עליה? אנחנו חושבים שהעם צריך להחליט. אנחנו מבקשים שלא משנה למי שאתם הולכים להצביע, תבקשו מהנציגים שלכם שיקדמו משאל עם. בשאלה חשובה כזאת היא חייבת לחזור לעם. בהצלחה לכולנו.
5: הפיראטים צפים לטוב.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
6: מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת, אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. נוכח האתגרים הכבדים שלפנינו, הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות ציונית רחבה. תנו לי את הכוח לחייב אותה. אנחנו בדרך לאסון, וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. אני רץ עד הסוף. בואו נצביע אחדות ונציל את ישראל.
7: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה.
8: פתאום שמעתי אזעקה.
9: אוטומטית רצנו למסכים.
10: משמיעים אנשים מתקשרים ואומרים תבואו להציל אותנו. כל הממשלה פתאום נכנסה מתחת לשולחן.
11: חוסר תקשורת בין הממלכה לעם הקטן.
12: הוקם קבינט הממשלה שלשם נכנס בני גנץ.
13: הוא אמר אני עכשיו שם את האינטרסים האישיים בצד.
12: כוונותו הייתה להציל את המדינה.
11: חד משמעית נסע לו אי צדק.
14: ברור שמגיע לו את הקרדיט הזה. הייתי רוצה קודם כל להגיד לו תודה רבה.
15: וואו, אני בשוק.
14: שלום המפקד.
16: מה שלומך?
17: משה.
18: וואו, איזה הפתעה.
19: אני רוצה להגיד לך תודה, כי אתה עשית הרבה.
20: אתה יכול להיות גורם טוב לממשלה שתיווצר עכשיו.
21: היית אזרוע 40 המנדט?
22: הייתה הערכה מאוד גבוהה שנכנסתי בהתחילת המלחמה.
23: יש פה זה אי צדק מוחלט.
22: אני לא נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות פוליטית. אני נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות גורל.
24: תמשיך בדרך שלך, כי סופה של האמת לנצח.
7: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. כחול לבן.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.
1: השעה בחסות...
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.

0: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: צפרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
9: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
10: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
13: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה.

0: עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
1: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
0: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
4: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
8: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
9: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבנוק. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
1: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, זאת סיסי. העסק שלכם כבר עובד בענן. אז למה המרכזייה עדיין נשארה מאחור? עם קלאוד קול של טריפל סי, מנהלים שיחות, שלוחות ומוקדים במקום אחד, ועובדים מכל מקום. כי בעסק, כל שיחה יכולה להיות חשובה. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
5: באוטוסנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 88,000 שקלים בלבד. אוטוסנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
6: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
8: אימפריה מטורפת.
6: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
9: זה חלום שמתגשם.
6: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
10: יואו, לא נושמת.
6: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
11: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
6: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
12: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
6: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן.

0: החדשות. בלעדי חקירתו של איש המפתח בפרשת קטר גייט נחשפת. הכסף לפלדשטיין והפגישה עם הנציג של קטר, רועי ינובסקי עם הציטוטים. הסערה בעקבות חשיפת כאן חדשות, מיד איתי בלומנטל עם גילויים חדשים על המטוס המצרי שנחת בישראל ימים בודדים לפני 7 באוקטובר. 12 ימים לבחירות, ליברמן נגד אייזנקוט.
1: אין שום אפשרות לממשלת מיעוט, אנחנו חייבים ממשלת רוב ציוני, נקודה.
0: והמתקפה של חבר יהדות התורה על יושב ראש הכנסת אוחנה.
2: הצביעו ליושב ראש כנסת שברמה, אני חושב שזה חילול השם.
0: מקוליפורמים למנדטים.
3: זהו, עד כאן עם ספירה כללית.
0: כתבנו עם רפי גינת על ההחלטה להיכנס לראשונה לזירה הפוליטית.
4: השבעתי לעצמי כל חיי, אתה בפוליטיקה לא נכנס. לפעם ראשונה שלא פנו אליי, אני עוד פניתי.
0: וגם 20 שנות טיילור סוויפט. משירי קאנטרי לזמרת המצליחה ביותר בעולם.
5: I definitely think about a million people

0: ערב טוב, הערב במהדורה נחשוף את החקירה של איש המפתח בפרשת קטאר גייט, איש העסקים שהעביר את התשלום מהלוביסט הקטרי לאלי פלדשטיין בזמן שהוא עובד בלשכת ראש הממשלה כדי לשפר את תדמית המדינה שמימנה את חמאס. רועי ינובסקי, אתה מפרסם הערב את העדויות הדרמטיות, איך פעלה מכונת ההשפעה הקטרית.
1: כן, מאיה, גיל בירגר הוא אחד מאנשי המפתח בפרשת קטאר גייט, הוא זה ששילם בפועל לאלי פלדשטיין כדי לקדם מסרים קטריים בזמן המלחמה, והוא זה שניהל חלקים רבים במבצע ההשפעה שנועד לשנות את תדמית קטאר אחרי 7 באוקטובר, תדמית שנפגעה באופן חסר תקדים בשל הגב שנתנה לחמאס. בחקירתו הוא מספר על הפגישה בתל אביב עם פלדשטיין והלוביסט של קטאר ג'יי פוטליק, שבה השניים העבירו לו אילו מסרים עליו להדהד, על החוזה שחתם פלדשטיין פוטליק, וכל זה מזכיר בזמן שהוא עובד במקביל כדובר ראש הממשלה, הוא מוכר בקרב עיתונאים כמי שמעביר מסרים מטעם לשכת ראש הממשלה. תוכן החקירה של בירגר והפרטים שהוא מוסר גם מעלים שאלות לגבי הגרסה של פלדשטיין, שהוא אמר שכלל לא הבין בעבור מי עובד ושהוא עובד בעבור הקטרים, אלא שהכל עשה כחלק מתפקידו בלשכת ראש הממשלה. הוא נראה קטע מהכתבה שנשדר בהמשך המהדורה. הוא טען שנפגש עם פוטליק רק בקיץ במסגרת עבודתו בלשכת ראש הממשלה, כמה חודשים לאחר שכבר החל לקבל כסף מבירגר. אלא שבירגר מספר על פגישה לפני תחילת הפרויקט, שבה הוסבר לו תפקידו במפורש, קידום אינטרס.

0: עם קטרים, בירגר. באותה שיחת ועידה, ג'יי חזר על המסרים שלו, ואני עשיתי הדגשה של המסרים בעברית. אחרי שג'יי הגיע לארץ למלון נורמה, נפגשנו. והוא הזמין אותי לפגישה עם אלי. ועוד פעם הוא חזר על מהות הפעילות של הקשר הקטרי על החטופים, ועל המפגשים של משפחות החטופים עם הקטרים, והצורך בעברת מידע על הפעילות של הקטרים. ג'יי הסביר לי באותה הזדמנות שהכסף יעבור דרכי, כדי שלא יהיו שאלות בנוגע למע"מ. חוקר, מתי הייתה הפגישה? בירגר, לא זכור לי, מרס או אפריל. חוקר, היו עוד פגישות? בירגר, לא. חוקר, היה בין פוטליק לפלשטיין חוזה עבודה? בירגר, כן. חוקר, אתה ראית את החוזה? בירגר, לא. חוקר, איך פוטליק ואתה ציפיתם שפלשטיין יעביר את המסרים לתקשורת הישראלית? באיזה כובע? כדובר של מי? של הקטרים? למה שכתב מתייחס אליו ולמידע שהוא מוסר, אם הוא לא מדבר מטעם גורם רשמי כלשהו? בירגר, פלשטיין הציג את עצמו כיועץ תקשורת עם קשרים טובים מאוד, עם כמה כתבים בארץ, לאור הרקע שלו בדובר צה"ל ולשכת בן גביר, ושכנע את ג'יי שהוא יעביר את המסרים בצורה יעילה.
1: והציטוטים המלאים מהחקירה בכתבה של רועי בהמשך מהדורת כאן חדשות. שמענו לא מעט הערות מראש הממשלה, משר הביטחון על האפשרות להסלמה לפני הבחירות, גם נכון לערב זה, מערכת הביטחון לא מזהה איום קונקרטי. אבל איתי בלומנטל, אתה כן מדווח על הערכות בישראל לאפשרות של הסלמה.
2: נכון, מאיה, ישראל העלתה כוננות בימים האחרונים במסגרת אפשרות להסלמה, פחות משבועיים לבחירות. בשלב הזה נגיד שאין מידע קונקרטי על הכוונה של איראן או חיזבאללה לתקוף את ישראל, אבל בצהל עוקבים באדיקות ואומרים שמדובר בתקופה רגישה. החל מהשבוע שעבר, איראן מבצעת ניסויים בתחום הטילים הבליסטיים והכתבאמים. בישראל עוקבים אחרי ההתפתחויות, וגורם ביטחוני אומר לנו הערב, אנחנו פועלים כדי שלא יהיה מצב שיפתיעו אותנו. בימים האחרונים שמענו לא מעט איומים מפורשים מצד ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, וגם הרמטכ"ל זמיר, שאמר אתמול, לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. וצריך להגיד שגם האמירות הללו יכולות להוביל למיסקלקולציה, ולכן בישראל מעלים כוננות בימים האחרונים, וזה יימשך לפחות עד אחרי הבחירות.
1: אבל שוב, התראה קונקרטית מזירה מסוימת אין כרגע.
2: אין כרגע, אבל שוב, ברגע שכולם מדברים על הסלמה, גם בכירים ישראלים, גם האיראנים, גם טראמפ, מבינים שזה משהו שיכול ככה לזעזע את המצב היחסית רגוע שבו אנחנו נמצאים.
1: כן, איתי, תודה רבה לך. גם נזכיר, לא הייתה התראה קונקרטית לפני 7 באוקטובר. וגילי כהן, על רקע המתיחות ומה ששמענו עכשיו, הערב ראש הממשלה מכנס דיון ביטחוני מצומצם.
3: נכון, מאיה, למעשה צמרת מערכת הביטחון מקיימת הערב בשעות הקרובות דיון ביטחוני מצומצם של צמרת מערכת הביטחון בצל אותה דריכות וכוננות שאיתי פירט עליה. הדיון עצמו אמור לעסוק בכלל הגזרות, אבל במיקוד, ברקע הדריכות מול איראן, איתי ציין את רצף האיומים והתיאורים על המצב הביטחוני הרגיש, לא רק של הפוליטיקאים, גם של הרמטכ"ל. אבל בהיבט הזה גורם ביטחוני שאני מדברת איתו, מתאר את המצב כך. הדיון הזה אכן מתקיים בצל התקופה המתוחה, אבל מבחינת הזו זה נחשב לדיון שגרתי. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לימים המחרים לקראת הבחירות, וככל שיום הבוחר יגיע, גם המתיחות צפויה לעלות.
1: גילי, תודה רבה לך. הנשיא טראמפ, כאמור, כל הזמן אומר שהוא מחכה לבחירות אמצע הקדנציה, ואז יחליט אם הוא תוקף באיראן. אבל בינתיים הפנטגון מכין תוכניות. לפי דיווח שפורסם הלילה, הוא נערך גם להשתמש באם כל הפצצות, הנשק הלא גרעיני הכבד ביותר שיש בידי המדינה. נתן גוטמן, עם כל הפרטים.
4: האם זו הפצצה שתשנה את התמונה בזירה האיראנית?
5: The mother of all bombs in Iran. President Trump is reportedly considering using the biggest non-nuclear weapon in the U.S. arsenal. Now that would be a massive escalation in the war.
4: זו פצצת ה-GBU-43B, או בשמה המקובל, אם כל הפצצות. החימוש הלא גרעיני הכבד ביותר שיש בידי ארצות הברית ובעולם, את הפצצה הזאת שומרים לאירועים מיוחדים.
5: The MOP is the largest bunker buster bomb in the U.S. arsenal. It's designed to penetrate hardened targets and plow through almost 200 feet of rock before detonating.
4: לפי דיווח בארצות הברית, תוכנית הפנטגון היא להשתמש בפצצה נגד איראן, אם וכאשר יחליט הנשיא טראמפ על חידוש הלחימה.
6: We're going to knock this Iran thing off fast. It's going to be over very quickly.
4: הכנסת אם כל הפצצות לזירה אמורה לשמש, לפי התוכנית, להרס תשתיות אנרגיה ומתקני גרעין. המומחים סבורים שאין צורך בפצצה כה כבדה לשם כך, הסיבה לשימוש

0: השימוש בה תהיה פסיכולוגית, להפחיד את המשטר, לזעזע את המערכה.
1: The sources involved in the discussions questioned whether this bomb could actually destroy deeply buried nuclear facilities protected by layers of rock. Unlike a bunker-busting weapon, the Moab is designed primarily to create an enormous surface blast. One source put it to me this way, it is definitely not designed as a deep penetration warhead.
0: הפעם האחרונה שבה השתמשה ארצות הברית באם כל הפצצות הייתה ב-2017 באפגניסטן.
2: The mother of all bombs, the most powerful non-nuclear explosive America has ever used dropped on ISIS.
0: הנשיא עדיין לא החליט אם לפעול, מתי והאם אכן להשתמש גם בחימוש הכבד ביותר. טראמפ ברור כי כל מהלך כזה יגרום להסלמה ויקפיץ עוד יותר את מחירי הנפט. איראן כבר הבהירה שגם היא יודעת להסלים. המסר של משמרות המהפכה הוא שהחרפה בלחימה תוביל לתגובת נגד קשה יותר מכפי שנראתה עד כה. בינתיים איראן מוסיפה להתפאר ביכולתה לפגוע בכלי שיט במצר הורמוז. ובמלחמת התעמולה הזאת יש שני צדדים, גם פיקוד המרכז האמריקני מפיץ תיעוד של ספינות שהטביעה במפרץ, בניסיון להוכיח כי ארצות הברית היא זו ששולטת במצר הורמוז. הצדדים נראים ערוכים להסלמה, אולי מיידית, אולי בשלב מאוחר יותר. ואולי מדובר רק בשיפור עמדות לקראת מסע ומתן עתידי.
3: שראה מה הנה כהם עמודה ברי ג'אנג יבושים, הם ג'אנג קונים, והם מוזכרה קונים, תא בעזרנדגי פיידר איג'אד קונים.
0: הנכונות האיראנית לדיפלומטיה לא כוללת כמובן את ישראל. נציגי איראן קמו ויצאו היום כשנשיא המדינה יצחק הרצוג עלה לנאום בכינוס באזרבייג'אן. הם לא היו לבד, גם הטורקים, הפקיסטנים והפלסטינים יצאו במחאה. נתן גוטמן, וושינגטון.
4: ראש הממשלה מספר היום בכנס בחירות על שיחת טלפון שהוא קיים עם נשיא סוריה שרה.
5: והרמתי טלפון לאשרה. הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק.
4: גילי כהן, יש עוד פרדים שאת יודעת לומר על שיחה כזאת?
6: כן, השיחה הזאת מתרחשת לפני למעלה משנה, בשיא המגעים בין ישראל ובין סוריה בהובלת השר דאז רון דרמר, בניסיון להביא לאיזשהו הסכם ביטחוני. ולמעשה השיחות הללו קרסו, הם לא הצלחו להביא להסכם כזה, חרף ניסיונות גם של האמריקנים גם של גורמים נוספים לחדש את המגעים, והערכה העדכנית בישראל מדברת על כך שלסורים כבר אין ממש אינטרס משמעותי להחזיר את השיחות ולהביא למסלול שבו ייחתם איזשהו מסמך מול ישראל, מכיוון שכבר אין עליהם סנקציות. הממשל האמריקני, ממשל טראמפ, הסיר את משטר השארה ואת הסורים מרשימת מדינות תומכות הטרור, ולכן מבחינתם הכל כרגע נראה אחרת לגמרי מאשר היה באותה העת. זה לא אומר שאין עד שיח, השיח מתקיים בערוצים שונים בין ישראל ובין סוריה, אבל האינטרס של הסורים, כך לפחות חושבים בישראל, להתקדמות עם ירושלים, האינטרס הזה ירד משמעותית.
4: גילי, תודה רבה. שערה בעקבות חשיפת כאן חדשות שעונה על השאלה מי היה במטוס המצרי שנחת בישראל שבוע לפני טבח 7 באוקטובר. ואחרי שגם הסיפור הזה הופך לקרב פוליטי, איתי בלומנטל שחשף אותו עושה סדר בעובדות.
7: אחרי דיווחים על ביקור חריג של מטוס מנהלים ממצרים שבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, אמש חשפנו במהדורת כאן חדשות שבמטוס לא היה ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל כפי שניתן, אלא שני אנשי עסקים שהגיעו ארצה ממצרים בטיסה רגילה ושגרתית.
8: ראש הממשלה, אנחנו רואים, אמר בדיוק את האמת. יישר כוח לכתב שלכם שחשף את אותו פייק שבמשך שבועות כמעט בכל ערוצי התקשורת באו והדעדו את אותו שקר שהגיע לכאן ראש המודיעין המצרי, שהוא דיבר עם ראש הממשלה, שנתן לו אזהרות, אז רואים שהכל היה שקר מוחלט.
7: אירוע המטוס המצרי שימש את שני צידי המתרס הפוליטי בשבועות האחרונים מימין ומשמאל, וקיבל אתמול התייחסות מיוחדת מצד ראש הממשלה נתניהו בראיון לאיילה חסון.
9: אנחנו יודעים שהוא לא נפגש איתי.
4: לא יכול להיות שאתה לא יכול לדעת דבר כזה.
9: אני מחפש את זה בנרות. אני ביקשתי את זה מהשבק, שאלתי גם את ראש המוסד, תגיד, זה היית אתה? אומר לא. כן. שאלתי את ראש השב"כ, אתם יודעים, יכולים לתת לי זה? אני אומרים, אנחנו מחפשים. שאלתי את משרד התחבורה, אולי זה אתם, אולי אתם יודעים.
4: יכול להיות שהמטוס היה רשום על שם אבאס קאמל, ולא הוא היה פה?

0: הבעיה כרגע היא פשוטה, צריך להגיע למצלמות ההבטחה שם, וזה לא בסמכות המדינה.
1: גם המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו, האלוף אבי גיל, בחר להתייחס לטיסה החריגה בריאיון לחדשות 12.
2: מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהגיע מטוס מצרי שעה לקרקע, שעה, מעל שעה, וחזר. המטוס הזה בדרך כלל משמש את המודיעין המצרי. עד כאן סעיף העובדות. סעיף הערכות והשערות, מטוס כזה לא מגיע סתם כדי לתדלק ולעשות גיחת אימונים לטייס. מטוס כזה הגיע לשם מטרה כלשהי. מישהו במדינת ישראל, אני מעריך, יכול לשפוך אור על מה היה.
1: אבל התברר שבמטוס, כך לפי גורמים שבקיאים בפרטי הטיסה, היו שני אנשי עסקים שהגיעו מכאן לישראל באמצעות חברת צ'ארטר מצרית בשם Smart Aviation, שמפעילה שירותי VIP לאנשי עסקים ושירותי אמבולנס אווירי בתשלום.
0: היה פה שר מודיעין של מצרים, בילה פה, לא יודע, 59 דקות על הקרקע. אני רוצה לדעת אם הוא נפגש.
1: ועכשיו לעובדות, המטוס המצרי נחת בנתב"ג בבוקר 26 בספטמבר 2023 בשעה 9:50, ולקהיר אמרי ריק מנוסעים בשעה 11, אחרי קצת יותר משעה לקרקע. לפי גורמים הבקיאים בפרטי הטיסה, הנוסעים נכנסו לטרמינל פטל בנתב"ג, טרמינל היוקרה שמשמש אנשי עסקים והחמים, ובגלל דיסקרטיות קפדנית בתחום מטוסי המנהלים, הגורמים המוסמכים בישראל אינם רשאים לדווח על זהות הנוסעים. גם המדיניות הזאת תרמה לדיווחים השגויים בדבר זהות הנוסעים במטוס.
3: אז דיברנו על הנושאים, אבל איתי בוא נדבר על המטוס עצמו. שמענו טענה שזה מטוס שמשמש את המודיעין המצרי, זו טענה שהיא לא נכונה ממה שאתה יודע.
4: נכון, זו טענה שגויה. איך אנחנו יודעים אם מטוס מסוים מזוהה עם גוף כזה או אחר, למשל עם המודיעין המצרי? מספיק שפעם אחת בכיר מצרי משתמש באותו המטוס, זה אומר שכנראה שירותי המודיעין של מצרים משתמשים באותו המטוס. המטוס המסוים הזה שהגיע לכאן בישראל, ואפשר אחרי זה להסתכל בתמונות, רואים על הזנב שלו מאחור את הרישום שלו. זה כמו מספר רישוי שיש ברכב, S-U-S-M-K. זה המספר, אי אפשר לשנות, זה גם הדרך שלנו לעקוב אחרי המטוס. כן היה מטוס שהיה עם מספר רישום דומה S-M-M, מטוס של אותה חברת צ'ארטר, Smart Aviation, שבו הגיע אלינו בעבר אבס קאמל, ראש המודיעין המצרי.
3: זאת אומרת, יכול להיות שהיה פה פשוט בלבול במספרים?
4: אז יכול להיות שהיה פה בלבול ברישום של המטוס, ואז קשרו בין המטוס המסוים הזה לבין מטוס שנחת פה לפני שנתיים. אותה חברת צ'ארטר, בסוף חברת צ'ארטר, זו חברה שמספקת שירותי טיסה לכל מי שמשלם כסף, כן? למי שנותן כסף וקונה את השירות הזה, אבל זה אולי הוביל לבלבול הזה, ורק נגיד מה היה שזה חשוב. לפני 7 באוקטובר היו פה טיסות של מטוסי מנהלים, אנשי עסקים, הגיעו גם ממצרים, היו פה גם טיסות מסחריות, Egypt Air, חברת תעופה מצרית שנחתה בנתב"ג, כלומר הטיסה
3: הזאת ממצרים לא חריגה. אז למה דווקא על הטיסה הזאת מתחילים לחשוב שמגיע ממנה איזשהו גורם מצרי, ראש המודיעין עם איזושהי התראה, מאיפה זה מגיע? מהבלבול הזה במספרים?
4: כנראה שמהרישום של המטוס, וכנראה בגלל הדיווחים הקודמים שהיו, שראש הממשלה נתניהו עוזר על ידי המצרים, אז ברגע שיש עזרה ממצרים ומגיע מטוס שאף אחד לא בדיוק יודע לקרוא את הפרטים שלו, אז עושים חיבור, ולעיתים החיבור הוא לא נכון. אז לפחות לפי המידע שלנו, אין שום תיעוד שראש המודיעין המצרי או גורמי ביטחון מצרים טסו על המטוס המסוים הזה, שנחת פה ב-26 בספטמבר 2023.
3: וגם לא שימש את המודיעין המצרי אף פעם. תודה רבה לך, איתי.
4: תודה.
3: הממשלה תידרש לאשר בשבוע הבא קיצוץ במשרדים ביום ראשון הקרוב בגלל תוספת התקציב הביטחון. ליאל קייזר, את מספרת לנו הערב מה כולל הקיצוץ הזה.
5: כן, מאיה, נכון, כמו שאת אומרת, הממשלה תידרש לאשר ביום ראשון הקרוב קיצוץ רוחבי בתקציב של כל משרדי הממשלה בהיקף של 2.6 מיליארד שקלים לטובת מערכת הביטחון, והערב אנחנו מפרסמים איך ייראה הקיצוץ הזה שיתגלגל לכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מדברות על חיתוך של כ5% בתקציב של כל משרדי הממשלה למעט הביטחון, ונראה חלק מהמספרים על המסך. אנחנו מדברות על קיצוץ של 285 מיליון שקלים מתקציב החינוך, 225 מיליון מהביטחון הלאומי, 150 מיליוני שקלים מתקציב הבריאות, 140 מיליון שקלים מתקציב הרווחה, וכך כ5% בתקציב כל אחד ממשרדי הממשלה. עכשיו נגיד, מאיה, אין חולק על זה שגם באוצר וגם במערכת הביטחון, למרות מחלוקות לא קטנות על התקציב, יש הבנה שהסכום הזה נדרש למה שמכונה רכש ביטחוני דחוף, אלא שהדרג המקצועי באוצר בשביל בשלל הזדמנויות מאיה המליץ לדרג הפוליטי לקחת את הכסף הזה משורה של תקציבים פוליטיים קואליציוניים ולהימנע מלחתוך בשירותים שכולנו מקבלים בעיתוי הרגיש הזה. הדרג הפוליטי החליט ללכת על קיצוץ רוחבי, וזה מה שהשרים יידרשו לאשר ביום ראשון, והתגלגל בסוף לאיכות ולאופי השירותים שאנחנו מקבלים.
6: ליאל, תודה רבה לך, ובהמשך כמעט ישיר, 12 ימים לבחירות 2026. מפלגות האופוזיציה מנצלות את היממה הזאת בעיקר בשביל לנסות להרכיב ממשלה ביום שאחרי. יערה שפירה, גם אם הדרך עוד רחוקה, בואי תעשי לנו סדר.
7: כן.
6: מי מוכן לאיזו קואליציה?
7: אז להפך, הוויכוח הער מאוד בגוש השינוי הוא בשאלה מה עושים אם אין 61 מנדטים לגוש, כמו שמראים כרגע כל הסקרים, ששתי האופציות של השולחן הן ממשלת מיעוט או ממשלת אחדות עם הליכוד ללא נתניהו. זה כולם שם אומרים. ובואי נסרטט רגע את המפה מי מוכן למה. אז ליברמן ובנט בעד ממשלת אחדות עם הליכוד ללא נתניהו, אייזנקוט עדיין לא התייחס לזה, גולן נגד. לעומת זאת, ממשלת מיעוט כאפשרות תומכים בה אייזנקוט ויאיר גולן, בנט, אם ממש מתעקשים איתו, הוא אומר שהוא נגד, אבל בעיקרון שהוא לא מתייחס לזה, וליברמן הוציא היום הודעה שאומרת שבשום מקרה הוא נגד ממשלת מיעוט. כלומר, כל הדבר הזה היה בשביל להגיד לך, גם בתוכנית ב' ראשי גוש השינוי לא מצליחים להסכים על לאיזה כיוון אפשר ללכת.
6: אבל לגבי תוכנית ממשלת אחדות עם הליכוד בלי נתניהו, בליכוד בכלל יש מי שמוכן לשקול דבר כזה? התשובה היא כנראה לא.
7: התשובה היא כנראה כן.
6: באמת?
7: מה זה יש? האם נתניהו מוכן לשקול דבר כזה? נתניהו כרגע רוצה להיות בממשלה הבאה בתור ראש הממשלה, ולכן מן הסתם אם תשאלי את נתניהו התשובה היא לא. האם יש תרחיש שמדובר במערכת הפוליטית שבמסגרתו הרצוג מגיע יום אחרי הבחירות ומציע את אופציית החנינה בתמורה לפרישה של נתניהו על מנת להרכיב ממשלת אחדות בדיוק כזאת של הליכוד עם אייזנקוט? זה תרחיש שאנחנו מדברים עליו בימים האחרונים. יש בוודאי בליכוד מי שהיו שמחים לקדם אותו. אלא שלא ברור אם יש רוב לממשלה הזאת מצד גוש השינוי, ואני חייבת להגיד לך, אומרים לנו בכירים לפחות בשתי מפלגות בתוך גוש השינוי, כל שיחות התאום בין ראשי הגוש הם למראית עין בשלב הזה של הבחירות, כל מפלגה עובדת למנת.
6: יערה, תודה רבה לך. והקמפיינים והקרבות שמתנהלים בינתיים יותר בתוך הגושים מאשר ביניהם, כל הסיכום בכתבה שאת הכנת.
8: אילו הייתה תוכנית לסיכול מועמדותו של גדי אייזנקוט לראשות הממשלה, היא הייתה נראית בערך כך.
9: אין שום אפשרות לממשלת מיעוט, לא נתמוך, נתנגד לכל ממשלת מיעוט.
8: חודשים ארוכים אייזנקוט טוען בראיונות שיוכל להקים ממשלת מיעוט גם בהיעדר רוב למפלגות הגוש שלו.
10: אם לא נגיע ל-60, אני בצוק העיתים אלך להשבעת ממשלה, גם עם 58, 59, נרכיב את הממשלה הזו וננסה להרחיב אותה מיד עם קולות ציוניים ממלכתיים.
8: היום ליברמן אומר וגם כותב שלא יהיה ספק, לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר. לא שזו הפעם הראשונה שבה ליברמן נשאל, עד כה נהוג בגוש היה להשיב משהו כזה.
11: רק מי שתומך במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי יהיה שר בממשלה שלי.
8: אייזנקוט בינתיים משתדל להתמקד בעניינים אחרים.
12: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי.
8: אבל בליכוד הגיבו, איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי? אם כי צריך לומר שגם בגוש נתניהו אין אידיליה.
0: אני אומר בחשבון שכרי אנחנו בטקו, זה על הקסקס.
6: מה זה טקו? את מי אתה שם בצד שלך? את גולדקנופ אתה שם בצד שלך? הוא אומר שהוא לא בצד שלך.
0: גם לא ברור.
8: אתמול נתניהו פיקפק בנאמנות של יושב ראש אגודת ישראל. היום מצא חבר מדגל התורה את הסיבה להיעדר סייעתא דשמיא בממשלה הנוכחית.
0: הצביעו ליושב ראש כנסת שברמה, אני חושב שזה איזה חילול השם. החילול השם הזה, יש לו מחיר.
8: במסע ומתן הקואליציוני הבא עם המפלגות החרדיות, נראה שהשותפים של נתניהו כבר ידרשו ממנו הרבה יותר.
6: ולמרות שהבחירות מתקרבות, שיעור הישראלים שלא החליטו במי להצביע גבוה, שחר גליק, תספר לנו איך נראה המרדף של המפלגות אחרי המתלבטים.
13: כן, מאיה, כשמסתכלים על הסקר האחרון שלנו בכאן חדשות, 30% מכלל הנשאלים השיבו שהם עוד לא החליטו למי להצביע. זה קהל היעד הראשון והמרכזי שראשי המפלגות מנסים לשכנע, בדגש על אלו שעוד עשויים לזוז בין הגושים. בליכוד, זה כבר פרסמנו פה לפני חודש, מזהים קהל אחד מרכזי שנטש אותם. צעירים, דור שלישי למשפחות ליכודיות, כאלו שההורים שלהם והסבים שלהם מצביעים לנתניהו, אבל מסיבה כזו או אחרת, כבר הם לא מרגישים בנוח עם המפלגה. אייזנקוט ובנט ינסו להזכיר להם מדי יום את המורכבויות בסביבת ראש הממשלה ואת הצורך במשהו חדש. נתניהו מנגד מנסה להסביר להם שהם אנוסים, כלומר שבעומק ליבם הם ימניים כמו בבית שגדלו בו, אבל מתביישים לומר את זה בקול. קהל נוסף שהם מנטרים במפלגות רבות הם עולי ברית המועצות לשעבר, בדגש על כ-100,000 איש שעלו ארצה ב-4 השנים האחרונות בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יותר ממחציתם בעלי זכות הצבעה. גם המאבק על אחוז החסימה משמעותי, בדרך כלל השבוע האחרון מסתיים במשתה, כשהקולות עוברים מהמפלגות הקטנות לגדולות, מה שעלול לסכן אותם ולהשפיע לחלוטין על כל המפה. אבל יותר מקהל המתלבטים ואלו שזזים בין הגושים, לכולם ברור שהמספרים המשמעותיים במיוחד סובבים סביב אחוז ההצבעה. במערכות הבחירות האחרונות הוא נע בין 68% ל-71%. ההנחה היא שבאופוזיציה אחוזי ההצבעה מראש יותר גבוהים, אבל ראשי הגוש ינסו להעלות אותם אפילו יותר. נתניהו מצידו מתמקד במעוזי הליכוד. המטרה, קמפיין המרצה, זיהוי של שיעור המצביעים ההולך וגדל של אלו שזה לא ממש מעניין אותם, וניסיון לשכנע שהפעם באמת, אבל באמת, מדובר במערכה גורלית.
5: שחר, תודה רבה לך. חילי טרופר מגיע להתארח השבוע בתוכנית פגישה איתך, רוני קובן, וגם זה קורה ממש רגע לפני הבחירות.
14: כן, אז במוצאי שבת חילי טרופר, אחד הפוליטיקאים הכי אהובים ומוערכים שיש לנו, מגיע לכאן לפגישה לספה הזאת, קרוב קרוב לבחירות. טרופר מדבר על מה שעבר עליו בחודשיים האחרונים, שזה כמו מחזור חיים שלמים של פוליטיקאי. הפרידה הקשה מבני גנץ, הקמת המפלגה עם יועז הנדל, פירוק המפלגה עם יועז הנדל רגע לפני הגשת הרשימות, והחבירה בסופו של דבר לאייזנקוט. גם על החיזור של ליברמן בנט, הבחירה בסוף באייזנקוט. הוא מדבר בפעם הראשונה על השירות הצבאי שלו בפירוט רב, על דברים שהוא עד היום לא יוצאים לו מהעיניים, דברים שלא יוצאים לו מהראש במסגרת שירותו הקרבי, וגם על אירועי הכפירה באמונה שלו אחרי השבעה באוקטובר. חילי טרופר מגיע לפגישה במוצאי שבת.
5: רוני, תודה. הנה רגע מתוך השיחה שבה טרופר מספר איך גילה כחבר קבינט שבזמן אמת ההתבטאויות של השר בן גביר מובילות להתעללות בחטופים.
14: חילי, כשאנחנו מדברים על הקבינט שישבת בו בזמן המלחמה, מתי אתה מסמן לעצמך שהתחילו החריקות?
15: אין רגע.
14: לך, רגשית. תן לי רגע אחד בלתי נסבל מבחינתך.
15: אתה יודע, אני לא רוצה למקם את זה בדיוק בזמן ולא לתת את כל הפרטים, בסדר? אבל כדי לבטא את תחושת הכבס שעלתה שם. אני אומר לך שמה ששמענו מחטופים שחזרו, שחלקם סיפרו, זה בחוץ, שהיו לפעמים נותנים להם מכות ואומרים להם זה בגלל מה שבן גביר עושה לאסירים, זה לא רק משהו שידענו בדיעבד כשהם חזרו וסיפרו על הדברים הנוראים שעברו שם.
14: שירביצו להם בגלל דברים שבן גביר אמר.
15: ידענו את זה בזמן אמת. ואני אומר לך שאני יודע, אני יודע ממישהו שהיה בחדר, שישבו עם בן גביר, לא בקבינט הרחב, באיזה חדר ליד.
14: בזמן המלחמה, בזמן אמת.
15: בזמן המלחמה, בזמן שהחטופים עדיין שם. ואומרים לו, תקשיב. והביאו לו עדות, שאי אפשר לפרש את שני כיוונים. כן. שהאמירות שלו על מה הוא עושה לאסירים בבתי הכלא, גורמות לכך שהשובים התעללו יותר בחטופים שלנו, וביקשו ממנו רק להפסיק לדבר על זה. תעשה מה שאתה חושב שנכון מקצועית בתוך בתי הכלא, אנחנו מבקשים לך, תוריד את הווליום, תגיד בחוץ שאתה נוהג על פי הדין הבינלאומי וכו'.
14: כדי שיפגעו פחות בחטופים שלנו.
15: כן, והוא סרב, והוא סרב. ואני אומר, כאן זה פוליטיקה על הגב של אנשים, כפשוטו.
14: על הבשר של אנשים.
15: ממש, ממש כך. ומה בן גביר אמר, גם ככה הם מתעללים בהם. אבל אפילו בשביל הספק שאולי מילה שלך תגרום לעוד מישהו כאב. לא עדיף לחסוך את הכאב הזה? הם כבר ראו איזה קמפיין ברקע, כשאני אומר, וואלה, יש חטופים במנהרות. האחים והמשפחה שלי בתוך עזה. תזיזו את הפוליטיקה.
6: מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה הטענה כאילו החטופים קיבלו מכות בגלל השר בן גביר יפרס לחמאס. החמאס התעלל בחטופים לפני ששינוי התנאים בבתי הכלא התפרסם. חלק מהחטופים סיפרו גם שבגלל הפצצות חיל האוויר הם חטפו מכות. האם הייתם מצפים שחיל האוויר לא יפציץ? וביום ראשון במהדורת כאן חדשות, 9 ימים לבחירות, דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע.

0: Jackson. יש פה מגמה מאוד מאוד ברורה.
1: מדד המחירים לצרכן ירד בחצי אחוז בחודש ספטמבר, יותר מהמצופה. ראש תחום הכלכלי, ליאל קייזר, אני חוזרת אלייך. אם אנחנו בדרך לעוד הורדה של הריבית עכשיו.
2: אז תראי מאיה, כמו שאת אומרת, הנתונים שהלמ"ס מפרסמת הערב נראים טוב מהמצופה. הערכה הייתה שמדד ספטמבר ירד, אבל הוא ירד אפילו יותר מכפי שהעריכו, ובמובן הזה הוא מסבך עוד יותר את בנק ישראל. נראה את המספרים על המסך, אנחנו יכולים לראות שהמדד ירד בחצי אחוז, שהאינפלציה שהערכה הייתה שתטפס, טיפסה, אבל ממש מעט, 1.5% לאחוז ושש עשיריות האחוז, וזה מביא לסיטואציה שבה האפשרות להורדת ריבית הופכת סבירה יותר, אחרי שלפי הערכות בסך הכל בבנק ישראל לא נלהבים להוריד את הריבית בשבוע הבא, גם בגלל העיתוי סמוך מאוד לבחירות, גם בגלל העובדה שבארצות הברית כבר חזרו להעלות את הריבית ולא רוצים לייצר איזשהו פער בין הריביות, גם בגלל העובדה שמחירי הדלק צפויים לזנק בסוף החודש הזה, וגם בעניין הזה יש חשש שהאינפלציה תטפס, אבל העובדה שהנתונים שמתפרסמים הערב טובים מהמצופה, כן, מסבכת קצת יותר את נגיד בנק ישראל. נגיד שבמקביל מאיה מתפרסם מדד מחירי הדירות שמצביע על ירידה של 0.6% האחוז במחירי הדירות ביולי-אוגוסט. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים בפילוח ארצי, אפשר לראות שבכל המחוזות בארץ, למעט מחוז חיפה, נרשמה ירידת מחירים ביולי-אוגוסט, ובסך הכל אנחנו מדברות על ירידה שנתית של כמעט 2%, 1.8%, אז גם ירידה במחירי הדירות, גם אינפלציה שירדה וירדה יותר מהמצופה, ועדיין הרבה מאוד שיקולים מאיה שבכלל מתאים את הכף כך שבנק ישראל יחשוב הרבה יותר מפעם אחת אם להוריד את הריבית שוב בשבוע הבא, רגע לפני הבחירות.
1: ליאל, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: נקבע מותם של שני עובדים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. מהחקירה עולה שכשל טכני הוא זה שגרם לו. איציק זוארץ שוחח עם אלמנתו של אחד ההרוגים ומביא פרטים חדשים מהחקירה.
3: תאונת העבודה באינטל בקריית גת הפכה לאסון כבד. שניים משלושת העובדים שנפגעו אתמול בפיצוץ מתו בבית החולים סורוקה. מותו של הראשון, יקיר קוסאשווילי, בן 36 מבאר שבע, נקבע כבר אתמול בערב. השני, איליה צ'צ'ולין, בן 49, גם הוא מבירת הנגב, נפטר הבוקר, אחרי שהרופאים נאבקו במשך שעות ארוכות על חייו.
4: בחדר טראומה. הרופא יצא, אמר שהוא במצב קשה, אבל הוא אופטימי. כמה שעות טובות זה יגריק אותי. אבל אחר כך זה ידרדר.
3: איליה, טכנאי גז שעבד באינטל בעשור האחרון, הניח אישה וילדה בת 13. היום סיפרה על מנתו מרינה לכאן חדשות, שאפילו לא הספיקה להיפרד ממנו לפני שיצא אתמול בבוקר לעבודה, שממנה כבר לא חזר.
4: לא יצא לי להגיד שלום בבוקר, כי הוא יצא יותר מוקדם לעשור. גם בערב לא ראיתי אותו כי הייתי באירוע.
3: כמה שעות אחר כך, כשהייתה בעבודה בירוחם, שמעה מרינה על הפיצוץ במפעל.
4: הייתי בעבודה בירוחם, ואני שומעת בנות אומרות אירוע באינטל, ויש בנות, כמה בנות שבעלים שלהם עובדים באינטל. אז הם התחילו להתקשר אליהם. גם אני התחלתי להתקשר.
3: בינתיים במשטרה חושדים שכשל טכני הוא שגרם לפיצוץ הקטלני. על פי ממצאי החקירה הראשונים, העובדים עסקו בהעברת גז ממחליות למחלי האחסון במפעל. אז חלק מהמחל התנתק, 8 טונות של גז פרצו ברגע אחד והראה הפיצוץ, אלא שהפגיעה הקשה ביותר בעובדים נגרמה ככל הנראה דווקא משאיפת חומרים רעילים שנוצרו בעקבותיו. כעת מנסים החוקרים להבין מה בדיוק השתבש במהלך העברת הגז, והאם אפשר היה למנוע את האסון.
4: זה לא היה אמור לקרות, לא אמרו לנו כלום. שהיה פיצוץ, שהגז שהם חיברו למסעית ולקחו אותו לאבו כביר בשביל להבין מה קרה שם. יותר מזה אני כאילו לא יודעת להגיד.
3: עובד שלישי בן 26 עדיין מאושפז בבית החולים במצב קשה, והיום נמסר מאינטל העולמית כי הם כואבים את מותם של העובדים בתאונה הטרגית ומשתפים פעולה באופן מלא עם החקירה.
5: אנחנו נחקור ונגיע לחקר האמת בנושא של הפיצוץ החטלני שנבע מהחיבור בין המסעית, בין המחל לבין המתקן שנמצא בתוך המשרד. באמת כי אירועים כאלה אסור ויתרחשו בעתיד.
4: גם אני רוצה לקבל תשובות מאיזה שקרה, וכולם אומרים שלא היה אמור לקרות כזה אסון.
3: מרינה שאיבדה את בעלה באחד המפעלים שבהם נעולי הבטיחות הם המחמירים ביותר בעולם, נותרה עם הרבה שאלות שגם עכשיו יותר מ-24 שעות אחרי האסון נותרו ללא תשובה.
1: שנת הלימודים האקדמית נפתחת בימים אלה, וראשי האקדמיה עוד לא פרסמו מתווה לסטודנטים שמשרתים במילואים. כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'אינוף, אתה מפרסם הערב את הסיבה לעיכוב הזה.
6: כן, תראי מה היה, קצין מילואים ראשי רוצה עוד מילואימניקים, עוד סטודנטים. אנחנו יודעים שהעומס עליהם מאוד מאוד גדול, והם נקראים לעוד סבב מילואים, ועוד שנת לימודים אקדמית נפתחת. אז קצין מילואים ראשי דורש מראשי האקדמיה עוד הטבות, והפעם אנחנו מדברים על עוד נקודות זכות. אנחנו יודעים שבמתווים הקודמים נתנו ראשי האקדמיה לסטודנטים במילואים, תלוי כמובן באיזה תואר, להוריד עד 10 נקודות זכות. עכשיו דורש קצין מילואים ראשי עוד 4 נקודות זכות לפחות, ופה ראשי האקדמיה אומרים עד כאן, זה כבר פגיעה של ממש בתואר, זה קורסים שלמים שיורדים, תלוי כמובן תואר במה. גם בהתאחדות הסטודנטים לא ממש רוצים להמשיך את עניין נקודות הזכות, כן רוצים לתת הטבות אחרות, אבל מבינים גם שם שהעניין הזה כבר פוגע בשוק התעסוקה, בכניסה של סטודנטים לשוק התעסוקה, שרואים מעסיקים שמורידים להם לא מעט נקודות זכות, וקורסים שלמים פשוט לא נלמדים. והנה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו ערב פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ועדיין אין מתווה מעודכן למילואימניקים, כשמצד אחד הדרישה של קצין מילואים ראשי להוריד עוד נקודות זכות, ומהצד השני ראשי האקדמיה שאומרים עד כאן, צהל מבחינתו רוצה עוד מילואים, עוד מילואימניקים. הם במצב מאוד קשה, הם יושים, והם רוצים שיעזרו להם, וזה מאוד ברור, אבל יש גם דרכים אחרות, וכרגע זה תוקע את כל המתווה כדי לעזור למילואימניקים.
1: תודה רבה, לירן. העיתונאית נרי לבנה חשפה לאחרונה באומץ את ההתמודדות עם מחלת הפרקינסון. דנה הרמן מנסה להבין איך הכותבת הצינית חיה עם המחלה הכרונית, בלי לאבד את תחוש ההומור. הנה קטע מהכתבה שנשדר מחר בחדשות שישי.
7: כולם בוחנים לראות את סימנים, השתניתי, הלכתי עם מישהי שאני נורא מעריכה, שעבדה פעם בעיתון שלי, לא חשוב איך קוראים לה. באתי אליה ואמרה לי, אבל את נראית בסדר. אמרתי לו, למה ציפית? עכשיו, כולם כאילו מחפשים את הקטע הזה, וזה פחות נעים.
1: כן.
7: תשאר בעובדה שאני לא רוצה שירחמו עליי גם, שלא יתנסו עליי, שלא יגידו לי, לא, אבל איך את מרגישה באמת? מתי אני הבנתי שממש הטיפול הוא אקוטי? כשנפלתי במדרגות כאן, בלי שום מכשול, שום דבר, ושכבתי על המדרגות ולא יכולתי לקום, וצעקתי לשכנה. אני לא זוכרת אם זו הייתה נפילה ראשונה או נפילה באמבטיה, שבעצם הייתי 8 שעות באמבטיה, לא הצלחתי לקום עד שהגיע אמיתי, וסחב אותי בזרועותיו. זה קטע שאני, דקה לפני שאני אמות, אני ראה אותו לעיניי עוד פעם, כי זה הדבר שהכי לא רציתי שיקרה למישהו מהילדים שלי. ואז עמיתי באיזה חושים לא מובנים, נכנס, הוציא אותי מהבת, יכיסה אותי וכל זה וזה, ואז אני הבנתי שמשהו ממש לא בסדר קורה איתי. גם השמונה שעות, זה המון זמן, 8 שעות.
8: איך לדעתך נרי מתמודדת עם זה?
7: בהדחקה.
9: לא, לדעתי בכלל לא בהדחקה. ידיים בשוק, של ההודעה הזאת, ואני חושבת שככל שהיא תהיה יותר עם אנשים שהם חולים ולא קרה להם כלום, זאת אומרת, והם עדיין, והיא רואה עוד ועוד אנשים שהם כבר הרבה זמן יודעים והם חיים כרגיל, אז היא תוכל להתחיל להתבדח על זה, כאילו היא מתבדחת, אבל כמו שנראית...
7: אבל לא עם רופאי. כרגע הריפוי, או ההתעה של זה עומדת בעיקר על פעילות גופנית ואופי טוב.
9: הייתה נורא חתיכה מאז, כאילו נורא ספורטיב.
7: אבל מה יוצא לי מזה עכשיו? עכשיו נזכרו לעשות אותי חתיכה?
8: לא, תראי, לכי תדעי מה, איך הדבר
7: ברור, יש כזה שוק רבוי של מחזרים לאישה שיש לה גם תעודה של נכי צה"ל, גם חיושת באוזן שמאל, יש לה גם פרקינסון וגם מניעה.
9: לדעתי זה מציעה.
7: ובת 73.
9: מציעה.
7: מציעה. נכון.
1: עכשיו אנחנו לעדות הבלעדית של איש המפתח בפרשת קטרגייט. גיל בירגר הוא הגורם שאישר בקולו את העובדה שהוא עבר כסף מקטר לאלי פלדשטיין, ובחקירתו הוא מפרט איך עבדה מכונת התעמולה הקטרית, מהפגישה בתל אביב עם הלוביסט של המדינה, ומה היועץ בלשכת נתניהו יודע על העבודה עבור קטר בזמן אמת. הנה החשיפה המלאה של רועי ינובסקי.
10: הוא מבקש תשרתי בגלל ענייני מע"מ, וזה כלום.
11: את ההקלטה הזו חשפנו בכאן חדשות לפני כשנה וחצי, ובה מודה איש העסקים גיל בירגר, ששימש צינור כספים בין הלוביסט של קטר, ג'יי פוטליק, לדובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין. שבועיים אחר כך הוא עוקב לחקירה בלהב 433, ונדרש לספק הסברים.
10: בוא נעשה שנייה, סדר. הוא בעצם עובד עם שורה של אנשים בארץ. הוא מבקש את עזרתך כדי להעביר כספים לפלדשטיין משיקול המס.
9: כן. כסף, למה כספים? מה כספים פה? מה? כאילו כמה חודשים שהוא עבד איתו.
11: תמלילי חקירותיו שאנחנו חושפים היום הם המשמעותיים ביותר בפרשת קטרגייט, והם מתארים איך התנהל קמפיין השפעה שיטתי לשיפור תדמית קטר בישראל בזמן המלחמה.
12: השתמשו בי והפעילו אותי כדי לשרת אינטרסים גם שהם לא היו אינטרסים בהכרח רק של ראש הממשלה.
11: הם גם מעמידים באור אחר לגמרי את גרסתו של פלדשטיין, שלפיה הכסף שקיבל מבירגר היה בעבור עבודתו בלשכת ראש הממשלה, כסוג של פתרון ביניים שהובילו אורך ואיינורן, ושמעולם לא סבר שעובד למען קידום אינטרסים קטרים. נתחיל בתזכורת. פרויקט ההשפעה הקטרי החל בעקבות המשבר העצום בתדמית קטר אחרי טבח 7 באוקטובר. הוא יצא לדרך במרס 2024, אחרי פגישה של ישראל איינורן וג'יי פוטליק בלונדון, שבה הוחלט בין היתר לתקצב לו גם דובר, תפקיד שאליו נבחר אלי פלדשטיין, ואיש קשרי ממשל, אריאל שפיר. מי שניהל בפועל את הפרויקט בארץ בעבור פוטליק, היה איש העסקים גיל בירגר. ב-31 במרס 2024, התייצב בירגר בפעם הראשונה בפני חוקר היחבל, וזה הזהיר אותו. אתה חשוד כי פעלת בדרכים שונות לקידום אינטרסים זרים של מדינת קטר, באופן שעשוי לסייע לאויב ולפגוע בביטחון מדינת ישראל. אתה חשוד בהלבנת הון והוצאת חשבוניות פיקטיביות, וזאת על מנת להסתיר את מקור הכספים. חוקר, ספר לי על מערכת היחסים שלך עם אלי פלדשטיין. בירגר, במרס 2024, ג'יי פוטליק הודיע לי שאחרי שבחן שישה יועצים, הוא בחר בו. עשינו שיחת ועידה, ג'יי הציג את אלי ואותי כמי שיעשה את הקשרים בארץ וחידד את המסר בפרויקט. הזווית הקטרית מול החטופים במסע ומתן. חוקר, איך פוטליק בחן את אלי ובחר בו? בירגר, אלי מצא חן בעיניו כי היה אנרגטי ותמך ברעיון והסביר שיש לו קשרים טובים בעיתונות ימנית, דבר שחשוב לג'יי. פלדשטיין, נזכיר, משמש באותו הזמן במקביל כדובר ראש הממשלה לעניינים ביטחוניים. הוא טען שנפגש עם פוטליק רק בקיץ במסגרת עבודתו בלשכת ראש הממשלה, כמה חודשים לאחר שכבר החל לקבל כסף מבירגר. אלא שבירגר מספר על פגישה לפני תחילת הפרויקט שבה הוסבר לו תפקידו במפורש, קידום אינטרסים קטרים. בירגר, באותה שיחת ועידה ג'יי חזר על המסרים שלו, ואני עשיתי הדגשה של המסרים בעברית.

0: כמה כתבים בארץ, לאור הרקע שלו בדובר צה"ל ולשכת בן גביר, ושכנע את ג'יי שהוא יעביר את המסרים בצורה יעילה. לא בכדי החוקרים התמקדו בנקודה הזאת. פלדשטיין באותו הזמן בדיוק משמש בפועל כדובר ראש הממשלה. כך גם סברו העיתונאים שעבדו איתו. העיתונאי סולימן מסמדה העיד בלהב 433. הוא דובר ראש הממשלה בנושאים ביטחוניים. ככה הציג את עצמו. ראיתי אותו וזואלית בתמונות שהוא סביב ראש הממשלה. אז לדברים האלה יש תוקף. אני מבחינתי, הוא הנציג של ראש הממשלה. כך גם אמר העיתונאי ניר דבורי. הציג את עצמו כדובר לשכת ראש הממשלה, וכולם התייחסו אליו ככזה. אני מבין שאני עובד מול גורם רשמי במשרד ראש הממשלה. וזו הייתה שיטת העבודה. המסרים הקטרים הועברו דרך פלדשטיין באופן יומיומי, כשעיתונאים סבורים שמקורם בלשכת ראש הממשלה. את התוצאות הציג פלדשטיין, בין היתר בקבוצה משותפת עם בירגר ופוטליק. כך למשל, בהתכתבות מהקבוצה שחשף גידי וייץ בהארץ, כתב פלדשטיין, המהלך הראשון ישודר הערב במהדורה המרכזית של ערוץ 12. התוכנית הכי נצפית. ניר דבורי יעביר את המסר. קטה ממשיכים ללחוץ לעסקת שבועים גם בימים האחרונים. בהמשך הסביר פלדשטיין, אני אצריך מכם כל הזמן מסרים אקטואליים של מה הקטרים אומרים כדי שנהיה רלוונטיים, כפי שחשפנו כאן במהדורה. לפוטליק נשלחו אחר כך סרטונים מטעם איינורן ופלדשטיין עם כתוביות באנגלית של תוצאות הקמפיין.
1: בכיר קטרי, ישראל הודכנה על זה היום, דיבר ביממה האחרונה עם בכיר איראני ובתיאום ארצות הברית, והעביר לאיראני מסר חריף מאוד. הוא אומר להם שם, אם אתם תנסו לתקוף את ישראל, האחריות לעצירת הסיכוי להסדרה יהיה על ראשכם. אותו בכיר קטרי יצא בשבוע הבא לאיראן, כי אם השיחת טלפון לא הייתה מספיק ברורה, אז הוא גם יגיד להם את זה בארבע עיניים.
0: לבירגר הייתה חשובה מאוד ההשפעה בתוך הימין. בהתכתבות נוספת שפרסם וייץ מהקבוצה, נראית כתבה שפלדשטיין שלח, כתבה חיובית בערוץ 14, על קטר כשותפה אסטרטגית לניהול עזה ביום שאחרי המלחמה. בירגר, ענק, זה ממש משמעותי. פלדשטיין, זה ממש להיכנס לתוך הבייס. פרויקט ההשפעה בישראל נמשך חצי שנה, והתנהל לצד פרויקט בינלאומי עתיר תקציב בשם לייטהאוס לשיפור תדמית קטר בעולם. שם גם עבדו אוריך ואיינורן, שקיבלו תשלום מחברה בבעלות פולי מורדכי ואנשי מערכת הביטחון לשעבר שחשודים בפרשה. אורי חשוד גם במעורבות בפרויקט הישראלי, בין היתר בשל עדות פלדשטיין ומסרונים ששלח לו עם ידיעות עיתונאיות. בירגר עצמו טוען שלא היה בקשר עם אוריך, ואוריך מכחיש מעורבות בפרויקט או כל פעילות למען קטר בישראל. הוא מודה רק בעבודה בפרויקט לייטהאוס, וטוען שאין לך חברה משום שמוגדר יועץ חיצוני ולא עובד של לשכת ראש הממשלה. כך או כך, גם בפרויקט הבינלאומי הקטרי הרשויות רואות עבירת פלילית ושל קרבתו של אוריך לראש הממשלה ומעמדו לכאורה כעובד ציבור לכל דבר, עניין שצפוי לעמוד במרכז המשפט אם וכאשר יוגש כתב אישום.
2: כן, רואי, זאת עדות מאוד מאוד חשובה, בעיקר כי את הלוביסט הקטרי, ג'יי פוטליק, המשטרה לא מצליחה לחקור עד היום.
0: כן, היו אומרים לחקור אותו בארצות הברית בחיקור דין, לפי הספר, אבל אז האמריקנים נתנו ברקס, פשוט לא מאשרים לחקור אותו עד היום. עד היום לא הייתה סיבה רשמית למה פוטליק לא נחקר, על כל הערכות ברשויות האכיפה בישראל, מעריכים שבגלל, זה נמנע בגלל יחסי, חשש לפגיעה, ביחסי ארצות הברית וקטר. פנינו לכל הגורמים שהוזכרו כאן לתגובות, העדיפו לא למסור התייחסות, רק נגיד שהעיתונאי ליד דבורי שהוזכר כאן בכתבה, אומר שידרתי, כפי שאמרתי בעבר, שידרתי מידע שקיבלתי מהדובר הצבאי של ראש ממשלת ישראל, שהוא עבר לכתב לענייני צבא בזמן מלחמה, ונדהמתי לגלות שהדוברים של ראש הממשלה השתמשו בי כדי להעביר מסרי השפעה עבור קטר לציבור הישראלי, ולכן חשפתי ביוזמתי את זה מיד כשהתפוצצה הפרשה. לא התייחסו אותו לדברים האלה.
2: תודה רבה לך, רואי.
0: תודה.
2: מאימפריית נדלן לכלא, האחים אלכסנדר, ישראלים שבנו עסק לתיווך דירות יוקרה, הורשעו באונס ובתקיפות מיניות שנמשכו יותר מעשור. עכשיו מבקשים להטיל עליהם מאסר עולם. איתמר וישנקו עוקב אחרי הסיפור הזה.
3: הם קראו לעצמם האסירון של האלפיון העליון. שלושת האחים אלכסנדר ששלטו בשוק נדלן היוקרה בארצות הברית, גלגלו מיליארדים וחיו חיי זוהר נוצצים.
4: brand themselves as the top real estate firm or the richest people in the world.
3: אך מאחורי חליפות היוקרה והמסיבות באחוזות פעלה שיטה אפלה ומחרידה.
5: Three brothers, all convicted, Alan, Oren, and Tal Alexander, found guilty of all counts, including sex trafficking, sexual abuse, and sexual exploitation of a minor.
3: האחים אלכסנדר ניהלו תעשיית ניצול שיטתית ומניפולטיבית. במשך למעלה מעשור, טל, אורן ואלון,

0: בחולון פיתו עשרות נשים צעירות ויותר מ-70 נשים הותקפו. במסיבות האקסקלוסיביות שערכו, האחים החדירו פעם אחרי פעם סמי אונס למשקעות של אותן קורבנות ותקפו באין מפריע, תוך שהן מתעדים את המעשים.
1: The more I said stop, the more he got violent with me. From this charming gentleman to this evil predator attacker.
2: I had two drinks. By the end of my second drink, it's black. And there was somebody that was with me that evening that also felt that something I had been drugged.
0: העושר הקשרים ומערך יחסי הציבור המשומן יצרו חומת שתיקה שנמשכה שנים. נשים פחדו להתלונן מחשש להסתבך עם אנשי העסקים החזקים והמקושרים.
1: I was very, very scared that I was raped, that the attack happened. I was scared of him. And I was very traumatized.
2: I wanted to come forward. I was terrified. I called my publicist. I called an attorney. I talked to people closest to me. Everyone said, don't say anything. So, of course, when someone tells me not to say something, I really questioned why.
0: ואז הגיעה פריצת הדרך.
3: What we found in the lawsuits were like extremely, extremely serious allegations. After Sheridan had found those, it seemed like a mistake almost. It was just hard to believe that we were actually reading their names written down in a complaint.
0: תביעות אזרחיות ותחקירים עיתונאיים הובילו לבסוף לפתיחת חקירת FBI מקיפה ולמעצרם בדצמבר 2024.
4: Two of the Alexander brothers were denied bond today in their first court appearance.
0: כעת, לאחר שהושעו בכל סעיפי האישום, עומדים האחים אלכסנדר בפני הרגע המכריע במשפט, והתביעה הפדרלית דורשת לגזור עליהם מאסר עולם.
5: One thing you want to look at is patterns, or as it's often referred to as like MO, modus operandi. You certainly want to look at a pattern of behavior.
0: מנגד, האחים ממשיכים לטעון לחפות מלאה, ומתנערים מהאשמות בעבירות מין. עורכי דינם טוענים כי מדובר בעלילות ומבקשים עונש מינימלי של 15 שנה בלבד.
6: There's reasons to doubt her story. And our system is built on testing allegations. And we fully intend to test these in a court of law.
0: אך הראיות שהוצגו במשפט היו קשות מנסו, כולל תיעוד של פגיעה בנערות בנות 16 ו-17.
7: Disgraced former real estate moguls, the Alexander brothers, who were convicted on a slew of federal sex trafficking charges back in March and other related offenses, might face a harsher punishment than we initially thought. The judge in their case called somewhat of an emergency hearing, and she's going to allow arguments from both the defense and the government.
0: מה יחליט בית המשפט? ב-27 בדצמבר תחתם הפרשה שטלטלה את עולם הנדלן בארצות הברית. עבור עשרות הנפגעות שאיזו לשבור שתיקה, לא מדובר בעונש מאסר, אלא במסר ברור שגם מיליארדרים אינם חסינים בפני החוק.
8: בהמשך מהדורת כאן חדשות, 40 שנה להיעלמות רון ארד, פרויקט מיוחד, חבריו ומשפחתו, מספרים על הזיכרונות והגעגוע. רפי גינת עובר מקוליפורמים למנדטים ומספר על ההחלטה להצטרף לזירה הפוליטית. וגם נחגוג עם הכוכבת הגדולה בעולם, טיילור סוויפט, 20 שנות יצירה. כל אלה בהמשך, אבל עוד קודם הם צעירים, משכילים, עובדים וחיים על גלגלים. הכירו את הישראלים שהפסיקו לרדוף אחרי חלום הדירה ועברו לגור בקרוונים. הנה קטע מהכתבה של פלג נתנאל שנשדר השבוע בחדשות השבת.
9: פלג?
10: כן, נעים מאוד.
9: גם אני פלג, מה קורה?
10: גם אתה פלג, מה נשמע?
9: בסדר, אפשר לראות את הקרוון?
10: בטח, בוא.
9: זה
10: דרימי.
9: מה זה דרימי? אפשר להיכנס לדרימי?
10: בטח, בוא.
9: מה זה דרימי?
10: פיה דוקטו, אוטו קרוון, שנת 87, אספנות. וזה המקום שאני הכי אוהבת בעולם.
9: זה המקום שאת גרה בו.
10: זה המקום שאני גרה בו, אני מטיילת איתו, אני חוצה איתו את הארץ. לפני 5 שנים החלטתי שאני רוצה באמת לקנות את האוטו קרוון המהמם הזה ולטייל בו בסופה שאם הייתי תוך כדי שכירה והייתי בתואר ראשון היה לי חסר משהו בנשמה, היה לי משעמם להניע, לנסוע, לפתוח את הבוקר ולעשות שקשוקה על הים ולראות את השקיעה ולא להיות בלחץ לחזור הביתה
11: תקשיבו, מאז אילת לא עלה לי כזה שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים ועד בית, אתם יכולים לשכוח מזה.
12: אין הוצאות בכלל, לא חייב, לא חייב שיהיה הוצאות. לא חסר כלום, יש לי מים, יש לי אוכל.
13: כאן זה המטבח, פה יש לך את זה של היבוש כלים. יש לי אפילו כלים בכיור, יאללה, איזה פדיחה.
10: הקומיקאי ראסל ברנד התייצב השבוע בבית המשפט אחרי שלא פחות משש נשים האשימו אותו שאנס ותקף אותן מינית. ברנד מכחיש את הטענות, אבל הסיפור הזה יכול להסתיים גם במאסר עולם. כל הפרטים על המשפט הזה שהחל בכתבה של דב גילר.
14: ראסל ברנד צעד על לא מעט שטיחים אדומים בחייו, נהנה מהבזקי המצלמות. השבוע בלונדון הסיפור היה שונה לגמרי. הוא היה שטיח, הוא ודאי היה שחור.
15: I feel blessed, of course, concerned and but hopeful that this process will lead to good outcomes for everybody involved. That's my prayer.
14: לא ברוך ברנד מוציא מפיו את המשפט, אני מרגיש מבורך, כאשר כתב האישום שהוגש נגדו מגולל סיפור של טורף מיני, לא פחות.
16: Brand is being tried on 3 counts of rape, 3 counts of sexual assault and 1 count of indecent assault against 6 different women.
14: בינום הפתיחה שלה מדברת התובעת השבוע על מי שפעל באופן חסר רחמים ומניפולטיבי כדי לספק את תאבונו המיני.
17: He was described as ruthless, calculated and manipulative and a sexual predator. To the defendant, women were simply a means to an end. So he could be nice, funny, charming when he wanted something, the court heard. But then demanding, entitled, childlike in his expectation that his every desire should be met.
14: הפרשה החלה לפני 3 שנים, בתחקיר משותף לסטנדי טיימס ולערוץ 4 הבריטי, שהביאו עדויות של 4 נשים, כולן קורבנות של השחקן הבריטי. הן העידו כי ברנד תקף אותן מינית והפנס, אחת מהן בעודה בת 16.
18: He came at me with kisses and stuff, which was kind of fun. And then it wasn't that fun when I couldn't move. Or I knew what he wanted from me at that point. He pushed me up against the wall. I'm like, what are you doing? And at this point, he's grabbing at my underwear, pulling it to the side. I'm telling him to get off me, and he won't get off.
14: ברנד מוכר היטב לבריטים מאז תחילת המילניום, גם כמגיש טלוויזיה ורדיו וגם כקומיקאי.
19: Wow, ain't it exciting all them names to remember? Bonnie, Imogen, Caesar, Sneezy, Doc, Wellard, Zod. This is Big Brother's Big Mouth.
14: הוא נכה אין ספורט קסים יוקרתיים, ניסה לפתח קריירה הוליוודית שלא ממש עלתה יפה.
20: Hey, you're welcome to join us, obviously, if you like.
21: Okay.
22: Well, I have a question for you real quick. What did you think of my demo? Did you get it?
20: I was going to listen to that, but then I just carried on living my life.
14: אבל בשנים המדוברות בין 99 ל-2009 התגלה גם כדמות אפלה למדי, חסרת מעצורים, שכיום עלול לשלם עליה את הדין, למרות התרגילים שאותם הוא מנסה להפעיל על חבר המושבעים.
23: Yeah, so once again he kind of got into this ritual that he's done for the last couple of days, where he gets on one knee, kneels in the dock and prays. I think it's interesting to point out that the prosecution said today, when they opened their arguments, that the jury mustn't look at the 51-year-old man in the dock. Instead, they want the jury to focus on a younger brand, a brand who they said was a sexual predator.
14: ברנד עצמו כופר באישומים ומכחיש כי קיים אי פעם יחסי מין ללא הסכמה.
24: The relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
14: משפטו אמור להימשך כ6 שבועות, העונש המקסימלי על מעשה אונס בבריטניה עד מאסר עולם. כאן הוא נאשם ב3. דוב גילר מברלין.
10: אין ישראלי שלא מכיר את התמונה הזו של רון ארד. מחר נציין כאן את יום השנה ה-40 לנפילתו בשבי של הנווט שהפך לסמל ישראלי, ועדיין נראה שאנחנו יודעים מעט מאוד על רון ארד האדם, האבא, בן הזוג וחבר. הערב, הנווט החלק השני בפרויקט המיוחד של ריאד אלי, התחקיר של ערן גואלי.
25: אהלן, דורון.
26: אהלן.
25: מה העניינים? לא, יש לך את התמונה של הקורס, קורס 87. תמונה יפה. היו קורס שהיו ממקפים שלנו, ואת חלקם מאוד אהבנו, ואת חלקם מאוד לא סבלנו בתור מפקדים. רון דווקא היה אחד שאנחנו מאוד אהבנו אותו. הוא היה אחד האנשים היותר אהובים עלינו בתור ממקף, כי הוא היה מאוד חפישניק. הוא לא היה בודק אותנו לעומק והיה עושה לנו הנחות.
1: אתה זוכר את הרגע שבו זה קרה?
25: בוודאי, אני הייתי איתו באותה טיסה, במטוס אחר.

0: בלבנון.
1: התקפת חיל האוויר החלה בשעה 4 אחר הצהריים. מטוסי כפיר פנטום, כך דיווחו סוכנויות הידיעות, תקפו בסיסי מחבלים.
0: וכשחזרנו, שמענו במכשיר הקשר שמטוס אחד, יש איזושהי בעיה עם מטוס אחד.
1: מטוס הפנטום נפגע בשעה 4:30. לא ברור כיצד הוא פעל, ככל הנראה לא בטיל SA-7.
0: ואחרי פרק זמן מסוים, תמי התקשרה ושאלה איפה רון, כי הם היו צריכים לנסוע לאיזשהו נופש או משהו כזה, ואמרו לה שרון עוד לא נחת, מה שהיה אמת בשלב הזה. מה שקרה אחר כך זה שאחרי שהתקשרה פעם שנייה או שלישית, וכבר ידענו שהם מחלצים את הטייס ולא אותו, אז מפקד הבסיס, שידע שאנחנו חברים מאוד מאוד קרובים, אמר לי, בוא אני אלך להודיע לה.
2: הבנתי שקרה אסון נורא, הבנתי מיד ש... כלומר, קלטתי שהעולם נחרב, פחות או יותר, אבל...
0: אז פתאום מגיע מפקד הבסיס והחבר הכי טוב שלה, עומד מול הדלת, ישר הבינה ובכתה, והיא ירתה לעברנו צרור של איזה 10-12 שאלות שעל חלקם אין תשובה עד היום.
3: מה?
0: איפה הוא?
4: השנים לא מכהות את הזיכרון של היום ההוא, 16 באוקטובר 1986, חבריו של רון בגרו מאז ב-40 שנים, והם עדיין איתו, הוא עדיין איתם.
0: זו תמונה שמייצגת את רון השלומפר, המצ'וקמק. אין דרגות, אין סמלים, לא מגולח כל כך. זה האיש. זה האיש. ככה הוא היה בטייסת. המפקדים היו נכנסים בכל הזמן. תתגלח, שים דרגות, שים סמלים.
2: רונה בשבילי הכל. רחוקים מכולם, אז גם נהיינו מערכת יחסים של תא משפחתי קטן שלנו, ממש שלנו.
5: רגע, זה בחתונה שלכם?
0: כן, זה השולחן של הטייסת, תכף תראה. זה רון. תמי לידו.
5: זה הכל? שבע שניות?
0: שבע שניות מהחתונה שלנו.
4: זאת יובל, הבת של רון בגיל 7. כשרון נפל בשבי הייתה בת שנה, רחוק מהגיל שמאפשר לזיכרון לפתח געגועים, עצב, כעס.
6: בנה לי את הלול שלי שהייתי תינוקת, והוא בנה לי את השידה שם בחדר. והוא עזר לסבתא בתיה וגם לסבתא רותי. בקיצור, אי אפשר, קשה נורא בלעדיו.
7: חולמת עליו?
6: פעם אחת חלמתי עליו.
7: איזה חלום למשל?
6: שהוא חזר הביתה.
7: ומה קרה?
6: והודיעו את זה בחדשות, ואני ונמה חיכינו לו בשדה התעופה, וכל המשפחה הייתה, ועוד מלא דברים.
0: בשנה הראשונה של היותו בשבי, פחות או יותר, שנתיים, היו לי המון חלומות שהוא בא אליי. שלום, ברחתי. ככה חלמתי, אמיתי. זה לא קרה.
8: היינו מאוד נאיבים, תמימים, כי התחושה והאמונה שלנו הייתה שבאמת מדינת ישראל תעשה הכל, והנה הוא אוטוטו חוזר.
0: וביום שהוא נפל בשבי, בשבוע שבועיים הראשונים, באו אלינו כל בוגרי מלחמת יום הכיפורים, ואמרו לנו, יש תמונות, יש מכתבים, הוא יחזור. מי שמסלמים אותו בשבי, זה עדות שהוא חי וכתב מכתב, והוא יחזור. ואנחנו שתקנו, כי האמנו.
2: זה מדהים, אני חושבת,
0: כשמסתכלים
2: על זה, כאילו, תראות את יובל,
4: פשוט תראו, היא נורא דומה לי. נורא דומה. ולחשוב
2: שרון זכור אותה ככה, היה כל כך גדולה כבר, ואת כל הגדילה שלה הוא הפסיד.
4: כשהזמן עבר ורון לא חזר, המשפחה, חברים ואזרחים ניסו לפעול את ציבור.

0: הברית כדי לייצר לחץ על הממשלה לפעול ביתר סט למען החזרתו.
1: גוף בלון ללבנון, סע ברכה לאברון.
2: יופי!
1: עכשיו
2: כבר.
3: כפי שאתה כתבת לנו רון במכתבך, לא לוותר. גם אני תקווה שאתה לא מוותר. אנחנו לא התייאשנו ואנחנו לא מתכוננים להתייאש עד שנראה את רון בבית.

0: بمطار هيا لعصوت يوتير بمأباك هتسيبوري لهشبات رون أراد بيتخ بهشبقة لمأباكيم شهيو بشاني مع أخرونوت لأخزرات جلات شليت והאזרחים והחיילים שנחטיפו לעזה משבעה באוקטובר.
1: משפחת ארד התבקשה על ידי חיל האוויר ועל ידי כל מי שהתעסק בזה, אל תעשו רעש, אל תעשו שום דבר, זה, אם תעשו רעש אז זה יקלקל את המסע ומתן. היום אנחנו יודעים בדיעבד שאם אתה לא עושה רעש, אתה לא מקבל שום דבר.
2: תראה, משפחת ארד לכל אורך הדרך הייתה מאוד ידידותית למערכת. היא לא רצתה להתעמת עם המערכת. בתי ארד הייתה אישה מדהימה. היא כל הזמן אמרה, אם רון מת, חלילה וחס, אני לא מוכנה שתמורת הגופה שלו יסכנו חיי אדם, ותמורת הגופה שלו יחזירו מחבלים בעסקאות מחבלים. ומשפחת שליט, האבא שם, נועם וזה, הלך עד הסוף, all out. הוא הלך, הוא הפגין, הוא הרים פה את המדינה על הרגליים.
0: בשנת 2001 נוסדה עמותת לחופש נולד, עמותה שנתמכה כספית על ידי המדינה. תפקידה היה בעיקר איתור מקורות מידע על רון.
3: $10 million. We have the money if you have the information.
0: בשנת 2004, במקביל למאמצים המודיעינים להחזרת ארד, עמותת לחופש נולד הציעה פרס של $10 מיליון לכל מי שמספק מידע אמין על גורלו של הנווט.
4: היציאה עם פרסום הפרס הכספי היא מאיצה גם את הערוץ הדיפלומטי וגם את הערוץ המודיעיני אופרטיבי.
2: אני מבין שיש פה עסקה שכבר תפורה וסגורה, ושמאבק גם משפטי ואו ציבורי לא ימנע את החזרתם של דירני ועובד, ולכן בתמורה אני דרשתי באמצעות כבא כוחה של משפחת ארד שהם יראו שהם ממשיכים לחפש את רון ארד, וזאת באמצעות פרס כספי גדול שיוצא בעבור מידע שיגיע על מקום הימצאותו של רון.
5: תפקידה של משפחה בישראל, בעיניי כבן משפחה, זה לשרת את המדינה. תפקידה של המדינה בנקודה מסוימת שמישהו שנשלח מטעמה לא חזר, להחזיר אותו הביתה.
6: פעם הראשונה שאנחנו יצאנו להפגין, זה היה מול ביתו של אריק שרון, שהיה אז ראש ממשלה, שהלכו להחזיר את מוסטפה דיראני. לא הצלחנו. זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. זהו, אני במובן מסוים, לא נעים לי להגיד, אני... אולי כן נעים לי להגיד, אני מכה על חטא. אני חושב ש...
7: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת...

0: אנחנו כאן. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
0: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
2: אימפריה מטורפת.
0: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
3: זה חלום שמתגשם.
0: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
4: יואו, לא נושמת.
0: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
5: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
0: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
6: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
0: אנחנו כאן. אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה מקיים עם צמרת מערכת הביטחון דיון ביטחוני שגרתי מצומצם בצל הדריכות מול איראן. נתניהו אומר שבקדנציה הבאה יחזיק הליכוד במשרדי ביטחון הפנים, הביטחון והחינוך. בן גביר אומר שנתניהו אינו רוצה אותו יותר. חשיפת תמלילי חקירתו של גיל בירגר בפרשת קטר גייט מעלה קשיים בגרסתו של אלי פלדשטיין. התחזית התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. בצל הדריכות מול איראן, ראש הממשלה וצמרת מערכת הביטחון מקיימים הערב דיון ביטחוני מצומצם העוסק בכלל הגזרות. הדיון נערך על רקע אזהרות ראש הממשלה והרמטכ"ל מפני אפשרות של הסלמה, ואמירת הרמטכ"ל אתמול שפוטנציאל ההסלמה גבר בשל ריבוי ההתראות והתקופה הרגישה. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי מדובר בדיון שגרתי הנערך בתקופה מתוחה. ישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות מחשש להסלמה ביטחונית פחות משבועיים לבחירות. אף שאין מידע קונקרטי על כוונה של איראן או של חיזבאללה לתקוף, בצהל מגדירים את התקופה רגישה ועוקבים אחר ניסויים בטילים בליסטיים ובגטבמים שאיראן עושה מאז השבוע שעבר. גורם ביטחון אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי במערכת הביטחון פועלים למנוע הפתעה או חישוב שגוי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכינוס פעילים באקו שבקדנציה הבאה יהיו המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון ומשרד החינוך בידי הליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בתגובה לדברי נתניהו כי ראש הממשלה אינו רוצה אותו יותר, אך לא הוא זה שיחליט בעניין.
8: יצא המרצע מן השק. האמירה עכשיו של נתניהו, שאני גם את המשטרה לא נותן לבן גביר, אחרי שהוא אמר כבר שהוא לא נותן את הביטחון, לא רוצה לתת ולא רוצה לתת את המשפטים, זו אמירה מאוד מאוד פורשת. אתה רוצה ממשלה עם אייזנקוט ולא עם איתמר בן גביר. אני אומר לראש הממשלה שאני מאוד מכבד אותו, מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו, רק העם יחליט.
7: בן גביר אמר את הדברים לאיילה חסון בכאן 11. פרשת קטר גייט, תמלילי חקירתו של איש העסקים גיל בירגר, מנהל פרויקט ההשפעה הקטרית בישראל, נחשפים ומעלים קשיים בגרסתו של דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחקירתו במשטרה סיפר בירגר ששילם לפלדשטיין כדי שיקדם מסרים למען קטר בתקשורת הישראלית, בעוד עיתונאים סברו שפלדשטיין פועל מטעם לשכת ראש הממשלה. דבריו של בירגר סותרים את טענת פלדשטיין כי לא ידע שפעל בעבור קטר. בירגר, החשוד בפגיעה בביטחון המדינה ובהלבנת הון, פירט לפני חוקרי המשטרה את מנגנון העברת הכספים והפצת המסרים. הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון קיצוץ רוחבי של כשני מיליארד וחצי שקלים בכל משרדי הממשלה למען מערכת הביטחון. כתבנו שחר גליק מוסר כי מדובר בקיצוץ נוסף על זה שאושר אתמול בסך כמיליארד שקלים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
7: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות וייעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. ביום ראשון, התחממות. ביום שני, טמפרטורות נמוכות מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואותל ידהן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו הרב בני לאו ולירון מרול, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, התנ"ך, אקטואליה ומה שביניהם. במיזם 929 קראנו השבוע את פרקים ד' עד ח' בספר מלכים א', אבל השבוע בחרנו לדפדף דווקא לסוף הספר, לפרק כ"א, הסיפור של כרם נבות הישראלי.

0: מלך, מלכה, אזרח וכרם אחד, ועוול שעובר דרך כל מוסדות השלטון. סיפור על הממלכה ועל האזרח הקטן שעומד מולה. ולמה בחרנו דווקא בפרק הזה השבוע? נסביר את זה בסוף השעה. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון.
0: בוא ניכנס ישר לפרק בלי מה נשמע וכולי.
1: כן, למרות שאני ממש מפציר במאזינים, אם אתם רק נוגעים בתוכנית בתחילתה, תהיו רציניים ותחכו עד הסוף, כי אנחנו לא במקרה נכנסים וצוללים לתוך פרק כ"א בספר מלכים א'. כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל, אצל איכל מלך אחאב, מלך שומרון. אז בואו איתנו לעמק יזרעאל, ואנחנו נמצאים אצל איש שקוראים לו נבות. נבות יזרעאלי. יזרעאלי זה אומר שהוא גר שם, אתה יודע, לפי החלוקה של השבטים, אפשר להגיד אולי הוא משבט יששכר. אנחנו לא יודעים, כלומר, הוא שייך לאחד השבטים, יכול להיות שהוא לא מהשבטים, אין לנו מושג. אנחנו יודעים שזה אדם מקומי. מה זה אומר מקומי? זה אומר שהוא גר במקום ויש לו תחושת בית במקום. ואז יש שם סמוך אליו, בגדר ליד, מעבר לגדר, יש שם את בית המלך. עכשיו, המלך הוא באמת מהשומרון. השומרון למעלה בהר, ולמטה בעמק יש לו למלך את מה? את בית החורף שלו. נכון, המקום שבו הוא בא לנוח, אנחנו יודעים שהיה למלך גם וגם. הוא היה בעיר שומרון, אבא של אחאב בנה את העיר, ועל שם האבא קוראים שמר, קוראים למקום הר שומרון, ולמטה בעמק שבט יששכר, היה לו נחלה גם למלך, והיה לו עוד ארמון, ארמון קיץ, ארמון חורף.
0: וזה מלך, אנחנו עוד נעסוק בספר מלכים, ובתחלופה השוטפת, של המלכים שהיו שם. אחאב, המלך שאנחנו נתקלים בו לקראת סוף ספר מלכים א', זה מלך חזק, אולי הייתי אומר, המלך הכי חזק מישראל. אז זה לא סתם עוד איזה מלך שבא והולך.
1: אז בתוך החוויה של המלך הלוחם והמלך אולי הגדול שבמלכי ישראל, פתאום המצלמה עושה איזה תנועה, מה שנקרא זום אין, נכנסים לחוויה מאוד מאוד פרטית, כשהמלך חושק בעצם בגן ירק. תחשוב איזה דבר, מה זה אומר גן ירק? זה אומר, למה אני צריך לקבל הספקה שתגיע אליי באיזה, לא יודע, שיירת חמורים, והמלפפונים יצטמקו במהלך הדרך. אני יכול לקבל ממש הספקה טריה מעבר לגדר. הדבר היחידי שאני זקוק לו, זה שהשכן שלי יוותר על הנחלה שלו, אני אקח את השטח הזה של המקום הזה של הכרם של נבות, ואני אנחס אותו אליי למלך, הוא יקבל איזה פיצוי כמה שהוא רוצה, אני אתן לו נחלה אחרת, אני אתן לו כסף, אני אתן לו ביטחונות, מה שהוא רוצה, רק את גינת הירק אני רוצה.
0: זאת אומרת, בעצם אחאב בשלב הזה, הוא פועל בצורה טובה, וכמו שאנחנו מצפים, זאת אומרת, הוא בא ואומר, אני רוצה את גן הירק, ואז הוא אומר לנבות, הוא אומר, אני אתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף, מחיר, זה מה שאתה רוצה, אני אתן לך.
1: אתה יודע, אתה אומר, הוא נוהג בסדר, אבל אני רוצה רגע שנייה לפני הבסדר, זה מתחיל בחמדנות. חמדנות זה דבר כמעט בלתי נשלט. חמדנות זה בתוך עשרת הדברות בתור לב, נכון? לא תחמוד, לא תחמוד בית רעך וכרם רעך ואשת רעך. אנחנו יודעים שמלכים יכולים לחמוד ושליטים יכולים לחמוד, כי קשה להם להבין שיש משהו של מישהו אחר. והוא אומר, אני מסוגל לעשות מה שאתה, אתה יודע, אני אתן לך הכל, אבל את הכרם הזו אני רוצה. ועכשיו עונה לו נבות, וזה מה שנקרא טייק וואן. התגובה הראשונה של נבות נורא נורא חשובה. באופן כללי, התגובה הראשונה היא חשובה. אומר נבות אל אחאב, תשימו לב למילים מילה מילה. חלילה לי מאדוני, מתיתי את נחלת אבותיי לך. ספרתם את המילים? אנחנו פה בפסוק מאוד מקובץ. חלילה לי מהשם, מתיתי את נחלת אבותיי לך. זה הפסוק. שמונה מילים הוא אומר, כשבאמצע יש לו ממש את שם השם, שהוא אומר, הנחלה הזאת היא נחלת אבותיי. אני לא קניתי אותה, אני לא הימרתי עליה, אני אעביר אותה לילדיי כשם שקיבלתי אותה מאבותיי. יש מושג שנקרא נחלת אבות. וכשאתה מחזיק קשר לאדמה של נחלת אבותיך, אתה מעביר ולא מוכר, זה לא עומד למחירה.
0: כי אם אתה מוכר, אתה בעצם עובר על מצווה. זאת אומרת, ברגע שהוא מציין את זה חלילה לי מהשם, נוקב בשם השם, אז הוא אומר, זה לא שאלה של ממון, זה שאלה של
1: שייכות.
0: שייכות.
1: שייכות זה זהות. אתה יודע, כשלומדים ספר ויקרא, לומדים כמה זה נורא, כי ימוך אחיך. ימוך אחיך, בן אדם מגיע לתחתית של התחתית, ואז באין ברירה הוא מתחיל למכור, מוכר את הנדלן, מוכר את עצמו לעבד, מוכר הכל, מוכר את הזהות של עצמו, מאבד את האישיות שלו, זה נקרא ימוך אחיך. וכאן עומד האיש השכן של המלך, עומד נבות ואומר, חלילה לי מהשם, אתה מלך ואני מכבד אותך, יש לי המון כבוד למלכות, אבל מעל המלכות יש משהו גדול יותר, יש את הזהות, את השייכות שלי לעולם ולריבונו של עולם.
0: וכאן אנחנו רואים, אם קודם אמרנו שאחיו, אמנם הוא בא בטוב, למרות שאתה אומר, הבטוב הזה זה גם חמדנות, כאן אנחנו רואים שמתחילה הדרדרת של אחאב, והדרדרת של אחאב, הוא נכנס הביתה והוא שר וזעף, אבל היא מתחילה, אפרופו מה שדיברנו על מה שנבות אומר לו, היא מתחילה בסיפור, קודם כל שהוא מספר לעצמו, למה נבות לא הסכים לתת לו את הכרם.
1: זהו, אתה אומר נורא נורא נכון, שקודם כל בן אדם חוזר הביתה ומשחזר לעצמו, הוא מדבר עם עצמו בין חדרי ליבו של עצמו, והוא אומר, מה היה שם? מה היה שם? כשאני המלך באתי לשכן הסתם הזה, איש נבות מישראל, והוא לא היה מוכן לתת לי את הכרם, פתאום כשאתה שומע את מה מדבר המלך אל עצמו, אתה שומע את המילים ואתם זוכרים את הפסוק הקודם, עכשיו כתוב לנו ככה, ויומר לא אתן לך את נחלת אבותיי, מהשמונה מילים נשארו חמש, הוא הוריד את אחאב, כשהוא משחזר את השיחה, הוא הוריד את המילה חלילה לי מהשם, הוא אומר, אני השכן, אני לא אתן לך את נחלת אבותיי. זה כבר לא קשור לתחושת הזהות, והשם השם אגו. לא נמצא, זה אני מולך. פתאום המלך חוטף איזה ג'ננה, שיש שכן שחושב שהוא שווה למלך. מה זאת אומרת הוא לא ייתן לי את נחלת אבותיי? ואז הוא נכנס לסוג של דיכאון. הוא שוכב במיטה, זה סיפור כמעט ילדותי, הוא נשכב על המיטה, ויסב את פניו, נכון, אתם רואים ילד בן שלוש, מסתובב ואומר, לא רוצה לבוא לארוחת ערב, ויסב את פניו ולא אכל לחם, זה מגוחך, זה ממש נראה נורא, איך שאירוע כזה שובר את ליבו של המנהיג הכל יכול.
0: אבל, כדי להעמיק עוד יותר את הקושי, אז פה נכנסת איזבל, שהיא נהיית כוכבת של הסיפור הזה, לא פחות מאחאב, והיא אומרת לו, למה? מה קורה? למה אתה שר וזעף? ואז, כשאחאב מספר לה את הסיפור, אנחנו רואים שיש עוד אשמתה.
1: ויומר, אומר אחאב לאיזבל, מה היה שם? ויומר, מה אמר לי השכן? לא אתן לך את כרמי. זהו. זה פתאום קרמי, זה לא נחלת אבותיי, אין חלילה לי מהשם, אין את תחושת הזהות, תעוף לי מהעיניים, פתאום יש פה מישהו שהוא אויב למלך, לא אתן לך, למה? זה אגו, אני סובל, אני לא מהמפלגה שלך, אני לא מצביע לך, לא אתן לך את קרמי. פתאום השכן הופך להיות הדמון, פתאום השכן הופך להיות עוין, כלום מהשפה המאוד אינטימית שאמר נבות לא עובר בדרדרת הזאת שמעביר אחאב לאוזניה של איזבל. וזה הרגע שאיזבל, שהיא בת מלכים. היא בת מלכים בלי קוד אתי של עם ישראל. היא לא גדלה בתוך תורת משה. היא לא גדלה בתוך שבטי ישראל. היא לא גדלה בשפה של כל מי שמבין מה זה להיות חלק מתורה ואתיקה של תורה. היא באה ממלך צידונים. במלך צידונים יש קודים אחרים. ואומרת איזבל לאחיו, יאללה, בוא תאכל לחם, תשכב. אני כבר מעבירה לך את הנחלה.

0: הרב בני, אז איזבל נכנסת לתמונה, אנחנו נדבר על זה לעומק, ואתה יודע, מה שמפחיד בתוך הסיפור הזה של איזבל, זה לא שהיא מחליטה לקחת את הכרם, וזהו, אלא איך שהיא פועלת לפי הספר, איך שהיא פועלת, שהיא שולחת מכתבים בחותם המלך וצום וכינוס פומבי ושני עדים, בדיוק לכאורה כמו שהתורה דורשת, וזה הכל חוקי ולמרית עין, ובסוף יש לנו פה מזימה שנראית כמו משפט.
1: אתה נוגע פה באחד הדברים שאני כל כך רועד להגיד אותם. מערכת עובדת, מערכת שלטונית, וזה לא משנה כרגע אם זה תקופה של מלוכה בימי התנך, או סדרי שלטון אחרים במדינות דמוקרטיות, בסוף יש מישהו שיושב באותו מקום, אם זה בארצות הברית בחדר הסגלגל, אם זה במדינת ישראל, בתוך המטבחון, או בתוך איזה חדר סגור, שאנשים הקרובים ביותר אל קובעי מדיניות, ואל אלה שבעצם מבצעים אותה. יש בסוף מי שמקבל את ההחלטה. וכשאתה חי בתחושת ביטחון של מלך קרוב, הוא מנהיג ארץ, מלך בסדרי שלטון, מלך באמון, אמון, מלך ביושר. אתה חי באמת כאזרח, אתה חי בביטחון. יש על מי לסמוך. אבל כשיש איזשהו זיהום שנכנס לתוך המטבחון הזה, כשיש משהו שמערער את כל הסיפור, שם הכל מתנפץ, הבית נחרב, והסיפור של אחאב, שאני יכול עכשיו לתת לך שעה של נאום כמה הוא היה מלך טוב, לדבר על אחאב, האיש הנאמן לעמו, והאיש שלחם את מלחמות ישראל, ובסוף גם נהרג תוך כדי קרב, האיש הזה יש לו 1,000 זכויות, למה צריך לשים אותו בפנתיאון של העם היהודי. אבל אתה נכנס למטבחון שלו פנימה, אתה נכנס לתוך החדר שלו עם איזבל, ואתה מתברר לך שהזיהום נמצא בפנים. אני רוצה להגיד לך רגע מחוויה, מימי חג הסוכות, הייתה לנו באמת, בסוכות יש מלא תפילות, תפילות נורא יפות על גשמים ועל היבול ועל התבועה. אחד הפסוקים שממש למדתי על ידי איש מקבוצה שנקראת בני אברהם, שאולי אני אספר עליהם אחר כך, היו אצלי בסוכה בהושענא רבה, ואמר אחד מהם, יש תפילה שאומרת שהושענות, הושענא, פונים להשם הושענא, ומתפללים על היבול שלנו, ואומרים הושענא כרם מתולעת. תנסה רגע לצייר את הדבר הזה, כרם. כרם יפהפה, מניב פירות, עצים טובים, ופתאום באה תולעת ונכנסת לתוך הגזעים, נכנסת לתוך השורשים, ולאט לאט אתה מסתכל, ואתה רואה איך הכרם הופכת להיות כרם שבורה לגמרי, מאוחה לגמרי. אין כרם. תולעת אחת יכולה לאכול כרם, ואתה עומד ומתפלל, הושענא כרם מתולעת. הדימוי של כרם בתנך זה תמיד כרם כביטוי לנו, כרם ישראל. ישעיהו הנביא מדבר, נביאים אחרים מתארים אותנו כרם. ואתה אומר, יכול להיות תולעת, יכול להיות מציאות שבה תולעת אחת נכנסת לתוך קודש קודשים של היכל השלטון, לתוך חדרי מקבלי ההחלטות, לתוך המקום שבו צריך לקבל החלטות של מלחמה או שלום, של קשרי עולמים, ממש מערכות יחסים, ופתאום איזושהי תולעת נכנסת פנימה ואוכלת את הכרם. לירון, זה מרעיד אותי להגיד את זה, אבל זה סיכון לכל הממלכה. וכשאנחנו מסתכלים על סיפורה של איזבל, ואיך היא מכניסה תולעת לכרם, איך היא מכניסה זיהום עמוק לתוך מערכת המשפט, ומביימת משפט שקר, שהיא מביאה עדי שקר, שמתארים כאילו נבות, פתחו תיק, ברך נבות אלוהים ומלך. כלומר, ברך במובן של סגי נהור, שהוא קילל את האלוהים ואת המלך. כלומר, עמד בן אדם, אתם זוכרים איך הוא התחיל? חלילה לי מהשם מתת נחלת אבותיי. האיש הזה מדבר בשם השם על נחלת אבותיו, ובעדות שקר שמוציאים על נבות, באים העדים ואומרים, ברך נבות אלוהים ומלך, ואז אם יש עדים, יש לנו סדרי שלטון, פסוק אחד, ויוציאו מחוץ לעיר, ויסקלו באבנים, וימות. נגמר.
0: שנייה רגע, אני רוצה רגע לעשות את התקציר של הסיפור. אומרת לו איזבל, לאחיו, אומרת, אתה תעשה מלוכה על ישראל. בעצם אומרת לו, אוקיי, אני לוקחת את הדברים לידיים, ובוא, עכשיו אתה תהיה מלך. ומה שהיא עושה, היא מוציאה עדים, ותכתוב ספרים בשם אחיו, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים אל הזקנים, ואל החורים אשר בעירו יושבים אל נבות, שהיא אומרת, בעצם נבות כילל, ולכן צריך לעשות לו משפט, עושים מביימת משפט, ובעקבות המשפט הזה, סוקלים את נבות, והוא מת.
1: וזהו, עכשיו אתה שואל, האם המלך ידע? לא העירו אותו? מה קורה שם? כתוב לנו שוואי כשמוע איזבל, כי סוכל נבות, כשמוע איזבל, אתה מבין? היה מערכת משפט, מישהו סקל אותו באבנים והוא מת, ועכשיו על פי סדרי דין, ותומר איזבל אל אחיו, קום, רש את כרם נבות הישראלי אשר מעין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי, כי מת.
0: זאת אומרת, לכאורה, בתוך הסיפור הזה, לפי מה שאנחנו קוראים בכתוב, אחיו לא היה מודע, כן, לא ידע, איזבל אמרה לו,
1: הוא ידע דבר אחד.
0: אני מטפלת בזה.
1: אני מטפלת, זה הוא ידע. איך את מטפלת? אתה יודע, אנחנו כל הזמן שומעים את אותו דבר. אל תספרו לי איך הגעתם לתוצאה, תביאו לי את התוצאה.
0: כן, אנחנו משתמשים במושג מפעל הנקניקיות, שזה מושג שגם בספר שיצא לך לא מזמן, גם כן יש שם שימוש בביטוי הזה, וזה באמת, השאלה, אתה אומר, מה התפקיד של המנהיג במקרה הזה? כאילו, בסופו של דבר המנהיג...
1: לא ידעתי, לא, כל הסיפור אני לא יודע מכלום. ואז, כי שמו אחאב, כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. אתה יודע, זה על פי סדרי דין. כשבן אדם מוצא להורג כבוגד במדינה ובאלוהים, המדינה יורשת את נחלתו. ואז זה הופך להיות לא נכסי נפקדים, זה הולך להיות אדמת מדינה. ואז המלך יורש את האדמה. והנה, יש לי את גן ירק ליד ביתי. איך זה קרה? זה לא משנה. זה באמת תקלה של נבות, התקלה הוסרה, ויש למלך גן ירק. אבל... ולכאורה בזה נגמר הסיפור. הסיפור נגמר כשיש מלך, ויש בת, נכון, אשת מלך שהיא גם בת מלך, ויש עדי שקר, כי תמיד יש עדי, תמיד בעד בצע כסף אתה תמצא בני בליעל, שיסכימו למכור את נשמתם גם לכל דבר בעבור בצע כסף, וכשאתה מכניס את הזיהום הזה לתוך בית המלך, אתה מקבל בסוף את פרשת נבות, ולכאן ייכנס אליהו הנביא.
0: אבל עוד לפני הכניסה של אליהו הנביא, אני עדיין רוצה לדבר על האחריות שיש למנהל המפעל, האחריות שיש למלך על מפעל הנקניקיות. כן. לדעת מה קורה שם, כי אני חושב שזאת זה אחד הנושאים המרכזיים שיש פה בתוך הסיפור. זה שאתה בא ואתה אשתך איזה ולומד לך, אני אטפל בזה, ואתה נשאר בבית, בחדר, ונותן למישהו אחר להוציא את הכביסה המלוכלכת ולטפל בה, זה לא אומר שאין לך אחריות.
1: כן, את האחריות אנחנו נשמע בקולו של הנביא אליהו. בשביל זה יש נביא.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון מאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
6: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
7: שובדוק. שובד.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
11: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
12: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
13: אנחנו כאן.
14: 929 פרקים למחשבה. אנחנו מתמקדים השבוע במלכים א', פרק א', סיפור ידוע למדי של כרם נבות הישראלי. תקציר הפרקים הקודמים עד שהגענו עד הלום בתוכנית, אחאב רוצה לרשת את הכרם של נבות הישראלי, נבות לא מאפשר לו את זה, לא יש לו את התודעה של נחלת אבותיו. בעקבות זה אחאב כועס, שר וזאף, אשתו איזבל אומרת לו, אני אטפל בעניין, היא תופלת האשמות שווא על נבות, נבות עקב זה יש משפט, נבות מוצא להורג, ואחאב יורד אחר כבוד כדי לרשת את הכרם של נבות הישראלי, ואז נכנס לתמונה אליהו הנביא.
15: אני רוצה להגיד מילה אחת על אליהו, כי אליהו הוא נביא של זעם, הוא נביא קנו קינתי להשם. הוא נמצא בקדנציה של אחאב בכל פעם כשיש איזושהי עזיבה של השם. זה אליהו. אליהו מקנה להשם בכל מקום שיש לאחאב, למשל מלחמות, הוא לא נמצא שם. אליהו ממוקד בנושא של אתיקה, של מוסר, של עיניים לשמיים, בנושאים של, נאמר, מנהיגות צבאית ולאומית ובינלאומית, זה לא עניינו של אליהו. יש נביאים אחרים. בתוך סיפור אחאב, ממש בפרק הבא, בפרק שלפניו, יש נביאים אחרים.
14: אחאב גם מחפש לפעמים נביאים, נביאי שקר, יש לו בית ספר לנביאי שקר.
15: אבל לא אליהו. לאליהו יש משימה בעולם. אליהו בא פתע פתאום כדי להגיד, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, תחליטו איפה אתם ממוקמים, איפה הלב שלכם, איפה האתיקה שלכם, איפה המוסר שלכם. אליהו נביא של שם השם. ולכן, כשאנחנו עוזבים רגע את מלחמות אחאב, פרק לפני מלחמה, פרק אחרי מלחמה, ועכשיו פרק א' באמצע, כרם נבות. סיפור פרטי. סיפור של מנגנון שלטון שרומס את האזרח.
14: תראה איזה יפה זה, איך בנוי הספר הזה, שהוא אומר, אוקיי, למלך יש לו גם את האחריות שלו, את האחריות המדינית, הפוליטית, הגיאופוליטית, והאחאב באמת היה ענק, והכתוב מציין את זה, כמה שהאחאב היה גדול, אבל הוא לא שוכח גם כן לבוא ולהגיד, רגע, רגע, רגע, שנייה, התפקיד של המלך זה לא רק כיבושים ובריתות, התפקיד של המלך זה גם תפקיד של מוסר, והסיפור הזה של נבות הישראלי נמצא ממש ממש באמצע, וזה בעצם גם מה שאנחנו נראה בהמשך, זה הרגע שבו הקדנציה של אחאב משתנה.
15: אבל זה בדיוק הדבר שאתה שואל, נכון? האם אני רוצה שיהיה לי מנהיג שהוא חזק וגדול ויודע לנהל עולמות, ובאמת סוג של קריזמה נשפכת עם תבונה מדינית בינלאומית, עם מנגנון הפעלה פנימי מאוד מאוד מזוהם. האם אתה מסוגל לחיות עם הדבר הזה כשהאלטרנטיבה זה

0: או כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה.
1: עכשיו תשים לב, אני חושב שרוב המאזינים שלנו שהם חובבי תנך, את המילים רצחת וגם ירשת מכירים. זה הפך להיות סוג של קול מהדהד את כל ההיסטוריה והספרות והתרבות, שאומר אין דבר כזה לרצוח ולרשת. אבל את זה לא אומר אליהו. נכון, אם היינו עושים עכשיו משחק טריוויה, ושואלים את האנשים שאלת ידע, מי אמר הרצחת וגם ירשת, 99% היו אומרים לנו אליהו.
0: אמר את זה אל אחאב.
1: לא. מי שאמר את זה, זה צו אלוהים לאליהו לומר לאחאב. ומסתבר שאליהו לא מסוגל להגיד את זה, שזה מהמם. אתה מסתכל את מה פוקד האלוהים לומר לאליהו, שיומר לאחאב, תגיד לו את שלושת המילים האלה, הרצחת וגם ירשת, ואחר כך תגיד לו שבמקום אשר שפכת את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך ואת דם מזבל. ואז מגיע בעצם, נכון, מגיע אליהו לאן? לגן, לגן הירק של נבות. הוא מגיע לשם, שם הוא מוצא את אחאב. ויאמר אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי. אויבי, זה כבר משהו פרטי. אתה זוכר אולי במפגש הקודם שלהם, כשהיה בצורת, ואליהו...
0: בקרמל, הסיפור בקרמל.
1: כשהם עמדו להיפגש אז, מה, איך הם קוראים אחד לשני? אחאב אומר לו, הנה אוכר ישראל. אוכר ישראל הוא קורא לו. זאת אומרת, שמה זה אידיאולוגי. אני אוכר ישראל, מה פתאום? אתה אוכר ישראל. זה משהו של אידאות על מי שומר על עם ישראל. אליהו או אחאב. יש ערך גבוה גבוה בין שניהם. פתאום כאן בתוך הגן ירק הזה, מצאתני אויבי. זה עניין פרטי. אתה שמת את כל האנרגיה אליהו על הראש שלי, אתה שונא אותי. עונה לו אליהו ויומר מצאתי. כן, כן מצאתי. יען התמכרך לעשות הרע בעיני אדוני, הנני מביא אליך רעה וביארתי אחריך, והכרתי לאחיו משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל, והם מקלל אותו, נתתי את ביתך כבית ירובעם, וגם לאיזבל יאכלו הכלבים את איזבל בחיל ישראל. והוא ממש מקלל אותו מה אני אגיד, שלושה פסוקים במאה מילים.
0: אבל את המילים הרצחת וגם ירשת, הוא לא אותם, אומר. אותנו לא אומר.
1: זה מדהים.
0: ולמה?
1: אני לא יודע למה, אני יודע שיש פה איזשהו רגע לדעתי, כשאחאב פותח ואומר מצאתני אויבי, זה פתאום הופך להיות אחד מול אחד. אליהו מתפוצץ עליו. מתפוצץ עליו, הוא לא אומר לו את המילים הכי חשובות של רצחת וגם ירשת. הוא גם מעביר את כל הכעס אל איזבל, של הכלבים יאכלו את איזבל, והמת לאחיו בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה עוף השמיים. ובסופו של דבר אומר לו אליהו את הדברים הפשוטים. את הקדנציה שלך אתה סיימת, אבל הרבה יותר מזה, אף אחד לא ימשיך את הקדנציה שלך. השושלת שלך, הרי אתה לא ראשון בשושלת. אתה גמרת, וזה ייגמר מיד אחריך. ובאמת, כשאנחנו חושבים אחרי אחאב, נכון, יהיה לו ירושה של בן, אבל הבן הזה כבר יירצח על ידי יהוא, שיתחיל שושלת חדשה בישראל.
0: אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. כל הדבר הזה שאלוהים שולח, דיברנו קודם כל על מידת האחריות של המנהיג, של המלך, הרי מי שחוללה את כל הדבר הזה, הייתה איזבל שגם הייתה בת מלך. בסופו של דבר שאלוהים שולח את אליהו, הוא שולח את אליהו לאחאב.
1: למה?
0: ואליהו מגיע, נכון שאליהו מזכיר את איזבל גם בתוך הדברים שלו, אבל בסופו של דבר אליהו אומר, אחאב, אני מדבר איתך, אני מדבר אליך, כי לך יש את האחריות.
1: הנה המילה, הנה המילה, אחריות. לא יכול להיות שמי שעומד בראש המערכת יסיר מעליו אחריות. אם יש לך סמכות, יש לך אחריות. וכשאתה רואה מנהיג שמנסה לגלגל אחריות ממנו הלאה, הוא מאבד את הלגיטימציה לשלטון.

0: הרב בני, לקראת סוף התוכנית אנחנו רוצים לחזור לתחילתה, ואמרנו שאנחנו בסוף, אנחנו נדבר על למה בחרנו השבוע, דווקא השבוע, לדבר על פרק כ"א בספר מלכים, על הסיפור של נבות היזרעאלי. אז אנחנו רוצים לדבר קצת על המציאות שיש כיום, הרי התנ"ך, אנחנו כל הזמן, כבר הרבה שנים בתוכנית הזאת, אנחנו עוסקים בתנ"ך, ואנחנו כל הזמן מסתכלים גם בעין אחת על המציאות שלנו, על החיים שלנו פה, מה קורה, ובעצם אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, מה התנ"ך רוצה להגיד לנו על החיים שלנו עכשיו? זה לא רק סיפורים של מה שקרה ומה שהיה, אלא גם יש לתנ"ך מסר, אנחנו מאמינים שיש לתנ"ך מסר שיכול ללוות אותנו גם היום. ושאנחנו, אז בוא נדבר קצת על היום, אבל בוא נגיד לפני כן משהו חשוב. הרצחת וגם ירשת, שאנחנו מדברים על היום, אנחנו לא מוצאים לשמחתנו הרבה את העניין של הרצחת וגם ירשת. זה לא נמצא. אבל כשאנחנו מפנים עין, בוא נפנה עין עכשיו למקום של מאבק שיש סביב הנושא של נחלה ואדמה, ואם לא קרמים אז אולי זיתים ומסיק של זיתים, עדיין שאנחנו מסתכלים על מה שקורה שם, שם אני אומר מה שקורה באזור של יהודה ושומרון, אז אני אגיד אין הרצחת וגם ירשת, אבל אנחנו כן רואים כל מיני אלמנטים שבסיפור של נבות ושל כרם נבות, שאומרים, אוקיי, האם התנ"ך אומר לנו פה משהו גם על המציאות הזאת?
1: בוא נגיד, מה היה אליהו הנביא אומר, כשהוא היה רואה אנשים, עטורי תפילין, עומדים במטע זיתים של אנשים שגידלו את הזיתים האלה, פלסטינים, עומדים על אדמתם, בנחלת אבותם, ועומד יהודי עטור תפילין, ומוסק את הזיתים שהפלסטיני לא יכול להגיע אליהם כי אוסרים עליו להגיע לשם, מוסק אותם כאילו שלא, והוא מזמין את כל האנשים לבוא לשמוח הם ומשפחותיהם, לבוא ולמסוק את הזיתים שנתן האלוהים לעם ישראל, לנחלת אבותינו. מה היה אליהו הנביא אומר לאותו עטור תפילין?
0: רגע, ויותר מזה, אותו עטור תפילין הוא גם מזמין ומרפרר לדיון הלכתי, האם צריך לאסר מהמאסר, לאסר מאותו כרם.
1: כן, אז אני אגיד, באמת יש, אתה יודע, זה דבר ש מעורר בי המון גם צמרמורת וגם כעס גדול. כעס זה לא דבר טוב. כעס זה דבר שנועל אותך. הוא לא דבר שגורם לך להוציא אנרגיה שמשפיעה על משהו. אני רוצה להגיד, קודם כל ולפני הכל, כשאני מסתובב, ואני מסתובב ביישובים, יהודה, שומרון, אני יכול להגיד, הרוב העצום, העצום של המתיישבים, שהם אנשי ההתנחלויות, הם אנשים שמתקוממים כנגד פשעים שעושים כאילו בשמם באזורי פלסטין.
0: ההתקוממות שלהם היא התקוממות שמגיעה מאיזה מקום? רק בוא נדייק את הנקודה מוסרי, הזאת. האם מקום, זה מגיע ממקום של, הוא אומר, הם באים ומוצאים את דיבתנו רעה, והם גורמים לאיזושהי הכללה מסוימת אותם קיצוניים, ולכן זה פוגע בנו, או שזה גם מגיע מתוך מקום שבא ואומר, יש פה נקודה מוסרית שאנחנו מתנגדים לזה?
1: בוא, אני אתן לך שתי דוגמאות טובות, בסדר? יש יישוב בגוש עציון, יישוב בשם נווה דניאל, יישוב גדול, יישוב ששילם מחיר בניו במלחמה של השלוש שנים האחרונות, יישוב של אלפי אלפי ימי מילואים של תושביו, של אנשים שעובדים ומתפרנסים ותורמים למדינה את כל מה שיש להם, ממש אתה יכול להגיד יישוב לתפארת. פתאום בתחילת שבוע מופיע מודעות ביישוב, מזמינים את המשפחות לבוא למסיק. עכשיו בתמימות אתה מסתכל, וואו איזה יופי, פעילות אחרי הצהריים הילדים לבוא למסיק. אז מתברר שמדובר על ממש מה שנקרא הגן ירק של השכן, שהוא באמת כפר פלסטיני, לא ניכנס עכשיו לפרטים, ובאה קבוצת עבריינים, אין לי מילה אחרת, שמנסה להיכנס לשטחים שהם שטחי, נגיד בשפה של אוסלו, שטחי בי, ולהגיד אנחנו ירשנו את ארץ ישראל, נחלת אבותינו, אין לאף פלסטיני זכות לחיות בארץ הזאת, ואנחנו בחיכוך גבוה עם האויב, החמאס, ש רוב רובם של הערבים ביהודה ושומרון הם תומכי חמאס, ולכן אנחנו במלחמה. ובמלחמה אנחנו יורשים את הארץ, ואנחנו נמסוק את הזיתים, ואנחנו ניקח את הזיתים אלינו. ומזמינים את התושבים. עכשיו, מה באמת קרה? בדקתי. מעטים, מעטים מהתושבים נענו לקריאה בתמימות. אבל אל מול הדבר הזה נוצרה ממש איזו תנועה פנימית של אנשי נווה דניאל שיצרו מגבית. מגבית, עשו גיוס כספים כדי לפצות את אותם פלסטינים על הגזל שגזלו מהם. שזה מדהים. הם מדדו את מחיר הזיתים שגזלו אותם עבריינים ועשו כסף כדי לפצות, לפחות לפצות על זה. עכשיו, אתה
0: שזאת,
1: מבין...
0: שזאת התשובה שבאה ואומרת, זה מגיע מתוך מקום מוסרי. זה מתוך מקום שבא ואומר, אין לנו זכות לעשות את הדברים האלו.
1: אז אני אומר, קודם כל צריך להגיד, שכשאנחנו מחתימים את שמה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, אנחנו בעצמנו מזהמים את האוויר. מדובר פה על אנשים שהם נמצאים במציאות נורא נורא קשה. צריך להגיד גם שמולם יש הרבה מאוד פלסטינים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל. גם את זה צריך להגיד. אתה יודע שבכל סקר שמודדים, אנחנו יודעים שלמעלה מ-80% מתושבי מה שנקרא גדה מערבית, יהודה ושומרון, היו מצביעים היום חמאס, ולכן הרשות הפלסטינית פעם אחר פעם אחר פעם דוחה את הבחירות שם. אין להם את האומץ לעשות בחירות, כי הבחירות יעיפו אותם לכל הרוחות, חמאס שולט ביהודה ושומרון. ולכן אתה צריך להגיד, יש פה מפלצת, יש פה באמת פחד. אבל איך מתמודדים עם הפחד? האם אתה מתמודד עם הפחד בגזל? האם אתה מתמודד עם הפחד ברמיסה של כל זכויות האדם שחי על פני האדמה הזאת? האם אליהו הנביא היה נותן למישהו לרשת ארץ בשפיכות דמים או בגזל? אנחנו מדברים פה על הדרך, על הדרך של ירושת ארץ. אפשר להתווכח בעד ונגד ארץ ישראל שלמה. אפשר להתווכח על המציאות הפוליטית שלנו והביטחונית שלנו, וראוי להתווכח. אבל לתת בשם שלטון, לתת לדברים כאלה לקרות, למה זה בשם שלטון?
0: זהו, בדיוק, זאת הנקודה, כי עד עכשיו דיברת, אני רוצה שאנחנו נעבור בדיון שלנו באמת לדבר על מידת האחריות של השלטון, של הממלכה שיש לדבר הזה, כי עד עכשיו דיברנו על קבוצה של עבריינים שנבדלת, שהיא לא פועלת, אני לא חושב שהשלטון שולח אותה.
1: השלטון, אתה יודע, כמו אחאב, אומר, אני לא יודע. אני לא יודע איך זה קורה.
0: השלטון נושא מעין למפעל הנקניקיות?
1: כן, אתה שואל את התושבים, התושבים הטובים, אומרים, המשטרה חייבת להתערב, המשטרה לא יכולה להתערב בשטח בי, רק הצבא.
0: נו, שהצבא התערב.
1: אתה מדבר עם המפקדים בצבא. והאמן לי, לירון, דיברתי עם המפקדים בצבא, מלמעלה ועד למטה. זאת אומרת, מרמת אלוף ועד רמת מנפי. ממש כל שרשרת הפיקוד. אתה מדבר, והם אומרים, יש לנו גבולות, אין לנו כלים. אנחנו צריכים לקבל כלים כדי להצליח למגר את הפשיעה הזאת.
0: ואת הכלים האלו צריכים לתת...
1: צריכים לתת מלמעלה, ולמעלה זה קוראים המדינה. והמדינה לא נותנת את הכלים לצבא.
0: המדינה לא נותנת את הכלים לצבא, אתה חושב, אתה יודע. משיקולים פוליטיים. לא כי אין לה קשב לזה, לא כי אין לה משאבים, אלא כי היא לא רוצה?
1: כי היא רוצה שלא. יש פה ממש משילות מאוד רעה. וחלק עוצמת עיניים.
0: לא, אין פה, אבל זה לא, לפי מה שאתה מתאר, זה לא עצימת עיניים, זה בעיניים פקוחות, אנחנו הולכים למקום הזה.
1: אז אומר, חלק בעיניים פקוחות, חלק אומרים, אני לא יודע, השורה למטה בשטח, שיש פה אנשים שהם לא אזרחי מדינת ישראל, אבל הם בני אדם. למה הם לא אזרחים? כי אנחנו לא אזרחנו, נכון? מדינת ישראל מחזיקה, לא משנה כמה, 2 מיליון, 2.5 מיליון, מחזיקים תחת שלטון מדינת ישראל, כאילו שלטון צבאי, אבל הצבא הוא לא הריבון. הצבא הוא כאילו הריבון, האלוף הוא כאילו הריבון, מעל האלוף יש מישהו שמקבל אחריות, והמישהו הזה לא נותן הגנה לאותם אנשים שהם נבות הישראלי, ואנחנו צריכים להקשיב לקולו של אליהו, שאומר לנו ככה, ככה אתם רוצים לרשת ארץ, צועק יחזקאל הנביא, דם תשפוכו, וארץ תירשו, לא. אנחנו רוצים לרשת ארץ, אנחנו כולנו חלק מהתנועה הציונית, ובאנו לנחלת אבותינו. כן, אנחנו נאבקים על הארץ הזאת, אבל איך? אנחנו לא נעשה את זה בזוהמת ידיים.
0: טוב, תגיד איזה משפט אחר, לא, אנחנו לא נסיים את זה עם זוהמת ידיים את התוכנית.
1: אנחנו מתפללים שכמו מה שסיפרתי בנווה דניאל, תהיה תנועה גדולה של התעוררות לטובה. אמרתי מקודם שיש קבוצה שנקראת בני אברהם, שזה אנשים דתיים, גדלו בחינוך הדתי, גדלו בהתיישבות ביהודה ושומרון, והם מסתובבים בכל שטחי יהודה ושומרון בתור נוכחות מגינה כנגד הפשעים האלה. הם לא אלימים, הם מתנגדים לכל אלימות, אבל הם נעמדים בשטח כנוכחות מגינה, כי שם השם נקרא עלינו, ואנחנו צריכים ממש לקדש שם שמיים כדי לרשת את הארץ.
0: עם המילים האלו אנחנו נסיים עוד תוכנית של 929 פרקים למחשבה. נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי שידור מיכאל אולשוונג, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך לירון מרוז.
0: נהיה כאן גם בשבוע הבא מיד אחרי חדשות השעה 9. עד אז נאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
6: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
9: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
10: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
10: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: אימפריה מטורפת.
10: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
13: זה חלום שמתגשם.
10: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
13: לא נושמת.
10: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
10: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
13: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
10: אנחנו כאן.
15: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה מקיים עם צמרת מערכת הביטחון דיון ביטחוני שגרתי מצומצם בצל הדריכות מול איראן. ישראל תקפה ברצועה באמצעות כתבם. הממשלה תידרש ביום ראשון לאשר קיצוץ רוחבי במשרדיה בשיעור של 5% למען משרד הביטחון. חשיפת תמלילי חקירתו של גיל בירגר בפרשת קטרגייט מעלה קשיים בגרסתו של אלי פלדשטיין, והתחזית התקררות.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל

0: ירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. בצל הדריכות והחשש מהסלמה ביטחונית, פחות משבועיים לפני הבחירות, ראש הממשלה וצמרת מערכת הביטחון מקיימים הערב דיון ביטחוני מצומצם. בימים האחרונים הועלתה רמת הכוננות בישראל, ובצהל עוקבים אחר ניסויים בטילים בליסטיים ובחטבמים שאיראן מבצעת מאז השבוע שעבר. אף שאין מודיעין קונקרטי על כוונה של איראן או של חיזבאללה לתקוף, גורם ביטחוני מסר לכתבנו איתי בלומנטל כי במערכת הביטחון פועלים למנוע הפתעה או חישוב שגוי, וגורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי מדובר בדיון שגרתי הנערך בתקופה מתוחה. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ישראל תקפה באמצעות כתבם בשכונת שייח רדואן בעיר עזה וכי יש נפגעים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי אין לפי שעה עוד פרטים. שר החוץ האמריקני רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה התקיימה זמן קצר לאחר שיחתו של רוביו הערב עם נשיא לבנון ג'וזף און. הממשלה תידרש לאשר ביום ראשון קיצוץ רוחבי של 5% בתקציבי המשרדים, חוץ ממשרד הביטחון, בהיקף של כ2.6 מיליארד שקלים שיעוברו למשרד הביטחון. לכתבתנו ליאל קייזר נודע כי במסגרת זו יקוצצו בין השאר 285 מיליון שקלים מתקציב החינוך, 225 מיליון מתקציב הביטחון הלאומי, 150 מיליון מתקציב הבריאות ו140 מיליון מתקציב הרווחה. כתבתנו מציינת כי הקיצוץ שעליו הוסכם בין משרדי האוצר והביטחון אושר, למרות שהדרג המקצועי באוצר המליץ לשרי הממשלה לקצץ בכספים קואליציוניים ולהימנע מקיצוץ רוחבי. פרשת קטרגייט, תמלילי חקירתו של איש העסקים גיל בירגר, מנהל פרויקט ההשפעה הקטרי בישראל, נחשפים ומעלים קשיים בגרסתו של דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחקירתו במשטרה סיפר בירגר ששילם לפלדשטיין כדי שיקדם מסרים למען קטר בתקשורת הישראלית, בעוד עיתונאים סברו שפלדשטיין פועל מטעם לשכת ראש הממשלה. דבריו של בירגר סותרים את טענת פלדשטיין כי לא ידע שפעל בעבור קטר. בירגר, החשוד בפגיעה בביטחון המדינה ובהלבנת הון, פירט לפני חוקרי המשטרה את מנגנון העברת הכספים והפצת המסרים. פרסום ראשון, קצין מילואים ראשי דורש מן המוסדות האקדמיים להגדיל את ההקלות הניתנות לסטודנטים חיילי מילואים עוד ב4 נקודות זכות ל14. אך ראשי האקדמיה דוחים את הדרישה וטוענים כי המהלך יגרור פגיעה קשה בלימודי התואר ובחוגים מסוימים יביא לביטול קורסים שלמים. לכתבנו לירן חוג'יינוף נודע שגם בהתאחדות הסטודנטים מבינים שהדבר עלול לפגוע בכניסת הסטודנטים לשוק התעסוקה. על פי הערכה, עם פתיחת שנת הלימודים התייצבו פחות סטודנטים מילואים ניקים לשירות בשל עומס הלימודים. המשטרה פועלת להשבת הסדר בשכונת אבו תור במזרח ירושלים בעקבות הפרת סדר על רקע סכסוך משפחתי ואירוע של חשד לרצח. מן המשטרה נמסר כי במהלך ההתפרעות האלימה הוצתו בית מגורים ורכב וכוחות כיבוי פועלים במקום. לפי שעה לא דווח על נפגעים. הלך לעולמו אלוף במילואים חיים נדל, שהיה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ולפני כן פיקד על עוצבת המפץ ועל חטיבות הצנחנים בסדיר ובמילואים. הוא היה בן 92. הלווייתו של אלוף במילואים חיים נדל תהיה מחר בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
1: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

חמישי, כמעט 6:30 אחרי השעה 10, כאן יואב קרקובסקי. 12 ימים לבחירות, ההכרעה לא נראית בין הגושים, כל הסקרים מנבאים בעיקר את המשך הדדלוק הפוליטי. אז עכשיו אלה הימים שכל ראשי המפלגות, מראש הממשלה שנעדר מאולפני הרדיו והטלוויזיה כמעט לאורך כל הקדנציה הנוכחית ומיעט להתראיין בעברית, הוא שוטף את האולפנים וגם את קווי השידור של תחנות הרדיו בבליץ מטורף, כמוהו גם יתר ראשי המפלגות האחרים. עכשיו מתראיינים. בעוד שבועיים, רגע אחרי התוצאות, שוב אנחנו, עורכי התוכניות, המגישים, הכתבים והפרשנים, נצטרך לרדוף אחריהם. אז הם יצטרכו לתת הסברים על ההישגים או על הכשלים, ובעיקר, בעיקר הם לא ירצו לחשוף את עמדותיהם לקראת המסעים ומתנים הקואליציונים או האופוזיציונים. אז מה היה לנו השבוע? חוץ מבליץ הרעיונות, היו ניסיונות הפירוק של נתניהו את עמך ישראל של אופר וינטר, וזה רק הסנונית הראשונה שתבשר את בו גשם הניסיונות שלו לפרק גם מפלגות אחרות, כמו שרק נתניהו יודע. יש לנו עוד 11 יממות כאלה של תענוג לקראת יום הבוחר. לצד מערכת הבחירות הזו, עלייה משמעותית ברף האיומים הביטחוניים, היום אנחנו לקראת עוד סבב של מלחמה מול איראן. ממש עכשיו ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית לכאורה שגרתית, אבל כאשר מדברים כל הזמן על עוד רגע סבב עם איראן, הדבר הזה בהחלט מעורר שאלות ותהיות. האם אנחנו לקראת סבב ביטחוני בחזיתות הנוספות או רק מול איראן? האם זה יהיה לפני הבחירות? האם יכול להיות שזה יגרום לדחיית הבחירות? שאלה טובה. עם האלוף במילואים ישראל זיו נדבר על ההערכות הביטחוניות וגם על המחיר שמשלמות משפחות המילואים ניקים, נדבר עם מי ששירת מאות ימים במילואים. חמישי, השעתיים האחרונות של השבוע, שבוע אינטנסיבי וגדוש בעיקר פוליטית, שתי מערכות בחירות לפנינו עם שני פאנלים, נילי רייכמן ושרי רוט לקראת הבחירות אצלנו בעוד 11 ימים, ולקראת הבחירות האמצע בארצות הברית והדרמות שצפויות שם, נתן גוטמן ויעקב קץ יהיו איתנו בשעה השנייה. הפינות הקבועות של מאיה סלע וגדעון מיצ'ניק וגם של טל וניג שיבוא להסתובב איתנו, הפעם עם תקליטיו של סטיבי וונדר. יש מלא מה לחכות, אנחנו מעכשיו ועד חצות.

0: ואנחנו פותחים בדיון הביטחוני שמתקיים עכשיו אצל ראש הממשלה, ואיתנו מי שהיה ראש אגף המבצעים ומפקד אוגדת עזה, אלוף במילואים ישראל זיו. שלום ישראל.
1: שלום יואב, ערב טוב.
0: אז ראש הממשלה מקיים דיון ביטחוני, השאלה המרכזית והגדולה, האם אנחנו לקראת סבב ביטחוני נוסף באחת החזיתות או בכל החזיתות, או בעיקר מול איראן, שאנחנו שומעים על דיווחים שמישהו שם מאבד שליטה. יכול להיות שהדבר הזה קרוב יותר מה שאנחנו חושבים, אולי אפילו לפני תום 11 ימי הבחירות שיש לפנינו?
1: טוב, אז מיותר לציין שבאמת המתח הוא מאוד גבוה, יחד עם זה הסבירות אני חושב שהיא קצת פחות גבוהה מהמתח, וננסה רגע להסביר את זה. ראשית, למרות שזה נשמע כמו איום ביטחוני שמשפיע על ההיבט הפוליטי של הבחירות, אני חושב שהסדר הדברים הוא הפוך. נתחיל אולי במילה אחת ברשותך קצת על המצב באיראן. המצב שם הוא מאוד לא טוב. סך הכל הפעולה הזאת של האמריקאים, של הבלוקדה שהם מבצעים, והמערכת הכלכלית באיראן,
0: הסנקציות המאוד מאוד חריפות שהם מטילים על איראן.
1: כן, זה לא רק הסנקציות, זה ממש החסימה שם שהם עושים באורמוז, כולל הסנקציות, החמרת הסנקציות, הכל ביחד בעצם יוצר מצב שם של מיטוט כלכלי. הדיווחים שם לשער הריאל כבר חצו את שער הדולר ביחס לריאל, חצו את השני מיליון. יש שם פער של משכורות, בעיה של דלק שהם לא, שהיה מסובסד ולא יכולים לסבסד אותו. הסיפור שם כנראה כבד הרבה יותר ממה שאנחנו מצליחים עוד להבין אותו מבחוץ. והבעיה הכי קשה שם, יואב, זה שאין מנהיגות. הפער הזה של חמינאי, אף אחד לא תופס בדיוק את הכיסא הזה, ומשמרות המהפכה נותנים את הטון מצד אחד, אבל יש שם מאבקי פנים ביניהם, לבין קליבאף, לבין הגופים האחרים, כתוצאה מהפער הזה, ובעצם צודק טראמפ שהוא אומר שאין עם מי לדבר, כי זה באמת בעיה. מה שנקרא ליטרלי, באופן ממשי אין לי מי לדבר. עכשיו תראה, בואו רגע ננסה לקחת את זה טיפה לניתוח של שאלתך. תראה, לגבי ישראל אין לאיראנים שום עניין להיכנס למלחמה מחודשת. זה גם הוכח. דובר פה כמה פעמים על מתח כזה או אחר.
0: אנחנו היינו עדים לשורה ארוכה מאוד שנמשכה שבועות ארוכים של מתקפות אמריקניות על מטרות משמעותיות, בעיקר בנושא הפקת הנפט והגז באיראן, והדבר הזה לא עירב את ישראל. הם תקפו עד ירדן, גם בסעודיה, גם בחריין, אותנו הם בעצם השאירו בצד.
1: זה כבר 4 חודשים ככה.
0: בתקופה האחרונה יש איזשהו שקט, אבל זה נמשך חודשים ארוכים.
1: כן, ופה העניין הוא פה מאוד פשוט. אין להם שום אינטרס להחזיר את ישראל. ישראל זה בעיה מאוד קשה.
0: אז רגע, יכול להיות שנתניהו צודק בהיבט הזה שיש איזושהי הרתעה, שישראל הצליחה לייצר מאזן הרתעה שעומד לטובתה מול איראן?
1: דה פקטו התשובה היא כן. לאיראנים יש חשש, אפילו הייתי אומר כבד, מחזרה של ישראל לתוך התמונה. לא שהם נהנים מנחת זרועם של האמריקאים, אבל בסוף יש פה שני הבדלים. אחד זה באמת ישראל בסוף יותר מדויקת, ויותר מדויק זה יותר כואב. והדבר השני, ישראל בהיבט הזה היא יותר נקמנית, ולכן אם האמריקאים אין להם ברירה, הם בתוך הסיפור של אורמוז, יש פה את העניין של הדרישות של טראמפ, אבל עם ישראל, אם הם יכולים להימנע מהמשך האימות, הם היו שמחים לעשות את זה. הם עבורם הכי טוב לחזור למול ישראל אחרי שהם שיקמו גם את הגרעין וגם את הפרוקסי, וכל דבר מקדים משחק לרעתם, ולכן אין להם עניין לפתוח מול ישראל, בטח לא ערב בחירות שזה, איך אומרים, יביא את מלוא הזעם של הממשלה הנוכחית כלפיהם.
0: ואולי גם יסייע מאוד.
1: עוד יסייע, בדיוק.
0: לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבמהלך בחירות, נכון. אירוע ביטחוני, מן הסתם מחזק אותו. אבל השאלה, אבל האם זה בכלל משהו שנתון לשליטתנו, או משהו שיכול לאבד למעשה, לצאת מכלל שליטה, ואנחנו עשויים למצוא את עצמנו בתוך 11 הימים הקרובים, בתוך סבב של אירוע. הביטחוני.
1: אני חושב שאתה נוגע בנקודה הכי רגישה פה. מצב כזה של מתח בהחלט יכול ליצור סיטואציה של איזשהו ניצוץ, של איזושהי פעולה מוקדמת מדי, שיכולה מיד להתקלקל כמיסקלקולציה, ומפה ההידרדרות היא יכולה להיות מאוד משמעותית. לכן פה העניין הזה של איפוק, ריסון, הוא ממש קריטי. כי בלי זה קל מאוד להידרדר.
0: וגם אם יש איזושהי התעצמות בפרויקט הגרעין האיראני, ב-11 ימים, זה לא האירוע המשמעותי. מקסימום, אם צריך וחובה לתקוף מטרות גרעין באיראן, זה יכול גם לחכות 13 ימים. לא יקרה כלום.
1: זה יכול לחכות גם יותר. זה, פני הדברים הם לא ברמת דחיפות כזו שמחייבת פה פעולה בימים. מצד שני, בהחלט, לנו אסור לאפשר להם באמת לחצות קו שאני מבין שהוא מוגדר מחדש בתוך המערכת, כי צריך לדייק אותו. זאת אומרת,
0: גם ממה שאתה מבין, האיראנים חזרו שוב לפרויקט הגרעין, הם לחלוטין לא מוותרים עליו, חיסולו של עלי חמינאי לא ריפה את ידיו של הבן שלו מוג'תבא, להפך.
1: להפך, כי כרגע יש אפילו תחרות על מי יותר קיצוני שם, זה אפרופו העניין של המנהיגות, אבל אני אנסה רגע עליי לדייק לפי מיטב ידיעתית את הנושא הזה. הם מדברים על זה, הם מאיימים בזה, והם יוצרים את התנאים. אני לא יודע על כך שהחלו פעולות ממשיות. אני לא מדבר על החזרה לנושא הטילים והחימוש והניסיון לשקם את היכולת האווירית. זה הם עושים בפועל. אבל את העניין של הגרעין עצמו, זה יותר אולי יצירת התנאים והדיבור על כך. אני לא יודע שאנחנו יודעים, אבל לא בטוח שאני יודע את הכל, שממש הם כרגע מבצעים פעולות של חזרה להשערה או לקבוצת הנשק, או משהו שהוא ממש בעומק התוכן של הגרעין עצמו.
0: ישראל זיו, איך אתה רואה את האמירה של סגן הרמטכ"ל לשעבר, אתה מכיר אותו היטב, יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, שזו הייתה אולי טעות לחסל את עלי חמינאי?
1: אחד שאמר את זה די בהתחלה, אני ממש מסכים איתו.
0: אגב, אתם מקבלים שניכם אז רוח גבית גם מאיזה אחד, לא יודע אם שמעת עליו. דונלד טראמפ, יש דבר כזה?
1: תלוי על איזה דקה אתה שואל.
0: לא, הוא אמר גם כן במהלך השבוע האחרון, שלא בטוח שזה היה נכון לחסל את עלי חמינאי, עכשיו אין עם מי לדבר באיראן.
1: זה ממש טעות. הסיבה היא ש... דיברו על החלפת שלטון, כן? זה לא היה עניין של חמינאי. החלפת שלטון, לעשות את המעביר, וכל הרעיון ההזוי שאחרי התקיפה יאותו הקורדים שיסו על גבי טנדרים 1,500 קילומטר בשטח עוין ותפסו את השלטון, באמת, סרט בדיוני שעוד לא יצא לאקרנים, ואנחנו שכנענו את עצמנו,
0: עוד עובדים על הבימוי,
1: את הג'ינג'י ללכת על זה, לא יודע איך הוא קנה כרטיסים לסרט הזה, אבל הוא מבין שזה לא היה סרט טוב. העניין פה זה של הגרוע מכל העולמות, זה שלא החלפת שלטון והחלפת את מי שיכל להחליט בוואקום. והתוצאה היא יותר קיצונית ויותר רעה, ובאמת אין עם מי לדבר, וזה סיפור רע. אגב, תמיד שהולכים למהלך כזה, אחד השיקולים זה לא העניין של לנקום, תמיד יש סיבה לנקום באיזה נבלה נוכחית, אבל מה אחריו? כמו שאומרים, עדיף עדיף השטן הנוכחי לעתים מאשר זה שאתה לא יודע מי...
0: כל עוד אתה לא יודע באמת מי המחליף. אתה שמעת, אני מניח היום את ההצהרה של יושב ראש ישר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, שמבטיח שתוך שנה וחצי מרגע כניסתו לתפקיד ראש הממשלה, הוא מחסל את חמאס. בוא, תן לי את הספקטרום
1: לא,
0: שבין...
1: לא, נדמה לי שהוא אמר משהו שונה. הוא יוריד אותם, הוא יחליף אותם.
0: אוקיי. אז בספקטרום שבין 0 ל-10, כמה טעות הייתה ההצהרה הזאת שעוד תחומה בזמן?
1: אני אגיד לך את האמת, אני גם ראיתי שבערוץ 12 הוא הצהרה דומה שנתניהו אמר לפני...
0: ב-2008, בדצמבר, נכון. במהלך עמוד ענן, בוודאי.
1: נכון, נכון, אבל מה בכל זאת ההבדל עכשיו שאני נותן לזכותו של גדי או לאמירה שלו אפשרות שהיא אמיתית, זה שיש פה עדיין, כן, עדיין את הקואליציה ואת תוכנית טראמפ שרוצה לייצר את התנאים להחלפת חמאס. וכשיש לך את הכלי הזה, אז יכול להיות זה לא רק התרברבות צבאית, אלא אפשר לעשות מזה תוכנית. אני חייב גם לומר שבאופן ריאלי, בגלל התחזקות החמאס, לא בטוח שנמנע הצורך לעשות עוד סבב כדי ליצור את המהלך הזה, כי אני לא רואה את החמאס מחר מתפשטים מנשק, כן? זה פחות ריאלי. אבל כל עוד הם פה, ויש עניין ויכולת להקים מנגד מחליף לחמאס, שזה אגב, הרשות הפלסטינית, זה הוא לא אמר, אבל אין פתרון אחר, אז יכול להיות שהדברים שהוא אמר בהחלט...
0: הוא אמר, הציטוט המדויק זה מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה, זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות תחבולניות ויצירתיות, כך אומר...
1: אגב, גם נתניהו יכל לעשות את זה. אם נתניהו היה הולך לתוכנית היום שאחרי, היה את ההזדמנות עם המצרים, לפני טראמפ.
0: כן.
1: היו מספר הזדמנויות. אם הוא היה הולך על זה, אני חושב שהיום יכלנו להיות כבר עם היעד הזה בידינו.
0: לסיום שיחתנו, ראית את תשדיר התעמולה של הליכוד, שבו גם אתה מופיע באולפני הטלוויזיה?
1: איזה כבוד, זה מפתיע אותי. אני נמנע מהעניין הזה, אני ממש לא אוהב להתערבב בתוך החלק הפוליטי.
0: אבל הרביבו אותך באופן שלא כל כך תלוי בך.
1: אז אולי בסוף אני ארוץ לפוליטיקה בגלל זה.
0: נו, חיכינו לזה, לא קרה בסבב הזה.
1: לא יקרה.
0: האלוף במילואים ישראל זיו, מי שהיה ראש אגף המבצעים ומפקד אוגדת עזה, תודה שהיית איתנו הערב הזה.
1: תודה, תודה,
0: נהלו טוב. ועכשיו איתנו ראש תחום הכלכלה שלנו, ליאל קייזר. שלום ליאל.
2: שלום יואב, לילה טוב.
0: תני לי את הכותרת שלך. זאת החלטה אמיצה שבוע ויומיים לפני הבחירות להביא לישיבת הממשלה החלטה על קיצוץ בגובה של 2.6 מיליארד שקלים מתקציב המדינה במשרדי ממשלה מרכזיים כמו ביטחון הפנים והחינוך.
2: החלטה אמיצה לא הייתי אומרת, באופן כללי אנחנו מדברים על מה שנקרא פלט, כלומר קיצוץ רוחבי של 5% בתקציב של כל משרדי הממשלה, והדבר הזה, קיצוץ רוחבי, מעצם טבעו הוא הכל חוץ מאמיץ, כי זה בעצם הדרך של הממשלה לבוא ולהגיד, אנחנו לא קובעים סדרי עדיפויות, אנחנו פותחים בהכל שווה בשווה, ככה אף אחד לא יכעס יותר ממישהו אחר, וזה יהיה מאוד נוח, ואנחנו לא נדרשים להתאמץ, ולא נדרשים לקבל
0: לפני,
2: החלטות.
0: אבל לעשות את זה לפני בחירות, בדחיפות כזאת, יש בזה איזה, בכל זאת איזה אמירה שאומר, האחריות מחייבת, כי צריך לתקצב רכש ביטחוני דחוף למערכת הביטחון, אז את יודעת, זה לא דבר שאני הייתי אומר שממשלה שהולכת לבחירות, עושה את הדבר הזה, אלא אם באמת היא מאמינה שהיא בוודאות מנצחת.
2: אז תראה, אני לא בהכרח שותפה להערכה הזאת. גם העובדה שאנחנו הגענו לסיטואציה ששבועיים לפני בחירות, אפילו קצת פחות, מתקבלת כזאת החלטה, כי בעצם אנחנו במצב שבו מערכת הביטחון לכאורה מול שוקת שבורה, והמחלוקת בינה לבין האוצר ממושכת בחודשים האחרונים, ובעצם במערכת הביטחון בכלל טוענים שהם צריכים עוד כמה עשרות מיליארדים, ממש לא את הסכום הזה, של כ-3 מיליארד שקל שיקוצצו ביום ראשון, ועוד מיליארד שהעבירו להם השבוע, אלא הרבה יותר. ואם תרצה, אז הדרג הפוליטי ישאיר את הדרג המקצועי גם באוצר וגם בביטחון להתגושש אחד עם השני, ולזרוק בוץ אחד על השני, ולהאשים אחד את השני שפוגעים בביטחון המדינה. אבל לא ראינו בסוף לא את שר האוצר, לא את שר הביטחון, ובטח ובטח לא את ראש הממשלה, שהוא זה שבסוף העניינים האלה מוכרעים על ידו, מקבל החלטה משמעותית בעניין הזה. וככה אנחנו מגיעים לסיטואציה שביום ראשון הקרוב, כמו שפתחת ואמרת, הממשלה תידרש לאשר קיצוץ רוחבי של 5%, הסכום הכולל הוא כ2.6 מיליארד שקלים, לטובת מה שמכונה רכש דחוף. ואם יש איזושהי נקודה חיובית בעניין הזה, זה העובדה שבמקרה הזה גם באוצר וגם במשרד הביטחון מסכימים שזה רכש דחוף שאי אפשר להימנע ממנו, אבל הפועל היוצא של זה שהממשלה לא מאמצת למשל את עמדת הדרג המקצועי באוצר, לא לוקחת את הכסף הזה נגיד משורה של כספים קואליציוניים פוליטיים.
0: ובדיוק השאלה הבאה למשל, שלי אלייך.
2: בדיוק. אז
0: אתה
2: רוצה לשאול?
0: אז לא, את כבר נכנסת לזה, זה רק נורא טבעי היה, גם פוליטית נכון היה לעשות את זה, שעשרה ימים לפני הבחירות הם יגידו, אנחנו לא לוקחים את זה מבסיס התקציב, לוקחים את זה ישירות מהכספים הקואליציוניים, שיש עליהם כזאת ביקורת ציבורית.
2: שיש עליהם ביקורת ציבורית, שחלק מהם יש בעיות גדולות לממש אותם, מטעמים משפטיים, למשל תקציבים, שאנחנו מדברים עליהם כבר כמה שנים מאז שהממשלה הזאת החליטה עליהם, העברה של מאות מיליונים בשנה של מה שמכונה אופק חדש לרשתות חינוך של ש"ס ויהדות התורה, אפילו שהן לא עומדות בתנאים של התוכנית הזאת, ולכן הכסף תקוע משפטית, העברה של כספים לצווי מזון שראינו בנתונים שש"ס הזרימה אותו לציבור החרדי ולא לציבור הישראלי הכללי, ולכן גם זה נתקע. שורה ארוכה של תקציבים כאלה שאפשר היה לקחת מהם את אותם 2.6 מיליארד שקלים, אבל הממשלה, ואתה יודע, אולי זה לגנותנו הציבור, ואולי זו פשוט התקופה שבה אנחנו נעים מאימות אחד לאימות אחר, הקשב הציבורי נמצא במקומות אחרים, ולכן הממשלה לא משלמת על זה איזשהו מחיר פוליטי. והסיטואציה היא שביום ראשון יביאו קיצוץ רוחבי של 5% בתקציב כל משרדי הממשלה. פתחת ואמרת, אז למשל בחינוך 5% מתרגמים ל-285 מיליוני שקלים, וכולנו רואים את הביצועים של מערכת החינוך שלנו בכל המבחנים הבינלאומיים וכן הלאה. בביטחון הלאומי 225 מיליון שקלים, אנחנו רואים מה קרה לביטחון האישי שלי, שלנו. בבריאות 150 מיליוני שקלים, ברווחה 140 מיליוני שקלים, וכן הלאה בכל משרדי הממשלה.
0: יש דבר אחד טוב בכל זאת שקרה היום, 15 בחודש, התפרסם המדד, והמדד שלילי, מה שמוריד את קצב האינפלציה למשהו כמו 1.6%, זה כן משהו שהממשלה הזאת יכולה לאחוז בו, למרות שאנחנו, לדעתי, בכיס שלנו מרגישים את יוקר המחיה רק עולה ומאמיר.
2: זהו, אז קודם כל המדד שלילי, וכלומר מדד חודש ספטמבר ירד בחצי אחוז, הערכות היו שהוא ירד ב0.3%, אז יש כאן ירידה עמוקה מכפי שהערכנו. האינפלציה בכל זאת אגב מטפסת, כלומר קצב האינפלציה היה 1.5%, הוא עלה ל0.6%, בגלל שהמדד של ספטמבר בשנה שעברה היה אפילו שלילי יותר, כשבמקרה הזה שלילי הוא חיובי, ואנחנו רואים למשל ירידה בעלויות התרבות והבידור שירדו ב-2.5% והתחבורה וכן הלאה. אז זה דבר אחד שקרה. אתה אומר שהממשלה יכולה להתגאות בזה. אני אגיד שכמו שאני רואה את זה, חלק מזה זו הריבית שבנק ישראל גם העלה מאוד וגם מוריד בקצב איטי מכפי שהדרג הפוליטי היה רוצה, ואנחנו רואים פעם אחר פעם גם כשהבנק מוריד את הריבית, אנחנו רואים את שר האוצר למשל משתלח בו ואומר שצריך להוריד יותר בחדות. ועוד דבר שכדאי לשים עליו לב, זו העובדה שתראה בשבוע הבא יש החלטת ריבית ביום רביעי. ולכאורה הנתונים הם כאלה שמצדיקים הורדת ריבית נוספת. אלא שיש כמה שיקולים על הפרק. אחד, לא נובע מאיתנו, זו הריבית בארצות הברית שחזרה בכלל לעלות בגלל ששם האינפלציה התחילה טיפה להרים ראש. אז זה שיפול נגד הורדת ריבית כאן. אבל עוד דבר שהוא קריטי וכולנו נרגיש אותו דקה אחרי הבחירות, לא משנה מה תהיינה התוצאות, וזו העובדה שבתחילת נובמבר מחירי הדלק אמורים, לפחות כמו שזה נראה כרגע לזנת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה שר האוצר הוריד באופן מלאכותי את המחיר של ליטר בנזין
0: כן.
2: בשקל שלם, בהתחלה הוא חתם על צו שהוריד את המחיר.
0: ובואי נראה אם זה באמת יוכל להיות, באוקטובר זה כבר יראה אחרת, כאילו על נובמבר זה כבר יראה אחרת.
2: הצווים אמורים לפקוע, לפחות התוקף שלהם הוא עד סוף אוקטובר, הם אמורים לפקוע בתחילת נובמבר, אלא אם יקרה, אתה יודע, איזשהו משהו מאוד דרסטי שיביא לירידה במחירי הנפט ברחבי העולם באופן כזה, שגם ביטול של הצווים האלה או פקיעה של הצווים האלה לא יגרום לזינוק אצלנו בכיס, אז אנחנו נראה עליית מחירים חדה, ומשם זה כבר עלול להשתרשר לאינפלציה כמובן, כי דלק זה לא רק דלק, זה מתרגם לעוד מוצרים וכן הלאה.
0: ברור, לא, וכל זה. ליאל קייזר, ראש תחום הכלכלה, תודה רבה שהיית איתנו הלילה.
2: תודה רבה.
0: שלום ערן זינגר.
3: שלום, היה טוב.
0: מקרה אלימות שמעורר סערה גדולה מאוד ברשימה המשותפת, פעילי ימין נכנסו לסניף המפלגה בתל אביב, למטה המפלגה בתל אביב, והאירוע הזה מעורר תגובות מאוד מאוד חריפות. המשטרה גם מעורבת?
3: עכשיו, יש דרישה שהמשטרה תתערב, זה קורה בשעה האחרונה, אירוע באמת חריג, ואני חייב לומר, כבר די צפוי על רקע מה שנראה כניסיון לתרגם את את הרוח הרטורית או את ההסלמה הרטורית שיש בזמן האחרון בין הימין והערבים. אתה רואה את זה גם בכל מה שקשור להסתה נגד דוברי ערבית, הסתה נגד רופאים ערבים, הסתה נגד הציבור הערבי, הסתה נגד שיתוף הפוליטיקאים הערבים או המפלגות הערביות. עכשיו זה מתורגם לשטח. הרשימה המשותפת מדווחת הערב וגם מפרסמת סרטונים שבמהלך התכנסות במטה הבחירות של המשותפת בתל אביב הגיע למקום קבוצה של בריונים, אנשי ימין, ככה מכנים אותם, ובהם מרדכי דוד נקרא לזה הטלפון שברשותו,
0: והלהקה שיחד איתו,
3: הלהקה שהתרגלנו לראות אותה, והם פורצים, מנסים לפרוץ למקום, במקום פורצת אלימות. הנה כך זה נשמע הערב.
0: זה רק חלק קטן מאוד מהאירוע האלים הזה שהתרחש.
3: אכן, ועל פי הדיווח, או על פי מה שמפרסמת המשותפת, אותם פעילי ימין שמזוהים עם עוצמה יהודית, פרצו למקום, הפעילו אלימות כלפי פעילים ובני נוער שהשתתפו באירוע, וכך אפשר היה לשמוע את את האירועים או את הקולות שם ברקע, ויש עכשיו כבר, מלבד הגינויים, יש כבר קריאה של יוסף ג'בארין, יושב ראש המשותפת, ושל אופר כסיף המשותפת למשטרה, לא לשרת את האינטרסים של בן גביר, אלא לפעול כמשטרה של כל האזרחים הישראלים, ולחקור מיד מה בדיוק קרה שם, ולהביא להעמיד לדין את מי שהשתתף בניסיון לפרוץ לתוך המטה של המשותפת. שמע, יואב, אני בדיוק היום בתוכנית מרחבת שוחחתי עם איימן עודה, היושב ראש היוצא של הרשימה המשותפת, יושב ראש חדש היוצא, ושאלתי אותו מה התרחישים האפשריים שמתמודדים איתם, ואני חייב לומר לך שבלי לשאול את איימן עודה, זה אחד מהם. כלומר, זה מה שחוששים ממנו. הניסיון להפחיד את הציבור הערבי, הניסיון לקראת הבחירות, לגרום לו לפחד, להירתה, לא לצאת להצביע, וזה באמת אחד מהסממנים של הסיפור הזה. תוסיף לזה את הדיווח שמתפרסם הערב בערוץ 14, על כך שיש החלטה להציב מה שהם מכנים משקיפים מההתנחלויות בכל מיני מוקדים של קלפיות, וגם בסיפור הזה ברשימה המשותפת אומרים, הנה זה עוד ניסיון להשפיע על הבחירות, זה עוד ניסיון להרתיע את הערבים. עכשיו, תרשי לצטט לך את אנשי המשותפת וגם את פרשנים ערבים שאומרים שהקמפיינר הטוב ביותר של המשותפת הוא
0: בנימין נתניהו,
3: איתמר בן גביר. איתמר בן גביר. ואמר לי אחד מאנשי הקמפיין של המשותפת, אמר לי בשעתו, תשמע, יכול מאוד להיות שאנחנו לא נצטרך להשקיע שקל, לא נצטרך לעשות שום דבר, בן גביר יעשה בשבילנו את העבודה, ככל שהוא יתקוף יותר ויותר את הערבים, זה יביא יותר ויותר ערבים לקלפיות. ותראה, זה דבר שבאמת צריך לשקול אותו. אגב, אנחנו נאמר פה בהסתייגות, הטענה של המשותפת שזה אנשי עוצמה יהודית, אני לא יודע אם מרדכי דוד וחבורתו הגיעו לשם בשם עוצמה יהודית.
0: אני לא יודע אם בשם עוצמה יהודית, אבל אין ספק שמרדכי דוד מחובק על ידי אנשי עוצמה יהודית, וגם על ידי לא מעט גורמים בליכוד, כן. גם אחרי המהלכים שהוא ביצע כנגד נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הפרופסור אהרון ברק.
3: תשמע, אם אכן נשלחו בריונים ממפלגה אחת למטה של מפלגה אחרת כדי לפגוע פיזית, יש כן. פה כבר מעבר שהוא הרבה יותר דרמטי והרבה יותר מסוכן מנקרא לזה הסתה בתקשורת והשתלחויות ברשת, זה כבר הרבה יותר מסוכן.
0: זה בדיוק הדברים שהזהירו מהם לאורך כל מערכת הבחירות הזאת.
3: וזו השאלה אם המשטרה תעשה בסיפור הזה, ואם המשטרה בכלל מסוגלת לפעול בסיפור הזה. אנחנו רואים שהמצב מבחינתה של החזיתות שהמשטרה צריכה לטפל בהם הן רבות מאוד.
0: וגם הטענות כלפיה שאולי מוטה עכשיו נוכח השר שמכהן במשרד לביטחון לאומי. זינגר, אנחנו נודה לך בשלב הזה, תודה רבה.
3: יהיה מעניין לך לראות בשבוע הבא בסקרים האחרונים לקראת הבחירות, האם המשותפת מרוויחה מהאירוע הזה הערב בתל אביב, האירוע של ניסיון לתקוף את מטה הקמפיין של המשותפת בתל אביב.
0: נבדוק את זאת. זינגר, תודה רבה.
3: תודה, טוב.
4: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת בית. חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו

0: קיור לייזר פלוס. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. קיור לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
0: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: אנחנו כאן.
5: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: עוד 11 יממות ביום ה-12 שלפני הבחירות. שלום נילי רייכמן.
7: שלום, ערב טוב.
6: יועצת לאסטרטגיה ציבורית, שלום שרי רוט.
8: שלום, ערב טוב.
6: פרשנית פוליטית, אתר חרדים 10. איך אתם מסכמות את השבוע הזה, שבוע הבליץ של נתניהו? נילי, הוא התחיל מוקדם מהרגיל.
7: כי מצבו פחות טוב מכפי שהיה בפעמים הקודמות. נתניהו, ראינו בסקר אתמול, עומד על 18 מנדטים.
6: סקר חדשות 13.
7: נכון, על 18 מנדטים, כאשר הוא כן מצליח, הוא או שותפיו, כן מצליחים לחזק את הגוש, בעיקר כאשר עופר וינטר עובר את אחוז החסימה. אבל נתניהו בכל זאת בוחר לעשות לו, להפעיל תוכנית השמדה, מה שנקרא, מפלגת עמך ישראל.
6: שיטת נתניהו לפירוק יריבים.
7: לגמרי, לגמרי, באופן כזה שהוא לא יכול להסתפק ב-18-19 מנדטים. ודאי לא כאשר גדי איזנקוט מעליו, נתניהו רוצה להיות עם הובלה ברורה. ובמובן הזה גודלו של הגוש לעומת גודלה של מפלגת הליכוד, נתניהו היה רוצה ששתיהן יהיו גדולות יותר, שני הפקטורים יהיו גדולים מספיק, אבל הוא חייב להיות הגדול ביותר. אז אתה רואה אותו נאבק גם בוינטר, גם בבן גביר לא מעט. בן גביר מרבה להתלונן על המתקפות של נתניהו כנגדו, וגם אנחנו שומעים עכשיו על ניסיון לגרום למפלגת הקול החרדי להסיר את מעמדותה בתמורה להבטחות כאלה ואחרות, מפלגה שכבר יציבה על אחוז, בין אחוז לאחוז וחצי, כן, בסקרים האחרונים, ואני בהחלט שמתי אותה ברשימה שלי כמי שעשויה להיות הפתעת הבחירות. במובן הזה הפעולות של נתניהו וגם סמוטריץ' לצידו, שותפו הצמוד, בהחלט עוזרות את עושותיהם. אני לא רואה את וינטר עדיין נכנע, אבל המסע
6: עובדה נפלגת
7: את הכל החרדי, אני מודה שזה
6: מתאים. יכולות לשאול את עצמן אותן מפלגות, עמך ישראל, אפילו עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, מה רוצה מהם נתניהו? אז יש לזה הסבר מאוד פשוט. נתניהו לא מוכן שיהיו סביבו אנשים שיש להם אספירציות לתפקידים בכירים מדי. בן גביר רוצה להיות שר ביטחון, נתניהו לא כל כך רוצה. וינטר רוצה להיות שר ביטחון, נתניהו לא כל כך מעוניין לתת לו את זה, ושניהם גם בעצם חותרים לראשות הממשלה אחריו. סמוטריץ', דרעי, גולדקנוף, או יעקב אשר, לא חותרים להיות ראש ממשלה, נכון שרי רוט? לכן הם שותפים טבעיים.
8: אמר שאלת את סמוטריץ', שאלת אותו, ככה
6: בינו למינו, סמוטריץ' לא רוצה להיות ראש ממשלה. הוא לא...
8: אני לא הייתי בונה על זה.
6: אני משוכנע.
8: אתה יודע מה, אני אפילו לא בטוחה שדרעי לא רוצה. גם בזה אני עדיין לא
6: בטוחה. פעם אני חושב שהוא רצה יותר, עכשיו אני חושב שכבר ירד.
8: אז מה אנשים אומרים? בוא, הם מול המראה, זה דברים אחרים ממה שאתה שומע על גלי היתר. אבל נתניהו, אני חושבת, מודאג, כי הוא לא רוצה את מה שהיה לו בפעם האחרונה. לא, גם אם היית נותן לו עכשיו 64 ימין על מלא, מה שאמו, פילבר נותן לו, הוא לא מעוניין בזה. הוא לא רוצה עוד פעם את אותו דבר מאותו דבר, כי זה לא עבד.
6: מה הוא רוצה באמת, את חושבת?
8: מה באמת? הוא רוצה מה שהוא היה עושה תמיד, עד הסיבוב האחרון, שעשה אותו בלית ברירה. הוא היה רוצה מישהו מגוש המרכז, אפילו נוטה שמאלה, שיהיה איתו בתחתות, בשביל זה הוא צריך יותר מנדטים מאשר לאיש השני, שנגיד קוראים לו עכשיו אייזנקוט, פעם קראו לו בני גנץ, לפני זה קראו לו כחלון.

0: אבי גבי, כל מיני שותפים שבאו והלכו והלכו ובאו, וככה היה לו הכי נוח. מיקולוגית טוב, הם לא נתנו לי, אני לא הצלחתי כי הם נטו שמאל, במשלה האחרונה לא היו תירוצים, נגמרו התירוצים, ימין, על מלא, הכל כמו ש... מה עכשיו תגיד, מי לא נתן לך? וזו הייתה לו בעיה, וגם אין לה לגיטימציה ציבורית.
1: כשיש שותפות עם גורמי שמאל מרכז בתוך קואליציה שהיא קואליציה תמותת ימין של נתניהו, תמיד אפשר להאשים את אהוד ברק, את ציפי לבני, את שאול מופז, את מי שכבר רק נמצא שם, והדבר הזה בעצם...
0: גם הוא לא הצליח הרבה לעשות בממשלה האחרונה, לא במערכת המשפט, לא בהרבה פקטורים שהוא רוצה להתקדם בהם, תמיד היו לו חישוקים מכאן ומכאן. אין לזה לגיטימציה ציבורית, כי חצי עם עומד מנגד, זה לא טוב. בטח לא בעת הזאת שהעם קמה לאחדות. ולכן החלום שלו זה שאייזנקוט יבוא. אני לא יודעת אם יש כזה תרחיש בראש של אייזנקוט, הוא לא יגיד לנו את זה לפני הבחירות, או אין כזה תרחיש, גם על בני גנץ לא ידענו שיש כזה תרחיש במחואת שזה קרה, אבל זה החלום של נתניהו.
1: נילי, זה טעות מבחינתו של נתניהו לתקוף ככה את עמך ישראל, כי כאשר עמך ישראל עוברת את אחוז החסימה, גוש נתניהו גדול יותר. מה בעצם מנסה נתניהו לעשות בחיסול הממוקד שהוא עשה לדודי בן ציון ובניסיון להוריד את ללי דרעי מההתמודדות?
2: ולא רק אותם, אגב, אני מבינה שיש מופנית לכל רשימת עמך ישראל. תראה, בסופו של דבר נתניהו, אני לא בטוחה שהוא זוכר את בחירות 2019 מועד א', בחירות שבהן הוא נכנס ליום הבחירות כאשר פייגלין עם 7 מנדטים בסקרים ובנט עם 5 או 6, ובסוף אותו יום שניהם קורסים מתחת לאחוז החסימה, כיוון שנתניהו מנהל בפרעות את קמפיין השתייה שלו ולא מותיר לעצמו שום שוליים, מוצא את עצמו ללא ממשלה, מה שמוציא אותנו לסבבים האינסופיים של בחירות שכולנו זוכרים היטב לרעה. ובמובן הזה זו המטרה, אין פה, אין בלתה.
1: כן. שרי, את קונה את הסקרים שבהם יהדות התורה נעה בין 7 ל-8, ושס שבדרך כלל מגיע ל-11 מנדטים נעה על סביב הציר של 6 עד 9 מנדטים?
0: שס במצב, לא שיהדות התורה במצב מי יודע מה טוב, אבל שס במצב ממש עלוב ועצוב.
1: את קונה, הסקרים האלה לדעתך משקפים מציאות אמיתית?
0: אני לא יודעת אם הסקרים, אני לא מאמינה כל כך לסקרים כמו שאני רואה בשטח. לשס יש בעיה, יש לו שתי אוכלוסיות שמצביעות לה, יש לה את בני התורה הספרדים, שכרגע מביאים לא יותר מ6 מנדטים, ויש לה את המסורתיים, קהל ענק של אנשים שמעשו בשס בגלל הדעה שלה בעניין חוק הגיוס. ולא יעזור שהם יעשו סרטונים עכשיו עם אבא שיש לו 2 בנים, אחד משרת, אחד זה, ושלום עליכם, וקידוש, ויין. זה לא יעבוד, כי אנשים, אחרי 7 באוקטובר, אנשים המסורתיים, אני לא מדברת על החרדים עכשיו שיש להם השקפה יצוקה, כמו הבני תורה הספרדים בישיבות הספרדיות. דברת עכשיו על האיש, מסעוד המסדרות, שתמיד אמרה הרב עובדיה ופתק, נתנה נשיקה לפתק ושמה שס. היא לא תעשה את זה שוב, כי הבן שלה משרת, וכי אריה דרי התגאה בזה שיש לו... עם אריקים, ועזוב עכשיו מה אני חושבת על זה. יכול להיות שאני כחרדית מסכימה איתו. לא יכול להיות, אני מסכימה איתו. אבל מסעוד המסדרות לא, וכמו הרבים
1: ואת בזהה שהתנועה של מצביעי שס, בעיקר מי שאמורים להיות מצביעה פעם הראשונה בשס, נעים בכמויות אדירות לכיוונו של איתמר בן גביר?
0: תראה, גם המצביעים הצעירים בכל האוכלוסיות נעים ימינה, גם בדגל התורה ובפלג החסידי של יהדות התורה, גם הם הצעירים שאינם ממש מוצקים בעולם הישיבות המאוד מאוד הרדקור, גם הם יותר ימניים, ואם הם רק יחשדו שגפני אמר איזה מילה לכל לשמאל, אז גפני גם הלך, כבר הלך, אז בוא נקשיב מה אומר הקובע, שזה ממש מתאים אוזן לכל מילה, שאולי מישהו פזל ואולי גור ואולי זה ואולי זה, ובפרט שס, בשס זה עוד יותר בא לידי ביטוי, הקטע הזה, כי גם אין לה מרן אחד שכולם, אז יש את הרב יצחק יוסף ועשו איתו שלום ולא עשו איתו שלום, וחלק מהאנשים כן קונים את השלום הזה וחלק לא קונים, ויודעים שזה מוגבל עם אחרי הבחירות פחות או יותר, זאת בעיה.
1: נילי רייכמן, שרי רוט, עוד 11 ימים לתענוג הזה, תודה רבה לשתכן.
0: מה שתענוג.
2: תודה, שבוע נעים.
3: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: פאזה מאת אוהד נערין בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: אנחנו כאן.

0: אז מי ששואל מה זה מסתובב...
1: מה זה?
0: זאת פינת המוזיקה החדשה בחמישי.
1: נחמד.
0: שלום טל וני.
1: שלום, מה שלומך?
0: המסתובב זה התקליט שמסתובב, תקליט הוויניל שמסתובב
1: כן, על הפטיפון. כן, כל האולפן כבר תקליטים פה,
0: זה, תגיד, תשמע. תגיד, זה פטיפון או גרמופון? איך קוראים
1: פטיפון,
0: לדבר?
1: פטיפון, גרמופון זה עם, עם השופרת הזאת.
0: זה ממש כאילו מתחילת המאה ה-20 או משהו כן. כזה. אז מה מסתובב לך על הפטיפון?
1: אז קודם כל אני שמח להתראיין פה אחרי שכל הקדנציה לא ביקרתי באולפנים.
0: אתה מוזמן לשצף בליץ ראיונות.
1: אני שמח להיות פה.
0: אתה רוצה ראיון מקביל גם?
1: ולענות על השאלות הקשות.
0: אז אנחנו נעביר אותך גם לכאן תרבות וכאן מורשת. נעשה לך ראיון בכל הרשתות שלנו.
1: בליץ.
0: בליץ.
1: אני בבליץ. אז היום אנחנו חוזרים לשנות ה-70, ובעיניי אנחנו נדבר היום על האלבום הכי טוב שנוצר אי פעם.
0: אי פעם.
1: ככה, אני חותם על זה. אני חותם על זה. אתם רושמים מה שאני אומר לכם?
0: אנחנו מקליטים.
1: אני הייתי פה עם...
0: גיא בנבייס, אתה מקליט?
1: הייתי פה עם ריבולבר של ביטלס, ועדיין אני אומר, הבאתי היום אלבום גדול יותר. מה דעתכם? בואו נשמע את מי אנחנו שומעים היום. תופעת טבע באמריקה. ילד קטן, עיוור מלידה, ליטל סטיבי וונדר, הופך את המדינה, משגע את אמריקה, ומייצר להיטים, מתחיל לייצר משנות ה-60 לשנות ה-70, המון המון להיטים.
0: הוא התחיל באיזה גיל?
1: ממש קטן, 14 לדעתי, הקלטות ראשונות. כן, איזה קול מדהים, ניגן. הוא התחיל בכלל מלעשות אלבומי ג'אז שהוא רק ניגן בהם. אלבומים ראשונים הוא עוד לא שר ועוד לא מנגן מפוחית, ואז מגיעה שנת 74.
0: שנייה לפני. ילד עיוור מלידה. מאיפה הוא בעצם מביא את היכולת לנגן? הרי הוא לא רואה את הכלים שעליהם הוא מנגן.
1: נכון, והוא עדיין מנגן על כל הכלים שיש.
0: אז איך זה קורה?
1: תשמע, הוא פשוט מחובר כבר לכלים בצורה אחרת, לדעתי. הוא לא צריך בכלל לראות שום דבר.
0: זאת אומרת, לא, אבל אם ננסה לנסות לחשוב באופן אמיתי, זאת אומרת, זה רק התנסות תוך כדי תנועה.
1: כן, זה כמו שפה, ואגב, אני חושב שעד היום, אני ראיתי אותו לא מזמן באיזה ראיון, והוא יושב עם איזה כלי אלקטרוני קטן חדש, הוא עד היום מנסה כל מיני כלים חדשים, כל פעם מביא כלי ולומד אותו.
0: מדהים.
1: עד שהוא מכניס אותו להופעות.
0: עוד מעט אתה הולך לראות אותו באופן אמיתי.
1: וואו, ממש עוד 3 שבועות.
0: וואו.
1: מהיום בלונדון, כן.
0: אז אתה תשדר לנו משם כשנגיע.
1: אנחנו נעשה, כן.
0: ויהיה איזה ביוני לזה.
1: נגיע בשידור חי משם. כן. אבל אנחנו מדברים על 74, סטיבי וונדר כבר שחרר המון המון להיטים, הוא ילד בן 24, עם 13 אלבומים מאחוריו, שזה מספר מטורף
0: לא
1: בגיל
0: יאמן.
1: כזה. ואז הוא מחליט לעצור עם המוזיקה, לעבור לאפריקה, להתנדב עם ילדים. כן, ברגע האחרון הוא משנה כיוון, נכנס לאולפן ומתחיל לעבוד 2 על האלבום הכי גדול שהוא אי פעם יצר. בואו נשמע החתיכה.

0: האלבום הוא כמובן Songs in the Key of Life שיצא ב-1976 והוא מנסה להקיף בו את הנושא המאוד רחב הזה שנקרא החיים. אז פה למשל סר דיוק זה שיר תודה לדיוק אלינגטון ולכל גיבורי הג'אז שעליהם הוא גדל בכלל הגיבורים המוזיקליים.
1: נתאר את התקליט הזה שהוא באמת אני חושב שכמעט אין בית שאין אותו בארץ, נכון?
0: לגמרי.
1: הילה הזאת של אש או משהו כזה ש...
0: מעגלים כאלה
1: מעגלים של שמש
0: שהוא נמצא בתוכם.
1: כן.
0: בואו נשמע כמה לעיתים שהאלבום הזה מייצר לנו. זה השני. זה לא יאמן.
1: אתה יודע לאן זה מחזיר אותי? הייתה תוכנית שקראו לה איך זה נקרא? הכל בטוח או גל בטוח, איך זה קראו לזה?
0: גל בטוח זה טוב,
1: לא,
0: טוב.
1: שניידר, איך קראו לתוכנית הזאת? רשת ג' 10 בבוקר בשבת. המאזין הראשון ש...
0: המאזין
1: על
0: הראשון.
1: בטוח.
0: על בטוח.
1: כל בטוח לשניידר. אז,
0: זה המנוגן שם קבוע.
1: בוודאי, איזה שאלה.
0: מדהים, בוא נשמע עוד את אז, את הקטע הבא. מדהים, הרבי אנקוק מנגן פה קלידים.
1: זה הסאונד של ילדותנו ממש.
0: ממש, ממש. זה, אני, אז זהו, תרשו לי לספר לכם משהו. יש עוד כמה להיטים שהכנתי מהאלבום הזה, כי באמת הכל להיטים. אבל בזמן שאנחנו היינו בפגרת החגים, סטיבי וונדר שחרר 4 שירים חדשים מהאלבום הזה. זאת אומרת, כשהוא הקליט את האלבום הזה, יש 4 שירים שהוא בסוף לא הכניס, אולי יש יותר. אבל ממש לפני שבועיים הוא שחרר 4 שירים חדשים
1: שהיו
0: לגמרי.
1: שהיו אמורים להתפרסם ב-74?
0: שהיו אמורים להתפרסם ב-76, כן.
1: 76, זאת אומרת, ו-50 שנה אחרי הוא מפרסם.
0: 50 שנה אחרי, לכבוד ה-50, הוא משחרר 4 שירים שמוקססו מחדש, אבל פתאום, אתה אומר, גדלנו על זה, ואני קיבלתי בתור בן אדם שאתה יודע, אני שמעתי את האלבום הזה מאז שאני קטן, פתאום אני זוכה לקבל 4 שירים חדשים מאלבום שגדלתי עליו.
1: אז בוא נשמע.
0: אז אנחנו נשמע את I'm Into Lovin' או It's Easier. הם שם למטה.
1: הנה גיא.
0: כן. וואו, איזה דבר זה.
1: את השירה הוא הקליט אז?
0: כן, זה הכל מאז. כן, זה סטיבי וונדר הצעיר, בן 25-26. עכשיו
1: הוא כבר בן 75-76.
0: כן.
1: מדהים.
0: כן, והוא מופיע, כן, אני זוכר לראות אותו בקרוב, מקווה שגם חלק מהמאזינים שלנו. ולפני שניפרד, קודם כל, לכו לשמוע את 4 השירים האלה בסוף שבוע, כי זה הפקות כל כך יפות, וזה באמת הצצה... גם לשירים שסטיבי החליט לא להכניס בסוף, זה גם נחמד לשמוע. אז עוד 2 חדשות קצרות לסיום, לפני הסוף שבוע, גלוריה גיינור מגיעה להופיע באפריל בהיכל התרבות.
1: באמת?
0: בתל אביב בגיל 83, כן.
1: לא יאמן.
0: הודיעה היום או אתמול שהיא מגיעה להופיע בישראל, וזה די מדהים, קודם כל אומנית שמגיעה להופיע בישראל, בינלאומית.
1: בתקופה שבה אנחנו נמצאים, בוודאי.
0: נכון, וגם הלהיט שלה, I will survive, כנראה נכתב על העם היהודי.
1: חד משמעית.
0: והיא באה לבצע אותו כאן, ודבר אחרון, ניפרד, נסגור את השעה הזאת עם פול סיימון לכבוד יום הולדתו ה-85. נכון, ו-Still Crazy, After All These Years, 85, פול סיימון.
1: הוא Still Crazy.
0: וואו, שיהיה בריא, איזה קול.
1: וניק, תודה רבה.
0: שמחתי.
1: תודה רבה.

0: וניג, אנחנו בזה מסיימים את השעה הראשונה של 50 מבין 2, העורך עמית שניידר, מפיק אתם נאוהבי על הביצוע הטכני גיא בן וייס. תודה וניג.
1: מחתי.
0: כולנו נפגשים אחרי חדשות השעה 11.

0: השעה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
3: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
7: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
12: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: אימפריה מטורפת.
12: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
15: זה חלום שמתגשם.
12: ארבע חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
16: לא נושמת.
12: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
17: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
12: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
18: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
12: אנחנו כאן.
19: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חשד לפיגוע דריסה במרחב אתרת שבחטיבת בנימין. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. בצל הדריכות מול איראן, ראש הממשלה מקיים דיון ביטחוני שגרתי מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון. הממשלה תידרש ביום ראשון לאשר קיצוץ רוחבי במשרדיה בשיעור של 5% למען משרד הביטחון. והתחזית, התקררות.
21: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. דובר צהל הודיע על חשד לאירוע דריסה במרחב אתרת שבחטיבת בנימין. אדם אחד נפצע בינוני. כוחות צהל הגיעו למקום. מרדף מתקיים אחר הנהג הדורס. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה התקיימה זמן קצר לאחר שיחתו של רוביו הערב עם נשיא לבנון ג'וזף און. בצל הדריכות והחשש מהסלמה ביטחונית, פחות משבועיים לפני הבחירות, ראש הממשלה וצמרת מערכת הביטחון מקיימים הערב דיון ביטחוני מצומצם. בימים האחרונים הועלתה רמת הכוננות בישראל, ובצהל עוקבים אחר ניסויים בטילים בליסטיים ובחטבמים שאיראן מבצעת מאז השבוע שעבר. אף שאין מודיעין מדויק על כוונה של איראן או של חיזבאללה לתקוף, גורם ביטחוני מסר לכתבנו איתי בלומנטל כי במערכת הביטחון פועלים למנוע הפתעה או חישוב שגוי, וגורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו כי מדובר בדיון שגרתי הנערך בתקופה מתוחה. הממשלה תידרש לאשר ביום ראשון קיצוץ רוחבי של 5% בתקציבי המשרדים חוץ ממשרד הביטחון בהיקף של כ2.6 מיליארד שקלים שיעברו למשרד הביטחון. לכתבתנו ליאל קייזר נודע כי במסגרת זו יקוצצו בין השאר 285 מיליון שקלים מתקציב החינוך, 225 מיליון מתקציב הביטחון הלאומי, 150 מיליון מתקציב הבריאות ו140 מיליון מתקציב הרווחה. כתבתנו מציינת כי הקיצוץ שעליו הוסכם בין משרדי האוצר והביטחון אושר, למרות שהדרג המקצועי באוצר המליץ לשרי הממשלה לקצץ בכספים קואליציוניים ולהימנע מקיצוץ רוחבי. הרשימה המשותפת הודיעה ערב כי פעילי ימין קיצוניים פרצו באלימות למטה הבחירות שלה במועדון הגדה השמאלית בתל אביב, ותקפו פעילים ובני נוער שנכחו במקום. כתבנו אירן זינגר מוסר שיושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין גינה בחריפות את אלימות המתפרעים, וחבר הכנסת עופר כסיף פנה למשטרה בדרישה לחקור את האירוע. המשטרה פועלת להשבת הסדר בשכונת אבו תור במזרח ירושלים בעקבות הפרת סדר על רקע סכסוך משפחתי ואירוע של חשד לרצח. מן המשטרה נמסר כי במהלך ההתפרעות האלימה הוצתו בית מגורים ורכב, וכוחות כיבוי פועלים במקום. לפי שעה לא דווח על נפגעים. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ישראל תקפה באמצעות כתבם בשכונת שייח רדואן בעיר עזה. יש נפגעים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי אין לפי שעה עוד פרטים. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע הפסידה בהולנד 2-1 לקבוצת אלקמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי על אוהדי באר שבע נאסר להיכנס לאצטדיון, בעוד הפגנות פרו-פלסטיניות התקיימו מחוץ למגרש.
0: עכשיו, כאן תחזית.
20: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות, ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ארבע דקות וחצי אחרי 11:05, זה החלק השני שלנו. מיד אנחנו נדבר על בחירות האמצע בארצות הברית, על הדרמות שמתחוללות בבנייתו של בית הנבחרים האמריקני. נתן גוטמן ויעקב כץ יהיו איתנו מיד עוד מעט. מאיה סלע תמליץ לנו על שני ספרים לסוף השבוע. נשמע שיר חדש של הזמר והיוצר רן מיטרני. גדעון מיצ'ניק יהיה איתנו, נביא גם קצת דיווחי ספורט, יש פה ושם כמה דרמות, אבל אנחנו מתחילים מיד עם עדכון חדשותי אחד. שלום חיים גולדיקש.
1: שלום יואב, ערב טוב.
0: חשד לאירוע פחה, פצוע בינוני מדריסה, וזה קורה לפני זמן קצר באזור חטיבת בנימין.
1: כן, רק מעדכן שהחשד לאירוע פחה הוסר, אנחנו מדברים כרגע לפי צהל והמשטרה לאירוע של נערים ממערכת סמוך ליישוב עטרת בבנימין, שבעצם עשו איזשהו חסם על הכביש, חסמו רכבים, אחד הרכבים ניסה למלט מהחסימה, ופגע באחד הנערים ונמלט מהמקום, פצוע קל במקום. היה איזשהו חשד בהתחלה שמדובר בניסיון פיגוע, פיגוע דריסה.
0: אז למעשה, אם אני מנתח נכון את מה שאתה אומר, זה בעצם צעירים מתנחלים ביהודה ושומרון, בחבל בנימין, שבעצם ניסו לייצר חסם כלפי פלסטינים. זה בעצם חיכוך שהם יזמו.
1: כן, ככה אנחנו מבינים, מידע שאנחנו מבינים כרגע ראשוני מצהל, בהתחלה זה נחשד כחשד לפיגוע, כרגע מה שאנחנו מדווחים לפי צהל, מבינים שהיה שם אירוע מקדים, בעצם מתנחלים שעשו מחסום בכביש לרכבים פלסטינים, אחד הרכבים נמלט, פגע באחד הנערים, הוא נפצע קל, וכתוצאה מכך הוא מטופל, נפצע קלות ברגלו, מטופל במקום, נסלה לחשד לפיגוע, היה בהתחלה מרדף אחרי הנהג, ככל הנראה שהוא הותר, וזה מה שהובן.
0: אז למעשה עוד אירוע של אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, הפעם אתה מדבר על נערים שהם אלה שבעצם ביצעו איזשהו חסם בכביש, והתגובה הייתה בעצם שאחד מהם נפגע פצעים קלים.
1: כן, נסייג, זה המידע לפי צהל, אנחנו כמובן, אם יהיה עדכונים,
0: אנחנו נסתם תשוב אלינו. תודה רבה לך.
1: תודה.

0: בית הקלפים, זה האות שאנחנו שמים כאשר אנחנו מדברים על פוליטיקה אמריקנית, בטח כשאנחנו 19 ימים לפני בחירות האמצע בארצות הברית. שלום נתן גוטמן.
1: שלום, שלום, לילה טוב.
0: ושלום גם ליעקב כץ.
2: לילה טוב.
0: עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, מומחה לארצות הברית. נתן, אנחנו 19 ימים לפני הבחירות האמצע. עד כמה מצבו של טראמפ בעייתי, והסיכוי שאולי הוא יאבד את היכולת כמעט לתפקד מול בתי נבחרים לעומתיים כלפיו?
1: אז תראה, המוסכמה היא שזה הולך להיות קשה לנשיא, ושהרפובליקנים יחטפו מכה בבחירות הביניים. השאלה היא רק עד כמה היא תהיה משמעותית, האם היא תהיה, יהיה לנו איזשהו גל כחול, יש כאלה שמדברים כבר על צונמי כחול, שאומר שהרפובליקנים יאבדו את הרוב גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, או שההפסדים שלהם יהיו יותר מתונים, אולי הם יצליחו לשמור על הסנאט. כך או כך, המשמעות היא די דומה. יהיה מאוד קשה לנשיא טראמפ לתפקד, להעביר דברים ולהעביר חקיקה.
0: הוא יכול להגיע למצב של שיתוק ממשלי, כמו שאנחנו כבר ראינו, קורה כמה פעמים לנשיאים בשנתיים האחרונות של הקדנציה שלהם?
1: כן ולא. תשמע, קודם כל, יש שיתוק ממשלי גם ככה. זה לא שהכל עד כדי כך מתפקד. אנחנו לא נראה למשל יותר ממה שראינו קודם את המשבר התקציבי שנוצר מדי פעם כאשר אי אפשר להעביר תקציב ואז יש סגירה של הממשלה, זה יכול להיות גם כן. זה אומר שיהיה קשה מאוד לקדם חקיקה חדשה, יוזמות חקיקה גדולות. דונלד טראמפ, אגב, ידוע כמי שנוהג לעקוף את הקונגרס כל הזמן. הרי אנחנו רואים כל הזמן את האירועים האלה בחדר הסגלגל, שבהם הוא חותם על צווים נשיאותיים. לחתום על צו נשיאותי זה דרך יפה להגיד, לא אכפת לי מהקונגרס, אני אעקוף אתכם. זה נורא נחמד, הוא עושה טקס, ואחר כך זה מגיע לבית משפט, שבחצי מהמקרים מבטל אותם, כי מה לעשות, יש חוקה ויש...
0: אבל הוא אוהב את התהליך הזה של החתימה המאוד מאוד מאוד משמעותית הזאת על כל צו.
1: נכון. זה יהיה לו קשה, וזה גם פגיעה קצת באגו, צריך להגיד. הוא נשיא שנבחר ברוב משמעותי לנשיאות, הביא איתו גל אדום, הם כבשו את שני בתי הקונגרס, והעובדה שכולם מפנים לעורף, זה בעצם איזשהו ביטוי למצב בסקרים, וזה שהוא מאוד לא פופולרי, והוא בעצם גורר אחריו את המפלגה עכשיו.
0: יעקב כץ, איך הוא הגיע למצב כזה, שבמהירות די גדולה איבד טראמפ את הפופולריות שלו?
2: כן, בהמשך למה שנתן אמר, הוא לא רק שהוא לא כל כך פופולרי היום, שיעור התמיכה או אי התמיכה בו וחוסר פופולריות זה בגלל 60, כמעט 65% מכלל הציבור האמריקאי. הוא פחות פופולרי היום מאיך שהוא היה בקדנציה הראשונה שלו, וגם איך שג'ו ביידן היה, שזה בכלל...
0: אז איך אתה מסביר את זה? מה הסיבה שהדבר הזה קורה?
2: טראמפ... לא רק שהוא מצד אחד הוא נתפס קצת כוחני, אגרסיבי, הוא מאוד מפלג, הוא לא בדיוק נשיא מאחד שמנסה לעזור לשקם את היחסים במתרס הפוליטי האמריקאי, אבל בהחלט זה מחיר הדלק לא עוזר לו. כלומר, לפני שנה המחיר שם הזה לגלן, אבל נגיד המחיר לליטר, ההבדל הוא בערך דולר אחד בין מה שהיה לפני שנה למצב של היום, שזה תוצאה מהמדיניות שלו במזרח התיכון במלחמה מול איראן.
0: זאת אומרת שהכיס קובע.
2: הכיס קובע, ולכן גם למרות שיש כרגע מתיחות מאוד גדולה וכל יום דיווחים על האם תהיה איזושהי מתקפה או תקיפה ישראלית נגד איראן, ביחד עם האמריקאים לפני בחירות האמצע, תמיד הכל יכול לקרות עם הנשיא הזה, אבל הוא לא יוצא לראות עוד קפיצה במחיר הדלק, במיוחד שיש מרוצים בעיקר בסנאט, נגיד אם בית הנבחרים כבר הוא הפסיד שם, והדמוקרטים הולכים לקחת שם את הרוב, בסנאט יש כמה מרוצים מאוד מאוד צמודים, ולפי הערכות כרגע זה די תיקו, והוא יוצא שם לפחות לשמוע לא עובר פרובלקני.
0: מה תהיה המשמעות, נתן גוטמן, לעובדה שטראמפ יאבד את הרוב בבתי הפרלמנט? האם זה, הרי יש איזושהי תפיסה שאומרת, הוא לא ישחרר את הנשיאות בעוד שנתיים, כשהוא יצטרך בעצם לעזוב את הבית הלבן, כי הוא מסיים קדנציה שנייה. הוא יקבל את הכללים הדמוקרטיים הללו?
1: תראה, אני חושב שבסופו של דבר, או אני רוצה לחשוב שבסופו של דבר הדמוקרטיה האמריקנית לא מאפשרת הפרות כאלה של החוקה, ושהציבור, ולא משנה מה הזהות המפלגתית שלו, לא יאפשר מצב כזה של בעצם השתלטות שלטונית של טראמפ, וזה אגב אפילו פחות קשור לשאלה מי שולט בקונגרס. אני חושב שהמשמעות תהיה שבשנתיים הקרובות הוא הופך כבר עכשיו להיות במידה רבה לעם דק, ברווז צולע, שיותר קשה לו לקדם דברים. צריך לשים פה כל הזמן, אבל גם כוכבית. אחד הדברים שהכי פחות מושפעים ממה שקורה בקונגרס, זה שאלת מדיניות חוץ. שאלת מדיניות חוץ וביטחון, זה דברים שיש בהם לזרוע המבצעת, המון המון שליטה, המון המון אפשרות לפעול גם בלי הקונגרס, אז לא יהיה לו קשה מאוד, או זה לא משתק אותו מהבחינה הזאת. אבל אפשר לדמיין תרחישים שבהם זה כן מקשה. למשל, יבוא הקונגרס ויגיד, אלו, יש את המלחמה הזאת שאתה מנהל כבר 9 חודשים באיראן, בלי שהקונגרס יצביע עליה אף פעם, אנחנו דורשים הצבעה. ואם לא, אנחנו עוצרים תקציבים. כמובן גם דברים שיהיו קשורים לישראל בנושא הזה.
0: באיזה היבט זה ישפיע ביחסים הבינלאומיים? הרי טראמפ בשלב הזה בכל אופן, כמעט אולי כמו בנימין נתניהו, הוא מאוד לא אהוד בעולם המערבי, בטח לא באירופה, יעקב.
2: זה ישפיע עליו, כי כמו שנתן אומר, יהיה פה דרישה לשקיפות והרבה יותר בקרה וביקורת על כל מהלך שהוא לא יעשה. הם יכולים למנוע לו מינויים גם של שגרים וגם של בכירים בממשל. זה יעשה לו צרות וזה יעכב אותו בכל מיני דברים, אבל אין ספק שעדיין לנשיא יש מרחב תימון מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור להחלטה לצאת למלחמה, לאיזושהי תקיפה במדינה מסוימת וכל מהלך במדיניות חוץ. אבל זה הולך להשפיע על ישראל, כי תראה יואב, בסוף זה דבר מדהים, יש משהו כמו 430 או פחות או יותר מרוצים בבית הנבחרים, ו-35 כרגע בסנאט. מדינת ישראל או הנושא הישראלי הוא נושא בכל מרוץ, לא משנה איפה אתה נושא היום בארצות הברית. כמובן במשיגן, כי כולנו ככה מתמקדים כרגע מה הולך להיות עם הסנאטור, או מי שרץ להיות הסנאטור, עבדו אל סייד הערבי, אבל זה בכל מקום, וכולם נשאלים, מה עמדתך על ישראל? מה עמדתך על המלחמה? כן לעצור את התמיכה.
0: וזה בדיוק מעורר את השאלה הבאה, נתן, מה המשמעות של הדבר הזה לגבי שאלת פעולה באיראן? האם באמת טראמפ יעכב כל פעולה באיראן עד תום 19 ימי ההמתנה לבחירות האמצע בארצות הברית? או שהוא יעשוי להפתיע, כי הרי בארץ נתניהו אולי היה מאוד רוצה לראות מתקפה כזאת, שיש ענייני ביטחון, מצבו בבחירות, מצבו הפופולרי בציבור עולה הרבה יותר.
1: תראה, זה שטראמפ יכול להפתיע זה נתון. זה בהגדרה של מי הוא דונלד טראמפ. אנחנו חושבים שיעשה דבר אחד, הוא עושה דבר אחר. ההיגיון מחייב שאין סיבה טובה מבחינתו לפתוח לחדש את המהלך הצבאי הזה לפני הבחירות, כי המלחמה הזאת מאוד מאוד לא פופולרית. עד כמה שטראמפ לא פופולרי, המלחמה עוד פחות. אז לחזור אליה לא רעיון טוב, וההשלכות הכלכליות של זה, עוד קפיצה במחירי הדלק ממש לפני שהאמריקאים הולכים לקלפיות, גם כן לא רעיון טוב.
0: אתה דיווחת היום במהדורה בכאן 11 על אם כל הפצצות, הנשק הלא גרעיני הכבד ביותר שיש לארצות הברית, וזה מה שמבינים בפנטגון, מכין טראמפ כנשק נגד איראן ברגע שהוא יחליט כן לתקוף את פרויקט הגרעין שם.
1: זה מה שאחד התרחישים שהפנטגון מכין לטראמפ, אם הוא יחליט לחזור ללחימה, הרעיון הזה של להשתמש בפצצה הזאת, במועה, ב-Mother of All Bombs, נגד איראן, כאשר כל המומחים אומרים, שוב, אפשר להשתמש בזה, המשמעות תהיה בעיקר סמלית, זה לא משהו שמשנה את המצב בשטח, זה לא חודר בונקרים יותר מדברים אחרים, זה גורם המון נזק, וזה יכול לטלטל קצת את האיראנים, מהבחינה הזאת שהם יגידו אותו, בעל הבית ישתגע. אבל אנחנו לא נמצאים שם עדיין.
0: נתן גוטמן ויעקב כץ, תודה רבה לשניכם, אנחנו עוד ניפגש פה עד בחירות האמצע וגם אחרי. תודה רבה.
2: תודה.

זאת בעצם אולי הנעימה הנשיאותית כאשר נשיא ארצות הברית מגיע למקומות מסוימים, שמים את הדבר הזה ואז הוא עושה את המסדר שהוא רואה את מסדר הכבוד שמקבל את פניו. אז זה גם מלווה אותנו במהלך הבחירות האלה האמריקניות.

0: קלצ'ר קלאב, או מועדון תרבות, כמו שנהגו לתרגם ברשת ג' של כל ישראל. שלום דניאל לוין.
1: שלום, לילה טוב.
0: כשאת שומעת את הידיעה הבאה, רמטכ"ל מזהיר בפני הסלמה, מה הדבר הזה עושה לך מיד?
1: האינסטינקט הראשוני זה לחשוב אם אני נשארת עוד פעם לבד בבית עם הילדים או לא, אם בעלי הוקפץ הפעם או לא. ואחרי זה ברמה האחת מעל, שנייה, אם אני חושבת על זה, זה ישר כמובן הבחירות.
0: אז רגע, אז קודם כל נתחיל מבן זוגך, ליאור, כמה ימי נכון. מילואים הוא עשה?
1: מעל 450, מאז השבעה באוקטובר.
0: מעל 450 זה אומר ש... מה זה, שנה וחצי מתוך השלוש שנים האלה? היית כמעט... ואיפה הוא שירת?
1: הוא לוחם בפסר שריון. עזה, לבנון, גבולות, כל פעם, בכל סבב במקום אחר.
0: זאת אומרת שזה גם 450 לילות נטולי שינה כמעט, לא?
1: נכון, בהחלט. אני בטוח בשנה הראשונה, כל המילואים שעשה, אחרי זה רוב הזמן זה היה נטול שינה, כן. היה לדעתי סבב אחד. שבו הייתי, באחד הסבבים של איראן, שבו היה במילואים, אז הייתי יותר רגועה שהוא בעזה מאשר בבית, במרכז, תחת היום, אבל כן, תמיד זה בלחץ של קו אש.
0: את ממובילות שדולת המשרתים, והילדים שלכם בני?
1: 8, 5.5 ו-9 חודשים.
0: וואו, אז כאילו בתוך 450 הימים הללו, עוד נוסף לכם צאצא נוסף למשפחה.
1: נכון, נולדה תינוקת מתוקה. ממש רגע לפני איראן הקודם, זאת אומרת, הוא יצא למילואים כשהייתה בת חודש, ואז בדיוק התחיל הסיבוב השני של איראן.
0: אז איך מנהלים את האירוע הזה?
1: אני חושבת שמגלים כל הזמן חדש. אני אגיד שמסבב לסבב זה נהיה קשה יותר ולא קל יותר, כמו שחשבתי שזה יהיה. את הבית איך מנהלים? אני לא יודעת, אני מאלתרת, אני רצה עם זה. הילדים סוג של גדלו לתוך זה הגדולים, כבר כאילו יש להם כבר תנאיות קבועות כשהם רואים את המדים יוצאים החוצה ואת התיק מאורגן על הדלת. אם זה יותר כזה מצג של בגרות ושקט ויותר, והגדול שלי אומר לי יותר, עכשיו אני צריך לעזור לך, עכשיו אני צריך לעזור לך, כי בבית יותר קשה כשאבא לא פה, אז עכשיו צריך ולנסות לבלום את עצמו מלהיות ילד. כמובן שאני תמיד אומרת לו שזה ממש לא תפקידו, והוא עדיין הילד, ואני עדיין האמא, ואבא יחזור והכל בסדר.
0: מה זה עושה אבל למבנה היחסים הזוגי?
1: המון טלטלות. אני רגע חייבת להגיד שזה לא רק הימים שהוא לא פה, זה גם הימים שהוא מרגע החזרה, ועד שהבית מתאפס, ואז הוא כבר יתאפס, ואז עוד פעם הוא יצא, ואנחנו באיזה לוק כזה שלא נגמר כבר 3 שנים, בעליות וירידות האלה במערכת יחסים. אני רוצה להגיד שאנחנו כזוג יחסית, יש לנו תקשורת יחסית בריאה, ואנחנו מנסים לדבר את זה, ולא להשאיר בבטן את כל אחד שיש לו על השני.
0: אבל ונוצר על הבטן, כאילו הבטן מתמלאת.
1: בהחלט. קודם כל אנחנו רגילים עד לפני 7 באוקטובר, חיינו חיים משותפים לגמרי, שנינו חיינו באותו אירוע. מה-7 באוקטובר, כל אחד חווה חיים אחרים לחלוטין.
0: מה ליאור עושה בחייו האזרחיים?
1: ליאור שותף בביר גרדן בשרונה, הוא מסעדן בתל אביב. אני אגיד שהוא עושה באמת המון המון מילואים, ואת התפקיד שהוא מילא בעסק הכניסו במקומו מישהו אחר שמלא אותו בגלל הדרויות. זאת אומרת,
0: שהפרנסה בסכנה גם.
1: בהחלט. גם העסק עצמו נפגע כי מלחמה, ועסק פנאי נפגע באופן ישיר, וגם כן.
0: במה את עוסקת?
1: אני לפני 7 באוקטובר הייתי מדריכת גלישה ושחי, עד תחילת המלחמה גם.
0: וגם עסק שנפגע במלחמה לאורך תקופה ארוכה.
1: נכון, ומטפלת במים, ובאמת הלקוחות שלי העברתי אותם לקולגות, ככל שלא יכולתי לקום ב-6 בבוקר ולהיות איתם במים יותר.
0: בואי נעמוד ביחד את הנזק הכלכלי שנגרם לכם בשלוש שנים האלה.
1: לדעתי מאות, כל הפחות מאות בודדות של, מאות בודדות של אלפי שקלים.
0: מאות בודדות של אלפי שקלים?
1: כן, מאות אלפי שקלים בודדים.
0: אולי אלפי השקלים בודדים, אבל אתם צריכים אותם בחבורות גדולות.
1: בהחלט.
0: ויש פיצוי כלשהו שהמדינה נותנת?
1: לאורך השנים האחרונות המדינה נותנת פלסטרים רטרואקטיביים כאלה, והטבות סוגרות פינה קטנות פה ושם, וסוגרות חורים פה ושם, וזה מכסה של טיפולים שאנחנו יכולים לקבל עליהם החזר, אבל קודם כדי לקבל את ההחזר צריך להוציא את ההוצאה. זה מענק ראשוני על עסק שנפגע או על עסק שלא פעם אחת, על עסק שלי שבסוף לא הצלחתי להוציא אותה כי לא עמדתי באיזה קריטריון. ויש כל מיני פתרונות אד הוקים כאלה שאני אגיד שלא תמיד רלוונטיים, ומה שחסר באמת זה איזושהי מדיניות מוטבט.
0: ואיך את מסבירה את זה ששלוש שנים בתוך המלחמה הזאת אנחנו במערכת בחירות, עוד 11 ימים, עוד 11 יממות הולכים לקלפיות, והנושא הזה כמעט ולא מדובר. מדברים על כן תהיה ממשלה, ממשלת מיעוט, לא ממשלת מיעוט, כן עם רעם, לא עם רעם, כן מסתמכים מבחוץ, לא מסתמכים מבחוץ. איך יכול להיות שמפלגות האופוזיציה שמדברות על ברית המשרתים כמעט ולא מזכירות אתכם?
1: שאלה טובה, אני מקווה שב-11 ימים הקרובים נשמע עלינו יותר. גם אנחנו בשדולת המשרתים בקמפיינים מנסים להביא את זה לשיח ולמודעות. ובעצם, ומעבר לקמפיינים לציבור הרחב, אנחנו גם ממש נפגשים עם כל המפלגות ומחתימים אותם על תו תקן מפלגתי.
0: ומי חתם לכם בינתיים?
1: בינתיים נפגשנו עם הרבה מפלגות, בעצם באמת עם הרבה מגוש השינוי, אתמול גם נפגשתי עם הליכוד, אנחנו בקרוב...
0: והליכוד חתם לכם על תו תקן בנושא המילואים?
1: הליכוד חתם לנו לא רק המילואים, על משרתים בכללי. מטרת התו תקן הוא תוספת נכבדת של לוחמים בשנה הראשונה.
0: איך הם, מאיפה יביאו את הלוחמים האלה?
1: מכל מקום שהוא. לא כתבתי להם, לא כתבנו, לא ניסחנו להם מאיזה מגזר אנחנו רוצים שהם יגיעו.
0: אבל מאיפה אפשר להביא אותם באופן אמיתי? אתמול שמעתי שבצלאל סמוטריץ' אמר שזה שרוצים שהחרדים יתגייסו, זה אפילו לא פותר את הבעיה ב10%, זה ממש לא הסיפור.
1: זה לא פותר ב10%, אני לא יודעת אם זה לא פותר אפילו ב10%, כי המספרים לא מתכתבים עם זה, אבל אם יביאו, אני לא יודעת למה, כל חרדי שיתגייס, יתגייס בפועל לאיזה תפקיד, אבל אם נגדיל את הגיוס, אז גם יגדלו הלוחמים שיכנסו לתוך המערך, באופן ישיר. לא אכפת לי אם יסיתו ויעשו התאמות כדי שיהיו לי בסוף יותר לוחמים בשטח, אבל בסוף, אתה יודע, זאת השורה התחתונה של הביטחון שלנו, זה מה שצריך. לא כי אני החלטתי או כי קשה לי שבא לי יוצא שוב ושוב.
0: ליאור קיבל איזשהו צו לתקופה הקרובה?
1: כרגע עוד לא. תודה לאל.
0: בשורה טובה.
1: נכון, לגמרי. סביר שעוד נקבל. ליאור בן 46, אז הוא מתנדב כבר כמה שנים עוד לפני המלחמה.
0: מתנדב, 450 ימי מילואים.
1: נכון.
0: מה שווה המילה הזאת. דניאל לוין, תודה רבה לך.
1: תודה לך, נהיה טוב.

0: לא ברור לי למה גיא בן וייס כל כך צוחק כשהוא שומע את האות הזה. שלום, היה סלע.
1: שלום, גם אני ככה כמו.
0: לא, טוב, אז בסדר, אז חוזרים לשנות ה-80 קצת, מה קרה? כולה 40 שנה אחורה.
1: כולם נהנים. כל פעם, כל שבוע מחדש גם, נכון?
0: זה נכון, בדיוק.
1: כן, אני בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, 11 יממות לפנינו דרמטיות מאוד, ואחרי זה נראה לאן זה יביא אותנו.
1: תענה לי בעוד...
0: בדיוק, בעוד 12 ימים נוכל להתחיל לתת תשובות לשאלות שאנחנו שואלים. שני ספרים את מביאה לנו, אחד פרוזה, אחד יותר דרמטי, זאת אומרת שניהם פרוזה, אבל אחד הוא קצת יותר דוקו, נכון?
1: נכון, אחד, אני אתחיל איתו, גם קשור אולי באיזשהו אופן גם לעניין הזה של הבחירות בסופו של דבר, ספר שכתבה רות מרגלית בבטן הלוויתן. רות מרגלית היא עיתונאית ישראלית שהגיעה, אתה יודע, מבחינתנו כעיתונאים לפסגת הפסגות, היא כותבת
0: בניו יורק טיימס, מה יותר מזה?
1: בניו יורק טיימס, ניו יורקר, גם אני אוהבת את הטוויסט כי היא חיה שם 10 שנים, ואז היא החליטה לחזור לפה. שזה דבר מעניין, כן. אתה יודע, אתה תמיד שומע את התנועה ההפוכה.
0: בדיוק. כמה
1: שאוי, אנחנו מיואשים, אנחנו רוצים לברוח, לא, היא רוצה להיות פה, זה הבית שלה, ועדיין כותבת להם, והיא כותבת בבטן הלוויתן, בעצם תורגמו פרופילים שהיא עשתה בעשור האחרון, שם, או בניו יורקר או בניו יורק טיימס, על כל מיני פיגורות ישראליות, שיוצרות מין פרופיל כזה של חברה במשבר. זאת הכותרת המשנה של הספר הזה. אז אפשר לומר שזה ספר עם סוף פתוח, כי אנחנו עוד לא יודעים מה עלה בגורלנו, אולי אפשר לומר. הספר הזה מתחיל עם פרופיל שהיא כתבה על סייד קשוע ב-2015,
0: שזה...
1: בעזיבה שלו.
0: בדיוק, שהוא עזב לגרמניה.

0: אנשים שלפעמים ליוותה אותם חודשים, היא דיברה עם עשרות אנשים במסגרת העבודה על כל פרופיל, אבל המציאות הישראלית של העשור האחרון, כמובן אנחנו מכירים אותה, היא כאוטית, והיא גם חוזרת בספר הזה, היא מוסיפה. כלומר, הפרופילים הם כמו שהיא פרסמה אותם, אבל היא חזרה וכתבה, הוסיפה אפילוג לכל אחד, קשה שלא. מחשבות שלה אחרי, שזה גם אומץ, כי היא גם בעצם מבקרת שם את עצמה לפעמים, את האופן שבו היא כתבה, שזה דבר מאוד אמיץ לעשות.
1: זה לנתח לאחור את הפרופילים שפורסמו כבר מזמן באיזושהי ראייה מחודשת.
0: כן, זה גם מקצועית, זאת אומרת, למשל, בפרופיל, בסוף הפרופיל על מירי רגב, היא בעצם קצת מלכה את עצמה על זה שיכול להיות ש... מירי רגב הקסימה אותה קצת יותר מדי. היא הייתה נחמדה אליה.
1: מעניין מתי פורסם הפרופיל הזה על מירי רגב, באיזה שלב של הקריירה שלה.
0: כשהיא מונתה להיות שרת התרבות.
1: כשהיא מונתה לשרת התרבות, זה לדעתי, מתי הייתה שרת התרבות? לפני שהייתה שרת תחבורה בעצם. זה ממש ב-2015 לדעתי.
0: נכון. אני חושבת שאולי 2016. אתה מאלה ש... כמו אלה שיודעים את כל השערים בכדורגל, כן, בשנת 1950, מי שחק נגד
1: בדיוק,
0: מי.
1: בדיוק, אבל אין לי מושג מזה פושקש באמת.
0: אז תשמע, יש משהו מאוד מעניין בזווית שלה על המקום הזה, נכון שהיא ישראלית, שכתבה שם, שחיה שם, היא מנסה, יש פה גם ניסיון להסביר להם, לאנשים שהם לא ישראלים, את המורכבות הישראלית, שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל יש משהו בקריאת פרופיל כזה שנותן גם אפשרות לקרוא מבחוץ, לראות את עצמך קצת מבחוץ. זה מאוד מצחן בעיניי. נגיד בפרופיל של מירי רגב, אז היא מסבירה להם את העניין, מה זה העניין המזרחי מול העניין האשכנזי, על מה מירי רגב מדברת. זה מעניין לקרוא את זה.
1: טוב, זה בהחלט...
0: ספר מעניין מאוד.
1: ועכשיו נעבור לספר דרמטי, נכון?
0: נכון.
1: של נועה ידלין.
0: נכון. נועה ידלין, בספר החדש של הטעויות, נועה ידלין, אני אגיד, זכתה בפרס ספיר ב-2013, והיא כותבת פה, היא מספרת את סיפורה של מורה אחת שקוראים לה דפנה, אישה רגילה לגמרי, בת 60 פלוס, מחנכת תיכון מראשון, ראשון לציון, שזוכה בפרס המורה של המדינה, ועומד להיות טקס גדול, ולרגע יש לה מין נחת מהחיים האפוריים האלה שלה, החיים האפוריים של כולנו, אבל רק לרגע, כי היא פתאום מקבלת פתק אנונימי שכתוב בו, מישהו כותב לה שהיא הרסה לו את החיים.
1: אוי ווי.
0: מה את כל כך הולכת ליהנות שם שהרס לי את החיים? וזה ברור לה, מכל מיני סיבות שמי שיקרא יבין, זה ברור לה שזה חייב להיות מישהו מהכיתה הראשונה שהיא חינכה לפני הרבה שנים, והיא מחליטה ללכת לפגוש אחד אחד את כל האנשים מהכיתה הזאת, שהם היום בני 50, כדי להבין למי הרסה את החיים, דבר שלא עלה בדעתה בכלל על הרעיון הזה. עולות פה כל מיני שאלות, למשל, עד כמה אנחנו מכירים את עצמנו בכלל, עד כמה אנחנו מודעים למעשים שלנו, להשלכות שלהם. אתה יודע, העניין הזה שרובנו חושבים על עצמנו, דברים די טובים בסך הכל, אתה יודע, אנחנו חושבים שאנחנו בסדר. וגם המורה הזו, דפנה שמיר, חושבת שהיא ממש בסדר. ופתאום המילים האלה מטלטלות את עולמה, זה קצת ספר בלש וקצת אימה, כי יש אימה בזה.
1: ברור.
0: כזה, שאומר לך,
1: אתה הולך לחפש את האמת על עצמך. זה הדבר שהכי נורא יכול להיות, כאילו, זה כמה טיפולים פסיכולוגיים אני עושה בשביל הדבר הזה.
0: בדיוק ככה. יש אימה גם במחשבה הזאת שהרסת למישהו את החיים.
1: זה
0: דבר. אתה יודע, רובנו לא, מה אנחנו, בסדר, אנחנו בסדר, מה, הרסנו את החיים למישהו? זה גם ספר מאוד מצחיק, אני חייבת להגיד. אמרתי אימה ובלש, אבל גם מצחיק, יש לנו ידלין שמיעה אבסולוטית כזאת, לאופן המגוחך הזה שבו אנחנו מדברים. ושבו אנחנו חיים, ויש כאן גם את העניין הזה של הפתטיות של כולנו קצת, על, אתה יודע, היא מקבלת את פרס המורה של ישראל, כל הדבר החגיגי הזה הולך למפסים לה, ספר מאוד מאוד יפה.
1: אז אלה הספרים שלנו לסוף השבוע הזה, נועה ידלין הטעויות ורות מרגלית מבטן ללוויתן, מה יעשה לה? תודה רבה.
0: תודה רבה, יואב, להתראות.

0: שלום רן מיטרני.
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שמענו?
1: שמענו את שיר זיכרון טופוגרפי, זה השיר שסוגר את ה-IP שלי, את ה-IP השני של ים.
0: שאיפי לטובת מאזיננו מדובר בעצם באלבום של חמישה, בדרך כלל שלושה, ארבעה, חמישה שירים. אז כמה יש לנו פה?
1: ארבעה.
0: יפה, הייתי קרוב. וזה אחרי אלבום שכבר, שמשהו ממנו כבר הבאנו לפני שנה וחצי כאן במסגרת הזאת. כן, מה מאפיין את האיפי הזה?
1: מה שמאפיין אותו זה שהפעם הלכתי וניגנתי הרבה יותר מערוצים בעצמי. זאת אומרת, אם ב-IP הקודם שלי הייתי יותר בכיסא של סינגר סונגרייטר מפיק, פה אני מוצא את עצמי מנגן המון כלים שונים בכל אחד מארבעת השירים. שניים מתוך השירים אני מנגן את כל הכלים בעצמי.
0: באמת?
1: כן.
0: זה אומר שאתה עושה את הכל גם באולפן משלך, בבית?
1: דווקא לא.
0: באמת? זה גם איזה מין משהו שדווקא די מאפיין עכשיו את היצירה די היום.
1: כן, ויש נוחות מסוימת בעבודה באולפן בבית, אבל אני אוהב לפעמים ללכת לאולפן של אלי זולטה, שאני עובד איתו באלמנה שחורה, כי אני אוהב להקליט את עצמי בזמן שאני צריך לנגן.
0: אתה גם היית, עמדת על אותה במה כבסיסט של קלפטר. זה אחד השיעורים הגדולים ביותר שבטח עברת.
1: כמובן. דרך אגב, בשיר השני, באיתי קלפטר מתארח ושר.
0: באמת? וואו. טוב, אנחנו נביא אותו בהמשך. אז כשמוציאים איפי כזה, של ארבעה שירים, והוא מתווסף לאלבום קודם, מתי יוצאים להופעות?
1: אז זהו, אני מופיע במוצ"ש כבסיסט.
0: וואלה. עם מי?
1: זאפה הרצליה. עוזי פוקס ואורחים, אני לא יודע אם מותר להגיד מהאורחים, אבל אורחים שכולם מכירים.
0: אוקיי.
1: אני מניח שאם לא הייתי בכיסא של הבסיסט מופיע, אז היה לי את החשק הזה לרוץ לבמה ולעשות את החומרים שלי בהופעה. אין לי לחץ, אני רואה במות. עכשיו, ההבנה שלי היא שעם חומר מקורי זה להתחיל לגדוף אחרי קהל, והאמת, שמבחינתי אני עושה מוצר שהוא אולפני, זאת אומרת, אלה שירים שהם נועדו להזנה ככה. עכשיו, אם יהיה קהל שיוצא לשמוע את זה, אני ארים הופעה.
0: אז שיהיה בהצלחה, רן מיטרני, עם השיר החדש ששמענו אותו עכשיו, ועוד שלושה שישנם, אתם מוזמנים לחפש בכל אפליקציות המוזיקה, נכון?
1: כן.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.

0: Casino le Colli Tre. Casino le Colli Tre.
1: Die Eretz Israel kam ha'am ha'yehudi. Ba utva dmuto ha'ruchnit ha'datit v'hamdinit. Lefichach nitkanasnu. Anu chavrei mo'etzet ha'am. נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל
2: מחר, יום ההולדת ה-140 של האיש הזה, נמוך הקומה וגבה הרוח, דוד בן גוריון, ואת האירוע הזה אנחנו מציינים איתך, סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, שלום לך.
3: אלן יואב, תודה שזה מרגש.
2: זה מרגש, זה באמת באמת מרגש. רק נזכיר שאתה לוחם וחוקר מורשת, עמית מחקר ב-ICGS. פעם נדבר על המקום הזה, אז בוא נחגוג יום הולדת.
3: אז בוא נחגוג יום הולדת, ואני אומר את זה גם מהזווית של מנכ״ל מכון ז'בוטינסקי לשעבר, וגם מהזווית של רן היסטוריה ומורשת באמן לשעבר, משום שבבן גוריון יש כמה וכמה מרכיבים שאפשר להתחיל בהם, ולא נגמור לא את הלילה ולא את הסוף
2: שבוע. לא, וממש ככה, זה אפשר לדבר עליו באמת אין סוף. אבל אם כבר הזכרת את ז'בוטינסקי, אז אני חייב להשמיע עוד קטע אחד של... בן גוריון, על מי? תשמע מיד.
4: האם היית חוזר היום על הסיסמה חוץ מחירות ומקי?
5: היום לא. אני אמרתי לסנה, אתה נשאת לציוניסט. הוא לא אמר לי שלא. ביתי שלהב שהוא נהנה מזה.
4: ובגין?
5: בגין, בגין בא אליי שאני ראש הממשלה לשר הביטחון. ופה אשתי היא תמיד את הידידה של בגין. היא אמרה לי שהוא נהנה כמו איש, כמו שאתה חושב.
4: גם כאשר אמרת, חוץ מחירות ומקי.
5: כן, כן.
2: פולה אהבה את בגין. אתה מבין את זה, מיצ'ניק?
3: מאוד מאוד, והוא אפילו נשק את ידה, הג'נטלמן הפולני, בכל פעם שהגיע לכנסת. ובן גוריון אומר את זה לאחר שהוא פגש את בגין רק ערב מלחמת ששת הימים, שבגין אכן רצה להחזיר אותו להיות שר הביטחון. ואז מגלה בן גוריון לכאורה את בגין שהוא מצטער שהוא לא הכיר אותו קודם, כשם שאגב הוא הצטער על ז'בוטינסקי לכאורה שהוא לא הכיר אותו קודם באותה סדרת פגישות בלונדון שהוא הכין ז'בוטינסקי חביתה שהם היו רעבים בדירה בלונדון.
2: אז מתברר שלמרות היריבות עוד הייתה קצת ידידות.
3: כן, אבל יריבות שכמו שהוא אמר בלי חירות ובלי מקי, ב-1933, עוד לפני סדרת הפגישות, אותה רומנטיקה על חביתה, בן גוריון קרא לז'בוטינסקי, ולדימיר ז'בוטינסקי. ולדימיר, הוא מה שנקרא, הכניס לו את
2: הקומוניזם. כן. אז בוא נדבר על מי הוא בעצם בן גוריון. באמת אפשר לומר אבי האומה. אבל דמוקרט גדול הוא לא היה.
3: כן. על בן גוריון אפשר לבוא ולומר הרבה דברים, ואכן לצד הזכויות הרבות שלו, היו לו הרבה מאוד עימותים עם לא מעט אנשים שהלכו איתו לאורך כל הדרך, ביניהם משה שרת וישראל גלילי.
2: ולוי אשכול.
3: ולוי אשכול, וכשבן גוריון נכנס, אז הוא נכנס עד הסוף. משה שרת תודח כידוע מתפקידו כשר החוץ כדי לאפשר את מערכת סיני. ישראל גלילי הודח מתפקידו כרמה כי לא מצא בנבון הכוח שלו. ועם לוי אשכול חביבו, לא רק שר האוצר שלו, המספר 2 שלו, הוא התקוטט על רשות הממשלה. ולא נזכיר כאן את ההתעמתות ב-1965, אבל לצורך העניין בן גוריון אכן היה איש מאוד מאוד לא פשוט, אבל הזכויות האדירות שלו, גם כמחולל המדינה, אב המייסד לצד רבים, וגם כמי שחזה עוד הרבה הרבה לפני מלחמת העצמאות, מה הולך לקרות כאן. וזה מביא אותנו לפרק אחר, פרק הביטחון והמודיעין.
2: והוא, למרות שלא היה לוחם, היה איש צבא.
3: אכן, הוא היה בדרכו המנהיג הצבאי בפועל של מדינת ישראל במלחמת העצמאות, וזה למרות שניסיונו הצבאי היה דל מאוד. הוא היה לוחם מן השורה בגדודים העבריים, והראיית הנולד של בן גוריון מביאה אותו כבר ב-1947, במרץ 1947, לקחת את תיק הביטחון של הסוכנות, הרי הוא כן כיושב ראש הסוכנות היהודית, הממשלה שבדרך. הוא לוקח אליו את תיק הביטחון, ומאחר שהוא לא התנסה יותר מדי בביטחון, הוא בעצם מתחיל ומכריז על הסמינר הביטחוני, סדרה של התייעצויות של חודשים, שבה הוא מזמין אליו כל מי שיכול לייעץ, ואז ביוני 47, כשנה לפני ההכרזה על הקמת המדינה, הוא מגיע גם למסקנות, ודורש מאנשי ההגנה שירכשו אוניות וכלי עירייה ועוד כל מיני מערכות נשק, והם לא מסתכלים ומבינים מה זה כן רוצה. וזה עוד ב-1947, הרבה הרבה לפני קום המדינה.
2: ובאופן עקרוני, מדובר באמת באיש שהיחסים שלו גם עם רעייתו ידועים, היה הקוצ'מוש המפורסם הזה, לא ניכנס לכל התפריט, למרות ששלחת לנו את המתכון של הקוצ'מוש הזה. באמת מדובר באחד האנשים אולי הדגולים ביותר בתולדות העם היהודי. אבל לסיום, אתה רוצה להזמין אותנו לאיזשהו אירוע של השקת ספר חדש.
3: אכן, ואני גם אומר שהוא גם זה שחולל את קהילת המודיעין הישראלי במלחמת העצמאות, וביום השלישי הקרוב יתקיים מעמד השקת הספר החדש על משה שרת, משה שרת שלא הכרנו, של דוקטור מרדכי נאור, שיצא לאור בהצעה לאור של משרד הביטחון ומודן ביוזמת העמותה למורשת משה שרת. האירוע יתקיים בבית ברל ביום שלישי הקרוב, 20 לאוקטובר, בשעה 5:30 אחר הצהריים, ואנחנו נשמח לראותכם.
2: וזה סיימנו עם היריב אולי המרכזי בעשור הראשון של המדינה, של דוד בן גוריון, רגע לפני יום ההולדת שלו. ומיצ'ניק, תישאר איתנו כדי לשמוע שיר שאנחנו מקדישים לרגל יום ההולדת 140.
3: בשמחה ותודה.
2: תודה, מיצ'ניק.

בן גוריון, מחר בן 140, וזאת להקת פיקוד המרכז ששרה לכבודו. אנחנו מסיימים עם בן גוריון את תוכנית חמישי להלילה. העורך עמית שניידר, מפיק אתמנו הבי, על הביצוע הטכני גיא בן וייס. כאן יואב קרקובסקי, שיהיה לנו סוף שבוע רגוע, תשמרו על עצמכם. כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובע. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
11: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
12: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
13: יואו, לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
15: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במרחב אתרת שבחטיבת בנימין נפצע נער שהציב עם חבריו ממאחז סמוך מחסום לכלי רכב פלסטיניים. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. פעילי ימין קיצוניים פרצו באלימות למטה הבחירות של הרשימה המשותפת בתל אביב. מכבי תל אביב בכדורסל ניצחה ביורוליג את ולנסיה בספרד. והתחזית, התקררות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. במרחב אתרת שבחטיבת בנימין נפצע בינוני נער שהציב עם חבריו ממאחז סמוך מחסום מאולתר לכלי רכב פלסטיניים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שככל הנראה רכב שניסה להימלט מהמקום פגע בו. מדובר צהל נמסר כי אין מדובר בפיגוע דריסה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה התקיימה זמן קצר לאחר שיחתו של רוביו הערב עם נשיא לבנון ג'וזף און. כשבנו יחזקאל קורנברג מעדכן כי רוביו הפציר בנשיא לבנון לבוא חשבון עם אלה שהורו, ממנו והנחו את המשלוח של מאות קילוגרמים של חומר נפץ שהוחרמו מחיזבאללה. הוא קרא להרחיב את התקשורת בין צהל לבין צבא לבנון. הרשימה המשותפת הודיעה הערב כי פעילי ימין קיצוניים פרצו באלימות למטה הבחירות שלה במועדון הגדה השמאלית בתל אביב. הם תקפו פעילים ובני נוער שנכחו במקום. כתבנו ערן זינגר מוסר שיושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין גינה בחריפות את אלימות המתפרעים, וחבר הכנסת עופר כסיף פנה למשטרה בדרישה לחקור את האירוע. הלך לעולמו אלוף במילואים חיים נדל. הוא היה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, ולפני כן פיקד על עוצבת המפץ ועל חטיבות הצנחנים בסדיר ובמילואים. הוא היה בן 92. הלוויתו של אלוף במילואים חיים נדל תהיה מחר בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. תאונות הדרכים. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב טובים בחיפה נפצעה קשה אישה בת 30. גבר בן 27 נפצע בינוני. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בעיר. בסדרות יגאל אלון בבאר שבע נפצע קשה רוכב אופנוע בן 20 בתאונה עצמית. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. בדרך חברון בירושלים נפצע קשה גבר כבן 50 ואישה בת 62 נפצעה בינוני מפגיעת רכב. השניים פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע הפסידה בהולנד 2-1 לקבוצת אלקמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי על אוהדי באר שבע נאסר להיכנס לאצטדיון, בעוד הפגנות פרו-פלסטיניות התקיימו מחוץ למגרש. ובכדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב ניצחה את ולנסיה בספרד 91-88. זהו ניצחונה השני של מכבי העונה, ולה גם ארבעה הפסדים. בעוד שבוע תשחק מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד.
9: עכשיו, כאן תחזית.
16: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
12: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
13: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.

0: שלום, בוקר טוב. רגע, הנה.
1: פתחתי.
0: פתחת.
1: חלון.
0: חלון. מכל הצבעים בעולם, ירוק פיסטוק.
1: פיסטוק, את אומרת?
0: כן, עולה אותך.
1: כן, אמרו לי הרבה.
0: שמה?
1: לא ידעתי את זה. הילדה, שהלכתי לקנות את החוצה,
0: נו.
1: לא אגיד באיזה חנות.
0: תגיד.
1: מותר?
0: לא, אוקיי.
1: לא, עכשיו ימידו שעכשיו יתנו לי.
0: נו,
1: בקיצור,
0: שאתה דוגמן.
1: ילדה בת 17-18 אומרת לי, זה מתאים לך.
0: צודקת.
1: עכשיו היא 17-18, מה...
0: מה ההבנה שלה, אתה
1: כן,
0: אומר.
1: כן, מה זה? וואלה, שיחקה אותה.
0: איך היה השבוע שלך?
1: היה לי שבוע נחמד, התחלנו אותו, פתחתי אותו בכיף גדול. נפגשנו כל החבר'ה, כל הקאסט. של קופה ראשית, נפגשנו בווילה בקסריה, אנחנו מדי פעם עושים את זה, כל פעם מקום אחר.
0: לא מזמינים. טוב, זה רק אתם.
1: רק אנחנו, כן, וזה כיף גדול. זה המיוחד במשפחה הזאת,
0: של קופה ראשית.
1: זה משפחה קופה ראשית, והיה פשוט נהדר, ואנחנו לא יוצאים מהווילה 24 שעות.
0: מה עשית?
1: האח הגדול. פשוט האח הגדול, אבל בכיף.
0: איך היה? מה היה?
1: יש לי איזה אירוע אחד שזכור לי, שבסביבות 1-2 ישבנו בחוץ
0: לבריכה. לפנות בוקר.
1: כן.
0: אוקיי.
1: לא הולכים לישון שם. לא, לא, לא ישנים. כן, בדיוק, כן. ואז שכן צועק צעקות, הרסתם לי את החיים.
0: את החיים.
1: צעקות, הוא לא מפסיק.
0: וואו, בקיסריה.
1: בקיסריה.
0: כאילו וילה וילה.
1: וילה נבורשית כזאת,
0: כן,
1: נבורשית.
0: וילה.
1: זה לא מהווילות הוותיקות.
0: אוקיי.
1: וילה.
0: רגע, והוא ממש התעמת איתכם? הוא בא וצעק?
1: הוא רק צעק מהבית, שמענו קולות. זה כמו בסרטים.
0: אתה חושב שאם הוא יודע שאבי חי וכל שעה
1: חבורה? רגע, זה לא הכל, נכנסנו.
0: נו.
1: שיחקנו איזה משחק שאת לוקחת מילים ואת לא אומרת את המילה אלא צריכה
0: אליאס,
1: לתאר
0: חיים
1: משהו
0: של...
1: כמו אליאס, אליאס. לא, זה לא אליאס בדיוק
0: אוקיי.
1: זה מאיה לנצמן המציאה את המשחק על המקום היא שפתה, היא עשתה היא זה, היא שם
0: נו.
1: ובארבע שוב 3:30 יצאנו שוב אמרנו הבן אדם ישן שינה עמוקה
0: ואז עוד פעם הוא צעק שהרסתם לו את החיים
1: אבל אז הוא צעק את נשמתו
0: והוא לא ידע שזה אתם?
1: לדעתי הוא ידע.
0: כן?
1: כן.
0: לפי מה?
1: הוא שמע אותנו, מה...
0: מה, הוא זיהה את הכל?
1: כן, זיהה קולות, והוא ראה.
0: לא הזמין לכם משטרה.
1: הוא ראה גם, אנחנו...
0: בקיצור, לא התלהב, לא ביקש סלפי, רצה לישון.
1: רצה לישון, צודק.
0: ובאתם עליו.
1: הוא רוצה לישון, זה קסריה, את מבינה? עכשיו, כל הקטע ש... טוב, לא, לא אגיד.
0: טוב,
1: לא, לא, לא אגיד, לא אגיד.
0: לא, עדיף שלא.
1: לא, לא, עדיף.
0: אם גם אתה החלטת לא להגיד, זה אומר שעדיף שלא תגיד.
1: את יודעת מי גר שם, זה.
0: אל תגיד.
1: את יודעת מי, כן, לא.
0: שמעתי על איזה מישהו.
1: והוא לא הזמין אותנו.
0: טוב, הוא לא ידע.
1: הוא לא ידע.
0: לא היו מהירים אותו, להעיר את
1: זה. רחמים לא ידע.
0: טוב, תשאל אותי, איך היה השבוע שלי?
1: שואל אותה.
0: ככה זה בזוגיות.
1: נכון.
0: אתה לא יכול רק על עצמך.
1: נכון. איך היה השבוע שלך?
0: שבוע קשה לכולנו ביום ראשון שלך התחיל ככה אחר כך השבעה באוקטובר ואני הייתי בסטרס מאוד גדול כי הגשתי משדר בוקר בשבעה באוקטובר וגם הייתי בנובה והכנתי את עצמי רגשית לאירוע הזה וחשבתי איך אני בכלל יעמוד במשימה הזאת, בלי לפקוט. אני ידועה כבחיינית מאוד מאוד גדולה. ומצד אחד זה גם משימה שיש בחרדת קודש. אתה ממש צריך לדעת איך להחזיק את הרגשות שלך. וקרה לי משהו בשבוע הזה, שכאילו הכין אותי. ואני חייב לצפר לך. התקלקל לי בבית, התריס החשמלי. ובמקלחת. זאת אומרת שאי אפשר להרים את הטריס, זה אומר שאין אוויר, ואת יודע, מקלחת, יש רטיבות.
1: טוב, פחות לא יראו לך.
0: כן, זה נקודה שלא חשבתי עליה.
1: כן.
0: ועדיין זה מאוד הטריד אותי, חיפשתי איש מקצוע, שהוא טוב בזה ומבין בזה, התקשרתי לחבר, אמרתי לו, אתה מכיר מישהו שמתעסק? אמר לי, כן, קחי טלפון, מתקשרת לבן אדם, נקרא לו דני לצורך העניין. אני אומרת לו, היי דני, קיבלתי את הטלפון שלך מיניב, אני צריכה שיבואו לתקן לי את הטריס, אתה פנוי, ואז הוא שואג עליי, צועק.
1: דני.
0: כן, אומר לי, אני כבר לא בתחום, למה את מתקשרת? את מפריעה לי. ואז אמרתי לו, טוב, סליחה, לא התכוונתי, אמרו לי שאתה מתעסק בזה. והוא ניתק, ווואלה התבאסתי, והיה לי שבוע לחוץ שבוע לפני, לא היה לי זמן לטפל בזה. ואז משום מקום, כשאני בדרך הביתה, ואני אומרת, יום שישי, אני צריכה למצוא מישהו שיתקן לי את התריס. כאילו, זה יום זה שישי כן. שעבר. פתאום הוא מתקשר אליי, הדני הזה.
1: טוב,
0: אומר
1: אני
0: לי,
1: בא.
0: שלום, אני רוצה להתנצל, אני דיברתי עלייך לא יפה בטלפון, והבת שלי הקשיבה לשיחה, והיא אמרה לי שאני צריך להתקשר, להתנצל, ולהציע שאני אבוא לתקן לך את התריס החשמלי. אמרתי לו, הכל בסדר, שיש ימים לא טובים, סבבה, אני בדרך הביתה, אתה יכול לבוא? אמר לי, כן, באתי, כן לי את התריס, ולא רצה לקחת כסף. ואני ממש התעקשתי, אמרתי לו, מה זאת אומרת, באת במיוחד, עזרת לי, זאת העבודה שלך, פרנסה שלך, אני רוצה לשלם לך. כמובן ששילמתי, כמובן הוא הלך, ואז יניב, שהמליץ לי עליו, התקשר, אמר, נו, איך הוא היה? אמרתי לו, היה אחלה בן אדם, אבל היה לי איתו איזה תקרית כזאת. בהתחלה הוא מאוד כעס עליי, ואחר כך הוא התקשר להתנצל, ואז הוא בא. ואז הוא אמר לי, כן, עובר עליו משהו. אז אני אמרתי לו, מה עובר עליו? אז הוא אמר, בן שלו נרצח בנובה.
1: אוי, אוי.
0: בשבעה באוקטובר, ומאז הוא לא מצליח להתגבר.
1: והוא כאילו...
0: כל כך כאב לי הסיפור הזה, כי לא הבנתי מה עובר על הבן אדם.
1: מעולם לא נוכל לדעת, את מבינה?
0: רגע, סיפור לא נגמר.
1: כן.
0: ביום ראשון אני הולכת לסופר, לא לשפע יששכר, לסופר.
1: אוקיי.
0: ובתור לסופר אני רואה איש שמאוד יקר לליבי, ואנחנו מדברים על זה שיש 7 באוקטובר, וזה תאריך לא פשוט, ושאני מגישה בבוקר, ואיך אני אעשה את זה, ואז אני מספרת לו על הסיפור של דני והתריס החשמלי. ואני אומרת לו, תשמע, יכול להיות שאנחנו עומדים עכשיו בתור לסופר, ושיש עוד אנשים שהתאריך הזה נגע בהם ושינה להם את החיים, ואנחנו לא מכירים אותם, לא יודעים מה עבר עליהם. כי יש אנשים שכדי להילחם את המלחמה יצאו החוצה ושמו את עצמם בפרונט, ואנחנו מכירים אותם, והם חלק מהחיים שלנו, אם זה משפחות החטופים או משפחות שכול, שאנחנו כולנו מכירים אותם, שהשבעה באוקטובר נגע בהם ושינה להם את החיים. ויש אנשים בתור לסופר שאני בחיים לא יודע שזה קרה להם. ואז מסתובבת אליי בחורה בשם מיטל, שאומרת לי, סליחה שאני מתערבת בשיחה, אבל בעלי נפצע קשה בשביעי באוקטובר.
1: וואו.
0: ואז אני כאילו בוכה, מתייפחת עליה, והיא זאת שמנחמת אותי ומחבקת אותי ואומרת לי, הכל בסדר. ואיתנו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר.
0: מיטל
1: דויטש. כן.
0: אשתו של אברומי שנפצע קשה באוקטובר, ממקימות קהילת חברות ברזל, שזאת קהילה לנשים שהבעלים שלהם נפצעו במלחמה. שלום ותודה שאת איתנו. האם חשבת שאני מטורללת? ואיך את ראית את הסיטואציה?
2: האמת שכאילו אני שומעת את הסיפור עוד פעם, גם את הסיפור שסיפרת על זה שתיקן לך וגם את המפגש איתי, וזה באמת מטורף ההבנה הזאת שמסתובבים בינינו כל כך הרבה אנשים שהיום הזה והשנים האלה נגעו בהם בצורה שאף אחד לא יודע. וזה נורא ריגש אותי לשמוע אותך מספרת את זה עוד פעם. זה ככה...
0: מה שמיוחד במיטל, אחרי שלא האמנתי שאני אומרת מישהו שאולי בתור, שאולי קרה לו, ופתאום היא מסתובבת, ואני זאת שבוכה, שהיא חזקה אותי. ויש, קודם כל מיטל, ספרי לנו על הפציעה ועל ההתמודדות, אבל אני כבר עכשיו יגיד שיש בך משהו מרפא, עם אופטימיות שהיא לא מובנת, שהיא לא מוסברת, עד שלא פוגשים אותך, עד שלא מדברים אותך איתך, וזה גם מה שהביא אותך לפתוח את אותה קבוצה. אבל בואו נתחיל מהסיפור שלך, בשבעה באוקטובר. איך מתחיל הבוקר הזה אצלכם בבית?
2: אז אנחנו גרים ברתמים, שזה חצי שעה מהעוטף. רתמים ברמת נגב, לא בעוטף, רמת נגב, ליד קיבוץ רביבים. ובעצם אני קמה מבום מאוד חזק בשבע בבוקר, אברומי, איש יקר, הוא מתנדב במד"א גם. אז הוא ככה בא ומעדכן אותי שהתחיל איזשהו משהו גדול בדרום. אנחנו גם, אמנם לא בעוטף, אבל מקבלים הנחיות ביישוב להישאר בבתים, והכל כזה לא ברור. והוא בכיתת כוננות יוצא, חוזר, אחר כך הוא יוצא בתור נהג אמבולנס, מטפה בפצועים שהגיעו מהעוטף ליישוב שלנו, יוצא, חוזר, אני עובדת סוציאלית בסורוקה, מקבלת עדכון שיש אירוע רב נפגעים, ואני מודיעה שאני לא יכולה להגיע. ובשם מסוים הוא יוצא, וזה לא מרגש אותי, כי הוא היה מתנדב בכל כך הרבה דברים לפני כן, אז זה שהוא קופץ, זה בסדר, אני מכירה את זה, לא היה לי מושג מה הוא הולך לעשות. ובסביבות השעה 6 בערב אני מקבלת טלפון מטיפול נמרץ בסורוקה, ומציגה את עצמה יוליה, ואומרת לי, יוליה מטיפול נמרץ, ואני אומרת לה שאני לא בעבודה, כי מבחינתי היא מקפיצה אותי לאיזה אירוע בעבודה. היא אומרת לי, אברהם פה לידי, והוא ביקש שאני אגיד לך לבוא. ובגלל שאני עובדת סוציאלית בסורוקה, אז מבחינתי, אני שמעתי באותו רגע, בואי להיפרד. זאת אומרת, היא לא אמרה את זה.
1: אוי ובוי.
2: אבל זה מה שאני הבנתי, מתקשרים אליי מטיפול נמרץ, ואני צריכה לבוא להיפרד, ומהר מתארגנת עם הצוות חירום היישובי, והיו אצלי הורים שלי והאחיות שלי והילדים, חבר לוקח אותי לסורוקה, ובדרך חברה שלי מגיעה אל אברומי למיטה, הוא היה בהכרה כזה מעורפלת, מתקשרת אליי, עושה איתי את החסד הכי גדול שאפשר, ובעצם נותנת לי לדבר איתו. ובשנייה הזאת הבנתי שני דברים, אחד שהוא בחיים ושתיים שהוא מזהה אותי, ואני חושבת שזה היה הנקודה שאיתה נכנסתי לבית חולים בשביעי באוקטובר, שהוא בחיים.
0: מדהים.
2: וזאת הנקודה שאני מרגישה שמלווה אותי מאז. המקום הזה שקרה לנו נס מאוד גדול, אברומי היה בכוח הראשון שנכנס לקיבוץ חולית, ובעצם הוא חטף כדור שנכנס ליד הצוואר ויצא בעמוד שדרה, משותק מהחזה ומטה, אבל הוא חי, וקרן כשפגשתי אותך, אז כזה, את שאלת אותי אם הוא בסדר, והרבה פעמים כשאני מספרת לאנשים, כשבעלי נפצע, אז הם שואלים, ואיך הוא? ואני חושבת שהם רוצים לשמוע, שהכל טוב, שזה מאחורינו, ואז אני כזה עונה, הוא בסדר, הוא בכיסא גלגלים, אבל הוא בסדר. ואז אני רואה את הפנים של אנשים כזה, כמו התגובה שלך עכשיו, אני כזה רואה על הפנים של אנשים שכזה, אוי. ואז אני ישר, לא, לא, אבל הוא בסדר, באמת, תראו, הוא עושה ככה וככה וככה. כאילו, אני מרגישה שיש בדרך כלל להגיד.
0: קודם כל, איבת, היא גם ישר הלכה להומור. אני, היה לי קשה לשמוע את זה. ואת ישר פתחת את הטלפון והראית לי איך בבית אתם מריצים דחקות שהילדים גונבים לו את הכיסא גלגלים ומשחקים איתו. שאמרתי, וואו, כאילו, אבל זאת באמת השגרה החדשה שלכם.
1: אין כמו הומור להתגבר על מצבים כאלה.
0: ממש, ומי כמוך גם יודע את זה.
1: אני בתקופות קשות שלי, כשהייתי גם עם אשתי, כל הזמן השתמשנו בהומור. כל הזמן, כמה שהיה קשה.
0: ומיטל, מה שמדהים בסיפור הזה, שאת היית זאת שמקבלת את המשפחות ומתמודדת עם איך מחזיקים אותם ואיך עוזרים להם, ואת קיבלת את הטלפון, ואת אומרת, לא התרגשתי כשהוא קפץ, ואת גם עובדת סוציאלית. כאילו, יש סוג כזה של אנשים שמסתובבים בינינו, שיש בהם את הנתינה שהיא חלק מה-DNA שלהם. ובאמת, את יודעת, אנחנו בתקשורת מדברים, ומדברים על זה, ואותנו מזהים, וכאילו, יש איזה overrated לאנשי תקשורת. אתם הכוכבים האמיתיים, האנשים שיש להם את היכולת הזאת לתת מעצמם, וזה בית כזה, שאת עובד סוציאלית, והוא מתנדב במדה, וזה לא הספיק. את החלטת, מההיכרות שלך עם הפציעה, כשיצא שאת עכשיו מרגישה מה עובר על משפחה שהסנטר שלה לצורך העניין, או בן משפחה יקר נפצע, שכולם שואלים עליו, והמשפחה שמתמודדת קצת נשארת מאחור, ואת עושה מעשה. תספרי לנו מה את עושה.
2: אז בעצם, קצת אחרי הפציעה, קודם כל זה היה מעשה אגואיסטי. הרגשתי לבד. לא משנה כמה משפחה מדהימה, ויש לי אחיות והורים, והקהילה, והמשפחה שלו, זה לא משנה. אף אחד לא מבין בסוף עם מה אני מודדת. אף אחד לא מבין את זה שהבן זוג שלך עכשיו שוכב בטיפול נמרץ, ואז בשיקום. ובאמת החיים מתהפכים, כאילו, הכל משתנה, ואני צריכה להיות איתו, ואני צריכה להיות עם הילדים, ואין מי שמבין עם מה אני מתמודדת. ואז כזה דיברתי עם חברה שהיא גם למדה איתי בכלל עבודה סוציאלית, ובעלה נפצע גם בשביעי באוקטובר, ועוד חברה שפגשתי בשיקום, ודיברנו ואמרנו, לא יכול להיות שאין לנו מה, שלא רואים אותנו, כאילו, זה לא יכול להיות. ונורא התלבטנו, ובסוף, בדצמבר 23, בערך חודשיים אחרי הפציעה, פתחתי קבוצת וואטסאפ לנשות פצועים, שמחרבות ברזל, שזה מההתחלה היה ממש איזה 5, 10, 20, וכיום יש כמעט 900 נשים בקבוצה.
0: וואו, 900 נשים.
2: זה נשמע הרבה, כי כאילו, זה לא. יש כל כך הרבה פצועים בגוף ובנפש, 900 זה לא מייצג בכלל, אבל עדיין נוצרנו איזושהי קהילת שוות.
1: קהילה.
2: ממש, שיש בנות שהיו מארגנות פעילויות, ויש בנות שהיו הולכות לכנסת לוועדות, ויחד עם חברות, אני קצת לקחתי צעד אחורה, אבל הקמנו גם עמותה לנשות פצועים ולילדים, באמת מתוך הבנה.
0: מדהים.
1: מקימים אנשים עמותות והכל, איפה המדינה פה?
0: גם המדינה נותנת את הסעד שלה, אבל מיטל תענה יותר טוב ממנו.
2: לא, אני אגיד לך, מבחינת אגף השיקום, קודם כל הפצוע, אני מבינה, הוא הלקוח שלהם. עכשיו, תבינו את האירוע, יש מעל 20 אלף פצועים בגוף ובנפש, והמספרים לדעתי, עם כל הסיפור של הפוסט טראומה, מן הסתם רק יעלו, זה באמת חתיכת אירוע להחזיק. אז אני לא באה ואומרת, למה אתם לא עושים לי למה זה? אני פשוט מבינה אבל שיש את הצורך הזה. אני יכולה להגיד לכם גם ברמה האישית שלי לדוגמה, בא לי להגיד מילה טובה, שחוץ מהקבוצה שלנו, אז בשלב מסוים חברנו לחמל של חנוך דאום, יש לנו קבוצה של נשות, קוראות לזה מועדון המאה פלוס, זה כל אנשים שהם נזוג שהם אמציות פיזיות, שהם מוגדרות מאה פלוס, משותקים, קטועי שתי גפיים, פגיעות ראש, כן,
0: פלוס.
2: פגיעות כן. ראש קשות עיוורים, ובעצם חברנו לחמל של חנוך דאום, ואז גם הם מארגנים לנו לפעמים דברים, וכאילו אני חייבת להגיד אותו, כי באמת הם אנשים
0: אין
2: מדהימים.
0: אין עליו, אבל
1: בטח, חנוך.
0: כן. מעבר לכישרון, גם האנשים האלה שלהם.
2: שגם משרד הביטחון, כן, הוא נותן מענה, בסדר, טיפולים לנו ולילדים, אבל בסוף באמת הפצוע הוא הלקוח שלהם במרכאות, בסדר? ובשביל זה צריך אנשים כמו חברות האלופות שלי, שבאמת פועלות והכל, כדי לזכור שיש גם אותנו. כאילו, אני תמיד חושבת, את אומרת כאילו על האופטימיות שלי, ואני מרגישה שאני מקבלת המון מבעלי בהקשר הזה, אבל גם אני נותנת לו. זאת אומרת, זה איזשהו מערכת הזאת שברור לי שכדי להיות בשבילו, אני צריכה להיות חזקה. וכדי להיות חזקה, אני חייבת...
0: איזה מהממת את, איזה מזל שעמדנו בתור לקצב בסופר. תגידי, מי שרוצה לתמוך.
1: אני בתור לקצב, תמיד שואל מי האחרון.
0: מי האחרון?
1: מי האחרון.
0: כן, אה? בסדר.
2: לא, אני נדחפתי לכם לשיחה, ואני שמחה שנדחפת.
0: אני שמחה שנדחפת. וזהו, ואני חייבת להגיד לך שבגלל שרוקנתי צק הדמעות כמה ימים לפני, אז וואלה, עמדתי במשימה, והצלחתי לא לפקוד.
2: אני גאה בך.
0: אני גאה בך. מה זה אני? אני מעריצה שלך, יש לי פוסטר שלך עכשיו בבית.
1: עם ישראל טוב, זה מה שאני יודעת.
0: זה מדהים.
1: זה עם ישראל טוב, בסוף עם כל הרחוב, עם כל מה שקורה, ושאתה שומע את זה, זה...
0: כן.
1: חמם את הלב.
2: באמת יש המון טוב מסביב, כי אנחנו ראינו את זה בשיקום, אתם יודעים, כל האנשים שבאו והכל, ובסוף שלוש שנים אחרי זה המון המון אנשים ממשיכים בשגרה שלהם, וכאילו כן בא לי להגיד שמצד אחד באמת יש המון טוב בעם שלנו, ומצד שני בא לי להזכיר את המשפחות של הפצועים, כאילו את הפצועים בוודאי, וגם את המשפחות בא לי להזכיר, כי יש לי חברות שעדיין הבני זוג שלהם כבר שנתיים ומשהו בתת הכרה במאושפזים, ויש לי חברות עם פוסט, שהבני זוג שלהם עם פוסט טראומה קשה, ואנחנו, ובאמת אנחנו מתמודדים עם אירוע מאוד מאוד גדול, ובא לי להגיד, כאילו תזכרו אותם, כל אחד מכיר אולי מישהו, וואלה תרימו טלפון, שלחו הודעה, רק חושבים עליך. כאילו הכמות הודעות שקיבלתי השבוע, בגלל שהוא נפצע בשביעי באוקטובר, אז הכמות הודעות שקיבלתי עם אנשים, מה שלומך, חושבים עליכם, וואי, זה כאילו נותן אוויר ברמות.
0: יש איזה טלפון שאפשר לחזק את העשייה שלכם? משהו?
2: בעיקרון אפשר לחפש בפייסבוק חברות ברזל, ואז שם יש גם את הקישור לנשות פצועים אחרות, וגם שם יש קישור לתרומות.
0: חברות ברזל.
1: חברות ברזל.
0: מיטל דויטש, מי לא ירצה להיות חבר שלך? תגידי, מי? תודה רבה, ורפואה שלמה לאברומי, וחיבוק לילדים, ובאמת, איך אומרים, פרופורציות, גם בלי פרופורציות, יש לך את זה, יש לך ראייה שהלוואי ותהיה לכולם. תודה רבה שדיברת
1: תודה,
0: איתנו.
1: תודה, תודה, שבת רבה שלום, לכם. תודה.
2: ביי, שבת שלום.
0: הבטחתי לך, אירוע, כן. סיפור?
1: כן, שיעור... ספרי לי.
0: לא, זה היה הסיפור.
1: זה היה הסיפור, חשבתי על הדבר הבא.
0: לא, אמרתי לך.
1: אני כבר מתקדם לדבר הבא.
0: בחדר איפור, כשאיפרו אותך, סומק כן. וכל העניינים.
1: אז זה, שתיפול לי על הלסת.
0: אמרתי לך, תיפול לך על הלסת.
1: נפלה,
0: כי מה הסיכוי?
1: אותה.
0: שכל הדבר הזה יקרה.
1: כן.
0: שבאמצע התור לסופר, שאני אגיד, מי יודע, אולי יש פה מישהו בתור הזה שאנחנו לא רואים עליו, והיא תסתובב ותגיד, היי, אני מטורף, בעיניי.
1: כן.
0: וזה גם מטורף וגם מדגיש עד כמה 7 באוקטובר שינה חיים של אנשים.
1: את של כולנו, לא רק אנשים, כולנו.
0: נכון, כולנו, כולנו.
1: כולנו. כולנו.
0: טוב, בוא נרים קצת, לא?
1: כן, אז זהו, אני מחכה לו.
0: כן? כן, מה זה מחכה? אומר. אנחנו חזרים אחריו. כן. כמה זמן?
1: כן, הרבה
0: חודשים.
1: זמן.
0: חודשים.
1: שנים.
0: נכון?
1: שנים.
0: לא ספר אותנו.
1: שנים. אני הדבר שהכי מוכזב שלו, שלא הזמינו
0: רגע,
1: אותי.
0: רגע, יש עוד עונה.
1: שלא הזמינו אותי ללידה שלו.
0: ללידה?
1: כן, לא הזמינו אותי.
0: הלאה, אני מכירה כן. אותו, אבל לא כשהוא נולד. קצת אחרי. מתן, חלק, כפרה עליך.
3: בוקר טוב.
0: כמעט שבת שלום.
1: בוקר טוב.
3: מה קורה? קודם כל... אמא שלי מתנצלת שהיא לא הזמינה אותך ללידה. זה הדבר הראשון. אבל אולי ללידה של הילדים הבאים שלי אני אזמין אותך.
0: יאללה, הוא יכול להיות דולה. עדי כאן, אני מדמיין אותו כדולה.
3: אתה יכול להיות דולה נפלאה לדעתי.
0: דולה לגברים. הנה סטארט-אפ, ענף שטרם התחיל. דולה גבר שמרגיע את הגבר. אלוהים, אני מבקשת.
1: שאני ירגיע את הגבר.
0: האיש הכי חרדתי ביקום. יגאל עדיקה, איכשהו נכנס לבית חולים, לא משנה גם אם זה לבקר תינוק, עולה לו הדופק.
1: את יודעת ששבוע הבא אני טס לאלה.
0: באמת?
1: אני צריך לטוס.
0: שכן? טוב.
1: אני לא יודע. טוב.
0: מתן חלק, למי שלא יודע, אחד היוצרים המוכשרים ביותר בישראל, המצחיקים ביותר בישראל, ועכשיו גם אנחנו בתאגיד לוקחים חלק מהדבר הבאמת יוצא דופן הזה. אנשים שפגשתי, סדרת טלוויזיה בכאן 11, שמדביקה אותנו למסך, שאנחנו נקראים מצחוק. ואיזה כיף, איזה כיף. אנחנו כל כך שמחים בשבילך.
3: בעיניי זה בלתי נתפס שאני מדבר על זה עם שניכם. כי אני אגיד לכם למה. קרן, יגאל, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אם היא סיפרה לך, אבל היא בעצם הבן אדם הראשון שנתן לי הזדמנות בעולם הזה.
0: וואו.
3: כן?
1: כן.
3: ברדיו דרום. לפני יותר מעשור, היא ראתה דברים שאני כותב בפייסבוק, ואמרה לי, בוא נעשה איתך משהו, ואני אחשוב איך אני משלט אותך, ובאמת שיבה אותי בתוכנית.
0: וואו. אני אגיד לך, בדיוק סיפרתי שלא ידעתי להגיד מה אתה יודע לעשות, כי זה היה מאוד מאוד בוסרי. אבל אמרתי, משהו בבחור הזה, הוא הולך להתפוצץ, זה קיצוני. ואני זוכרת שאמרתי לך, זאת התוכנית, תעשה מה שאתה רוצה. כי לא ידעתי להגיד מה אתה יודע לעשות, אבל ידעתי שיש לך את זה ביג טיים. וזה הכל אתה. זה הכל אתה. ודווקא זה שאתה מתפוצץ עכשיו, שהולך לך, ושהסדרה... בוא, היא יוצא דופן בהצלחה שלה. אנשים צופים בה, וגם בדיגיטל. לעשות את זה מבאר שבע, ואני לא אומרת שקשה להצליח בבאר שבע, אבל יותר מאתגר, כי אתה מכיר פחות אנשים בתעשייה. הדרך היא דרך יותר ארוכה.
1: מה יש בשכונות האלה, גם שנות ה-80, גם זה שאין בשכונות, נגיד, אחרות, נגיד רמת אביב, לא יודע.
3: תראה, אני לא יודע... אני לא יודע לענות על זה, כי אני לא... קודם כל, אני לא יודע פיזית על המפה איפה זה רמת אביב ואיפה זה רחביה. אבל אני גדלתי בעולמי, זאת אומרת, אני גדלתי בין שכונה א' לשכונה ד' בבאר שבע. ולכן כל מה שאני... אני אומר את זה גם בפתיח של הסדרה, שכל מה שאני יודע על העולם למדתי בשכונה הזאת. ולכן אין לי כל כך נקודה להשוואה. אני כן יודע להגיד שבאר שבע זה חלק מאוד מאוד מאוד גדול וחשוב... מהחיים שלי. אני אוהב את העיר הזאת, אהבת אמת, והיה לי מאוד מאוד חשוב לעשות, ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שמתחבר לא רק לבאר שבע, אלא גם לשכונה שבה גדלתי, ובעצם לנסות לעשות כבוד למקום שבאתי ממנו. וזה הדבר שהכי הנחה אותי לאורך כל הפרויקט הזה. ואני שמח באמת שאנשים מתחברים ואוהבים.
1: אתה המצאת גם דמויות?
3: חלקן מומצאות, חלקן, לצורך העניין יש את הדמות של טל פרידמן, שזה פופאי, שהוא מדביר.
0: רגע, יש לנו קטע מפופאי. רגע, רגע, בוא נשמע קטע מפופאי, שבו אמא מבקשת ממנו לקחת את הבן שלה לשירותים. בוא נשמע את הקטע הזה, ואז תספר על הדמות הזאת. הנה.
4: לא נעים לי, פשוט חייב לשירותים. יש מצב שאתה נכנס איתו לשירותי גברים, בודק שהוא מסתדר?
5: אני?
4: כן, כן.
5: הנה, תשתים פה.
6: כי יש לי קרקע.
5: וואי, וואי, וואי, טוב. לרפא את הרדע.
6: מה?
5: בוא תלמד. המיינסטרים מדבר על מערך של 4-3-3-3-3. אני לא שכחה. זה עושה את העבודה. אבל אם אתה רוצה להקשיב לפופאי, אני הייתי הולך על 4-2-2-2-2, שיטת היעלום. ככה זה לא מחליק. מה אתה אומר?
6: יש לי לחות.
5: אני אפנק אותך ביעלום זריז.
7: וואלה, פופאי. לא ידעתי שיש לך ילד?
5: לא, אני לא...
7: עושה לו יעלום, משקיע.
8: איזה אבא טוב אתה, פאפאי.
9: יש שני דברים שלא אמרו על פאפאי בחיים.
10: פאפאי.
9: אבא וטוב אתה. אז נכון, הוא לא אבא הביולוגי של הילד. אבל איזה אבא קטלני הוא היה יכול להיות.
8: איך היה בגן? וואי, זה ממך הבלופ הזה? זה בלופ של מבוגר. אתה יודע מה עושה יציאות רכות? סלק, מניסיון.
0: טוב, בוקר.
8: אתה יודע כמה?
0: יאללה.
1: כן, כן.
9: בוקר טוב.
1: יש לנו ברושקי אחר כך.
0: כן. זהו, אמרת, אם הייתה את הדמות, אם זה בהשראה, פופאי.
3: אז רוב הדמויות הן אמיתיות, של חברים שלי, של משפחה, חלקם זה גם אפילו אני בגרסאות שונות.
1: מה אתה? רגע, מה אתה?
3: הילדים, יש שני ילדים, חביב ונאור.
0: וואי, אני מתה,
3: אז זה בעצם אני וחבר שלי אדי.
0: רגע, גם אתה מכר את הכלבים להתפרנס.
1: רגע, זה שלא רוצה לנשק את היד, נכון?
3: כן, זה שלא רוצה לנשק מהתכונה בלי נישוקים.
1: כן.
3: אגב, יש גם את עומר קולי שמשחק את הירקן, וזה הכי אני בעולם. זאת אומרת, זה דמות שנכתבה עליי ועל אשתי, שבעבר לא היה לי כל כך, לא שהיום יש לי מה להציע לה, אני לא יודע גם מה היא עושה איתי עד היום.
0: יואו, היא מהממת. תספר על המקום שלה בחיים שלך, אתה מדבר עליה, ליאור, לא מעט.
3: כן.
0: כמה היא חלק גם מהיצירה, ובכלל, זה ש... זה שוואלה התחלת לכתוב, ושכל העולם נחשף לכישרון שלך.
3: זה כמובן, כמו הרבה אנשים שהקורונה עשתה להם טוב, אני חושב שאני אחד מהם, כי בעצם פיתרו אותי מהעבודה שהייתה לי. עבדתי במשרדי פרסום, ולא כל כך הייתי מרוצה שם. וכשפיתרו אותי, אמרתי לה, אני לא חוזר לעבוד שם. אז היא אמרה לי, אוקיי. אז אמרתי לה, אני רוצה לכתוב. אז היא אמרה לי, תכתוב. אמרתי לה, אוקיי, אבל ממה נתפרנס? אז היא אמרה לי, אני אגור איתך גם בחדר מדרגות. המשפט הזה זה משפט שמלווה אותי לאורך כל השנים האחרונות.
1: אין נשים כאלה.
0: יש. רק בבאר שבע ובדרום. למשל, יש פה איזה מישהי מהדרום.
1: כן.
0: לא, יש מלא בנות כאלה.
1: תכף אני אגיד לך.
0: זה לא נכון.
1: אני לא רוצה לספר למתן נפת חיים.
0: אני חי גם בלהבים וגם בתל אביב, אני לא מסתירה.
1: לא בחדר מדרגות.
0: לא? גם הוא לא. אבל כשיש אהבה, יש אהבה.
1: כן.
0: זה לא משנה, אתה אוהב את הבן אדם.
1: כן, בסדר.
0: מה אתה אומר, מתן?
3: אני אומר שבלי הגב שלה אין לי ספק שכלום מהדברים שאני עושה לא היו קורים. זה פשוט ככה, כאילו זה ממש שלה ב-100% כמו שזה שלי, ואני מאוד מאוד שמח בזה.
0: וגם אתה אבא, אתה אבוש, איזה ציון אתה נותן לעצמך על האבהות?
3: אני חושב שמי שנותן לעצמו ציון גבוה בתור אבא, הוא שקרן.
0: די.
3: אני אגיד לך למה, כי בטח בילד ראשון זה הדבר הכי מאתגר שיש בעולם, ואתה כל הזמן עסוק בניסיונות גם להמשיך ולעבוד ולייצר דברים ולחיות, ומצד שני אתה מרגיש שאתה אף פעם לא נותן לו מספיק, אז אני מאוד מאוד משתדל. אבל זה הדבר הכי כיף שיש בעולם, לא? ילדים.
1: בטח.
0: מדהים.
1: הכי טוב, כן, כן.
0: תראה, אתה כתב את הסדרה, וכולם התייצבו. כמה זה ריגש אותך? השמות של האנשים, אורנה, טל, יני, דנה איבדי, לידור אדמוני, שלומי אברהם, שון סופטי, שלומי יפרח, עומר קולי, סוזנה פפיאן.
3: שלומי יפרח המדהים.
0: מדהים.
1: כן, מדהים, מדהים.
0: וואו. כולם מדהים. יש לך פה קולקציה. חבל על הזמן.
3: אמרתי, זה לא נתפס בעיניי. אני לא מאמין שהם באו, ומצד שני אני מרגיש כזאת זכות גדולה שהאנשים האלה הסתכלו על התסריטים ואמרו, זה מגניב אותנו, זה מדליק אותנו, ויאללה, אנחנו באים. אני באמת, לפעמים אני מתקשה למצוא את המילים. היה איזה רגע ספציפי שצילמנו, אני חושב שזאת הסצנה האחרונה של הסדרה, והם כולם, כל השחקנים עמדו בדמויות שלהם ברחבה שבה צילמנו, והסתובבתי אחורה, הייתי צריך לעשות איזשהו טקסט, והסתובבתי אחורה, ולא הצלחתי לדבר, זה טקסט קומי, ומטומטם להחריד, ולא הצלחתי לפקוט, כי פתאום מבחינתי זה קורה הדבר, זה אמיתי, זה מתרחש. מדהים, תחושה אדירה.
0: וואו, איזה כיף.
3: תחושה אדירה.
0: כך מגיע לך.
1: סדרה נהדרת.
0: באמת.
3: ואני התחלתי ואמרתי שזה לא נתפס בעיניי שאני מדבר עם שניכם, אז אני...
0: איגל, לא אמרת למה.
1: תגיד לי מתן.
3: אני חייב את החלק של איגל.
0: רגע, איגל. כל הכבוד, אתה לא מאבד קשב. כן, מה? תספר.
3: איגל.
0: רגע, תקשיב. זה עליך.
1: עליי, כן.
3: זה עליו, אז אני אגיד. הדבר שאני הכי אהבתי בתור ילד, שהכי אהבתי לקרוא, זה ספרים שהיו אצל סבא וסבתא שלי, של מנחם תלמי.
0: וואו!
1: עכשיו ההשפעות, כן.
3: והדבר שהכי אהבתי בעולם, זה את הסדרה, ואת מושון בן שושן, שיושב לידך.
1: נכון.
0: יואו, מדהים.
3: בטח. ואני זוכר, אני זוכר שראיתי את זה בפעם הראשונה, ואמרתי, אני לא מאמין שהאנשים האלה מדברים כמונו.
1: כן,
3: אני לא מאמין, אני רואה אנשים שנראים כמונו על המסך, זה מטורף.
0: אז יש עכשיו את הסרט, תמונות יפויות 2.
1: והיום אנחנו הולכים לטייל, אני ואת.
0: כן, אני ואת הולכים לטייל, ביפו.
1: ביפו, כן.
0: כן, כי הוא עשה את הדבר הזה וסחב אותי להשתתף בסרט. בקטע של חוויה, כן? זה לא שעכשיו אני...
3: וואו, איזה כיף גדול.
0: וזה יהיה כיף, ובאמת יש דמיון בסיפורים הקטנים. רואים שזה השפיע, אבל... רציתי עכשיו כאילו להגיד לך שחמסה, זה ברור שתהיה עונה נוספת, נכון? עוד לא חריזו. זה ברור.
3: הלוואי, אמן, אמן, אמן.
0: אז מתי צופים בזה?
1: עוד סיפורים, נכון?
3: יש, יצא גם עוד ספר מאז, ואני אומר, אני אומר, אם תהיה עונה שנייה, אולי תבואו לתת קטנה ביחד.
0: תהיה עונה שנייה.
1: כן, בטח שנבוא.
0: מתן חלק, שההצלחה הזאת תמשיך.
1: אמן.
0: ודש לליאור, ואנחנו אוהבים אותך ושמחים בשבילך כל כך, ואתה סופר מוכשר, באמת, איזה כיף.
3: ואיגה, לשארתי לך את הטלפון שלי בהפקה, אני אשמח שתבוא לילד אותי. בקרוב.
1: כן.
3: ביי,
0: תודה. דולה איגל, תודה. אנחנו רוצים להפסקה עוד נושאים. אני אומרת ששלומי סרנגה, אנחנו הולכים להעיר אותו.
1: כן?
0: כן. מיד חוזרים.
10: אנחנו כאן.
11: בוקר טוב, אני קיים מליחוב.
0: ברוסית.
11: אנה רוסקם, חרושו.
1: כן,
11: דובר אוטרה, מיה קיים מליחוב.
1: כן.
11: סיבודניה דיין פירשוקי.
1: בטח, בטח. כן, ברור.
11: ואני פה בשביל לספר לקרן ואיגל מה זה בעצם פירשקי.
1: פירושקי.
0: היום? פירושקי. היום הפירושקי. הבינלאומי.
11: פירשקי, לא פירושקי.
0: פירשקי?
11: פירשקי.
0: פירשקי.
11: מהמילה פירוג.
0: פירוג?
11: שפירוג זה מהמילה פיר.
1: פיר זה
0: פיר של מנהרה?
11: פיר זה לא, לא מנהרה. זה לא כמו בעברית מנהרה, זה דווקא משתה.
0: משתה.
1: אבל אתה יודע, זה נראה קצת כמו סמבוסק, לא?
0: פרקסה.
11: קצת מזכיר פרקסה.
0: כן, אז קודם כל, רגע, בוא נציג אותך, כי אנחנו נתנו לך את המשימה, ואני רואה שאתה מתרגש. קאי מליחוב, הוא שף. שלום לך.
11: קונדיטור, נכון.
0: קונדיטור שף.
1: איפה?
11: האמת שהייתי עובד המון המון שנים בכל מיני קונדיטורות ומאפיות מאוד גדולות בארץ. הייתי שף קונדיטור של אחד מבתי הקפה הכי מפורסמים בצפון. והיום אני בעיקר בלוגר ומתכונאי. ויש לי משרד פרסום קטן, דיגיטלי.
0: של אוכל?
11: שמתמחה ב... כן, בעולמות האוכל.
0: מגניב.
1: איזה יופי.
11: כן, נחמד.
0: אז אנחנו הזמנו אותך כי זה באמת יום הפירשקי. ומה זה בכלל?
11: פירשקי זה בעצם מאכל רוסי אותנטי, שהתפשט לכל מיני מדינות נוספות שהיו חלק מברית המועצות, ביניהן הקפקז, אוקראינה מן הסתם.
1: זהו, אתמול סיפרו לי שזה בא מהקפקז.
11: אז זהו, זה לא מדויק. בעצם פירשקי רוסי אותנטי, במה...

0: קצת מהסמבוסק, כי באמת גם הסמבוסק המון ממלאים בתפוחי אדמה ובירקות ובדברים כאלה, וגם פה יש בחומוסים. אצל הרוסים לא ממלאים בחומוס, אין חומוס ברוסיה.
1: תגיד, קראת לזה משתה כי זה היה חגיגי? זה אוכל שאוכלים אותו?
0: זה בעצם היה אוכל חגיגי. כן, זה היה אוכל חגיגי. שוב, הוא היה נאפה, הוא לא היה נראה ככה, הוא התחילו לתגן אותו בגלל הקפקס.
1: אז בוא נתאר את זה, איך זה נראה?
2: קודם כל הוא יפה, הוא שזוף.
1: כן.
2: הוא שזוף.
1: מה אתה מתחנף עליו? אתה תטעם.
2: אוכל אשכנזי הוא בדרך כלל לבנבן.
1: אני אגיד לך מה הבעיה,
0: זה לא גפילטע פיש.
2: כן, זה שזוף. זה יפה.
1: אנשים לא מבינים שזה ההומור שלנו, ואז הם נפגעים.
2: שלא יפגעו.
1: אתה מבין שאתה מוציא דיבתו של המטבח היהודי ממזרח אירופה?
2: אני רוצה להסביר לך, יש משפט שאומר, העין אוכלת.
1: העין אוכלת.
0: חד משמעית. קודם כל העין. זה שזוף. האמת שזו הגרסה היותר פראית של הפירושקי. יותר פראית, יותר סטריט נקרא לזה, יותר רחוב. ככה מוכרים אותם ברוסיה ברחוב.
1: יש דוכנים של פירושקי?
0: זה הסנדוויץ' שלהם לבית ספר, מה זאת אומרת?
1: באמת? כמה זה באמת דומיננטי?
0: הם לא הולכים למאפייה וקונים סנדוויץ', הם הולכים וקונים פירשקי.
1: פירשקי. יאללה, בואו נתאם לפירש. כמה זה שתי רובל? סתם שנבים, שני רובל?
0: 10 אגורות בערך.
1: כן? גם היום זה מה שזה עולה?
0: לדעתי אפילו פחות, כן.
1: וואלה.
2: אתה נולדת שם?
0: 10 רובל. לא.
2: בארץ.
0: אני נולדתי בארץ, אני צבר.
2: כן, אני שומע אותך שאתה צבר.
0: יש לי מפתע, וואי, איזה מפתע יש לי.
1: איזה?
0: יש לי מיקס, קפקזי,
1: כן, לא מרגיש.
2: אתה קפקזי?
0: בין היתר, כן.
2: בין היתר.
1: טוב, מה נטעם? מה נטעם?
0: יש לנו פה פירשקי עם כרוב, או פירשקי עם קפוסטה, כמו שאומרים
1: מה
0: ברוסיה.
1: זה קפוסקה?
2: מה זה קפוסטה?
0: זה כרוב.
1: כרוב, הוא
0: זה כרוב מתוגל, מעודה, עם קצת אבלינים, לא דומיננטי, בכל זאת רוסים.
1: אוקיי.
0: יש לנו פה פירשקי עם תפוח אדמה, שזה הפירשקי היותר אהוב על הישראלים. הסמבוסקאי. נקרא לזה ככה. ויש פה פירשקי שהם מיוחדים, שמכינים אותם באמת ביותר חגיגות ויותר בנובגות, שזה השנה החדשה, הלועסית.
1: ומה יש בפנים?
0: ביצים, ביצים קשות ובצל, בצל
1: וואי,
0: ירוק.
1: וואי, אני רוצה מזה.
0: שהוא מזכיר קצת סלט ביצים, אבל זה לא בדיוק.
1: יאללה, בוא ניתן.
2: וואו.
0: יאללה.
1: אני רוצה משל הנובי גוד.
0: יאללה, משל הנובי גוד.
1: יאללה.
2: אם היא רוצה, גם אני רוצה.
1: למה אתה קנאי?
2: ככה.
1: מה, אין לך משלך? אוקיי, בסדר.
0: ברוסיה מגישים את זה עם הפית.
1: וואי, וואי.
0: איזה אתה רוצה?
1: כל, אני פותחת את זה, ואני אספר.
2: תודה מה, תביא מהחומוס.
1: אוקיי. יש פה באמת, אנחנו רואים את הבצק, והוא באמת אוורירי כזה, יש בו תבואות, כל הכבוד.
0: הוא מאוד פלאפי, הוא מזכיר קצת ספינג', נכון.
1: נכון, ויש פה באמת, הוא גם דק, והוא לא עבה ואין עליו עומס, הוא לא דחוס, ויש בפנים סלט ביצים כזה. מה אומר?
2: טעים מאוד.
1: וואו.
2: זה שילוב גם של מתוק קצת.
0: נכון, הבצק קצת מתקתק.
2: כן.
1: זה מעולה.
0: אגב, ממלאים אותם גם, זה כאילו 3 מליות שהם מתוך מאות של מליות, אפשר לעשות זה עם בשר ועם דגים.
1: כמה זה מעולה. באמת.
0: איזה כיף.
1: לא נעימה המאזינים, זה לא עושה להם באוזן, אבל מה לעשות? אנחנו מקריבים פה. אנחנו מקריבים.
0: איזה תיאוריות
1: חופשיות. טוב, תשמע, זה מעולה וזה טעים וזה, אני חייבת להגיד, מאוד לוקח אותי לכיוון הפרקסה. יש בזה, כאילו.
0: אבל מה יותר טעים בכנות?
1: תשמע, אתה רוצה שאני אלך לך לשורשים שלי? אני לא. אבל כי אתה יודע, אצלנו פרקסה, אצלנו, אתה יודע, זה הריסה, תפוחי אדמה, בציקשה.
2: אבל קפקזים, אלה מחריף?
1: לימון כבוש, גם טעים, זה משהו, זה לא אותם עולמות.
0: אפשר להוסיף על זה חריף, אפשר להוסיף על זה חריף.
2: אתה יודע, זה הולך עם טחינה. חריף.
1: זה מעולה.
0: אם אני אפתח מסעדה, אני אפתח אותה עם טיפה. פאק הזה פירשקי, ואני אגיש אותה עם טחינה ועם חריף.
2: בטח, חייב.
0: אני גם ממליץ עכשיו לכל המאזינים פה, מי שרוצה לפתוח מסעדה או שיש לו מסעדה, ולשדרג קצת את התפריט.
1: תשמע, זה מעולה. זה ממש, אתה גם עושה את זה טעים. אני חושבת שזה גם היד שלך.
0: תודה רבה. האמת שפה אני ואמא שלי עבדנו על זה ביחד, אז כן.
2: מעולה.
1: וואי, איך קוראים לה? בוא נגיד לה תודה.
0: אלמירה.
1: אלמירה, יצא לך, מה זה טעים? תודה רבה.
0: אלמירה שלי בעולם.
2: אלמירה, שם יפה. מה זה?
1: גם הילד יצא לך טוב.
0: האלה של האמירים.
1: כמו בציק.
2: וואו, זה שם.
0: כן.
2: כן, יפה.
1: טוב, איך מוצאים אותך ברשתות, ואיך אנשים הולכים להכין פירשקי היום?
0: קיים מליחוף באינסטגרם, ויש לי מתכון מדהים לפירשקי שהעליתי לפני שנה, ביום הפירשקי הבינלאומי, שהתפוצץ ונהיה ממש טרנדי.
1: ככה אנחנו גם הגענו אליך.
0: נכון.
1: קאי, איזה כיף שנמשיך לאכול דברים טעימים, ושיהיה לך הרבה הצלחה.
2: ממש טעים.
1: תודה רבה שבאת אלינו.
2: ממש טעים.
0: כי תמוד.
1: כן.
2: חכה, יש לנו את
1: 7,000 קלוריות.
2: יש פה מלא.
1: וחוץ מזה, אנשים פה מסתכלים עלינו, רק תשחררו את הצלחת.

0: אחת, הנה היא באה אליכם. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פיצית, מיד חוזרים, מלא דברים מעניינים יש לנו. מיד.
1: איזה כיף. נהדר אתה, נהדר.
2: כן.
1: כן, אז בואו נדבר עם שלומי.
0: מה זה שלומי? שלומי סרנגה. זה לא אתם שלומי. אמרו לי, יש הפסקה, אין הפסקה.
1: אין הפסקה, אין הפסקה. לאן ילך?
0: אנחנו רוצים להגיד מזל טוב. ובוקר טוב.
1: לחביב אלבי.
0: בדיוק.
1: שלומי סרנגה.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: האמת שממש בוקר טוב.
1: כן.
0: שלומי, אתה ער בשעות האלה או שאנחנו הערנו אותך?
3: אני... לא נעים לי. איך שהתעוררתי, המפיקה התקשרה וישר שתיתי משהו ובשניות האלה, אבל בסדר, אז נתעורר איתכם, זה
1: איזה כיף.
3: חמד מאוד.
1: איזה כיף שהערנו אותך בבוקר.
0: נכון, אני תמיד יכולה להגיד, אני הערתי את שלומי סרנגה.
3: מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, בוא, תשאל אותנו שאלות, נענה לך תשובות.
0: אבל אנחנו צריכים לשאול אותו שאלות.
1: מה, ככה זה עובד?
0: לא, יש יום הולדת, היה לו. שזה מטורף, כי שלומי סרנגה נולד ממש יום אחרי מלחמת יום הכיפורים, כאילו בשבעה באוקטובר.
1: הוא עשה בפני שלוש שנים, 30 שנה, וזה נדחה.
0: כן, ועכשיו גם התאריך הזה.
1: אני זוכר, אני זוכר.
0: תגיד שלומי, כשבאמת התאריך הוא שבעה באוקטובר, אז איך אתה עושה את זה? כאילו, איך אתה מציין את היום הולדת שלך? אתה עושה בעברי, אתה דוחה את זה ביום? זה
3: אז זהו ש... שזה נהיה, בהתחלה חשבתי, לא כל כך עניין אותי, אני גם לא אחד שעושה מסיבות גדולות במהולדת, אבל גם מסיבות קטנות, או אפילו לשבת ככה, להזמין כמה חברים, זה לא העניין. אז זה יוצא כזה שיום אחרי ויומיים אחרי, כל מי שחבר שלי, אז אומר לי, אני אזמין אותך למסעדה, או תבוא אלינו, זה יוצא כזה. אבל ביום עצמו ממש כאילו שום דבר, זה לא...
1: לא, אבל אתה יודע, תאריך עברי זה הכי טוב.
0: אני אגיד לך מה, שלומי סרנגה...
3: התאריך העברי יוצא לי ביום כיפור.
0: אני אגיד לך למה, שלומי, אתה מלווה את החגיגות של האנשים בחיים שלהם. זאת אומרת שבוא, שורה תחתונה, אין חגיגה בלי סרנגה.
1: נכון.
0: בלי הלולידיה, כל הפרחים שבהופעות שלו.
3: הלולידיה, יפה.
0: זה המילה היחידה שאני יודעת ביוונית, וגם חרטה פצצס.
3: צריכה יותר להסתובב איתנו, איתי מימיגל.
0: זהו, איך אתם לא מזמינים אותי לזה?
1: היא יווניה, אתה יודע שהיא...
3: אני אף פעם לא פגשתי אותך, ואני ויגל נפגשים המון.
0: אני יודעת שהם חברים טובים. תגיד, מה הזיכרון הראשון שלך שר? מתי בעצם אמרו, רגע, יש פה זמר בבית?
3: אני אגיד לך, אני הייתי ילד מאוד ביישן וסגור, בבר מצווה שלי, אבא שלי נפטר בגיל 44.
0: זכרו לברכה. כן, היית בן 15.
3: לא, הייתי בן 14, ובדיוק כשהוא נפטר התחלתי לשיר את כל מה שהוא מאוד מאוד אהב. אבא שלי היה פריק ממש גדול של מוזיקה יוונית, הוא הכיר הכל, הוא קיבל את כל התקליטים הווינילים מקפריסין, מהטונה, והוא היה ממש מרכז של יוונית כזה, שכולם היו באים לקליט ולקחת את החומרים החדשים. וזהו, לא יעזתי כשהוא היה בחיים, לא, אפילו לא היה בכיוון. ורק אחר כשהוא נפטר, אז פתאום התחלתי לשמוע את השירים שהוא אהב, את הקלטות שהוא היה מכין, ולשיר בבית ככה בחדר עם המנורה, אני קראתי למנורה, היה לנו מנורה כזאת, כמו נברשת, זה היה המיקרופון שלי, שיורדת מהתקרה, את יודעת. וזהו, ומאז התחלתי. אחר כך באירועים המשפחתיים שלנו, של כל החתונות ומה שהיה במשפחה. וזהו, ואז התגלגלתי, דוד שלי, הוא היה קלידן של באריאנה, בכל המועדונים היוונים הנחשבים, ועד שהוא לקח אותי יום אחד למועדון שהופיע, ושרתי שם.
1: אז הוא זיהה שאתה מוחזר,
3: זמר. הוא לימד אותי קודם כל, כן. הוא לימד אותי קודם כל לנגן באורגן, ותוך כדי התחלתי לשיר.
0: ולא סתם התחלת לשיר, ולא סתם המוזיקה שאבא שלך... הסיפור עם קזנג'ידיס
1: בגיל 20, נכון? נסעת אליו?
0: זה לא נתפס, כאילו שמכל הזמרים ביוון, תספר קודם כל על המפגש איתו, רצינו להשמיע את זה, אבל זה לא באיכות שתחזיק רדיו, אבל כששומעים אותו מדבר עליך ומזהה אותך כממשיך דרכו, שאתה ישראלי, זה באמת בלתי נתפס.
3: אני אגיד לך, הכל בכלל, כאילו, קודם כל, שרתי רק קזנג'יליס, קראו לי בגיל 20 קזנג'יליס ישראלי, וגם בפרסומות שהיה, אם אתם זוכרים בשבעה לילות, האינצ'ים הקטנים האלה, שהיה לנו את הפרסומות בעיתון של המועדונים. קזנג'יליס הישראלי, שלומי סרנג.
1: נכון.
3: ואז ידידה טובה שלי אמרה לי, אני מכירה את המנהל של קזנג'יליס,
1: וואו, יפה.
3: ואני יכולה להפגיש אותך איתו, אני כמובן שבכלל לא האמנתי, וזה היה פעם ראשונה שלי שטסתי ליוון גם, בגיל אחרי צבא, 21, אולי 22. והיא אמרה לי, אני אפגיש אותך עם קזנג'יליס, ואני בכלל לא האמנתי לה, כי היא גם הייתה ידועה כזאת, בחורה כזאת שמדברת הרבה סתם באוויר. כן?
0: אתה רואה שהיא לא שומעת אותנו.
3: לא, לא, היא יודעת את זה, היינו צוחקים על זה, כן, כן, בסדר, היינו אומרים לה, כל דבר כאילו לא מאמינים לה. ובמקרה הזה היא עשתה משהו שהוא היסטוריה, מבחינתי. ובאמת נסענו, אז לא היה את המזגנים ואת הנסיעות הגרישים הנוחים ביוון, יוון הייתה מאוד מיושנת, נסענו יותר מחמש שעות עד שהגענו אליו, בקיץ, חמישה אנשים באוטו.
1: הוא גר ליד אתונה, נכון?
3: לא, הוא גר בבית שאנחנו נסענו, זה נקרא קמנה וורלה, זה ממש על הים, יש לו סירה קטנה ובית כזה כמו... כמו, אתה יודע, לא משופץ ולא כלום, בית מול הים.
1: כן,
3: כזה,
1: אני ראיתי את זה, ש... ראיתי. בית, והיה לו חיפושית,
3: היה לו איזה רכב, כן. רחוב. וגם כשהגענו לכפר הזה, גם שם, שאלנו איפה סטדיוס גר, איפה קזנג'יליס, ואף אחד לא ידע, והם שכנים שלו.
1: לא, זה מדהים, לא, מדהים שהזמר הכי ענק ביוון, חי בצניעות כזאת. לא באושר, לא בפאר, לא בכלום. תמיד הוא אמר, לא, נכון? הוא אמר, אני שר לעניים.
3: הוא שר לעניים, הוא שר לכל המאגרים שעזבו בשנים ההם את יוון וברחו, והוא שר לקשי יום, והוא לא היה מוכן, הוא לא היה מוכן להיות השיר הזה עם המרצדסים והסיגר ביד, ולשיר לקהל שלו שהוא בכלל עני, והוא בעצמו היה עני.
1: עכשיו בוא נניח לסטליוס ונדבר עליך.
0: כן, קודם כל, אתה מאז באמת הפכת להיות אחד מהאנשים יחס עם שמעון פרנס ושיתופי פעולה עם ליקריה, אבל בוא, אתה הכנסת לנו את זה למיינסטרים הישראלי, גם אחר כך החיבורים של המוזיקה שלך ביחד עם מוזיקה ישראלית, עם נגיעות ים תיכוניות, מעבר לביצועים של הזמרים היוונים. זה הטיקט שלך. ועכשיו אתה גם חוזר לאתונה, לסיבוב הופעות שבעיניי ישראלים ש... המון ישראלים נוסעים למוזיקה היוונית באתונה, כי שם הקונצרטים, אני אפילו הייתי, אירועים שמתחילים, הייתי כמה פעמים, בשלוש או בשתיים לפנות בוקר.
1: לא, הוא יעשה את זה קצת יותר נורמלי.
0: ורק להישאר עירה לאירוע הזה, זה האירוע, כן?
1: לא,
3: אז זהו, קרן, אני פשוט עייף מהשעות האלה, עבדתי המון שעים במועדונים, עד שש בבוקר, וזהו, אני החלטתי שאני עושה ערב יווני, יש לי שם להקה, ואיגל יודע, יש לי שם להקה, אחת הטובות באתונה, שעשינו המון חודשים חזרות, ומאוד מחוברים, ומנגנים כאילו את החומרים שלי, מאוד יפה, אפילו את השירים בעברית, מונו וכל האנשים יפות, וכל הלעיתים פה גם, הם למדו, וחלום, ממש, כאילו זה שילוב של כל הלעיתים הגדולים של היוונית עם הלעיתים שלי בעברית, וזה נשמע ממש, הם נשמעים מדהים. לפעמים אני עוצר את השירה ורק מקשיב להם.
1: וואלה.
3: לא שר, אני מקשיב לפלייבק שלהם, איך הם מנגנים את זה.
0: כן, זה מתחיל ב-29 באוקטובר, גם יש סיבוב בישראל, זה בגרי במודיעין. וב-8 בנובמבר אתה מתחיל את הסיבוב הופעות באתונה עם הלהקה שלך באתונה.
3: שכרנו שם מקום שהוא כמו באווירת טברנה, כי ישראלים מאוד אוהבים גם את הטברנה, אבל הוא גם כזה, יש שולחנות, יש ארוחת ערב, הכל כזה מאוד, מאוד נכון. ושתייה והכל, ולהקה שבעה נגנים, שתי זמרות, אנחנו עושים את זה כל...
0: אבל איך קונים כרטיסים לזה? כי יש לזה אתר ספציפי. טוב, מה לחפש?
3: זה בכלל זה באתר של כל הדקה ה-90.
0: זה מגיע עם דיל של טיסה והכל. איזה מגניב.
3: ויש גם מי שביוון ורוצה להיכנס, אז הוא יכול לבוא לקנות כרטיס ולהיכנס.
1: בדיוק.
0: טוב, עכשיו אנחנו מצאנו איזה קטע, שלומי.
1: כן, זה אותי דהים, לא ידעתי.
0: היום ישבנו אני ואיגל, ונכנסה לי לאופר שהיא העורכת שלנו, והשמיעה לנו קטע. שלשנינו זה פשוט נעלם מהביוגרפיה שלך. ואנחנו רוצים להשמיע את זה, אתה ניצלת בפיגוע שהיה בסיפוד.
1: בסיפוד?
3: אתה יודע, בחלון, כזה מצד ימין.
1: רגע, תשמע.
3: נצמדתי לעמוד בטון, לא הבנתי מאיפה יורים בדיוק, כי זה היה פעם מצד ימין ופעם מצד שמאל, ואני הייתי בחוץ, רוב האנשים היו עדיין בפנים.
0: זה נכנס כזה בלי שהפנינו, אז בוא נשמע, הכל סדר, בוא נשמע את זה עוד פעם. שלומי, אתה ממש נותן עדות... ממש כמה רגעים אחרי, זה... לא זכרנו את זה, שהיית שם, הנה זה. בוא נשמע את זה.
3: הייתה יריעה והתפוצץ חלון, כזה מצד ימין, נצמדתי לעמוד בטון, לא הבנתי מאיפה יורים בדיוק, כי זה היה פעם מצד ימין ופעם מצד שמאל, ואני הייתי בחוץ, רוב האנשים היו עדיין בפנים.
1: מה, רגע, זה היה פיגוע ירי, לא... שלומי?
3: מה זה?
1: זה היה פיגוע ירי? כן, אוקיי.
3: כן, אירוע בסיפוד מרקט, בגשר מעריב, איפה שהיום...
1: בדיוק.
3: ואני הייתי, כמו שאמרתי, יצאתי ראשון, כי אז היה שם יום הולדת של כל מיני פורסמים, עירית רחמים, ועוד...
1: בדיוק, היא נפצעה שם.
3: נתן זהבי, היו שם מלא מלא מלא.
0: והעיקר שניצלת ואתה איתנו, ושלומי סרנגה, אנחנו אוהבים אותך, רצינו להגיד לך מזל טוב, ותחפשו את הסיבור פאות והתונה, וגם בגריי. אוהבים אותך מאוד.
1: אוהבים אותך.
3: תודה, אוהב אתכם. שבת שלום, ביי ביי.
1: תודה, ביי ביי. אוי! שיר. זה מתוך כיכר החלומות של בני תורתי.
0: כן, המפיקות שלנו, רננה פרידמן וטל דויניאס, העורכת לי לאופר, והטכנאי שלנו... אילי בן שבת, יגאל הדיקאות שעה אחת, אתה סובל אותי אחר כך.
1: יש לי עוד כמה שעות אחר כך איתך.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. שני טילים מיירטים שוגרו לפני כחצי שעה מאזור הגליל אל שטח לבנון. לא הופעלו אזעקות, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. מדובר צהל נמסר כי מדובר במטרת שווא באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במרחב אתרת שבחטיבת בנימין נפצע בינוני נער שהציב עם חבריו ממאחז סמוך מחסום מאולתר לכלי רכב פלסטיניים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שככל הנראה רכב שניסה להימלט מהמקום פגע בו. מדובר צהל נמסר כי אין מדובר בפיגוע דריסה. תאונות הדרכים. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב טובים בחיפה נפצעה קשה אישה בת 30. גבר בן 27 נפצע בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בעיר. בסדרות יגאל אלון בבאר שבע נפצע קשה רוכב אופנוע בן 20 בתאונה עצמית. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. בדרך חברון בירושלים נפצע קשה גבר כבן 50 ואישה בת 62 נפצעה בינוני מפגיעת רכב. השניים פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע הפסידה בהולנד 1-2 לקבוצת אלקמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי על אוהדי באר שבע נאסר להיכנס לאצטדיון בעוד הפגנות פרו-פלסטיניות התקיימו מחוץ למגרש. ובכדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב ניצחה את ולנסיה בספרד 91-88. זהו ניצחונה השני של מכבי העונה ולה גם ארבעה הפסדים. בעוד שבוע תשחק מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיכה. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
3: קפה שישי עם יגאל עדיכה וקרן אוזן.
4: לא לא לא לא לא
5: לא לא לא
4: לא לא לא לא.
5: טוב, אנחנו מקבלים לא מעט תגובות.
4: גם אני קיבלתי תגובה שאני כתבתי ואמרתי עם אוכל אשכנזי. אז
5: אמרתי לך
4: זה לא, בהומור, אני צוחק.
5: אנחנו בעידן שאסור לצחוק בו, שזה מבאס אותי.
4: כן, נכון, אבל צחקתי ואני זה, ומה פתאום.
5: אני גם אמרתי שאתה צוחק.
4: והיא כתבה לי איזשהו משהו ואני אגיד לה.
5: מה, היא כועסת? היא כועסת?
4: לא, היא אמרה לי שהמטבח הברייטה על המטבח הרומני, שהוא דומה לטורקי.
5: הכל טעים.
4: וזה נכון, המטבח הרומני הוא מטבח בלקני.
5: אני אהבתי את זה שאתה הפכת להיות מומחה לגסטרונומיה וקולינריה.
4: אני גסטרונום, אני בטן עם מי גסטרונום?
5: בעיקר בבטן. אתה דרך הטעימות.
4: הבטן היא גסטרונום.
5: אני קיבלתי תגובות לא על זה, על השיחה פתיחה שלנו עם מיטל דויטש היקרה, ועל הסיפור הזה של מה שזה. וקיבלתי את ההודעה הזאת ובא לי להקריא אותה. שמי אייל ואני אחיה של שורדת הנובה, אשר לא הצליחה להתמודד עם הטראומה הנפשית, ושמה קץ לחייה ביום הולדתה 22.
4: אוי ובוי.
5: באוקטובר 24, שמה שיראל גולן, ולפני ארבעה חודשים, אח שלה, הקים מיזם לזכרה בשם מלאכי הפסטרמה. והשם הזה הוא כאילו פוסט-טראומה, פסטרמה, כדי להכליל. והמיזם שלנו מחלק כדורים סנסוריים לסיוע בפוסט-טראומה. אנחנו מחלקים לכל מי שמתמודד עם פוסט-טראומה, שני כדורים ללא עלות, ואם אתם רוצים ומכירים אנשים שמתמודדים, אפשר לעשות, למצוא את זה בגוגל, מלאכי הפסט-טראומה, להיכנס לאתר ולהזמין שני כדורים ללא עלות. ואני חייבת להגיד שאני פגשתי את אייל במתחם הנובה, בטקס שהיה השנה, והוא פשוט התרוצץ שם בין האנשים וחילק מלא מלא כדורים והסביר לי איך זה עובד. אייל, תודה על מה שאתה עושה לזכרה של שיראל, זכרה לברכה. כן, אז התחלנו עם השבעה באוקטובר בשעה הקודמת וגם הסיפור הזה.
4: כן.
5: מה אתה עושה היום אחרי הזה?
4: אני הולך עם איזה מישהי ליפו.
5: איתי אתה הולך.
4: איתך? אז אותה אתה מישהי.
5: חזן זפר מה אנחנו הולכים לעשות.
4: כן, אנחנו לעשות ביפו.
5: טוב, חבר שלנו היה לו, אני החלטתי שהוא חבר שלנו, מאחר ואנחנו פה כל הזמן אומרים לו, אל תיעלם לנו, אנחנו רוצים אותך בתוכנית.
4: כן.
5: אז מגיע לו מזל טוב, כי הבת שלו התחתנה.
4: כן, מזל טוב, באמת מזל טוב.
5: יאיר ניצני, שלום.
4: יאיר, מזל טוב.
6: בוקר טוב, תודה רבה.
4: כן, חזרת, זה כיף לך.
5: אתה נהדרת, אנחנו כבר, אתה עלינו, אתה כאילו עובד אצלנו, ללא תשלום, אבל עובד.
4: כן, אתה מכיר שירים, כן, בדיוק.
5: אז אמרו, התחתנת בעצמך.
6: אתם יודעים כמה אנשים, אתם יודעים כמה אנשים לא הזמנתי לחתונה, עכשיו חשפתם אותי פה, זה צורה
5: גרועה. אבל זה תמיד, עכשיו אתה יכול להגיד, כן, רציתי להקל, אבל אפשר לשלוח את המתנה. אתה מבין?
4: כן.
5: זה מניף.
6: גם זה כמובן, לא, הבעיה תמיד זה, אתם יודעים, הזוג הצעיר הוא לא בדיוק מקשיב להורים, וזה אומר, אתם יש לכם 50, אתם יכולים להזמין 50 איש, עכשיו אני מכיר איזה 2,000 אנשים שאני חבר שלהם.
5: בקטנה, בקטנה.
6: צערה צרורה, לא משנה, בוא נדבר על דברים מוזיקליים או מה.
5: כן.
6: אפרופו, דרך אגב, שדיברתם על אוכל אשכנזי וזה, אתמול הייתי בהופעה, צריך לפרגן גם לחברים.
5: בטח.
6: אתמול הייתי בהופעה של נדב אבוקסיס.
5: אין עליו.
6: והוא, קודם כל הוא מצחיק ברמות על, והוא מוכשר, והוא אנרגטי, והיה הופעה מהממת, אבל רציתי, יש שם המון המון התייחסות לאוכל, ולאוכל המרוקאי והאשכנזי, זה מאוד אני ממליץ על ההופעה, בקיצור.
5: איזה כיף, אנחנו אוהבים את נדב. יאללה, שבוע הבא נדבר עם נדב על האוכל, שיגן עליך מפני הודעות הנאצה שאתה מקבל.
4: נאצה, כן.
5: אנחנו בדרך כלל, אתה מביא לנו דוגמאות של שירים, שאנחנו קצת מעתיקים. היום גנבו מאיתנו.
4: מי גנב?
5: גנבו.
6: אז ככה, תראו, יש שיר נורא יפה שאתם בטח מכירים, שמשנות ה-70 של אילנית, שנקרא ושוב איתכם.
5: כן.
6: שכתבה נורית הירש, ודודו ברק, אם אני זוכר נכון.
4: כן.
6: ושוב איתכם, ושוב.
5: דודו ברק הוא אבא של אופיר ברק, המנהל שלנו.
6: וואלה.
5: כן.
6: דודו כתב שירים נפלאים, אבל אני לא אובייקטיבי, כי אני עוסק בשירים שלו, אבל לא משנה. ושוב איתכם, זה שיר מקסים, ומסתבר שהטורקים בטוחים שזה שיר טורקי.
4: גדול.
6: אז הם שרים את זה.
5: רגע, הנה, יש לנו את זה, הטורקים האלה.
4: כן.
5: בוא נשמע את זה בטורקית.

0: שמישהו יעדכן את ארדואן שזה שלנו מהבית.
1: רגע, זה שלנו או שלהם?
0: זה שלנו.
1: שלנו.
0: זה דודו ברק.
2: ודודו ברק. עכשיו, הטורקים, הם עד כדי כך לא יודעים שזה שלנו, כי אם הם היו יודעים, היו בכל זאת מתעלמים, אבל זה כל כך פופולרי, השיר הזה, שהוא הפך להיות גם אחד ההמנונים של ה... ותסלחו לי אם אני לא מבטא נכון את השם, כי אני חלטתי כדורגל.
0: אנחנו תמיד זוכרים לך.
2: קבוצה של פנבחצ'ה או משהו כזה.
1: פנבחצ'ה.
0: פיני בלילי שיחק שם.
1: כן, בדיוק. פנרבחצ'ה.
0: בדיוק.
2: פנרבחצ'ה.
0: רגע, הנה זה.
2: יאללה, תשמיעו. אני לא שומע את השירים משום מה.
1: וואו.
0: כן, אה?
1: כן.
0: גדול.
2: חזק, אה?
0: אלוף אתה.
2: עכשיו, תראו, אבל שוב, אני חייב לחזור קצת לגנבות שלנו, אז ליורם גאון יש שיר נפלא שנקרא שלום לך ארץ נהדרת.
1: נכון. שלום לך ארץ נהדרת.
2: השיר המקורי הוא שיר מארצות הברית.
3: בפריז וגם ברומא. City of New Orleans.
0: Die.
3: Wow. Illinois Central, Monday morning.
1: מה זה?
2: בוקר טוב.
0: איגן, מה שנקרא.
2: המילים העבריות של אילן גולדהירש, כן, יש לומר, זיכרונו לברכה, גם יוצר שכתב שירים נפלאים, אבל השיר המקורי, מה לעשות, הוא מאמריקה, והוא מתאר את ניו אורלינס וכל מיני מקומות ירקרקים ויפים בארצות הברית של אמריקה.
1: אבל מאמריקה מותר לגנוב, זה כאילו אנחנו...
0: זה ביחד, אנחנו כוכב.
2: האמת היא, היום כבר אי אפשר לגנוב כלום, אבל פעם, בשנים ההם, זה היה הרבה יותר פשוט, כי הדברים היו מטושטשים, החוקים לא היו ברורים, לא היה אינטרנט, אף אחד לא ידע מכלום. היום הכל נורא, העולם קטן ונהיה...
1: רגע, זה ממש לקחו את המנגינה פה בארץ, לקחו מהם את המנגינה, את הלחם? ככה פשוט.
2: גם לקחו את הקונספט של תיאור המדינה, כי גם ב... גם בשיר האמריקאי הוא מתאר נופים אמריקאים, כמו שהשיר העברי מתאר נופים ישראלים. אז לקחו לא רק את
1: המדינה,
2: לקחו גם את הרעיון של השיר.
0: תגיד, מאחר ואתה מתעסק גם בכלכלה של המוזיקה, מי מקבל את התמלוגים בארץ נהדרת? מי שהלחין בארצות הברית או מה?
2: בוודאי שכן. יש איזשהו תמלוג למתרגם העברי, הוא מקבל איזה 12% מהתמלוגים. עכשיו, אני רוצה להתוודות, גם אני עשיתי את זה לפני כמה שנים בתוכנית טלוויזיה שקראו לה אחורי החדשות.
1: כן, אגדה.
2: ושם היה לנו דמות, אני עשיתי דמות של שדרן טלוויזיה של החיזבאללה בשם מחמוד פיאדה. פיאדה, דרך אגב, זה השם המקורי של יעקב אילון. יעקב אילון, לפני שהוא היה אילון, הוא היה פיאדה.
0: די, לא ידענו את זה.
1: פיאדה.
0: ידעת?
1: מה הוא מהחזבאללה?
0: לא.
2: ואז ככה, כהומאז' ליעקב אילון, עשינו אותו עם מחמוד פיאדה, ובאחד השבועות עשינו שיר שהלך על המנגינה הזאת, קראנו לו שלום לך ארץ מתדרדרת.
1: כן.
2: ראש הממשלה היה אריק שרון, והיינו אתם רוצים להשמיע מזה חתיכה.
0: הנה.
1: חגיגה. שר לי, זה רלוונטי להיום.
0: גדול.
1: גדול. היו לך את התאילנדים שם שהיית מסביר להם מה קורה פה בארץ, זה היה מצחיק מאוד.
2: זה היה נקרא פינת העובדים הזרים.
0: מתי מחזירים את זה? זה היה מעולה, בוא נה, הייתי צופה.
1: גם אני.
2: אני פנוי, תגידו ותאגיד.
0: אנחנו נרמוז.
1: נרמוז, זה מעולה.
2: לסיום פינתנו, בגלל מגבלות הזמן, אני רוצה להשמיע עוד איזה דחקה של הביטלס, שיר של הביטלס שנקרא Listen, Listen, Do You Want to Know a Secret? כן, מכירים?
0: הנה.
1: כן. יו! כן! כן, גדול.
2: אני לא שומע את השירים שאתם משמיעים.
0: אנחנו שומעים וגם המאזינים, אתה תדמיין. מעניין למה, הוא לא שומע.
2: מה אתם משמיעים עכשיו?
0: כן, כן, את הביטלס.
2: אז עכשיו אני רוצה שתשמיעו את הגרסה העברית של השיר הזה שעשה אריק איינשטיין.
0: הנה היא.
1: כן, אני מכיר.
2: והמילים של יורם תהרלב, עליו השלום, גם כן יוצר ענק, והדחקה הזאת נקראה מזל.
0: היי, גדול.
1: כן, נו.
0: יום, התגעגעת אליו.

0: אין לי סבלנות.
1: אז הנה אתה שומע.
2: כן, זה יופי.
1: יאיר ניצני, איזה כיף לנו שאתה מדבר איתנו בימי שישי.
2: לא, זו פינה מאוד יפה.
1: אבל הוא צריך לנו, אנחנו מנכסים אותך.
0: מתי אתם באים להופעה? יש הופעות.
2: עכשיו אתה עובד גם עם אילן שס, נכון?
0: גם וגם עם דני בסן, יש לנו מופע ביום שישי הבא בזאפה הרצליה, ויש לי בזיכרון הופעה. בקיצור, אתם מוזמנים, אתם חייבים לבוא להופעה הזאת, אתם כל כך תהנו.
1: יאללה, אנחנו נבוא.
2: נבוא.
1: יאיר ניצני, נדבר איתך כשתסכים בשבוע הבא.
2: כן.
1: אלה שכבר, כבר זה דייט, זה דייט. דייט רדיופוני.
2: יאללה.
1: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה מיד. גם רפי קישון יהיה איתנו בסוציולוגיה שמאחורי המפעל של הנמלים.
2: בדיוק, בדיוק.
1: בפינת החיונות.
2: בשביל זה הוא הלך ללמוד רפואה. בשביל זה, רק בשביל הנמלים, רפי הלך ללמוד.
1: תשמע, יש שם איזה מבנה חברתי היררכי שאנחנו רוצים להבין אותו. כאילו המלכה, היא כאילו לא עושה כלום?
2: מלכה, למה שהיא תעשה?
1: טוב, מיד חוזרים.
3: אנחנו כאן.
1: כן, אתה ירושלמי, עדיקה. אם תדליק את המיקרופון, זה הקונספט. בגדול, ברדיו מדליקי.
2: כן, נכון.
1: שלום. את
2: צודקת, שלום.
1: יגאל עדיקה, שלום. אני באתי לשדר עם יגאל עדיקה.
2: אוקיי, גם אני באתי עם קרן.
1: ואתה ירושלמי.
2: ראית שם את אילנה אבידה? טוב, לא משנה.
1: פה, קשב אליי, עיניים אליי. עיניים אליי, עיניים אליי, עדיקה.
2: אוקיי.
1: יפה. אז אתה ירושלמי. יש מצב שאתה לא מכיר את כל המקומות בירושלים.
2: לא, אבל יש איזה דף בפייסבוק, בניינים בירושלים, שאני כל הזמן מסתכל ורואה ומתענג.
1: יש בחורה שזה מה שהיא עושה. היא פשוט פותחת בתים מבפני בירושלים.
2: וואו, אני מת על זה.
1: וזה מתקרב, קורה ממש עכשיו. וזה כבר שני עשורים שזה פועל, ובעלה הוא גם אדריכל, והיא כאן כדי לספר לנו על זה. אביבה לוינסון, שלום.
2: בוקר טוב.
1: את מפתיעה את האנשים?
4: זה באמת בדיוק מה שאני עושה. אני מסתובבת במשך חודשים בירושלים, ונכנסת לכל מיני בתים מיוחדים.
2: מה זה מיוחדים? בואי. אני רוצה בית אחד מיוחד בירושלים.
4: בית אחד מיוחד. יש בית, סתם שני דברים שקופצים לי לראש, למרות שהם ברישום מוקדם ומלאים, אבל אני לא רוצה לעשות לאנשים...
1: לא נורא, שירשמו לשבוע, לשנה הבאה מראש.
4: לשנה הבאה. יש בית אחד שנקרא בית הקשתות, והוא בתלביה, זה בית מדהים, בית פרטי.
2: אף פעם לא הייתי בפנים, אבל אני מכיר.
1: זה בית של אנשים פרטיים?
4: בית של אנשים פרטיים, כן. שתכננה אדריכלית מאוד מוכשרת בשם שרון טורין. בית באמת יפהפה ומושקע ומוקפד וירושלמי וכיפי, ובאמת מין סוג של
2: השראה. רגע, זה בית מודרני יחסית? לא.
4: זה מודרני, אבל מעוצב... איך אני אגיד, בסגנון מאוד מאוד, לא, מאוד מאוד מודרני, אבל מאוד ירושלמי, עם המון קשתות וטבעוניות כזאת, קרם מתחומה, מאוד מאוד ירושלמי, ברור, אתה נמצא בתוך הבית, וגם הצמחייה שמשתקפת מהחלונות היא מאוד מאוד מקומית, אבל הוא גם מודרני, בית מאוד מאוד מיוחד.
1: אז איך זה עובד? את פשוט אומרת לאנשים, אני רוצה להביא אנשים לכם הביתה לראות הבית, או שיש גם נכסים שהם... הם יותר ציבוריים נגיד, או מוזיאון.
4: נכון, אז... נכון. רוב האתרים שנפתחים בבתים בפנים, הם לא בתים פרטיים. חלקם היו בתים פרטיים, כמו בית עגנון, או דברים כאלה, או בתים היסטוריים, בית עבור, שהיו פעם בתים פרטיים של כל מיני משפחות, אבל הפכו להיות בנייני ציבור, והם גם מאוד מאוד מעניינים, ומספרים סיפורים שרוב האנשים לא מכירים, על ההיסטוריה של המקום הזה. וכיף ההזדמנות הזאת לבקר בהם ולשמוע את ההיסטוריה ולראות אותה מבפנים היא מיוחדת. איך אני עושה את זה? אני פונה להמון המון אדריכלים ומעצבים ומוסדות, ויש לנו המון אנשי קשר, ואני כבר מכירה גם את האנשים הוותיקים בכל שכונה שנותנים לי ככה, מספרים לי שאיזה מקום נפתח או שאיזשהו אתר בנייה או חפירות, או... זה מין כזה רשת שטובים עם השנים.
2: ירושלים יש הרבה בניינים יפים, יש במושבה הגרמנית ובמושבה היוונית.
4: יש מקומות מדהימים. במושבה היוונית יש לנו למשל בית שהיה, זה נקרא בית דוקטור אפקלידס, זה בית שהיה של רופא יווני לפני 100 שנה, ועדיין גר שם הנציג של הקהילה היוונית, מתגורר בבית הקטן המתוק השמור הזה, עם הרייטים שהיו של דוקטור אפקלידס והבנות שלו לפני 100 שנה. ויש שם סיור, הבית נפתח לביקורים.
1: תגידי, איך אנשים, הם נכנסים לבית, הם גם משוחחים עם בעל הבית, יש איזה אינטראקציה שפשוט מסבירים על הבית, על ההיסטוריה שלו, או שיש שם מעבר, יש גם הרצאה.
4: זה מאוד משתנה ממקום למקום, כל המידע נמצא באתר של בתים מבפנים ירושלים, שאגב מתקיים בשיתוף פעולה ובחסות הרשות לפיתוח ירושלים, והוא חינם לגמרי לציבור. נכנסים לאתר וכל, יש למעלה מ-170 אתרים בתוך הסייטס, כאילו בתוך האירוע הזה, כל אחד נפתח ביום אחר, בשעות אחרות, ובצורה אחרת שמותאמת לו. יש בתים שהם עם סיור ממש מודרך, נגיד קבוצה של 20, נכנסת כל חצי שעה לסיור, יש בתים שהם פשוט פתוחים, יש מקומות שיש סיורים, נגיד באמת סוג של הרצאה, זה מאוד משתנה.
1: בואי תחזרי רק, איך מוצאים את זה?
2: אגב, גם בעיר העתיקה, יש מבנים היסטוריים יפהפיים.
4: נכון.
1: בכלל, ירושלים היא כמו קופסת הפתעות.
2: המוזיאון, כן.
4: אין סוף.
1: אז בעצם מה לחפש? בתים מבפנים ירושלים? זה מה שמחפשים?
4: נכון. בתים מבפנים ירושלים בגוגל, וזה באמת אין סוף. אני עושה את האירוע הזה כבר 20 שנה, ואני כל שנה מגלה עוד ועוד מקומות, ואני פשוט מרגישה שהעיר הזאת היא, זה כמו אנשים שיש להם בית בירושלים, והם חופרים אותו לתוך האדמה, אתם מכירים את הדבר הזה, ומגלים עוד חלל ועוד חלל, עד אני לא יודעת מה, אפשר להגיע עד ברזיל. וככה אני מרגישה שככל שחופרים, מגלים עוד ועוד דברים.
1: אז הנה, גם אז גילה לנו וסיפר לנו, אהוד בנה עם האגס אחד. אביבה לוינסון, תודה רבה על המיזם הזה, תודה.
4: בשמחה. זה בשבוע הבא, אגב.
1: כן.
2: טוב.
1: מהרו לי לשם?
2: כן.
4: כן.
2: יאוי, אני מת על השיר הזה.

0: טוב, אנחנו בפינת חיות וחיוכים שלנו. איך השם? אהבת?
1: מאוד.
0: לא, אני זוכרת, היה אצלם בפעם איפשהו, לא?
1: מה היה?
0: היה משהו כזה, חיות וחיוכים.
1: כן, כן, בטח.
0: זה לא סתם. דוקטור רפי קישון, שלום.
1: בוקר טוב.
2: שלום וברכה. אכן, הייתה תוכנית מיתולוגית בטלוויזיה, חיות וחיוכים.
1: נכון.
2: שהיא הגיעה אחרי התוכנית זה חי, שהייתה 20 פרקים, שבה אני הייתי אחד המנחים, הייתה שם גם אורלי יניב, זה היה תוכנית של 20 פרקים, היינו כוכבים גדולים, כי זה היה 99% רייטינג אז.
1: כן.
2: הן בגלל איכות התוכנית, והן בגלל שלא היה אף מתחרה. כן. ואחרי זה הגיעה תוכנית חיות וחיוכים, שגם אני נבחנתי עליה אפילו כמנחה, אבל בסוף זה היה דלי קבולנית.
0: נכון,
2: לקחו
0: דלי.
2: לקחו את זה יותר לכוונה, כן. לקחו את זה לכוונה הומוריסטי יותר, פחות הרפואי.
1: אבל אתה...
0: בן של?
1: אתה בן של...
0: של קישון?
1: המהומור.
0: לא ניחן בהומור? זה מה שרצו להגיד לך?
2: אבל זה עדיין נשאר כמושג חיות וחיוכים, וזה השם גם של ההרצאה שיש לי. יש לי הרצאה על חיות, על עולמות של הווטרינר, ואני קורא לה גם חיות וחיוכים. ובו אני מספר על עבודת הווטרינר, וזה גם, זה הרצאה, גם יש וריאציה לילדים, וגם
1: תגיד, למוגר. יש איזה חיה שמחייכת, צוחקת?
2: תראה, אפילו הכלב, אנשים אומרים שהכלב נראה מחייך. לפעמים אנחנו, אתה יודע, מפרשים לא נכון איזושהי אבית של השפתיים, אבל באופן כללי אנחנו יכולים להרגיש שהחיות מרוצות, ומסתכלות עלינו במבט מחייך.
1: לא, אבל יש איזה חיה שממש שומעים צחוק?
2: תשמע, קולות של שמחה, אנחנו יכולים לשמוע קוף למשל, אם אתה נותן לו משהו כיפי והוא מרוצה, אז הוא משמע איזשהו קולות.
1: נכון, הוא צוחק.
2: אבל להגיד שיש להם... סוג של הומור, זו באמת שאלה מעניינת,
1: כן.
2: שאני תמיד מתלבט בה, אם יש לחיות הומור, ואני אומר יש, כי הרי בהומור, חלק מהומור זה לעשות כאילו, כן? שלא באמת, וכלבים למשל, כלב יכול למשל לשחק איתך משחק מלחמה, כאילו שהוא כועס נורא, והוא מגרגר, והוא מושך, אבל הוא לא באמת, זה כאילו, כאילו. אז אני אומר, יש בזה משהו הומור, איזשהו אלמנט של הומור.
0: אנחנו רצינו לדבר איתך היום על הסוציולוגיה של הנמלים.
1: או, נמלים.
0: ואני אגיד לך למה. אנחנו שבוע שעבר דיברנו איתך על יתושים. ועוד חיה שאיך לומר, אינני מסמפתת בלשון המתה.
1: כן, כשהם באים בכנופיות.
0: פתאום היא, כאילו...
1: אבל לך לנמל...
0: לימד דרכיה. אז מה כל הדבר הזה? למה הקדישו לפתגם? ומה הקטע של זה? ובאמת המלכה לא עושה כלום, וכולם עובדים בשבילה, ואוגרים ואוספים ומתארגנים לחורף, אז בגלל זה אנחנו רואים אותם עכשיו. בקיצור, מה הסיפור שלהם, של הנמלים?
2: כן, אז תראה, הנמלים הם... רואים להערצה, כן? זה ממלכה אדירה בעולם החי, יש המון סוגי נמלים, והם בכל העולם, והם שולטים, והם נמצאים בכל מקום, והם חרוצים, והם עובדים פשוט בקבוצה, נמלים, דרך אגב, קצת כמו הדבורים גם, שיש להם חיי חברה מאורגנים, רואים? הם בדיוק מראים מה הכוח של חברה מאורגנת. כן, בדיוק, לא חברה דמוקרטית בדיוק, חברה מעמדית, יש את המלכה, את הפועלות, יש הזכרים שתפקידם שולי רק להפרות את המלכה, ויאללה, שלום ותודה רבה על עזרתכם, ויש את הלוחמות לפעמים ששומרות, וכך שיש היררכיה מאוד ברורה, וכל אחד יודע את תפקידו, וכולם בעד כולם, כולם בעד החברה, וזה נותן להם את הכוח האדיר. של הנמלים, ואנחנו רואים שהם כל היום רצים ואוספים אוכל ומזון ואוגרים אותו במנהרות שלהם כדי לשמור את זה לימי החורף הקרים. אנחנו מכירים את המשל על החרגול העליז שלא עושה כלום כל הקיץ וצוחק על הנמלה שעובדת, ובחורף הוא בא ומתדפק בדלת. אתם מכירים את האגדה הזאת, לא?
1: אני לא כל כך.
0: גם אני לא.
2: אתה לא מכיר?
1: לא, שמה, אני אף פעם חרגול לא דפק לי בדלת.
0: מעצבן אותי.
2: סליחה, לא החרגול, זה אפילו הצרצר בעצם.
0: צרצר זה בכלל.
1: צרצר ביקר פעם.
0: שהוא מתנחל לי מתחת.
2: עכשיו אני זוכר צרצר, כי הוא מנגן בכינור.
1: כן,
2: הוא מנגן בכינור כל הזמן, שמח ועליז, והנמלה הזה. תקראו אחרי זה, הנמלה והצרצר, האגדה, כבר אני לא יודע אם זה... של מי זה, של איזופוס אולי, או אחד מכותבי האגדות. מה שאני כן הייתי שמח לדבר איתכם, שזה מאוד מעשי לצופים שלנו ולשומעים, גם כבני אדם וגם מי שבעלי כלבים, זה נמלת האש הקטנה והאדומה. זוהי צרה צרורה שהגיעה אלינו... רואה ועוד איך. והיא קטנה מאוד, מילימטר, מילימטר וחצי. הקטנה והאדומה. לא שמעתם על זה?
0: נמלת אש, ברור.
1: לא, כן שמעתי.
0: מה זאת אומרת? אני נקצת סדרתית של הנמלה הזאת.
2: אז זהו. אז הקיצה שלה צורבת כזאת נורא, מאוד לא נעימה. וזה נמלה בעייתית ביותר. היא הגיעה מדרום אמריקה לעמק הירדן בהתחלה, עם איזה מטען של עצים חושבים, והתפשטה כבר בכל מרכז הארץ בטוח. והיא בעייתית, כי בדרך כלל ככה נמלים רגילות, אנחנו רואים את השיירה הולכת אל הקן, ואז אנחנו יכולים לאתר את הקן ולחסל אותו, אבל לא, אצלהם יש להם קינים בודדים ומפוזרים, וקשה מאוד לנטרל אותה. והקיצור, עכשיו, איפה הבעיה עם הכלבים במיוחד? הם עולים על הכלב או גם חתולים שבחוץ ושוטטים על הגוף ומחפשים קצת קרירות ורטיבות, הם מגיעים לאזור העין ואז שולחים את החומר הצורב שלהם לתוך העין של הכלב, והם גורמים לדלקת עין חזקה, כאב פתאומי מאוד, הכלב בא פתאום מאוד כאוב, עין סגורה, ובהמשך אנחנו רואים נקודות לבנות כאלה על הקרנית, שהן לצערי גם נשארות בדרך כלל רוב החיים, זה לא נעלם.
0: אתה נתקל בזה בעבודתך.
2: כל הזמן אנחנו רואים את זה, אנחנו מכירים את זה באמת רק כמה שנים, מאז שנים עלה התחילה להופיע, זה ידוע בשם פלורידה ספוט, נקודות של פלורידה, כי כנראה שם יבחנו את זה לראשונה. ואם בכל מקרה אתם רואים מקרה כזה של עין, קודם כל תנסו לשטוף במים, עדיף מים שמיועדים לשטיפת העין, אבל אפילו מים כל מים שיש, בוא נאמר, כבר עדיף לשטוף מהר מאוד את העין ולגשת לווטרינר כמובן.
0: קישון, איך נפטרים מהנמלים? יש היום את המזרקים המאוד נחמדים האלה, אני חייבת להגיד שזה עובד.
1: יש את הספרים האלה, לא?
0: לא, יש היום את כזה שם כזה, איזה נקודה כזאת, מתוך איזו שפורפרת של מזרק.
2: שמים כמה טיפות כאלה, והם אמורים לסחוב את זה לקן, זה אמור לעבוד. יש גם חומר גרגירי כזה.
0: נכון. אבל מה טבעי? יש דברים טבעיים? יש כל מיני אגדות עם כאלה, אם תשים זה...
2: זהו, אני שמעתי פעם שקפה, למשל, קפה, שמתי קצת באמת חומר קפה וזה, הנמלים טיפסו על ההר של הקפה, אמרו, קפה משובח, תודה רבה, באמת...
0: לא אמרו לך, אי אפשר להדזה איזה קורסון שקדים, מה רק קפה?
2: זה בערך כמו שאבי, לדעתי, גם כתב הומורסקה על הנושא הזה, נופפו לי לשלום הנמלים, אמרו לי, תודה.
1: הומורסקה.
2: נתת לנו מרץ, נתת לנו מרץ מיוחד עם הקפה הזה.
0: אף פעם לא דיברנו איתך, באמת.
2: מה שאני רוצה באמת להגיד, אם אתם רוצים לגלות, אם יש לכם נמלים אדומות קטנות כאלה, הן מאוד אוהבות חמאת בוטנים, או במבה לחילופין, אז אם אתם שמים קצת מהפיתיון הזה, קצת חמאת, למשל, כשבאים מדבירים, הם שמים בחצר מקל, ובסופו חמאת בוטנים, ואז הם רואים עם נמלים קטנות מטפסות עליו.
0: יש להם טעם טוב. כן, זה גם חלבון.
1: רגע, אז איזה חושים?
2: גם כשאתם מפזרים, גם כשאתם מפזרים את הגרגירים נגדם, כדאי לפזר קצת במבה בין זה, אז זה מושך אותם להגיע לשם.
0: סגור, למדנו. הנה במבה.
1: אז מה, הנמלים יש להם חושים?
0: אוהבות במבה.
2: חוש ריח, מפותח מאוד. מפותח מאוד. בוודאי, הם פועלים בצורה מאוד מאורגנית. ויש להם כוח אדיר, היכולת של המשקל שנמלה יכולה להמיס... ביחס למשקל הגוף שלה, זה כאילו שאתה היית בא, מרים מכונית, שם אותה בחנייה, אתה מבין? זה פי 10 ממשקל גופם בערך.
0: זה מדהים.
1: ניתחת פעם נמלה?
2: בטח, מגיעות אליי הרבה, עם שבר ברגל, עשיתי לה קיבוע, מה פתאום, איזה ניתחתי נמלה? כן, זה לא, אבל אני רואה את הפגעים ואת הנזקים שלהם. עכשיו, אני שמעתי פטנט שאם אתה נעקץ על ידי נמלת העץ, האש, הבנתי שהארץ שלה הוא אלקלואידי, דהיינו בסיסי, אז כן כדאי למרוח על זה קצת חומץ או מיץ לימון. זה יכול קצת להפחיד את הצריבה. זה הפטנט שאני שמעתי, אתם מוזמנים לנסות.
0: דוקטור רפי קישון, תודה על שיחתנו על נמלים. איזה חיה נדבר בפעם הבאה?
2: תמצאו, כל החיות אני שולט בהם היטב.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נמצא.
0: שבת שלום.
2: שיהיה המשך שנה טובה.
0: המשך שנה טובה, שיהיו בשורות טובות. הנה סרנגוש, רצית סרנגה, שבאמבטיה.
1: איזה יופי, איזה יופי.

0: סאגה פה. מה קורה?
1: זה שיר יפהפה.
0: הכל יפהפה אצל סאנג.
1: כן, זה שיר יפה.
0: טוב, אז תקשיב. הסיפור הזה של בינה מלאכותית באבולוציה, זה התחיל מזה שאמרנו, וואי, איזה כיף, יש בינה מלאכותית, זה עוזר לנו בהכל. דיברנו על
1: זה, זה התחיל כבר לפני 60-70 שנה.
0: הבינה המלאכותית?
1: כן.
0: איך, מה רצמה?
1: כבר חשבו על זה אז.
0: אוקיי, תכף אתה לא מברר את זה. אבל בגדול זה התחיל במשהו...
1: לא, גם עבדו על זה, כן.
0: מאוד כיפי, כאילו, מאוד נחמד, יש לך שאלה, אתה שואל, בא לך להיות יותר יפה בתמונה, זה מסדר את זה, בא לך להוציא משהו.
1: הייתי מראה לך, אבל אי אפשר להראות.
0: שמה?
1: עשו אותי גמל.
0: עשו אותך גמל?
1: גמל ממש.
0: יש לך פרסומת שאתה משתתף בה?
1: ברשות המים, ואני מדובב גמל, אז אמרתי לו לבמה שם, הוא כל הזמן עובד עם AI, תעשה את הגמל שזה יהיה אני.
0: והוא דומה לך הגמל?
1: זה אני, זאת אומרת...
0: אתה צריך להראות לי אחרי זה, זה ראה לי.
1: אני אראה לך.
0: בגדול זה התחיל בטוב, לאחרונה.

0: אני חולק עלייך, אני חושב שהעולם כן מתייחס לזה ברצינות, אני חושב שאנחנו בפינה הקטנה שלנו בישראל עסוקים בדברים אחרים, אבל אם את יוצאת לרגע מגבולות מדינת ישראל, אפילו באופן דיגיטלי, את מסתכלת מה קורה בעולם, ארצות הברית, אירופה, שמים לב, זה דיון מאוד מאוד חם, מאוד מאוד בוער. רק בשבוע האחרון דונלד טראמפ מביא אליו לבית הלבן את כל ראשי חברות הטכנולוגיה הגדולים כדי לדון בעניין הזה. שום דבר לא יוצא מזה, כי בכל זאת דונלד טראמפ.
1: אבל זה בדיוק, איך אומרים היום, מה אנחנו, אפליקציה של הזרות? אני אגיד לך מה הפחד שלי. זה שמדברים על הסכנות בעולם...
2: איזה סכנה יכולה להיות ב-AI?
1: הנה, תכף אגיד לך מה הסכנות, אבל יש פער. עד שתהיה רגולציה, ועד שיחליטו מקבילים או לא, האם לא יהיה מאוחר מדי?
0: כן, זאת כמובן השאלה הגדולה, ואני כבר אעשה ספוילר, ואני אגיד אין רגולציה. אין רגולציה, ותכף אני אגיע לסכנות, אבל אני רוצה לענות קודם על השאלה שלך, אין רגולציה מכיוון שהמאבק הוא כבר לא מאבק מסחרי בין נניח OpenAI לאנטרופיק, בין שתי חברות גדולות, מי הראשונה שתפתח מודל בינה מלאכותית מאוד חזק, המאבק הוא מאבק בין גושי, הוא מאבק גיאופוליטי, ולא האמריקאים ולא הסינים מתכוונים לתת לשנייה להגיע אל המטרה לפני הראשונה, וכתוצאה מכך רגולציה שהיא מטבעה דבר מגביל ודבר מעט כמעט ולא נמצא על השולחן.
2: רגע, אני רוצה להבין בפשטות. AI יכול להשתלט על החיים שלנו ולנתב אותנו ולהפוך אותנו לרובוטים, להפוך אותנו לכלום?
0: אני מציע שלא נדבר במושגים של מדע בדיוני, הסוגיה לא, יותר רצינית אתם... מפני בגלל... אז אני אנסה להסביר,
1: ממה לפחד?
0: אני אומר בוא לא נלך לתרחישי הטרמינטור, כן? הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שבינה מלאכותית, בניגוד למהפכה התעשייתית, שהייתה מהפכה של שרירים, בכל מקום שבו היה צורך בשרירים, הגיעה מכונה והחליפה את בני האדם. כאן אנחנו במהפכה שלא הולכת לנו על הגוף, היא הולכת לנו על הראש, היא לא הולכת על השרירים, היא הולכת על המוח. זאת אומרת, זאת מהפכה של אינטליגנציה. ומכיוון שכך, פיתוחי בינה מלאכותית נמצאים בכל מקום. הם נמצאים בצעצוע, במכונת הכתיבה, במכונית, בטלוויזיה, הם נמצאים בכל מקום ולכן הם משפיעים על כל דבר. ומכיוון שכך, זאת מתחילה להיות בעיה. איפה הבעיה? יש סדרה של בעיות. אני אתן רק דוגמה אחת. אם אתה הולך היום למחשבון שלך ואתה כותב 2 ועוד 2, תמיד תקבל 4. תמיד תקבל 4 מכיוון שזאת טכנולוגיה דטרמיניסטית. היא תמיד תיתן לך 4. בינה מלאכותית היא טכנולוגיה סטטיסטית. היא טכנולוגיה של הסתברויות. אז ב-95% מהמקרים, כאשר אתה שואל את הבינה המלאכותית שאלה, אתה מקבל תשובה נכונה. אבל יש 5% או 3% או 2%
2: שהיא נותנת לך...
0: בדיוק, התשובה היא שגויה. עכשיו, מכיוון שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר תלויים במערכות האלו, וכיוון שאלו לא מערכות דטרמיניסטיות, אלא מערכות סטטיסטיות, ההסתברות שמשהו לא צפוי יקרה, הולכת וגדלה.
2: לא, אבל השאלה שלי... רגע, השאלה שלי, האם זה יכול להיות כמו סוג של האח הגדול? שאנשים השתמשו בבינה המלאכותית כדי לתכנת אותנו, להפוך אותנו למשהו אחר.
0: עוד פעם, אני לא מתחבר לז'אנר הזה, אני אגיד לך לאיזה ז'אנר אני כן מתחבר, בסדר? הבינה המלאכותית, אתה יודע, זה מודל אחד שממנו יוצאים אייג'נטים, מה שנקרא סוכנים. הסוכנים האלה זה חתיכות תוכנה שבעצם מקבלות החלטות באופן אוטונומי. אתה אומר לה, אני רוצה כרטיסי טיסה מלונדון לפריז, תשיגי לי את זה. אתה לא נותן לה יותר אינפורמציה והיא הולכת לעולם האמיתי ומביאה לך את התוצאה. איפה הבעיה? שבעצם אתה מעביר לה את האוטונומיות אליה. אתה בעצם אומר לה, תקבלי את החלטות. ואנחנו, ועכשיו אני עונה על השאלה שלך, מה מדאיג? בשבועות האחרונים אנחנו רואים יותר ויותר מקרים שבהם האג'נטים האלו מקבלים החלטות בלתי צפויות, שאנחנו אפילו לא חשבנו שהם יקבלו, ולא רק שהן בלתי צפויות, הן מסוכנות. הן כל כך מסוכנות שאם אתה היית מקבל את ההחלטה הזו, היו מכניסים אותך לבית כלא פדרלי, מכיוון שעברת על החוק, אבל חתיכות תוכנות

0: האלו, שהן מתחילות להתפזר ברחבי העולם, מקבלות החלטות שהן פשוט החלטות מסוכנות. אז אני לא מדבר במונחים של יתכנתו אותנו, כן. יפוצצו
1: אבל,
0: את העולם,
1: אבל עוד
0: יחו
1: לפני
0: אותנו
1: ש...
0: לרובוטים.
1: אתה מדבר
2: חכה,
1: על הסכנה...
2: חכה.
1: רגע, הסכנה הזאת שבעצם... אנחנו מדברים פה ממש על סכנות, אבל לפני זה אנחנו מתחילים בחששות של, למשל, הבן שלי... במה הוא יעבוד, אם הבינה המלאכותית מצמצמת משרות של תלויות בראש.
2: כמו מתכנתים.
1: אז קודם כל זה חשש, ונגיד יהיה פה איזה גאפ של כמה שנים שעשו את ההתאמה, ולא בטוח יחליפו, וזה רק ישלים ליד האדם. עם זה אפשר לחיות. אבל תגיד, כשאנחנו נחשפים לידיעות, שאנשים בכירים בתאגידי ענק, שבאנתרופיק או באופן AI, מחפשים אדומות מבודדות לעבור לגור בהם במקרה ש... במקרה שיקרה מה? דוקטור דרור, מה יקרה?
0: אז קודם כל צריך לשאול אותם ממה הם חוששים. אני חושב שהדבר שמטריד את כולם, זה בדיוק התסריט הזה שאני תיארתי אותו, תיארתי אותו בשלבים המאוד ראשונים שלו, מה שנקרא גרסה 1-0. במקום לקנות לכרטיס טיסה מלונדון לפריז, הוא הלך וקנה שק תפוחי אדמה. אני סתם ממציא.
1: כן, אבל ראינו גם פיתוח של נשק כימי או ביולוגי באמצעות.
0: אבל פה לא מדובר... נכון, אבל פה בואי נפריד, פה לא מדובר בטכנולוגיה שיוצאת מכלל שליטה, פה מדובר בשימוש לרעה בטכנולוגיה. אז בואי תראי כבר מה אספנו במהלך השיחה. יש לנו פה איום על מקומות עבודה, הזכרת. יש לנו פה טכנולוגיה שללא ידיעתנו יוצאת מכלל שליטה, מספר 2. יש שימוש לרעה בטכנולוגיה, זאת אומרת אני באופן מודע הולך לטכנולוגיה ואומר לה בואי תעזרי לי לפתח נשק ביולוגי, הגענו למספר 3, ואני אומר לך, יש בערך 20. מצד שני, איפה העניין? שמצד שני, אותן חברות אומרות, אבל אתם לא רואים את הפוטנציאל? באמצעות אותה הטכנולוגיה, ניתן גם לרפא מחלות, ניתן גם לפתור את בעיית התחממות כדור הארץ, ניתן לעשות הרבה טוב בעולם. ואני חושב, אם את שואלת אותי, זה החלק שמתעתע בדבר הזה. אותה הטכנולוגיה מקופלת בתוכה גם ההבטחה וגם האיום. ויש אנשים שנמשכים להבטחה, ויש אנשים שנמשכים לאיום. להחזיק את שתי המחשבות באותו הזמן, בראש, זה מסובך, וכל אחד מאיתנו נמשך למקום אחר. לאן את נמשכת?
1: אני האמת בלחץ אטומי מהאירוע הזה. כמובן שאני משתמשת...
2: אנחנו בתחום שלנו, המשחק, וזה תמיד שואלים...
1: מתי יחליפו אותך?
2: אבל דעתי לא, זה לא יקרה.
1: כן. אי אפשר לדעת.
0: הנה, אתה אופטימי. הנה, אתה אופטימי בסוף.
1: אני פחות. אני חייבת להגיד שאני בלחץ.
2: לא, יוצרים סרטים ב-AI.
1: אני בלחץ, אבל יש בי גם את הצד האופטימי, ואנחנו נעשה איתך שיחות כאלה, מעט לעת, נבין, אם גם אנחנו צריכים אדמות מבודדות. דוקטור יובל דרור, סוציולוג של טכנולוגיה, מרצה ומגיש הפודקאסט הערה מושלמת. תודה רבה.
2: שבת שלום.
1: כן. נתתי לך שיר, כי אני יודעת מה התוכניות שלך היום. פה ביפו, של שוטי הנבואה. עוד מעט ספר לי.
2: כן.

0: טוב, מה קורה?
1: זה שיר יפה.
0: שיר יפה על יפו, ובקרוב על מסך הטלוויזיה התמונות.
1: יש הרבה שירים על יפו.
0: כן.
1: אתה אוהב את יפו. שים לי זימה זיקרי, גילה זיקרי.
0: מי?
1: אז עליזה.
0: עליזה, עליזה.
1: עליזה, עליזה. אתה אוהב...
0: אתה באמת אוהב את יפו?
1: אמת על יפו.
0: אז אתה הולך איתי היום ליפו.
1: כן, כן, זה... יש בה קסם ביפו.
0: אז אנחנו הולכים...
1: יש קסם גדול.
0: לפגוש את דוד פרץ מישראל היום.
1: כן.
0: אנחנו הולכים
1: לדבר על תמונות יפויות 2.
0: וב-18 לאוקטובר...
1: יש לנו פרימיירה.
0: יש פרימיירה. איך גררת אותי לעולם הזה?
1: כן, סבבה, בכיף.
0: איך?
1: כי את דמות יפואית.
0: מה זה?
1: הדמות בסרט שאני ראיתי, זה כאילו הייתה דמות מהסרטים של פליני.
0: די, נו.
1: בחיי.
0: די, תמשיך.
1: הולכת שם על המרפסת.
0: אימא'לה. משקת העציצים.
1: משקת העציצים.
0: איזה תפקיד מאתגר זה להשקות העציצים? זה
1: שן סופטי, שן.
0: שון סופטי.
1: שון סופטי כזה.
0: נסתכל.
1: נסתכל עלייך.
0: טוב, נדבר עוד על הסרט הזה בהרחבה.
1: שון.
0: וזהו.
1: תצאי זיופי.
0: הנה השיר שרציתי על יפו.

0: בכלל ירושלמי. מה?
1: רגע, יש משהו דומה בין יפו לירושלים. רק שלנו אין ים. שם יש ים.
0: היית רוצה ים בירושלים?
1: זה היה משלים לי.
0: כן?
1: כן, זה היה משלים לי.
0: טוב, אנחנו סיימנו שעתיים של קפה שישי. בוא נגיד תודה למי שעשה את התוכנית הזאת, לעורכת שלנו, לילה אופר, למפיקות, רננה פרידמן וטל דויניאס, הטכנאי שלנו אילי בן שבת, ואתה יגאל עדיקה, ואנחנו נהיה פה בעזרת השם גם בשבוע הבא.
1: אמן, אמן, נהיה פה.
0: תהיה שבת שלום, בצורות טובות.
1: שבת נהדרת.
0: ודש ליפו.
1: דש.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בבית ספר יסודי בעיר בנד שבמדינת אורגון שבארצות הברית נהרגו מירי 4 בני אדם, בהם 3 ילדים. היורה חוסל, כך מדווחת סוכנות רויטרס. במרחב אתרת שבחטיבת בנימין נפצע בינוני נער שהציב עם חבריו ממאחז סמוך מחסום מאולתר לכלי רכב פלסטיניים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שככל הנראה רכב שניסה להימלט מהמקום פגע בו. מדובר צהל נמסר כי אין מדובר בפיגוע דריסה וכי הנהג הפוגע הועבר לידי כוחות הביטחון שפתחו בחקירת נסיבות התאונה. תאונות הדרכים. סמוך לפסוטה שבגליל העליון נפצע כאשר רוכב אופנוע בן 31 במהלך רכיבה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בהתנגשות בין שני כלי רכב ברחוב טובים בחיפה נפצעה קשה אישה בת 30. גבר בן 27 נפצע בינוני. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בעיר. בסדרות יגאל אלון בבאר שבע נפצע קשה רוכב אופנוע בן 20 בתאונה עצמית. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. ובדרך חברון בירושלים נפצע קשה גבר כבן 50 ואישה בת 62 נפצעה בינוני מפגיעת רכב. השניים פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה באחוז ועשירית, הנסדק עלה בעשירית האחוז, וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-12% ושתי עשיריות בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ומחרתיים התקררות, ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

0: כמעט חמש דקות אחרי השעה שלוש. שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת בית, מרחבית, תודה על ההזנה. פחות משבועיים לבחירות והסתה גזענית נגד הערבים בישראל ונגד השפה הערבית בישראל. ההסתה הזאת רק הולכת ומסלימה. הקורבן הפעם, נערה דרוזית ששוחחה בערבית באוטובוס והותקפה בידי חבורה של גזענים, צעירות וצעירים יהודים. כיצד משפיעים האירועים הגזעניים האלה על המוטיבציה להשפיע, להצביע ולהשפיע בבחירות לכנסת? נשאל עוד מעט את מספר 8 ברשימה המשותפת. עורך דין אחמד הראושה העלה בימים האחרונים לרשתות החברתיות סרטונים שפונים לדור הצעיר בחברה הערבית, והוא עוסק בהתמדה בנושאים הרגישים שמטרידים אותם. אחד מהם הוא ההסתה נגד השפה הערבית, ומכונת הרעל כבר סימנה את דראושה בגלל הסרטונים שלו, נדבר איתו. בנימין נתניהו שוב מחזר אחרי הקול הערבי. האם יוכל נתניהו לבנות מחדש את האמון של הבוחרים הערבים אחרי מה שנגרם לציבור הערבי בתקופת כהונתם של שרים כמו איתמר בן גביר ומאי גולן? נשאל את חבר הכנסת וסגן השר לשעבר מג'לי והבה, כיום שגריר נודד למדינות אגן הים התיכון. הוא יסביר למה נתניהו כן יכול ודווקא למה כן צריך להצביע לו. מעניין, נשמע. וגם, איך נערכים לבחירות בשידורי התאגיד בשפה הערבית? סמח חסנין בקרי, מנהלת שידור ומגישה במכאן חדשות, תספר על השקת המיתוג החדש של השידורים במכאן, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. שיחה גם חשובה ומעניינת. כל זה קורה מיד. ואנחנו פותחים את השעה הזאת עם מישהו, פוליטיקאי שלא מרבה להתראיין בזמן האחרון לתקשורת העברית, ולכן אנחנו מאוד שמחים שהוא איתנו. שלום לחבר הכנסת איימן עודה, לשעבר יושב ראש הרשימה המשותפת. שלום לך.
1: שלום איראן ושלום לכל המאזינים.
0: מה שלומך?
1: חורשים. ממקום למקום מדברים על הציבור, משכנעים לצאת ולהצביע, ויש תחושה טובה בקרב החוץ הערבית שאחוז ההצבעה יהיה הכי גבוה, לפחות, לא לפחות, בוא נהיה מציאותיים, משנת 99 יהיה הכי גבוה.
0: מה אתה שומע? מה אתה רואה?
1: תשמע, מה שעברנו בשנים האחרונות, לרבות בצל המלחמה, הגזענות, הפשיעה המשתוללת בקרב האוכלוסייה הערבית, ההסתה הפרועה בקרב הממשלה, כל הכעס שצברנו במשך כל השנים האחרונות, זה צריך להתבטא שאנשים יצביעו איפה שלא הצליחו אפילו לדבר, אפילו להביע עמדה, אז בקלפי יביעו את העמדה. נצביע למשותפת.
0: כמה אתה, איימן עוד, מודאג מתופעות שנדמה שמתחילות לחלחל לציבור היהודי הרחב, וזה לא מסתכם או זה לא נעצר רק אצל הפוליטיקאים? זה שיש פוליטיקאים שלא עושים חשבון ומסיתים נגד ציבור שלם של ערבים וגם, ונגד שפתם, זה כבר, זה לא דבר חדש, אבל נדמה שיש יותר ויותר סיפורים, אפרופו אותה נערה דרוזית שהעזה לדבר בטלפון והותקפה בידי חבורה של גזענים, אבל זה סיפור קטן מתוך שורה ארוכה של סיפורים שאנחנו מביאים כאן בשבועות ובחודשים האחרונים. אם זה עובדים בחנויות בגדים שמקבלים הוראה לא לדבר ערבית, צוותים רפואיים בבתי חולים ברחבי הארץ שהמטופלים אומרים אני לא רוצה שערבי יטפל בי, ומעלילים כל מיני סיפורים על ערבים, הסתה בחלק מהתקשורת או בכלי תקשורת ספציפי אחד נגד ערבים, ובטענה שצוותי רפואה ערבים מעילים מטופלים יהודים. מה אתה חושב שהבחירות ב-27 באוקטובר יכולות לבלום דבר כזה, או שהסכר כבר נפרץ?
1: איראן היקר, על זה אנחנו מדברים בחוגי הבית, אנחנו מדברים בדיוק על זה. אנחנו אומרים לציבור, אם הממשלה הזו תמשיך לעוד קדנציה אחת, הפאשיזם לא יעצר בממשלה. הוא יגיע לכל מקום ומקום במדינה, לאוניברסיטאות, לבתי חולים, לשווקים, לכל מקום. לכן הצעד הראשון, זה לא הצעד הסופי, זה לא כל העשייה, אבל לפחות את זה, את הצעד הראשון, לעצור את זה עכשיו, ואחרי זה לבדוק איך מתקנים, אבל עכשיו לעצור את זה, כי אם הממשלה הזו תמשיך לעוד קדנציה אחת, ממש ממש מספיק רק קדנציה אחת נוספת, בשביל אולי לא יהיו בחירות אפילו בפעם הבאה. לא ייתנו זכות הצבעה לאזרחים ערבים. אם עד יאיר גולן מחליט לפסול חבר כנסת ערבי, אז עוד מעט כולם יחליטו למנוע מאיתנו אפילו להשתתף בבחירות. לכן אין ספק שיש הידרדרות ממש של פאשיזם אמיתי. זה נקרא פאשיזם, זה השם שלו. ואם המשלה הזאת לקדנציה נוספת, זה עלול ממש להגיע לכל פינה ופינה. לכן צריך לעשות את הכל בשביל לעצור את זה בהתחלה, למנוע הממשלה הזו להמשיך.
0: איימן עודה, כשאתה מדבר עם בני החברה הערבית, בייחוד בדור הצעיר, כי הדור הצעיר הוא, הבנתי שהוא עכשיו מי שמפנים אליו את תשומת הלב בניסיון לשכנע אותו, איזה קולות אתה שומע? כי אני שומע שלצד מי שאומרים, אנחנו מבינים מה שאמר עכשיו איימן עודה ולכן נצא להצביע, אבל אני שומע גם קולות אחרים שאומרים, המשחק הזה כבר מכור, ותראו, בסופו של דבר מנסים לא רק הפוליטיקאים, אלא היהודים לשדר לנו שזה המדינה שלהם, אז למה לי בכלל לצאת להצביע? מה אתה אומר למי שאומרים לך דברים כאלה?
1: תשמע, כמה דברים. אחד, האנשים הנפגעים הכי הרבה, הקבוצה שנפגעת הכי הרבה, זה הצעירים. אם מדברים על הפשעה, אז 90% מהקורבנות של הפשעה הם צעירים. אם מדובר על הסתה נגד הרופאים, מי הרופאים הללו? אם מונעים ממתמחים ערבים להתמחות ברפואה בתקופה האחרונה, או מורים לשבץ אותם בכל מיני מקומות לעבוד בבתי ספר, אז הנפגעים העיקריים היא דווקא הקבוצה הזו של הצעירים. אז צאו ותצביעו. עכשיו, אנחנו לא אומרים להם שעכשיו הבחירות הם בין הכי דמוקרטיים בעולם לבין הפשיסטים. לא, לא. אנחנו אומרים עכשיו צריך לעצור את הפשיסטים. לגבי האלטרנטיבה הקיימת עכשיו, אנחנו יודעים עד כמה יש גזענות, עד כמה יש עליונות, אבל יש מרחב דמוקרטי מסוים שהיה בעשרות שנים האחרונות, וזה נבלם לחלוטין בקדנציה האחרונה. אז אנחנו הצעד הראשון, הצעד הראשון, זה לא הכל, אבל הצעד הראשון למנוע מהפשיזם. אחרי זה יש לנו הרבה מה לעשות. ואנחנו גם מדברים עם הצעירים בשפה אידיאולוגית. אנחנו אומרים להם, אנחנו האזרחים הערבים צריכים להפנים עמוק עמוק, שבלי יהודים דמוקרטיים, אנחנו לא יכולים לעשות את המשימה כולה. אבל גם היהודים הדמוקרטיים צריכים להפנים, שבלי 20% מאזרחי המדינה, שרובם ככולם נמצאים בצד הזה, זה לא עניין של גנים, זה עניין של הוויה שמייצר תודעה. ההוויה שלנו, אנחנו מיעוט. זה ההוויה שלנו. לכן מייצר תודעה להיות בעד דמוקרטיה, בעד סובלנות, בעד גישור. אז זה המצב שלנו. דמוקרטים בדרך כלל דווקא נשענים על קבוצת מיעוט ולא מתרחקים ממנה, כמו שקורה בשדת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך, איימן עודה, הצונמי הגזעני הזה עכשיו, המכוער נגד ערבים בישראל, נגד אזרחים לגיטימיים במדינת ישראל, נגד ציבור שלם. הצונמי הזה, אם אתה מנסה להניח את האצבע ולהבין מה, איפה הייתה נקודת המפנה, איפה הדבר הזה התחיל, זה 7 באוקטובר? זה אירועי מאי 21? האם זה... רגע, האם זה חוק הלאום? איפה היה הרגע במדינה שלנו שבו הפך להיות לגיטימי הדלגיטימציה של הערבים בישראל? איפה הדבר הזה התחיל?
1: זה כמה דברים ביחד. ברקע יש תפיסה של עליונות יהודית מאז ותמיד. מאז ותמיד. כל מי שחשב שרוצה לבנות מדינה למען עם, על חשבון עם אחר, זה הבסיס. זה הבסיס. ממש ממש הבסיס. אבל היה מרחב, היה מרחב. איפה זה נפגע? אני חושב יש כמה תחנות. אחד, שנות ה-90. שנות ה-90 רבין נשען עלינו, נתניהו הבין את זה היטב, עשה לדלגיטימציה נגד האזרחים הערבים. זה עבר גם דרך אוקטובר 2000, שזה ליבה את השנאה ואת ההסתה, וחוק הלאום, ואין ספק שהמלחמה האחרונה. אבל אני רוצה להצביע על דבר שאני רואה בו המזין העיקרי לכל רע, וזה המשך הכיבוש. חביב אל בעירן, כשצעיר יהודי, בגיל 17, לא מעניין אותו ערבים, יהודים, חיים הכי נורמליים שיש, לוקחים אותו לצבא, לגדה המערבית, עומד מאחורי מחסום, רואה אנשים, השם שלהם איימן, השם שלהם אחמד, דומים לי, בן הלאום שלי, הוא חוזר, הוא פוגש אותי, אז אני חלק מהעם הזה. הכיבוש הוא המזין היומי, יום יומי. עכשיו אין ספק, המלחמה האחרונה זה היה דבר שהציף, אבל כולנו צריכים להבין שבשביל להגיע ליחסים ממש הכי נורמטיביים, אין ספק ששאלת ההגעה לשלום עם הפלסטינים ולמען הדמוקרטיה בכלל, תשמע איראן, זה לא מאבק של חוץ הערבי, זה מאבק דמוקרטי.
0: אתה עוד מאמין? אתה עוד מאמין בשלום? אתה עוד מאמין שזה אפשרי לאור כל מה שקורה עכשיו? איך אומרים? בדור שלנו, בתקופת החיים שלי ושלך.
1: כן, בדור שלנו. אנחנו לא רק נראה את זה, אתה ואני נעשה את זה, נביא את זה. למה אני אומר לך? דווקא בגלל מה שקרה. תשמע, מלחמה הכי קשה. הפלסטינים פגעו בישראלים הכי הרבה מאז קום המדינה. בשבעה באוקטובר. הישראלים פגעו בפלסטינים הכי הרבה בשלוש שנים האחרונות. נשאר בין הים לנהר 7.5 מיליון יהודים ו7.5 מיליון פלסטינים. אין פתרון צבאי. אין פתרון צבאי. אני רוצה להוסיף, אם האירוע המכונן של השמאל בשלושים שנים האחרונות היה אוסלו, והימין תקף את השמאל שהייתם נאיבים, והמסע ומתן לא סיים את הסכסוך, עכשיו אנחנו צריכים לתקוף את הימין, שאת הפתרון הצבאי שדיברתם עליו, ותנו לצהל לנצח, זה רק פתרון צבאי. חביב אלבי, הרקתם 75,000 עזתם, נשאר בין הים לנהר 7.5 מיליון פלסטינים. מה תעשו איתם? אין עם שיתעדה, לא היהודים יתעדו ולא הפלסטינים יתעדו, ואין עם שיוותר על הזכויות הלאומיות שלו. לכן אנחנו צריכים לכבד את הזכויות הלאומיות של היהודים, ואת הזכויות הלאומיות של הפלסטינים, ולהגיע לפשרה היסטורית. אין דרך אחרת, נקודה.
0: איימן עודה, בוא נחזור ל-27 באוקטובר. כמה אתה חושש מתרחישים שבהם ינסו להפחיד את הציבור הערבי ביום הבחירות, וינסו לגרום לערבים להתרחק מקלפיות, ויפיצו כל מיני שמועות וקונספירציות? כמה זה דבר שהוא לדעתך עלול לקרות?
1: אני חושב שינסו לעשות כל דבר לא דמוקרטי בשביל לפגוע בהליך הדמוקרטי, ברצון האוכלוסייה הערבית וברצון בכלל של האזרחים שרוצים להחליט בממשלה הזו. אבל אנחנו מבחינתנו, אם אנשים ינסו להפריע בדרך לא דמוקרטית, אנחנו נעשה את הכל בשביל לשכנע את האנשים שעדיין אדישים לצאת ולהצביע דווקא. זו המילה, דווקא. כן. לצאת ולהצביע. לא להיפחד או להישאר בבית.
0: כמה הציבור הערבי מודע לזה שיהיו ניסיונות ביום הבחירות להדיר ערבים מהקלפיות?
1: הפוליטיזציה שעברנו בשנים האחרונות כאוכלוסייה שלמה, זה הגיע לכל בית ובית. מי שלא התעניין בפוליטיקה לפני השלוש שנים האחרונות, הוא מתעניין ומתעניין, כי זה נוגע לחיי היום-יום של כל בן אדם. זה לא עניין תיאורטי. הפוליטיקה לא עניין תיאורטי. הפוליטיקה היום, כלומר, שהסוף יתנכל לנהג מסעית ערבי, לנהג אוטובוס, יסיתו נגד הרופאים. תשמע, זה מבחינת האזרחים הערבים, זה שמספרנו ברפואה ואחוזנו עלה כל כך הרבה, זה מקור גאווה. שומעים בערוץ 14 שמדברים שהרופאים הערבים יסממו את
0: יראילו, סמם בזה בלערבי, תסמים בלערבי, יראילו, נכון?
1: יראילו, את החולים היהודים, וזה אחרי מספר ימים, אחרי הפיגוע שהיה, או הבחור שנהרג והצעירים שנפצעו בצפון, הגיעו לבית חולים רמב״ם, קיבל אותם, היה נבחות מנהל המחלקה בבית חולים רמב״ם.
0: דוקטור, אני בחוץ.
1: מה, מבחינתנו אלה אנשים עושים עבודת קודש, הרופאים הערבים, להסיק נגדם, זה מזכיר רק דבר אחד ויחיד, ממש אחד ויחיד. איך התנהגו כלפי היהודים באירופה בשנות ה-30 של הימי הקודמת. כן. אחד על אחד, ממש אחד על אחד.
0: איימן עודה, אני חייב לשאול אותך. אתה כבר לא בראשות הרשימה המשותפת, אתה כבר לא יושב ראש הרשימה המשותפת, אבל יש לך ניסיון עשיר מאוד, ולמדת הרבה דברים. איזה טיפ אתה נותן ליוסף ג'בארין, ביום שאחרי הבחירות מבחינת המסע ומתן, אם באמת הסקרים מאוד מחמיאים עכשיו למשותפת, ואם המשותפת תהיה אכן הפתעה בבחירות האלה, ואכן אפשר יהיה לדבר איתה או לסמוך על אפשרות של ללכת לאיזה קונסטלציה פוליטית, מה צריכה הרשימה המשותפת לעשות מבחינה פוליטית כדי לממש את כל מה שאתה מדבר עליו בדקות האחרונות?
1: אנחנו צריכים לקבוע מה העיקר עכשיו. העיקר עכשיו למנוע מנתניהו בן גביר סמוטריץ' להמשיך לקדנציה נוספת. כל דבר אחר צריך לגמד אותו לטובת הדבר הנעלה הזה, למנוע מהפשיסטים להמשיך.
0: המסר ברור, ואנחנו שמענו את הדברים האלה, ומודים לך, איימן עודה, שהתראיינת אצלנו. אגב, לא שאל לך, הרבה זמן, אתה לא מתראיין בתקשורת העברית בזמן האחרון, אז אני טועה? לא הרבה.
1: כן, אבל אני תמיד אשמח לדבר בתקשורת הכלל ישראלית, כי מבחינתי זה לדבר אל היהודים, זה אסטרטגיה כל כך חשובה, כי בלי שיתוף יהודי-ערבי אנחנו לא צריך להביא דברים חשובים וטובים, אי אפשר. דרך אגב, להביא דברים רעים אפשר בהיפרדות, בשביל להמשיך את הכיבוש, הגזענות, הפשיזם, לא צריך שותפות יהודית-ערבית, אבל בשביל להביא את השלום, את השוויון והדמוקרטיה, אי אפשר בלי שותפות יהודית-ערבית.
0: חבר הכנסת איימן עודה, תודה רבה שהיית אצלנו. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו כאן, והנה עוד מעבר. שלום לעורך דין אחמד ראושה.
2: שלום לך ולכל המאזינים.
0: מועמד מספר 8 ברשימה המשותפת, מדויק?
2: נכון.
0: מטעם תעל. יפה. טל, זה התנועה הערבית לשינוי של אחמד טיבי. אתה צעיר, אתה מעמד צעיר, בן כמה אתה?
2: 37.
0: באמת צעיר. בוא תספר לנו, תן לנו כרטיס ביקור קצר על עצמך.
2: עורך דין אחמד דראשה, בן 37 מאכסאל, נשוי ללין, אבא לליין, 6 חודשים.
0: עם ניסיון פוליטי לא מבוטל, אתה היית יועץ של אחמד טיבי.
2: כן, כן. אגב, אני הייתי גם נציג הסטודנטים בחברה הערבית, באוניברסיטה בירדן, פעיל מרכזי בצערי תעל, ובמשך שנים יועצו הפרלמנטרי של חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, וכיום מנכ"ל המועצה המקומית רני.
0: זה פרט שלא ידעתי.
2: כן, אחד המנכ"לים הצעירים ביותר בכל המדינה.
0: מה יותר קשה, בכנסת או במועצה בריינה?
2: המועצות זה ליגה מקומית, כנסת זה הליגה הארצית. אנחנו צריכים להגיע למגרש הראשי ולהשפיע משם.
0: טוב, בזמן שאני שואל את השאלה הבאה, תנסה טיפה לשפר את המיקום שלך, כי אתה באזור עם קליטה לא כל כך טובה, אז אם אתה נמצא ליד חלון, תיגש לחלון, או אם אתה באוטו, תפתח את החלון, או כל מיני טריקים כאלה, אני סומך, אתה מכיר כבר את המטריה.
2: אתה מקווה שעכשיו שומעים יותר.
0: כן, שומע טוב. אתה בימים האחרונים עושה מאמץ, אני רואה ברשתות החברתיות. אגב, כמה עוקבים יש לך ברשתות?
2: כיום באינסטגרם יש לי 30,000, התחלנו עם 15, אבל לאורך כל החודש האחרון הגעתי ל5 מיליון צפיות בקרב הצעירים.
0: ואחד הנושאים שאתה מתמודד איתם, או שאתה מנסה להתמודד איתם, להתעמת איתם, זה כל מה שקשור להסתה, לא רק נגד הערבים בישראל, אלא נגד שפתם של הערבים בישראל, שמי שלא יודע, היא לא רק שפתם של הערבים בישראל, גם שפתם של יהודים רבים, או של הוריהם של יהודים רבים, שעלו ממדינות דוברות ערבית, את זה משום מה אנחנו נוטים לשכוח. אבל אין ספק שמאז חוק הלאום והשינמוך של מעמדה של השפה הערבית, שהייתה פעם שפה רשמית, יש עכשיו מסע מאוד גורף נגד גם דוברי השפה וגם נגד השפה עצמה. אני רוצה להשמיע קטע קצר מתוך סרטון שלך שזכה להרבה מאוד צפיות ולהרבה מאוד תגובות. בוא נשמיע את הדברים ונסביר במה מדובר.
3: صباح الخير يا تكلافي
4: اهلا بكر طب
3: قلبك دوا للحساسيه
4: كان يش كم سوقين بتجيب لي متى تاريخ
3: شو بتنصحيني
4: اني خلها لرقت لها كم عشريات بعتها
3: عزيزتي بحكي معك بالعربي ليه بتجاوب بالابره
5: الاف الشباب والصبايا العرب كل يوم بيطلعوا على الشغل بالمستشفيات بالصيدليات بالمطاعم شفريه بساطه بكل محل ومش مقبول انه عامل عربي يروح على شغله ويخاف يحكي عربي او يتعرض لاهانه او اعتداء بس لانه عربي
0: تا תרגום קצר, יש הרבה מאוד ערבים בישראל שעובדים בכל מיני תחומים, בין אם זה בבתי המרקחת, בין אם זה נהגי אוטובוסים, אין שום סיבה שערבי יפחד לדבר בשפתו, ותחילת הסרטון אתה ניגש לרוקחת, אתה פונה אליה בערבית, כי אתה גם רואה שהשם שלה על הבגד הוא שם ערבי, אבל היא עונה לך בעברית, ואז על הדלפק שם יש שלט שאומר, אין לדבר בערבית, אסור לדבר בערבית, לדבר כאן רק בעברית. כמה אתה מרגיש שהסיפור הזה, הסיפור הלשוני הזה, מדבר אל הקהל שלך, מדבר על הדור הצעיר? כמה הדור הצעיר, אחמד דראושה, מושפע עכשיו מגל ההסתה נגד השפה הערבית שאנחנו יודעים לו?
2: א', כל אדם צריך להרגיש בטוח בעבודה, בלימודים, במרחב הציבורי. אני חושב שזה הבסיס לחברה מתוקנת, לחיים משותפים. מאז שפרסמתי את הסרטון הזה, ויש להבהיר, קודם כל איראן, אני לא יצרתי את ההסתה הזאת, אני פשוט חשפתי אותה. מאז שחשפנו אותה, כי יש עליהום אחד גדול, ערוץ 14, פיגלין, 04, כולם, עם מאות תגובות שבמדינה מתוקנת, היו עשרות אנשים כבר בחקירות, על ההסתה שנכתיבה שם.
0: הזכרת את פייגלין, משה פייגלין, הנה דברים שהוא כותב. הסרטון של דראושה אינו סתם פרובוקציית בחירות זולה. הוא מדגים היטב כיבוש זוחל של המרחב הציבורי הישראלי. כן, כותב פייגלין, אנחנו מפחדים מהשפה שלכם. אתם שמנסים בכיבוש זוחל לכבוש את מדינת ישראל. אתם ערביי ישראל שאחראים ללמעלה מ-20% ויותר מכלל הפיגועים. אנחנו מפחדים מכם. פשוט לא נתפס, הוא יוצא נגד שפה שהמחוקק שאומנם פגע במעמדה של השפה הערבית, אבל קבע שלשפה הערבית יש מעמד מיוחד, הוא יוצא נגד השפה הערבית שהיא כאמור שפתם של רבים מאוד מההורים של היהודים שחיים כאן במדינה, שמצביעים בעצמם אולי חלקם לפייגלין. מה אתה אומר לו כשהוא כותב דברים כאלה פייגלין?
2: אני חושב שהציבור פייגלין וגם הציבור שהוא ייצג הם מעורבים באירועים פליליים ובטרור, ויש אנשים שמורשעים במחנה שלו הרבה הרבה הרבה יותר מאשר מהצעירים בחברה הערבית. אנחנו חברה שבשנים האחרונות עדים לעלייה מטורפת באחוז האנשים עם תואר ראשון, עם תואר שני, וגם נשים, במיוחד צעירות ערביות. אני שואל שאלה פשוטה, טענו שתופעה זו לא קיימת. בערוץ 14 עשו פאנל שלם, תופעה לא קיימת, סתם גזעת, אתה רק עושה פרובוקציות וזה. אז מה מפריע להם להציע הצעת חוק שאומרת שכל מי שמסית או מי שתוקף עובד על רקע גזעני צריך להעניש אותו? אז אני אומר לך בערבית, אצלכם אולי מותר לדבר קצת בערבית. בערבית אומרים אלא על הרס ובטחה, בתחססה. על ראש הגנב, בוהר הכובע.
0: נכון.
2: אז לכן זה הרגיז אותם.
0: תגיד.
2: מה שאנחנו אומרים, ולאורך כל הקמפיין שלי, אני מציג דברים בשפה של הצעירים, כי יש לנו 140 אלף צעירים ערבים שמצביעים לראשונה, מצטרפים לעוד כמעט 150 אלף צעירים, תחת לגיל 30 שלא הצביעו בפעם.
0: ואני רוצה לשאול אותך, כמי שעוקב, כי שאלתי את זה את איימן עודה לפניך, העניין הזה הלשוני, הקמפיין נגד הערבית מדרבן או ידרבן צעירים שיכולים, שיש להם זכות הצבעה לבוא להצביע ב-27 באוקטובר? כלומר, הסיפור הזה של ההסתה הגזענית יגרום לאנשים לצאת להצביע או להפך?
2: זה בטח שיגרום להם לצאת ולהצביע, כי אנחנו, כפי שאמרתי, אני חושף להם את ההסתה, ואני חושף להם עד כמה זה חשוב לצאת ולהצביע. כי אחרת, גם אם אתה לומד, אתה נתקל במישהו, אולי אין לו תואר, יושב באיזשהו אולפן, ויש לו, ולגיטימי להגיד שהרוקחים הערבים יחליפו את התרופות לאנשים ויראילו אותם. זה במדינה מתוקנת, זה לא קורה. אגב, אני גם חושב לבחון הגשת הצעה. אם אנחנו רוצים להפיל את שלטון הימין הקיצוני, הכהניסטי, שהורס את המדינה, אני חושב שגם צריך לסגור את ערוצי התקשורת, שגם הם הורסים את המדינה מבפנים.
0: לסיום, כשאתה עוקב אחרי מה שקורה בחברה היהודית היום, או ביחסים שבין יהודים לערבים, שאלה ששאלתי את איימן עודה, האם אפשר לתקן? האם אתה מרגיש שאפשר שתוצאות הבחירות או שינוי פוליטי יכול לתקן את המצב הנוראי שאנחנו יהודים וערבים נמצאים בו היום, או שזה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מבחירות או ממשהו אלקטורלי?
2: אין ספק שאחרי 7 באוקטובר המצב נהיה יותר מורכב, למרות שהאזרחים הערבים נהגו באחריות. אני אומר את זה ושווה גם לבדוק את זה מול כל ההסתה שמופנית כלפי החברה הערבית. אבל אני אומר תמיד, אני אומר שכן יש מקום לא לאבד תקווה.
0: Okay.
2: מי שמאבד תקווה הוא פשוט אומר לגזענים, אומר למי שרוצה להפוך את המדינה למדינה של שני חוקים, חוק לאוכלוסייה אחת, חוק לאוכלוסייה בית, היום נגד ערבים, מחר נגד שמאלנים, ואז זה יגיע למקום שאנחנו חיים במדינה שהאפליה בה מגיעה לכולם, לא רק לחברה הערבית. לכן אנחנו אומרים, יש לנו הזדמנות אחרי 4 שנים, 4 שנים בהם הדחפורים, דחפורי ממשלת נתניהו בן גביר, נהרו לחברה הערבית, הרסו אלפי בתים, לרבות בתים של צעירים, בכל העולם. השר האחראי על הביטחון האישי של האנשים בכל העולם, מדד ההצלחה שלו כמה הוא ממגר את התופעה, רק בממשלת נתניהו הפשיסטית השר מדד ההצלחה שלו כמה ערבים רוצחים אחד את השני וכמה בתים הוא נהנה לשמוע דחפורים הורסים בתים. זה לא נשמע.
0: אחמד דראב, שאני רוצה לשאול אותך לסיום. אחמד דראב, שמספר 8 ברשימה המשותפת, והסקרים מנבאים שיש לך סיכוי טוב להיכנס לכנסת, לפחות כרגע על פי הסקרים האחרונים. מה היית רוצה, באיזו ועדה היית רוצה בכנסת, ובמה היית רוצה להתעסק? תשובה קצרה?
2: אני הייתי יועץ של חבר הכנסת טיבי במשך שנים, הצלחנו להעביר הרבה הצעות חוק, אז אני כן רוצה להיות בוועדת חוקה ממשפט, וכן וגם בוועדת חינוך, okay. לטפל בכל העניינים של הצעירים, ולהעביר הצעות חוק, שאגב, פרלמנטר טוב יכול להעביר הצעות חוק גם כאשר הוא באופוזיציה.
0: מעניין, אחמד ראוש, נג'אח תופיק, שיהיה, בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: מרחבת, כמעט 20 דקות לפני 4. שלום למג'לי וובה.
6: שלום לך.
0: חבר הכנסת וסגן השר לשעבר מג'לי וובה, שגריר נודד כיום למדינות אגן הים התיכון. ממש בשתי מילים, מה זה שגריר נודד למדינות אגן הים התיכון, מג'לי וובה?
6: אנחנו מדברים על פרלמנט הים התיכון שכולל 38 מדינות, כולל המפרציות שהצטרפו אלינו בשנה וחצי האחרונות. יש לנו את הפרלמנט הזה, שהוא גם חלק מהאום, יש לו זכות בעצם לפי החלטת האום להיות חלק וכאובזרברס קבוע, ויש לו את המדינות האלה, 38 מדינות ששומרות, שיש להם כמובן פרלמנט, זה מדינות אירופה מצד אחד, צפון אפריקה והמזרח התיכון, שיש לנו פרלמנט באיטליה, יש לנו מרכז מחקר ו... ממש אקדמיה.
0: יש לנו עוד חברים שם? יש לנו עוד חברים במדינות
6: האלה? כל פרלמנט, כל מדינה יש לה זכות להיות בעצם, כן, יש לנו 5 חברי כנסת, יושב ראש כנסת ועוד 4 חברים.
0: לא, חברים נובן של אוהבים אותנו עדיין בפורום הזה?
6: אני אגיד לך 2 דברים. אחרי אוקטובר, 7 לאוקטובר, קצת חלק מהם הזדהה עם הקורבנות והזדהה איתנו ומה שעשו לנו. לאחר מכן שהתחלנו להגיב, ודאי שיש עדיין מעט מאוד חברים, אבל יש בסך הכל הכללי, אנחנו חלק מהפרלמנט הזה, חלק מהמדינות האלה, ואף אחד לא יכול לקבל החלטות בלי ההסכמה שלנו, וזה נותן לנו את האוויר. יש שינוי לגבי ישראל אחרי ההישגים, גם המלחמתיים וגם הקשרים עם ארצות הברית. יש מדינות שמבינות שאנחנו עוצמה בלתי מבוטלת או מעצמה של האזור.
0: Okay.
6: שהוכחנו את עצמנו.
0: בואו נתקדם אלינו, לצד הזה של אגן הים התיכון, לנקודה הקטנטנה הזאת שנקראת מדינת ישראל, שבעוד פחות משבועיים הולכת לבחירות. תשמע, בשבוע שעבר שמענו למשל מדמות בהנהגה הדרוזית בעיספיה בכרמל, פרס ללאווי, למה לדעתו אין להצביע לנתניהו, ואיכשהו מה שהוא עשה גם נגד הדרוזים, גם נגד הערבים בחברה הישראלית, אבל אתה מביא קול אחר, אתה אומר ש... הניסיון של נתניהו הוא כזה, אתה יודע, למה שאני אגיד מה שאתה אומר? מה אתה אומר לנתניהו? למה אתה חושב שהוא דווקא כן צריך להמשיך ולהנהיג את ישראל?
6: לפני זה אני רוצה להגיד לך, אנחנו במדינה דמוקרטית ועידה דמוקרטית.
0: נכון.
6: עכשיו סיימנו כנס בירקה, שהיו שם הרבה ממנהיגי העידה, אנשי דת וראשי רשויות וחברים שמאמינים בהנהגתו של נתניהו משתי סיבות. סיבה אחת, אחרי כמעט הכישלון הגדול במה שקרה בשביל האוקטובר, והמדינה הייתה תחת סכנה ביטחונית ממדרגה ראשונה, אפילו היינו במצב שלא ידענו למה ילד יום, החלטות של נתניהו בממשלה שלו, והיום אנחנו נמצאים פרוסים גם 6 או 7 חזיתות, אבל באזורי ביטוח, ביטחון כמו בלבנון, כמו בסוריה, כמו בעזה וכמו בשאר איראן, כפי שאנחנו הבאנו אותה למצב שהסכנה של הגרעין גם במצב הזה הם לא כמו שהיו קודם ולא מהווים איום עלינו, אלא הם עדיין במצב קשה שזכותה של ישראל להתקיים כאן בגבולות בטוחים.
0: רגע, רגע, מה שאתה אומר מג'לי וויבה, שאתה זוקף לזכותו את כל, לזכותו של נתניהו את כל השינויים שחלו באזור, ואתה אומר שעם ניסיון כמו שלו, אין מישהו אחר שמסוגל לעשות את זה. זה מה שאתה אומר.
6: אני רוצה להגיד לך, בהחלט, אני רוצה להגיד לך דבר אחד ברור. עכשיו תדרוש ממג'לי וויבה, לך תטיס F-15 ולהפעיל אותה. אני אגיד לך, אדוני, אני נורא מצטער. אני גם לביתי ראש ממשלה והייתי ממחנה שרון כל הזמן, רק אחרי שעשה את תפקידים בכל משרדי הממשלה, הוא אמר, יש לי את הזכות עכשיו לבחר ולהיות ראש ממשלה, והיה אחד מראשי הממשלות הטובים ביותר. לא יכול להיות, לצערי הרב, יש פוליטיקה ויש מפלגות, לא יכול להיות שאתה לוקח מישהו, ואתה אומר לו, כתפקיד ראשי וראשוני, אתה עכשיו תתמודד על ראשות הממשלה. אני מכבד, דרך אגב, שירתנו בצבא, ואני מכיר אותו קצין מעולה ורמטכ"ל טוב, אבל עדיין לא במדינת ישראל, אנחנו לא במצב שנשים ליד ההגה מישהו שלא בטוח שיוציא אותנו מהבוט.
0: אתה יודע מה, אז אני חייב לשאול אותך, אוקיי, אז אתה אומר, וכמובן, איך פתחת ואמרת, אנחנו במדינה דמוקרטית, וזכותו שכל אחד לחשוב, ואתה מביא פה נקודות לזכותו של נתניהו, ואומר, אם ניסיון כמו של נתניהו, אסור להתווכח. אני עכשיו לוקח אותך פנימה אל תוך העדה שלך, מג'לי וויבה.
6: כן, בבקשה.
0: ואין כמעט אירוע בהשתתפות הדרוזים שבו לא מדברים ומעלים את הנקודה הכאובה ביותר לחברה הדרוזית בישראל, וזה התיקון לחוק קמיניץ, זה הכנסות והריסות הבתים או ההתראות לפני הריסות הבתים. ואתה יודע, אם אני עושה מדגם בין הדרוזים שאני מדבר איתם בזמן האחרון, אני אומר, תגידו, אתם תצביעו נתניהו? אתם תצביעו ליכוד? מה פתאום הם אומרים לי? אחרי מה שהליכוד, מה הממשלה הזאת עשתה לנו, עם כל התרומה שלנו, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים צווי הריסה, למה שנצביע לו? מה אתה עונה להם?
6: אני עונה להם בפשטות. מי שצריך...
0: רגע, רגע, בוא שוב תשנה את המיקום שלך, כי היום יש לנו עניינים עם הקווים, אולי זה האורך בחוץ, כן.
6: אני אומר, יש, תזכור דבר אחד, לכל מטבע יש שני צדדים. יש לנו רשויות היום שאפילו במצב כספי הרבה יותר טוב, פיתוח מעולה, בעבודה כל הזמן, ואני לא רוצה לפגוע באלה הלא טובים, אבל הטובים, פרויקטים שנעשים יום יום במקום בכל דבר, כולל תוכניות מתאר, כולל תוכניות פיתוח. מי שעובד, מקבל. אנחנו במדינה, תדע לך, אם אתה לא נלחם ולא מבקש, אתה מדבר עם מג'לי וויבה, היה בכנסת מספיק שנים וגם בממשלה, ועברתי את כל המסלול שאנחנו מדברים עליו. מי שדואג שיהיה לו תוכניות מתאר, הוא מצליח לפתח את היישוב שלו. מי שמשאיר את זה ככה מהשמיים יבוא הפתרונות, אז אף אחד לא יביא לך אותם.
0: תגיד.
6: לא יכול להיות, שנייה אחת, לא יכול להיות שאני עכשיו אקום וללכת לאיזה קרקע באיזה מקום, עכשיו אני פה בונה בית, או לא אתן פה שיהיה כביש. צריך לעשות תוכניות מתאר. אני עושה לך גם... דבר פשוט.
0: אני רגע, אני סקרן, מג'לי וויבה, כשאתה נמצא בפורום משפחתי, או בפורום של העדה הדרוזית, ואתה משמיע את העמדות האלה שלך, יש לך אומץ, נכון?
6: לא רק שיש לי אומץ, אני רוצה להגיד לך עוד, ידידי, עוד דברים חשובים. אנחנו במקומות, אני יכול להביא לך דוגמה לחבר אחד שראש מועצת חורפש לדוגמה. הוא מאז שנחלץ להיות במשפחת עמר, אפילו אנחנו היכרות ולא חברים או מחוג, נעשינו חברים. כל חודש, חודשיים, יש פרויקט חדש ביישוב שלו. דרך אגב, מדברים על הריסת בתים. בתקופה שלנו, ששרון היה בממשלה, ועד היום, עד היום, כמעט לא נהרס בית אחד דרוזי.
0: אבל אנשים מה? אבל צעירים מקבלים כנסות במאות אלפי שקלים. גם בכרמל וגם בגליל, אני רואה את זה, שולחים לי כל הזמן.
6: רגע, אני גם סנגורם של אלה שבאים, צריך ודאי לעבוד גם בכנסת, לשנות חוקים, לראות מה אפשר לעשות עם הכנסות האלה. אבל לפני ש... למה אני בניתי, דרך אגב, ולקח לי לעשות רישיון כמעט שנה, ולא כיתרתי, ואחר כיתי, כמו כל דבר, עשיתי לפי החוק.

0: ילך יותר רחוק.
1: צריך להיות אמיצים. מג'לי ובי, תקשיב, תקשיב, תשמע, אני רוצה, אני אשתף אותך במשהו, תשמע, אני מקבל המון המון תגובות עכשיו מדרוזים שרוצים לעלות ולהגיב, ואנחנו, זה נושא מרתק, שאנחנו נמשיך לעסוק בו, אני מבטיח לך ולמאזינים,
0: מן המערופי,
1: בסדר? בסדר?
0: אני אשמח רק במשפט אחד, להיות סינגור של כל מי שיש לו בעיה, לעזור ולפתור לו, ככה עשיתי כל שירותי בכנסת, ככה גם אני אעשה, אבל אנחנו צריכים גם לשמור ולשמר.
1: מג'לי ובי. שגריר נודד במדינות אגן הים התיכון, חבר כנסת וסגן שר שבא. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה. עכשיו אנחנו עולים לירושלים, שם יחנך אוטוטו האולפן החדש של האחים והאחיות שלנו בשידורי מכאן, השידורים בערבית של תאגיד השידור הישראלי, ואיתנו סמח חסנין בקרי. שלום לך.
2: שלום, שלום אירן, שלום למאזינים.
1: סמח חסנין בקרי, מנהלת שידור מגישה במכאן חדשות. את כבר נמצאת באולפן עצמו, המחודש, הממותג?
2: אנחנו חנכנו את זה לפני כמעט שעה, עכשיו אני נמצאת באולפן רשת ב' כדי, כאילו, לרעיון הזה.
1: אוקיי, מה יש באולפן החדש שלא היה עד עכשיו?
2: תשמע, זה אולפן ממש מהמם, יהיה לנו אולפן ממש משוכלל, משופר, טלוויזיה, יושק כמובן במהדורה הראשונה שתהיה מחר, ביום שישי. כמובן, איראן, מדובר במהלך מיתוגי נרחב שנועד להעניק לצופים חוויית צריכת חדשות איכותית, מחוברת, גם על המסך וגם לא רק באולפן הטלוויזיה, גם בטלפון, גם ברדיו, הכל יתחדש, פשוט מתיחת פנים למכאן.
1: עכשיו, מתיחת הפנים הזאת היא גם ביטוי שבו מדברים על כך שהבחירות האלה יהיו בחירות עם שיעורי הצבעה הגבוהים ביותר שהיו בשנים האחרונות בחברה הערבית. האם אתם צופים, האם התחזית שלכם, אנשי מכאן, זה שלאור השיעורים הגבוהים של ההצבעה, יהיו גם שיעורי צפייה גבוהים במיוחד במכאן. האם זה לכך נערכים?
2: אנחנו כן צופים זאת. פשוט מכאן, אתה יודע, נחשב לגוף השידור החדשותי החזק ביותר בחברה הערבית בישראל. כלומר, לא רואה עוד גוף תקשורת אחד שנותן לאזרח הערבי לצרוך את כל התוכן החדשותי, הלא חדשותי, גם דרך המסך, גם דרך הרדיו וגם דרך הדיגיטל, בכל הפלטפורמות שלו, בפייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק. ואנחנו חושבים גם, מאחר ויש לנו ממש אולפן עכשיו כאילו משופר, אולפן רחב, עם צבעוני, אדום, שחור, זה ממש אולפן יפה, שאחוזי הצפייה גם יעלו, במיוחד בזמן הבחירות.
1: זה רק מועטינון אל ערב פי בלעד? הערבים בישראל יצפו בזה, או שאתם צופים, או שאתם כבר יש לכם אינדיקציות לכך שהעניין הערבי הכלל, או העולמי, לא רק הערבי, העניין העולמי, גם יעלה לכם את הרייטינג בשפה הערבית, בשידורים בשפה הערבית.
2: תשמע, אני חושבת שהרייטינג מחושב מדרך צפיות של האזרחים הערבים פה בארץ. אני חושבת שבעיקר האזרחים הערבים כן עוקבים אחרינו, כן צופים בנו וכן שומעים אותנו. מלבד האזרחים בישראל, כלומר, אני שומעת גם תגובות כאילו פלסטינים בשטחים, בגדה שעוקבים, במזרח ירושלים גם עוקבים. הם מסתכלים אלינו כגוף תקשורתי מאוד אמין שיכול לספק את החדשות, את כל מה שקורה, והייחוד שלנו, שגם אנחנו נותנים, אתה יודע, הדברים, הסוגיות המקומיות, שמאוד מעניינים גם את האזרח בישראל, האזרח הערבי, ומעניינים גם את מי שצופה בנו בעולם הערבי, שמי רוצה לדעת, נגיד, מצב האזרחים הערבים, נגיד, בחיפה, בנצרת, מה שקורה, פעילות, כל מיני, זה רק אנחנו.
1: אתם תביאו בתרגום ישיר לערבית את הסקרים שלנו, של כאן, אבל גם של האחרים, נכון? כלומר, הכל יהיה במיידי, ואתם תעבירו למרחב הערבי ולחברה הערבית בישראל את כל הנתונים מהדקות הראשונות שאחרי סגירת הקפיות.
2: כמובן, אנחנו כבר יותר משבועיים נותנים את הסקרים, מה שניתן ברשת ב', מה שניתן בכאן 11, משודר גם כן הסקרים האלה במכאן רדיו ומכאן טלוויזיה. ביום הבחירות עצמו יהיה לנו משדר ארוך, מ-6 בבוקר ועד 2:30 למחרת, ליום רביעי, שחר של יום רביעי, ממש משדרי רדיו מצולם, ובערב יש לנו את המשדרים שלנו בטלוויזיה, מ-5 עד 6:30, מ-7 עד 8 המהדורה, ומשדר הבחירות המרכזי שיהיה מ-9:30 עד 2:30 למחורת בשחר. אני אגיש את זה גם עם עמיתי.
1: את צריכה להתחיל, זהו, את צריכה להתחיל לישון, להשלים שעות שינה לפני, כי את הולכת להיות ערה כבר כמה ימים.
2: בטוח.
1: שמח לקראת סיום.

0: מתי אפשר לצפות כבר בשידורים או במיתוג החדש ובאולפן שלכם החדש ובכל החידושים האלה, ממתי זה
1: מחר, בתוקף? מחר, האולפן החדש מושק מחר בכאילו 16 לאוקטובר, זה הרגע שכולנו חיכינו לו לשבועות וחודשים. כל מי שרוצה לצפות במשהו יפה מחר, משהו משוכלל במכאן, יכול לפתוח מחר את הטלוויזיה ולראות משהו אחר, מתיחת פנים של מכאן, כולכם מוזמנים.
0: יופי, אז מיתוג מחדש, עם אולפנים,
1: אולפן חדש. ואגב, גם ברדיו, יש אריזה ועטיפה חדשה של כל האותות, של כל המעברונים. יופי. מהדורות החדשות כמו רשת ב', כותרות חצי דקה לפני העגולה, כבטח.
0: עכשיו,
1: ורקע מוזיקלי, משהו אחר, אנחנו במקום אחר.
0: שמח חסני בקרי, מנהלת שידור מגישה במכאן חדשות, תודה רבה, תודה שמח.
1: תודה, אירן, ביי.
0: ועד כאן מרחבת להפעם, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, רונית גור אריה בהפקה, לביצוע טכני שרון לרנר, יאיר ניומן היה הטכנאי בירושלים. אחרינו כאן ספורט עם ליאן וילדאו, אני רן זינגר, מאזינות ומאזינים, שוקרן ג'זילן על הלסטימה, תודה רבה על ההזנה, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא אינשאללה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבת, שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. בבית ספר יסודי בעיר בנד שבמדינת אורגון שבארצות הברית נהרגו מירי ארבעה בני אדם, בהם שלושה ילדים. היורה, ככל הנראה צעיר בן 16, חוסל. סמוך לפסוטה שבגליל העליון נפצע כאשר רוכב אופנוע בן 31 במהלך רכיבה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בדרך חברון בירושלים נפצע כאשר גבר כבן 50 ואישה בת 62 נפצעה בינוני מפגיעת רכב. השניים פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה באחוז ועשירית, הנסדק עלה בעשירית האחוז, וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-12% ושתי עשיריות בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר ומחורתיים התקררות, ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

יום שישי, 9 באוקטובר, כ"ח בתשרי, דין וחשבון שבועיים. בהורוסקופ היומי שלי קראתי כך: עליך להזדהות ולהתיישר עם עתידך ולא עם פחדי ההווה שלך. לעתים, כך היה כתוב בהורוסקופ, אתה חייב לעשות זאת דווקא כשאתה מפוחד. אלה הזמנים הטובים ביותר והחזקים כדי לבנות את הביטחון העצמי שלך להמשך. וכשתגיע לעתיד, תבין את כל זה. כן, ההורוסקופ הזה הופיע דווקא בעיתון יפני שקראתי ברכבת בדרך לאוסקה. אני שם. אחזור לפני הבחירות, אני מבטיח. אבל שאלתי את עצמי, איך הם יודעים כל כך הרבה לא רק מה שקורה לי, אלא מה שקורה לכולנו, על התחושות שלנו היום, על מה שעשוי אולי להיות בעתיד. בעמוד 3 הם דיווחו על הקורות בארץ. כן, המטוס הזה, אתם יודעים, כן, על 3 שנים ל... קשה היה להבין מכאן את הכאבים בבית, אבל ככה זה